ჩემსა და იმ სადის შორის, რომელიც რაღაცას აშავებს და აფუჭებს. არ არის ეს განსხვავება. ეს უნდა გავიგოთ და დავინახოთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღევანდელ სიტუაციაში ხდება და რაც დღეს არის, პირველ რიგში ჩვენ დავიმსახურეთ უკვლა. ჩვენ ჩვენი მოქმედებებით, იმიტომ რომ იმ ჩვენს მეზობელს, იმ ჩვენს ახლობელს, არავინ არეუბნება, რომ შენ რომ ასეთ შეფასებებს რო იძლევი და თანაც უფლებას აძლევ, ხო, რომ ეს საჯაროდ გამოთქვა. ხო, ადამიანებს უდესმა ნაწილმა ფაქტობრივად მიეცათ საშუალება იმისი, რომ თავისი სიბრძნეები გადმოაფრქვიოს და სოციალურ ქსელზე დადოს და ამას აკეთებს, რა ვიცი, სხვაზე არ ვლაპარაკობ, მე სამყავს კაცო შვილი, რომელიც ისეთი ფორმით გადმოცემს თავის თუნდაც სიმართლეს რაღაცა ნაწილში, როდესაც ხშირად ეს სიმართლეები აქვს, მაგრამ ფორმა ისეთია, რომ გული მისკდება და მეუბნები, რომ მარცხვენ. ხო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ. მე აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში როცა იძახიან, რომ აი შვილმა რახან ეს გააკეთა, აი გამოვიდა ცოტნე და თქვა რაღაცა ივანიშვილმა. აი ბიძინა ივანიშვილმა ესმას დაავალა და ესე და ესე. ჯო, არ არის ეგრე. შეიძლება იყოს ესე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ აუცილებლად ესეა. იმიტომ რომ ის ადამიანია, ჩაულებრივია, თუ ჩემ შვილს, ჩემს გარეშე შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა და გამოთქვა. და თან როგორც უნდა ისე გამოთქვა და ნაკლებად უწევს ანგარიშს იმას, იმიტომ რომ დასრულია, ხო, უკვე ჩამოყალიბებულია, ბავშვი აღარ არის, ხო? ისევე ეს ბავშვი არ არის, თავისი შეხედულებები აქვს მას. და ასე რომ ყველამ ის დავიჯეროთ, ეს გინდა თუ არა სადღაც მოფიქრებული, არა, ჩაულებრივი ადამიანური მომენტებია. ადამიანები ვცხოვრობთ, ვაკეთებთ, რაღაცას გამოვთქვავთ და არნიშნავს ეს, რომ ვიღაცამ სადღაც რაღაცა ჩაიფიქრა და ეხლა ამიტომ ნიშნავს, რომ ცოტნე იმას, რა ვქნები, ივანიშვილი თუ ამბობს, რომ არ არის სწორი ის, რომ ასეთი დაპირისპირებაა და ქვეყანაში ეს არ უნდა იყოს, ეს ალბათ ივანიშვილი ამზადებს ამას. ბიჭო, თუ ეს თუნდაც ეგრეა რაამე, სწორეს ხო ამბობს? და თუ შეერთვება კიდევაც და კიდევ უფრო მეც გააკეთებს, ხომ უფრო კარგი იქნება? აბა იმას, რა ქვია, დინასტიურობას აკეთებს. ბიჭო, თუ ეს მოიპოვა თავისი, იმიტომ კი არა, რომ მისი შვილია. არამედ იმ შესაძლებლობებს იყენებს, რომელიც შესაძლებლობებს მას აქვს. იმისათვის, რომ თუნდაც თავისი აზრი გამოთქვას და მერე თუნდაც პოლიტიკაში მოვიდეს. რა, ამის უფლება არა აქვს? აქვს ამის უფლება. მამამის მართლა ხوار დაუპირისპირდება. გახედეთ რა ისტორიას. არა მარტო საქართველოსი, კაცო. არა მე სოფლოს და ვიღაცას გონია საქართველოსში ხდებოდა მარტო ესე, რომ мама შვილს კლავდა შვილი, მამას ებრძოდა. სავსეა ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივია და ასევე მთელი სოფლოს ისტორიაც ეგა. ხდება ეს. ყველგან თვლიან რომ ცუდია, მაგრამ ჩაულებრივი რამეა. ხდება. ზოგჯერ მიდის იქამდე რომ კლავენ, ზოგჯერ არ მიდის იქამდე. ზოგჯერ იქამდე მიდის რომ ელემენტარულად შეთანხმებები ხდება. დავით აღმაშენებელი რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, მამამისი გადააყენეს. ხო, ფაქტობრივად გადადგომა მოხდა მამის და მოიყვანეს 16 წლის შვილი. ხო, ეს არ მომხდარა ისე. ჩაულებრივი რამე ეს, ეს ისტორია, ბევრი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. რაღაცები უნდა გავიხსენოთ, რაღაცები თუ არ ვიცით, ისედაც უნდა გავიკოთ. ჩაულებრივი რამეა. საქართველოს ბოლო მომენტში მე რაც უყურებდი, ასევე ხდებოდა, როდესაც იგივე ასლან აბაშიძის შვილიც ჩაერთო პოლიტიკაში. ჯერ მამამის უნდოდა რომ ჩართულიყო და ეს ბავშვი არ ერთვებოდა არაფრით და მერე უკვე თავისითაც და ჩართო და რომ ჩართულიყო და მართლა რო ისე ყოფ წასულიყო სიტუაცია, ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ბევრ რამეში შვილებმა იციან მამის შეცდომები რა არის და უფრო კარგად ასწორებენ. მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეხლა იმას რა ქვია, ხარს უჭერს რაღაცას, საერთოდ მაინტერესებს ეგ ამბავი, რას იზავს ის. საინტერესო იმდენად არის ჩემთვის, რამდენადაც ქვეყანა სჭირდება, თო ჩემი პირადი მე არც ურთიერთობები მაქვს და ისევე როგორც ივანიშვილზე როცა ვლაპარაკობ, რომ მას დიდი შანსი აქვს იმისი, რომ არ დამთავრდეს ამ ქვეყანაში საქმე რევოლუციური შეცვლით. დიდი შანსია ამისი. და ერთ-ერთი მომენტი თუნდაც ის რაც ახლა ხდება, დაწყებული იმითი, რომ თუნდაც შეიცვალა ხელისუფლება. ხო, ხელისუფლება კობახიძე კი დარჩა, მაგრამ კობახიძის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რაც იყო ძალოვან სტრუქტურებში და რასაც ის ალაგებდა და ცდილობდა დაელაგებინა, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, ისევე როგორც თვითონ კობახიძე რო ხელისუფლებაში მოვიდა, თუ არამინ არ ელოდა და ისე მოვიდა რაღაცა ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მომენტი არ იყო გათვლილი. ხო, ზუსტად ესევე ხდება ეხლაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ერთ ადამიანზეა და მოკიდებული რა იქნება.
ამ ადამიანმა საერთოდ ჩათვალა ახლა, რომ ჯერ პოლიტიკაში რა გითხრათ, მაგრამ ამ წლების მანძილზე უკვე პოლიტიკოსად ჩამოყალიბებული არის ყობახიძეც, მდინარაძეც, იმიტომ რომ პოლიტიკაში დიდი ხანი არიან და უნდათ არ უნდათ პოლიტიკაში ჩამოყალიბდნენ. თუმცა ცდელობებიც ჰქონდათ პოლიტიკიდან, მაგრამ ბევრი რაღაც არიციან. ხო არიციან, იმიტომ რომ არ გაუვლიათ. ხო, არაზოს არ ყოფილან ოპოზიციაში, არიციან რა არის ოპოზიციაში ყოფნა, არიციან რა არის დებატები, არიციან ხელისუფლება, როცა შენ ხელისუფლებას უყურებ, მოწინააღმდეგე მხრიდან როგორი ჩანს ეს ხელისუფლება მისი მოქმედება, ეს არიციან, რომელიც პოლიტიკოს აუცილებლად ჭირდება. ამიტომა ჩვენთან დებატების კულტურა არ არის. იმიტომ რომ ადამიანებმა არიციან ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა იყოს და შე შემთხვევაში ეს ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ ხელისუფალი როცა ხარ ძალაუფლება შენ გიპყრია ხელში და აქედან გამომდინარე შენ წარმართავ ყველაფერს და აქედან გამომდინარეა მე რომ შეცდომები მოგვდის გარეთ ურთიერთობებშიც, შიგნით ურთიერთობები როცა არიცი ხო ჩაულებრივი რამეა, იმისი არ უკვეს აი ოჯახში ხო როცა იზრდება ბავში, ხო, ბიჭი უმეტეს შემთხვევაში მამასთან ჭიდაობაში ყალიბდება, იმიტომ რომ სანამ გარეთ გავა, ჯერ აქ უნდა ისწავლოს. ესეა ჩვეულებრივად ცხოველებშიც კი თუ შეხედავთ, ცხოველები ერთმანეთს, ხო, ლეკვები ერთმანეთს ეჭიდავებიან, მშობელს ეჭიდავებიან, ხო, კბილს იქცდიან, ხო, პირველად, იმიტომ მერე უნდა გავიდეს გარეთ. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოში მიდის ურთიერთობა, ჯერ შიგნით ურთიერთობები უნდა ისწავლო. ურთიერთობა იმათთან, ვინ შენ საპირისპირო რამეს გეუბნება, როგორ უნდა დაალაგო ეს ურთიერთობა, ხო, მარტო მორევით როცა ხარ და ასე იყო ჩვენთან, ხო, ეს მარტო ამ ხელისუფლებას არ ჭირს, წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინა და იმის წინასაც ეს ჭირდა, რომ დღეს მე ვარ ხელისუფლებაში და ამიტომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, აი შენ რომ ხვალ მოხვალ ხელისუფლებაში, მე შენ რაც გინდა ეს გააკეთე, ხო, პრიმიტიული ნაწილია კაცობრიობა, მე ერთი ნაწილისთვის დიდი ხნის წინ გავლილი ეტაპია, როდესაც მათ ისწავლეს და ჩამოაყალიბეს, არა მარტო ურთიერთობა ჩამოაყალიბეს, არამედ წესებში მოაქციეს პირდაპირ. პირდაპირ წესებში მოაქციეს, კანონებში მოაქციეს ურთიერთობები და დადეს კანონები. ეს კანონები ჩვენთანაც გადმოიღეს. ოღონდ მე გვერდი როგორ უნდა აეარათ ამ კანონებისთვის სუამის მცდელობა იყო. და ამიტომ გვეუნებოდა ის დასავლეთი, რომელსაც გაბრაზებულები ვართ ხოლმე ხანდახან, ეგენი გვასწავლიან კაცო ჭკუას, ჩვენ შოთა რუსთაველის და თამარ მეფის ეპოქის იმათ, რა ქვია, ადამიანებს. ჩვენ ვისაც, რა ვიცი, ფარსმან მეორე ყავდა და რომთან რა ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენ რომლებიც და რა ვიცი, ჩვენ ასეთი მაგრები რო ვართ. ესენი როგორ გვასწავლიან და გვასწავლიან, იმიტომ რომ პირველად იმათმა გააკეთეს ეს. და ჩამოაყალიბეს კანონი, გვეუბნებიან, რომ თქვენ კანონს არ გვევთ, თქვენ კანონს აცდით, თქვენ კანონის მიღმა მოქმედებთ და ამას აკეთებდნენ. ამათ საერთოდ საინტერესო რამე მოიფიქრეს, ისევე როგორც ეგეთ სააკაშვილის დაწყებულია, რომ კანონი მიიღეს პირდაპირ, რომელიც თავიდან ბოლომდე უკანონობაზე დგას. ხო, ასეთი პირველი ერთ-ერთი კანონი იყო სწორედ ის, რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია, მაგრამ მისი შეხედულების გამო მისი დაჭერა შეიძლება. და მიიღეს ეს კანონი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გააუქმა, ოღონდ მეორე უკანონობა დატოვა. ოღონდ ეს ტიპი დაჭერით არ უნდა დაიჭირო, მაგრამ საქართველოში არ უნდა შემოუშვა. ეს კანონში ვერ ჩაწერა. ხო, საქართველოში არ შემოუშვა საქართველოს მოქალაქე, ესეთი რამე კანონს მიღმა. მაგრამ ამ კანონს მიღმა ქვედებაში, ა, მაინც არ მიდის, მაშინ ჩაუდეთ რაღაცა. რომ წავიდეს და მიხვდეს თუ არა და სუციხეში იჯდება. კიდევ ჩაუდეთ, რაც ჩემს შემთხვევაში ხდება. რაც მოგიყევით, ხო? ასე ხდება მე ნებისმიერ. რაზე დაიჭირეს ხაბეიშვილი? იმიტომ რომ თავისი აზრი გამოხატა და თქვა, რომ მე თუ ხელისუფლებაში მოვალ, ისინი ვინც მოიქცევიან სწორად, ჩემი გაგებით სწორად და უარს ეტყვიან უკანონო ბრძანების შესრულებაზე, მე იმ ადამიანებს მივცემ პრემიას. ამაზე ზის ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, რაზეა საუბარი? ვიღაცა მეტყვის, არა, მაგაზე კი არა, ეს იმით ეს უბრალოდ მიზეზია. თორე ზის კიდე უფრო უარესი. ამას როცა აღიარებ, ეს კიდე უფრო უარესი. ანუ ადამიანები გიზის, იმაში რა ქვია, სასჯელს იხდიან, არა იმაზე, რაც მიუსაჯე, არამედ იმაზე, რაც შენ იცი, რომ გააკეთა, მაგრამ ნუ რას იზავ ვერ უმტკით. ეს ამის აღიარება არის, ეს შეიძლება იგულისხმო, შეიძლება სადღაც, არა, ამას როცა ამბობ, ამაზე დიდი უკანონობა არ არის. აი ამეებზე გეუნებიან, რომ უაკეთებო. და ეხლა პირდაპირ კანონებს ღებულობთ. უკანონო კანონებს, ადამიანის დაჭერა ტროტუარზე დგომის გამო. საოცრება, რატომ მივედით აქამდე? ნუ ვიღაცა აბა რაქნან, არ გაჩერდნენ რა ისინი რა. აი გამოდიან და გამოდიან, რა არაქნეს ჯარიმები არ გაჩერდნენ.
ადმინისტრაციული ისა რა ქვია წაათრიეს ჩასვეს ყველა არ გაჩერდნენ. აბა რა ჯანდაბა უნდა ყრა? აბა ხელისუფლებას ხომ არ დათმობს? ამიტომ იძულებულია რომ ეს გააკეთოს. და ხელისუფალმა იცის რომ ასე ფიქრობს ვიღაცა X-ი, აი ხა ტელევიზორს რომ უყურებს და მეუბნება და იქიდან რომ აბა რა უნდა ქნას? ეს იციან რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ და თქვენზე დგანან. თქვენზე დგანან თქვენ არ ადამიანს და ხვალ იგივეს რომ გაგიკეთებენ და შენ შულს რომ იგივეს გაუკეთებენ, მაშინ შეიძლება გაბრაზდე.

მირტყავს. სანამ აქამდე არ თითოეულ თქვენგანი მაინდამაინც საკუთარ თავზე უნდა იგრძნოთ, საკუთარი ოჯახის წევრზე უნდა იგრძნოთ. ამას ხომ უნდა მიხვდეთ, რომ ამის კეთება არ შეიძლება და ამას ისინი მიხვდნენ დიდი ხანია. და კანონები ჩამოაყალიბეს და გეუნებიან, ამ კანონს არ უნდა გადააბიჯო. შენ ადექი ეხლა და გააკეთე. აა კანონის დარღვევას მეუნებიან. მაშინ ავდგები და კანონში ჩავწერ, რასაც მინდა იმას ვიზავ. და მიიღეს ესეთი კანონი და თქოს ეს სუვერენული კანონია. ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას ვიზავ. ამის სიცვლილება ხდება. საინტერესო რაღაცაც ხდება და ამიტომაც ვამბობთ. ერთის მხრივ ქვეყანა გაიჭედა, სოციალური მდგომარეობა არის ურთულესი, იმიტომ ეს რომ აქამდე მივიდოდა, ამას დიდი ის არ ჭირდება და ხშირად ვამბობდი ამას. მარტივი უტრირებულ მაგალითს გავაკეთებ. მაგალითად, აი როცა ელემენტარული რაღაცა მინდა შევადარო და რატო გავს ერთმანეთს. ეხლა რის გამოდაც მიდის ლაპარაკი, რომ აი იმისი რა ქვია, ფასების მატება და სოციალური ფონი, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დემოგრაფიული სიკვდილამდეა ქვეყანა მისული. საშნელება ხდება, გამრავლება არ არის და ის ვინც უნდა მრავლდებოდეს, ქვეყნიდან გადის. და ან ერთად გადიან და შვილებიც იქ გაყავთ, ან საერთოდ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება ერთად ოჯახი ჯერ არ შეუქმნიათ, მაგრამ ერთი ცალკე გადის, მეორე ცალკე გადის, იქ თუ ერთმანეთ იპოვეს ხომ კარგი თუ არა და ერთიც სხვას მოიყვანს ცოლად და მეორე სხვას გაყვება ალბათ მეუღლეს ნახავს იქ და სხვის მეუღლე გახდება, ხო? და დავკარგეთ. ან მოვლენ, ან არ მოვლენ, თუ кай ცხოვრება აწყეს და აქ ისე უბედურება იქნება და არაფერი არ ჩანს იმისთვის, რომ აქ უფრო უკეთესი რამე იქნება, ამისი არანაირი წინაპირობა არ არის გარდა რწმენისა, და რწმენით შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თქვა და ივარაუდო, მაშინ ეს ადამიანები დაკარგული ყავს. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, აქ ადამიანს პერსპექტივა არ აქვს. ვერ ხედავს ამ პერსპექტივას. იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის. რა ქვია, მისაღები. და ეს ყველაფერი სადღაც იმ ქვეყნებში ეს გაიარეს იმათ. და გააკეთეს, არ მოითმინეს. ხშირად სხვათაშორის გუშინი იყო გადაცემას ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ამბობდა და უზნაძეს ნათქვამიაო, თუმცა არ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრსა აქვს გავსი რამე ნათქვამი, რომ ჩვენ უძლურები და უძლური კიდე რა შეიძლება დაარქვა, იმიტომ ვართ, რომ გაჭირვებულები ვართ, უფულოები ვართ და ამიტომ უძლურება გვჭირს, შეცვლა არ შეგვიძლია ხო სიტუაციის. ეს კი არ არის სწორი. არამედ ის, რომ თავისუფლები არა ვართ და უძლურები რომ ვართ, ამიტომ არო ეს გვჭირს, რაც გვჭირს. ხო, თავისუფლება როცა არა გვაქვს და დამონებული მონა როცა ხარ ადამიანი, შინაგანად მონა ის გახდა, კაცო შეურაცხყოფელია, ერთმანეთს როა შემონავ, შემონავ და რეალობაში თავის და საკუთარ თავს თუ ჩავხედავთ, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ბევრ შემთხვევაში თითოეულ ჩვენგანსაც რამდენჯერ რაღაცა მოგვითმენია რაღაცის გამო. ეს არის მონობა. რაღაცა სიტუაციის გამო რაღაცას ითმენ, რაღაცა კომპრომისზე რომ მიდიხარ რაღაცის გამო. თუმცა ესეც ისიც არის გარკვეულწილად ჭკუის შედეგიც არის. სიფრთხილის შედეგიც არის, როცა რაღაცაზე ისე პირდაპირ არ მიდიხარ, მაგრამ სინამდვილეში არ კარგავ იმ პრინციპს, მაგრამ მელოდები იმ შექმნილ სიტუაციაში საუკეთესო მომენტს იმისათვის, რომ მოგებული აღმოჩნდე. არის ეს მომენტები. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხო ჩვენ თვითონ მოვიმკეთეს რაც გვაქვს. ამას რომ გვიბედავენ, ეს ხომ ჩვენი ბრალია. ხო ჩვენი ბრალია, ჩვენ მივიყვანეთ აქამდე. ჩვენ მივედით, მივიყვანეთ იქამდე, რომ ხელისუფლება თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოგვექცეს. რომ პენსია ასეთი გქონდეს, რომ ხელფასი ადამიანს ასეთი გქონდეს, რომ ის ინფლაცია რომელიც გვაქვს, ხო ეს ჩვენ დავიმსახურეთ ეს და მივედით აქამდე. და რატო გვაქვს ახლა ბანკი იმაშובה კიდევ რა ქვია პროცენტი აწია ძალიან ცოტა ჯერ 0.5% თუმარაც საბალუო ჯამში ბანკის სესხსაც აწევს მაგრამ სინამდვილეში ხომ გვითქვია ჩვენ რომ ამ ინფლაციის ფაქტობრივი სათავე არის საქართველოს ბანკი ეროვნული ბანკი იმიტომ რომ მას ევალება პირდაპირო ინფლაცია არ იყოს მაგრამ რა იწვევს ინფლაციას ხომ ფული როდესაც იბეჭდება და მისი შესაბამისი ეკონომიკა არ არის ეს არის ინფლაციის საფუძველი. ზუსტად ისევე როგორც ხმა რომ მივიღე, თქვათ 150000 ხმა მივიღე და როცა ეს 150000 1.5 მილიონში თუ ავიღებთ 1.5 მილიონ
ვინც მი

მოვიდა და ხმა მისცა, მაშინ 150 1000 10%. მაგრამ თუ მე ადგები და ამას დაამატებ და გახდი რომ 2 მილიონია მოსული, მაშინ გასაკურველია ჩემი ეს 10% შეიძლება 3-ც არ გახდეს. ანუ ინფლაცია განიცადა. როგორც პოლიტიკაში და ხმის მიცემის დროს არასწორ კანონებს იყენებ და არასწორად აკეთებ ყველაფერს ამ კანონების მიხედვით მე და ფაქტობრივად ჩემს მიღებულ ხმებს დაბლა ჩამოყავს იმიტომ რომ ზედმეც ამატებ, სუსტად იგივე ხდება ეკონომიკაში. ამისი მოვლის საშუალებაზეა ლაპარაკი და როგორ უნდა გამოვიდეს გომარეობიდან. რადგან ეს გამოსავალი ვერ იპოვა ამ სოციალურიდან, ეხლა ყურადღება ერთი სხრივ აქეთ გადმოიტანა და მეორე სხრივ აუცილებელი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება. ამ ურთიერთობების დალაგებისთვისაც ასევე საჭიროა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ ერთ ყველაზე მთავარ რამეს. ის მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა და თავის ფაზებს გადის, დღევანდელ სიტუაციაში გადავრჩით იმითი, რომ ყველაზე პირველი რომ არ მოხდა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირება და საომარ მდგომარეობაში გადასვლა, რაც ძალიან უნდოდათ რაღაც გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტაბლიშმენტისა, რომელიც სოფლიოშია. და ბაიდენის დროს ამისი შანსი იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საბოლოო ჯამში ყველაფერი მისულიყო ამ ორი ატომური ქვეყნის დაჯახებასთან. გადავრჩით. და ირანთან დარტყმამ გვანახა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, შეხედეთ, დღეს ვიღაცები მეჭუბებიან მის რა ქვია მოწინააღმდეგეები ტრამპის, რომ ეს რაკნა ორმუზის სრუტე, ამის მესამე მსოფლიო ომი, ფასები ეს. თქვენ დალოცვილებო ირანი, რომელიც მეათედია რუსეთთან შედარებით და კიდევ უფრო მეტჯერ ნაკლებია თავისი პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, ეკონომიკური პოტენციალით და ყველაფრით. მასთან რა მდგომარეობა გამოიწვია? ანუ აცილება მოხდა. ეხლა მიდის მოლაპარაკება და როგორც კი დალაგდება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა, ახალი ეტაპი იწყება ჩინეთთან ურთიერთობის და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობაც უნდა დალაგდეს და ახალ ეტაპზე გადადის ევროპასთან ურთიერთობა. აი ამ პროცესებთან აღმოჩნდებით ცოტა ხანში და ამ პროცესებში ჩართული აღმოჩნდებით ჩვენც. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფრიდან ამოვარდნილი ვართ, რაც არ უნდა სირაქლემასავით თავი ქვიშაში ჩავფლათ, ჩვენი დაინტერესებულები არიან. ჩვენი ტერიტორიით დაინტერესებულები არიან. აქედან გამომდინარე, ამ ტერიტორიაზე რა სახელმწიფოა, იმით დაინტერესებულები არიან. ამას ყველაფერს ჭირდება სწორად დათვლა ბევრი რამის. შანსი კიდევ ამ იმის რომ რბილად გავიაროთ არის. აი შემდეგი ლექციისთვის უკვე და შემდეგი შეხვედრისთვის, ხო, მე ვეცდები უკვე ამ თემაზე ვილაპარაკო კიდევ უფრო ღრმად და დაგანახოთ, რომ აი თუნდაც ის რაც დღეს ახლა აი ამ იმისი რა ქვია ხუთი ადამიანის განკაცისთვის გადაცემას, ის როგორ გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელსაც სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი ქვია, ის რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისს დაძლევა ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით აგენტებს ვიჭერთ, ყველა მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ჩვენი მტერია, იმიტომ რომ აგენტებს აგზავნიან ტურ სახელმწიფოში, თორე მეგობრებთან არ ჭირდებათ აგენტის გაგზავნენ ერთმანეთს, ესაუბრებიან. და ჩვენ რუსეთის, ევროპის, შტატების აგენტი დაგვჭირდა დასაჭერი, მაგრამ ალბათ აქამდე არ მივა, დანარჩენი ყველას აგენტი უკვე ყავს და იმასაც პოლიტიკურ ძალებსაც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ოცნებას, ასევე უყველანი აგენტები არიან. აი ამ პროცესების შესახებ ალბათ შემდეგი ხუთი პარასკევისთვის ვეცდები, რომ აი ამ უკვე საგარეო ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, თუ რასაკურველია კიდევ ისეთი რამე არ მოხდა, რომ რაღაც შეიძლება ასე ვთქვათ დრო დასჭირდეს და ამაზე ვილაპარაკოთ. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა ვინც მისმენდით და ვინც მიყურებდით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ უყველას.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან

მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე მე-19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და

ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლა ბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

მოგესალმებით ყველს, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. ჩვენი დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა თემას შრომა და წარმატება. რაც შეეხება დღევანდელ გამოშვებას, ჩემთან ერთად ორივე ნაწილში იქნება სოფი კოჭიაურელის სახელობის ნომერ 54 საჯარო სკოლისა და ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი. გამარჯობა მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხარ. და პირველ ნაწილში თქვენ მოისმენთ ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელების მიერ ჩაწერილ მცირეხნიან ინტერვიუს, რომელიც ლიზისა და ოდრის შესახებ არის ეს ინტერვიუ ჩაწერილი. გოგონები იმყოფებოდნენ ნიუ-იორკში არსებულ ფესვების სტუდიაში. ფესვების შესახებ ბევრმა ბევრი ვიცით, მაგრამ მე ხა გავჩერდები, არაფერს ვიტყვი, რამე თუ ინტერვიუ იმდენად არაჩვეულებრივად არის წარმართული ბავშვების მიერ, რომ ფესვების დამფუძნებელი ქალბატონი შორენა თავად მოგვითხრობს ფესვების შესახებ.

0: მანამდე კი ვიდრე ვიდეოს გაუშვებდეთ, მანამდე კი მინდა მარიამ ჩვენ გავისაუბროთ შრომისა და წარმატების შესახებ. როგორ ფიქრობ, არის თუ არა წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი შრომა, თუ უბრალოდ ნიჭს უნდა დაეყრდნოს ადამიანი?
1: მე ვფიქრობ, რომ შრომა ადამიანის ყველაფერია, რადგან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება, რომ თუ ვერ იშრომებ და თუ არ იშრომებ, ანუ მაშინვე ვერ მიაღწევ შენაც გინდა. ღმერთი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ და ხელს გვიწყობს, რომ ვიშრომოთ და საშუალება გვაქვს.
0: საშუალებაში ალბათ გულისხმობ ნიჭს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს
1: გამოჩენა ნიჭს და არ ეცდები ამ ნიჭის აღმოჩენას. რა თქმა უნდა, ვერ გამოიყენებ.
0: ხო, გამოყენება უნდა ნიჭს, აბსოლუტურად გეთანხმები, გამოყენება უნდა. და როიძახიან რომ აი ნიჭიერია და ზარმაცი, ჩემი აზრით სიზარმაცე უკვე უნიჭობა, მე თუ მკითხავთ. და ხშირად შევხვედრივართ ახლა ქართულ ლიტერატურაში ისეთ საინტერესო სიუჟეტებს, გინდა კინემატოგრაფიაში, გინდა მხატვრულ ლიტერატურაში, თუმცა მაინც ახლა კინემატოგრაფია ვახსენე და ზუსტად ის ფილმები ამომიტივტივდა თავში, რომელიც სწორედაც რომ მხატვრულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებზეა აგებული. აი ახლა წლევანდელი წელი ეკატერინე გაბაშვილის საიუბილეო წლად არის აღიარებული და ეკატერინე გაბაშვილი იყო ის პირველი ქალბატონი, რომელმაც ქართულ მანდილოსანთა ქალთა უფლებების დაცვას ჩაუყარა საფუძველი საქართველოში, ხო?
1: დიახ. და ჩვენ კიდევ გავიარეთ მაგდანას ლურჯა ეკატერინე გაბაშვილის და ზუსტად აქ ჩანს მაგდანას შრომა მისი 4 შვილისთვის, ქვრივმა მაგდანამ როგორ დააყენა ფეხზე მისი შვილები. და მეტყვის დაუფასა.
0: და ეხლა ზუსტად აი ეს ფესვებზე რომ მქონდა მე საუბარი და ეხლა რომ ვიხილავთ სიუჟეტს, არის სრულად შრომაზე დაყრდნობილი. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, უცხოეთში წასული ადამიანი მუდმივ შრომაშია, 24 საათიან შრომაშია და 24 საათიან შრომის რეჟიმშია და მაინც მშობლები ახერხებენ იმას, რომ ბავშვებს არ მოაკლონ ქართული ფოლკლორი, მხატვრობა, ლიტერატურული ნაწარმოებები და თავი და თავი ჩვენ კარგად ვიცით, ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩართვები ამერიკიდან, ქალბატონი ლიკა სირელსონი, იგივე ფესვების დამფუძნებელი ქალბატონი შორენა, იქ არიან ცუცა კაპანაძე ტელევიზიისთვის და ზოგადად ტელესივრციდან კარგად ცნობილი და ბევრი, ლეილა ქურციკიძე, რომელიც ხელსაქმეს ასწავლის ბავშვებს, იგივე ქალბატონი ლეილა მჭედლიშვილი, ყველასათვის საყვარელი ლეილა მჭედლიშვილი, რომელიც აქ ხშირად არის ხოლმე. ან ეს ადამიანები, ამ ადამიანების ცხოვრებას ლეიტმოტივად მიყვება შრომა და მუდმივად სიახლის ძიება იმისთვის, რომ იქ მყოფ ქართველ და სხვათაშორის არაქართველ საზოგადოებას გაუღვივოს, გაახსენოს, გაუღვივოს, შეასწავლოს და შეაყვაროს ყველაფერი ქართული. მოდი ახლა ჯობია ვიდეო ნახოთ, ხო, ჩვენ. გთხოვთ ჩართოთ პირველი ვიდეო ფესვები და შემდეგ დაგიბრუნდებით მარიამი და მე და ჩვენ მეორე ნაწილში გვეყოლება თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი ჯაზის მუსიკოსი ბატონი ოთარ მაღრაძე.
2: მოგესალმებით ამერიკიდან. მე ვიმყოფები ნიუ-იორკში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრ ფესვებში პატარა ჟურნალისტებთან, ლიზი ზაქაიძესთან და ოდრი ბაღათურიასთან ერთად.

0: მოგესალმებით ქალბატონო შორენა. რატომ ქვიათ თქვენს ანსამბლს ფესვები?
1: მოგესალმებით ჩემო პატარებო ლამაზო.

0: ხაზებო, ნიჭიერებო, ხოჩაღებო. ფესვების ხოთაშორის თავიდან რომ დავიწყეთ ჩვენ, იყო როგორც ცეკვის შემსწავლელი ჯგუფი, კლასი დავარქვათ. მაგრამ მე ნენა მოითხოვა სიტუაციამ ისეთი, რომ ისე რომ ბავშვები დაგვიმატნენ, საჭირო ყრუ აგვეხსნა, ვინ ვიყავით, ანი ვიყავით, საიდან მოვდივართ, რატომ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა ჩვენთან. და ეს საერთო გადაწყვეტილებით ოჯახთან ერთად, მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ფესვები დაგვიმატნენ. ფესვები ხო ძრას ნიშნავს? ამიტომ კავშირი აქვს აქედან ჩვენ სამშობლოში. როცა დადიხარ ფესვებში და გესმის ქართული მუსიკა, ქართული მეტყველება, ყველაფერი ქართული, ეს გაკავშირებს ჩვენ სამშობლოსთან. და უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, საიდან მოდიხართ, ვინ ხართ, რატომ დადიხართ ფესვებში და რა უნდა გააკეთოთ თქვენ სამშობლოსთვის. ამას ნიშნავს ფესვები.
1: ცეკვის გარდა რატომ ასწავლით მოსწავლეებს სხვადასხვა დარგს?
0: ძალიან კარგი კითხვა, ლიზიკო. ცეკვის გარდა, რა თქმა უნდა, ფესვებში უამრავი კლასი გვაქვს, ხელოვნების და ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო კლასები. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვია ამერიკაში, კერძოდ ნიუ-იორკში და დადიან ფესვებში. ქართული ხელოვნებაც ძალიან მრავალფეროვანია. და გვინდა, რომ პეტერა ქართველებმა ქართულ კულტურაზე მეტი გაიგონ, მეტი შეისწავლონ, მეტი ქართული მოისმინონ და თავისუფლად ისაუბრონ ქართულ კულტურაზე. ამასთან მშობლებს ვეხმარებით, რომ ერთ სივრცეში ერთად ბევრი კლასი მივცეთ ბავშვებს. რაც მშობლისთვისაც კარგი ხელსაყრელი პირობები, ამიტომ რომ არ უწევს სხვადასხვა ადგილებში ბავშვების ტარება, ბავშვებისთვის ძალიან კარგია, რომ მეტ ქართულს დაეუფლებიან და რა თქმა უნდა, ცოდნას მიიღებენ ძალიან ბევრს. რადგან საუკეთესო პედაგოგები გვყავს. საუკეთესო პედაგოგები ძალიან გვიყვარს ჩვენი გუნდი, ძალიან ბევრს შრომობთ და ძალიან ბევრს წვალობენ ეს მასწავლებლები, რომ თქვენამდე მოიტანონ ეს სხვადასხვა კლასები. როგორც იცის, ცეკვის გარდა ფესვებში გვყავს ხელსაქმე და მას ვინასწავლის? შეიძლება ხო? ლეილა ბებო. ლეილა მასწავლებელი სული და გულით ჩართულია ბავშვებთან, რომ ძალიან ბევრი ხელსაქმე ისწავლონ, რომელიც მე ცხოვრებაში გამოადგებათ ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს. მეც ასე მასწავლებდი და მართლა მჯერდება და მართლა გამომადგა და ესე ვითხოვთ და ესე გვინდა, რომ გადავცეთ ჩვენ თაობებს, რომ ყველაფერი გამოიხენონ ცხოვრებაში. ყავს ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი რუსუდან გალდავა, რომელმაც შენც, ჩემ შვილებსაც და ძალიან ბევრ შვილებს ქართულად წერა კითხვა ასწავლა. საბალეტო კლასია, ჭადრაკის კლასი გვაქვს, სახვითი ხელოვნების კლასი გვაქვს, ფანდური, დოლი და სხვადასხვა ინსტრუმენტები, ხალხური გუნდი და საესტრადო ვოკალის კლასები, რომელსაც ხელმძღვანელობს ყველასათვის საყვარელი ნინი მასწავლებელი, ნინი ციკლაური. მოკლედ ესე ჩართულები ვართ, პედაგოგებიც, მშობლებიც, თქვენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული გასწავლოთ და მეტი ქართული წაიღოთ ამ ჩვენი ქართული ფესვებიდან.
1: მოგვიყევით თქვენი ახალი ქორეოგრაფიის შესახებ.
0: ჩვენი ახალი ქორეოგრაფიული სპექტაკლის შესახებ ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო. არ მომწყინდება თელი რიგი შემიძლია ვისაუბრო და ბევრი მოგიყვეთ. მაგრამ ვეცდები რომ მოკლედ, რადგან დრო არ გვაქვს იმდენ პირობ ამდენი ვისაუბრათ, მოკლედ შევეცდები. როგორც ვიცი თქვენ იყავით და დაესწარეთ ამ სპექტაკლს, ხო?
1: დიახ.
0: მერე მოგეწონათ?
1: ძალიან.
0: აი მაგითონ გავაკეთეთ, რომ თქვენაირი პატარებს და ამერიკელებს მოეწონოთ და ბევრი გაიცნონ, ბევრი გაიგონ ქართული კულტურის შესახებ. თამარ მეფე ხო იცით ვინ იყო? თამარ მეფის დროს ყველაზე ძლიერი იყო საქართველო და ძალიან ძლიერი მეფე ყავდა. ისიც გვინდა რომ გავაგებინოთ მსოფლიოს, რომ ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ჩვენ ქართველებს ყავდა თამარი. და ყველაზე ძლიერები ვიყავთ და დღესაც ყველაზე ძლიერები ვართ, ძალიან ნიჭიერები ვართ, ძალიან დიდი კულტურის მქონე ხალხი ვართ და ამ სპექტაკლით გვინდა გავაცნოთ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ და გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ვარსებობთ როგორც ქვეყანა, ჩვენ ვარსებობთ როგორც დიდი კულტურის მქონე ხალხი და შევაყაროთ საქართველოს ძალიან ბევრ ადამიანებს.
1: დიდი

0: სტუდიაში მხოლოდ ქართველები არიან?
1: ჩვენ სტუდიაში, რა თქმა უნდა, უმეტესობა ქართველი ბავშვები არიან. მაგრამ მოგეხსენებათ, ნიუ-იორკში ვცხოვრობთ. ნიუ-იორკი კიდე მსოფლიოს ცენტრია და უამრავი ეროვნების ხალხი ცხოვრობს, ხო? ვისაც მოსწონს ქართული კულტურა, ქართული ცეკვა და როცა ხედავენ ჩვენს ბავშვებს როგორც ცეკვავენ, იმათაც უნდათ. ისინი ციდომები და მერე მოდიან. ქართველების გარდა ჩვენთან სხვადასხვა ეროვნების ბავშვები არიან. შავკანიანებიც კი ყოს, რომელიც ხელოვნების კლასზე დადიან. უზბეკები არიან, აზერბაიჯანელები არიან, სომხები არიან, უკრაინელები არიან, ან ნაჯვარი ოჯახებიდან. შეიძლება დედა იყოს ქართველი, мама არა ქართველი, ან ირიქით. мама იყოს ქართველი, ბავშვი ქართული გვარი ქონდა და დედა ყავდეს არა ქართველი, ხო? ასეთი ბავშვები ძალიან მეყვყოს. და მოსწონთ. აქ ყოფნა ძალიან უხარიათ რო აქ დადიან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როცა მოსწავლე არა ქართველია, იცით რომ ვერ გვიძლებენ. კონცერტზე რო გვნახავენ, ძალიან ძალიან მოსწონთ, მოდიან, მორბიან, უნდათ რო ჩვენერად იცეკონ, ვცდილობ ყველანაირად, მაგრამ ცოტა უჭირთ ხო? აი ეს ქართული ენერგია დევდება ქართულ ცეკვას. ეს ქართული ენერგია არ მოდის ცოტა. არა ქართული ბავშვებიდან და ცდილობენ, ძალიან ცდილობენ, ჩვენც ძალიან ვცდილობთ ხოლმე, მაგრამ აი როგორც გამოსდით, გამოსდით. მთავარია უყვარს ქართული კულტურა, თუ გაგვიძლეს, გაგვიძლეს რჩებია, თუ ვერ გაგვიძლეს, აღარ მოდიან მე.
2: Only 4 days left.
3: ფესვები წარმოგიდგენთ. საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს ასახავს.
2: Witness history live.
3: ძალიან დიდი მადლობა, უხმესი მადლობა ქალბატონო შორენა. თქვენს მეუღლეს, თქვენ პირველ რიგში, თქვენს მეუღლეს, თქვენს ვაჟს, რომლებიც აი ესე ქართულ სულს და ქართულ ხასიათს აღვივებთ და აღვივებთ. დიდი მადლობა ლიზი ზაქაიძეს და ოდრი ბაღათურიას. ბავშვებო, არაჩვეულებრივად წაიყვანეთ, მე ძალიან განხარებული ვარ და კმაყოფილი. მარიამ, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანა ქალბატონმა შორენამ. ხშირად თურმე ქართველების გარდა არაქართველები ვერ უძლებენ იმ ქართულ ენერგიას, იმ ქართულ ხასიათს, რომელიც, ну, ყველა ჩვენგანშია, ხო? გამოდის, რომ რაღაცა ქართველები უფრო შრომის მოყარეობას იჩენენ, ვიდრე ჩვენთან ხო ზოგჯერ არის ხოლმე სამცხორთის ცი რაღაცა, რომ აი ქართველები ზარმაცები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ სიზარმაცე ძალიან ცუდია, მაგრამ ეხა ქალბატონმა შორენამ რაც უძანა და სხვათა შორის ლიკასთანაც რომ აქვს ხოლმე სირესონთან საუბარი, ასევე ქორეოგრაფი იმის ნიუ-იორკში არაჩვეულებრივი სტუდიის დამფუძნებელთან და ხელმძღვანელთან, ისიც სულ იმას იძახს, რომ ქართველები ბავშვები გამოირჩევიან შრომის მოყარეობითო. ეს ისე საინტერესოა, რატომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვთ იქ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ბავშვებს, თუ აი როგორ გონია?
4: მე ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვების სულიდან და გულიდან მოდის ეს ყველაფერი და ვიღაცის გამო და ანუ რაღაცის გამო არ ცეკვავენ, მათ გულით უნდათ და ჩვენ ვხედავთ კიდეც იმას, რომ გამოდიან და ცეკვავენ, თუ როგორ გულით ცეკვავენ. რადგან ეგრევე დაეტყობათ იმ ბავშვებს, რომ არ უნდათ უშეცდომოს და შეცდომებს, რომ ვუშვებთ.
3: ხმები, რა თვალები, აი თვალები რო ქონდა აღებული, ხო? ეს გოგონების თვალები და რა მიმიკები, აი

0: სულითხორცამდე გაჟღენთილები არიან ისტორიით და სულითხორცამდე გაჟღენთილები არიან აი თამარის მოღვაწეობით და მადლიერების გრძნობით. თამარის დროს ხო ძალიან ძლიერი იყო ჩვენი საქართველო. ესა სხვა შეერს მხოლოდ ხელოვნების სფეროში არა. ჩვენ ძალიან ბევრი სპორტსმენი და მომავალი სპორტსმენი ყავს კიდე უცხოეთში, ხო? ერთ-ერთი მათგანი სხვა შეერს შენი ძამიკოა და მე ვიცი როგორი მშრომელია გუკა და რას ღედაღამე გასწორებული აქვს.
1: დიახ, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი ჩემი დიდი ძმა გუკა. აი 13 წლის იყო ესპანეთში რომ წავიდა და 16 წლის არის ახლა.
0: და საკმაოდ კალათბურთის
1: ის კალათბურთს თამაშობს, სწავლობს
0: და საკმაოდ დიდი წარმატებები აქვს.
1: ჩემპიონატებს გადის და
0: ჩემპიონატებს გადის კი არა, გამორჩეული მოთამაშეა.
1: და რომ ვურეკავთ ხოლმე 3-4 წუთით გვესაუბრება, იმიტომ რომ სულ დაკავებულია და ხოდ სკოლის შესაძლებლობებზე თუ დაგვირეკავს, იმიტომ რომ სულ გადატვირთული გრაფიკი აქვს. და დედათან სულ გვეუბნება, რომ არა უშავს, რომ გენატრებათო, არა უშავს, მაგრამ ანუ ეს ეს ჯობსო, მისი მომავლისო.
0: აი ეს არის მშობლის, როგორ იცი, აი როგორ მოწოდეს, სწორი სიტყვა მინდა მოვნახო ახლა. არა ეგოისტური სიყვარული. ეს არის ერთ-ერთი დამამტკიცებელი საფუთი იმისა და უბრალოდ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ შვილი უნდა შვილები უნდა გვიყვარდეს შვილებისთვის და არა ჩვენთვის. ახლა სწორად გამიგეთ ძალიან გთხოვთ, რასაც ვიძახი. მეც მქონდა შემთხვევა, მე თვითონ მრავალი დიდი ხანი მომიწია დაახლოებით ეს მაგასაკში საქართველოს მიღმაყოფნა. ჩემი უფროსი გოგონაც მასე დიდთეატრში იყო საკმაოდ დიდი ხანი, ჩემი უმცროსი წელს ძალიან დიდი ხანი იყო წასული უცხოეთში და აი კი, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად გეთანხმები შენ, რომ ნერვიულობ, რომ ეს ნერვიულობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი შენ რომ გაიზდები, უფრო დაეთანხმები კიდე დედიკოს, რამე თუ ეს ყველაფერი კეთდება შვილებისთვის და კარგია, როცა და დარწმუნებული ვარ, ყველას გესმის ეს, ყველა მშობელს გესმის, რომ კერთულია შობლისთვის შორს ყოფნა შვილის, მაგრამ ეს თუ კეთდება შვილის საკეთილდღეოდ და რა თქმა უნდა კეთდება ეს შვილის საკეთილდღეოდ, ჩვენ აი ჩვენს მონატრება იქნება ეს თუ ღელვა იქნება, გვერდით ვდებთ და ისე ვიქცევით მოკლედ როგორც როგორც უნდა მოიქცეთ, უფლის წყალობით და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ.
1: რაღაცას დავამატებ. აეროპორტში გუგას რო ვაცილებდით, რომ მიდიოდა. ცნობები ისე მომადგა, რომ ვეღარ ჩერდებოდი და მახსოვს დედა მამშვიდებდა და მეუბნებოდა, რომ ანუ ეცადეო, რომ ესეთი
0: ისო.
1: ხო, რომ იმიტომ რომ ისიც ახლა ემოციურად თუგად გახდებაო და თან მე უფრო შევიდა, რომ რამდენიმე მეგობარი ყავს იქ და ერთად გვირეკავენ ხოლმე და
0: ისინი ხო მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კი,
1: მაგას ოჯახის წევრების თავით ყავს და მის დაბადების დღეზე შეიძლება ჩვენ იქ ვერ ვიყავით, არ ვიყავით, მაგრამ იმ ბავშვებმა ისე გაწუწეს და ისე შემართებით მოექცნენ, რომ საერთოდ აღარ უნერვიულია
0: მაგას. რო იქ არიყავი, ხო? მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას. აი შენი უბრალოდ რა მინდა იცი დღევანდელი გადმოსახედიდან, აი შენს პატარაობას რო გადახედო, რამდენად გააზრებული ან როდიდან გაიაზრე, რომ შრომა შენ საკმაოდ შრომელი გოგონა ხარ? როდიდან გაიაზრე, რომ შრომა წარმატების საწინდარია? მოდი ესე ვთქვათ.
1: შრომა იქიდან, ან ზუსტად არ მახსოვს როდიდან გავიაზრე, მაგრამ მახსოვს, რომ აქ რომ შემოვედი. უფრო გამიმძაფრდა ეს გრძნობა და უფრო იმდენად ბევრი ვისწავლე თქვენგან. მარტო ქართული ლიტერატურასაც ისე ღრმად გვასწავლეთ თქვენ და ნაბიჯნაბით გვიხსნით.
0: კაი, ცოტა მწხვენია ეს ამოდი სხვათემ.
1: სიმართლის?
0: ხო, რა ვიცი, მადლობა დიდი.
1: და თან ასევე გვაქვს ჩვენ ისეთი გამოთქმა, რომ სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდება. ჩვენ შეიძლება ის ნაბიჯები გვირთულდება, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, ბოლოს ისე გაგვიადულდება და ინტერნამეს მივახწევთ, რომ აი სიტყვები არ ყოფნის, რადგან ყველა ადამიანი ვინც შრომობს დაუფასდა ყველას მე ვფიქრობ.
0: რო წარმოვიდგინოთ იმდენ რამეს მივახწევთ. ეს უკვე რაზე მეტყოლებს, იცი რა, შენ გაქვს პასუხისმგებლობა გააზრებული შენი მომავლის წინაშე. და ეს არის ძალიან კარგი. და ამისთვის ხათ შორს დიდ მადლობა შენ მშობლებს. მოდით ახლა გავუშვათ ვიდეო იმ სტუმრის შემოქმედებას შემოგთავაზებთ, რომელიც სულ 5 წუთში შემოგვერთდება ყველასათვის საყვარელი ოთარ მაღრაძე.

0: და ჯაზის მუსიკოსი, ჯაზ ტრიო ოთარ მაღრაძის ხელმძღვანელობით დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ოთარ მაღრაძე. მოგესალმები ოთარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და დიდი მადლობა იმისთვის რომ ყოველთვის მზად ხარ, ერთი საათით ადრე რომ დაგირეკო, მაინც მზად ხარ რომ მოხვიდე ხოლმე და ამისთვის კიდევ განსაკუთრებული მადლობა.
1: ჩვენთან მოსვლა და
0: დიდი მადლობა. მარიამს კარგად იცნობ შენ, არაერთ გზით ქონია თქვენ შეხვედრები და აინტერესებს ბევრი საკითხი და მე ცოტა ხანი გავჩუმდები და მოგისმენთ გვერდიდან.
2: მაინტერესებს მე-7 კლასში რომ დაბრუნდეთ, იგივე დროს დაუთმობდით ინსტრუმენტს თუ უფრო მომატადეთ რომას?
1: როცა ვიხსენებ ჩემ ბავშვობას და აი იმ პერიოდს, რომელიც მითხარი, მე-7 კლასში, ვერ ვიტყვი რომ ზარმაცი ვიყავი ან რაღაც, იმიტომ რომ თავიდანვე მიყვარდა ეს მუსიკა კლასიკური, თუმცა უკვე მე-7 კლასში ჯაზსაც ასე ვთქვათ, ხელი მიუყვე უკვე ჯაზის სიყვარულს და რაღაცეებს უკრავდი ჯაზის კლასიკიდან. მაშინ სწავლობდი მე-7 კლასში სკოლასთან არსებულ მუსიკალურ სკოლაში და რავი შეხა, სხვებისგან განსხვავები ძალიან ასე ვთქვათ, ბეჟითი ბავშვი ვიყავი ხომ აქრე. ეხლა ვთვლი რომ თუ კლასიკური განათლება არ
0: აქვს,
1: ესე მაინც რთული იქნება ჯაში მოღვაწეობა, რამე თუ ეს ხელის დაყენება, ტექნიკა, ხმის გამოცემის ოსტატობა, სამასურ კლასიკური მუსიკა გასწავლის და ვიც კლასიკური განათლება მიიღო, იმისთვის უფრო ადვილია ჯაზურ მუსიკაში მოღვაწეობა. ხოლო გასაგებია, შრომა არის პირველ რიგში საჭირო, იმიტომ რომ მარტო ნიჭიც საჭირო თავისთავად, თუ ნიჭიერი არ ხარ, გაგიჭირდება რაღაცა მიღწევების, ასე ვთქვათ, მოპოვება მუსიკაში, იქნება ეს კლასიკა თუ ჯაზი, არ არის შრომა. მაგრამ შრომის მოყვარეობა სიბეჯითე ყოველთვის საჭიროა. მეცაც ვიტყვი რომ ჯობია იყო იმდენად ნიჭიერი არა, მაგრამ შრომის მოყვარე უფრო მეც მიაღწევ, ვიდრე თქვა ნიჭიერი იყო და ზარმაცი და ნაკლებად აქცევდე.
0: წეღანცი და გავემეორებს, სიზარმაცე უკვე უნიჭობა. წეღან ბრძანეოთ არ მე-7 კლასში ვიყავი რომ ხელი მივყავი ჯაზსო. აი უცებ მოხდა ეს ყველაფერი თუ უსმენდი?
1: ბევრჯერ მაქვს მოყოლი და უფრო ადრეც იყო ეგა, მე-3 კლასში ვიყავი, როცა მამაჩემა მაშინის ბაბინები იყო, სად იყო კასეტებიც არის, ბაბინაზე იყო ჩანაწერი, ოსკარ პიტერსონის ტრიო ასრულებდა, იქ უბრალოდ კვარტეტიც იყო, იქ ჯოპასი უკრავდა გიტარაზე, 62-63 წელი იყო და იმდენი ისეთი ზეგავლენა მოახდინა პატარა ბავშვზე, ჩემი თავი მყავს ხედელობაში და იქიდან დაიწყო ჩემი სიყვარული და ასე რომ მე-6 კლასში უკვე საკმაოდ კარგად უკრავდი. მაშინ ჯაზს არავინ მასწავლიდა მე, როგორც ჩემს თანატოლებს მაშინ, ეხლა რო არის დიდი მაღაზე, მინდა ორი სიტყვა ვთქვა რომ ბევრი საშუალება არის თქვენთვის რომ განვითარდე ჯერ ერთი კოლეჯიც არსებობს კონსერვატორიაში მშვენიერი პედაგოგებით.
0: მაშინ მარტო აწლედი იყო, ხო?
1: არა, არცა აწლედშიც არ ასწავლიდა. ეხლა აწლედშიც ასწავლე ნიჭიერ აწლედში ჯაზს და ჩემი კოლეგები ძალიან კაი მუსიკოსები და რამინდოდა ვთქვა, ინტერნეტი არისო, ის არისო. აქვე ინფორმაცია იმდენი არისო, მაგრამ აი ეს ჩემი თვისწავლე ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ეს რო შემოდიოდა ეს.
0: ეგ უნდა მეთქვა, ინტერნეტი არისო, მაგრამ მაინც მეტრების მუსიკას უსმენდი?
1: უსმენდით, იყო იქ ვილის კანოეს უსმენდით, ამერიკის ხმის გადაცემები რო ქონდა, უბწყინვალესი ეს მთელი ანთოლოგია ჯაზის და რავის შემოდიოდა სკოლებიც იყო ამერიკული, მეხიგანის სკოლა იყო იქ რაღაც კიდე სხვა. ვილსონის სკოლა იყო მახსოვს და აი მას უყურებდით, იმით სწავლობდით ჩვენ ჯაზს და აი ჩანაწერებით იმ დიდი ვარსკვლავების ჯაზის და ამითი და ეხლა მეტი შესაძლებლობა იგივე მარიამსაც და სხვებსაც რაც გინდა სულო და გულო იგი ყველაფერია ინტერნეტში, სკოლებიც არის, ჩანაწერებიც არის და რა ვიცი, მეტი შესაძლებლობა.
2: მაინტერესებს,
1: მაგრამ მუშაობა და შრომა მაინც მთავარია.
2: მე მაინტერესებს, რამდენი წლის იყავით მუსიკოსობა რომ დაიწყეთ და რა იყო თქვენი პირველი ინსტრუმენტები?
1: არა, მე არის მუსიკოსები, რო თქვათ, აი სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, მაგრამ მე ასეთი моно როიტყვიან მარტო
0: ერთგული დარჩი ფორტეპიანოზე.
1: თუმცა ხა მამაჩემის თქვა ტრადიციიდან გამომდინარე, კარგად ვღეროდი სხვათ შორის და ეხაც არ ვღერევა ცუდად.
0: ეგ უნდა მეთქვა.
1: სუფრაზე თუ არ ცოდა თანაური. თითო ჭიქა თუ მაგრამ არ ლეული, შენერად ვღერევა. ხო, ჩვენთან ეხა ორკესტრში ვასკო დოლიძე რო არის, ვოკალურ განხას რომ მისდევს. სულ მეუბნება რომ შე რა კარგად ვღერევა, ბიჭო და მეუბნე მამამყავდა ვღერალი. ხო, რაზე გადაუხვი ხო?
0: მე რა
1: ის თქვა რომ შრომა, მაგრამ პედაგოგებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისეთი მე მაგხრივ გამიმართლა რომ ესეთ პირველი მასშტაბებელი რომელმაც 7 წელი შემასწავლა, საერთოდ პირველი მასშტაბებელი არასდროს არ უნდა დაივიწყოს, ვინც რამე საგანს გასავლით და ასე ვთქვათ დაგაყენებთ ფეხზე თავი ამა თუ იმ საქმიანობაში. ჩემი ტასიკო ასათიანი, ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ტასიკო მასშტაბებელი და რომლის ამაქს მე არასდროს არ დავივიწყებ ცხოვრებაში. შემდეგ უკვე თავისთავად ნიჭიერთა აცლედი იყო იქ მასწავლი და ქალბატონი პროფესორი მადლენა ერთიშვილი, ხოლო კონსერვატორიაში უკვე ასევე პროფესორი მასწავლი და ცნობილი პროფესორი ქალბატონი გაიანე მაჩუტაძე. და აი ის რაც მაგათ შთამინერგეს მასწავლეს, ამას არასდროს დავიწყებ, რამე თუ მე მომავალში გამომადგა იგივე ის ტექნიკა, რომელიც მომცა ამ სწავლამ, იგივე ნოტის კულტურა, მაღების კლავიატურაზე და რა ვიცი, მე ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი მასშტაბებლების და სულ ყველა მასშტაბებს მინდა წარმატება უსურო და ჩემო მარიამ, შენ მასშტაბებსაც წინასწარ დიდი მადლობა, რომ ესეთი კაი ბავშვი და კარგი მოსწავლე გაზარდეს.
2: მადლობა თქვენ.
1: და მომავალი წარმატებები თავისთავად შენ იჭერებას უნდა აუცილებლად შევხამო შრომა და სიბეჭით.
0: ბოდიში მარიამ არ დაგავიწეს, მუშაობა და შრომაობ ძანა ოთარმა და ოთარ, ესე იგი ეს ის არის რაც ყველა საუკუნეს თან ახლავს წარმატებული ადამიანის ცხოვრებაში.
1: აქ დაუმატებ რომ ხა ნიჭიერება რას აკეთებს? როცა ნიჭიერა
0: იმას აკეთებს რომ იყენებ შენ უფლის მიერ მოცემულს.
1: ო არა, თანამინდოდა მეთქარე ხო, ნიჭიერბავს რომ ჭირდება თქვა დღეს 5 საათი სიტყვაზე დაგორა, ცოტა უნიჭოს მოუწევს იგივე შედეგი შეიძლება მიიღოს 10 საათი.
0: იყოს მაგას რაჯობია. იყოს. ხო.
1: ეგ არის
0: გისმენ
1: მარი. იჭერება.
2: თან შრომაც მუშაობაც იგივე შრომა. არა, მნიშვნელობა როგორ იმუშავებ?
0: ა მუსიკოსი იმუშავებს თუ მხატვარი იმუშავებს თუ სპორტსმენი იმუშავებს, რა თქმა უნდა, არა აქვს მნიშვნელობა, გეთანხმები.
1: ყველა სფეროს და ყველა ნახია, რასაც აკეთებ, რასაც აკმეორებ, ყველას ჭირდება შრომა და თავდავიწყებით თავდაუზაგავი, რა ვიცი.
0: არა, ჩვეულებრივი დედიკო ვიცი რომ არის ფილოლოგი, ხო? თუ მეშლება.
1: კი,
0: ფილოლოგი, ხო. მამა ოპერის მომღერალი. იქონია თუ არა გავლენა მამის საქმიანობა?
1: როგორ არის მოქმედა, ალბათ გენებში. დედა ჩემი სხვა შორის ძალიან მუსიკალური და
0: შეიძლება მუსიკალური იყოს ადამიანი, მაგრამ სხვა ხაზით წავიდეს. შენ უშუალოდ მუსიკის ხაზით წახედი.
1: მოდაშია და ტრადიცია, რომ მამის კვალს გაყვება ხოლმე, ბევრი მაგალითი ვიცი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ
0: მაგრამ ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი
1: რეალი იყო, მოღერალ არ გამოვედი, მაგრამ მაინც მუსიკალურ ხაზს გავყევი.
0: ხო და ხო და კარგია.
1: ხო.
2: და მე მაინტერესებს თქვენი იდეა იყო ეს მუსიკოსი რომ გამხდარიყავით თუ ვინმე
1: გიბიძგათ.
2: ხო, ვინმე გიბიძგათ მუსიკოსობისკენ თუ თქვენი იდეა იყო.
1: არა, მიბიძგა ნაკლებად, ხო, ეს აი ხო თქვი ან ჩანაწერმა და სხვა ჩანაწერებმა ჯაზის ბოლოს გადავწყვიტე უკვე ნიჭიერ თასწეჩიო.
0: ანუ რჩევა, რჩევის სახითაც არავის მოუწია?
1: მე ხი მეკრა თქვა კლასიკისთვის, მეც უკრავდი მე ხო უკვე კონსერვატორიაში, მაგრამ ну мизани დავისახე რომ თქვა ჯაზმენი გამოსულიყავი.
0: ესე იგი რჩევის სახითაც არ უთქვამს მას, ეგ მაინტერესებს ახლა მართებული შეკითხვა დასვა.
1: არჩარეულა.
0: არჩარეულა საერთოდ, ხო?
1: არა
0: და უნდა, ну ახლა ქვედა
1: მე კარგად ხატავდი სხვა შორის ეს სურათები ეხლაც ამაკ.
0: კი, ვიცი.
1: აი ისე სტუდენტების პერიოდში ხან პროფესორები ხატრები ჩემს სურათებს რო ხედავენ, ნახულობენ, რა ვიცი, გიჟდები.
0: არ არის ეს თვითონ.
1: ეს მე გზის გასაღაზე არ იყო სხვა შორის ეს ლიტონის სიტყვებს არ ვამბობ, რომ აი ფიქრობდი მხატვრობას, მაგრამ მუსიკა ისე მიყვარდა, რომ მაინც მუსიკას გავყევი, ხო.
2: და პირველ ნაწილშიც
1: ვეცხოვე. სიყვარული აი ამ ფერწერის მიმართ ეხლაც ამაქვს და როცა კაი მხატვარს ხედავ.
0: ეხლა ხატავ ხოლმე?
1: ეხლა აღარ ხატავ.
0: ისე კარგი იქნება თუ დაიწყე.
1: არ შემიძლია.
0: ხო და საკუთარი ნამუშევრების ფონზე გავაკეთოთ მე ერთი კარგი კონცერტი.
1: ეს იმდენი დრო მეაქვს ეხლა ამ მუსიკას,
0: მუშაობას
1: და სამწუხაროდ პედაგოგობას. პედაგოგობას ეხლა მე კაი ხანი ჩამოშორდი ეხლა. მე ვისაც გასავლიდი ეხლა ბერმა იცის.
0: აი ეს მინდა
1: გამორჩეული იყვნენ ნიჭიერები, ზუზადოდ ნიჭიერები იყვნენ, პაპუნა შარიხაძე, ლუკა თოფურია, ისიც ამერიკაში ეხლა ბაჩო მძინარიშვილი და
0: ამათმა აალაპარაკეს მუსიკალური სამყარო.
1: ჩვენთან დაიწყო, შემდეგ ზურა რამიშვილთანაც სწავლობდნენ უკვე კონსერვატორიაში და მე ესენი ამერიკაში უკვე ცნობილ ამერიკელ ჯაზმენებთან.
0: ისე სხვათა შორის შენ თეორიული კურსის წაკითხვაც არაჩვეულებრივად გამოგდის. აი ხა წეღან გისმენდი და აი ამ თემით შენ რომ იმოგზაურო უცხოეთში და წაიკითხო, იქნება არაჩვეულებრივი. მარიამ გისმენ.
2: და გამის ამატება ხო არ გინდათ?
1: არა, გისმენ მე.
2: მაინტერესებს თქვენ თუ დაგიფასდათ თქვენი შრომა.
1: მე ვიტყვი რომ რო არ დამიფასთა ვერ ვიტყვი, აგი მანანამ უკეთესად იცის და ბევრი
0: მე მაინც თვლი რომ ბევრად უფრო
1: არა ეგ ხო
0: ბევრად უფრო მეტს იმსახურებს და დაფასების მხრივ ოთარი უდიდესი სიყვარული არის საზოგადოების მხრიდან.
1: ჩემი დაფასება ხალხი
0: საზოგადოების მხრიდან არის უდიდესი სიყვარული.
1: ოთარ
0: მაღრაძეს ეძახიან თბილისში ნათელ წერტილს მუსიკის სფეროში და ჩვეულებრივად უდიდესი სიყვარულია, მაგრამ მე ვთვლი რომ ოდნავ სხვანაირი სიტუაცია რომ არსებობდეს სახელმწიფო სტრუქტურების თვალსაზრისით, ოთარ მაღრაძეს ბევრად უფრო გახსნილი უნდა ქონდეს გზა ამ სფეროში.
1: სასურველი იქნებოდა.
0: მოდი ახლა ერთ ვიდეოს კიდე მოусმინოთ. გთხოვთ ჩართოთ შემდეგი ვიდეო. უკაცრავად ვიდეო ჩავრთოთ თუ შეიძლება. აა, როდესაც მზად იქნება ვიდეო, მითხარით, ხო? აა, ოთარ, ეხლა სად არიან შენი მოსწავლეები, სტუდენტები?
1: არა,

0: ოდნავ ოდნავ მოჭრილია ბოლო, მაგრამ არა უშავს. ყველა ვიცით.
1: ძირითადი მოისმინა.
0: კი.
2: თქვენ პირველი ადამიანი ხართ, ვინც ქართული ჯაზის ნოტები გამოეცით. გვესაუბრეთ ამ შესახებ.
1: ო აი ხა ჩანაწერი რო იყო, მე უკრავდი კონსერვატორიაში 1 აპრილს. მათ იყო პრეზენტაცია ციგნის ჯაზის სკოლის, რომელიც გამოუშვა ჩვენმა ცნობილმა ჯაზის თეორეტიკოსმა და მუსიკამცოდნემ. უნიკალური ციგნი, სხვა შორის მეორე უკვე შევსებული ციგნი გამოუშვა, ადრე ჰქონდა პირველი ციგნის პრეზენტაცია კულტურის სამინისტროში მახსოვს და აი მერაბმა ციგნი გამოუშვა სასწავლო საკმაოდ დიდი მოცულობის და მე ღმერთმა ქნას ხმას დაწერო და გამოუშვა, თქვენ ძალიან ცოტა ძალიან ძიმე სამუშაო ყოფილა ხო ნოტების გამოშვება რო არ მყოლოდა ლაშა მაისაია აი კომპიუტერის
0: არაჩვეულებრივი კაცი
1: პიროვნება კაცი
0: და ძირძველი თბილისელი ვერაცა ყველა გიზდება
1: დამეხმარა და ერთადერთია ჯერჯერობით რა ვიცი ჯაზური რვა კომპოზიციის ნოტები, ჩემი კომპოზიციის, რომელიც გამოუშვი და მიხარია, რომ უკვე მე აღარ ვიქნები, აგერ ჩვენი ახალგაზრდობა.
0: მოიცა, ჯერ ადროს მაგაზელა
1: გაგიერეთ,
0: შენ უნდა იყო და იყო, იყო და
1: ვიღაცას წაადგება ცოდნაში და
0: მას ეხა მომავალი ცივილიზაციებისთვის რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება.
2: როგორი იქნება საკუთარი კომპოზიცია?
1: აა, ხო, მაგას ეხლა რა ვიცი. არ იქნება რომ აი რაღაცა თვითმიზანი რომ
0: არა ხო
1: რაღაცა
0: ფიქრის შედეგად არა
1: უცხო უძახიან მოვა თავში და ასოციაციები აი რიცის ხეობა მე რომ ნახე პირველად რიცა ისე ჩამრჩა გულში ეს კაქტუსის ყვავილი აი პოლონეთში რომ ნახე და იქიდან ხელით რომ ვათრიე თბილისამდე ეს კაქტუსის ყვავილი მე წვიმის შემდეგ იყო ესეთი ხო ოძელა უკრავდა მაგრამ ეს რო ასოციაციების ასოციაციები

0: მოგდის თავში იმის დამსახურება ეს ყველა
1: და იმის გადმოდინება შემდგომ უკვე ინსტრუმენტზე.
0: ხო, ქართული ფოლკლორი მე
1: აი ეგ უნდა მეთქვა, ქართულს არაჩვეულებრივად აკეთებ.
0: მაგ დროს იღებ მქონდა მე ეხლაც ამახ ის 100 ხალხური სიმღერა და საგალობელი, სადაც აი ვიყენებ აი ხალხურ თემებს, უნიკალურ ჩვენ ქართული და მე ჯაზურად ვამუშავებ
1: ამ. აი ხა წეღან რომ უსმენდი საკუთარზე ლამაზი თემაო. აი სულ ახალ ახალი აზრები მოგდის ხო საკუთარი შესახებ. ეგ არის ჯაზი.
0: მე თვითონ რომ მომწონს ეგ.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ოთარ უღრმესი მადლობა.
0: წარმატებები ახალ თაობას.
1: აი მარიამს ეს ემახსოვრება 200 წელი. შენთან წაიყვანა ინტერვიუ ასეთი დონის მუსიკოსთან, ჯაზის მუსიკოსთან. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. ოთარ ჩვენ გისურვებთ წარმატებებს ყველა სფეროში და ველოდებით ახალ და ახალ ნაწარმოებებს, კომპოზიციებს და გნებავს ახალ გამოცემებს ჯაზის
0: შენ წარმატებები შენ სამწვნოვანი გადაცემაში და
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
0: განებივრებ ბევრს აი შენი გადაცემა.
1: დიდი მადლობა ოთარ, დიდი მადლობა ყველას ვინც გვიყურე და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: ახლანდის.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. Монастырь

ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანისპირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსვენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე საავტორო გადაცემით მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო გულბა ათრცხილაძესთან ერთად. მოხარული ვარ განსაკუთრებით მოგესალმოთ დიდი გამარჯვების წინა დღეს, 9 მაისის წინა დღეს და დღევანდელი დღე მიუძღვნათ ფაქტობრივად მთლიანად იმ გამარჯვებას, რომელიც მოიპოვა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირმა ფაშისტურ გერმანიასა და მის მოკავშირეებზე, მთელ ევროპულ კოალიციაზე, და საბჭოთა კავშირი იყო გადამწყვეტი და გარდამტეხი ძალა, რომელმაც განაპირობა შეჩერება გერმანიისა და მისი სატელიტების ჯარებისა ევროპის კონტინენტზე, რომელიც უკვე უქადდა მთელ მსოფლიოს საფრთხეს. საბჭოთა კავშირის გვერდში დაუდგნენ თავიანთივე ინტერესებიდან გამომდინარე ბრიტანეთის იმპერია და ამერიკის შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით ურთიერთობა გაძლიერდა 1942 წლის შუახანებიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირი ჩაერთო ლენდლიზის პროგრამაში, ლენდლიზ აქტი, რომელიც ჯერ კიდე 41 წელს გამოაცხადა შეერთებულმა შტატებმა, დახმარებას უწევდა, ასე ვთქვათ, თავის მოკავშირე სახელმწიფოებს. საბჭოთა კავშირი ამ პროგრამას შეუერთდა მხოლოდ 42 წლის, 1942 წლის 11 ივნისს, თუ სწორად მახსოვს. მანამდე საბჭოთა კავშირს დახმარება იმ მოკავშირეებისაგან, რომლებიც ესე იგი ებრძოდნენ ასევე ჰიტლერულ გერმანიას და 41 წლის დეკემბრიდან ასევე მილიტარისტულ იაპონიას, მხოლოდ 500,000 დოლარის ოდენობით იყო. მაშინდელი 500,000 დოლარი გაცილებით დიდი მსხვილობითი უნარი იყო, მაგრამ მაინც 500,000 დოლარი იყო, არ იყო ეს სახელმწიფოებისთვის დიდი თანხა. და ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ის ძირითადი თავდაცვითი და კონტრშეტევითი ოპერაციები, რომლებიც საბჭოთა არმიამ, წითელმა არმიამ და შემდეგ უკვე საბჭოთა არმიამ განახორციელა, მოხდა ყოველგვარი დახმარების გარეშე. აი, როდესაც დღეს ლაპარაკობენ, რომ თურმე საბჭოთა კავშირს ომი მოაგებინა ამერიკის დახმარებამ, ლენდლიზმა, ეს არის ტყუილი, მტკნარი სიცრუე. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა მოსკოვის და ლენინგრადის დაცვა და მტრის უკუგდება მოსკოვის მისადგომებიდან, ასევე დროებითი გათავისუფლება ქერჩის ნახევარკუნძულისა და შემდეგ უკვე სხვა ოპერაციები, რომლებიც 42 წლის შუახანებამდე იყო, აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მოახერხა. და შემდეგ 1942 წლის მანძილზე, ივნისიდან მოყოლებული ამ წლის ბოლომდე, იმ მთელი იმ პროგრამიდან, რაც მიიღო საბჭოთა კავშირმა დახმარება, მხოლოდ 27% აითვისა 42 წელს. ანუ სტალინგრადის ბრძოლა საბჭოთა კავშირი ასევე თითქმის საკუთარი ძალებით შეეგება. და აი, მხოლოდ 43 წელს

0: ციდან და უფრო უხვად წამოვიდა ეს პროდუქცია საბჭოთა კავშირის მიმართულებით, რომელსაც დახმარებას ვეძახით, მაგრამ ესეც არის, რომ ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, უსასყიდლო დახმარება. ეს იყო კრედიტი, თვითონ ინგლისური სიტყვა ამას ნიშნავს, ლენდ-ლიზი, რომ ეს არის გამოყოფილი დახმარება, დროებითი, რომელიც უნდა დაბრუნდეს უკან. სესხია ფაქტობრივად და სესხი გაისტუმრა შემდეგ საბჭოთა კავშირმა და რუსეთის ფედერაციამ ბოლო რაღაცა ის იყო დარჩენილი და ის ჩაასესხა ამერიკას. ასე რომ ის რომ გადავიტანოთ ყურადღება სულ მთავარიდან, რომ როგორი იყო საბჭოთა ხალხების ბრძოლა, აღტყინება ფაშიზმის წინააღმდეგ, როგორი იყო ყველაფერი ეს ჩვენი ხელმძღვანელობის სამხედრო და პოლიტიკური იოსებ სტალინის მეთაურობით, რომ ამან განაპირობა, ამ სწორმა გადაწყვეტილებებმა და სხვათა შორის სტალინს რო რაღაცას სისულელებს აბრალებენ თითქოს რაღაც ომის დაწყების ხანს დაიბნა თითქოს, დაიმალა და ეს არაფერი პირიქი დოკუმენტები სხვა რამეს მოწმობენ, მისი მიღების ჟურნალი კრემლში, რომ რამდენ ხალხს იღებდა და რას ამბობდა, ყველაფერი პროტოკოლირებულია და ის რომ მერე ხრუშომა სისულელეები მოროშა და თითქოს ახლა ეწვია ეს პოლიტბიურო სტალინს და სტალინის შეცმა თითქოს რომ ეგონა დასაპატიმრებლად მივედითო, ეს არის მთლიანად ხრუშოვის ფანტაზიები და არანაირად არსად არ დასტურდება პირიქით, როგორც თქვით, სტალინის აბსოლუტურად ბრძნული გადაწყვეტილებებით მოვიგეთ ეს ომი. და ის შემართება, რაც ჰქონდა ხალხს, იყო სწორედ სტალინის ფიგურის დამსახურება, რომ ასოცირებული იყო ჩვენი სამშობლო აი ამ დიდ პიროვნებასთან. ეს არის ფაქტი და ამას ვერავინ გვერდს ვერ აულის და სწორედ აი ამიტომ ვარ მე დღეს მოსული აი ამ პატარა სიმბოლოთი, რომელიც იოსებ სტალინის პროფილს გამოსახავს. მეგობრებო, მე ამ შესავლით იმითო დავიწყე, რომ ძალიან პრობლემატურია დღეს 9 მაისი. ესე იგი, აღნიშნავთ, აი ჩემმა კოლეგა ტარიელ გაგენიძემ გუშინ სწორად თქვა, მე ვაჩვენებ, რომ ცნებების აღრევა ხდება. ახლა თითქოს ეს რაღაცა ცალკე მოხდა ფაშიზმზე გამარჯვება, ვიღაცამ გამოიმარჯვა ისე, რომ ჩვენ არც უნდა ვიცოდეთ, ვინ გამოიმარჯვა. ეს არის სწორედ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების გამარჯვება და არის აბსოლუტურად სწორი განმარტება, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს იყო დიდი სამამულო ომი. ეს იყო საბჭოთა კავშირისთვის დიდი სამამულო ომი და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ნაწილი და საქართველოს დიდი მსხვერპლი გაიღო ამ ომში. ესე ცნობილია, აღარაფერს ამას ახლა არ დავძენ მე. თქვენ იცით ბევრმა თქვენგანმა, რომ წიგნიც გამოვეცი ქართულ ენაზე, არ იყო მანამდე წიგნი თავიდან ბოლომდე, რომელიც აღწერს დიდ სამამულო ომს, არც საბჭოთა პერიოდში გამოსულ ასეთი წიგნი და არც მით უმეტეს შემდგომ. და ესეთი წიგნი არსებობს, არის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სხვა ბიბლიოთეკებში, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაშიც, თესეუსი, და შეგიძლია დაინტერესებულმა პირებმა მოიძიოთ და წაიკითხოთ ქართულ ენაზე, გადახედოთ, განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის არის სასარგებლო და მე მგონი ლექტორებისთვისაც იქნება სასარგებლო, რომ კომპაქტურად არის ეს ისტორია გადმოცემული. ეს ჩემი მოგონილი და მონათხრობი კი არ არის მხატვრული ლიტერატურა, არამედ სამეცნიერო წყაროებზე ყველაფერი დაფუძნებული და მინიმალურია იქ ავტორის შეფასებები და მაქსიმალურად არის გადმოცემული ფაქტები. ახლა მე მინდა, რომ ჩვენ აი ჩემს უკან ხედავთ ფოტოზე ასახულს, უკვე ავთენტური ფოტო არის ტანკისტების ხედან, აი თუ გავიწევით ცოტა ალბათ უკეთ გამოჩნდება. ბერლინიც უკვე როდესაც მაისის დასაწყისში 2 მაისს იქნა აღებული ბერლინი და 9 მაისს უკვე ხელი მოეწერა მას შემდეგ, რაც პრაღის დაჯგუფება, უკვე ბოლო დიდი დაჯგუფება ფაშისტებისა განადგურდა და დაყარა იარაღი, შემდეგ მოეწერა ხელი კაპიტულაციას კარლსხორში, იცით ესეც, და ამ დღეს იმიტომ აღინიშნება გამარჯვების დღე ფაშისტურ გერმანიაზე დიდ სამამულო ომში. თორეს მთლიანად მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა იმავე 51 წლის 2 სექტემბერს და საბჭოთა ჯარებმა კიდევ დიდი გმირობა ჩაიდინეს მონღოლეთისა და მანჯურიის სტეპებში, როდესაც ძალიან ბრძოლისუნარიანი იაპონიის კვანტუნის არმია გაანადგურეს. და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ არა მხოლოდ შეერთებული შტატების ფლოტის დამსახურება ის, რომ იაპონიამ კაპიტულაცია გამოაცხადა და არა მხოლოდ იმის და საერთოდ არ იყო ის გამართლებული არანაირად, რაც გააკეთეს ამერიკელებმა, რომ გამოსცადეს მათ ატომური ბომბი, ორი ბომბი ჩამოაგდეს იაპონიის ქალაქებზე, ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში, და ამ გზით გამოიწვიეს უზარმაზარი მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. საბჭოთა კავშირს ასეთი მსგავსი არაფერი გაუკეთებია და თავისი თავგანწირვის ფასად მიაღწია გამარჯვებას და არა ისე იოლ გამარჯვებას, რომელიც მორალსაც და ყოველგვარ ჯანსაღაზრსაც შორს წდება. და სახმელეთო ოპერაციებზე კიდევ ამბობ, იყო პასუხისგებელი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი და სწორედ ზაფხულში 51 წლის ბოდიში 55 წლის ზაფხულში მოხდა კვანტუნის არმიის განადგურება და ამით იაპონიის მხრიდან კაპიტულაციის გამოცხადება ძალიან დაჩქარდა და გამარტივდა. ახლა მე ვახსენე სახმელეთო ძალები და შეერთებული შტატების ფლოტიც ვახსენე. და დღევანდელ ვითარებაში გრძელდება, თქვენ იცით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ეს სამხედრო ოპერაცია, რუსეთის სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ფაქტობრივად ომშია გადაზრდილი, იმიტომ რომ ჩართულია მთელი ევროპა, როგორც უწინ, ისე მთელი ევროპული კოალიცია ახლა რუსეთის წინააღმდეგ. შეერთებულმა შტატებმა თითქოს შეარბილა პოზიცია, მაგრამ ფაქტობრივად შეერთებული შტატებიც მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ და ამარაგებს უკრაინას ფულის სანაცვლოდ, მაგრამ მაინც ამარაგებს, ევროპელები იხდიან ამ ფულს. და უკრაინა გარკვეულწილად აი ამ დასავლური დახმარების საშუალებით ჯერ კიდევ ინარჩუნებს გარკვეულ ბრძოლის უნარიანობას და აი ამ დრონებით ის ეფექტური დარტყმები, რაც თქვათ ნავთო ბაზაზეა განხორციელებული და ეს ეფექტურია თუნდაც ვიზუალურად, რომ დიდი კვამლი დადგება, დიდი ეს მოწამლეს შავი ზღვა, ეკოლოგიური კატასტროფა კინაღამ გამოიწვიეს ტუაფსეში ამას წინათ. ამას ეძახიან ისინი დიდ წარმატებას. და თითქოს ამით ისინი რაღაცა გარდატეხას შეიტანენ ომში. მაგრამ ეს არ არის მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენი აი ეს ხელისუფლება დღეს უკვე სხვა გზას დაადგა, იქ იცით, პრემიერ-მინისტრი ხელს ართმევს იმ ზელენსკის, რომელზეც ამბობდა ცოტახნის წინათ, რომ ეს ზელენსკი ჩვენს ჩათრევას ცდილობდა, საქართველოს ჩათრევას ცდილობდა ომში. და ახლა უცბად გახდა ზელენსკი მეგობარი ისევ, ის თურმე არაფერ შუაშია, არასოდეს ცუდი არ მითქვამს, რომ ეს ზელენსკიზე ამბობს ჩვენი ყობახიძე. და ბევრი კიდე უცნაური რამ ხდება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ამათ აებნათ გზა კვალი, ვინაიდან იქ ტუაფსეში განხორციელდა დარტყმები უკრაინული დრონებისა, ამათ გონიათ, რომ ახლა აქამდე თუ ეგონათ, რომ რუსეთი უპირობოდ იგებს, ახლა პირიქით, რომ რუსეთი უპირობოდ აგებს. ამათ ესე იგი აზროვნება ცოტა ძალიან დაბალ დონეზე არის, უაღრესად დაბალ დონეზე. და ეს მარტივი პრიმიტიული გათვლები, აი ეს რაღაცა, ეს ეშმაკური ვითორ მაის იგებს, ეს აგებს ახლა და ამის მიხედვით ეწყობა ეს პოლიტიკა, რაც არის ძალიან მცდარი ძირშივე. და უნდა იყოს პოლიტიკა მიზანმიმართული, გამართლებული, თავი სტრატეგია უნდა იყოს ერთი სიტყვით, რაც ჩვენ არ გაგვაჩნია. და ეს არის ხან იმასთან ხელის ჩამორთმევა, ხან ამასთან ამერიკასთან ბრჭყალებში დალაგება, ეს ორბანი თავზე დაემხოთ ამათ და დარჩნენ ობლები ახლა და არიციან რა გააკეთონ, იმიტომ რომ არანაირი შანსი არ აქვთ ამათ გადარჩენის. სამწუხაროდ მათთან ერთად ჩვენც არ გვაქვს შანსები, ვიხრჩობით აი ამ სიძვირეში, ამ სოციალურ უსამართლობაში და ვუყურებთ აი ამ თავხედობას. მაგრამ მოდით ახლა მე მაინც გამექცა სიტყვა იქეთ, დაგპირდით რომ 9 მაისზე ვისაუბრებ, თუმცა ერთ რამეს მაინც ვერ გავატარებთ, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი გენერალი, რომელიც სამხედრო გენერალი ქართველი, რომელიც სააკაშვილის დროს ერთი პერიოდი იყო, მე ჩავხედე იმაში ვიკიპედიაში სპეციალურად, რომ გამეხსენებინა ეს კაცი, ვისაც ახლა გაჩვენებ ცოტა ხანში, იყო გენერალური შტაბის თავმჯდომარეც. მერე წასულა გაუშვია სააკაშვილს პოლონეთში დესპანად. ამ 2008 წლის ომის დროს იქ იყო პოლონეთში. მერე კიდე რაღაცა იყო, სულთანამდებობები ეკავა, სულ საშტაბო და ისეთი კარგი ადგილები ეკავა. და შემდეგ უკვე ქოცების დროსაც დაუბრუნდა გენერალური შტაბის უფროსობას და რაღაც 2016 წელს მე მგონი მარგველაშვილმა გაუშვა პენსიაზე. ასე მახსოვს ვიკიპედიიდან რაც წავიკითხე. თუმცა უმადური საქმეა ქართული ვიკიპედიის კითხვა, მაგრამ მაინც რაღაც ელემენტარულ ცნობებს წავაწყდი. და ეს კაცი ამბობს იმას, რასაც ამბობს აი გთხოვთ ჩავრთოთ ეს ფირი.
1: საზღო ბრძოლაში ბოლო გამარჯვება იყო 1823-ში, ხო, 23 წელს, როცა სინოპ ნახიმოვმა დაამარცხა თურქების ფლოტის სინოპთან. ისინი ჩაკეტილი იყო თვითო სინოპის ყურეში იყვნენ და რუსებს გარედან დაბომბეს და გაანადგურეს. ამის მერე არ გაუმარჯვია არსად რუსეთის საზღო ბრძოლაში, რუსეთის ფლოტს არ გაუმარჯვია. ახლა ცუსი მას არ გავიხსენებ და კიდევ სხვა შემთხვევებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გმირული სიმღერების გარდა რუსულ ფლოტს არაფერი არ გაუკეთებია რა, ესე დასამახსოვრებელი. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაოდენობა იყო, დიდი რაოდენობა იყო და დიდი სირცხვილი რუსეთის საზღვაო ძალების არის ის, რომ ქვეყანას რომელსაც საზღვაო ძალები არ აყავს 30%-მდე ფლოტი გაუნადგურა რუსებს და აიძულა ნოვოროსიისკში შეყუჟულიყო და დამალულიყო.
0: ესე იგი, იცით რა არის, ეს ძალიან არაკვალიფიციური საუბარი გენერლის მხრიდან. ცოტა ისეთი ძნელი მოსასმენი არის. ჯერ ერთი ეს ტონალობა, რომ რუსი თუ სხვა ეროვნების მნიშვნელობა არ აქვს, შენი კოლეგა სამხედროები არიან და შენ ლაპარაკობ, ესე იგი, ისე ვითომ ადმირალი ნელსონი ხარ. ან რაღაცა ის იგივე ის ნახიმოვი, რომელიც ახსენა თვითონ აქ. იმაზე რომ ლაპარაკობ რუსეთის ფლოტმა თავი ვერ დაგვამახსოვრო, ჯერტი 1823 წელს კი არისო სინოპის ბრძოლა, არამედ 1853 წელს ყირიმის ომის დროს, როდესაც რუსეთს ასევე გაერთიანებული კოალიცია ევროპული სახელმწიფოებისა ოსმალეთს დაუდგნენ გვერდში და დაესხნენ თავს რუსეთს. და ნახიმოვმა სინოპში ის კი არ დაბომბა რაღაც ეს რა დაბომბა, ეს იყო ბოლო დიდი ბრძოლა. ალკნიანი ფლოტებს, ალკნიან ფლოტებს შორის, არა მოტორიზებულ გემებს შორის. და დიახაც ნახიმოვი დაესხა ბრწყინვალე ოპერაცია განახორციელა, ფლოტი მიეჭრა ოსმალეთის ფლოტს, რუსეთის ფლოტის სინოპთან და ვერც გამოვიდა იმ სინოპის ბუხტიდან, ვერ გამოყო თავი თურქეთის ფლოტმა, ისე ჩაძირა ნახიმოვმა. წინვალე ოპერაცია ჩაატარეს რუსებმა და ამით სხვათაშორის კავკასია გადაარჩინეს დიდი საფრთხისაგან, რომ პირდაპირ საქართველოს ელოდა ისე ვაოხრება ამ თურქული ფლოტისგან. თურქები იყვნენ დროებით შემდეგ დესანტი აფხაზეთში სამეგრელომდე ძალიან სერიოზული საფრთხე იყო მაინც, მაგრამ ამ რუსეთის ფლოტის ოპერაციამ ეს ძალიან შეაფერხა და დაიყვანა მინიმუმამდე თურქების ექსპედიცია, რომელიც კავკასიაში ჩაფლავდა საბოლოო ჯამში. ყირიმში გამოიმარჯვა ევროპულმა კოალიცია, მაგრამ კავკასიის თეატრზე ბრძოლებისა ვერ მიაღწია წარმატებას. და ეს ერთი თვითონ რაც შეეხება იმ პერიოდს და შემდეგ ახლა ცუსიმას კატასტროფა გასაგებია, იაპონიასთან რუსეთის ფლოტი კატასტროფულად დამარცხდა 1904 წელს, იყო ეს ამბავი. და რევოლუციის შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირმა ის ფლოტი რაც იყო კიდე იბრძოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს, ისიც სხვათაშორის ძალიან კარგად იბრძოდნენ მაშინ ბალტიის ზღვაში იყო რუსეთის ფლოტი, მაგრამ ისიც დაზარალდა ძალიან და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირმა ახლიდან თავიდან ააშენა ძალიან ბრძოლისუნარიანი ფლოტი, რომელიც არის ის ამ ბატონმა და ის რატომღაც ფიქრობს, რომ ფლოტმა თავი უნდა გამოიჩინოს რაღაც ეპიკურ ბრძოლებში, აი ესეთ აპოკალიფსურ ბრძოლებში და ეს ითვლება მარტო, რომ დაამახსოვრდეს. ეხლა იმას აღარ ვაჩვენებ იმ კადრებს და აღარაფერს ვიტყვი, რომ 2008 წელს მაინც არ დაგამახსოვრდათ, როგორ ჩაძირა ეს თქვენი ამერიკელების მიერ პროვოკაციისთვის ნაჩუქარ ვითომ ნაჩუქარი კატარღები და რაღაცა გემები, ქართული გემები სააკაშვილმა რომ წამოიწყო ის ომი, ცხინვალის ომი. არ გახსოვთ რა სამარცხვინოდ გაატრიეს ბუქსირზე და შუა ზღვაში ჩაძირეს იქ. ფოთიდან უყურებდნენ ამ ოპერაციას ეს თქვენი სააკაშვილის ისა, თქვენ მაშინ იქ მუშაობდით, ხო, სააკაშვილის ის იყავით ხელქვეითი. ეს მაინც გაიხსენეთ, ეს ჩვენი სირცხვილი რო არის ქართველების თქვენგან გამომდინარე. და როგორ შეიძლება თქვენ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტზე რამე თქვათ საერთოდ? გადაბრუნებული სიტყვა. არა,

0: პოლიტიკა გასაგებია, რომ ამ ფლოტმა ის იმედები არ გაამართლა ამ ოპერაციის დროს და ომის დროს, რაც შეიძლება უნდა გაემართლებინა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ საერთოდ შეიცვალა ომის ეს მსვლელობა და იარაღი. ამერიკის ფლოტი, რომელიც ითვლება უძლეველ ფლოტად, სად არის? აბა სპარტესეთის ყურეში, აბა სად არის მაგათი ის, ისა რა ქვია, რუზველტი და ბუში და რომელი ყავთ წამყვანი გემები. ხო გამოაძევა ირანმა, რომელიც ირანი ერთ-ერთი საშუალოზე ცოტა უფრო ძლიერი სახელმწიფო არის მსოფლიო მასშტაბით. მაგრამ ვერ ეკარებიან ახლოს ირანის სანაპიროს. აი ახლაც ტრამპს ჩაუფლავდა ის ოპერაცია თავისუფლება, რომელიც ასე დაარქვა თვითონ, რომ გამოეყვანა რაღაც გემები ნაწილი სპარსეთის ყურიდან, რომლებიც ბლოკირებულნი არიან. არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა იმიტომ, რომ ირანის ფლოტი, ირანმა შეაფერხა ამერიკის ფლოტი და ტორპედები დაუშინა, ასევე მოხდა ეგ ემირატებს კიდევ და ეს ძალიან საინტერესო სხვა დროს გავარჩიოთ ეს თემა, საუდის არაბეთის და ემირატების ერთმანეთში ქიშპობა. და იმ კრონპრინცმა, რომელმაც, ესე იგი, რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენა ტრამპმა, როდესაც განაცხადა, რომ ის მე უკანალზე მკოცნისო, იცით ახლა თქვენ და ბოდიშსაც ახლა ტრამპის ნაცვლად მე აღარ მოგიხდით, ასე თქვა. იმად ვერაფერი პასუხი ვერ გასა, მაგრამ აი ეს პასუხი გასა ბინ სალმანმა, რომ ჩაკეტა საჰაერო სივრცე და არანაირი საშუალება არ მისცა ამერიკელებს, რომ განეხორციელებინათ აი ეს მეორე ოპერაცია ანტიირანული. და ამაზე დამთავრდა ამერიკის ფლოტის დიდება და ძლიერება. ხო, თუ რუსებზე იძახით, ამერიკელებზეც თქვით და თქვენ თავზეც თქვით, როგორ სამარცხვინოდ წააგეთ ის აგვისტოს ომი. და ის მაინც გაიხსენეთ, რომ აი შავი ზღვის ფლოტი თვითონ დიდი სამამულო ომის დროს რასაკეთებდა. კონსტანცა, სულინს, პლუეშტის რუმინული ქალაქებია ეს 41 წელს მაშინვე დაარტყა შავი ზღვის ფლოტმა, ფლოტის ავიაცია. და გერმანიის მხრიდან მონაწილე ავიაცია, რომელიც შემოიჭრა უკვე ამ შავი ზღვის აკვატორიაში და საჰაერო სივრცეში, ხარდაჭერილი იყო რუმინული ფლოტის მხრიდან. ბულგარეთმა ვერ მოახერხა საერთოდ თავის გამოყოფა შავ ზღვაში. ისე ბლოკირება მოახდინა ამ ბულგარეთის ფლოტის და რუმინეთის ფლოტსაც საკადრისი პასუხი გასცა საბჭოთა კავშირის შავი ზღვის ფლოტმა. კერჩის და ფეოდოსის სადესანტო ოპერაცია 41-42 წლების, როდესაც, როგორც თქვი წეღან, დროებით იქნა გათავისუფლებული მოსკოვიდან გადასროლილი, გათხორცნილი გერმანელები უკან 10 კილომეტრები და აი აქ აი ეს ოპერაცია პარალელურად 41 წლის დეკემბერში, 42 წლის იანვარში. აქაც შავი ზღვის ფლოტმა შეასრულა გადამწყვეტი როლი. შავი ზღვის ფლოტმა გადამწყვეტი როლი ასევე შეასრულა კავკასიის დაცვაში. ბათუმიდან და ფოთიდან 600 მილიანი გასვლები ჰქონდათ წყალქვეშა ნავებს, საბჭოთა წყალქვეშა ნავებს და აზარალებდნენ ისინი მოწინააღმდეგის კომუნიკაციებს. განახორციელა შავი ზღვის ფლოტმა 13 დესანტი ამ ომის განმავლობაში. ეს არ არის ცოტა. და ეს ფლოტი იყო ძალიან ბრძოლისუნარიანი და საბჭოთა კავშირი იყო გაბატონებული შავ ზღვაზე. იქ ახლა აღარ ვლაპარაკობ ჩრდილოეთის ფლოტი რამხელად ძალის არის რუსეთის ჩრდილოეთის და საბჭოთა კავშირის დროს კიდევ, ანუ აკონტროლებს რუსეთი არ ყოფილა საოკეანო დერჟავა. არ ყოფილა როგორც ბრიტანეთის იმპერია ოკეანეებზე გაფენილი, არასოდეს რუსეთი იყო სახმელეთო იმპერია. ეს ყველა იცის, გენერალმა უნდა იცოდეს ასეთი რაღაცეები და კარლ შმიტი წაკითხული თუ არა გაგონილი მაინც უნდა კონდეს. და ასე ხელაღებით არ შეიძლება ლაპარაკი. მაგრამ რუსეთის ის ამოცანები, რასაც ფლოტი ასრულებს მისი საზღვრების გარშემო, სანაპიროს გარშემო და საკმაოდ შორს ამ სანაპიროდან კიდევ იმას ამას წარმატებით ასრულებს. კიდევ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოეთხოვება რუსეთის ფლოტს, ვიდრე ახლა. ამაში დავეთანხმები, ეს თუ ასე იქნება ნათქვამი, მაგრამ ასე რომ სამარცხვინო და არაფერი მოუგია და ცუსიმა და მეტი არაფერი, ეს არ არის სწორი. და ის სიმღერები თურმე და ის სიმღერებიც საბრძოლო სულისკვეთებას ამყარებს სხვათაშორის. ეს ტყუილა არ არის ჰარალო და ეს სუფრაზე ჭიქაში რო ძვრებიან ეს ჩვენი ისენი ზოგზოგები აღარ ვიტყვი ახლა და არ ზომა იციან არ წონა და ეს ქართული ტრადიციებიც უკვე შებღალეს. ახლა ამ კაძე არ ვამბობ, საერთოდ ვამბობ. და ბოლოს და ბოლოს პატივცემულო გენერალო იაროსლავ იოსელიანი მაინც არ უნდა იცოდეთ ვინ იყო? რომელსაც სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება აქვს, აი თუ შეიძლება ფოტოზე. იაროსლავ კონსტანტინეზე იოსელიანი, რომელიც გახლდათ შავი ზღვის ფლოტის ჯერ მესამე რანგის კაპიტანი და მან ესე იგი თავისი საბრძოლო მოქმედებების სამაგალითო შესრულების გამო მიიღო ეს უმაღლესი ჯილდო. ასეთი სერიოზული ქართული წარმოშობის სვანეთში დაბადებული კაცი იყო, სხვათაშორის ეს არ იყო რუსეთში ან სადმე უბრალოდ ქართული გვარი, სვანეთში დაბადებული გაზრილი კაცი იყო იაროსლავ იოსელიანი და ერთ-ერთი ღირსება არის ის შავი ზღვის ფლოტისა. და ბოლოს პატარა კლიპს ვაჩვენებ ჩვენ, რა შეეძლო შავი ზღვის ფლოტს, რუსეთის კი არა და ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო 1988 წელს, მაგრამ რუსები იყვნენ ყოველთვის ახლა ამ ფლოტში წამყვანი ძალა, იქ მინიმალური იყო სხვა ეროვნებები, რუსები იყვნენ და როგორ გააბუნზურეს უკან ამერიკული უზარმაზარი სამხედრო ხომალდები. ვკითხოთ, შევახსენოთ საზოგადოებას.
1: То есть из-под подзора является основной, являлся основной или удар, а якорем приняли удар. Поэтому якорь у нас выступал относительно борта, и первый удар, конечно, пришелся якорем им в борт.
2: И вот этот день настал, 12 февраля 88 года. Американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» заходят в Черное море через турецкий пролив Босфор. Их уже поджидают сторожевой корабль «Беззаветный» и СКР-6, которые сопровождают их на всем протяжении маршрута, несмотря на все попытки американцев от этого эскорта отказаться. К берегам Крыма они направляются не сразу. Вначале пересекают территориальные воды Болгарии, затем Румынии, а после этого и вовсе на пару суток решают затаиться, отплыв в нейтральные воды, чем только усиливают подозрения советских моряков. По дну Черного моря в то время проходят секретные линии связи между Москвой и Софией с одной стороны и Бухарестом с другой. К ним-то убежден адмирал Валентин Селиванов. Американцы и хотели подключиться, перехватив сигнал из Москвы.
3: Мы так можем предположить только, что они занимались съемкой, как мы называем, прибор Камбала. Это такой разведывательный аппарат, который накладывается на подводные кабели связи.
2: Впрочем, затишье окажется недолгим, и уже на третьи сутки американцы направляются к берегам Крыма. На призывы советских моряков остановиться отвечают, что ничего не нарушают и пересекают границу Советского Союза. Адмирал Селиванов отдает приказ приступить к навалу.
3: Вернее, 100 метров, 90, 80, 50, 40, 30, 20, 10 метров и не выдержал. Михеев спрашивает: прошу добро еще раз. Я говорю: добро. И тишина.
2: Тем временем на борту «Беззаветного» события развиваются более чем стремительно. Свой первый удар он наносит в район американского катера, находившегося на левом борту «Йорктауна». В результате этого у советского корабля отрывает якорь, а его корма с торпедными аппаратами на борту оказывается в опасной близости от американских крылатых ракет «Гарпун». Возникает угроза взрыва, и командир «Беззаветного», желая избежать этого, отдает приказ об увеличении скорости и наносит американцам уже более сокрушительный второй удар. В результате него нос «Беззаветного» поднимается из воды и фактически оказывается на борту американского крейсера. Но скорость тут же начинает снижаться, и «Беззаветный» по тяжести собственного веса съезжает назад, подминая под себя вертолетные площадки, ограждения палубы и, наконец, 4 из 8 тех самых пусковых установок для ракет «Гарпун» — ударного оружия американцев.
4: Вот эту ситуацию проиграл, конечно, там опешили. По-нашему одурели американцы, потому что это настолько было дерзко. Я так думаю, что это только наш моряк мог.
1: На каждую подлость надо отвечать силой. Американские моряки, я всегда говорил, они очень опытные моряки, хорошие моряки, но у них дух такой дешевенький. Поэтому после этого удара, после этого, мы прекрасно поняли, что американцев можно бить, в первую очередь, морально, ну а второе технически.
0: გასაგებია, მე მგონი, რაც მოხდა შავ ზღვაში და ეს არ არის ის, რა ქვია, ეპიკური ბრძოლა ფლოტებისა, მაგრამ ჯარის და ფლოტის დამ

სახურება ის არის, რომ მშვიდობა შეინარჩუნოს და რა მაინც და მაინც სისხლის ღრუელ ბრძოლებში შევიდეს. და ეს სიმამაცე, გამბედაობა, რომელიც ჰქონდა ყოველთვის რუს ჯარისკაცს და რუს მეზღვაურს, ამას ვერ წაართმევდა. ამის ესე ნათელი მაგალითი არის ეს ყველაფერი, ეს ისტორია, რაც 98 წლის ისტორია გადმოვეცით ახლა ამ ერთი ეპიზოდით. დაუბრუნდეთ ისევ 9 მაისს, ხვალ გავა ხალხი ისევ, დარწმუნებული ვარ, ნახალოვკაში, კიკვიძის პარკში, 10 წუთები დააკლდება, შეიკრიბებიან იქ ჩვენ თანამოაზრეები. მე პირადად გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ვიქნები, საპატიო მიზეზების, პირადი მიზეზების გამო, ერთადერთი ეს წელია, რომ ვერ გავდივარ, ბოლო რამდენი წელია სულ ვიქავარ, მაგრამ ჩემი მეგობრები, თანამოაზრეები იქნებიან, გაბრძანდით, აი ესე გთხოვთ ის პირი ჩავთოთ, შარშან როგორ ჩაიარა ამ ღონისძიება, მოკლე შეჯამება. ცხრა მაისი შარშანდელი ფირი თუ შეიძლება ჩავრთოთ. ნუ კეთილი არაა ტექნიკურად ზად, არაუშავს მაშინ ყოველ შემთხვევაში, ვინც დაბრძანდებით, გახსოვთ ეს მომენტები, მაშინ გადავიდეთ ჩვენ იმ პრობლემაზე, რაც მე დავპირდი წინა გადაცემაში ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს, რომ მე ვაკის პარკში მივიდოდი, შევაფასებდი სიტუაციას და მოგახსენებდით იმის შესახებ თუ რა არის. Ну ჩავრთოთ მაშინ ჯერის მზად არისო ახლა მაჩვენებენ და ჩავრთოთ და შემდეგ ვაკის პარკზე გადავიდეთ პირდაპირ.

0: Сегодня великий день, и наши люди празднуют этот день. Мы пришли в парк к бюсту Мелитона Кантария.
1: Он был достойный боец, достойный сын нашего народа, интернационалист и патриот своей родины. И Грузии, своей малой родины исторической, и большого государства, Советский Союз, который тогда воевал против мирового фашизма. Это была фашистская коалиция. Не только Германию мы победили в той войне, но коалицию фашистских государств, которые ополчились на нас против них и фактически совершали геноцид советских народов.
2: კეთილი, ახლა რომ ჩვენ მოვასწროთ და ჩავეტიოთ საეთერო დროში, გთხოვთ აი პრობლემაზე, რაც წეღან თქვი ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი არის დიდი პრობლემა. ეს არის პოლიტიკური პრობლემა, არ არის ტექნიკური პრობლემა, რომელსაც ეს პოლიტიკური პრობლემა გახვეულია ტექნიკური პრობლემის საფაროს ქვეშ. გთხოვთ ჩავკთოთ გუშინდელი ფირი.
3: მოვედი ხათ წინს თელი ამბავია და გვინდა მოკრძალებულად დავდოთ ყვავილები ჩევამკოთ ვითომ რესტავრაციაში ყოფი ძეგლი მონუმენტი უცნობი ჯარისკაცის მაგრამ არ გვაქვს ამის საშუალება არის ძალიან ესე იგი ძეგლის გამო ეს შადრევანის მიაკეტეს და აპირებენ დიდ გადათხრა გადმოთხრას რომელიც სავარაუდოდ არაერთი წელი გაგრძელდება კიდე ესე იგი ვეღარ მოესრება უფროსი თაობა ამ ძეგლის აღდგენას ეს ასე კი იქ რაღაცეები ვითომ შადრევანი უნდა დააკეთო მაგრამ კაცმა არ იცის იქ რა დაიდგება მე არ გამოვრიცხა ოდესმე იქ რაღაცა მოფაშისტო სიმბოლიკა ფლატ სვასტიკა არა მაგრამ მოფაშისტო სიმბოლიკასაც დადგამენ
4: ყოფილმა პრეზიდენტმა დააჯერა
3: ხო და აი ყოფილი პრეზიდენტის ჭკუაზე მიდის ყველაფერი გერგერობით აბა ნახოთ ახლა აი მღობესთან ახლოს მივიდეთ და იქ მაინც დავაწყოთ ეს ყვავილები არ
4: უნდა
3: მოვედით განიშულების ადგილზე ასე გამოიყურება აი იქეთ მივატრიალოთ ეს კამერა დავინახოთ აი ეს გამარჯვების ჩვენ მოკლედ დავაწყოთ ახლა ეს ყვავილები სათითაო. არადა რა შენი აზრი თქვი? აი
5: ასე.
3: მოდი ვარდების რევოლუციაზე, როზე მატარებელზე ამოდი. თორე ვიად იქნება.
4: აი ფოქტოს
3: და სიუჟეტი მზადდება ჩემი საავტორო გადაცემისათვის ობიექტივზე. მე წინა გადაცემაში დავყვები ჩემს მაყურებელს და მსმენელს, რომ მოვიდოდი ვაკის პარკში. რომელსაც ადრე გამარჯვების პარკი ერქვა და ეს სახელიც გააქრეს, ასე ვთქვა, ძალიან მარტივად, დიდი ხანია უკვე ეს კიდე სააკაშვილის დროს მოხდა მგონი და დავათვალიერებდით რა ხდება ამ მონუმენტის გარშემო, უცნობი ჯარისკაცის მონუმენტის გარშემო, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს და აი ბოლოს ტარიელ გაგნიძემ გამოაქვეყნა საქართველოსა მსოფლიოში ეს იყო ერთი 10 წლის წინ როდის იყო ამის ისტორია როგორ ჩავიდნენ საქართველოსთან წარმომადგენლები როგორ ინახავდნენ ისინი ამ საიდუმლო დარჩა ვინ არის იცოდნენ თუ ვინ არის ამ დაკრძალული სახელით და გვარით მაგრამ მათ დაიფიცეს მткиცეთ რომ არ გათქვამდნენ ამ სახელ და გვარს იმიტომ რომ ყველა დედას გონებოდა რომ ეს არის მისი შვილი. აი ეს დიდი აზრია ჩადებული. და ერთის მხრივ მივესალმებით თუ კი ვთქვათ ამ ადგილს ესეთი რესტავრაცია გაუკეთდება, მაგრამ რაღაცა გაიწელა მე მგონი 2021 წლიდან დაკეტილია ეს მონუმენტი პატივის მისაგება და შესანკობად იყო სულ სამშენებლო ნაგავში გავსებული და წელს უკვე ვეღარც მივეკარებით ახლოს. იქამდე თუ შევდიოდით მაინც და აი მოუწესრიგებელ საფლავს ხედავდით, ახლა საერთოდ დამალულია, დაგმანულია აი ეს ღობეს ოპერატორს თხო, აი ესე გადაიღოს ეს შადრევანი აი აქეთ მხარეს, აქეთ მხარეს კი არის უკვე მონუმენტი. და ვეღარ მივდივართ, დაცვამაც გითხრა, ვერ შეხვალთო, ჩაკეტილია ყველაფერი, მარტო მუშები შედიან. ჩვენ ახლა კი გადავძვრებით, მაგრამ სახიფათოა და ჩვენი ხნის და გაბარიტების ხალხისთვის არ არის რეკომენდებული ასეთ ღობეზე გადაძვრომა. და აზრიც არ აქვს, არაფერი იქ არ ხდება. არის დაკონსერვებული, გაჩერებული, ტვერ წაყრილი. შარშანი ხო 80 წლის თავი გამარჯვების,
5: ვერაფერი ვერ ნაგავწაყრილი,
3: ნაგავწაყრილი
5: ვინჩივის კიდე.
3: Ну, ვინჩივის მართალია, მაგრამ ეს რა არის, რომ საბჭოთა სიმბოლიკასთან ბრძოლა, ანუ გამარჯვების სიმბოლიკასთან ბრძოლა მიმდინარეობს დღემდე და რომ ეს მიეცეს დავიწყებას, რომ ეს წაიშალოს, რომ წაიღოს ქართან ერთად, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე დააყენებენ იმას, რაც უნდოდა მადამ ზურაბიშვილს, როგორც ბრძანა, რომ ეს არ უნდა იყოს დიდი სამამულო ომის მემორიალი, ეს უნდა იყოს ყველა ვითომ ყველა ომი საქართველოს რა ომშიც მონაწილეობდა იმის მემორიალი. და აქ რა რა იგულისხმება პირველ რიგში, რომ ამას უნდა მიეცეს ანტირუსული ხასიათი ამ ომში. ეს არის ამის თავი და ბოლო. უბრალოდ მე დიდი ხანი არ ყოფილვარ ამ პარკში და დღეს გამოვედით აი ჩემ მეგობრებთან ერთად, თანამოაზრეებთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და თქვენი თვალით ნახეთ და აი შემდეგ ორ სიტყვას ალბათ ეტყვით ჩემს ტელემაყურებელსაც, რომ რას ფიქრობთ ამ თემაზე. ეხლა კი სიმბოლურად ვაწყობთ ამ ვარდებს უცნობი ჯარისკაცის სახელზე და ყველა დაღუპული გმირის სახელზე დიდი სამამულო ომის მონაწილეების, აი ამ ღობესთან, რომელიც აღმართულია ხალხსა და აი ამ უცნობ ჯარისკაცს შორის და რა იქნება, არავინ იცის ჯერჯერობით.
6: Thank you.

0: ამერიკული პროექტი, ამერიკის პრეზიდენტის ძეგლის დადგმა, ან ევროკავშირის რაღაცა მონუმენტი ერთ დღეში გააკეთეს.
1: ბატონო,
0: ანუ გამარჯვებული თაობა არ უნდა იყოს. უნდა იყოს დაჩუმორებული თაობა. ჩვენ მე დათქვენ ვართ გამარჯვებული თაობის, ანუ ბაბუები, ან საჭაკაშვილის შვილის, გმირის შვილიშვილი ვარ, აქ ბევრი ისეთი არის. ეს თაობა უნდა არ უნდა იყოს. უნდა იყოს მომსახურე თაობა და უნდა იყოს როგორი თაობა, იცი? აი გათხოვილ კაც რო დაშუკრავდნენ. აი ეს თაობა, ამისთვის ის თაობა რო გაიზარდოს, ეს არ უნდა გაკეთდეს. ეს არის მიზანი მართლათა, თუნდა მას ვერ ლაპარაკი.
2: და რა უნდა ვქნათ, კაი, აი 6 წელია ვლაპარაკობთ. აი რა შეიძლება გამოსავალი იყოს, ვინ არის ამის შემსმენი? ესეც პატა ისე გამოდის, როგორც ის სტალინის ძეგლი, პირქვეთ ამხობილი, ყველა აღშფოთებულია. ახლა ხვალ თუ 9 მაისს ჩავლენ გორში კიდე, ეს სტალინის აქციეს ის გორის იმათ რაღაცა სიმბოლოთ, არ არის გორის სიმბოლო სტალინი, არის მთელი მსოფლიოს სიმბოლო. დია, მაგრამ კარგი და იმ გორშიც ვერ ვახერხებთ, რომ უბრალოდ აღიმართოს ეს ასე პირქვეთ ამხობილი, ნუ იქნება სტალინი ტალახში და ვერტიკალურ მდგომარეობაში მაინც დააყენო. არა,
1: ზუსტად ეგრე უნდა
2: მიზანი. ეს არის, რომ ამათ არ მოწონთ სტალინი და არ უნდა იყოს მისი ხსენება. რაღაცა იქნება, ეხლა მაგალითად პაპუაშვილი გამოვიდა და ისა გააკრიტიკა ის, რა ქვია ეს, ვინ არის ლუსტრავიჩე თუ რაღაცა ლიტვისისა რა?
0: ეპშტეინერი.
2: ხო, ნუ ცნობილი ხა ლუსტრავიჩე კი არა, რაღაცა ჯანდაბაგვარი არის.
1: რასა იუკნევიჩი.
2: რა იუკნევიჩი? და იუკნევიჩი ამზადებს რაღაცა იმას რეზოლუციას კიდე საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგოს და პაპუაშვილი გულზე ჯიხს იცემს, რომ ჩვენ როგორ ანტიქართული და ეს არისო ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ახსენა, მოდის ფაშიზმზე გამარჯვების დღეო და ყურადღება ეს ხალი იქცევა ისე როგორც საკავშირო ყრილობის წევრიო. საბჭოთა კავშირი, ესე იგი ტიპს არეულია ყველაფერი თავში. თუ ფაშისტია ეს ხალი თავისი არსით საკავშირო იმას რატო გაგონებს ყრილობას? ან ფაშისტია, ან კომუნისტია, მაგრამ მას სოროსის ფონდში ასწავლეს ასეთ პაპუაშვილებს, რომ ეს ერთი და იგივეა. მაშინ რა გინდა საერთოდ? იყო ხო 91 წელს გააუქმეთ, ერთადერთი დღე იყო 9 მაისი 1991 წელს, როცა ოფიციალურად წაშალეს კალენდრიდან. მე აღადგინეს 92 წელს. მაშინ წაშალეთ ისევ ეს კალენდრიდან ეს დღე. და ნუ გვაქვს დასვენების დღე, ნუ გვაქვს უქმე დღე და ვთქვათ, რომ ეს არის ისა ფაშიზმის და კომუნიზმის დღე და აი როგორ ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ევროპის დღე. რატომ იკერებენ მაშინ ამ დღესაც? რატომ მიდიან იქ იმ ქანთარიას ბიუსტთან? გაუგებარი არის რა.
0: მართალიაო, საბჭოთა კავშირის დროსო გაუმრავლდითო. ინდუსტრია ქონდაო. მშვიდობა ქონდაო. ესე იგი, სპორტი ყველგან ყველაფერში ლიღწევები ქონდაო. მაგრამ დამოუკიდებელი არ ვიყავდი. ახლა მე რომ აბივატებდი და გუსული კაცო. ანუ ახლა დემოგრაფიულად დაგვერხა. ინდუსტრია საერთოდ აღარ არის ინდუსტრია კაცო. ესეთი. ტერიტორიები დავკარგე. ერი განახევდა და ახლა ხომ შედარებითია, სასწორია, ხო?
2: ელჩები ჩეკმებს აბრაკუნებენ.
0: ხო და დამოუკიდებლობა დაუღუპია თავ მაშინ კაცო. თუ პაპუაში დაუჯერებ, დამოუკიდებლობა ყოფილა პირველი ტერიტორია.
2: ხო და ეს არის სწორად.
0: მართლარულები არიან.
2: ვეღარ გავიგე და შეიძლება ჩვენც ავირიოთ ხალხო მალე. რაღაცა ტაბლეტები უნდა მივიღოთ.
1: ვერ გავიგე.
2: აბა, რა ხო?
0: არის ის
2: მაშინაც ქონდა.
1: დამოუკიდებლობა რისთვის გინდა ადამიანს?
0: ხო, ნუ რა ვიცი.
1: ერი მშვიდად ცხოვრობდეს, წარმოება ყავდეს, ადამიანს ხორება უხაროდეს.

0: კი მსოფლიო ხალხთა ბელადი იყო და პროლეტარიატის ბელადი იყო იოსებ ჯუღაშვილი, მაგრამ ქართველი იყო, ამას ვერ გავექცევით, ხო? და ამიტომ ეს გარკვეული მოვალეობაც არის და პასუხისგებლობა ჩვენი ერისთვის გავუფრთხილდეთ ამას და ის გამარჯვება მოიტანა ამ კაცმა და ქართველების ძალიან დიდი პროცენტული ნაწილი მონაწილეობდა ამაში და თუ ჩვენ ამას ამოვშლით, მაშინ რაზე ვაშინებთ მომავალს?
1: ფაქტობრივად გამოშლა ეს, ხო?
0: მაგრამ რაზე ვაშინებთ?
1: მაშინ თუ აკეთებენ მათ დღეს საქართველოში, რომ აი ჰიტლერს უნდა მოეგო ომიო და გადაურჩებოდითო.
2: აი ეს არის ცოდინარების.
1: აი ამას
0: ამბობენ.
1: უცოდინარია თუ რაც არის,
2: არა ეს უცოდინარია, არა ეს სპეციალურია, კაცო, ეს არის დავალებით გაკეთებული ყველაფერი, რომ
0: პატარა
2: ბავშვების დონეზე დაიყვანო რაღაც ისეთი თეორია, რომელსაც სიცოცხლის ის რაქვია, უნარი ექნება.
0: ჰიტლერი არ მოერჩეო და
2: სანამ ჩვენ ცოცხალი ვართ, მაგე არ მოხდება
3: რა. ყველაზე საინტერესო არის ერთი რაღაცა, რომ აქამდე ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პროპაგანდისტებს, ასე ვთქვათ, ქონათ ესეთი არგუმენტი, რომ ჩვენ კი ძალიანაც გვინდა ამ ყველაფერს მივხედოთ რაღაცა, მაგრამ ქვეყნის შიგნით ყავს მოღალატე რაღაც დესტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც არ გვიტოვებს იმის სივრცეს, რომ ჩვენ რაღაცა გავაკეთოთ, გვეშინია, რომ ესენი გამოვარდებიან ამ თავიანთ NGO-ების დახმარებით, გამოიყვანენ ხალხს და მოგვიწყობენ გადატრიალებას და მოდი ახლა ცოტა ხანი მოიცადოთ, მოვითმინოთ ნავს, ნუ აყანყალებთ, დანისპირზე გავდივართ და რაღაცები და ბოლო პერიოდში გაირკვა უკვე, რომ ეს ლიბერალური მტრული ოპოზიციები, ოპოზიციასაც ვერ დავარქვით, არის განეიტრალებული, თვითონვე აღიარებენ, რომ ბრძოლა წააგეს, ომი წააგეს და აი ასეთი პოლიტიკური მდგომარეობა რო არის ქვეყანაში უკვე შექმნილი. მე მიჩნდება კითხვა, რატომ დღეს ხელისუფლება არ დგამს ნაბიჯებს, რომ ის ისტორიული მეხსიერება, რაზეც ქართული და არა მარტო ქართული, აი ზოგადად პოსტსაბჭოთა ხალხების ერთობის შემკვრელი იდენტობა იგებოდა. აი მაგას რაღაცო ეთხრება ზირდა, რატო არ ეწყობა ხელი ამ ყველაფერს? აღგენასა გაუგებარი ხდება დღეს დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. მე უბრალოდ ესეთი მოსაზრება ლოგიკურად მივდივარ იქამდე, ეგეთი მოსაზრება მიჩნდება. რა ვიცი, ალბათ თვითონ ხელისუფლება ეგეთი შინაგანად და თვითონ არ უნდათ უბრალოდ ამ ყველაფრის თავის დროზე გაკეთება, რაღაცა იგონებენ 1000 ბიუროკრატიულ ხარვეზებს და შექმნიან და წელავენ ამ პროცესებს და ალბათ თვითონ მათი სურვილია, რომ ესე მოხდეს და აკეთებენ კიდეს ეგრეთ.
0: მოგეწინააღმდეგები ცნებას ფაშიზმზე გამარჯვება, ეს არის დიდ სამამულო ომში გამარჯვების თარიღი. არა ფაშიზმზე გამარჯვება. ხათ არ ყოფილიყო ფაშიზმი და ესე დაგხმოდა თავს გერმანია. მაშინ გამარჯვებულები არ იქნებოდი?
2: ბატონო.
0: ესეც გარკვეულად ცნებების აღების წერობა არის. აი თვითონ გამარჯვების ცნების და გამარჯვების სულისკვეთების ნიველირების წერობა არის ეს თვითონ ტერმინი თავისთავად ფაშიზმზე გამარჯვება. და აი ეს გობე აქ რომ არის ესე კარგად მილურსმული და მიჭედებული, სწორედ ქართველ ხალხსა და საბჭოთა კავშირის ხალხებსა და მათ შორის ქართველ ხალხსა და გამარჯვებას შორის ამართული რკინის ღობია. გამარჯვებას გვართმევენ და გამარჯვებული სულისკვეთებას, რომ მე კაც რომელსაც გამარჯვებას წაგართმევენ და დამარცხებად გიქცევენ, უკვე დამარცხებული კაცი ხარ და ფსიქოლოგიურად დათრგუნული ხარ და უკვე არაფრის ენთუზიაზმი და არაფრის შემართების ინტერესი აღარ აქვს. აი ამას გვართმევენ. გამარჯვებული კაცის შემართებას გვართმევენ, აი ამ ყველაფრით და აი ეს ღობი არის პირველ რიგში მაგის სიმბოლო. მე და სხვა ყველაფერი დანარჩენი რაც აქ ხალხმა ილაპარაკა.
1: ბაბუა ჩემი, ცნობილი გამსახურებული ისტორიის მასწავლებელი გახდათ და მე მახსოვს, ჯერ კიდე ყმაწვილი ვიყავი, გადავშლიდი ხოლმე ძველ ისტორიის სახელმძღვანელოებს და რატომაც ხვდებოდა ხოლმე მთელი რიგი ისტორიული ეპიზოდები აი ისტორიის სახელმძღვანელოში პირდაპირ გადახაზული. უბრალოდ დაიბარეს ეს ისტორიის მასალები და აიძულეს ხრუშოვის პერიოდში, რომ ისტორიის გარკვეული ფრაგმენტები, სადაც იოსებ სტალინის დამსახურებაზე იყო საუბარი, უბრალოდ ამოეშალათ ისტორიიდან. თითქოს ეს არც არსებულა, თითქოს ეს გამარჯვება თავისით დადგა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით ანალოგიურ მსწავლობას აქვს ახლა ადგილი, ოღონდ ცოტა უფრო გლობალურად. მაშინ საბჭოთა ხალხის და ახალგაზრდობის მეხსიერებიდან სადეს უბრალოდ სტალინის როლის აღმოფხვრა ცნობიერებიდან ამ გამარჯვებაში და ახლა მთლიანად იმ ისტორიულ ფურცელს აღმოფხვრიან, რომელიც სამამულო ომში გამარჯვებას და იქ ქართულთა წულს უკავშირდება და რატომღაც საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი ქართველი ერი აი პირდაპირ ამას ამბობენ, რომ თითქოს არასწორ მხარეს იბრძოდა. აი ამაზეც კი არის

0: ეხლა ეს ღობე აქ სწორად აღმოჩნდა გუბათ რცხილაძემ, არის სიმბოლო იმისა, რომ აღმოფხრან ქართველებში ეს ცნობიერება და ეს მიხსენება და გულსადგენი კიდე ვიცით რა არის, რომ თითოეული ადამიანი არის დარჩენილი დიდ სამამულო ომში მონაწილეებისა, ისინიც იმ ასაკის როცა 15-16 წლის ასაკში რომ წავიდნენ სამამულოში, რომ გაიპარენ, აი დათუნა ხერხეულიძის თავგადასავალი გვაქვს აკითხული ყველას და ვიცით, რომ 14-15 წლის ბავშვებიც კი იპარებოდნენ ომში. და აი სწორედ იმისთვისაც არის გამპირებული, რომ ეს ადამიანები ისე გაისტუმრონ საიხიოს, რომ მათ აღარ შეეძლოთ სიამაყით აქ მოსვლა, მათი აი როგორი სიამაყესთან იყო დაკავშირებული 9 მაის აქ რომ მოდიოდნენ ხოლმე და იმ სულისკვეთებას კვლავ ვიზიარებდნენ, იხსენებდნენ, რომელიც სამამულოში გამარჯვებას უკავშირდებოდა. მაგრამ არა უშავს, ისტორია არის ულმობელი, ასეთი ჯალათების მიმართ, ასეთი მესანგრეების მიმართ, რომლებიც თხრიან ამ ისტორიას და გავა პატარა ჟამი და ისტორია კვლავ დაალაგებს ყველაფერს თავის ადგილზე. დიდ სამამულო ომში გამარჯვებასაც თავის ადგილს აუცილებლად მიუჩენს და ქართველი ერის დამსახურებასაც ამ დიდ სამამულო ომში გამარჯვებაშიც თავის ადგილს მიუჩენს.
1: ესეთი ამბებია
2: თვითონ ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავის მოძიების ისტორია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი სახელოვანი ომში მონაწილე გენერლები, სპეციალური ჯგუფი იყო შექმნილი, რომლებიც ჩავიდნენ ქერჩში და ქერჩში მოიძიეს ის ძვლები, სადაც ბევრი ქართველი დაიღუპა სამწუხაროდ ქერჩის ოპერაციაში და იქიდან არის ზუსტად ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავის ძვლები, იმ ვაჟკაცის მეომრის ძვლები იქნა იქიდან იდენტიფიცირებული. ისიც კი ცნობილია, რომ დიდი ალბათობით ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავში ქართველი მეომარი ასაფლავია. და ამ გენერლებმა, რომლებმაც ეს ღონისძიება ჩაატარეს და ჩამოიტანეს მისი ნეშტი, მათ ერთმანეთთან ჰქონდათ შეკრული პირი, რომ არასოდეს არ გაემჟღავნებიათ, იცოდნენ თუ არა ამ ადამიანის წარმომავლობა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც უნდა იცოდეს ჩვენმა მომავალმა თაობამ, თუ ვისი ნეშტი განისვენებს და რა ბრძოლებში და რა ულმობელ ფაშისტურ გერმანია იყო სამამულო ომში, ვინ დაამარცხეს. ისე რომ ამის უკან კიდევ დიდი ისტორია არსებობს კონკრეტულად ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავის და მისი გადმოსვენების ნეშთან დაკავშირებით. მთელი საქართველო გამოატარეს, ვიცით თქვენ დასავლეთ საქართველოდან როგორი ცერემონიალით მოხდა მისი აქ ჩამოყვანა და ვაკის პარკში ამ ძეგლის შექმნა. ისე რომ ამას სულ სხვა დატვირთვა აქვს ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ისე რომ სრულიად ვიზიარებ ჩემი მეგობრების და კოლეგების იმ აზრს, რომ ესე არ შეიძლება ასეთი ფორმა ქონდეს, რაც არ უნდა გაარემონტო და რაც არ უნდა სამშენებლო სამუშაო ასრულო, პირველ რიგში უნდა მოაწყო მისასვლელ უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან და იქ უნდა ქონდეს ადამიანს გამოხატვა თავისი გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებაში მონაწილეობა და შენ მერე აშენე და აკეთე იქ ფანტანი იქნება თუ სხვა, ამას სხვა დატვირთვა და ამის გაკეთება ნამდვილად შეუძლია ხელისუფლებას, ალაკის მერიასაც და ჩვენ ქვეყნის ამჟამინდე ხელმძღვანელობას. თუ სხვა მიზანი არ აქვს, ისე რომ აი აქ არის დამარხული ის ზაკრული გეგმა, რასაც ისინი ახორციელებს. სხვა მეტ ვერავინარი კომენტარს ვერ გააკეთებ ამ არაადამიანურ ქმედებას. ერთი გზას რა უნდა გაკეთება, სულ 5-მეტრიანი პოლიდორი ყოფილიყო და ოდნა მოეწყოთ ის უცნობი ჯარისკაცის საფლავს, რომ ადამიან შეერთვის იმ სხვა აშენე მე და აკეთე სხვაგან რაც გინდა.
3: მეგობრებო, გადავაცილეთ ჩვენ სამწუხაროდ დროს, ბოდიშს უხდი მე რედაქციას, მაგრამ იმედია 9 მაისის გამოხდება ეს და მაპატიებენ. მე დაგემშვიდობებით კიდევ ხვალ მოგიწოდებთ, მიბრძანდეთ და რედაქციას თხო, თუ კი არის შესაძლებლობა, რომ ის მუსიკალური კლიპი აჩვენოთ, რომელიც გუშინ ბესიკის ქუჩაზე სავიზო ცენტრში ახლდა თან დიდი იმის, რა ქვია, სამამულო ომის პლაკატების გამოფენას, მაშინ კარგი იქნება. თუ არა და არა, სხვა დროს გაჩვენებთ, 9 მაისის შემდეგაც გრძელდება საზეიმო განწყობა, მე გემშვიდობებით და კარგად ბრძანდებოდეთ. გილოცავთ 9 მაისს, გამარჯვების დღეს.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მარშანიები.
3: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა მარი შან უდრეკ უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა მარი და შან ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს. მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია. უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გურიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
2: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მარშანიები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის

აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ ჩემო მეგობრებო, ჩემო ლამაზო ქართველებო, პატრიოტებო, მომენატრეთ. ორი დღეა, ორი გადაცემა არ ყოფილვარ და ნამდვილად მომენატრა ამ გადაცემაში წმინდა ილია მართლმსაჯულის თქვენთან შეხვედრა. ჩვენ ამ პატარა ფანჯარაში, სარკმელში, რომელიც ესე განგებავ, ასე თქვა, გვიწყალობა მამულიშვილებს, ვაჟღერებთ ეროვნულ იდეებს და პოსტულატებს. და გსურს, რომ პატრიოტებზე გავიდეთ, პატრიოტთა ტელევიზიაში იმყოფებით, მედია კავშირი ობიექტივი, რომელსაც აქვს დიდი დამსახურება ქვეყნის წინაშე წლების განმავლობაში ნამდვილად, და ჩვენც აი ესე გვეძლევა ხოლმე საშუალება, რომ გავიდეთ ეთერში და ჩვენი პატრიოტული აზრები გავაჟღეროთ. მეგობრებო, რეფორმების დროა, მე ასე ფიქრობ. საქართველოს ჭირდება რეფორმები ყველა დარგში. ჩვენ აი ამ გადაცემაში რომ ვაჟღერებთ პრობლემებს, არ გვინდა რომ პრობლემა დარჩეს და ყოველთვის ვამატებთ ხოლმე, რომ რეფორმების დროა. ანუ არა მარტო გავაჟღეროთ პრობლემა აი რომელიმე რაღაც დარგში, თქვა, შეხეთ, თქვა, ბიზნეს, ეკონომიკას, ქალაქის, საქალაქო ცხოვრებას, თქვა. და აი ამ პრობლემების გაჟღერების კვალობაზე უნდა ვთქვათ, რომ საზოგადოებაში, ესე იგი, საჭიროა რეფორმების ჩატარება. და მაგრამ ამ რეფორმებს როგორ ჩავატარებთ, მეგობრებო? არ ხდება ასე, რომ თქვათ, მარტო პარლამენტზე შევაგდოთ, ან მარტო თქვათ, სამინისტროებზე შევაგდოთ ეს რეფორმა. ხალხთან ერთად უნდა მოხდეს ეს რეფორმა და ფართო ჩაბმულობით, ჩართულობით ხალხის. დარგობრივი რეფორმები, თქვათ, რეფორმა განათლების სისტემაში, ხო? აქ არა მარტო განათლების სამინისტრო, არა მარტო პარლამენტი, შესაბამისი კომისია, თქვათ, განათლების კომისია იქნება პარლამენტში ალბათ, და ამავე დროს პედაგოგები, კავშირი, ოფიციალური კავშირები, ისე თქვათ, კავშირის გარეთ ყოფი პედაგოგები, მწერლები, პოეტები, ყველა უნდა ჩაერთოს, საზოგადო მოღვაწეები, ქართული პარტიები, ქართული არასამთავროები. აი ნებისმიერ დარგში ეს რეფორმა აი ესეთი სტილით უნდა მოხდეს. იგი საზოგადოება არ უნდა იყოს ერთმანეთგან გათიშული და ამავე დროს ერთმანეთთან დაპირისპირებული. პირიქით, უნდა გავერთიანდეთ და ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. და ეს რეფორმები, რომ საჭიროა თქვენს ხდებით ყველა დარგში, აი ქალაქის ნებისმიერი და ქვეყნის ნებისმიერი დარგი რო ავიღოთ, პრაქტიკულად სტაგნაციაშია და საჭიროებს განახლებას, საჭიროებს ახალ კანონებს, ახალ მიდგომებს. დღეს გვინდა შევეხოთ ჩვენ განათლების სისტემას. აი იმ განათლების სისტემას, რომელიც ჯერ კიდევ ჩემი ბავშვობის დროიდან, ჯერ კიდევ კომუნისტური ეპოქიდან თითქმის ყოველ წელს რაღაცა ცდილობდნენ რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ აი რაღაცა მონოლითი იყო ესეთი უძრავი, რაღაცა ჩამოსხმული მონოლითი, რომ ვერც საბჭოთა ისე დაინგრა საბჭოთა წყობა, რომ განათლების სისტემას ვერ უშველა. აი როგორც ესე იგი გემს რო თქვა, ბზარი გაუჩნდება და იძირებოდა, ხო, ეს სისტემა იძირებოდა ჩვენ თვალწინ, ასევე იძირებოდა განათლების სისტემა და ალბათ ყველა დარგი მაგ დროს. აი ამ განათლების სისტემას ვერაფერი ვერ უშველებს. მე მახსოვს, რომ აი იტყოდნენ რეფორმა, ჩავატაროთ რეფორმა სკოლებში და სახელმძღვანელოებს გამოუცლიდნენ ყდას, რო ეწერა მე-7 კლასი, ეწერა მე-2, იმავე წინს მე-8 კლასი, და ეს წიგნები, საცოდავი წიგნები იზდებოდნენ და იზდებოდნენ ზომაში. ბავშვები აი ამ ძიმე კურტან მოკიდებული ჩანთები დღეს რომ დადიან, ისევ ისე დადიან და მაშინაც ეგრე დადიოდნენ ხერხემალ გამრუდებული.

0: ნეულები, აი რა გახთა რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან ეს სნეულება გვაქვს, რომ მცირეწლოვან ბავშვებს ავკიდებთ უზარმაზარ ტომარას და ბავშვები აი გვერდზე გადახრილები ხან ერთ მხარეს, მარჯვენა მხარეს, ხან მარცხენა მხარეს ამ მძიმე ჩანთით და ამას წინათ უყურებდი ბავშვებს, აი სკოლაში მიმავალ ბავშვებს და ყველა იყო აბსოლუტურად წახრილი. თითქოს აი კურტანი ადრე მეკურტნეები იყვნენ, ესე ტვირთს ატარებდნენ, ეგეთი პროფესია იყო, რომ ტვირთი უნდა გადაეზიდეთ ზურგით. და აი ესე მოხრილები წელში ბავშვი. აი რა ჯანმრთელობაზეა ლაპარაკი? რა ხერხემალი, რა ტანადობაზეა, ხო? ბავშვები პრაქტიკულად ესე იგი მათი ნედლი ეს ხერხემალი, ნედლი ორგანიზმი შეგდებული ყავს აი ამ ძიმე წონების ცრევაზე და აი რა გახთა, აი მაშინაც იყო ლაპარაკი, რომ სახელმძღვანელოები იყოს, თქვა არსებობს, თქვა სახელმძღვანელო ქართული ლიტერატურის დიდი მასალაა გასაგებია, მთელი წლის განმავლობაში უნდა გაიაროს ბავშვმა. მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ქართული ლიტერატურის უზარმაზარი ტომეული თქვა, ანგინე ალგებრის თქვა, იყოს მასალას ნუ შეომცირებს, მაგრამ თხელი პატარა ტომებისგან შეძგებოდეს. და თქვა იმ სემესტრში ან იმ ორთვეში რაც ჭირდება ბავშვს, ის მასალა იყოს თხელ წინში მოქცეული. თხელყდიანი რომ ბავში რომ ასე იყოს ყველა საგანში. გეოგრაფია იქნება ეს, მათემატიკა იქნება, ქართული იქნება, ინგლისური თუ სხვა. რომ ბავში რომელიც ყოველდილას გამოდის სახლიდან და რომ ალაგებს, ესე იგი აი ამ ციგნებს თხელი ტომეულობ, თხელი გაყოფილებები ჩაალაგოს და სუბუქად წამოვიდეს და არა დატირთული რაღაცა საშინელი ხურჯინით. აი ეს ელემენტარული საბჭოთა ეპოქაში ეს ვერ მოახერხეს და მე მახსოვს აი ჩვენ მე მაგათაც სწავლობდი სკოლაში, ბავშვი ვიყავი, მათლავს სწავლობდი და ვცდილობდი რომ გაკვეთილზე თან გთხოვდა მასწავლებელი რომ წიგნები მოიტანეთ. მოიტანეთ წიგნები. კიდე ნაცვალე მოგონდა წიგნები, მაგრამ მე მგონია იმ ჩანთის თრევას ერთი სამი კაცი მაინც ჭირდებოდა. და აი ხომ გეუბნებით ყველა ჩვენ კლასში ან ხერხემალი ქონდა გამრუდებული ან რა ვიცი მე ყოშტყოში ძალიან გვიჭირდა ამების სტარება. ჯერ მითრევა ამდენი ციგნების და მე მოთრევა და აი თუნდაც აქედან დავიწყოთ რომ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ. შესაბამისად უნდა იყოს მერხიც მოწყობილი რომ ბავშვი არ იყოს მოხრილი წელში. აი ამ ფიზიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მახსოვს ჩვენ машина ай მე მახსოვს ჩემი მეხუთე მეექვსე კლასელობა როდესაც სპეციალური აი დახრელი მერხები იყო ასაკის და კვალობაზე რომ ბავშვი თქვათ არ მოკუზულიყო წელში და მაშინ საბჭოთა სისტემაში ამას მაინც აკეთებდნენ რომ მერხები გამოდიოდა ხის და რაღაცნაირად ესე იგი ყველა ასაკისთვის შესაბამისი ზომის მერხი იყო მაგრამ შემდგომში რატომღაც არ ვიცი ეს ევროპულზე გადავიდნენ თუ რა მოხდა, ბოლო წლები იყო რომ ესე იგი ასეთი პლასტიკად გადაკრული მერხები, რომელსაც ვერ წვდებოდით, ზოგი მაღალი იყო, ზოგი დაბალი იყო, ჩემი კლასელები მახსოვს და ესე იგი ზოგს თქვა კისერზე ქონდა ეს მერხი, ზოგს კერზე ქონდა მიბჯენილი, ზოგს ჭიბზე ქონდა მიბჯენილი და ათასნაირად ესე იგი ბავშვები ცდილობენ რომ დაეწერათ და რაღაცა და თავის ჯანმრთელობის ესე იგი ხარჯზე. ანუ აი ეს ერთი გადასახედით ხომ გეუბნებით აი სკოლის წინ რომ დადგეთ თქვენ უკვე მიხვდებით რომ რა დღეში არიან ჩვენი შვილიშვილები, შვილები. ძალიან აქ მარა მარტო ამაზეა ლაპარაკი, ალბათ იმაზეა ლაპარაკი, რომ ესე იგი განათლების გაკვეთილი უნდა იყოს რა, გაკვეთილი რაღაცა მისტიკა, ასე თქვათ, მომზადებული პედაგოგი უნდა შეხვდეს მომზადებულ ბავშვებს. მოტივირებული პედაგოგი უნდა შეხვდეს მოტივირებულ ბავშვებს და თუ ეს არ ხდება, თუ ორი მხრიდან ერთ-ერთი არ არის მოტივირებული, იქ გაკვეთილი არ შედგება, მეგობრებო, ხო ჩვენ კარგად ვიცით და ასე ბევრჯერ არ შედგა ჩვენთანაც გაკვეთილი. მე რომ სკოლის მოსწავლე ვიყავი, 102 სკოლა მაგ დამთავრებული, ეს არის საბურთალოზე სკოლა და ბევრჯერ იშლებოდა ხოლმე გაკვეთილები, რომ ხანდახან ბავშვები არ ვიყავით მზად, თქვა შლიდით ამ გაკვეთილს, ხანდახან მასწავლებელი არ იყო გაწონასწორებული და ის გვიშლიდა ხოლმე გაკვეთილს და ამიტომ განათლების სისტემის ძირითადი ლაიტმოტივი ის უნდა იყოს, რომ ყველა პირობა შეიქმნას, ყველანაირი თანხები დაიხარჯოს, ყველანაირი რეფორმები მომზადდეს იმისათვის, რომ გაკვეთილი შედგეს. ამას ბევრი ფინანსები ჭირდება, ამას წინვალე სახელმძღვანელოები ჭირდება, ამას მაღალი კვალიფიკაციის პედაგოგები ჭირდება. პედაგოგები არ უნდა იყვნენ მშიურები, დაშინებულები, დაჩმორებულები, როგორც დღეს არიან სამწუხაროდ, უფულოები, უხელფასოები. და უფლებები, როგორც აი ჩვენი მეგობარი ბატონი ვაჟა ამბობს, რომ დღეს სკოლაში მასწავლებლებს პრაქტიკულად უფლება არ გააჩნია. და ასევე ბავშვებიც, ასევე ბავშვებთან ბავშვის ღირსება არ უნდა შეილახოს და გაკვეთილი უნდა იყოს სიყვარულით და ესე იგი შინაარსით ჩატარებული. მე ეს სიტყვას გადავცემ ჩვენ დამსახურებულ პედაგოგ საყვარელ ადამიანს, ჩვენ დიდ მეგობარს ბატონ ვაჟაბაკაშვილს, რომელიც წლების განმავლობაში არის სკოლაში და მუშაობს და მისი ყველა პრობლემა იცის და ბატონი ვაჟა ნელ-ნელა აი ამ თემას შეეჭიდება. ხო ბატონ ვაჟა, რა სიტყვით?
1: ალბათ მივესალმები მაღურგოს ენამსმენელს და კიდევ შევახსენებ, რომ ჩვენ ვართ დიდი ქართველები და დიდი მსოფლიო მოქალაქეები პოტენციურად, მაგრამ ამ პოტენციას რა თქმა უნდა სრულმოჭირდება აღორძინება და განვითარება. საქართველო ჩვენ წინაგადაცემაში ბატონი გიორგი არ იყო ცოტა ხმამაღალი გემოგვიწია, მაგრამ მანამდეც ჰქონდა განაცხადი, რომ საქართველო რეალურად შეიძლება ეკონომიურად რაღაც ქვეყნის ბიუჯეტი გაიზარდა, სხვადასხვა წარმატებები აქვს ტურის, მომსახურების რა სხვადასხვა სფეროს, მაგრამ რეალურად ქართული იდეოლოგია, ქართული მომავალი დგას ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე და ამის საფუძველი, როგორც ჩვენთან, ასევე სოფლიოს სხვა პატარა ქვეყნებში არის ის, რომ სკოლები არ არსებობენ. არსებობენ ეროვნულ საკაცობრიო სკოლები. ჩვენ არ ვაცხადებთ, რომ მხოლოდ ეროვნული სკოლა უნდა იყოს. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ უნდა იყოს ეროვნულ საკაცობრიო სკოლა. თუმცა დღევანდელ სკოლას თუ შევხედავთ, ის უფრო მასონურ საკაცობრიო ფასეულობებს ასახავს, სადაც არ არის გათვალისწინებული არ ჩვენი ინტერესები, არ ჩვენი მომავალი თაობის და არც საერთო ჩვენი სახელმწიფოს. რატო ხდება ეს? ო, ბატონო გიორგიმ კითხვა სკოლაო, მაგრამ ჩვენ თუ ზოგადად არ შევნიშნეთ თქვენის ნებართვით, ჩემ მეგობრების ნებართვით და საზოგადოების ნებართვით, მე კიდევ და კიდევ სიღრმეში წავიდოდი იმ თვალსაზრისით, რომ იმისაც რო სკოლა იყოს ცოცხალი ორგანიზმი და მას მის მუშაობაზე, მის სიცოცხლეზე, მის პულსაციაზე ხელი ედო საზოგადოებას, ჭირდება ზრუნვა. მაგრამ ეს ზრუნვა ნამდვილად არ არის. ჩვენი სკოლა კვდება. კვდება იმიტომ, რომ გარების ძალებისაგან მოხვეული ფასეულობები ჩვენ იმდენად დათრგუნვის რეჟიმში გადაგვიყვანა ჩვენ ამ ძალებმა, რომ რეალურად ვერ გამოვედით და ვერ შევქმნით ვერც ეროვნული იდეოლოგია, ვერც ეროვნული სახელმძღვანელოები და ვერც ეროვნული სკოლები. კი, აგერ ყვავის ჩვენ ორგზის გავაჟღერეთ ამასონური სკოლები, უცხოური სკოლები, რაც არის თბილისსა და საქართველოში, რომელიც კიდევ დამატებით ქვთაცებს ჩვენს ახალგაზრდებს. მართალია, ის ახალგაზრდები ძირითადად ისეთი ოჯახებიდან არიან, რომ ისინი რეალურად უკვე ჩვენი ეროვნული ორგანიზმი და მოწყვეტილები არიან, მათ თავენ სამყარო აქვთ, როგორც თუ გავიხსენებთ რუსეთის ინტელიგენციას, რომელიც მხოლოდ ფრანგულ ენას საუბრობდა და სასიცხოდ მიაჩნდა, რომ ესაუბრა რუსულად. ასეთ მდგომარეობა იყო საქართველოშიც ილიას პერიოდში. ინტელიგენციამ აიტაცა რუსული ენა და ქართული ენა, რომ არა ილია ჭავჭავაძე, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა. ხოლო რა შეიძლება აქ ჩვენ გამოსავალი მოძებნოთ? უკაცრავად, ეს არის ჯაჭვი, ხომ? არსებობს ბავშვი, არსებობს ოჯახი, არსებობს სკოლა, უმაღლესი მერე საზოგადოება და შესაბამისად ხალხი და ერი. და ეს ჯაჭვი ჩვენ თუ არ გავიაზრეთ კარგად და ყურადღება არ მივაქციეთ, ოჯახიდან არ მიექცა მას ძალიან დიდი ყურადღება და ძალიან დიდი სიყვარული და სიფხიზლე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისე დღეში ვიქნებით, როგორ დღეშიც ვართ. წინაზის შევნიშნე და კიდევ აცხადებ, კვალიფიციური მასწავლებლები ჯერ კიდევ ყავს ჩვენ სკოლას, ყავს გარკვეულად ეროვნული მოაზროვნე მასწავლებლები, მაგრამ ისინი ვერ ახერხებენ თავიანთი ფასეულობების დანერგვას, გამოტანას ახალგაზრდების ცნობიერებაში. ძირითადად თუ დააკვირდებით, სასკოლო ღონისძიებებს არის აი რაც შეიძლება მუდა საყოვლილმა ადამიანმა დანერგოს როგორც დაკვეთა იყო დასავლეთიდან ბოლო 30 წელია რომ ჩვენ უნდა ჩავერთოთ იმ სოფლიო განათლების სისტემაში და რა არ შევიმუშაოთ ის ეროვნულ საგაცობრიო ფასეულობები. ამის კიდევ ერთი დიდი მაგალითი ჩვენ კიდევ რამდენიმე გზის გვაქვს გაჟღერებული ეს გახლავთ ის რომ რა უქნეს ჩვენს დედაენას, წმინდა დედაენას, რომელიც ფაქტიურად თუ გვაქვს ჩვენებს ყავსანი, ასეთივე წმინდა არა, მაგრამ შეიძლება ნაკლები ხარისხის იყოს, მაგრამ უწმინდესი წიგნია ქართული ცნობიერებისა და ბავშთა აღზრდისათვის. ჩვენ არ მოგცეს უფლება შეგვეტანა დედაენა. ასევე საქართველოს ისტორიაზე არაქსის გავაჟღერემე, რომ საქართველოს ისტორია ეწყება მეათე კლასიდან. მეათე კლასში როცა ბავშვი უკვე ჩამოყალიბებულია ფსიქიკურად, ფიზიოლოგიურად, მას აქვს სხვა ინტერესები. ეხლა ბავშვი, რომელიც პირველი მეოთხე კლასში იზრდება როგორც კოსმოპოლიტი, როგორც იზრდება როგორც გლობალისტი, როგორ უნდა გადაიყვანო მეხუთედან, როცა არც ლიტერატურა გაქვს, არც მიზანმიმართული აღზრდის სისტემა ეროვნულ ფასეულობებზე. ვერ გადაიყვანთ შემოგარგებო, იმიტომ რომ არც სურვილია, არ ექსის დაგვიწერილო დაახლოებით საბავშვო ბაღიდან საბავშვო ბაღი, სკოლა, უმაღლესი, შეიძლება ვთქვათ, რომ 80000 პედაგოგი ყავს, ლექტორ პედაგოგი და აღზრდელი ყავს საქართველოს, მაგრამ ჩვენ ვართ ყველაზე ჩამორჩენილი ჩვენი ეროვნული ცნობიერებით, ეროვნული იდეოლოგიით 80000 მასშტაბებს არ შეუძლია აღზარდოს ეროვნული თაობა, რომელიც თავის ქვეყანასაც მიხედავს და შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს სოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებებში, მე სამეცნიერო როგორც სამეცნიერო მიმართულებებში, ასევე კულტურულ მიმართულებებში. ანუ კიდევ გაგახსენებთ იმას, რომ შეხედეთ ფასეულობებს, ფასეულობებზე ჩვენ სამეგობრო და ჩვენი ახლობლები ხშირად ვაჟღერებდით წარსულში და დღესაც, რომ შეხედეთ ამ აზერბაიჯანს, ეგრეთ წოდებულ აზერბაიჯანს, რომელიც კი ამბობს აზერბაიჯანი ვარო, მაგრამ მეორე მხრივ მისი სულიერ ლიდერი ერდოღანი აცხადებს, რომ ჩვენ ვართ ერთიერი თურქიერი და ჩვენი სამშობლო არის ბოსფორიდან ალთაის მთებამდე. ანუ ეს ხალხი გახლავთ თავიანთი მაღალი თურქული თათრული იდეოლოგიის წარმომადგენლები და ისინი ამაზე ზრუნავენ და შექმნილია ქათასგვარი სტრუქტურა, დაწყებული ეკონომიურიდან, გათავებული საგანმანათლებლო სტრუქტურები აქვთ, სამხედრო სტრუქტურებიც კი და სახელმწიფო შენობის სტრუქტურები. იგივე ხდება სასომხეთში და საქართველოს როგორც საგანმანათლებლო კუთხით, ასევე საზოგადოებრივი კულტურული კუთხით ძინავს. მაჩვენეთ, რამდენჯერ გვითხრა ჩვენ რომ გვაჩვენეთ, კაი, სახელმწიფო ვერ აკეთებს, ნუ მთავრობა ვერ აკეთებს შანს, რომ გამომდინარე შედეგებიდან გამომდინარე არ გვაქვს ჩვენი სამართლებები, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, ამიტომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი აქტიურობა. სად არის პროექტი ხალხო, ქართული იდეოლოგიის, ქართული აღზრდის, ქართული განათლების? მაშინ რა შედეგს ველოდებით? მასშტაბებელი არის დამცირებული. დამცირებული არა იმიტომ, რომ დირექციას უნდა დაამციროს, არამედ ან სამინისტროს. კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ისეთი კანონები მოახვიეს თავს, რომ ბავშვი რომ იჩივლებს და მშობელი იჩივლებს, შეიძლება მასშტაბებს მოუწიოს 2-3 წელი თავის მართლება სხვადასხვა ინსტანციაში, რომ ეს დამსახურებული მასშტაბებელი არ არის დამნაშავე და მას კონდეს საშუალება, რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნოს და ფსიქიურად გაწონასწორებულმა ჩაატაროს გაკვეთილი. ანუ კარგით შევხედოთ, რომ ვერც ამ მინისტრო ახერხებს, ვერც ადგილობრივი სასკოლო დირექცია მას და რა თქმა უნდა პედაგოგიც უძლურია, ხო, როცა გიტევს მშობელი, გიტევს ბავშვი, პირდაპირ აცხადებენ, რომ ბავშვი ყოველთვის მართალია. სამწუხაროდ არც ბავშვი და არც მშობელი ყოველთვის მართალია არ გახლავთ და პედაგოგი არ იგნორირებოდა. იქ სადაც ყველაზე მაღალი დონის პროფესია ღვთის, ჩვენ შევნიშნეთ, რომ უფალს სწორედ მასშტაბებს ეძახდნენ, მისი მოსავლები.

მოციქულები და აი ამ პროფესიის წარმომადგენელი საქართველოში არის ყველაზე ერთ-ერთი დამცირებული ადამიანი და სამწუხაროდ მას არ ეძლევა საშუალება არც სულიერად, არც ცნობიერად და არც ფიზიკურად შეასრულოს თავისი მოვალეობა და ჩამოაყალიბოს ის ჯანმრთელი თაობა, რომელიც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას დღეს და ასევე ჭირდება მსოფლიოს. მე კიდევ თქვენის ნებართვით შეგახსენებთ, რომ რატო აცხადებ ხოლმე ხშირად, რომ ჩვენ ვართ დიდი ქართველები და დიდი მსოფლიო მოქალაქეები. საქართველოს აქვს იმის პოტენცია თავისი სულიერი მატერიალური კულტურიდან გამომდინარე და თუ ისტორიასაც გადახედავთ, საქართველო ყოველთვის იყო ტოლერანტი, შემწყნარებელი და ამაღლებული ფასეულობების და აი ეს ჩვენს ეგრეთ წოდებულ გარშემო მყოფ ხალხს თუ შემოსეულ ხალხს სურდა, რომ სწორედ ეს სიმაღლე, სულიერი სიმაღლე მოეკლათ და ეს სულიერი სიმაღლე მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე დემოგრაფიულ გარემოცვაში, დემოგრაფია ცხოვრ ჩვენ თითქმის აღარ გვაქვს, ასევე გვაქვს ძიმე დემოგრაფიული გარემოცვა, 900 მილიონამდე მუსულმანია და მოდი და შეინარჩუნე შენის ქართული სულიერი სიმაღლე, ქართული სულიერი ფასეულობა, როგორც ოჯახში, ასევე სკოლასა და განათლების სისტემაში. ძალიან დიდი მობილიზაცია საჭირო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამის მობილიზაციის ვერც სურვილს ხედავთ საზოგადოებიდან, რატომღაც დაეძინა საზოგადოება სამკუთხით და რა თქმა უნდა ვერც სახელმწიფო ახერხებს ამას. ამიტომ განვაცხადეთ და ჩვენ პროექტი შემოვიტანეთ, რომ იმისაც რომ საქართველო გადარჩეს, საჭიროა 5 წლიანი გეგმა მაინც როგორ დაუბრუნოთ ქართველებს ქართული სკოლა. ანუ როგორ დავიბრუნოთ ჩვენ შვილები, რათა ისინი ემსახურონ არა უცხოელ ბატონებს, სადაც ისინი მიდიან სიამოვნებით და გონიათ, რომ მათ სიხარულით ელოდებიან, არამედ ემსახურონ იმ დიდ ქართულ ფასეულობებს, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმაც მოიტანეს და მოიტანა იმ დიდმა მართლმადებლურმა ფასეულობებმა სიყვარულის ფასეულობის სახით და ეს ყველასთვის იყოს ძალიან მისაღები, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან, ასევე გარემო მცველ სამყაროშიც. თუმცა ეს ცოტა ძალიან საშიშია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს ხაზგასმა, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები. კი ბატონო, თუ მართლმადიდებლობას განზე კი არ გავწევთ, არამედ ნუ აქტიურად არ გამოვიყენებთ, ჩვენ ვართ სიყვარულის მსახური, სიყვარულის თესველი ერი საუკუნების განმავლობაში, რა თქმა უნდა გადაცდომები ჰქონდა, მაგრამ შეხედეთ ისტორიას, მე ისევ გაგახსენებთ დიდომიანობას ეგრისში, როცა ქრისტიანობაზე დაზდეს თავი და განაცხადეს, ჩვენ არ გვინდა სპარსეთი, გვინდა ქრისტიანობა, ქრისტიანული ბიზანტია. იგივე გააკეთა ერეკლე მეორემ და იგივე სიტუაციაში ვარ ჩვენ დღეს. თუ ჩვენ გვინდა გადარჩენა, უნდა ვიაროთ სიყვარულის გზით სკოლაშიც, უმაღლესშიც და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ ურთიერთობაში. მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენ ძალიან სუსტები ვართ, ამას ვერ ვახერხებთ და ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს 5 წლიანი გეგმა მოიცავდეს არა მხოლოდ განათლებას, არამედ მოიცავდეს ძირითადად დემოგრაფიას, დასაქმებას, ქართულ იდეოლოგიას და ეკონომიკასაც. რადგან ადამიანი, ქართველი ადამიანი რეალურად დღეს არის არასრულფასოვნად დასაქმებული, მისი ნიჭიერება, მისი გამოცდილება არის უმართებულო დამცირებული და ეს პროცესი სამწუხაროდ გრძელდება. ჩვენ არ ვართ ღირსი, ვერ ვული ჩვენს ქვეყანას, ვერ ვული ჩვენს თავმოლობას და მოუწოდებ არამარტო პედაგოგებს, იმ 80.000 პედაგოგს დაწყებული საბავშვო ბაღიდან უმაღლესით, არამედ მოუწოდებ შობლებსაც. ხალხო, თქვენი შვილები იღუპება, თქვენი შვილიშვილები იღუპება და თქვენ ასე შეცქერით, რომ ეს მასონებისაგან თავს მოხეული სხვადასხვა პროგრამები ასე ანადგურებდეს არამარტო ჩვენს ქვეყანას, დიდებულ ქვეყანას და დიად ქვეყანას, არამედ ანადგურებდეს.

0: ამზადებს კონკრეტულად თქვენს ოჯახებს, კონკრეტულად თქვენს შვილებს და შვილიშვილებს და თქვენ მაინც საკმაოდ წნარად და თბილად და ტკბილად გამოიყურებით. Ну, ესეც გარკვეული, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ნარკოტიკია ნეტარება, რომელიც საკმაოდ თითქმის ხცელდება ამ ეტაპზე. გმადლობთ, ამ ეტაპზე მე ამით შევჩერდებოდი.
1: ნამდვილად. მეგობრებო, საერთოდ განათლების სისტემა მისახეთია, ჯირფესიანად და ამაზე თვეები და წლები არ უნდა ამას ლაპარაკი, უნდა დავიკაპიცოთ ხელები და დაიწყოს ეს დიალოგები. დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ არსებობს ესე იგი ქვეყნები, სადაც მეტნაკლებად წინ წასულები არიან ჩვენზე, ბავშვების აღზრდის კუთხით, განსაკუთრებით საშუალო განათლებას და პროფესიონალურ განათლებას გულისხმობ მე და ეს გამოცდილება აი თუნდაც ევროპაში ყველაზე დაწინაურებული ჩვენთვის არის ფინეთი და ფინეთის განათლების სისტემა არის აბსოლუტურად მისაღები და ძალიან ბევრი გამარჯვებები აქვს ამ ქვეყანას ამ კუთხით და აზიაში დაწინაურებული არის იაპონია და იაპონიის განათლების სისტემაც ასევე ძალიან საინტერესოა და შესაძლებელი არის რომ შევისწავლოთ ეს გამოცდილებები აი თუნდაც იაპონიაში რომ ბავშვებს ესე იგი დასაც პირველი 5 წელიწადი ნიშნებს არ უწერენ და შრომით ჩვევებს და გუნდურ ჩვევებს ასწავლიან თვითონ სკოლის გარემოს აყვარებენ ბავშვებს ელემენტარულ ესე იგი ადამიანურ ჩვევებს ესე იგი უნვითარებენ თუნდაც სისუფთავის კუთხით თუნდაც თავისი სკოლის და კლასის დაალაგების კუთხით პირად ჩვევებს ვათ ჰიგიენის და პირად ჰიგიენის დაცვა თავის მოვლა ვარჯიში ბავშვებს თქვა დილას გაკვეთილების დაწყების წინ ეს პატარა ცეროდენა ბავშვები მე ნახი მაქ YouTube-ზე როგორ ვარჯიშობენ პირდაპირ წვიმაში და ხარში უკვე ისეთი იმუნიტეტი აქვს რომ პატარა ბავშვები დგანან და ვარჯიშობენ 5 წუთია სულ ვარჯიში მაგრამ წლის განმავლობაში ეს არის ძალიან მაღალი თერაპიული შედეგის მომდარი მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ითქვას ჩვენ ამას ნელ-ნელა დავიწყებთ ამაზე საუბარს ბატონო გიგაი რა სიტყვით თქვენი ესე იგი ბავშვების მოგონებიდან ის სკოლაში ის უწესრიგობები რაც იყო ავტომატურად მე ვფიქრობ რომ ამ სკოლაშიც გადმოვიდა ქართულ სკოლაშიც ჩვენ თანამედროვე რეალობაშიც და აი რაღაცა აქედან დავიწყოთ რას ვისურვებთ თქვა რა გავუმჯობესოთ ჩვენ სკოლის სწავლებაში თქვა
2: გამარჯობათ მეგობრებო რა უნდა ვთქვა გიორგი ახლა თქვენ ბევრი რაღაცა ელაპარაკეთ მართლა შეეხეთ ყველაფერი მას რაც დღესდღეობით ჩვენთვის საოცებლად მისაღები არის განათლების სისტემაში და ერთზე გავამახვილებ ყურადღებას განსაკუთრებით ახლა თქვენც ზუსტად ამაზე ისაუბრეთ მაგრამ ჩვენთვის დღევანდელ დღეს როგორც მშობლისთვის გახდა აუცილებელი რომ ჩვენმა შვილმა რაღაცა ისალოს რაღაცა დაამთავროს. რაღაცა მათემატიკაში მიიღოს ნიშანი. და ქართულში მიიღოს ნიშანი. და ჩვენ უყურებთ 90% პირადად აი ამ ნიშნებს. მაგრამ ძალიან ბევრი ჩვენთაგანი არ აქცევს ყურადღებას იმას, ის ჩვენი შვილი რა გარემოში იზრდება. გარემოში, სკოლის გარემო როგორი არის შექმნილი. რა სკოლის გარემო არ არის ესეთი შექმნილი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. არ არის მეგობრული დამოკიდებულება ბავშვებს შორის. ეს არის პირველი, იმიტომ რომ მე სკოლის შვილებიდან მყავს და ვიცი რა ურთიერთობები აქვს ბავშვებს ერთმანეთის მიმართ. მეორე, მასწავლებელი მათთვის არ არის ავტორიტეტი. არა და მასწავლებელი ავტორიტეტი თუ არ არის ის მასწავლებელი ფერასოდეს ვერ გადასცემს თავის ცოდნას მოსწავლეს როგორც უნდა გადასცეს. იმიტომ რომ მოსწავლე უბრალოდ არ მოუსმენს. მე პირდაპირ ვამბობ, მასწავლებელი ავტორიტეტი რატომ არ არის? შეიძლება მასწავლებელი ძალიან დამსახურებულიც იყოს, შეიძლება ძალიან ცოდნეც იყოს, მაგრამ ავტორიტეტი რატომ არ არის? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მიდიოდა მასწავლებლის დაკნინება. წლების განმავლობაში აგერ ახლა ჩვენ ტელევიზორსაც უყურებთ ყველა ჩვენთაგანი და იყო იქ რაღაც სასაცილო გადაცემები რომლებსაც ნუ გადასცემდნენ თითქმის ყველგან სადაც მასწავლებელი იყო გამოყვანილი აი მართლა მასხარად ნუ მოსწავლეების მასხარები იყვნენ მაგრამ მასწავლებელი იყო განსაკუთრებული მასხარა რომელიც ისეთ რაღაცებს აკეთებდა ისე იქცეოდა კლასში

ისეთი სიტყვებით ლაპარაკობდა, ჩვენ ამაზე ტელევიზორიდან ვიცინოდით, მაგრამ ეს ნელ-ნელა ჩვენი ბავშვების და ჩვენი შვილების ტვინში ილექებოდა, ნელა-ნელა ილაქებოდა. მე მაქვს ერთი პატარა მაგალითი მომხავზა, ყველა თქვენთაგან შეგიძლიათ ეს გაიხსენოთ, დღესაც ატრიალებენ ზუსტად იმ შოუებს, რომელიც მასწავლებლებზე არის გადაღებული და ყველა ჩვენთაგანი დღესაც ვიცინით. მაგრამ ჩვენ ერთ რაღაცას არ ვახცევთ ყურადღებას, რომ აი ამ პატარა შოუებმა, ამ პატარა სასაცილო ამბებმა ჩვენ შვილებს დაულაგეს ზუსტად ტვინში, რომ თურმე მათ შეუძლიათ ასევე მოიქცენ, რომ მასწავლებელი არის აი ესეთი მასხარა, რომ მასწავლებელი არის არა ის ადამიანი, რომელთანაც შენ, შენი მეგობრობა უნდა დაამყარო, შენ მასწავლებელი რო უნდა გიყვარდეს, პატივს რო უნდა სცემდე და მისგან ცოდნა უნდა მოითხოვო, თუ მასწავლებელი რაღაცას არ გასწავლის, მასწავლებელს ცოდნა უნდა მოსთხოვო და არა ის, რომ იცით რა მასწავლებელო, მე თქვენ ხმამაღლა დამელაპარაკეთ. და აგერ ბატონი ვაჟა ლაპარაკობს, რომ მასწავლებელი გახდა, აი დღევანდელ დღეს მასწავლებლის პროფესია გახდა კნინობითი. აი რა ვიცი, რომელ ბავშვს უნდა კითხოთ მაგალითად, რომ აი რა გინდა გამოხვიდე, ხო? მასწავლებლობა არავის არ უნდა. რატო არ უნდათ მასწავლებლო? იმიტომ რომ მასწავლებელს ისინი სხვანაირი თვალით უყურებენ, არ უყურებენ იმ თვალით, რა თვალითაც მაგალითად უნდა მოსწავლემ შეხედოს. მასწავლებელს რო მის ავტორიტეტი უნდა იყოს, სკოლაში უნდა იყოს ის პირველი ადამიანი, ის მასწავლებელი უნდა იყოს მისი ამხსნელი. აი როცა იყო დრო მაგალითად ჩვენ გვყავდა მასწავლებლები, რომლებსთანაც რომლებიც ახლა ცოცხლები არიან, დღესაც კი ურთიერთობა ჰქონდა დღემდე. აი ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ იმ მასწავლებლებმა მე ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლეს. ბევრი იყო მკაცრი, მაგრამ დღევანდელ დღეს რაც ხდება ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ არის, რომ სკოლაში ცოდნა არის ძალიან დაბალ დონეზე. ისე დაბალ დონეზე არის, რომ იმის უბრალოდ ამოქაჩვა ერთი ხელის დაკნევით არ შეიძლება. ძალიან დაბალ დონეზე არის კიდე განათლების სისტემაში შემოტანილი ზუსტად ის სახელმძღვანელოები, ზუსტად ის წიგნები, რომლითაც ჩვენ შვილებს ასწავლიან. ეს კატასტროფა აბსოლუტურად. მაგრამ ყველაზე ცუდი მაინც რა არის, რომ ჩვენ შვილებს როგორც ქართველებად სკოლაში ისე ვერ ვწდით, იმიტომ რომ 80% პატარა ბავშვების, რომლებიც სკოლაში სწავლობენ, ყველა იმაზე ფიქრობს, რომ სკოლას რო დაამთავრებენ, როგორ წავიდნენ საქართველოდან საზღვარგარეთ. მათ გონიათ, რომ იქ რაღაცა ბევრად უკეთეს სიტუაცია. რამინდა მეგობრებო ვთქვათ, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცვალოთ და უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ჩვენი შვილები სკოლაში ქართველებად ჩამოვაყალიბოთ. და არა ისე მაგალითად, რომ აგერ ბატონო ვაჟამ ბრძანა, და მართლა ესე არის სკოლებში, მეათე კლასიდან ვაწყებინებთ ჩვენ მეათე მეთორმეტე კლასში რომ სწავლობენ საქართველოს ისტორიას. მანამდე სწავლობენ ესე გაკვრით, რომ თურმე საქართველო იყო რაღაცა ტერიტორია, რაღაცა ამბავი, რაღაცა ამბავი და საქართველოში თურმე რაღაცეები ხდებოდა. და ფუნდამენტალურ სწავლას იწყებენ მეათე მეთორმეტე კლასში. ისიც ფუნდამენტალური არ არის ისეთ სწავლას რა, რომელიც ფუნდამენტს არ შეესაბამება. უკვე ადამიანი, რომელიც ჩამოყალიბებულია უკვე 16 წლის, გმირები რამდენი ვიცოდით ჩვენ საქართველოში? 17 წლის, 18 წლის, რომლებიც თავის საქართველოსთვის თავს ირავდნენ. ნამდვილი ქართველი ბავშვები რო იყვნენ, ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცები რო იყვნენ, ქალბატონები რო იყვნენ. და აი ეს სიყვარული ნელა-ნელა ჩვენ გამოუცალეთ. გამოუცალეთ და მე გვიკვირს, იცით რა, რატო არის მაგალითად, რომ საქართველო არ უყვარს ჩვენ შვილებს, ისე როგორც მაგალითად უნდა უყვარდეთ? იმიტომ არის, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენა ვართ დამნაშავეები, ჩვენა ვართ განათლების სისტემაა დამნაშავე, ჩვენ მშობლების დამნაშავეები ვართ. ჩვენ რომ იმ მასწავლებელს დავტუკსავთ, რომ ჩვენ შვილს ხმამაღლა დაელაპარაკა და ჩვენ შვილს რომ ვიცავთ, იმ მასწავლებელს კიდევ ტუკსავთ, შვილის თანდასწრებით ჩვენ ამაში უდიდეს შეცდომას ჩავდივართ, ამით ჩვენ შვილს ვანადგურებთ. მაგრამ მშობლებს ბევრს არ ესმით ეს. ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, ჩემი შვილი ემოციურად დატვირთეს და ემოციური შეურაცხყოფა მიაყენეს და მთელი ღამე თორმე არ ეძინა. თუ დააშავა ბავშვმა მთელი ღამე არ უნდა ეძინოს, ეს დაგვავიწყდა ჩვენ. კიდე რა მინდა ეცით, რომ თქვა, დღეს მიდის ახლა განათლების სისტემა, მაგრამ ხედავთ, რომ აი ეს განათლება რომ მიდის დღეს განათლებული ხალხი

0: რომლებიც მართლა ტვინით იყვნენ დახუნძრულები. ჩვენ რა ვქენით ამ ხალხს, რა ვქენით? ეს ხალხი ხო მოვისროლეთ? პროფესორი იყო, დოცენტი იყო, აკადემიკოსი იყო, ახალგაზრდა იყო, პერსპექტიული, რომელსაც უზარმაზარი ცოდნა შეიძლება შეეძინა და სწვისთვის გადაეცა. ეს ადამიანები ჩვენ ხომ მოვიცილეთ? დაუხურეთ მათ სასწავლებლები, დაუხურეთ მათ კვლევითი ინსტიტუტები, დაუხურეთ მათ ის სამეცნიერო ლაბორატორიები, რომლებშიც ისინი უნდა შესულიყვნენ და საქართველო დღეს რო ესე დღეში არის, საქართველო უნდა გადაერჩინათ. მაგრამ დღესდღეობით ეს ყველაფერი მოსმენთ. მოუსპეთ გავანადგურეთ მათემატიკა, მოუსპეთ გავანადგურეთ ფიზიკა, მოუსპეთ გავანადგურეთ ქიმია, მოუსპეთ გავანადგურეთ ბიოლოგია და ხელზე, აი თითებზე შეიძლება ჩამოთვალო ის პიროვნებები, რომლებიც აი ამ საგნებს ამთავრებენ და წარჩინებულები არიან. ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ წინაზე და ჩვენ გვიკვირს, რატო არ სწავლობენ ჩვენი შვილები, რატო მიდის სულ ყველას და რატო უნდა რომ ყველა გახდეს იურისტი? რატო უნდა ყველა გახდეს ბუღალტერი? რატო უნდა ყველა გახდეს ბიზნესმენი, ბიჭო? არ ვიცი, ხდებიან, მაგრამ რომელიმე მათგანი გინახიათ, ვისაც დაუმთავრებია იშვიათების გარდა ბიზნეს აკადემია იტყვიანია და ამთავრა ჩემმა შვილმა და რომელიმე მათგანი გინახიათ ბიზნეს აკადემიის დამთავრებული, რომელიც თუ მამამისს არ აქვს ბიზნესი ან მისახლებელს არ აქვს ბიზნესში, ბიზნესში წარმატებული ყოფილიყოს. მე არ მინახია მაგალითად. იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანებს ესე ქაოტურად უთხრათ, მოდი შვილებო ისწავლეთ, ოღონდ რა იქნება მომავალში, არ ვიცით, მე ვნახოთ. არ შეიძლება. ამიტომ თავარი რა არის და თავარი ფუნდამენტი რა არის ისიც, რომ ჩვენ განათლება არაფრად არ ვაქვს განათლებას. გაუნათლებელი ადამიანები არიან მაგალითად ყველგან. სადაც გინდა. თითზეა ჩამოსათვლელი განათლებული ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით გინდა მთავრობაში იყოს, გინდა პარლამენტში იყოს. დღეს განათლება არაფერს არ წარმოადგენს. და ის ბავშვი შეედავს, რაზე უნდა ვისწავლო 10 წელიწადი, რაზე უნდა ვისწავლო მერე კიდე 10 წელიწადი, რომ აგე რა, არ უსწავლე, არაფერი არ გაუკეთებია და ეგერ არის პირველი კაცია. ყველა პატივს სცემს, კარგ მანქანაზე ზის, კარგი ბინა აქვს, კარგი დაჩა აქვს. დღევანდელ დღეს ეს სიტუაცია ხალხო და რა გიკვირთ, რა სითხოთ ამ ბავშვებისგან? ჩვენ როგორ ვიქცევით, ჩვენ რა მაგალითს ვაძლევთ? აი ეს მაგალითი არავის არ უნდა რო თქვას. დღეს ეგლა რას ვლაპარაკობთ? განათლებაზე არაფერი არ გვინახია, მაგრამ ბავშვები ხედავენ აგერ, რომ გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც გამოდიან, რომლებიც ითხოვენ, რომ წამლის ფული გვინდა. წამლის ფული გვინდა, შეგხვდით. რა ხდება? არაფერი. თავრობა წამლის ფულის მაგივრად აგერ მოიწვია ვიღაცა მომღერალი, რომელსაც 5 მილიონი უნდა გადაუხადოს და სტადიონზე აგერ ეს ჩვენი ბავშვები უნდა წაიყვანოს. დიდი თანხა უნდა გადაახდევინოს და უნდა ამღერონ. ამათმა ბილეთებში უნდა გადაიხადონ ამ ხელა ფული. აი ზუსტად, აი ლოგიკა აქედან არ გამოდის, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ასთენილი. და ეს ასთენილი სანამდე იქნება, მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვიშველება. მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვიშველება, სანამდე ჩვენ არ გვეცოდინება ჩვენი პრიორიტეტი განათლებაში რა არის. რა უნდა იყოს ჩვენი შვილი ხვალ რო გაიზრდება? ჩვენ სანამდე ამას არ გავაკეთებთ, მანამდე აფერე არ გვეშველება. და კიდე ერთი რაღაცა მინდოდა მეთქვა, მეგობრებო, რომ ცხოვრება როგორი არის, ყველამ კარგად ვიცით. რაც წლები გადის, ადამიანს წლები ემატება, გამოცდილებას იძენს და აი ეს გამოცდილება მე შეუძლია მას სხვას გაუზიაროს. ცოდნასაც იძენს თავისთავად, ბევრ რაღაცას იძენს. მაგრამ ჩვენ ესეთ ადამიანებს, რომლებსაც გამოცდილება აქვს შეძენილი, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ქვეყანაში ბევრი რაღაცა ასწავლოს სხვას და იმ ხალხსაც კიდე დღესდღეობით რომ აკეთკენ მოძღრავენ, იმიტომ რომ იმათ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ბევრ მათგანს, რა ხდება ქვეყანაში, აი იმ ადამიანებს უნდა დაუგდოთ ყური და იმ ადამიანებს უნდა ვცეთ პატივი და ის ადამიანები გვერდით უნდა დაიყინოთ. აგერ ვეუბნები მთავრობას, აგერ სულ მაგას ვიზახე ხოლმე, რომ სანამდე ის ადამიანები არსებობენ, გვერდით დაიყენეთ, თორე თქვენ არაფერი არ გამოგივათ, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ იმ ადამიანების გარდა. ისინი რომ წავლენ ეს ქვეყანას დარჩება გამოშიგნული, მთლიანად გამოშიგნული დარჩება. ამიტომ დროზე მიხედეთ იმ ხალხს, დროზე მიხედეთ და დროზე თხოვეთ, უნდა თხოვოთ რომ მობრძანდით და დაგვეხმარეთ და დაგეხმარებიან. ამაშია საქმე, თქვენ თუ ამას ვერ გააკეთებთ, არ გააკეთებთ და ის თაობაც, ის განათლებული თაობა რომ არ არის დღეს რო იზახით, თუ არ გააკეთებინეთ, აი ეს არ დაინახეს, რომ აი ამ განათლებულ ხალხს დაფასება აქვს, ისენიც არის სწავლია. აი ეს არის 2 2 4. განათლება უნდა დაფასდეს. თუ არ დაფასდება, მაშინ აზრი არ აქვს რა, განათლების სისტემის შეცვლას. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა.
1: მადლობა გიგა, გულის ტკივილი გასაგებია ნამდვილად, ყველას გული უტკივა და უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ საიდანაც უნდა დაიწყოს ეს საქმე, ყველა დარგი მისახედია, მაგრამ პირველ რიგში განათლების სისტემა ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები თუ გაიზარდნენ და შვილიშვილები გაუნათლებლები, ველურები და ესე იგი ანტიადამიანები, რა თქმა უნდა, ქვეყანა დაიშლება და დაინგრევა და ამ ჩვენ ბრილიანტივით ლამაზ ქვეყანას ზურმუხტივით, როგორც ჩვენი პოეტები ამბობენ, ლამაზ ქვეყანას სხვა დაეპატრონება უბრალოდ. მეზობელი ქვეყნები ძალიან ესე იგი კვილამოღებული და ხმალამლესილი უყურებენ ამ ჩვენ მიწას. მეზობელ ქვეყნებს ძალიან შურთ ჩვენი, სწორედ აი ამ წალკოჩი რო ვართ და ცხოვრობთ და ოდითგანვე ასე იყო. მე მარტო მარტო მოსაზრე მეზობლებს არ გულისხმობთ, აი მეზობლის იქით რო კიდე არიან ქვეყნები, ისინიც საკმაოდ ილესავენ ხმალს. ასე რომ ჩვენ თუ ყველაფერი არ გავაძლიერეთ, რეფორმები არ ჩავატარეთ და პირველ რიგში ალბათ განათლების სისტემას არ მივხედეთ, არაფერი არ გამოგვივა. უბრალოდ ჩვენი ეს შვილები დაფრთიანდებიან და წავლენ მამელუქებად, როგორც მიდიან. ხა ისეთნაირად არის ამ გლობალისტების მიერ მოწყობილი, რომ ბავშვი რომ სკოლას ამთავრებს, უცებ შეიძლება მისი ესე იგი გაყვანა საზღვარგარეთ და რა თქმა უნდა ისინი არ ბრუნდებიან. როგორც წესი 90% ჩვენი შვილების იქ კარგავს ენას, კარგავს სარწმუნოებას. და გადადის ესე იგი აი ამ boyfriend girlfriend-ს აი ამ გარყვნილების ლიანდაგზე, ყველაფერ თავის ეროვნულს და ნაციონალურს კარგავს წესიერებასთან ერთად და პრაქტიკულად აქ ჩამოდიან მე უკვე 60 წლის ასაკში, 70 წლის ასაკში ჩამოდიან უკვე განადგურებულები და ყველაფერ დაკარგულები და ეგეთ ჩამოსვლას აზრი არ აქვს. ასე რომ ჩვენ ნამდვილად სწორედ განათლების სისტემაში და საერთოდ ქვეყნის ეკონომიკაში გატარებულმა რეფორმებმა უნდა მოგცეს იმის საშუალება, რომ ადამიანი აქ დამაგდეს. ისე კი არა, რომ სკოლაში რომ ესე იგი მთავრობა რომ ნახულობს, რომ სადღაც სოფელში არის დარჩა სამი კაცი და იმ ერთად სკოლასაც რომ უხურავს, განსაკუთრებით ნაცების დროს ძალიან ბევრი მაღალმთიან რაიონებში ესე იგი სოფლები პრაქტიკულად გააუქმეს, ისედაც ცოტა იყო ხალხი და უი რა გვინდა ამ ცოტა ხალხშივე სკოლებიო, ამ ხელა სკოლებიო და სკოლები დახურეს, რაღაცა ობიექტებად გადააკეთეს, გაცმარიცის რა არის ახლა იმ სკოლებში და ხალხისგან უბრალოდ მეორე დაიცალა. პრაქტიკულად მეორე გამოკითხვა ჩაწერდა, ჩავიდა ეგ ტელევიზია, პრესა, არსებობს და მოუკიდებელი ექსპერტები და პატიოსანი ადამიანები. ჩვენ ნახეთ Facebook-ზე ესე იგი მათი ინტერვიუები, რომ რაღა ვაკეთოთ ვაქო, ხა არავითარი პერსპექტივა აღარ არისო, მაღალმთიანი რეგიონიაო. ესე იგი წელებზე ფეხს ვიდგავდო და ბავშვებს უბრალოდ თუ სკოლაც მოუსპესო და ხლა 10 კილომეტრი როგორ უნდა ატარო, თქვათ მესტიის რომელიღაცა მიუვალი სოფლიდან, თქვათ მესტიამდე გამორიცხულია ხო და ამიტომ დაიცალა სოფელი. ასე რომ სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა ყველაფერს და ასევე რეალური ძირეული რეფორმების გატარება და პირველ რიგში პოსტულატები უნდა ჩამოიწეროს. აი რას ვიცი, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ რაღაცა პრინციპები უნდა ჩამოიწეროს და ამ პრინციპებს მეორე კანონებით ესხმევა ხორცი. და საზოგადოება ჯერ პრინციპებზე უნდა შეთანხმდეს და არა ისე, რომ მინისტრი რომ გამოდის და აი რეფორმას ვიწყებთ და აბსოლუტურად მკვახეა ეს რეფორმა, მოუმზადებელია საზოგადოებთან, პედაგოგებთან შეუთანხმებ

0: მოწყებები ჩვენი მთავრობის, რომელიც ყველა ჩაფლავდა, იმიტომ რომ ჩაფლავდება ბუნებრივია, შენ კონსულტაციები საზოგადოებას უნდა ჩაატარო, არ უნდა იყო იზოლაციაში, არ უნდა გინდოდეს მარტო რეფორმა რეფორმებისთვის. ანუ უბრალოდ რომ ვიღაცამ თქვათ პაგონები გაგიზარდოს, ან შენ დაიკარო ეს პაგონები და ესე იგი მიგეწეროს რეფორმისტის სახელი და რეალურად ჩაატარო რაღაცა საზიზღრობა, ხო? დახურო ის GPI, დაშალო და იმის ადგილზე მიაიყვანო დეველოპერები თავისი აი ამ დიდი ბულდოზერებით და იმ ტერიტორიაზე მოასუფთავო და აშენო კორპუსები. ეს არ არის რეფორმა განათლების სისტემის. ან სადღაც თქვა ის GPI-ს ან პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი გადააგდო სადღაც 900 იქით, სადაც უბრალოდ ახალგაზრდა ვერ ივლის. აი თქვა არ ვიცი სადღაც თბილისის ზღვის იქით კიდევ 10 კილომეტრი ზევით სადღაც ტყეში. ვერივლის ახალგაზრდა, უბრალოდ შობელი არ გაუშვეს და რა აზრი აქვს თუნდაც ოქროს შენობა რო აშენო იქ. ვერც პედაგოგი ივლის და ვერც ესე იგი სტუდენტი. ასე რომ რაღაცნაირად აი რაღაცა პრინციპებზე უნდა შევთანხმდეს, საზოგადოება უნდა ფართო ფენები საზოგადოების და სპეციალისტების სამინისტროსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, პარლამენტარების, აი ჩვენი პარლამენტარების, რომელთაც ძინავთ აბსოლუტურად რა. აი მე მიყვის რომ დეპუტატი ხარ, კომისიებში ზიხარ, ხო? დარწმუნებული ვარ, არსებობს პარლამენტის ეკონომიკური კომისია, ერთული კომისია. რა შვებიან ეს კომისიები? რას? რომ პარლამენტის ხდომაზე თამაშობენ Facebook-ზე და YouTube-ზე შედიან და ერთობიან. აქედა უნდა მოდიოდეს რეფორმისტური მუხტი, უნდა მოდიოდეს პარლამენტიდან და არა ესე იგი სამინისტროებიდან. სამინისტრო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, გააზრებული მქონდეს, რომ სამინისტრო არის შემსრულებელი, აღმასრულებელია. იმას ვერ მოთხო ისეთ რეფორმების ჩატარებას, ის შეიძლება თავის თქვა მოიზიდოს სპეციალისტები სამინისტროში შიგნით თვითონაც აზრი თქვას რაღაც, მაგრამ ინიციატორი უნდა იყოს პარლამენტი, უნდა იყოს ხალხო. პარლამენტი არის კანონშემოქმედი და სახელმწიფოს მშენებლობა იწყება კანონებიდან, კანონების გამოცხობიდან. და პარლამენტი აბსოლუტურად მიძინებული მდგომარეობაშია და რა, როგორ მუშაობს პარლამენტი, რომ ვიღაცა ემისარს ელოდება ევროპიდან გზელი სახაზავით, რომელიც ჩამოვა, დაკრავს ამ თითებში და თქვათ აიძულებს, მაგრამ რას გაიძულებს? ის გაიძულებს, რომ თავისი გაიტანო. ის გაიძულებს, რომ პირიქით დაგემახიჯოს ყველაფერი განათლების სისტემას, ბიზნესის, ეკონომიკას და ბრიუსელს ახლა რა აინტერესებს, რომ ესე იგი ქართული ეროვნული განათლების სისტემა აყვავდეს, ან ქართული ბიზნესი აყვავდეს, ან ქართული წარმოება აყვავდეს. თუ თავისი ის სოდომიტური რაღაცები განახორციელონ, რომ განათლების სისტემაში როგორც აკაკუნებდნენ მთელი წლების განმავლობაში. ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ პარლამენტი, აი პარლამენტი კრიტიკის ესე იგი კომპასი ის არის, უნდა მიმართოთ ეხლა უკვე პარლამენტისკენ. აი უნდა ვანჯღიოთ ეს დეპუტატები, უნდა შევხვდეთ, მე მაგალითად მოუწოდებ ეროვნულ განათლებისმებრ მოძრაობას, მოუწოდებ ქართულ ეროვნულ პარტიებს და ეროვნულ არამსამთავრობოებს, რომ შევხვდეთ რა, ავიღოთ, ჩავიცვათ კინის ქალატნები, დავიკავოთ ხელში კინის ჯოხი, ასე ვთქვათ, აი ოთარან ქრივიდან ხო გახსოვთ ეს, დადიოდა ხო თავისი ოჯახის გამო. იგივე ოჯახია ეს ჩვენი განათლების სისტემა, იგივე ოჯახია ხო ეს ყველა დარგი ჩვენი. და შევხვდეთ ამ დეპუტატებს, რატომ ძინავთ, შევანჯღიოთ, სად არიან, რას ფიქრობენ, რას ელოდებიან, ვინ უნდა იყოს ინიციატორი საქართველოსი რეფორმებისა? თოვლის ბაბუა ვერ ჩამოა 900 იქით ახლა დიდი ჯოხით და ვერ დაიწყებს აქ რეფორმებს, ხო? და სხვას არავის არ ევალება გარდა პარლამენტარების. აი გენაცვალე კვალიფიციური ხალხი უნდა იყოს, იქ არ უნდა იყოს მეპურეები, თქვათ აბორტმახერები და სპორტსმენები და ისეთი ხალხი, რომლებიც საერთოდ წარმოადგენენ არ გაქვთ კანონებს, ხო? აი ესა ჩვენი ბრალიცაა, რომ ისეთ ხალხს ვირჩევთ, რომელსაც არავითარი კვალიფიკაცია არ აქვს, კანონზე მუშაობა არ უნდა. მე მახსოვს პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობდა, რომ კაცი ვერ ნახეო, რომ კანონებზე დავსვაო. არც სურვილი აქვსო. ხო და არც მოგეთ პასტა და ფურცელი ზოგი ტრაბახობს, იმიტომ ცხოვრებაში ხელში არ ჭერია უბრალოდ და ორი სამი გვერდი არ წაუკითხავს და მასალა არ დაუმუშავებია, წინთან მუშაობის ელემენტარული უნარჩვევები არა აქვს ზოგიერთ პარლამენტარს. და რა რეფორმა უნდა გაიკეთოს, ივან კაცო? საერთოდ ისეთი ხალხია პარლამენტში მოსული, რომ ესე იგი არავითარი სურვილი არ აქვს, არც რეფორმებს, არც გაუგონიათ, რომ თუ ამის ესე იგი ეს არის წყარო არის პარლამენტი და კანონზე მუშაობის არავითარი გამოცდილება არა აქვს. არ არიან არც იურისტები, არც ეკონომისტები, იქ ძალიან ცოტა პედაგოგების ნაკლულობა იქა. და რა კატეგორიის ხალხია, რა სპეციალობის ხალხს ვირჩევთ, იქ ვერ გავიგებ. ამიტომ ეხლა კრიტიკის ქარცეცხლი უნდა დავიწყოთ პარლამენტიდან. და პარლამენტი მე რასაც
1: საზოგადოება

0: დებს ფართო წრეები ჩათვლით რა კანონებსაც მიიღებ მე ის ევალება სამინისტროზე სამინისტრო არის შემსრულებელი კი განაცვალე მე მოთხოვოთ რომ მონიტორინგი იყოს კარგი და ეს კანონები განხორციელდეს და გავიდეს და აი აქედან უნდა დაიწყოთ ჩვენ უკვე ასე რომ განათლების სისტემაზე ჩვენ ნამდვილად ვილაპარაკებთ ეხა მე მინდა რომ ერთი 5 6 ჩვენი ესე იგი გადაცემა მიეძღვნას ამას და ალბათ კიდევ მეტიც მიეძღვნება. ელემენტარულიდან დავიწყოთ ხახნო გვენანება ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა რომ პედაგოგს მივცეთ ესე იგი ხელფასი ნორმალური. ხო და როგორ უნდა მოხდეს ეს თუ პედაგოგს ფინეთში უმაღლეს ესე იგი უზარმაზარი კონკურენცია პედაგოგის ადგილზე. უფრო მეტი ვიდრე უმაღლეს სასწავლებლებში და სკოლის პედაგოგი უფრო მეტ ხელფასს იწხებს ვიდრე მთავრობის ჩინოვნიკი მთავარი. აქედან გამომდინარე, აი ბატონმაჟა, აი სულ რაღაცა წამები გრჩება, რა სიტყვი თქვენ და როგორ დავამთავროთ ეს? აი 20 წამი გვაგონი.
1: ხო, კიდევ და კიდევ ვიტყოდი რომ თუ სკოლას არ მიეხედა, ხუცელიწერს საქართველოს აღარ იქნება და ეს პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, პრობლემაში საზოგადოების და მე რა თქმა უნდა, მშობლებისაც.
0: აი ესე მეგორი ოპტიმისტები ვიყოთ და პირიქით ყველაფერს მივხედავთ და კარგადაც ვიქნებით, რეფორმები დაიწყება, მე ასე ვფიქრობ ნენა. მადლობა, მადლობა ყურადღებისთვის და რაღაც დავესწროთ. მრავალ აღდგომას და მრავალ ბენიერ დღეებს თქვენთან ერთად, მეგორი.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს.
1: ვიცით ვიცით.
0: Quintuba Gisingob, Duxnapoli President Biden.
2: Yes, Tetr Sakhshi Marto Duxnapolis swamped Svas Arapers.
3: Polonech Tbilisi sasvelia.
0: Kompania sadat sheikuna Duxnapoli. Eurokavshiris qvela standards admahobilebs. Minichebuli aks ISO SGIV dos khvaharisqis sertifikat.
1: Ანუ ჯამთენობის პრინციპულად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს, დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ. მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860

0: ასიან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1870-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად, თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა ის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა, ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც სტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილი ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივი სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების,

და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამერიკელ მსახიობს, მომღერალსა და სიმღერების ავტორს ნილ დაიმონდს ეძღვნება. ნილ ლესლი დაიმონდი 1951 წლის 24 იანვარს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა. ნილს 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული მსოფლიოს მასშტაბით, რის გამოც იგი ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია. მან პირველი გიტარა 16 წლის ასაკში თავის დაბადების დღეზე მიიღო საჩუქრად. ნილმა მაშინვე დაიწყო გიტარის გაკვეთილებზე სიარული და სიმღერების წერა. მან პირველ წარმატებას 1965 წელს მიაღწია სიმღერით Sunday and Me, რომელიც ამერიკის ტოპ 20-ში შევიდა. ამას მოყვა უფრო ფართო მასშტაბიანი წარმატება სიმღერებით. I am a believer, a little bit me, a little bit you, love to love.

1969 წელს ლოს-ანჯელესში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც დაწერა ჰიტები: Cracklin' Rosy, Song Sang Blue, რომლებმაც ტოპ 100 სიმღერებში მოწინავე ადგილები დაიკავეს. ხოლო რაც შეეხება ჰიტ Sweet Caroline, ეს იყო ნილის პირველი სიმღერა, რომელიც აიტაცა მსმენელმა და მსოფლიო ჰიტი გახდა. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ეს სიმღერა Caroline კენედისთვის დაწერა. ნილი დღემდე განაგრძობს მუსიკალურ სფეროში მოღვაწეობას. მიუხედავად იმისა, რომ მას პარკინსონის დაავადება აქვს, 2020 წლის მარტში ლას-ვეგასში გალა კონცერტი გამართა. ნილ დაიმონდი 1984 წელს კომპოზიტორთა დიდების დარბაზში, ხოლო 2011 წელს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. 2018 წელს კი გრემის ჯილდო ცხოვრებისეული დამსახურებისთვის გადაეცა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. სიაგუარზე კი ამბობთ, ეს ულამაზესი ძუძუმწოვარი კატისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება და პანტერათა გვარის ხუთ წარმომადგენელთაგან ერთ-ერთია. ის ლომისა და ვეფხვის შემდეგ სიდიდით მესამე კატაა ბუნებაში. ისინი სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში, ძირითადად მექსიკაში, პარაგვაისა და არგენტინაში ბინადრობენ. სახელი იაგუარი მომდინარეობს სიტყვიდან იაგუარა. ბრაზილიის ერთ-ერთ ძირძველ ენაზე ეს მგელზე დიდი და ველური კატის სახელია. თანამედროვე პარაგვაის ტერიტორიაზე მცხოვრები გუარანის ტომის ინდიელების ენაზე სიტყვა იაგუარი ითარგმნება, როგორც მხეცი, რომელიც ერთი დარტყმით კლავს. ეს სახელი მართლაც შეეფერება. იაგუარი ძლიერი და დაკუნთული ცხოველია. გარეგნულად ლეოპარდს გავს, მაგრამ ზომით ბევრად აღემატება და კიდურებიც ბევრად უფრო ძლიერი აქვს. საშუალოდ მტაცებელი დაახლოებით 56-დან 96 კილოგრამამდე იწონის. უდიდესი მამრის წონამ შეიძლება 158 კილოგრამამდეც მიაღწიოს. იაგუარის 9 ქვესახეობა არსებობს. მათი ზომა საცხოვრებელ ადგილზეა დამოკიდებული. რაც უფრო სამხრეთით ბინადრობს, მით უფრო დიდია იაგუარის ზომა. მექსიკაში შედარებით მომცროები ბინადრობენ. დიდ კატებს შორის იაგუარს სხეულთან შედარებით ყველაზე მოკლე კუდი აქვს. ძლავრი მოკლე ფეხების წყალობით მტაცებელი ხეზე მარტივად ადის და კარგადაც ცურავს. იაგუარს დიდი თავი, მყარი თავის ქალა და ძალიან ძლიერი ყბა აქვს. კბენისას კბილების დარტყმის სიმძლავრით ყველა კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებს შორის ის მხოლოდ ლომსა და ვეფხვს ჩამოუვარდება. ცხოველის ფერი უპირატესად მუქი ყვითელია. აქვს მოწითალო და მოყავისფრო ჩრდილებიც. მუცლის ბეწვი თეთრი, ღია ყვითელი ან ღია ნაცრისფერია. ბეწვის თითოეული ლაქა ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდები. შავი იაგუარები, რომლებსაც ასევე შავ პანტერას უწოდებენ, ბევრად იშვიათია, ვიდრე ჩვეულებრივი ყვითელი ლაქებიანი იაგუარები. ძალიან იშვიათად გვხვდება თეთრი, ანუ ალბინოსი იაგუარებიც. თავისი გარეგნობის წყალობით მტაცებელი ნადირობისას კარგად ინიღბება.

სხვა დიდი კატების მსგავსად იაგუარი ბუნებრივი მტაცებელია და მხოლოდ ხორცით იკვებება. მისი რაციონი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მასში სულ ცოტა 87 სხვადასხვა სახეობის ცხოველი შედის. ეს არსება ძირითადად დიდ ცხოველებს ესხმის თავს, რომელთა წონა 45-დან 85 კილოგრამამდე მერყეობს. მისი საყვარელი ნადავლი კაპიბარა, ანუ წყლის კოჭი, ჭიანჭველაჭამია, გარეული ტახი და დიდი ქვეწარმავლებია. ძლიერი ყბები მას ეხმარება, რომ ისეთ ჯავშნოსან არსებებსაც კი გაუმკლავდეს, როგორებიც კუ და ნიანგი არიან. იაგუარს 360 კილოგრამამდე ნადავლის უპრობლემოდ გადატანა და მისი ძვლების დაფქვაც კი შეუძლია. ისინი გამორჩეული მაქსიმალისტები არიან. შესაძლოა ჯუნგლებში იაგუარი უზარმაზარ ანაკონდას შეეჭიდოს. იმის მიუხედავად, რომ გარშემო შეიძლება უამრავი სხვა, შედარებით სუსტი და პატარა არსება იყოს. ცხოვრების წესი იაგუარებს სხვა კატისებთან ოჯახის წარმომადგენელთა მსგავსი აქვთ. სქესობრივ სიმწიფეს მდედრები 2 წლის ასაკში აღწევენ, მამრები მხოლოდ 3-4 წლის შემდეგ. ჩვეულებრივ შეჯვარებისთვის მდედრი ირჩევს პარტნიორს, მიდის მის ტერიტორიაზე, ხოლო შემდეგ უკან ბრუნდება. მომავალში მამრი შთამომავლობის გაზრდაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს. კნუტების გაჩენის შემდეგ დედა იაგუარი მამრის ახლოს ყოფნას არ დაუშვებს. ვინაიდან ვებხვების მსგავსად მამრმა შეიძლება მომავალი კონკურენციის თავიდან ასაცილებლად ნაშიერი მოკლას. კატების უმეტესობის მსგავსად იაგუარები მარტონი არიან. გამონაკლისი მხოლოდ მდედრები არიან, რომლებიც მოზრდილ ნაშიერებთან ერთად ბინადრობენ. სხვა დროს მტაცებლები ერთმანეთს მხოლოდ გასამრავლებლად ხვდებიან და თითოეულ ზრდასრულ იაგუარს თავისი ტერიტორია აქვს. ეს არსებები საშუალოდ 12-დან 15 წლამდე ცოცხლობენ.

ველურ ბუნებაში იაგუართა რაოდენობა სტაბილურად მცირდება. ამის ძირითადი მიზეზი მათი ბუნებრივი საარსებო სივრცის მუდმივი შევიწროვება და მის ბეწვზე მაღალი მოთხოვნაა. ისინი ადამიანებს თავს მხოლოდ პროვოცირების შემთხვევაში ესხმიან. იაგუარი წითელ წიგნშია შეტანილი. 1976 წლიდან იაგუარის ტყავით საერთაშორისო ვაჭრობა აიკრძალა. ფაუნისა და ფლორის გადაშენების პირას მყოფი სახეობების საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენციის წყალობით. თუმცა ფერმერები და ბრაკონიერები სამწუხაროდ ცხოველს მაინც კლავენ. 29 ნოემბერი იაგუარის დაცვის საერთაშორისო დღეა.

დღეს კანადაში, კერძოდ ვანკუვერში ვიმოგზაურებთ. პრესტიჟული ბრიტანული გამოცემის The Economistის მიხედვით, მან სამჯერ მოიპოვა მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქის წოდება. ვანკუვერი მულტიკულტურული, მრავალეროვანი, კანონმორჩილი და ულამაზესი ქალაქია. ის მშვიდი და წყნარი თავშესაფრის შტაბეჭდილებას ტოვებს, სადაც სურვილი გიჩნდება მთელი ცხოვრება გაატარო. ვანკუვერი წარმოუდგენლად მწვანე და სუფთა ქალაქია. მისი ისტორიული მემკვიდრეობა საკმაოდ მწირია, თუმცა ქალაქის სილამაზე, პარკების სიმრავლე, რეკრეაციული ზონები და შესანიშნავი პლაჟები ამ დანაკლისს კარგად ანაზღაურებს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ვანკუვერში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა სტენლის პარკია. ის ვანკუვერის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. ბრიტანულ კოლონიზაციამდე ამ ტერიტორიაზე ძირძველი ხალხი ცხოვრობდა. პარკი ბუნებისა და ადამიანის შემოქმედების უნიკალური სინთეზია. მისი ბილიკების საერთო სიგრძე 250 კილომეტრზე მეტია. ტერიტორიაზე არის ხელოვნური წყალსაცავები, ძეგლები, ქანდაკებები და სპორტული მოედნები. ასევე გამორჩეულია დედოფალ ელიზაბეთის ლანდშაფტური პარკი. ის ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. მას სიამოვნებით სტუმრობენ როგორც ადგილობრივები, ასევე ტურისტები. პარკში შეგროვებულია კანადური ფლორის თითქმის ყველა წარმომადგენელი. აქ იხილავთ მრავალ წიწვოვანს, არყის ხეს, ნეკერჩხალს, როდოდენდრონს და მრავალ სხვა ულამაზეს მცენარეს. პარკი ძალიან პოპულარულია ახალ დაქორწინებულ წყვილებში. აქ ხშირად იმართება საქორწილო ფოტოსესიები. ვანკუვერის კიდევ ერთი ულამაზესი ადგილი ვან დუსენის ბოტანიკური ბაღია. ის 1972 წელს დაარსდა. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი დეკორატიულ მცენარეებს უკავია, რომელიც მთელი მსოფლიოდან არის შეგროვილი. სულ მათი რაოდენობა 250.000-ზე მეტია. ბაღი დაყოფილია თემატურ ზონებად. თითოეული სხვადასხვა ქანდაკებით, პავილიონებით, ინდიელთა ტოტემებით, მცენარეული ლაბირინთებითა და ტბებით არის გაფორმებული. პარკის ტერიტორია 22 ჰექტარს მოიცავს. ქალაქის გამორჩეული დაწესებულება ვანკუვერის სამხატრო გალერეაა. ის დასავლეთ კანადის უდიდესი მუზეუმი და არქიტექტურული ძეგლია, რომელშიც ხელოვნების ფასდაუდებელი ნიმუშებია დაცული. გალერეა მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში დაარსდა. მისი კოლექციის დიდი ნაწილი ცნობილი მხატვრების ემილი კარის, მარკ შაგალისა და ჯეფ უოლის შემოქმედებას ეთმობა. ვანკუვერში თუ მოხვდებით, ანთროპოლოგიის მუზეუმიც უნდა დაათვალიეროთ. მისი ისტორია ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტის მცირე კოლექციით დაიწყო. თანდათანობით გამოფენა გაიზარდა და ახალი ექსპონატები დაემატა. 1976 წელს მუზეუმისთვის ახალი შენობა აიგო. საგამოფენო დარბაზებში დაცულია ინდიელთა ტომების ტრადიციული ტოტემების კოლექციები, სამკაულები, ნახატები, ჩინური კერამიკა, ტექსტილი და სხვა. ასევე უნდა ეწვიოთ ვანკუვერის მუზეუმს. მისი კოლექცია 100 წელზე მეტია რაც გროვდება. ძირითადი ყურადღება ვანკუვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის ისტორიაზეა გამახვილებული, თუმცა მუზეუმის ტერიტორიაზე მსოფლიო კულტურის მიღწევებსაც იხილავთ. მუზეუმი ფართო საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობას ატარებს. მართავს ლექციებს, სასწავლო პროგრამებს და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებებს. ვანკუვერის მუზეუმში მდებარეობს მაკმილანის კოსმოსური ცენტრი პლანეტარიუმით. ქალაქის გამორჩეული დაწესებულებაა მეცნიერების სამყაროს ცენტრი. ეს მუზეუმია, რომელიც თანამედროვე ბურთის ფორმის შენობაში მდებარეობს. ნაგებობის დიამეტრი 47 მეტრია და დინოზავრის ფიგურით გვირგვინდება. საგამოფენო დარბაზებში არის შემოქმედებითი სივრცე, სადაც შეგძლიათ ბუნებრივ მოვლენათა არს გაეცნოთ. ადამიანის სხეულის შიდა ორგანოები დაათვალიეროთ და მეტეორიტის ნამსხვრევებს შეეხოთ. გამორჩეულია ვანკუვერის საჯარო ბიბლიოთეკაც. ეს 9 სართულიანი კომპლექსია, რომელშიც წიგნების საცავი, სამკითხველო ოთახები, მაღაზიები, კაფეები, სოციალური მომსახურების ცენტრი, ოფისები და მიწისქვეშა პარკინგი მდებარეობს. ბიბლიოთეკის შენობა რომაული კოლიზეუმის თანამედროვე ინტერპრეტაციას მოგაგონებთ. მის ფონდში წიგნების, ჟურნალების, გაზეთების, რუკების, საცნობარო წიგნების, სამთავრობო გამოცემების და სხვა ბეჭდური წყაროების 2.6 მილიონზე მეტი ასლია დაცული. ვანკუვერის გამორჩეული ნაგებობა ჰარბორ ცენტრია. ეს სათამბჯენია, რომელიც 1967 წელს აიგო. იგი აღსანიშნავია იმით, რომ მას მბრუნავი სადამკვირვებლო მოედანი აქვს, საიდანაც თქვენ ქალაქს ყველა რაკურსით ხედავთ. ასევე აღფრთოვანდებით ნავსადგურით და შემოგარენით. ნაგებობა 177 მეტრის სიმაღლისაა და 28 სართულიანია. კოშკის გახსნას ასტრონავტი ნილ არმსტრონგი ესწრებოდა. ვანკუვერის გამორჩეული ისტორიული უბანი, ქალაქის გული და მისი იდენტობის კერა, გასტაუნია.
აქ ვიქტორიანული შენობები თანამედროვე ნაგებობებს ერწყმის. გასტაუნის ძველ სახლებთან ახლოს მოდურ კლუბებსა და რესტორნებს იხილავს. აქ მდებარეობს კანადის უდიდესი ჩინური კვარტალი. პირველნი მკვიდრნი აქ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში დასახლდნენ. მას შემდეგ გასტაუნმა იერსახე რამდენჯერმე შეიცვალა. კანადის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ იმოგზაურებთ, ვანკუვერის აკვარიუმი უნდა ნახოთ. ეს ოკეანარიუმია, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მასში დაახლოებით 50,000-მდე ზღვის ბინადარია. შოუებისა და გასართობი პროგრამების გარდა, აკვარიუმი მასპინძლობს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, სადაც შეგიძლიათ მეტი გაიგოთ მსოფლიო ოკეანეების და მისი მოსახლეობის ისტორიის შესახებ. ვანკუვერის აკვარიუმში ბინადრობენ ზვიგენები, დელფინები და წავები. მაგრამ აკვარიუმის მთავარი სიამაყე პოლარული თეთრი ვეშაპები, ლამაზი და ინტელექტუალური ცხოველები არიან. ვანკუვერის მნიშვნელოვანი სპორტული დაწესებულება BC Play სტადიონია. ის კანადაში ერთ-ერთი უდიდესი სპორტული არენაა, რომელიც მსოფლიო დონის შეჯიბრებებს მასპინძლობს. სტადიონი 1983 წელს აშენდა და 21 საუკუნეში განახლდა. იგი ზამთრის ოლიმპიადის გახსნისა და დახურვის ცერემონიებს მასპინძლობდა. BC Play-ი კანადის ფეხბურთის ლიგის მთავარი არენაა. სპორტული ღონისძიებების გარდა აქ მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტები იმართება. ვანკუვერის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი გრაუსის მთაა. მასზე ასვლა საბაგირო გზით არის შესაძლებელი. თიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. აქ ინფრასტრუქტურა კარგად არის განვითარებული, ამიტომ გრაუსი ზამთარში პირველი კლასის სათხილამურო კურორტად იქცევა. ხილამურებისა და სნოუბორდის მოყვარულთათვის აქ ათობით ტრასაა. აქვე არის კაფეები ვანკუვერის არაჩვეულებრივი ხედებით. ამ ქალაქში მართლაც ბევრი საინტერესო სანახაობაა. მათთან ერთად ადგილობრივი მრავალფეროვანი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კანადურ კულინარიას ინგლისური, შოტლანდიური და ფრანგული ფესვები აქვს. აქ უამრავ გემრიელ და უცხო კერძს გასინჯავთ. ვანკუვერში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ზღვის პროდუქტების წვნიანი, რომელსაც ხავსსა და კარტოფილს უმატებენ. კლასიკური კანადური კერძია ხორცის პური, რომელიც გატარებული ხორცის, ხახვის, სტაფილოს, ნივრის, კეჩუპისა და ზეითუნის ზეთისგან მზადდება. ასევე გამორჩეულია გამომცხვარი კარტოფილი და სოკო, რომელიც დაბალ კალორიული და საკმაოდ პიკანტურია. ვანკუვერში თუ მოხვდებით, კანადური ბეკონი უნდა გასინჯოთ. ჩვეულებრივისგან განსხვავებით, ის უფრო მჭლე ღორის ხორცისგან მზადდება, რომელიც სიმინდის ფქვილითა და მრავალი სანელებლებით არის შეზავებული. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ბეკონითა და სოკოთი შეზავებული კანადური პიცა. ადგილობრივი ბარდის წვნიანი. რაც შეეხება დესერტებს, უნდა გასინჯოთ ბატერ ტარტსი. ეს საოცარი ღვეზელია ხრაშუნა ქერქით და ნაღებით. მის გულსარჩში კარაქს, შაქარს, კვერცხსა და ქიშმირს ამატებენ. უგემრიელესი ნამცხვარია ნანაიმო ბარსი. ის ვანილის, კარაქის კრემითა და ცხელი შოკოლადით მზადდება. ეს კომბინაცია საოცარ გემოს აძლევს, რამაც კერძი ასე პოპულარულად აქცია. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ბივერ თეილსი. მისი სახელი თახვის კუც ნიშნავს. ეს კარგად დაბრწული ფუნთუშაა, რომელსაც გულში ზეფირი, შოკოლადი და შაქრის ფხვნილი აქვს. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ჩრდილო ამერიკულ ქალაქში მოგზაურობა.

გინესის მსოფლიო რეკორდები. მსოფლიო სავსეა არაორდინალური იდეებითა და შესაძლებლობებით. წარმოგიდგენთ ყველაზე შთამბეჭდ და გინესის რეკორდებს. ყველაზე დიდი გამოყენებული პოგო სტიკი. საერთაშორისო ფესტივალზე ქალაქ ტორონტოში ამერიკელმა ფრედ გიზბოსკიმ წარმოადგინა საკუთარი 3 მეტრიანი პოგო სტიკი. ხტომის მოწყობილობა. მას აგრეთვე ეკუთვნის სხვა რეკორდებიც, რომელიც მან არავის არ გაუთმო. ყველაზე მოკლე პოგო სტიკი, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63 სანტიმეტრია.

ხის მიერ სკეიტბორდით გავლილი ყველაზე დიდი დისტანცია. ხაპეპი მშობლიურ ქალაქში, ფორტ მაიერში, სკეიტბორდზე შესკუპებულმა 36 მეტრის დისტანცია გაიარა. სულ რაღაც 25 წამში.

ყველაზე დიდი ზომის ტარებისთვის გამოსადეგი ველოსიპედი. ამ ველოსიპედის ბორბლის დიამეტრი 3.2 მეტრს აღწევს. ის შექმნა გერმანელმა ველომბრბოლელმა დიდიზენტმა, რომელიც როგორც ეშმაკის მეტსახელით არის ცნობილი. ვინაიდან წითელი ეშმაკის სამოსში გამოწყობილი ის ტრადიციულად ჩნდებოდა ცნობილ ველორბოლაზე, ტურ დე ფრანსზე.

ყველაზე დიდი დასარტყამი ინსტრუმენტი. დასარტყამი ინსტრუმენტების ნაკრების სიმაღლე 6.4 აღწევს. სიგანე კი 8-ს. მისი შემქმნელები კი ჯგუფი დრუმატიკის პერკუსიონისტები არიან, რომლებმაც თავისი დანადგარი ავსტრალიაში ქალაქ ლიეტში წარმოადგინეს.

ლიბოროლერის ყველაზე დაბალ სივრცეში სრიალი. როხან კოკანი 12 წლის ინდოეთიდან იტალიის სატელევიზიო შოუში როლიკებით გაიარა. მან 10 მეტრის დაფარვა შეძლო და მხოლოდ 25 სანტიმეტრის სიმაღლის ბარიერის ქვეშ გაწვა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო მძლეოსანს სოფლიოში. ვასილ ალექსიევი იყო საბჭოთა ძალოსანი. მან დაამყარა 80 მსოფლიო რეკორდი და 91 საბჭოთა რეკორდი. მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედლები 1972 და 1976 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე.

ილია ილინი, ყაზახეთის ზაუსანი, რომელმაც მოიგო 4 მსოფლიო ჩემპიონატი. ილინი დაასახელეს წლის მსოფლიო წონაში 4 ჯერ 2005, 2006, 2014 და 2015 წლებში.

Андрей Чермакини, ყოფილი რუსი ძალოსანი. Чермакини იყო 1996 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი, ხოლო 2000 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი.

ჩარლზ ვინჩი, ამერიკელი ზალოსანი და ოლიმპიური ჩემპიონი. ვინჩი იყო შეერთებული შტატების ეროვნული ჩემპიონი 1954 წლიდან 1956 წლამდე. ასევე 58 წლიდან 1961 წლამდე. მან მიიღო ვერცხლის მედლები 55 და 58 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე.

ლაშა ტალახაძე 2016 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე ატაცში 215 კილოგრამი დაძლია და ამ მაჩვენებლით სულ რამდენიმე წუთით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. აკვრაში ტალახაძე მე-13-დაზე 248 კილოგრამი დაძლია. საერთო ჩათვლაში 473 კილოგრამით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. ამ შედეგით ოლიმპიადის კვარცხლბეკზე უმაღლესი ადგილი დაიკავა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 400 და 14 კილოგრამი დაძლია და მსოფლიოს ახალი რეკორდიც დაამყარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. ტონი ფერგიუსონი ჩარლზ ოლივიერას წინააღმდეგ. დაიწყო ურთაბრძოლა პირველი რაუნდი, ჩარლზ ოლივიერა უტევს ფერგიუსონს. კარგი დარტყმები მიაყენა ფერგიუსონს ოლივიერამ, მაგრამ ფერგიუსონით საპასუხოდ მარცხენა ჰუკით პასუხობს. ახლო კონტაქტში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, აქ ცდილობენ მებრძოლები პარტერში გადაიყვანონ ბრძოლა. გამოსდის ოლივიერას და ცდილობს მეტოქე უხერხულად მოიმწყდიოს. ფერგიუსონი აშკარად არ არის კარგ მდგომარეობაში. ოლივიერას ზევიდან აყენებს დარტყმებს ფერგიუსონს. კიდევ ერთი იდაყვი მიიღო სახეში ფერგიუსონმა. აკიმ პიუნეული ლეცე დაიჭირა ოლივიერამ. ოჩაღ ჩარლზ ოლივიერას. ფერგიუსონი ძალიან ცუდ მომენტში აღმოჩნდა. დაიწყო მეორე რაუნდი, ფერგიუსონი გაბრაზებული ჩანს და კიდევ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ სახეში მიიღო ოლივიერამ ფეხი. აქ საჯმა გააჩერა ორთაბრძოლა. აი ხედავთ თუ როგორი მონდომებულია ოლივიერა. ფერგიუსონი ვერაფერს ვერ აკეთებს. ძალიან ცუდ პოზიციაში იმყოფება ტონი. კორპუსში ღებულობს ფერგიუსონი დარტყმებს ოლივიერასგან

როგორც ჩანს, წარბი აქვს გამწყდარი ფერგიუსონს. ჩარლზი ლეკიკებით იწყებს რაუნდს და კიდევ ძირს აღმოჩნდა ფერგიუსონი. ოჩახ ჩარლზ. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ აშკარად ჩარლზის ძლიერი მხარე პარტერში ორთაბრძოლაა. არაჩვეულებრივი შებოჭვა და კიდევ ცდილობს, რომ ყივნეული ლეცე დაიჭიროს ტონი. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ დაძაბულ ორთაბრძოლას უყურებთ. და გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ხაბიბ ნურმაგომედოვი და სტიმპორი ესინა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ქალბატონობა და ბატონებო დაიწყო პირველი რაუნდი. შორიდან ცდილობენ მებრძოლები უპირატესობის მოპოვებას. გასტინი ცდილობს ფეხით მუშაობას, მაგრამ ხაბიბი არაძლევს მას ამის საშალებას. და ორთა ბრძოლა მას პარტერში გადაყავს. უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდა პორიე. ხაბიბთან პარტერში ორთა ბრძოლა მას არ გამოადგება. აი ხაბიბი ამზადებს წინაპირობას მახჩო ბელაილეთისთვის. დარტყმა მარჯვნიდან თავის მიმართულებით დასტინი საკმაოდ ძიმე დარტყმებს იღებს, აკი მახჩო ბელაილეთი ნურმაგომედოვის შესრულებით. დასტინი ცდილობს ამ მომენტიდან გამოძრომას, მაგრამ ხაბიბი არაძლევს ამის საშუალებას. საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე. დარტყმა მარჯვნიდან, მარცხნიდან და დასტინი ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს სახის მიმართულებით. ახლა კი იდაყვი, რამდენიმე დარტყმა აქ უნდა ჩაერიოს აუცილებლად არბიტრი და გააჩერა ორთა ბრძოლა. დაიწყო მეორე რაუნდი. დარტყმა მარჯვნიდან დასტინის შესრულებით, არგი დარტყმა მიიღო ხაბიბმა სახეში, დარტყმა მარჯვნიდან ორი აშკარად გაბრაზებული ჩანს. აკი საპასუხოდ მარჯვენა მხრიდან ჰუკი მიიღო პორიემ. კიდევ ერთი დარტყმა ხაბიბის მიმართულებით. ეს დარტყმა და აქვე აბორძი კტაპორიე აშკარად დაღლილი ჩანსის. ხაბიბი კი ამით სარგებლობს. წელსი შეუვარდა მეტოქეს და ძირს დაანარცხა ხაბიბმა. ისი ჩეული სტილი ორთა ბრძოლა პარტერში გადაყავს. აი ჩვენ ხედავთ ახლო ხედით თუ როგორი დაღლილი სახე აქვს პორიეს. დარტყმა მარცხნიდან ხაბიბის შესრულებით რაღაცნაირად მაინც მოახერხა დასტინმა თავის დაძვრენა, მაგრამ ხაბიბი თავს არ ანებებს და არაძლევს საშუალებას, რომ კუთხეს მოშორდეს. დარტყმა მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა და მუხლი მიიღო დასტინმა სახეში. ყოჩა ხაბიბს. ალბატონებო და ბატონებო, მესამე რაუნდი. დასტინი არნებდება მეტოქეს. ამ ბრძოლაში ჩვენ აშკარად ვხედავთ ხაბიბის უპირატესობას, მაგრამ დასტინმა არაჩვეულებრივი მოძრაობით მოახერხა ხაბიბის დაჭერა. მახჩობელა ილეთი ტყავს დაჭერილი ხაბიბი. მთელი ენერგია უნდა მოიკრიბოს და არ გაუშვას ხაბიბი. მაგრამ ვერ ახერხებს. კიდევ ერთი დარტყმა თავში დასტინის მიმართულებით, დარტყმა მარჯვნიდან. აი აქ კი დასრულდება პორიეს ორთა ბრძოლა. და ისიც, გამარჯვებულია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. ბრძოლა წესების გარეშე. დასტინ პორიე მაქს ჰოლოვეის წინააღმდეგ. და დაიწყო ორთა ბრძოლა.

ყველა წესების გარეშე. გიგა ჭიკაძე ირვინ რივერას წინააღმდეგ. საკმაოდ დაძაბულად იწყება ორთაბრძოლა დარტყმა მარცხნიდან რივერას შესრულებით, მაგრამ გიგას ტოლს არ უდებს მეტოქეს. კარგი აცილება გიგას შესრულებით. კიდევ ერთი ლეგთიკი გიგას შესრულებით დარტყმა მარჯვნიდან და პირდაპირ ღებულობს სახეში დარტყმას გიგასგან რივერა. აქ აქტიურობს გიგა, მაგრამ უნდა შეეცადოს, რომ არ დაიხალოს. აშკარად აღსაღნიშნავია რივერას გამძლეობა. საკმაოდ მაღალი არის გიგა რივერასთან შედარებით და ამით სარგებლობს კიდეც. და არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. რივერა კორპუსში და ფეხში ღებულობს საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს. აქ კი არაჩვეულებრივი კომბინაცია, აქ კი დარტყმა მიიღო ისევ რივერამ. და არაჩვეულებრივი დარტყმა სახეში. პირდაპირ სახის მიმართულებით მუხლი სახეში და აქ აქტიურობს გიგა, უნდა დაასრულოს მეტოქე. ოჩარ გიგას დარტყმების კასკადი და კიდევ გრძელდება ეს ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი სახეში. დაიღალა რივერა აშკარად დაღლილი ჩანს. საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს ორივე სპორტსმენი. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში. ამან სახეში მიიღო მუხლი. გამარჯვებულია გიგა ჭიკაძე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
2: გავიხარებდი თაბასსა ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემი ზოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემარეს თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით დიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსით გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით საცკრი წმინდა, და ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საღინაძეები.
2: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ყველასათვის ცნობილ როკ-ენ-როლ ჯგუფს პლატერს ეძღვნება. ამერიკული მუსიკალური ჯგუფი პლატერსი 1952 წელს შეიქმნა. ისინი ადრეული როკ-ენ-როლ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვოკალური ჯგუფია. ყველაზე წარმატებულ პერიოდში მათი შემადგენლობა იყო: წამყვანი ტენორი ტონი უილიამსი, დევიდ ლინჩი, პოლ რობი, ჰერბ რიდი და ზოლა ტეილორი.

1955-67 წლებში ჯგუფის მიერ შექმნილი 40 სიმღერა მოხვდა ტოპ 100-ის ჩარტში, მათ შორის 4 ნომერ პირველი ჰიტიც კი გახდა. პლატერსი ერთ-ერთი პირველი აფროამერიკული ჯგუფია, რომელიც მიღებულია როგორც ძირითადი ჩარტ ჯგუფი და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვოკალური ბენდი მსოფლიოში. ისინი რითმენ ბლუზისა და სოულის ჟანრში მღერიან. მათი ყველაზე წარმატებული სიმღერებია My Prayer, Twilight Time, Harbor Lights, If I Don't Care, Great Pretender. ხოლო სინგლი Only You, რომელიც 1955 წელს გამოვიდა, გახდა ტოპ ჰიტი და 7 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა R&B ჩარტებში.

პატერსი 1980 წელს როკენროლის დიდების დარბაზში, ხოლო 1988 წელს ვოკალური ჯგუფის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ისინი იყვნენ პირველი როკენროლის ეპოქის ჯგუფი, რომლებსაც ჰქონდათ 10 საუკეთესო ალბომი შეერთებულ შტატებში. პლატერსი დღემდე არსებობს არასრული შემადგენლობით და აგრძელებენ მუსიკალურ სამყაროში მოღვაწეობას.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე

დღეს საინტერესო ორიგინალურ და ძლიერ ცხოველზე მარტორქაზე კი ამბობთ. დღეისათვის ამ ძუძუმწოვრის ხუთი სახეობაა ცნობილი. მათ შორის აღსანიშნავია ინდური მარტორქა, რომელიც გავრცელებულია აღმოსავლეთ ინდოეთსა და ნეპალში. თეთრი მარტორქა, რომელიც ყველაზე დიდია მარტორქისებრთა შორის და აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკაში გვხვდება. შავი მარტორქა, რომელიც აღმოსავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში ბინადრობს. სამხრეთ აფრიკაში იმაზე მეტი მარტორქა ბინადრობს ვიდრე დანარჩენ ადგილებში. სახეობის მიხედვით ამ ცხოველს ერთი ან ორი რქა აქვს. დღემდე ადამიანისათვის ცნობილი მარტორქის ყველაზე გრძელი რქა 158 სანტიმეტრი იყო. აფრიკულის რქა ინდურისაზე ბევრად გრძელია. აღსანიშნავია, რომ ეს ორგანო არა ძვლისგან, არამედ კერატინისგან შედგება. ფიზიკურად ის ადამიანის თმასა და ფრჩხილებთან უფრო ახლოსაა. სხეულის ზომით ეს ძუძუმწოვარი ხმელეთის არსებებიდან მხოლოდ სპილოს ჩამოუვარდება. მარტორქის სიგრძემ 2-3 მეტრს, ხოლო მასამ შესაძლოა 3 ტონამდეც მიაღწიოს. მათი კანი გამორჩეულად სქელია, დაახლოებით 6-8 სანტიმეტრია. რადგან ეს არსებები ცხელ ადგილებში ბინადრობენ, მზის დამწრობისგან თავის დასაცავად ხშირად ტალახში გორაობა უწევთ. უცნაურია, მაგრამ ფაქტია, რომ ზოოლოგიურად ყველაზე ახლოს მარტორქები ტაპირებთან, ზებრებთან და ცხენებთან არიან. დღეის მდგომარეობით 47-მდე გადაშენებული მარტორქის სახეობაა ცნობილი. მათგან ზოგიერთ რქა საერთოდ არ ჰქონდა. სუმატრას მარტორქაც შეიძლება მალე გადაშენდეს, რადგან ეს სახეობა ტყვეობაში ვერ მრავლდება და ბუნებაშიც მათი რიცხვი დიდად შემცირდა. მარტორქა ზოგადად კარგად ვერ ხედავს, მაგრამ შესანიშნავი ყნოსვა და სმენა აქვს. მეცნიერები ირწმუნებიან, რომ მარტორქები ერთმანეთს უპირველესად ყნოსვის საშუალებით ეკონტაქტებიან და არა ხმების. მიუხედავად მისი ზომისა, ამ ცხოველს შეუძლია საათში 60 კილომეტრი სიჩქარე განავითაროს. მარტორქა სრულად ვეგეტარიანელი ცხოველია. ის დღეში 50-დან 80 კილოგრამამდე მცენარეულ საკვებს მოიხმარს. დღეს ამ ცხოველებზე ნადირობა ყველა ქვეყანაში გამონაკლისის გარეშე მკაცრად აკრძალულია. ბრაკონიერულ შავ ბაზარზე მის რქას ოქროს ფასი აქვს. ეს არსებები ძირითადად დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწევიან. თუმცა მაგალითად თეთრი მდედრი მარტორქები ხანდახან მცირე ჯოგებადაც იკრიბებიან. დედრი მარტორქა რვამდე ნაშიერს შობს. მამრი დედას ტოვებს და შთამომავლობის შემდგომ განვითარებაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს. ინდოელი მაჰარაჯები ცდილობდნენ მარტორქების სამხედრო მიზნებისათვის გამოყენებას. ისევე როგორც სპილოების, მაგრამ მარტორქები მათგან განსხვავებით არ შინაურდებიან. ამიტომ ამ წამოწყებიდან კარგი არაფერი გამოვიდა. ბუნებაში მარტორქა ძალიან აგრესიული შეიძლება იყოს. ამიტომ აუცილებლად უნდა მოერიდოთ. ველურ ბუნებაში მარტორქამ შეიძლება 40 წლამდე იცოცხლოს. ტყვეობაში კი უფრო დიდხანს. პოპულაციის საგრძნობლად შემცირების გამო ეს უნიკალური სახეობა ყველგან გამორჩეულად დაცულია.

დღეს მონაკოზე მოგიყვებით. სოფლიოში ტერიტორიის სიმცირის მიხედვით ვატიკანის შემდეგ მეორე სუვერენულ სახელმწიფოზე. მისი ფართობი სულ 2.1 კვადრატული კილომეტრია. ტერიტორიის სიმცირის მიუხედავად ეს ადგილი თითქოს საგანგებოდ ტურისტებისთვის არის შექმნილი. საფრანგეთსა და ხმელთაშუა ზღვას შორის მოქცეული მონაკო თავისი მდიდრული და ულამაზესი სანახაობებით მართლაც ყველა სტუმარს აოცებს. ეს ქვეყანა ნამდვილი ზღაპარია თავის მეფე დედოფალთან ერთად. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ? მონაკოში. მონაკოს დედაქალაქი მონაკოვილეა. ეს საოცარი ქალაქია, რომლის სიგრძე მხოლოდ 700 და სიგანე 300 მეტრია. ძველი, ვიწრო ქუჩები და ტროტუარები 60 მეტრის სიმაღლის კლდეზეა განლაგებული. ქალაქი 1215 წელს დაარსდა. დღეს იგი მონაკოს სამთავროს ისტორიული ცენტრია. აქ მდებარეობს ქვეყნის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობები. მონაკოს სამთავრობო სასახლე გამორჩეული ისტორიული ძეგლია. აქ ადრე გენუის ციხესიმაგრე იყო, რომელიც მონაკოს გრიმალდების საგვარეულო ოჯახს ძალიან მოეწონა და 1191 წლიდან საკუთარ სასახლედ აქცია. 7 საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ციხე მონაკოს მთავრების რეზიდენცია იყო. ამჟამად სასახლე ტურისტებისთვის ღიაა. შენობის დარბაზები არაჩვეულებრივი საგანძურით არის სავსე. მონაკოვილეში მდებარეობს ქვეყნის მთავარი სამლოცველო, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საკათედრო ტაძარი. ის 1875 წელს აშენდა. მთავარ რელიგიურ და ეროვნულ დღესასწაულებზე წირვები აქ იმართება. გრანდიოზულ თეთრ ნაგებობაში მსურველებს გალობებისა და ორგანის მოსმენის საშუალება ეძლევათ. ტაძრის კედლებს ლუდოვიკო ბრეას ნამუშევრები ამშვენებს. ქვეყნის ერთ-ერთი ღირსება მონაკოს ოკეანოგრაფიული მუზეუმია. ეს შენობა კლდეზე ამოზრდილი გეგონებად. აქ შთამბეჭდავი ხედები იშლება ზღვაზე, ქალაქზე, პარკებზე. დიდი ხნის განმავლობაში მუზეუმს მონაკოს საპატიო მოქალაქე, ფრანგი საზღვაო ოფიცერი და მკვლევარი ჟაკ ივ კუსტო მართავდა. მუზეუმის ტერიტორიაზე არის ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები, სპეციალიზებული სამეცნიერო ცენტრები და საზღვაო მეურნეობა. აქ შეგიძლია თიხილოთ ღია ზღვის იშვიათი ბინადარი უზარმაზარი ვეშაპების ჩონჩხები. კიდევ ერთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ძველი მონაკოს მუზეუმია. აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლების, იგივე მონეგასკების საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ხელოვნების უნიკალური კოლექცია შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. მუზეუმში მონაკოს 1000 წელზე მეტი ხნის ისტორია. წარმოდგენილია წიგნების, ძველი მონეტების, კერამიკის, ტანისამოსის, მუსიკალური ინსტრუმენტების და ფოტოების კოლექციების სახით. ქალაქის ყველაზე ცნობილი და მდიდრული რაიონი მონტე-კარლოა. მას შეცდომით მიიჩნევენ ქალაქად და მონაკოს დედაქალაქადაც კი. იგი 1866 წელს დაარსდა. სახელი მონტე-კარლო მომდინარეობს იტალიური სიტყვიდან და კარლოსის მთას ნიშნავს. მას სახელი პრინც კარლოს მესამის პატივსაცემად ეწოდა. მონტე-კარლო ცნობილია კაზინოებითა და აზარტული თამაშებით. მისი მუდმივი მოსახლეობა დაახლოებით 15000 ადამიანია. მონტე-კარლოში იმართება ფორმულა 1-ის რბოლები. მონტე-კარლო ასევე მასპინძლობს მსოფლიო ჩემპიონატებს კრივში, ევროპული პოკერ ტურის ფინალს და მსოფლიოს ნარდის ჩემპიონატს. აგრეთვე მოდის ჩვენებებსა და საცირკო სანახაობებს. კაზინო მონტე-კარლო მონაკოს სავიზიტო ბარათია. თავად სამორინე საინტერესოა არა მხოლოდ როგორც სათამაშო დაწესებულება. ის არის არქიტექტურული შედევრი, რომლის ინტერიერის დიზაინი ორიგინალობით, ფუფუნებითა და შესანიშნავი გემოვნებით გამოირჩევა. საინტერესოა, რომ თავად მონაკოს მოქალაქეებს აზარტული თამაშები კანონით ეკრძალებათ. მონტე-კარლოში დაგხვდებათ მარმარილოს იატაკები, სვეტები, დახვეწილი ინტერიერი, დახვეწილი ქანდაკებები, ნახატები, ბრინჯაოს ჭაღები. ეჭვგარეშეა, რომ მისი მდიდრული ინტერიერი მრავალ სტუმარს გააოცებს. გარდა ამისა, ამავე შენობაში მდებარეობს ოპერის თეატრი. ერთ შენობაში სამორინესა და ოპერის თანაარსებობა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ მის აუდიტორიას ეს მაინც და მაინც არაწუხებს. მონტე-კარლოს ოპერის თეატრში ვერდი, ვაგნერი და როსინი გამოდიოდნენ. აქ მღეროდა კარუზოც. თეატრის ინტერიერი შექმნილია წითელ და ოქროსფერ ტონებში. ორნამენტი და ქანდაკებები ხას უსვამს მის ბრწყინვალებას და სტატუსს. კაზინო მონტე-კარლოსი მდებარე ტერიტორია განსაკუთრებულია. აქ მოქმედებს დრესკოდი,
აკრძალულია ჯინსის და სპორტული ფეხსაცმლის ამის მაუწყებელი ნიშანიც კი არის. კაზინოს წინ მდებარეობს პალმების, ყვავილების, წყლის მცენარეებისა და შროშანების ულამაზესი ფრანგული პარკი, რომელიც მთებშია ჩაფული. ღამით კაზინოს წინ მდებარე მოედნის გარშემო ფარნები ანათებს და აღუწერელ ატმოსფეროს ქმნის. ამ ქვეყნის კიდევ ერთი მშვენება მონაკოს ბოტანიკური ბაღია. იგი ცნობილია მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოტანილი სუკულენტი მცენარეების უმდიდრესი კოლექციით. გარდა ამისა, მისმა შემქმნელებმა შეძლეს საჭირო პირობების უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ აქ ეგზოტიკურ მცენარეებს გაეხარათ. ეს ადგილი მთელი წლის განმავლობაში ყვავილებით არის დაფარული, რის გამოც მთელს ბაღში საოცარი სურნელი ტრიალებს. მონაკოს ბოტანიკურ ბაღში ფაუნის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა 6000 სახწევს. მონაკოს ულამაზეს პლიარს ადგილობრივები ლარვოტოს უწოდებენ. იგი საოცრად მიმზიდველია სუფთა წყლით და თოვლივით თეთრი ხელოვნური ქვიშით. ლიდარი ტურისტები აქ ძირითადად თაფლობისთვის

გასატარებლად ჩამოდიან. აქ მრავლად არის კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილები, შესანიშნავი რესტორნები და სასტუმროები. მონაკოს ტერიტორიაზე მდებარეობს მსოფლიოში განთქმული სპორტული კომპლექსი Country Club. ის 1928 წელს გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს 5 გვირგვინოსანი დაესწრო, რაც ევროპაში უპრეცედენტო შემთხვევაა. Country Club-ში დღემდე სხვადასხვა პრესტიჟული სპორტული შეჯიბრებები ტარდება. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია აპრილის Rolex Masters საჩოგბურთო ტურნირი. აქ ასევე საცურაო აუზები და სხვადასხვა სპორტული დარბაზი დაგხვდებათ. მონაკოში ბევრი რესტორანი და სხვადასხვა კვების ობიექტია. აქაური სამზარეულო ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების გავლენას განიცდის, თუმცა მათ ძველი მონეგასკური კულინარიის ელემენტებიც ახასიათებს. მონაკოს სამზარეულოს გამორჩეული კერძია პორკეტა. ის ფარშირებული ღორის ხორცისგან, ხახვისგან, ნივრისგან და სხვა სანელებლებისგან მზადდება. პორკეტას მომზადებისას შეკაზმულ ღორის ხორცს ძაფით კრავენ და რულეტის ფორმას აძლევენ. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ რატატუი. ის ბადრიჯნის, ყაბაყის, პომიდვრის, ხახვის და ბულგარული წიწაკისგან შედგება. მისი მომზადების ბევრი სხვადასხვა რეცეპტი არსებობს, თუმცა მონეგასკური მაინც გამორჩეულია. მონაკოში არსებობს საკუთარი პიცის სახეობა, რომელსაც პისა ლადიერი ეწოდება. ეს პიცა ანჩოუსისგან, კარამელიზებული ხახვისაგან, შავი ზეთისხილისგან და ზღვის პროდუქტებისგან შედგება. რაც შეეხება დესერტებს, პოპულარულია ადგილობრივი ნაყინი სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია მონეგასკური ნუშის ნამცხვარი, შავი ნუგა, სადღესასწაულო ნამცხვარი პარიზი, მონაკო, ნიუ-იორკი და სხვა. მონაკო ცნობილია თავისი ღვინოებით. მათ შორის გამორჩეულია სენტ-როზელინი, მენტონი, ბელეტი, ბანდოლი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ მდიდრულ და მრავალფეროვან პატარა სახელმწიფოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის რეკორდების 2016 წლის გამოცემაში რამდენიმე სპორტული რეკორდი და მიღწევა შეიტანეს. რეკორდსმენებს შორის მოხვდნენ ფრანჩესკო ტოტი, ჩემპიონთა ლიგაზე გოლის ყველაზე ასაკოვანი ავტორი. ედეგორი ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოზე.

როჟერ იუსენი, საუკეთესო მეკარე ბომბარდირი. იაია ტურე, აფრიკის წლის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში მოგების სარეკორდო სერია.

სოფლიოს პირველი ჩოგანი ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაჯილდოვდა ავსტრალიის ღია პირველობაზე 5 მოგებისთვის. წიგნში ასევე ნახსენებია სერბის გამარჯობა. დიდი სლემის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივ ფინალში 5 საათი და 33 წუთი. რაფაელ ნადალის წინააღმდეგ 2012 წლის ავსტრალიის ღია პირველობაზე. ასევე სერენა უილიამსი გინესის რეკორდების წიგნში ქალთა ჩოგბურთის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ჰონორარის წყალობით მოხვდა.

ფორმულა 1-ში მსოფლიო ჩემპიონი ლუის ჰემილტონი დაჯილდოვდა სეზონების სარეკორდო სერიისთვის. სადებიუტო ჩემპიონატიდან მოყოლებული ყოველ სეზონში მინიმუმ 1 რბოლას იგებდა.

2011 წლის მარტში გალათასარაი ფენერბახჩეს მატჩის დროს სტადიონზე ხმაურის რეკორდი დაფიქსირდა. ხმაურის სიმძლავრე 131.76 დეციბილი იყო. წინა ფეხბურთი ამერიკული ფეხბურთის ლიგაში 2000 წელს დაფიქსირდა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფრენბურთის მოთამაშეს მთელ მსოფლიოში. გიურგ კროზერი, გერმანელი ფრენბურთის მოთამაშე, გერმანიის მამაკაცთა ეროვნული ფრენბურთის ნაკრების წევრი, რუსული კლუბ ზენიტ პეტერბურგის წევრი, ევროპის ლიგის 2009 წლის ოქროს მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსანი 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასევე გერმანიის ორმაგი ჩემპიონი 2009-2010 წლებში. კროზერი მსოფლიო კლასის ფრენბურთში გამორჩეულია უძლიერესი დარტყმით.

დიმიტრი მუსერსკი, რუსი ფრენბურთის მოთამაშე. 2006 წლიდან თამაშობს რუსეთის მამაკაც ფრენბურთელთა ეროვნულ ნაკრებში. მუსერსკიმ ფრენბურთის თამაში 8 წლის ასაკში დაიწყო. დიმიტრი გახლავთ 2012 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2013 წლის ევროპის ჩემპიონი და 2011 წლის მსოფლიოს თასის ოქროს მედალოსანი. ამჟამად მუსერსკიმ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის სპორტსმენად ითვლება.

თომას ედგარი, ავსტრიელი ფრენბურთელი. იგი 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ავსტრალიაში იბრძოდა. 2011-2012 წლების სეზონში კი თამაშობდა იტალიის სერია A-ს კლუბში, ბოლილი კორიგლიანში. მომდევნო სეზონში ედგარი გადავიდა სერია A-ს პირველ კლუბში.

სერხიო ლისინაკი, სერბი ფრენბურთელი, სერბეთის მამაკაცთა ფრენბურთის ნაკრების წევრი, ასევე იტალიური კლუბ ტრენტინო ვოლიერის წევრი, გერმანიის ჩემპიონი 2013 წელს, ასევე გახლავთ პოლონეთის ჩემპიონი 2018-2017 წლებში. იგი 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანია. 2015 წელს კი სერბეთის ეროვნული ნაკრების სოფლიო ლიგის ფინალში მოხვდა, მაგრამ სერბეთის ნაკრებმა 0-3 წააგეს შერდებულ შტატებთან და ვერცხლის მედალს დაევხნენ. ლისინაკმა ინდივიდუალური ჯილდო საუკეთესო შუა ბლოკერის პოზიციაზე მიიღო.

მაქსველ ჰოლტი, ამერიკელი ფრენბურთელი, შეერთებული შტატების ფრენბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. ასევე გახლავთ იტალიური კლუბ აზიმუტის წევრი. იყო 2013 წლის ჩემპიონი, 2014 წლის მსოფლიო ლიგის და 2015 წლის მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. მან 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 2005-2007 წლებში ჰოლტი ამერიკის შეერთებული შტატების უმცროსი მამაკაცთა ეროვნული გუნდის წევრი გახდა. 2005 წელს 4 ერის ტურნირი ითამაშა. 2006 წელს კი მამაკაცთა უმცროსი კონტინენტური ჩემპიონი.

წარმატებით ჩააბარეს წონები მებრძოლებმა. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ვეილი ლეკიკი. ნამაიუნასიც ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი ლეკიკი აქი პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გაიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა.

კი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენ წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, კი დანა ვაიცხედავთ და ის კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟან გუეილის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებდით ჩვენ.

კამარო უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთაბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, კი იდაყვებით მიდის, აქ კი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს იდაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

დარტყმა მარცხენათი. აქ კუთხესთან არის მიწყდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. კარგი ლეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკილ ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი იდაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცნობა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა, მე მგონი უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აქ კი მახჩობელაი ლეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ვერც ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

0: ორი.
1: ლაუცუ სუნაი, ნიდიორა სამპო, ნიკა კანჯალ, ა? ტი ლაუკუ ნაჭა, ნიფუ.

Mm-hmm.

0: What?
1: Mm?

Mm-hmm.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩნენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ზმა ზურაბ არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები.

0: ძელი, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდა.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის, რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინემ მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შემახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: საპატრიარქოში დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა გაიმართა. მშობლების განცხადებით მათ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ და ამ მოთხოვნებზე საპატრიარქოსგან დადებითი პასუხი მიიღეს. მათი თქმით, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარება ფონდის შექმნაში, სადაც მედიკამენტების შესაძენად თანხას ყველა დაინტერესებული მხარე ჩარიცხავს.
3: ჩვენ შევხვდით დღეს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, მათ გულდასმით მოგვისმინეს, შეიტყვეს დეტალურად, უფრო დეტალურად ჩვენ შესახებ, ვიდრე ახამდე იცოდნენ რაიმე. ჩვენ მოახსენეთ, როგორ რთულ პერიოდს გავდივართ, რომ ჭირდება პრეპარატების შემოტანა, რულთან მიიტანეს ჩვენი პრობლემები და შეგვიწერენ, რომ შუა მდგომლობას გაგვიწევენ ჩვენსა და მთავრობას შორის.
2: სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის არსებითი განხილვა დღეს 4 საათის განმავლობაში დახურულ რეჟიმში გაგრძელდა. დღევანდელ სხდომაზე მხარეებმა შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს. ადვოკატ რობერტ გრიგალაშვილის თქმით, პროკურატურას საკმარისი მტკიცებულებები არ გააჩნია იმისთვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს საქმეზე. შეგახსენებთ, გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება ბრალად, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს.
4: შესაძლოა სიტყვის დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაჟღერეთ და სასამართლოს მიუთითეთ და დავპირდით იმას, რომ წარმოდგენილი მასალები ვერ უზრუნველყოფს ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდებას და მიგვექნება მოლოდინი, რომ მივიღოთ გამახსოვრებელ განაჩენს. თუმცა ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, შექმნა იმტკიცებულობის და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სრულად წარმოვაჩენთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში და იმ მასალებზე დაყრდნობით, რაც როგორც ბრალდებას აქვს წარმოდგენილი, ისე ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი საქმეზე განსახილველად და ამ გარემოებებით უზრუნველყოთ ჩვენი დასასრულის ყოფის გამართებას.
5: ბრალდების მხარის მიერ აქცენტები დასმული იყო უშუალოდ ბრალად წარდგენილი ქმედების აღწერილობაზე, ბრალდებულ გრიგოლ ლილუაშვილის მიერ ჩადენილი ქმედება რაში გამოიხატა და ასევე გაკეთდა აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მტკიცებულებები იქნება სასამართლოში გამოკვლეული არსებითი განხილვისას და როგორ დაადასტურებს ბრალდების მხარე ბრალად წარდგენილი 4 ეპიზოდის ჩადენის ფაქტს.
2: თავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თავრობის ხდომაზე განაცხადა. ისევე თქმით, საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მოამზადებს მაღალკვალიფიციურ კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის და უწყებრივი დაქვემდებარება ხელშეუწყობს აკადემიას სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში.
6: თავრობის გადაწყვეტილებით იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები დღეს არსებითად ვერ უზრუნველყოფენ მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების სათანადოდ გადაცემას. ამ ფაქტის გამო საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მომდევნო წლებში ამზადებს კვალიფიციური კადრების დიპლომატიური სამსახურისთვის და უწყებრივი დაქვემდებარება ხელშეუწყობს აკადემიას სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში. თავრობის გადაწყვეტილებით იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკადემია აკადემია მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების აკ

0: მის სტუდია. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ქაბატონ თინა თოფურია, რეგალიების ჩამოთვლა უკვე აღარ არის საჭირო, ყველა იცნობთ. და თინა მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი ცოტა საფიქრელი ინფორმაციები გავრცელდა დასავლურ პრესაში, დასავლურ მედიაში და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ვის თუ არა თქვენ რომ გვესაუბრა. რას ნიშნავს და რას წარმოადგენს ჰანტა ვირუსი? ვინაიდან ეს ვირუსი ძალიან ხშირად ჟღერდება უკვე დასავლურ მედიაში და სხვათა შორის საუბარია იმაზეც, რომ შესაძლოა ჯანმო კიდევ ერთი პანდემიისთვის ამზადებს მსოფლიოს. მე რაღაც ეს არ მგონია, სანამ ომებია, პანდემია გამორიცხულია, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით.
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიდი ხანია აღარ ყოფილხარ ჩვენთან და
1: იცი რა, დიდი ხანია გავჩერდი, იმიტომ რომ სულ ლაპარაკობ იმაზე, რომ პანდემიის საშიშროება არის.
0: აა, ესე იგი თქვენც იზიარებთ ამ მოსაზრებას?
1: არა, ვიზიარებ, იმიტომ რომ ამას არც მალავენ, როცა ის პანდემია დამთავრდა, ეს ეგრეთ წოდებული პანდემია, მაშინვე დაანონსდა, რომ 25-დან 30 წლამდე ოდესღაც იქნება დიდი პანდემია, რომ ის იყო გენერალური რეპეტიცია უფრო სერიოზულის.
0: და ვისგან დაუნდა? ვინ დაანონსა ეს?
1: დაანონსა ცალკე ფაუჩიმ, ცალკე ბილ გეიცმა, ცალკე შავკაცროვე ძაღით მედაშენ.
0: ჯანმოს.
1: ჯანმოს დირექტორი თედროსი.
0: დიახ.
1: და ამაზე არაერთხელ იყო ლაპარაკი, რომ იქნება უფრო საშიში და იქნება უფრო მასშტაბური.
0: არის ეს ხანტა ვირუსი, აი ამის შესაძლებლობების?
1: ბევრი მცდელობა იყო, ხან რა დაარქვეს, ხან რა დაარქვეს, რამდენჯერმე ჩატარდა ეს ეგრეთ წოდებული გეიმსები, ანუ გათამაშება ვირუსული პანდემიური სიტუაციისა. გათამაშება მოხდა ყველაზე სერიოზული ოქტომბრის თვეში, რამდენიმე დღიანი, ერთკვირიანი.
0: სად?
1: სოფლიო მასშტაბით მოხდა. და იქ უნდა დარწმუნებულიყო და გადაემოწმებინათ, რომელი ქვეყანა რამდენად არის მზად იმისათვის, რომ იყოს ახალი პანდემია და რამდენად დაიმორჩილებენ.
0: და რა შედეგამდე, რა დასკვნამდე?
1: დასკვნამდე მივიდნენ, რომ ყველაფერი მზად არის, ყველა ქვეყანა ფაქტიურად მთავრობები ყავთ უკვე შეპირებული და დაკერილები პირდაპირ უთხრა.
0: ანუ საქართველოს ხელისუფლება?
1: საქართველოს ხელისუფლებას ალბათ, იმიტომ რომ საქართველოს ჯანმოს ბოლო სამიტის მერე ვნახეთ ჩვენ, რომ ძალიან ჩაეხუტა ჩვენი სამინისტრო და წარმომადგენლები, ჩვენი დელეგაცია დააჯილდოვეს და ტაში დაუკრეს ჩვენს სისტემას, ხო? ასე რომ ესე იგი ამერიკა და არგენტინის გარდა, რომლებიც გავიდნენ, კიდე რამდენიმე ქვეყანა თავს იკავებს, დანარჩენები, ეს უმრავლესობა ქვეყნებისა, არის მზად და არიან თანახმა იმაზე, რომ ეს პანდემია, ესე იგი, მართონ, ესე ვთქვი.
0: და აი პანდემია, ნახეთ, როცა ომია, ესე იგი უკრაინა, რუსეთი, ეხლა ირანი, ამერიკა.
1: მასალე და ყველაფერს აგეს. ესე იგი, ახლა რა ხდება? აი რამოდენიმე დღის წინ, კონკრეტულად 22-23 აპრილს მოხდა კიდე ერთი გათამაშება, ანუ სიმულაცია, რასაც ქვია, სიმულაცია თამაში, სწავლება და კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ იმაში, რომ არის მზაობა. მე ესე მალე არ ველოდებოდი, შენი თქმის არ იყოს ომებია და მაგისთვის არც ხელა თითქოს, მაგრამ აქ სხვა სიტუაცია, ხა ძალიან ჩქარობენ და რატომ. აი მსოფლიო შეიძლება ვთქვა, გაიყო ახლა ორ ნაწილად ამ პანდემიებთან მიმართებაში და საერთოდ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ერთ მხარეს არის ბილ გეიცი, რომლის მმართველობაშიც არის ფაქტიურად ჯანმო, აქ არის ფაუჩის დაინტერესება და მათი გუნდის, და მეორე მხარეს არის,
0: ანუ ამერიკული მხარე.
1: არა, მეორე მხარეს არის იგივე ამერიკელები, კენედის მეთაურობი, ტრამპის ადმინისტრაცია. და როდესაც უკვირთ, რატო ვიყავი მე ტრამპის მოსვლის მომხრე, სწორედ იმიტომ, რომ აღარ იყო ბაიდენი და მისი ადმინისტრაცია და მოვიდა კენედი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება რობერტ კენედიმ მიუძღვნა იმას, რომ იბრძვის ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებული აქცენტით ბავშვებზე, ანუ მომავალ თაობაზე. და მე 15 წელიწადია უკვე ვარ ამ ჯგუფის წევრი და მაქვს უახლესი ინფორმაციები და ვიცი მისი საქმიანობის შესახებ. და მართლა სასწაულებს აკეთებს ეს კაცი საოცრებებს. და მისი დამსახურებაა, რომ ჯანმოდან გავიდა ამერიკა, ეს ყველა თავისი კანონმდებლობის დაცვით. და ჩვენ მოუწოდებდით, გახსოვს შენ და მოსახლეობასაც, მოუწოდებდით ჩვენ მთავრობას, რომ გასულიყვნენ, ბევრი ვიდეოს გავაკეთეთ, ბევრი მიმართვა, პეტიციას გააკეთა, მაგრამ ხალხმა ხელმოწერაზე თავი შეიკავა რატომღაც. ანუ ჩარევა არავის არ უნდა და ახლა რამოდენიმე ადამიანი ამას ვერ გავაკეთებდით. თუმცა ახლა უკვე როცა საშიშროება დადგა პანდემიის,

0: ეხლა იზახიან და ეხლა წერენ Facebook-ში გადავსებულია რომ და მე მირეკავენ და მე მწერენ კიდევ რომ უნდა გავიდეთ, უნდა გავიდეთ. ეხლა უკვე ძალიან დაგვიანებულია. ეხლა რომც დავწეროთ ამის განაცხადი, ვერ მოვასწრებთ გასვლას, იმიტომ რომ ერთი წელი წადიჭირდება მინიმუმ ამ პროცედურის განხილვას თუნდაც.
1: თუმცა დაწყებას ყოველთვის აკაზი.
0: ყოველთვის აქვს, მაგრამ აი ამ სიტუაციასკენ ვერ ვასწრებთ. თუ დაწერენ ძალიან კარგი იქნება. თუმცა ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ რაღაც გამგეობაში შეიყვანეს საქართველო. ნუ ეს ალკე თემა არის.
1: აი უკაცრავად და ეს განსაზღვრავს გარკვეულ ვალდებულებებს და მოვალეობებს უკვე ჩვენი მთავრობის მიმართ.
0: ჩვენი მთავრობის მიმართ არა მარტო, ისე არის გაკეთებული.
1: არა, მე საქართველოს მაინტერესებს
0: ახალი მომის მინე, ახალი პანდემიური ხელშეკრულება ჩვენ შენთანაც კონდა გადაცემა ამ თემაზე. მე მქონდა ძალკე რამდენიმე გადაცემა მიძღვნილი ამაზე მთელი 2-3 წლის განმავლობაში. რომ არ უნდა მოეწერათ ხელი ახალ პანდემიურ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ ის აძლევს უფლებას ჯანმოს გააკეთოს ყველაფერი რაც უნდა და ჩვენი მთავრობა კარგავს სუვერენიტეტს. Ну, ეს არის ფორმალური, ანუ გადასცემს ყველაფერი ჯანმოს და შენ გეტყვის რომ ამი არაფერ შუაში ვარ, იზოლებული ვარ ჯანმოს ხუშტურზე.
1: აი რა უნდა გადასცეს მაგალითად?
0: ძალიან ბევრი, მოდი მაგაზე ნუ დავკარგავთ ახლა დროს იმის განხილვაზე. ახლა მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რამდენად რეალური არის ეს პანდემია, რომელიც გვიახლოვდება.
1: და ამ ხანტა ვირუსი.
0: რატომ ხო და რატომ ჩქარობენ ახლა აი ამ და მოიგონეს ახლა ხანტა ვირუსის ვარიანტი. ახლა რა ხდება კონკრეტულად? ეს არის ვირუსი, რომელიც არსებობდა, არ არის ახალი, მაგრამ იყო მხოლოდ ამ ხოლოს ცხოველებში. არასოდეს ადამიანზე არ გადადიოდა. ახლა უსებ რატომღაც ის გადავიდა ადამიანზე. როგორც აშანს მოხდა ლაბორატორიებში მისი გენეტიკური მოდიფიკაცია, როგორც სხვა ვირუსების, როგორც იყო კოვიდის დროს მაგალითად. და კონკრეტულად ცნობილია სად მოხდა. მაგრამ ნახე, ოქტომბერში ხომ შედგა უკვე ერთხელ ეს გათამაშება, სიმულაცია პანდემიის. მაშინ ჯერ არ იყო ცნობილი რომელ ვირუსზე იქნებოდა ლაპარაკი. მაგრამ მაშინ რაღაცეები არ იყო კიდე მზად. თუმცა კანონმდებლობას მზად ჰქონდათ, დარწმუნდნენ რომ ის ქვეყნები მზად არიან რუსი შეასრულონ მათი დავალებები, მაგრამ მაის როში იჭიმებოდა, ჭიანურდებოდა ეს ყველაფერი. ეხლა რატო ვახსენებ კენედი და ბილ გეისი, რატო გავყავი ეს ორ ნაწილად? იმიტომ რომ კენედი და მისი ჯგუფი და ბევრი სენატორი უკვე მას აყვა ამაში, აქვეყნებენ სხვადასხვა მასალებს წინა პანდემიასთან დაკავშირებით. და ძალიან ბევრი აფიორა უკვე დაიდო დოკუმენტურ დონეზე. და უკვე ითვლება, რომ ეს იყო კოვიდის ვაქცინა, ეს იყო ბიოლოგიური იარაღი, რომელიც იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ დაეხოცათ კაცობრიობის რაღაცა პროცენტი და ნაწილი. და რომ ძალიან
1: კიც და უკვე ოფიციალურად.
0: კი, უკვე მასალები არის, ამისი მასალები არის, უკვე გააზაჯაროდა ის, რომ მათ ჰქონდა დამალული Pfizer-ს, Moderna-ს და სხვადასხვა ფირმებს განსაკუთრებით RNA ვაქცინები ვინ შექმნა, იმიტომ ასახელი Pfizer და Moderna-ს, ამათი არის ვაქცინები, რომ მათ იცოდნენ სიკვდილიანობას, იცოდნენ გართულებები, იცოდნენ რომ ეს იწვევდა სიმსივნეებს, ანუ რას უკვე სახეზეა დღეს და რასაც ყველა ხედავს. მოიმატა ძალიან სიკვდილიანობა მთელ მსოფლიოში, აცრილებთა შორის და ძალიან რთულმა დიაგნოზებმა, მათ შორის სიმსივნურმა. ამ და ეს ყველა დოკუმენტი რას იყო დამალული და არ საჯაროვდებოდა, ეხლა გასაჯაროვდა. მითუმეტეს რომ გასაჯაროვდა ჯეფრი ეპშტეინის ფაილები, რის მერეც უკვე ხალხმა კიდე უფრო დაიჯერა, იმიტომ რომ იქ არის დაახლოებით 2000 ფაილიანი გვერდიანი მიმოწერა ეპშტეინსა და ბილ გეიტსს შორის, სადაც ისინი მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ უნდა შეამცირონ მოსახლეობა პლანეტაზე. და ბილ გეიტსი იღებს ვალდებულებას აქ, რომ ეს გააკეთოს ვაქცინაციის მეშვეობით. ანუ პირდაპირ ყველაფერი წერია ღიად უკვე. აი ეპშტეინის ფაილები. რამდენიმე მილიონიანი ის არის დოკუმენტებია. მათ შორის 2000-ზე მეტი მეორებ არის აი ამ თემაზე მიძღვნილი ბილ გეიტსთან აი ამის. აი
1: ბილ გეიტსი კი, მაგრამ აი ეს რა როგორ იყო ჩართული ამ გადაწყვეტილებების მიღებებში ეპშტეინი?
0: არა, განაცხადებია, ეპშტეინი მარტო ამაში არ იყო ჩართული, უამრავ რაღაცაში იყო.
1: კი, მაგრამ აი ამ იმაში
0: რას? აი როგორ გითხრა, ნინო?
1: რას გადაწყვეტა? 2000
0: ფაილი იყო და იქ წერა პირდაპირ ერთმანეს ამას. პირდაპირ იყო ჩართული. და ანუ ეს ვაქცინაციის თემა იყო მასზე მიბარებული, ესე ვთქვა, თორე ეპშტეინი გაცილებით უფრო მასშტაბური.
1: კი, ვიცი.
0: მას ბლობდა. ბილ გეისი ამას აგრძელებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აფინანსებს. და ახლა კენედიმ და აი ამ სენატორების ჯგუფმა მიიმწყდიეს. Yeah, okay.

0: ბილ გეიტსი, ფაუჩი და ძმანი მათი უკვე კედელთან მიამწყდიეს, ესე ვთქვათ. და ითხოვენ რამდენიმე ქვეყანა უკვე სასამართლოებს საწარმოებს მაწინააღმდეგ და თხოვენ პასუხს. და აი დღე-დღეზე უკვე მივიდა საქმე ისე, რომ არის მათ ხა დაჭერა რთულია საქმე, მაგრამ მათი დასჯა. შეუწყვიტეს ტრამპმა კენედის მეშვეობით, შეუწყვიტა მას დაფინანსება. იგივე RNA ვაქცინების, იგივე ვაქცინების გამოცდის. ბილ გეიტსი. ეს ძალიან დიდ ზარალში გადის უკვე. მაგრამ თუ კითავდნენ, თქვა, შოკში იყვნენ და ეძებდნენ რაღაცა გზებს და სილობდნენ რაღაცნაირად კენედიზე და მის ჯგუფზე ემოქმედათ და ნუ მოესყიდათ, ესე ვთქვა, როგორც ხებს ყიდულობდნენ და მთელი მთავრობები ყავთ მოსყიდული მთელ სოფლიოში. და იგივე ჯანმო და იგივე ევროპარლამენტი და ევროკავშირის ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ასე შემდეგ ყველანი ერთ-ერთ თამაშობენ. ესენი ვერ მოესყიდეს და ამერიკაში შეიქმნა მაჰა, გავხადოთ ამერიკა კლავ ჯამთელი. ესეთი სისტემა, რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ კენედი უმცროსი. და მან შეკრიბა მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები, მეცნიერები, იურისტები, ძალიან ძლიერი გუნდია, მოკლედ. და ამათ ვერ ერევიან, ეს ის ხალხია, ვინც კოვიდის დროსაც იბრძოდა, მანამდეც იბრძოდა, ვინც არის ჩახედული და ვისაც ჭკუა მოეკითხება. ასე რომ არის ესეთი ორი ძალა, კეთილი და ბოროტი, ესე ვთქვათ. ერთი, რომელიც ცდილობს, რომ გაგვანადგუროს ბილ გეიტსის მხარე და მეორე კენედის მხარე, რომელიც ცდილობს, რომ ჯანსაღი გახადოს პლანეტის მოსახლეობა. და ნუ ამ ყველაფერზეა ლაპარაკი, იგივე ციდან რო გვაყრიან რაღაცებს, იგივე საკვები, გენ მოდიფიცირებული და ასე შემდეგ. და ბილ გეიტსი თავისი თეორიებით, რომ 3D ხორცი უნდა იყოს და თევზი და საკვები საერთოდ, ძროხები, ცხოველები უნდა გაწყვიტონ, იცით რაც ხდება. და ის ავსტრალიიდან და ახლა რუსეთშიც იგივე სიტუაცია და ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ანუ ხელოვნური შიმშილის გამოწვევაზეა საუბარი.
1: და რუსეთი წვეთს,
0: რუსეთში ციმბირში ხო ძროხებს ცხოვცავენ და წვავენ. ვითომ ავათარიან, მაგრამ რა ავატყოფობა ვერ ამბობენ, ნუ მთელი ამბავია იქაც. მოკლედ, ახლა გადავდივარ ძალიან ბევრ თემას
1: მიმართ. აი ეს ჰანტავირუსი რა.
0: ხო და ეხლა
1: საიდან გაჩნდა?
0: ხო. საიდან გაჩნდა და იყო გაჩენილი, უბრალოდ გენ მოდიფიცირება გაუკეთეს. და უკვე ერთი თვეა, რაც არის, ესე იგი, იყო ესეთი კრუისი გემი, სადაც ხალხი იყო კრუისში წასული დასასვენებლად, იმ გემზე გაჩნდა და ემართა 7 ადამიანს, აქედან 3 გარდაიცვალა. ნუ როგორც ამბობენ, აი ამ ვირუსით, როგორ დაადგინდა, ნუ დიაგნოსტიკა და ის არ ვიცი, მაგრამ ნუ აქ რამე საშუალება რომ დაადგინონ რაღაც ტესტებით. და ესე ერთი იყო ჯერ გუშინწინ გერმანიაში, ერთი თუ არ ვიცი ავსტრიაში დაიყვანეს. და როგორი სიტუაცია, რომ ამ გემზე მაცალე რა, ამ გემზე ხა რა ხდება? არიან ჩაკეტილები, каранტინი არის თვითონ გემზე შიგნით. ჩაკეტილები არიან თავიანთ კაიუტებში და საჭმელს უდგამენ გარებთან, გარედან. ანუ კონტაქტში არ არიან ერთმანეთთან. საშუალებაც არ აქვთ ერთ-ერთმა დადო მარტო ვიდეო, სადაც ყובה თავიანთ მდგომარეობაზე. და რატომღაც აი ეს ვიდეო კავშირიც და სატელეფონო კავშირებიც შეზღუდული აქვთ. და მხოლოდ გუშინ მისა იმან ესპანეთმა ნება, რომ მივიდნენ მათ პორტში. ერთადერთმა ქვეყანამ აქამდე ესე გეძებდნენ, ვინ მიცემდა საშუალებას და არავინ არ მიცა. არ შეუშვა თავის პორტში, რომ იმ ქვეყანაში არ გავრცელდეს, ესე იგი ეს ეპიდემია არ დაიწყოს. და რაღაც შეთანხმდნენ, რომ რაღაც კონძულზე და გადაიყვანენ ამათ და იქნებიან ძალიან კაშკარ каранტინში. მაგრამ ეხლა რა მოხდა? ეხლა მთავრობები ეძებენ ჯანმო კონკრეტულად და ბილ გეიტსი და რამდენიმე ქვეყნის მთავრობა ეძებს იმ კონტაქტებს, საიდანაც მოუფრინდა ის გარდაცვლილი და დაავადებული ხალხი, რომ ისინი არ იყვნენ გამავრცელებლები. ასე რომ საკმაოდ პანიკური სიტუაცია არის შექმნილი ამის გარშემო. კლინიკა არ არის ცნობილი, ამაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია ესეთი მე ვერ მოვიძიე ჯერჯერობით, ანუ რითი განსხვავდება, როგორია ლეტალობა, ჯერ არ არის ცნობილი და ნუ არის ბევრი ინფორმაცია არ დევს ამის შესახებ. მაგრამ მოვიპოვეს, მოვივიდა.
1: სიმპტომები მაინტერესებს.
0: არ ვიცი სიმპტომები.
1: არ
0: ვიცი, ეს მაღალი სიცხე და დაბალი სიცხეა. ბევრ ამას წერენ, რომ სიცხეც არის, ღებინებაც არის, კუჭის აშლაც არის, აი პოლიმორფული კლინიკა უნდა იყოს, მაგრამ ზუსტი მონაცემები ჯერჯერობით არ არის. მე მგონი ეს ხელოვნურად არის, იცი, შექმნილი
1: ესეთი
0: დაზებულობა, ხო, ცოტა ხელოვნურად არის. მაგრამ მომივიდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ორი დღის წინ და არ შემიძლია ეს არ გავაჟღერო. აღმოჩნდა, რომ პატენტი აი ამ ვირუსზე, პატენტები იყიდება

0: ვირუსზე და მათი ვაქცინების დამზადებაზე. არის გაყიდული, როდის ნახე, 1991 წლის 14 ნოემბერს არის შეძენილი ეს პატენტი. და მიღებული, მასალა, მიღებული არის 1997 წლის 25 მარტს. ანუ ამდენი წელი დაჭირდა აი ამის გაფორმებას, ასე ვთქვათ. და ვის ეკუთვნის? ამერიკის უშიშროების ჯარს, უფრო სწორად. და ეხლა
1: ჯარს,
0: ამერიკის ჯარს. და ეხლა ამ დაიდო ინფორმაცია, გაირკვა უფრო სწორად და ეს ინფორმაციაც მომივიდა, რომ ეს არის, ამას უწოდეს გენოთერაპიის ინექცია. ანუ ვაქცინა კი არ დაარქვეს, ინექცია. და ის შეიქმნა სამხედრო წარმოებაში. აი ესეთი დასახელებით Ford Discrete BLS მე-14 ლაბორატორიაში, აი ამ სამხედრო ორგანიზაციის. და გამოცდა მოხდა სამხედროებზე და 98% აი ამ ადამიანების, ვისაც მოხდა გამოცდა, იყვნენ განიცდიდნენ გარკვეულ არასასურველ დისკომფორტს, ანუ არასასურველი შედეგები მიიღეს. ოღონდ ახლა წვდომა იმაზე, რა შედეგები მიიღეს, მე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის დახურული ინფორმაცია. მაგრამ რადგან ეს დაწერეს, ეს არის სერიოზული გართულებები იყო, ხო, იმ ახალგაზრდა ჯამთელ ჯარისკაცებზე, ვინც იყო გამოსასწორებელი.
1: 97 წლიდან.
0: არა, ეს ეხლა.
1: ეხლა. და ტრამპის დროს ეხლა მოხდა, გამოცდა?
0: გამოცდა მოხდა, არ ვიცი მე ტრამპის დროს მოხდა თუ არა, მაგრამ ეხლა გაირკვა, რომ ამათზე მოხდა. აი რომელი წელი არის ეს გამოსვლის, არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ხანს. ეს 25-ში იყო, 24-ში თუ 23-ში, არ ვიცით. მაგრამ გამოსვლას რაღაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება ეს. ეხლა ერთი წლის ამბავი არ იქნება. და ესე იგი შეიქმნა როგორც ეს ვირუსი, ესევე შეიქმნა მისი ანტიდოტის. და ვიღაც სადღაც ავიკითხე, რომ 13 სხვადასხვა ვარიანტი შეიქმნა ამ ვაქცინის.

0: ვიღაც სადღაც წავიკითხე, რომ 13 სხვადასხვა ვარიანტი შეიქმნა ამ ვაქცინის გამოსულიყო, დამზადებულიყო. ანუ ჩვენ შეიძლება ახლა შემოგთავაზონ, რომ აი ეს ვირუსი არსებობს, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და აი ამის ანტიდოტი, ანუ ამის პრევენცია მოხდება აი ამ რომელიღაცა როგორც გენოთერაპიის ინექციით, ანუ ვაქცინით. რა განვითარება მოყვება მას ძალიან რთული სარტყელია, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევს და მეტყველებს იმაზე, რომ ესენი სასწრაფოდ ემზადებიან ახლა აი ამ პანდემიის გამოცხადებისათვის. და ხელს უშლით ეს იგი, აქამდეც რო არ გამოცხადა პანდემია, ხელი შეუშალა ტრამპის ახალმა აი ამ ადმინისტრაციამ, კერძოდ კენედიმ. და ამის გამო კენედი კიდევ ბევრ ამაზე ლაპარაკობს, აუდიზმზე და ასე შემდეგ და იმისთვის ამის წინააღმდეგ, იქ ვაქცინაციებზე ლაპარაკობს, რომელიც არის მიმართული კაცობრიობის გასანადგურებლად, RNA-ის გარდა სხვა ვაქცინები კიდე, პაპილომა ვირუსი და ბგ-ჰეპატიტი კერძოდ. მაგრამ როცა ამაზე განაცხადების გაკეთება დაიწყო სერიოზული და ბიგ ფარმას დაეტაკა, იქამდე მივიდა, რომ ბევრჯერ ხალხი გამფრთხილეს და ბოლოს შარშან, ესე იგი სექტემბერში, 25 წლის სექტემბერში, სახლი დაუნაღმეს. მაგრამ რაღაცნაირად ეს
1: კენედის?
0: კენედის, ხო? საცხოვრებელი სახლი. 22 სექტემბერს უნდა ყოფილიყო გაეკეთებინა მოხსენება ოფიციალურად და დაემტკიცებინა, რომ წარმოედგინა მტკიცებულებები, რომ აუტიზმი და საგეგმიური აცრები ბავშვების არის პირდაპირ კორელაციაში. და ორი დღით ადრე დაუნაღმეს სახლი. და ამიტომ უკვე ისეთი რადიკალური გამოსვლა აღარ გააკეთა, ტრამპმა კი ლაპარაკა ამის შესახებ, მაგრამ მაინც უფრო შერბილებული ფორმით. უკვე ძალიან დიდი ბრძოლები არის და ომები არის. და ჩვენ არავინ არ დაგზოგავს, რა შემოგთავაზებენ, რა პანდემია შემოგთავაზებენ, კაცმა არის ის. ამიტომ თვითონ ადამიანები უნდა იყვნენ გაფრთხილებულები და ჩემი მიზანიც ეს არის, რომ გავარკვიო რა ხდება. რაც კი იქნება სიახლე, პირობას გაძლევთ, რომ მე მოგახსენებთ იგივე ექსკლუზივ შენ გაძლევ, პირველად საუბრობ ამაზე და ჯერჯერობით ქართულ სივრცეში არავის ულაპარაკია. არის მხოლოდ ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში, ისიც რა თქმა უნდა ითრგუნება და იბლოკება ეს ინფორმაცია ყველანაირად და ის ბლოგერები არიან თუ მეცნიერები არიან და ახლა იგივე ჩემი ის გამოსვლები და ჩემი ვიდეოები და ჩემი განაცხადები გაცილებით მარტივად ვრცელდებოდა და მეტი წვდომა მქონდა კოვიდის დროს, როცა საშნელი ცენზურა იყო, ვიდრე ეხლა. ეხლა უარესია. ეს იმასთან შედარებით უარესად დაბლოკილი ვარ. აი ჩემ ვიდეოებს, რომელსაც 200-300 000 ნახვა ქონდა როგორ წესი, ხო? იგივე შენ გადაცემებს ისიც როგორი ნახვადობა ქონდა და რამდენი ადამიანი გადავარჩინეთ მაშინ ამის წყალობით. ეხლა აქ 5-10 ნახვა, ხაჰა 30-მდე თუ ავიდა. ნუ ეს აბსურდულია, ხო?
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. როცა ეხლა ჩემ ჯგუფში არიან გაერთიანებული და ჩემი ხელმომწერები, ათასობით ადამიანები. ასე რომ, ხო, რამდენად ის იქნება?
1: ესე იგი, ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდა თუ ჩვენზე?
0: ხო, მაგრამ ომი თუ დამთავრდება, არ არის, ეს არის უბედურება.
1: ომი თუ დამთავრდება, აი ახალი ესეთი ბიოლოგიური.
0: ხო, მაგრამ დამთავრებას უკვე ვეღარ ელოდებიან ეთყობა, იმიტომ ძალიან მიაწვენ. აი უკვე ყერცხი მოაგდა.
1: აი ესეთია ძნელა წარმოსადგენი, ნახოთ, ნახოთ.
0: არა, ნახენი, ნუ რა შესაძლებელი. ეხლა მათ არ ჭირდებათ მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ ახალ პანდემიურ ხელშეკრულებაში ჩადებული ზუსტად აი ეს ნაღმია, რომ რამდენიმე ქვეყანაში შეუძლიათ გამოაცხადონ, არა მთელ მსოფლიოში. და ეხლა ტედროსის გამოსვლა იყო რამდენი 2-3 დღის წინ, სადაც ის მოუწოდებს ამერიკას და არგენტინას, რომ უკან შემოდითო, შემოგვიერთითო, იმიტომ რომ ჩვენიო, ხო, მსოფლიო იმუნიტეტიო ჩვენ ერთობაშიაო, ანუ დამემორჩილეთო. ну ხა რა მგონია რომ ამერიკა დაითანხმონა ამას, იმიტომ რომ ჩემს ეს აღად აზროვნებენ და კარგად იციან ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ ქვეყანას რა თქმა უნდა თავის ჭკუაზე გაატარებენ ასე ლაპარაკი.
1: ეს იგი შეიძლება ჯარი შემოიყვანოს, ჯანმომ რაღაცა ეგეთი რაღაცა მოხდეს, სავალდებულო იყოს
0: რაღაც. რატო შემოგიყვანს ჯარს? უფლება აქვს, მაგრამ რატო შემოგიყვანს? ჩემთავრობასთან თუ აწყო საკითხი და აწყობილია გადასარევა და ტარს უკრავს ჩვენი როგორც პარლამენტი, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო და ძალიან ჩახუტებულები არიან, არაფერში არ დაჭირდებათ. ისეთ კანონებს შემოგიღებენ თვითონ აქ და დაგიწესებენ, რომ იზოლებული იქნები, გაიზოლებენ.
1: აი ეხლა როგორ
0: არ ჭირდება ამას შემოსვლა ვიღაცის და ერთადერთი შენ თუ გახსოვს, ეხლა მაშინ ჯანდაცვის მინისტრი ვინც იყო, ის ხელბეტონი ეკა, გვარი აღარ მახსოვს. ის სულ აჭიანურებდა ხოლმე ვაქცინების შემოტანას. რასაც ვერ ეთქვი ოპოზიციაზე. ოპოზიცია იბრძოდა, რომ მალე შემოეტანათ. იგივე ასტრაზენეკა რო შემოვიდა,

0: შვიდ ქვეყანაში იყო გაჩერებული ეს, იმიტომ რომ სიკვდილიანობა ჩვენა მაღალი და მაშინ შემოიტანეს ჩვენთან. ჩინური რო შემოიტანეს, დაურეგისტრირებელი იყო ეს ვაქცინა და მაინც შემოიტანეს. არ დაელოდნენ რეგისტრაცია. ჯანმოსმიერაც კი არ იყო აღიარებული აი ეს ჩინური ვაქცინა.
1: და ჩინური ვაქცინაც საშიში იყო?
0: არა, ყველა ვაქცინა საშიში იყო, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით ფაიზერი. მაგრამ ეხლა ხო და მაშინ ჩვენ დაგვიცვა რამდენადაც შეძლო აი ეკამ კვესიტაძე იყო მგონი და დაგვიცვა მაშინ თუ
1: კვესიტაძე არისო
0: ნუ ხო აღარ მახსოვს და დაგვიცვა იმ რა ქვია ნუ ცოტა გვიან მართალია მაგრამ ხმა ამოიღო პრემიერმა მაშინდელმა იმ ღარიბაშვილმა და ღარიბაშვილსა და დღევანდელ მთავრობას შორის მაშინ დაპირისპირება იყო ეს ყველამ კარგად ვიცით უნდოდაც სავალდებულო გაეხადათ და ეს იყო წინააღმდეგი და ამის საშუალება არ მიცა და იგივე გახარია მომხრე იყო და მის დროს მოხდა რაღაც ჩაკეტვები და დრაკონური კანონები.
1: ცნობილი ის რომ მეწავალ და აღდგომას ტელევიზორით უყურებო.
0: ხო და ეხლა გახარია დადის და ხვდება იქ აი ჟუშენის სინდრომთან დაკავშირებით რო არის გამოსვლები და იმათ მხარს უჭერს ეხლა რომ შემოიტანონ. ეხლა ებრძვის მთავრობას, თვითონ ძალიან გული შეტყიოდეს ხალხზე.
1: აი ახსენე და მინდოდა ამაზე ყურადღების გამახვილება და თქვენი აზრი, იმიტომ რომ ნახეთ, ახლა ეს დიუშენის საშნელი დაავადება და რამდენი პატარა ბავშვი და რამდენი მოზრდილი და ზრდასრულიც ახლა ამითი იტანჯება მათი მშობლები, ну, ძალიან მაგრამ მშობელი რომელიც გეუბნება რომ შემოიტანე, მე თანახმა ვარ.
0: კარგი, მოდი მაგაზე ველაპარაკებ, ოღონდ შენ მაცალე რა.
1: კი, ერთი წუთია, ბოლომდე რომ ისე ვქია. პოლიტიკური აქ არის უსვინდისობა, პოლიტიკურად ვინ გამოიყენოს ადამიანის სიცოცხლე, ეს არის ღმერთი არაპატიებს და ძალიან ის არის რა ქვია, უზნეობად მიმაჩნია, მაგრამ გახსოვს აცრებზე რა ვაქცინებზე რა და კაციშვილს არ უსმენდა ჩვენი ხელისუფლება. მაშინ ესე იგი ჩვენზე არ ფიქრობდნენ და დღეს მშობლები ეხვეწებიან რომ ეს მედიკამენტები შემოიტანეთ, ესე იგი ისინი მზად არიან პასუხისგებლობას იღებენ თავის თავზე, ხო? რატომ აჭიანურებს მაგალითად ეს ჩვენი მინისტრი და სამინისტრო ჯანმრთელობის რატო ამბობს რომ ჩვენ ამას ვერ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ვაქცინები დაუშვა და ეხლაც არა თურმე დაზღვეული და ეს როცა მშობელი ეხვეწება რომ მე ვარ პასუხისგებელი ოღონდ ჩვენ დაგვეხმარა შემოტანაში, აი სად არის აქ სიმართლე?
0: აი ხა საქმე რაშია, ეცი შენ მართალი ხარ რომ მეს არ მჯერა რაღაცეების, იმიტომ რომ როცა ბავშვებზე იყო საუბარი რომ ბავშვები მაინც არა ესრა და დაეზოგათ არ გვიჯერებდნენ იგივე სარჯველაძე, მე მითხრა არ მაინტერესებს ეგ თემა, თუმცა იყო ადამიანთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ეს შეხვედრა იყო პარლამენტში. დარბაში საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო და ცოტა გაუცებული დარჩიან პასუხით. მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე ამ დუშენის დაავადების სინდრომის შემთხვევაში არის განსაკუთრებული სიტუაცია. ორივე მხარე მართალია და რატომ? ეხა შენიცი რომ მე არც იქი თუ არ არც აქეთ ყოველთვის ობიექტური ვარ, ხო და ამ თავრობას არც მხარს უჭერ და არც არაფერს ვერჩი. უბრალოდ უყურებ რას აკეთებენ. თუმცა ჯანდაცვის სფეროში არ ვეთანხმები უამრავ რამეში. და სხვა ხა პოლიტიკური საკითხები მე არ მეხება და ვერ გვიდა, არ არის ჩემი თემა. მაგრამ ნახე თავრობა მართალია რა მხრივ. ის ვერ აიღებს პასუხისგებლობას ამის შემოტანაზე. არც ერთ ქვეყანაში პრაქტიკულად ორი ქვეყნის გარდა თავრობას არ აუღია პასუხისგებლობა და არ შემოუტანია თავრობის გზით თავის ქვეყანაში. ორ ქვეყანაში ნაწილობრივ შვეიცარია და რომელიღაც ქვეყანა ნაწილობრივ დააფინანსეს. ყველა ქვეყანაში იქნება ფონდები რომლებიც დებენ ამაში ფულს და ისე შეაქვთ ეს პრეპარატი. არც ისე ბევრი ქვეყანა არის, მაგრამ ეხა რა ხდება?
1: საშიშია ეს პრეპარატი.
0: აი რა ხდება ნახე? საშიშია. და რატოა საშიში? Ну, ჯერ ერთი ხა ყოველთვის ინდივიდუალურია ყველაფერი, ხო? ეს არ არის პრეპარატი, ეს არის მეთოდოლოგია. ეს სხვა რამეა, ეს არის გენური ინჟინერია. აი RNA ვაქცინებზე რო ლაპარაკობდი ჩვენ და რომ ამბობთ რომ გენურ თერაპიაზეა ლაპარაკი, ხო? მე ვიყავი წინააღმდეგი და ვინც არ ყვეოდა, იმიტომ რომ ამ გენური თერაპიის გამოყენება არ შეიძლება ჯანმრთელებზე და მასიურად. მაგრამ როდესაც ეხება გენის რედაქტირება, როცა არის რეალურად საჭირო, ანუ გენში არის პათოლოგია და ის გენი არის მოსაკვეთი, ამ შემთხვევაში ეს არის გამართლებული. მაგისთვის არის ეს RNA ტექნოლოგია გამოგონებული. ეს არ არის ვაქცინები, ეს არის ტექნოლოგია დამზადების წესი. აი ამაში უნდა გაერკვეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ მერე დამოდამდებენ რას, რომ RNA ვაქცინების პროპაგანდას აკეთებ. მე არ ვაკეთებ პროპაგანდას. მე ვხსნი, რომ რა, ეს სხვადასხვა რამეებია. და ვაქცინად ვიმეორებ. ამის გამოყენება არ შეიძლება, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი მკურნალობაზე. ესე იგი, უნდა გაუკეთონ, ეს არის მთელი პროცედურა, რომელსაც ერთი ინექცია, წამოს ვერ შემოიტანენ როგორც ეგეც, იმიტომ რომ ამას სჭირდება მომზადებული კვალიფიცირებული კადრები. ამას სჭირდება სტაციონარული დაკვირვება. ესე იგი, აი ამბულატორიაზე არიან მიმულები მერე. დაკვირვება, შემოწმება, თითო ბავშვი ჩდება 3,200,000 დოლარი. ძალიან დიდ ხანზეა ლაპარაკი, ხო? და ეხლა, ესე იგი, იმ ემა ეს არის ევროპის, როგორც FDA არის ამერიკაში, რომელიც აძლევს იმას თანხმობას ვაქცინების ნებისმიერი წამლების გამოყენებაზე, ისევე არის ემა, ოღონდ ევროპული, ევროპის წამლის სააგენტოა. ემამ ეხლა ხან დადო დასკვნა, რასაც საუბრობს ჩვენი მინისტრი და მართალს ამბობს. დადო დასკვნა, რომ შეაჩერეს ამ პრეპარატის გამოყენება. იმიტომ რომ არის საშიში, იყო სიკვდილიანობა. ესე იგი სამი ბავშვი, ორი ბავშვი დაიღუპა ღვიძლის უკმარისობით 2025 წელს, მესამე დაიღუპა 51 წლის მამაკაცი. თუმცა გასაკვირია როგორ მიაღწია ამას აკამდე, უფრო ადრე იღუპა.
1: ამ
0: დაავადებით, ხო? ითვლება რომ სადღაც 30 წლამდე იღუპებიან. მაგრამ არ არის დამტკიცებული, რომ ზუსტად ამი დაიბადა, დაიღუპა, იმიტომ რომ მას სხვა ტიპის წამალს უკეთებდნენ. ამ სერიიდან, ოღონდ ის სხვა წამალი იყო. მას სხვა ის ჰქონდა, სხვა კიდურების დაავადება ჰქონდა. სხვა ადგილას უფრო სწორად. და მეოთხე არის კიდე, ეხლა ხან დაიღუპა. მაგრამ აი ზუსტად კენედის ჯგუფს დაუკავშირდი მე და მოვიძიე ისა, ესენი არ კლავენ რამდენად არის კავშირში ეს მეოთხე შემთხვევა ამ პროცედურასთან. ვიმეორებ, ეს არ არის კონკრეტულ წამალზე ლაპარაკი. ანუ ეს არის პროცედურა აი ამ მედიკამენტის შეყვანის, ანუ გენური ინჟინერიის გაკეთების, ესე ვთქვათ, და შეყავთ მოკლედ ძალიან რთულად იკვლევენ ზურგის ტვინს, ნუ ანალიზებს და იმას რა თქმა უნდა და ზურგის ტვინში შეყავთ. ამას ჭირდება სპეციალისტები.
1: არა ყავს.
0: არა, ჩვენ არა ყავს. რამდენიმეა სულ სოფლიოში. და ძირითადად ესე იგი მათი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყვნენ. ეხლა სხვა ქვეყნებში როგორ არის მოამზადეს და ეგ წაიყვანეს თუ ჩაყავთ სადღაც ცენტრალიზებულად, ეს არ არის. ძალიან ცოტა არის ინფორმაცია ამის შესახებ. ეს არის ერთი მხარე. ანუ წარმოიდგინე ხარ, რომ აიღოს სახელმწიფომ და თქვა შემოიტანოს ეს წამალი და ვიღაცა აუცილებლად მოკვდება, ხო? თუნდაც ერთი. იგივე ოპოზიცია და მშობლები რა ამბავს ატეხავენ, ხო? ამას მიეცება საშინელი პოლიტიკური ხასიათი უკვე. ამიტომ თავისთავზე ვერ იღებს სახელმწიფო. ამერიკამაც შეაჩერა, ხა ემასი მე დიდად არ მჯერა, იმიტომ რომ ემამ ბევრი ისეთი რამე გააკეთა იგივე პანდემიის დროს, რასაც მე შევესწარი, რომ არ დავიჯერებდი, რომ არა FDA, ანუ ამერიკის სააგენტო. როცა იყო ბაიდენის დროს, ის იყო სხვა. კენედი რომ მოვიდა, მას შეცვალა და ეხლა ის ხალხი ხელმძღვანელობს ამ სტრუქტურას, რომელიც უკვე სანდოა და რომელიც ამ ჩვენ მხარეს არის, ესე ვთქვათ. და გადახედვა მიდის აი ძველი FDA-ის მონაცემების და ფაილების გამჟღავნება, ხო? ამიტომ არ ამაქვს საფუძველი, რომ არ ვენდო, ვენდობ იმარ. აი რადგან მათაც შეაჩერეს, ოღონდ შეაჩერეს და ის გამოკვლევის იმას სტადიაში არიან. მაგრამ შეჩერება არ ნიშნავს აგრძალვას, აგრძალვით არაგრძალულა. ეხლა MR-ს ეყრნობა ევროპა. იმას, რომ ერთი წლის ექსპერიმენტი დაკვირვების შედეგად ამ ბავშვებზე ვერ ნახეს შედეგი. მაგრამ ეს არის ძალიან რთული შედეგის ნახვა და რატო ხა? მე ვიცი რამდენიმე ჩემი კოლეგა უცხოეთში, მათ შორის მეც ყავდა ერთი ორი ეგეთი პაციენტი და უცხოეთში იგივე ჰომეოპათიით იყო მცდელობა, რომ იშველებოდნენ ამათ და შედეგი ვერ ნახეთ, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ვერასოდეს ვერ იტყვი, ხა იქ ვითარდება ძალიან ნელ-ნელა, აი ეს კუნთების დისტროფია, ხო? ანუ ქვდებიან ეს კუნთები, ხო? იშლება ეს მათი ცილები და კუნთოვანი ქსოვილი. ეს ხდება ნელა და არასოდეს არ იცი შენ თქვა და ამან შეანელა შენ მანკურნალობამ თუ არ შეანელა. ანუ ეს არ არის განკურნებაზე ლაპარაკი, არის შენელებაზე, რომ ინვალიდობის ხარისხი ვითარდება

0: უფრო ნელა და უფრო კომფორტულად არიან უფრო დიდი პერიოდი. და მშობლები არიან შეგუებულები და ხა ეკიდებიან როგორ ხავს ამას, ხო? მე მათი ძალიან კარგად მესმის, რომ ხა მათთვის ყოველი დღე, ყოველი თვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და ნებისმიერი მშობელი 3 მილიონს კი არა, 300 მილიონს გადაიხდის ესეთ ცელობაშიც კი თუკი მას ექნება ეს ფული, მაგრამ ისეთ ახალზეა მიუტომოზე ლაპარაკი. მაგრამ მე აღხედა ვერთ გამოსავალს და არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ხა. როცა იყო ცერცვაზე ცოცხალი, ის ხემძღვანელობდა და მისგან გამოდიოდა ეს ინფორმაცია და შეიძლებოდა ამის მოპოვება. ეხლა მე არ ვიცი ვინ ხემძღვანელობს ამას. გახსოვთ თქვენ რომ ისაუბრობდა იმაზე რომ საქართველო არის სოლიდარული გამოცდების წამლი, სოლიდარული გამოცდის თანამონაწილე. ანუ ნებაყოფლობით ხდება საქართველოში.
1: არა ძალდატანებით, არამედ ნებაყოფლობით.
0: ხო, ნებაყოფლობით. ოღონდ ადამიანმა უნდა იცოდეს ამის შესახებ. მაგალითად ესეთი რამე მოხდა, როცა სეგეჰპატიძე როცა იყო, გახსოვთ თქვენ რომ 100,000-იანი პრეპარატი მოგცეს უფასოდ, ხო? ანუ სოლიდარულ კლევებში ვინც მონაწილეობს, ის ფირმა, ვისაც ვის წამოსაც თიან, როგორ წესი არით ხოს თანხას ამაში და იძლევა უფასოდ, ხო? ეს ხან გრანტების სახით მოდის, აქეთი ხდიან კიდე რაღაცას, ხან პროგრამების სახით მოდის, ხან აი ამ სოლიდარული კვლევების სახით. აი ალბათ სახელმწიფო შეუძლია, რომ აი ამ სოლიდარული კვლევის სისტემაში ჩასვას ეს პრეპარატი და აწარმოოს მოლაპარაკება იმ ფირმასთან ზუსტად ამ გზით.
1: და თუ რამდენად დაწყებს იმ ფირმას დაუშვათ, თუ პირიქით მას აქვს საშუალება ეს 3,200,000 დოლარად გაყიდოს ეს პრეპარატი. რამდენად დაწყობს რომ მიიღოს მონაწილეობა?
0: თუ კი მას უნდა რომ არ შეუჩერონ და დარწმუნებულია თავისი პრეპარატის მუშაობაში, აქ არ არის ბევრი მასე ლაპარაკი, საქართველოში არის 100 ბავშვი, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე მშობელზეა პასუხისგებლობა. მშობელს მოაწერინებენ ხელს, რომ ის გაფრთხილებულია იმის შესახებ, რომ შეიძლება ლეტალური გამოსავალი დადგეს. და პასუხი სახელმწიფო აღარა მაშვება. ან შეიძლება ნაწილობრივ დააფინანსონ ამ შემთხვევაში. ან მოითხოვონ მშობლებმა აი ამ ფონდის შექმნა, მიმართონ. რამდენი მილიონერი იგივე პარლამენტში რამდენი მილიონერი ყავს, ხო? ჩამოვიდნენ რაღაცა ფულს და ვთქვათ ისაკთან. ეხლა მე მოვისმინე ერთ-ერთი მშობლის ესეთი წინადადება, რომ ზოგიერთი მშობელი ითხოვს, რომ 4-5 ბავშვი მაინც გაუშვანით. აი ესეც არ არის სწორი, ხა როგორ უნდა არჩიონ 100 ბავშვიდან 4-5 ბავშვი? ვთქვათ, რომელიც უფრო ნაკლებად არის დაზიანებული, ის დედა რომელსაც შვილი უწევს და უკვე ჩავარდნილი ყავს, იმისთვის ისეთივე ზვირფასია ის შვილი, როგორც იმისთვის, ვისაც მოსიარულე ყავს. აი აქ უკვე ამ შობლებს შორისაც წავა გაუგებრობა და ნუ არ იქნება ალბათ სწორი და გუმანური, ხო? ეს მათი გადასაწყვეტია. ძალიან რთული საკითხია. ორივე მხარე მართალია. და თუ კი შეიძლება ეს მოლაპარაკება აწარმოვა დაითანხმონ ეს ფირმა, თუ მთავრობა ვერ აწარმოებს, იქნება ვიღაც ბიზნესმენები ჩაერიონ რაღაც ფონდები, ხო არის? ამდენი ბავშვებზე მზრუნველი ყავს ვითომ, ხო? ჩაერიონ და უფრო აქტიურად ნუ გადაიყვანენ პოლიტიკურ წრილში.
1: კი არა, პოლიტიკურად და ამისი ამაზრზენი ამის გამოყენება.
0: ხო, აი არ ვიცი. შობელი რომელიც ხავს ეკიდება და ქართულებები რას წერენ ისინი რომ ემა რომ არ არის შედეგი ვერ ნახეს. თუმცა ხო ვიმეორებ ისე რომ შედეგის ნახვა არ ნიშნავს რომ იდადგება ფეხზე. შედეგის ნახვა არის აქ ძალიან რთული.
1: და გახანძრება
0: ვერ განსაზღვრავ, თქვათ იმას, ერთვეში დაემართებოდა ეს გაუარესება ერთ წელიწადში, გაუხანძლივა იმან თუ არა, ამას ვერ. ახლა იყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ რეაბილიტაცია მოხდა რაღაცი და განიკურნა კი ბატონო, მაგრამ განკურნებაზე არ არის. არის შემსუბუქება, გახანძლივება.
1: მერთმა ქნას რომ ამ ბავშვებს დაეხმარონ იმით.
0: საოცრად მეწოდებია, ნუ ამას რომ უყურებდნენ.
1: და მქონდეს იმდენი ფული, რომ აი ესე დაავადებულ პატარებს სიამოვნებით ეს არ ვიცი, რატო არა აქ თამის სურვილი, ვისაც ფული აქვს ეს ისეთი დიდი.
0: ხო, ნუ თუნდაც
1: დიდი სიამოვნება შენთვისაც კი, რომ ვიღაცას გადაარჩენ, ნუ
0: დამპატარა. მერთმა მოგცეს, მაგრამ რა არა, შენ ერთს არასოდეს არ აქვს და ჩემნერს ამაში ესახმება.
1: თინიკო, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა და მოდი ვისაუბროთ რაზე იცით. აი ამ გეპატიტის ათრებზე, პატარა ბავშვებში, ამაზეც არის საოცარი გამოხმაურება.
0: ეხლა კიდე ერთხელ დავამთავრებ ამ იმას. ხო და რატომ ჯერ ამე ვთქვათ FDA-ს რო შეაჩერეს, ხო? ისინი იკვლევენ რამდენად ვთქვათ მისაღები არის მაინც რო გაგ

0: ზილდეს ეს კლებები ხო? აკვირდებიან ამ ყველაფერს და არ ყვევენ. მაგრამ ერთი რამე მოხდა, რომ ამ პრეპარატის იგი არის, ინსტრუქცია არის, ანუ მეთოდოლოგია უფრო პრეპარატი კი არა, ნუ უფრო არასწორია პრეპარატი დავარქვათ ამას კონკრეტულად. მაგრამ აი თვითონ ამ ინსტრუქციაში გაფრთხილება არის, რომ შეიძლება დადგეს სიკვდილიანობა, იმიტომ რომ იწვევს ღვიძლის უკმარისობას, დაშლას, სერიოზულ გართულებებს და ღვიძლის და ტრომბებს იწვევს. მაგრამ რაც შეეხება ღვიძლს, შეიძლება ვთქვათ, იგივე ჰომეოპათიაში არსებობს გეპატოპროტექტორები, რაც ოფიციალურმა მედიცინამ არის და ბევრ ამას აღიარებს, ხო? აღიარებს, ხო? აი ამათ ფონზე შეიძლება ამის გაგრძელება, ვთქვათ. ну მე ვერ ჩავერევი ხამ სიტუაციაში ბუნებრივია მაგრამ გაუკეთეს შავი ჩარჩო აი ამ ინსტრუქციას ეს ძალიან იშვიათად ხდება ანუ როგორც იმაზე
1: FDI
0: FDI-მ და MMA-ც ხო ანუ თვითონ ფირმამ გააკეთებინეს ახლა რომ მაგააკეთა არ ვიცი მაგრამ FDI-ს გარეშე არ გაკეთებოდა ეს და ეს არის გამართლებელი, ანუ ის მშობელი, რომელიც აგრძელებს იმ ექსპერიმენტს იმ ქვეყნებში.
1: ნუ იღებს პასუხისგებლობას,
0: მე მეცავს პასუხისგებლობას. ეს არის. და ვიმეორებ კიდე, რომ ამას აკეთებენ ფონდები. აი რუსეთში არის ყველაზე დიდი ფონდი შექმნილი, როგორც ვიცი, საკმაოდ ბევრი არის დაავადება და უფრო
1: ძალიან ცოტად რომ დაგჭა, აი გეპატიტის.
0: აი ახლა რა შეეხება იმას, ნახე.
1: ორი სიტყვით მაინც.
0: ხო, აი ეს გადმოიღეს ის, რომ თქვა ამერიკამ არ მიიღო ეს ისა, ხო? მაგრამ ის რატო არ გადმოიღეს, რომ ამერიკაში ამოიღეს გეპატიტის საცრები და საერთოდ აცრები ახალშობილებზე. აგრძალეს ტრამპის, კენედის ინიციატივით უკვე იგრძალება ეს.
1: შტატებში აგრძალულია.
0: უკვე მიიღეს დადგენილება, რომ აღარ იქნება, თუმცა დიდი წინააღმდეგობა არის. ეთიმთა პედიატრების ასოციაციიდან ვისაც შემოაქეს და ვისაც ესენი აფინანსებენ ამერიკას და ჩვენთანაც თავიზროზე როცა შემოვიდა შემოიტანა პედიატრთა ასოციაციამ ეს და დღეს არ იმჩნევენ მე მქონდა ამას წინათ რაღაც შეხვედრა მეცნიერებათა აკადემიაში იყო შეხვედრა და იქ იყვნენ ჯანდაცვის წარმომადგენლები და რამდენიმე ესეთი მოქმედი პედიატრი ცნობილი და ეს ადამიანები ვისაც ეხება საერთოდ ეს ბავშვთან და ბავშვთა დაცვის ისა და იქ რამას ხეცურიანმა რომელიც ხელმძღვანელობს იმას აკადემიკოსი ყოფილი რექტორი ძალიან პატივცემული ვირუსოლოგი თვითონ მან დააყენა ეს საკითხი რომ ბ ჰეპატიტის საცრა ამერიკაში ამოღებულია რუსეთში დიდი ხანი ამოიღეს და არც

0: მაგრამ იმისთვის რომ დაერგინათ ვის დედას აქ უნდა გაკეთებულიყო სკრინინგი რა ჯდებოდა ზვირი ამიტომ 90 წელს როცა ამერიკამ 99 წელს მიიღო დადგენილება იმის შესახებ რომ ის რა ქვია აღარ აგებს პასუხს ფირმა ანუ იმუნიტეტი მიცა დამამზადებელ ფირმას და ის აღარ აგებს პასუხს არაფერზე ამის მერე ესე თქვა გაგულავდა ეს ვაქცინების თემა და გადაწყვიტეს რომ 90 ის 2000 წლიდან გაუკეთონ ყველა არა 90 წლიდან გაუკეთონ ყველა ბავშვ ვინც იბადება და რატომღაც უკეთებენ ახალშობილს საერთოდ ახალშობილის შეფასება მისი მდგომარეობის როგორ ვითარდება ჯამთელია თუ არა დაბადების მომენტში არ ხდება ხდება დაბადებიდან 28 დღის შემდეგ ანუ ერთი თვის თავზე და ახლა ამერიკაში გადაწყდა რომ იმ ბავშვებს ვის დედასაც აქვს გაუკეთონ მხოლოდ 2 თვის თავზე ისიც მშობელთან და ექიმთან შეთანხმებით თუ არა აქვს სხვა ჩვენება უკუჩვენება ამისი და დანარჩენებს გაუკეთონ უკვე რაღაც სხვა ასაკთან სხვა ასაკში ისის მშობლის თანხმობით არასავალდებულოდ.
1: იმიტომ რომ ჩვენთან როგორ არის და
0: იმიტომ რომ ეს გადადის ან სქესობრივ გზით, ან სისხლის გადასხმით. რა შეიძლება სისხლის გადასხმა უნდა იყოს სისხლის სუფთა და არ უნდა იყოს შეგბეგებარიტი, ხო? ეს უკვე სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს შემოწმებული და გადაწყვეტილი და ეხლა სექსუალურად რომ ახალშობილი ხო არ ჭირდება ხო ფაქტია.
1: ჩვენთან როგორ არის? ჩვენთან ახალშობილებს
0: ჩვენთან ისე გრძელდება. ეს რატომღაც არ გადმოიღეს. იმის აღძალვა 3 მილიონი მენი პრეპარატი
1: სწორდა.
0: რაზეც ფულს აკეთებენ იმის არ უნდა, ის არ შეიმჩნიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იციან და საერთოდ არ იმჩნევენ კენედის რეფორმებს იქ რა ხდება. და აი ხო გამოვიდა ეს უახლა ხან ბროშურა, ჯანდაცვამ გამოუშვა დიდი ზარზეიმით, მის პრეზენტაციაზე ვიყავი. სადაც ისევ ის გრაფიკია შეტანილი, რაც იყო. იგივე პაპილომავირუსი რჩება, იგივე სავალდებულო რჩება ყველაფერი და იგივე ბ-ჰეპატიტი.
1: და სამწუხაროდ ჩემი დრო ამოიწურა.
0: ხო და ერთი ის მინდა დავსვა კითხვა იმ მოსახლეობას დავსვა. თუ კი ახალშობილს უკეთებენ, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება დაიცვას ბ-ჰეპატიტისგან, თუმცა 4 წლის ასაკში უკვე არავის აღარ აქვს ესე ანტისხეულები. მაშინ რატო უკეთებენ სტომატოლოგებს, გასტროენტეროლოგებს და ზოგიერთ ექიმებს და ექთნებს წელიწადში ერთხელ ბ-ჰეპატიტის აცრას? თუ ახალშობილს უკეთებენ და იცავს, დიდ ადამიანს არ იცავს მაშინ? მაშინ ერთხელ უნდა უკეთებოდეს, ხო? ანუ პარადოქსია, მარტო ფულის კეთებაზეა ყველაფერი გაკეთებული?
1: ალბათ ამაზე კიდე მოგვიწევს სერიოზული საუბარი.
0: და კიდევ ერთი ის არის,
1: აი გავითიშებით ახლა.
0: არის მთელი ჩამონათვალი თვითონ ინსტრუქციაში, რა შედის ბ-ჰეპატიტის აცრაში. და იქ წერია, რომ უკუჩვენებები რა არის, რა შემთხვევაში არის უკუჩვენება და არ უნდა გაკეთდეს. თუ ადამიანს აქვს მომატებული მგრძნობელობა მასში შემავალ კომპონენტებზე. აი ხა მაშინ წაგიკითხავ ამ კომპონენტებს. პოლისორბატ 80, ფორმალდეჰიდრიდი, კალიუმის ფოსფატი, ნატრიუმის ფოსფატის დეჰიდრატი, ნატრიუმის ქლორიდი, ალუმინის ჰიდროქსიდი. ვინმე იცის, როცა გიკეთებენ ამ აცრას,
1: შენ გაქვთ
0: ამაზე გაქვთ არა და ახალშობილს აქ თუ არა იცის
1: როგორ უნდა იცო?
0: აი ესეთ პარადოქსებთან გვაქვს ნინო საქმე და მე მეუნებიან რომ მე ვარ დასაჭერი, მიწერენ რაღაცებს რომ მე ვარ კრიმინალი თურმე, რომ ამაზე ვლაპარაკო.
1: მაგაზე არის აი უკვე ჩვენი დრო ამოიწურა, თუმცა ამაზე საუბარი კიდე მოგვიწევს. დიდი მადლობა.
0: ნიკო,
1: იცი რომ ხალხს ჯერა შენი და გენდობა.
0: ისე რა, სხვა გზა არ არის, მარტო ხალხს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია,
1: რომ
0: თვითონ იცოდნენ, რომ დაიცვა თავიანთი შვილები, იმიტომ მე არავის იმედი აღარ ამა.
1: ნახვამდის, დიდი მადლობა. მე ცოტა ხანში დაბრუნდები ეთერში მორიგ სტუმრებთან ერთად.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა

იაგუნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანის სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანის ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ხალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

კიდევ ერთხელ გამიშტობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ბატონები ვაჟა ბერიძე და დიმიტრი ლორთქიფანიძე. გმადლობთ რომ ხართ ჩემი სტუმრები და მოდი საუბარი დაიწყოთ ჩემთვის ძალიან მტკივნეულ თემაზე, იმიტომ რომ ახალ თაობაში გიორგი უძელავართან ერთად მუშაობდი წლების განმავლობაში და შემიძლია ვთქვა რომ ვიცნობ და კარგად ვიცნობ და ესეთი მეგობრობა გვაკავშირებდა და დღეს როდესაც ხელისუფლება მიმტკიცებს რომ გიორგი უძელავარმა სამშობლო გაყიდა ძალიან მიჭირს ამის დაჯერება. ალბათ მნიშვნელობა აქვს ხო როცა ადამიანს პირადად იცნობ და ის რაც დღეს ჩვენ ნახეთ ბატონო ვაჟა და ბატონო დიმიტრი რაც გვაჩვენეს ხელი რას მოაწერა ვიცით, აი თქვენ შეგიძლია ბატონო ვაჟა თქვათ, რომ უი კი ეს ნამდვილად, აი ამ ვიდეო კოლაჟმა მოგცათ ამისი თქმის საშუალება, მე არა. იმიტომ რომ ჩემ და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას ვერ ვენდობი. რა ქნე ეს სიხარულით კი არ ვამბობ, გულდაწყვეტით ვამბობ. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ღარიბაშვილი ირაკლი, როდესაც იჭერ, იმიტომ რომ თავისი ბიზნესიდან შემოსავალს იღებდა პრემიერ-მინისტრი, მე უსევ კითხოს, კი მაგრამ ეს ივანიშვილი რო იყო პრემიერ-მინისტრი, თავისი ბიზნესი სხვას მისცა და შემოსავალს არ იღებდა? ანდა 17 მილიონერი ყავს თურმე პარლამენტში. ასე ამბობენ ხო კულუარულად,

0: ჩემოგონილი არ არის. ხო, როგორ არის ესენი უარს ამბობენ ამ მილიონებზე? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა პოლიტიკური მომენტი ხო არ არის, ან არ ვიცი რაშია საქმე. აი ძალიან მიჭირს დავიჯერო და ის რაც დღეს ნახე, შემეკამათებ თუ გინდათ, ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვინმე მიცის ახლა ეგ რაზე მოეწერა ხელი და რა ლაპარაკი იყო, რამდენჯერმე გადავახვიე, უსმინე და ძალიან მარტო ტიტრებით დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერს აკეთებს. აი თქვენი აზრი.
1: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას, მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ. რა თქმა უნდა, საკითხი არის რთული და არა ცალსახად შესახედი, რამდენადაც საქმე ეხება სერიოზულ ბრალს, რაც ინკრიმინირებულია გიორგი უძილავრის მიმართ. მე პირადად მას არ ვიცნობ, მაგრამ მის საქმიანობას ვადევნებ თვალს. უკვე წლებია ვიცი, რომ ეს იყო პრინციპული, აქტიური, საკმაოდ კარგი ჟურნალისტი.
0: და სამშობლო გაყიდა ფულში.
1: ასე მე ყოველ შემთხვევაში
0: ძალიან მიჭირს.
1: მე ასე ვუყურებდი მას შორიდან სხვადასხვა მედია გამოცემაში, რომ საქმიანობდა ამ სფეროში, მეც ვარ გარკვეული თვალსაზრისით წლებია და ასე ვიცნობდი მე მას. არავინ და არაფრისგან დაზღვეული არ არის საერთოდ მოგეხსენებათ და ეშმაკი აცდუნებს ადამიანს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ შემთხვევაში, ასე რომ ჩვენ არაფრის თქმარში გვილია ეხლა.
0: ანუ 50-50-ზეა, ხო? ან არის, ან არა.
1: ვერ გეტყვით, აი იმასაც ვერ გეტყვით, 50-50-ზეა. თუ საერთოდ ბრალი არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმირებულები არა ვართ საქმის რეალურ გარემოებებზე, ეს ერთი.
0: ამ ინფორმაციამ მოგცათ რაიმე?
1: მეორე, რაც ვიცით ჩვენ უკვე წლებია და არა ერთი წელია ამ ადამიანის საქმიანობის შესახებ, ის მე პირადად როგორც მოქალაქეს არ მაძლევს საშუალებას, რომ კონდეს გარკვეულ მოსაზრება გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. და ამავე დროს მოდი ერთი რამე უნდა ვთქვათ ჩვენ პრინციპულად, რომ როცა ასეთ სამართალ დარღვევაზეა საუბარი, აკითხვის ნიშნები საზოგადოებაში არ უნდა არსებობდეს, არც ხელისუფლების, არც ოპოზიციის, არც სხვა მხრიდან. ეს უნდა იყოს ცხადი. კი ბატონო, საქმის და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალების გასაჯაროება გარკვეულ ეტაპამდე, თქვა სასამართლო მზეც შეიძლება არ გასარჯაროვდეს ყველაფერი, მაგრამ გარკვეულ თვალსაზრისით ჩვენ უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ ასეთი დანაშაულის ინკრიმინირება დღევანდელ დღეს საქართველოში დაუშვებელია და შეუძლებელია. მაგრამ ჩვენ ამის საფუძველს არ გვაძლევს ის მედია სივრცე, რომელშიც ჟღერდება ესა თუ ის ამბავი, დანაშაული და სხვადასხვა ფაქტები. რამდენადაც ეს მედია სივრცე ფაქტობრივად პროპაგანდისტულია ყველა მიმართულებიდან, შესაბამისად იქ სადაც მედია თავისუფალი არ არის, იქ სადაც პროპაგანდისტულია საინფორმაციო სივრცე, იქ სადაც ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი ინფორმაცია, ჩვენ არ შეგვიძლია არანაირი დასკვნის გაკეთება. იმიტომ რომ ერთხელ საუბრობდით, აქაც ვისაუბრეთ იმ თემაზე, და ბატონ დიმიტრისთან იყო შეხვედრა ანალიტიკოსების, სპეციალისტების, და იქაც საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, გახშირებულ კორუფციულ დანაშაულზე სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან. და იქ ვიკამათეთ ამასთან დაკავშირებით, და მე მაშინ ასეთი რამ ვთქვი, რომ არ შეიძლება დანაშაულის თავიდან არიდება, რასაც კორუფცია ქვია, მითუმეტეს დემოკრატიულ კი არა, დემოკრატიულობის პრეტენზიის კონე საზოგადოებაშიც კი, და ამას, ამის თავიდან ასარიდებლად უნდა არსებობდეს თავისუფალი მედია ერთის მხრივ, და მეორეს მხრივ უნდა იყოს კონკურენტული გარემო თვითონ სახელმწიფო მოხელეებს შორის, კონტროლის ღია მექანიზმები, რომ ჩვენ ამ სენს, რომელსაც ვერ უვლიან დასავლეთში, სადაც თავისუფალი ქვეყნებია
0: თავისუფალი საზოგადოება,
1: ბერული ან რუსეთში, სადაც ასეთი ძლავრი რეჟიმი ფუნქციონირებს, ხო, სხვა ფორმით ოღონდ. და რა, ამიტომ ეგ რთული საკითხია. თუ ეს ჩვენ არ გვექნება, ჩვენ უნდა რწმენის დონეზე დავიდეთ. ვიღაცას ჯერა და სწამს, ვიღაცისთვის ეს მიუღებელი და დაუშვებელია. თუ არა, ვიდრე ჩვენ მედია არ გვექნება თავისუფალი, ვიდრე სივრცე საინფორმაციო ღია არ იქნება, და ვთქვათ, შეერთებული შტატები, სადაც სხვა უბედურებები ხდება, არამარტო ბოლო დროს, არამედ ადრეც, იქ რაღაცაი თითქოს ეპშტეინის ფაილების გასაჯაროების შანსი მაინც არის. და ამ ქვეყანაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში, თუნდაც ჩვენ სამეზობლოში, საერთოდ შეუძლებელია ღია საინფორმაციო სივრცის არსებობა. და მე იქ ერთმა მონაწილემ, თქვათ, სახელმწიფო ფრთის მომხრემ, თავისუფალი მედიასთან დაკავშირებით რომ ვჯელობდი, ხელი ამიქნია, რომ რა თავისუფალი მედია სად არსებულა, სად არსებობს, ან როგორ იარსებებს, მაშინ რა უნდა ვქნათ? უნდა შევწყვიტოთ საინფორმაციო საშუალება ოფიციალური ცნობების გავრცელებაზე დავიდეთ მხოლოდ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეხლა მე ვარ თავისუფალი მედიის ერთ-ერთ საშუალებაში, რომელიც პარტიული თვალსაზრისით აქვს გარკვეული პრეფერენციები და გარკვეული დამოკიდებულები, თქვა, პატრიოტთა ალიანსთან. და ასე იყო ბოლო 20 რამდენი წელს განმავლობაში, რაც არსებობს ეს საშუალება, მაგრამ აქ თავისუფალი ჟურნალისტები არიან და ამ აუდიტორიაში მე გამიჟღერებია პარტიული თვალსაზრისით მიუღებელი უამრავი აზრი. და არც თქვენ, ნინო, არც სხვა წამყვანებს.
0: არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვენც ყველაფერში ერთმანეთს ვერ
1: დათანხმდები,
0: და ამიტომაც არა ვარ პარტიის წევრი, რომ რაღაც ვალდებულება მქონდეს.
1: და ამიტომ ეს არის,
0: და შემეზღუდოს მერე აქ თავისუფლება.
1: თავისუფალი მედია, როცა პარტიული კუთვნილებაც არის და პარტიული დამოკიდებულება, მაშინაც თავისუფალია, თუ სარედაქციო პოლიტიკა ღია. და სხვა შემთხვევაში, ნუ რა ვიცი, ეხლა ცუდი ფაქტია, იმიტომ რომ ამ უძილაური პროფესიონალი არის ამდენადაც, მე ვიცი, ალბათ სავარაუდოდ ოჯახი ყავს, მეგობრები, გარემოცვა და ასეთი საშინელი დანაშაული არის ინკრიმინირებული. მაგრამ სამწუხარო და ვაგლახ, ჩვენ დამოკიდებულების გამოხატვის საფუძველი ამ ფაქტის მიმართ არ გვაქვს, არც რომ ამ პიროვნებას დაუჭიროთ ცალსახად მხარი და არც ხელისუფლებას დაუჭიროთ მხარი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან კაცრად უდგება ბოლო დროს ჯაშუშურ საქმიანობას. ეხლა ერთსაც ვიტყვი, ერთი წუთი ბატონ დიმიტრის ბოდიშს მოუხდი, რომ გამიგძელდა საუბარი. აქ, რა თქმა უნდა, საქართველო საინტერესო ქვეყანაა. საქართველოში არის უცხოური სპეცსამსახურების ინტერესის მუდმივი არეალი.
0: განსაკუთრებით ბრიტანეთის.
1: კი ბატონო, აი ახლა ჩემი თანაკურსელი და მეგობარია უშიშროების ყოფილი მაღალჩინოსანი, უშიშროების აკადემიის ბოლო რექტორი თენგიზ ენდელაძე არის ასეთ წესიერი კაცი, რომელიც იმ სისტემაში მუშაობდა და იმან დაწერა პოსტი ამ დღეებში, დავიკითხე, რომ არც ერთ სპეცსამსახურს, ვისაც არ ეზარება, არ აქვს, ასე ვთქვათ, ინტერესი დაკარგული საქართველოს მიმართ. ყველა მუშაობს ამ ქვეყანაში, ამ ყველაში იგულისხმება თურქულიც, რუსულიც, დასავლურიც, ამერიკულიც, მიექვსიც, რომელსაც ქართული გვარის მქონე ქალბატონი ხელმძღვანელობს ბოლო პერიოდიდან. და ეს ინტერესები არის, მაგრამ ამის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ სპეცსამსახურო სამწუხაროდ არ შეუძლიათ. იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, არის მოსადი და არამარტო მოსადი, ისრაელში არის კიდე ბევრი სხვა სპეცსამსახური. როგორ უნდა, ძალიან სერიოზული შედეგები აქვთ ისრაელის ეროვნული ინტერესების სამსახურის, ან სპეცსამსახურის, მაგრამ როგორ უნდა შეადარო ქართული სპეცსამსახურები და ისრაელის სპეცსამსახურები ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით? მილიონები კი არ აქვთ მეტი მათ, მილიარდჯერ მეტი დაფინანსება და საშუალებები აქვთ ტექნიკური, ვიდრე ქართულ სპეცსამსახურებს. ჩვენ და სავალალოდ და სამწუხაროდ.
0: სამწუხაროდ, ნამდვილად სამწუხაროდ, თუმცა ისრაელის ინტერესი საქართველოში იზრდება და იზრდება და დარწმუნებული ვარ, ეჭვიც არ შემეპარება.
1: ისრაელის ინტერესები ყოველთვის
0: იზრდება, ხო, ყველგან. ხო და არც გამიკვირდება, რომ აქ იყოს სპეცსამსახურის.
1: რა თქმა უნდა, ეგეთ
0: თავს. მაგრამ აი დიმიტრი, მე ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ მე ან უნდა დავიჯერო, აი რატო თქვი 50-50-ზე, მე ან უნდა უპირობო დავიჯერო, რომ გიორგი უძილავრომა სამშობლო გაყიდა, მაგრამ მე რომ მახსენ, აი ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ გიორგი უძილავრომა ფულში სამშობლო გაყიდა. აი ჩემთვის ეს ვერ აღიხსნით და შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ მე რაზე მწყდება, იცი გული, რომ მე აი ამ ხელისუფლების იმედიც არ მაქვს. მე არ გამიკვირდება, რომ მიგ რაღაცა, რაღაც პოლიტიკური, რაღაცა სხვა რაღაცა იყოს და თქვენ ხო ნახეთ ეს ვიდეო დღეს რო გა
2: დიო.
0: აი ამან მოგცათ თქვენ იმისი 100%-იანი გარანტია, რომ გიორგი უძილავრომა მოაწერა ხელი, ამდენი ფული ავიღე ამაში. რა უნდა მაგის გაკეთებას? დიახ.
2: პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისთვის, მივესალმები ჩემთვის ღრმა პატივცემულ ბატონ ვაჟას. უსმენდი მას და აბსოლუტურად ვეთანხმები მედია პლურალიზმისა და იმ შესაძლებლობების გამოყენებით, როდესაც თავარი კონსტიტუციური უფლება რომ არ იყო ბრალდებული და არ კონდეს ეს სტატუსი იმ პირობებში, როდესაც ეჭვის გამომრიცხავ ურთიერთშეთანხმებული მტკიცებულებების ერთობლიობა არ წარმოადგენ შენს მიმართ ბრალდებას, რომლითაც უტყუარად დაიჯები გამამტყუნებელი განაჩენით, არა გვაქვს დღეს რეალურად, ასე ვთქვათ, ბერკეტად. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ მარტო ერთ პოზიციას, ვიცით რომ ბატონი გიორგი უძილაური არ ცნობს თავს დამნაშავედ, ეს
0: ხო დუმილის უფლება აიცი, არ
2: ცნობს თავს დამნაშავედ, ეს მაგას ნიშნავს.
0: ადვოკატსაც ხელი მოაწერინეს გაუთქმელობას.
2: და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ყველაზე დაუჯერებელი ამბავი შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში დასაჯერებელი. ჩვენ ამისგან დღეს დღევანდელ ცხოვრებაში და დღევანდელ ეპოქაში დაზღვევლები არ ვართ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებული დიდია საჯარო ინტერესი ამ ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელიც თავ დაუზოგავად ებრძოდა აი იმ რეჟიმს, რომელსაც სწორედ ის გამამართლებელი განაჩენების კუთხით.
0: და მანამდეც იყო ძალიან ახალთავობაში, მიშას მოსვლამდე ძალიან აქტიური იყო.
2: უფრო ადრეც ხა, როცა გაზეთები კითხვადი იყო, განსხვავებით დევანდელი რეალობისგან, როცა ელექტრონულმა მედიამ შთანთქა ფაქტურად საგაზეთო სივრცეები, მაშინ ახალთავობა იყო ერთ-ერთი ფლაგმანი ბიუჯეტურ საგაზეთო სივრცეში და მაშინ გიორგი უძილაური სტატიები იყო ძალიან აქტუალური, მეგაკითხრათ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში უძილაური იყო ძალიან აქტუალური. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, რომ მისი არამხოლოდ წმინდა პოლიტიკური, არამედ წმინდა ჟურნალისტური ობიექტური დამოკიდებულებით ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ ბიზინა ივანიშვილის გვერდში იდგა ეს ადამიანი უშუალოდ, როდესაც სხვადასხვა პრეზენტაციების, სხვადასხვა შეხვედრები
0: გაწყვეტილი, მაგრამ რაღაცა ბიზინა ივანიშვილის გვერდში დგომა დღეს ცოტა საშიშია, ხო?
2: ხო, არა, მე
0: რაღაც მე რომ უყურებ მოვლენებს და პიროვნებებს, ხო, და როგორ ამთავრებენ მე ისინი, რაღაცა ცოტა ფრთხილად იყოს კობახიძემ დინარაძე, არავინ არ იცის ხვალ რა მოხდა.
2: ხო, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ასეთი ნდობის გამოხატულება იყო ის, რომ ის აღმოჩნდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რგოლში როგორც საჯარო მოხელე ამ შემთხვევაში. ეს არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართველოს უფროსი. ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში ბუნებრივია ძალიან დიდი რაოდენობით იყრის ინფორმაცია თავს დეპარტამენტში და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ხედავთ იმ კუთხით, რომ თქვათ, ჰქონდა თუ არა გარკვეული წვდომა ისეთ ტიპის ინფორმაციაზე, რომელიც ჯაშუშური საქმიანობისთვის საკმარის საფუძველს ქმნიდა. ხო მართალია? ისეთ საკითხავია, სად იყო, ამბობენ რომ ეს იყო კონსპირაციული ბინა რა, სადაც მოხდა ეს შეხვედრა. თუ ეს იყო კონსპირაციული ბინა, რომელშიც მოიყვანეს ბატონი უძილაური, მაშინ როგორც ჩანს, მარტო ერთი რაკურსით არ უნდა იყოს ეს გადაღება და უნდა იყოს სხვადასხვა რაკურსით და აქ არის გენერალური მთავარი შეკითხვა. ვის დაჭირდა კომპრომენტაცია გიორგი უძილაურის?
0: მათ,
2: ვინც მასთან კონტაქტზე იყვნენ? ჩვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ სანამ ავთენტურობა უშუალოდ ამ დიალოგის, უშუალოდ ამ ვიდეოფირის, უშუალოდ იმ ვითარების, რომელშიც ეს იმყოფება, არ მოხდება და არ დადასტურდება, მანამდე რაიმე სტკიცება არის უბრალოდ არასწორი, არც მორალური ეთიკური თვალსაზრისით და არც მინდა იურიდიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმცია და ყველა მკეთილი უნდა ინებოს და ამ პრეზუმციას უნდა მიყვეს ბოლომდე. იმიტომ რომ ბრალდება არის განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიის შემადგენლობა. მით უმეტეს რომ ჯაშუშური საქმიანობის ბრალდებით
0: ჯაშუშობა არის
2: ჯაშუშური საქმიანობის ბრალდებით რეალურად ჩვენ არ გვახსენდება ბოლო წლების განმავლობაში კი არა და რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა თუ არ ჩავთვლით იმ სცენარებს რომლებსაც გავდა სააკაშვილი თავის დროზე ხო და ნიკა გვარამია რაღაცა მიმართულებებით და მე აღმოჩნდა რომ თავზე ემხობოდათ ეს საქმე მაგრამ აი ეს არის პირველი შემთხვევა როდესაც სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას და გამოვიდა დღეს ბატონი მამუკა მდინარაძე და გააკეთა განაცხადი რომ ჩვენ თხოვთ უსაფრთხოების სამსახურს
0: რომ გამოაქვეყნოს
2: ნაწილი იმ მტკიცებულებისა რომელიც ასე იგი საფუძვლად ედება ამ პრობლემას
0: თუმცა ამ გამოქვეყნებულმა ვიდეო მასალამ ვიდეო
2: ხო ნუ ჩვენ იმედი ვიქონიოთ იმიტომ რომ მესმის რომ განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა განწყობა რომელიც მოდის წარსულიდან რომელსაც გააჩნია თავისი საფუძველი რომელსაც გააჩნია ის მყარი შეხედულება რომელიც თავის მხრივ გამომდინარეობს პიროვნების პროფესიონალიზმისგან მისი ადამიანური თვისებებისგან ის ბევრს უყვარდა ბევრიცენდა ადამიანი მაგრამ მე პირად არ ვიცნობდი მართალი გითხრათ ძილავს მაგრამ ჩემ გარშემო საკმაოდ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა რომლებმაც არამც თუ გაიხსენეს მასთან ურთიერთობა ნაცნობობა არამედ აღწერეს კიდეც მისი ადამიანური დადებითი თვისებები და
0: სამწუხაროა
2: წმინდა ადამიანურად რა თქმა უნდა მოხარული ვიქნები თუ ის თავს დაიცავს
0: ძალიან გამიხარდება
2: და თუმცა არავინ არ არის ვალდებული ამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა ამ შემთხვევაში ვალდება ვალდებული ამტკიცოს მისი დანაშაულობა
0: აი მაგრამ აი ერთ ვიტყვი და უკვე მე სხვა თემაზე ვისაუბროთ ახლა მე რომ მკითხო ვისი უფრო გჯერა გიორგი უძილავრის თუ ამ ხელისუფლების რა თქმა უნდა მე გიორგი უძილავრის უფრო მჯერა და ეს არის ამ ხელისუფლების პრობლემაც არა იმიტომ რომ მე მათი არ მჯერა იმიტომ რომ ამდენი კითხვის ნიშანი ჩდება საზოგადოებაში და მიხარია რომ კიდევ არის აზროვნება და კიდევ შეუძლია ქართულ ხალხს კითხვის ნიშნების დასმა
2: არა საჭიროა კრიტიკული აზროვნება არის აუცილებელი
0: ახლა რაც შეეხება გეოგრაფიას რა ხდება რასაპირებენ ესე იგი სომხეთი როგორ გადის შავ ზღვაზე საქართველოს გარეშე ხო არ იცით
1: ყველაფერი შეიძლება
0: ყველაფერი შეიძლება
1: როგორ არა იმიტომ რომ რეგიონი იყო ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესის საგანი ბოლო 3-ათეული საუკუნის განმავლობაში იზიდავდა ყველა თვალსაზრისით იყო გარკული გადაადგილებების არეალიც თქვათ სარმატების და კიმერიელების დროიდან მოყოლებული და დღემდე არის ასე თქო გარკული დროის განმავლობაში თქვათ იქ ბოლო საუკუნეებში თუ თქვათ სპარსელები აღმოსავლეთ საქართველოს აკონტროლებდნენ დასავლეთ ძირითადად ოსმალები, მერე რუსები ჩაერთვნენ ამ ამბებში და ისინი მოვიწვიეთ და ამ ორი საპირწონედ და გასან ნეიტრალებლად და აქ უკვე დიდი მოთამაშეების ინტერესების წინააღმდეგობის არეალი წარმოიშობოდა და ქართველების, ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ამ ინტერესების დაპირისპირება გამოგვეყენებინა ჩვენი ეროვნული ინტერესების სასარგებლოდ და ამას ხვათაშორის ძალიან კარგად ვახერხებდი.
0: მაგრამ უგულებელ ყოფას კი აბსოლუტურად უგულებელ ყოფენ და აი სომხებთან უნდათ კი ძალიან კარგია, მაგრამ რასაპირებენ ესე იგი საქართველოს ტერიტორიების სომხებს უნდა მისცენ გერგავი ხო?
1: არა და არა. აქ სხვა უფრო საინტერესო გახლავთ. როდესაც ახალი სიტუაცია სოფლიოში სულ სხვა ვითარება იყო 70 წლის განმავლობაში, როდესაც ფაქტობრივად იყო განუწყვეტელი დაპირისპირება ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის სამხედროც, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს, თავისუფალ სამყაროსა და როგორც მიიჩნეოდა მაშინ და დღემდე მიიჩნევა, თქვათ, კომუნისტურ საბჭოთა სისტემას შორის, ეს განსაზღვრავდა ყველაფერს ამ დამოკიდებულების აზრს და არს. ეხლა შეიცვალა ეს ყველაფერი, დამთავრდა ის დაპირისპირება ცივი ომი დამთავრდა დასავლეთის გამარჯვებით და შესაბამისად შეიქმნა ახალი ვითარება. ამ ახალ ვითარებას მოყვა ახალი რეალობა და აღმოჩნდა, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი არ არსებობს, ვერ ჩამოყალიბდა, ბუტაფორია და მოვიდა ასვარაზე ახალი ადამიანი, რომელმაც გააცხადა დიფსეითის საკმო დიდი და სეროზული ნაწილის, შეიძლება მე ვიტყოდი საერთაშორისო დიფსეითის ჩანაფიქრი და ხვა შეადი და ძა

0: ძალა გამოაცხადა მთავარ საშუალებად.
1: ტრამპი ხართ ხედავთ?
0: ტრამპი რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, ძალა გამოაცხადა მთავარ საშუალებად უთიერთო სოფლიო პოლიტიკაში. ამიტომ ასეთ ვითარებაში რა არის თქვა პატარა ქვეყნების როლი და ადგილი? ურთიერთობების გარკვევა დიდ მოთამაშეებთან და ამ თვალსაზრისით უმძიმესი მდგომარეობა. ჩვენ ახლა კონკრეტიკაზეც შეგვიძლია რა თქმა უნდა ყურადღების გამახვილება, მაგრამ მოდი ეს ჯერ დავტოვოთ შორს და მეორეს მხრივ თქვათ აი მასტერ კლასი, რომელიც ტრამპმა ჩაუტარა ძველი ყაიდის მოაზროვნეს პოლიტიკოსებს სივრცეს, სადაც ჩამოყალიბებული გარკვეული დამოკიდებულება ახლო აღმოსავლეთში, ვთქვათ, ებრაელებსა და არაბებს შორის, აქეთ ირანი, რომელიც მოკავშირეებს აფინანსებდა და ასე შემდეგ, და გვითხრა, რომ მე უნდა გავაკონტროლო ეს რეგიონი, უნდა გავაკონტროლო ირანი და მისი ენერგო მატარებლების მთელი.
1: არა, იმიტომ რომ ტრამპს აწუხებდა რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ იყო.
0: არა, არა,
1: აბსოლუტურად
0: დემოკრატიაზე ლაპარაკი არ არის. ჩვენ ერთ ვედავინახეთ, ნინო, ძალიან ცუდ გორეს
1: ჩავარდით,
0: იმიტომ რომ დემოკრატია და ადამიანის უფლებები უკვე არის მეორე კი არა, სადღაც მეოთხე მეხუთე პლანზე. შესაბამისად, ეხლა არის თავი აი გახსნილობის ეტაპი მსოფლიო პოლიტიკაში. ანუ ეს ტრამპი და მის უკან უძლიერესი ძალები დგანან. აქ არ არის ლაპარაკი მითურ დიპსტეიტზე. დიპსტეიტი რა თქმა უნდა არსებობდა, არსებობს და სული არსებებს, მაგრამ საერთაშორისო დიპსტეიტი, მოდი უწოდოთ ახალი სიტყვა მათ, მსოფლიო პროცესების მართველი ძალები უდგა.
1: თვითონ რომლებიც არის?
0: რა თქმა უნდა, და არ
1: თვითონ ტრამპი, არ დიპსტეიტი.
0: მე შეთქმულების თეორიების მომხრე არა ვარ და მასონური ლოჟები და შემდეგ, მაგრამ რეალურად არსებობს.
1: ლოჟა შეცვალა ეინშტეინის იმას.
0: რა თქმა უნდა, არსებობს რომის კლუბი, არსებობს ეგრეთ წოდებული გუდ კლუბი ამერიკაში, ათას სხვა და სხვა, რომლებსაც აქვს ინტერესები და ამ არსებობაში არაფერია განსაცვიფრებელი, იმიტომ რომ რაღაც წარმოსახვა მათი როგორც ბოროტების ძალების აბსოლუტურ ბოროტებად შედეგს არ მოგცემს. შესაბამისად, მოვიდა ტრამპი, მას უნდა ირანის გაკონტროლება. მოიგო ომი. რვა დაამთავრა, ორი დაიწყო, თან ისეთი, რომელიც არ დამთავრდება. ნუ რაღაცა პაკისტანში, იქა, იქა. რომელიც საერთოდ თავისთავადაც შეიძლება იყოს დამთავრებული. გესმით რა შესაქმნი და აქ უყური რა უძღოდა წინ, აი ირანში, ირანის კამპანიას წინ უძღოდა ტრამპის გზაზე მისი პრეტენზია. ანუ აი ზანგეზურის კორიდორის გაკონტროლების და მან ეს ძალიან დიდი მოთამაშეა. არ ვიცი, ვინ შეიძლება რომ წარმოვიდგინო ასეთი მნიშვნელობის მასშტაბურ მოთამაშეს, რომელიც ჩემი აზრით განწირულია დასამარცხებლად. ის განწირული ადამიანია, მაგრამ მსოფლიო პოლიტიკის ფარისეულ არს ნიღაბი ახსნა და ჩვენ აღარ გვიხდება ფანტაზიორობა და ანალიზის გაკეთება იმაზე, რაც რეალურად ყოველთვის ვიცოდი ჩვენ ქართველებმა, კერძოდ. მოვიდა და ტრამპის მარშრუტი. ხა ეს ტრამპის მარშრუტი არაუშავს გარკვეული თვალსაზრისით, მოულით ამასაც როგორმე, მაგრამ ორ წამოცდენას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ბატონ დიმიტრის ნებართვით. ერთი ეს არის, რომ ტრამპმა ერთ-ერთ საუბრის დროს თქვა, პუტინი სამხრეთ კავკასია. ეს წამოცდენა და წამოცდენა პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. და
1: ტრამპთან ძალიან სერიოზული პრეტენზიები გაქვთ, იმიტომ რომ კაცი დილით ამბობს, მერე შუა დღეზე ამბობს,
0: მერე სტილია.
1: დღეს თქვა, რომ დამთავრებულია
0: ადამიანი, ეს სტილია.
1: ირანთან ხო, მოლაპარაკება და თუმცა შესაძლებელია მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ეხა
0: ის ბისმარკიანელია ჩემი თვალსაზრისით. ეხა რუსულად ვიტყვი და მომიტევოს ყველამ. სამაელუჩე პოლიტიკა, დიპლომატია და დიპლომატია კალებანია. ბისმარკი ამბობს, ეგეთია, მერყეობს, დილას სხვას ამბობს, საღამოს სხვას, მაგრამ თვითონ იცის რა უნდა. და აი უყურეთ, რომ ტრამპის არის სამხრეთ კავკასია, პუტინის არის სამხრეთ კავკასია, მაშინ ჩვენ რისთვის ვიბრძვით? ან ბიძინაივანიშვილის ერთი წამოცდენა, რომ რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წამოცდენაა და სიმართლეა, როგორც ახასიათებს ეს ბიძინა ივანიშვილს, შეიძლება პოლიტიკურად მომგებიანი მისთვის არ არის, მაგრამ ასეთი რამ ბრძანა მან. და მესამე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა თქვენი კითხვის პასუხად, რომ კავკასიაში რა ხდება, როგორ შეიძლება ტრამპმა
1: თამი სომხეთს როგორ მიაბავენ შავ ზღვას? ურსულა
0: კი ბატონო, მოგახსენებთ ნინო? და მესამე ტრამპა ფაქტობრივად ქრთამი შესთავაზა ერდოგანს, რომელმაც ის ღირსებით მიიღო, ანუ გააკონტროლებინა სირია, ანუ სირიაში მოვიდა ერდოგანის მომხრე პოლიტიკური ძალა და მან უთხრა, რომ ოსმალეთის ძველ საზღვრებში არ გადგინე, ერთხელ ხელიც მოუთათუნა და საუკუნეები ოცნებობდი ამაზე და ხედავ სირიას აკონტროლებ. და სირიას თუ აკონტროლებ, ეხლა მოდი კომპრომისზე წადი, ტრამპის გზა გამაკონტროლებინე და ცენტრალურ აზიაში ფეხი ჩამადგმევინე მყარად, იმიტომ რომ ჩემი მთავარი მოწინააღმდეგე ჩინეთია. რომ გავხლიჩო ჩინეთის და რუსეთის ალიანსი, რომელიც ყოველთვის სერიოზულად გამოიყურება დასავლეთთან ურთიერთობაში, მე უნდა გავწყვიტო, რომ გავწყვიტო, ცენტრალურ აზიაში ფეხი უნდა ჩავდგა, საიდანაც ამომაკვეთინეს თალიბებმა ავღანეთიდან. და ახლა აქ კავკასიასთვის ვისცალია? კავკასიისთვის, როგორც ირაკლი ყობახიძემ თქვა ერთხელ ძალიან მოხდენილად და სწორად, გარკვეულ დროის წინ თქვა ესა, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ტრამპი იტყვის. და აი როგორც ტრამპი იტყვის, ეხლა რას იტყვის ტრამპი? უცებ ისეთ სიტუაცია შეიქმნა, რომ აი წლებია თითქმის უკვე, რომ ეს საპროტესტო აქციების მონაწილეებზე, გადაცდომების მქონე სამართალდამცავებზე ხელისუფლება იყო გადაფარებული და ერთჩვენიერ დღეს უცებ დააპატიმრეს რამდენიმე ადამიანი.
1: ცოტა ადრე უნდა ექნათ, მაგრამ ჯობია ვიდრე არ არის.
0: ეხლა ეს ფაქტებია, ფაქტები, ფაქტი ჯიუტია, მაგრამ სხვას დავაკვირდეთ ჩვენ, რატო ხდება ეს უცბად? ქალბატონის სონეტა თუ სონატა ჩამობძანდა, შეხვდა გობახიძეს. ახლა სხვა რამეები ხდება, უცებ აღმოჩნდა, რომ აი დაახლოებით სხვა მიმართულებითაც ჩვენ გადავედით, ასე ვთქვათ, მანევრის გზაზე. რა ხდება? რამე სიგნალი ხომ არ მოვიდა, რომ ჩვენ რუსეთ ისგან უნდა შემოვბრუნდეთ, აქამდე ნახევრად ვიყურებოდით? ქალბატონი ზახაროვა, მარია ზახაროვა, ქალბატონი ზახაროვა უბრალო მოხელე არ გახლავთ. ის თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუსეთის მთავრობის და მან თქვა, რომ ერთი ვითხარით, რა გინდათ, ევროკავშირი გინდათ თუ სხვა რამე? ხა ეს სხვა რამე რა არის, ეკიდე საკითხავია, მაგრამ რა გინდათ? და ამაზე არავინ პასუხი არ გასცა. ისიც არ თქვა არავინ, რომ არა, არა, ევროკავშირი აღარ გვინდა, ან ევროკავშირი გვინდა კი. აი ხელისუფლება საოცრად მოქნილია, ბატონი ბიძინა პოლიტიკურ მანევრში. ოღონდ ერთი რამ მან და გაითვალისწინოს, ტრამპი დამარცხდება. მაგრამ ტრამპის იდეები და ტრამპიზმი, როგორც გლობალიზმი, ნაირსახეობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ კაცობრიობას სხვა გამოსავალი მსოფლიოს არ აქვს დღეს სამწუხაროდ.
1: მადლობთ დიმიტრი. აი მაინტერესებს თქვენი აზრი და მართლა ცოტა გამეცინა, ხა ელემენტარული გეოგრაფია ხომ უნდა ეცოდე? აქ რადებს, ესე იგი სომხეთი როგორ უნდა მიამან შავ ზღვას? საქართველოს უნდა გააუქმონ? და არ ვიცი ხა ბიძინა ივანიშვილი რამდენად მზად არის? აი ხა ნახეთ, რატო გეკამათებით ბატონო ვაჟა და დიმიტრი? ჩამოვიდა ალიევი, ხო? და ესე იგი ირაკლი კობახიძე ორივეს მისდევდა გოშიასავით უკან. იმდენი ჭკუაც არ იყო ივანიშვილს, რომ გვერდზე დაეყენებინა. ამიხსენეთ, ამ ქვეყანას პირველი პირი ყავს, როგორ შეიძლება ჩამოვიდეს სხვა ქვეყნის პირველი პირი და პრემიერ-მინისტრთან კი არ უნდა ის უკან მიძუნძულებდეს და ის და ივანიშვილი საუბრობდა. ეს ცუდია, სახელმწიფო ინსტიტუციების შეურაცხყოფა. აი ესე თვითარებაში ვარ, რა სიტყვი დიმიტრი და ამ დროს გეუბნებიან რომ თურმე სომხეთი შავი ზღვა და ასე შემდეგ.
2: ესე იგი გააჩნია

0: გააჩნია, როგორ შევხედავთ ჩვენ ევროკავშირის შეხედულებებს ჩვენს რეგიონისა და არის მაგალითად სამი ხედვა რა, ვთქვათ, ევროკავშირისთვის ჩვენ ვართ შავიზღვისპირა რეგიონი, ირანისთვის და თურქეთისთვის ვართ დიდი ახლო აღმოსავლეთის ჩრდილოეთი რეგიონი და რუსეთისთვის ვართ სამხრეთი რეგიონი, ხო? გააჩნია ვისთვის როგორ. ევროკავშირის სხვადასხვაურის დიდი ხანია ამიერკავკასიის სიაში წარმოებული აი ამ საგრანდო პოლიტიკის და აი ამ საშუალო კლასის გაჩენის პოლიტიკის მხარდაჭერის კუთხით საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს სხვადასხვაურს განიხილავს რეგიონალური პოლიტიკის ჩრილში, არა როგორც ცალკე საქართველოს, როგორც მისთვის საჭირო ინტერესის მატარებელს ან სომხეთს ან აზერბაიჯანს, არამედ რეგიონალურს. სხვადასხვა ასეთი რეგიონალური პოლიტიკის ერთ-ერთი განსაზღვრელი და პრაქტიკული ნაბიჯი გადაიდგა 2003 წელს, როდესაც საქართველოში შეიქმნა გარემოს დაცვითი კავკასიური ცენტრი, რეცკავკას. მეც მუშაობდი სხვადასხვა ამ ორგანიზაციაში და ეს იყო უნიკალური იმით, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არის გაქანებული კონფლიქტი, ძალიან მწვავე ფაზაში შესული კონფლიქტია და ამ დროს ევროკავშირი ითანხმებს აზერბაიჯანის მთავრობას, სომხეთის მთავრობას, რომ საქართველოს მთავრობის მასპინძლობით თბილისი გახდეს მათი ჰაბი ურთიერთობის, სადაც შეიქმნება რეგიონალური კავკასიური გარემოს დაცვითი ცენტრი, ნუ იგივე ფონდი, რომელსაც როტაციის პრინციპით კი არა, არამედ ერთდროულად უხელმძღვანელებს სამი დირექტორი, ანუ დირექტორი, სამი დირექტორის მართვის ქვეშ მყოფი. ეს იმ დროისთვის იყო თითქმის წარმოუდგენელი.
1: ეს მიშა უკვე მოსულია?
0: 2003 წელია ჯერ, აი მიშა არ არის და მოვიდა კიდევაც, ეს ვარდების რევოლუცია ხდება 2023-ში, მაგრამ ეს შეიქმნა 2002-ში. აშკალტო ნინო ჩხობაძე იყო მინისტრი, შესაბამისად იქეთ სომხეთის მინისტრი, აზერბაიჯანის მინისტრი და სამი მინისტრის უშუალო მონაწილეობით ფუძნდება ეს. დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური განზომილების პოლიტიკური აქტია, ხო? რომ დაპირისპირებულ მამასისხლად წაკიდებულ ორ მხარეს სვავ საერთო დირექტორატის მართვის ცენტრში. ამით მოხდა პირველი დეკლარირება და დემონსტრირება ევროკავშირის სიძლიერის და მისი განსაკუთრებული ინტერესის ჩვენი რეგიონის მიმართ. ახლა როდესაც სომხეთზეა ლაპარაკი, ჩვენ ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც საქართველოს დასავლეთის ნაწილის პროექციაში უნდა აღმოჩნდეს რაღაცა სომხური ინტერესები. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის რეგიონალური გავლენის ინტერესი და აქ არის სომხეთი წარმოდგენილი როგორც ამჯერად მონადირებული ანკლავი აი ამ დიდი რეგიონისა, რომელზე დაყრდნობითაც
1: მონადირებული ანკლავი, კარგი.
0: მონადირებული ანკლავია, უნებლიე, მაგრამ მაგასაც ვიმსჯელოთ, რამდენადაც მონადირებულია. მონადირებადი არის კი ის ანკლავი, რომელშიც არსებული ამომრჩევლის აბსოლუტური უმრავლესობა არიზიარებს შეხედულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ პლაცენტასავით დაკავშირებულ რუსეთთან, რომელთანაც აქვს კოლექტიური თავდაცვითი შეთანხმება, გააჩნია რუსის ჯარს თავი გავანებოთ, გააჩნია პრეფერენციები ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში, ვაჭრობის, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის, რომელიც არის მისთვის ერთადერთი სასოცხლო გზა და არტერია. და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა სომხეთის სსრ რესპუბლიკის დაფუძნება და მისი არსებობა პირდაპირ პირმშოობის ნაყოფია რუსეთის მხრიდან, ხო? რუსეთმა შექმნა, ანუ ეს შეიქმნა ზუსტად იმ პირობებში, როდესაც რუსეთმა ეს შეძლო, რომ გაიგეთებინა.
1: 26%-ია.
0: 26, კი ბატონო. 26%-ია ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერა.
1: ძალიან ცოტა.
0: საკმარისია ეს? რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. და ამის შემდგომ გიკვირთ, რომ ასეთი დიდი რამბები ხდება, ეს ფორუმი იკრება ამ ევროკავშირის პოლიტიკური საზოგადოებისა სომხეთში, ხდება სხვადასხვა განსაკუთრებული ფიარი მაკრონის, რომლითაც ხდება ერთგვარი სილის გაწვნა ტრამპისთვისაც, იმიტომ რომ ტრამპმა ამ ბოლო დროს მართლა ძალიან მასხრა დაიგდო და აბუჩა დაიგდო და ნუ ხედავთ, აბსოლუტურად ვეთანხმები ბისმარკის ეს რყევის პოლიტიკა და ეს ექსპანსიურობა, როცა დილას ამას ამბობს, აღამოთი იმას ამბობ, იმას ამსახურები, ამას ამსახურები, აი შაოლინში რო არის, ხო, სკოლა პიანოვა ჩილავეკა, მთრალი კაცი სკოლა, როდესაც თითქოს იგრიხება უსაგნოთ და ამ დროს ახორციელებს დარტყმას, ახორციელებს მიზანზე გალაშქრებას. აი ეს ხდება დღევანდელ თანამედროვე პოლიტიკაში და ძალიან მაგარია ის ფაქტი, რომ საქართველოს დღემდე მოუნადირებელია. კი, მესმის, გაურკვეველია.
1: ეს არ არის რაღაცა ისეთი მინიშნება, რომ აქ ლაპარაკია აი ამ მონადირებაზე საქართველოს. დიდი ხანია ეს მონადირების სურვილი აქვთ.
0: ხო, ბევრი

0: მაგალითი შეიძლება ახლა ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებიდან, მათ შორის იგივე სპეცნაზელების დღეს პასუხისგებაში მიცემა, მაშინ როცა ჯერ კიდევ 26 მაისს 2007 წლის 2011 წლის 26 მაისს დარბეული რუსთაველის ფონზე, მაშინ ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ნუ დავჭით ყველა დასასჯელსო, მაგრამ სპეცნაზი არ დაიჯებაო, ხო, უშუალოდ აღმასრულებლებიო. სპეციალური დანიშნულების რაზმი ეს პოლიტიკური მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ინსტრუმენტია. მასში ბზარის შეტანა შეიძლება ძალიან ზვირად დაუჯდეს ქვეყანას, ბუნებრივია, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. მაგრამ ეს განცხადებაც, რომ დაუჯელი არავინ არ დარჩება და დღეს გააკეთა პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ეს არის სწორედ გამოხატულება იმისა, რომ სასპეკულაციო სივრცეს მაქსიმალურად შევზღუდავთ, რომ ჩვენ მიმართ პრეტენზიები არ იყოს და ის კონსტიტუციური ჩანაწერი, რომელიც 78-ე მუხლის სახით ემსახურება ევროატლანტიკური სივრცისადმი, ვთქვათ, არჩევანს ქართველი ხალხისა, რომ იქნება გამართლებული ამ გზით. ანუ არ დაგიტოვებთ ჩვენ ამითი, ან დღეს მისცეს ის პასუხისგებაში ერთ-ერთი სპეცნაზელი და მისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ ფაქტიურად ეს თქვა იმ ადვოკატმა, რომ ის საკუთარ თავზე იღებს დანაშაულს და არასახელებს არავის, ვისაც შეიძლება ბრძანება გაეცა მისთვისო. მე ესეთ დასკვნა გამოვიტანე ხა. ჩემი ინტერპრეტაცია ის ბოლო ფრაზა, მაგრამ მან თქვა, რომ ის თავს დამნაშავედ ცნობს, მაგრამ ასე იგი სხვა რომელმე პირზე არ მიუთითებს, როგორც ბრძანების გამცემ პირზეო. ესე იგი, რაღაცა ხდება იმგვარად, რომ აგერთ 16 აპრილს გამოვიდა მაშა ზახაროვა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მარია ზახაროვა და განაცხადა, რომ ესე იგი თითი დაგვიქნია იმ კუთხით, რომ ჩვენ გაკვირდებით და ჩვენთვის გაუგებარია ის მანევრი, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ, არა?
1: მე მგონი ეს მანევრი მათთვისაც გაუგებარია, ვინც ახორციელებს ამ მანევრს.
0: მაგრამ ვისი მანევრია საერთოდ თანამედროვე მსოფლიოში გასაგები ამიხსენით, თუ შეიძლება, რა? აზერბაიჯანის მანევრია გასაგები. აზერბაიჯანი ერთის მხრივ საუცხო მართლა საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს მრავალვექტორულობის გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან გუშინწინ დაძაბული ჰქონდა ეს ურთიერთობა, მასსა და რუსეთ შორის სტრატეგიული ხასიათის ურთიერთ შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, ის არსებობს, რა ქვია, კავშირი ურთიერთობები და არ კარგავს ალიევი ამ შესაძლებლობას რუსეთთან იქონიოს სტრატეგიული მოკავშირეობის
1: სტატუსი. ჩვენ აი რა, როდის მივალთ იმ დონემდე, რომ აი ჩვენც არ დავკარგოთ და გქონდეს რაღაც ურთიერთობა.
0: ხა ნახეთ რა გასულა.
1: აი ცირა, ვინ უნდა ელაპარაკოს პუტინს მაგალითად? აი ყობახიძე თუ ივანიშვილი?
0: ჩვენ ერთი მიმართულებით გვაქვს ძალიან სწორი სტრატეგია, ჩემი აზრით, ეს ჩემი მოგზალებული აზრია. მას შემდეგ რაც თბილისში ჩატარდა აბრეშუმის ფორუმი, ძალიან ბევრი რამე გახდა ძალიან კარგად ცნობილი და გასაგები, რომ ჩრდილოეთი დერეფანი აღარ არსებობს და ის დიდი ხანი აღარ იარსებებს, რომ ხდება სამხრეთი დერეფნის განვითარება, რომ ამ განვითარების გზაზე არსებული ნებისმიერი დაბრკოლება იქნება აღმოფხრილი, მათ შორის საინჟინრო ტექნოლოგიური პრობლემების გადალახვის გზითაც, იმიტომ რომ ლიხზე ამის გატარება ცოტა ხნის წინ იყო წარმოუდგენელი საინჟინრო მოცემულობა. კი არა, დღესაც როცა გატარდა, მაინც რაღაცა რისკები არის დაუზღვეველი, არა? არა, შეძელით. ბრეტონის ნახევარკუნძული დავაკავშირეთ ყირგიზეთის ირკესტანს. ჩინეთი დავაკავშირეთ ევროპას. ამიტომ ამბობ ხოლმე ხშირად, რომ საქართველო უფრო მეტად ჭირდება ევროპას, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირის ნებისმიერი სტატუსი. მართლა ეგრეა, ხალხო? იმიტომ არის, რომ ჩვენ თავს ვაძლევთ უფლებას ესეთი ექსპანსიისა, მაგრამ აქვს ზარალდებით იმ კუთხით, რომ ვისთანაც საჭიროა დღესდღეობით ძალიან კაფიო პოლიტიკის წარმოება, თუნდაც დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის გზით, ეს არის რუსეთი. 7 წელი ამ სფეროში ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ მომწიფთა კი არა, გადამწიფთა შესაძლებლობა და ამ გადამწიფებას რა მოყვება ხოლმე? ნიუტონის მეორე კანონის.
1: არა, იცით რა არის? დაუშვეთ დაიწყო მოლაპარაკება. მე მართლა მაინტერესებს. პირველი პირი ვინ არის საქართველოს?
0: არა, ნაყოფი ჩამოვარდება და გაფუჭდება და ვეღარ შევძლებ, თუ დავეციოთ, ხო?
1: ვაშლი დამარდავარდება და
0: ვეღარ შევძლებ, რომ დავეციოთ გაშვებულ შესაძლებლობებს. გაშვებული შესაძლებლობები რას გულის? ეს რუსეთი არის იმპერია, ჩვეულებრივი იმპერია.
1: ძირჟავა, აი როგორ ითარგმნება?
0: ეს არაჟენოგენური სახელმწიფო, როცა რუსეთზე ვლაპარაკობთ, რუსებზე არ ვლაპარაკობთ.
1: არ ვლაპარაკობთ, რა
0: თქმა უნდა. მაგრამ სტერეოტიპულად ყველა აზროვნებს ესე. ესე არ არის. ეს არის ძერჟავა, რომელსაც გააჩნია ასე ვთქვი, ძელი მოქმედების გეგმა, რაღაცა გარკვეული გეგმა, რომელ გეგმაშიც ამიერკავკასიასთან დაკავშირებული ურთიერთობებს გააჩნია თავისი პრიორიტეტები.
1: რუსეთს
0: ჩვენ ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას?
1: არ ვიყენებთ.

0: ვიყენებ.
1: არ ვიყენებ ბატონობაზე. არ ვიყენებ.
2: არ ვიყენებ შესაძლებლობას. ირანს გააჩნია ასევე თავისი იმპერიული. ირანი სერიოზული იმპერიაა. თქვენ არ გეგონოთ, ირანს გააჩნია გეოპოლიტიკური დარტი, ეს თქვი დაპირთვა ორი რეგიონის მიმართულებით, როგორც ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით, ისე ცენტრალური აზიის მიმართულებით და ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელობის სახელმწიფოა. სახელმწიფო, რომელიც მართლა ალამუთის ციხეა, იმ თვალსაზრისით, რომ ისი აღება არის წარმოუდგენლად. წარმოუდგენლად და
0: როგორ შეიძლება აი დამთავრდეს, ძალიან ცოტა დრო გრჩება. როგორ შეიძლება დამთავრდეს ეს ამერიკა-ირანის ეს სამხედრო ოპერაციები, ომი, დაბომბვა და საშინელები. აი მე როგორი შეიძლება მრჩება, იცით რომ აი ტრამპმა აი ბავშვების დაბომბვა ირანში, სკოლის დაბომბვა ძალიან შეაშფოთა მთელი მსოფლიო და ტრამპის არაორდინალურმა აგისა რეაქცია მამაზე ძალიან ცუდად განაწყო სუბიექტურად ტრამპის მიმართ. იმიტომ რომ არა ვარ მართა.
2: თუ გინდა რომ ირანის მსგავს სახელმწიფოში გამოიწვიოს საზოგადოების ტოტალური კონსოლიდაცია, უნდა მოუკლა აიათოლა და დაუბომბო სკოლა და 167 ბავშვი უნდა მოუკლა, რომ მოხდეს მთელი ბელუჯები იქნებიან ისინი, აზერბაიჯანლები იქნებიან ისინი, ქურთები იქნებიან ისინი, თუ მთელი პალიტრა რომელიცაც მდიდარია თანამედროვე ირანი.
0: ქართველებიც არის.
2: მოახდინო იმ ტიპის კონსოლიდაცია, რომ აქამდე თუ პოტენციურად არსებობდა კერები დაპირისპირებისა, შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებისა, ისინიც კი ალაგმო საერთოდ. ირანი მონოლითურია როგორც არასდროს. აი დღეს ქონდა შეხვედრა რუსეთისა და ბელარუსის საელჩოების მიერ, ერთობლივი მიღება ქონდა და იქ იყო ბატონი ელჩიც მოსული, სხვა შორის ძალიან საინტერესო პიროვნება, მინდა გითხრათ, იქნებ ერთხელ მოიწვიოთ კიდეც ტელევიზიაში.
0: სიამოვნებით.
2: არის ისტორიკოსი, არის გადასარევი მთხრობელი, არის მწერალი, სხვა შორის მან პატრიარქის გარდაცვალებას მიუძღვნა ძალიან საინტერესო ესე.
0: და ხარით შეუდგა.
2: ხარით შეუდგა და ბოლომდე ატარა იმიდან, საპატრიარქოდან სამების საკათედრო ტაძრამდე.
0: არა, უბრალოდ იცით რა არის, ირანში ეს მათი ცხოვრების წესია, თუმცა ჩვენთვის ეს ძალიან
2: ირანზე დარტყმა, ჩემი აზრით, ახლო აღმოსავლეთში შეცვალა ეკონომიკური სურათი და ეკონომიკური განვითარების ის მოდელები, რომელიც მანამდე უცხოური კაპიტალის, დასავლური კაპიტალის ჩასხმის გზით არსებობდა, საპნის ბუშტივით გახეთქა. შესაბამისად, ის კონცენტრირებული კაპიტალი დაიძრა უკან კაპიტალს.
0: და როგორ და როდის დამთავრდება ეს კონფლიქტი?
2: როგორ ირანი დარჩება ირანად, მაგრამ არაბეთის ნახევარკუნძულზე არსებული სახელმწიფოების ბედი ნამდვილად ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება.
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ?
2: რაც არის ისრაელისთვის ხელი შემწყობი ძალიან მნიშვნელოვანი.
3: დაბირისპირება.
0: აი ეს ძალიან საინტერესო თემაა. როგორ და როდის დამთავრდება?
3: სტატებს შორის. დიახ. გაგრძელდება ეს დაბირისპირება ასე იოლად და მალე
0: დაბომბვები.
3: შეიძლება დაბომბვები შეწყდეს. აქ მთავარი სხვა რამეა. ჩვენ სვამთ კითხვას მარტივად და ადამიანებს მარტივი პასუხები უნდა მიიღოს.
0: არა, ყველა საინტერესოს როგორ და როდის დამთავრდება
3: საკითხებზე. ეს არის ჩვენი ფუნქცია და ვალი. ვინ გამარჯვა დღეს დგომარეობით შტატებისა და ირანის დაპირისპირებაში? აი ძალიან საინტერესო კითხვაა.
0: დიახ.
3: მე ვფიქრობ, რომ ტრამპს რომ მიაჩნია, რომ თვითონ გამარჯვა, ასე მარტივად საქმე არ არის. პირველი ის, რომ თქვათ 30-მდე უმაღლესი თანამდებობის პირი იქნა ლიკვიდირებული, არნიშნავს, რომ ირანი დაეცა დაემხო. მთავარი მიზანი, რაც გამოაცხადა ტრამპმა დასაწყისში კამპანიის, იყო ირანის რეჟიმის შეცვლა. ჩვენ ერთ-ერთ საუბარში თუ მეხსიერება არ მღალატობს, ჩვენ თქვით, რომ რა თქმა უნდა 21 საუკუნე თეოკრატიების ეპოქა არ არის და ეს უნდა შეიცვალოს. აქ ჩვენ პირმოთხნეები ვერ ვიქნებით ირანთან მიმართებაში, მაგრამ
0: ეს მათი საქმეა, მათი ცხოვრებაა.
3: ხო, როცა ის არის ირანელი ხალხის პრობლემა, გარედან დახმარება მაშინ უნდა იყოს მრავალმხრივი, არა მარტო მისთვის მისაღებ ნაწილს ირანის საზოგადოების უნდა ეხმარებოდეს შტატები, მაშინ უნდა მიცე ჩინეთსაც ვიღაცის დახმარების საშუალება და მეორე ერთმანეთს მიუსიო ესენი, რომ აბა ვინ გამარჯვებს. ამიტომ რახან ამას ვერ ვაკეთებთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამოცანა რეჟიმის შეცვლის არ გადაწყვეტილა. მეორე ჯერ

ერობით ირანი უარს ამბობს ატომური პროგრამის შეჩერებაზე. და მესამე, გააკონტროლებს თუ არა ორუზის ყურეს და ნავთობის და

0: ეს ცივილიზაციათა ჯახი რაც არ უნდა ვთქვათ კმაყოფილი იყოს არაბული ზედაფენა არაბული ქვეყნების რომელიც სტატებთან თანამშრომლობს და მის ფარვატერში ტრიალებს და თამაშობს ცოტა საუდის ხელმძღვანელობა მაგრამ იცეთი სერიოზული არაფერი როგორი ვითარებაც არ უნდა იყოს ისრაელში რომელიც როგორც ნეთანიაჰუ ბრძანა გუშინ ისეთი ძლიერია რომ როგორც არასდროს
1: თუმცა სხვა მოსაზრებაც არსებობს
0: ხო როგორც მაგრამ რეალურად მე გეტყვით ერთ რამეს რომ ისრაელი მართლა ძლიერია ისრაელმა მართლა მიაღწია იმას რომ მის ერთგული მოკავშირე ტრამპის მეშვეობით სერიოზული დარტყმა მიაყენა ირანს მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი მეგობარი ებრაელი ხალხი თუ საყოველთაო ხარდაჭერა უნდათ რეგიონშიც და მსოფლიოშიც მაშინ უნდა გამოვიდნენ და თქვა ან რომ ირანმა ხელი უნდა იღოს თავის ბირთვულ პროგრამაზე და იარაღი არ უნდა შექმნას ატომური არასდროს და ჩვენც უერთდებით ატომური იარაღის გაურცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებას ვიდრე ამას არ ითხვიან მანამდე იქნება ძალის კულტი ძალის პრიმატი ვინ ვის და ნუ დაგვავიწყდება 90 მილიონია დაახლოებით ირანის მოსახლეობა ეს რესურსი რაკეტებს ვერ შეცვლის მაგრამ ზოგჯერ რაკეტებზე მნიშვნელოვანია
1: დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა და ძიმა 8 მაისია ჩემთვის ომი მეორე მსოფლიო ომი 8 მაისს არ დამთავრებულა ჩემთვის დამთავრდა 9 მაისს და ეს ომი მოიგო საბჭოთა კავშირმა და ჩვენმა წინაპრებმაც მათ შორის და სხვა შორის ქართველები ეს რაღაცა გამოთვლით პროცენტული გამოთვლით ყველაზე ბევრი იყვნენ ომში ესე იგი წასულნი ისე რომ მე მიმაჩნია მათი პატივისცემის გამო თუნდაც რომ სირცხვილია აღიარო რომ ამერიკამ და ტრამპი ამას ამბობს რომ ჩვენ მოვიგეთო მეორე მსოფლიო ომი რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირმა მოიგო მეორე მსოფლიო ომი და ომი დამთავრდა 9 მაისს აი ხვალ 9 მაისია ნახოთ მოსკოვში რა იქნება ტარდება თუ არა
2: 100000 სულ მოსახლეზე საბჭო სირცეში ანუ საბჭოთა კავშირის სისტემაში ყველაზე დიდი ზიანი მიიღო ბელარუსმა მოსახლეობის 30% იქნა გაწყვეტილი და 100000 სულ მოსახლეზე ბელარუსის მერე ვართ რეალურად ჩვენ, იმიტომ რომ 750000 წასულია, ომში აქედან 360000-ია დაბუბული. ბაშორის ახლა აღმოჩნდა გროზნოში ჩვენი გარდაცვლილი ჯარისკაცების გმირი ჯარისკაცების რომლებიც 42 წელში დაიღუპნენ კავკასიის მისადგომებთან და მათი ნეშტი არის იდენტიფიცირებული სახელებით გვარებით, უკვე მოვიძიეთ კიდევაც მე მქონდა კონტაქტი გელანტიების ოჯახთან ჩხოროწყუში და ესე გრძელდება მათთან ურთიერთობა და მერე მოხდება ალბათ მათი გადმოსვენება
1: ძალიან კარგი და ცხრა აი ძალიან გადავაცილეთ ხვალ ტარდება მოსკოვში აღლუმი
2: ტარდება რამდენად ჩემთვის ცნობილია მაგრამ სამხედრო ტექნიკის გამოყენების
1: გარეშე
2: კი ჩვენ ხვალ მივაგებთ პატებს ჩვენს გმირ ჯარისკაცებს რომლებმაც სულითვისი დაზდეს ფაშიზმის ჭირის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს მოხდება ნაზალოდების რაიონში კიკვიძის ბაღში
1: და არავაკის ბაღში ამდენ წლის განმავლობაში იქ
2: ხო იქ ვიკრიბებით ხო ტრადიციულად სამწუხაროდ იქ
1: დიდი მადლობა ბატონებო საინტერესო საუბრისთვის და სამწუხაროდ ვითარება იძაბება და რა იქნება ხვალ კაცმა არ იცის ნახოთ მოგავასწრებთ მოვლენებს და იმედი მაქვს კიდე მეს
2: ყველაფერი კარგად იქნება
1: მერტით მერტით ნახვამდის დიდი მადლობა და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით

აშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო დე ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: უცნობი ავტორის ჰაგიოგრაფიული თხზულება წმინდა ნინოს ცხოვრების შესახებ.
1: ამ ნაწარმოების გარშემო არის აზრთა სხვადასხვაობა. მეცნიერთა ნაწილი მას მიიჩნევს მე-19 საუკუნის თხზულებად, მაგრამ არის განსხვავებული აზრიც. ბატონი დიმიტრი ბაქრაძე და ბატონი მიხეილ თარხნიშვილი ფიქრობენ, რომ ნაწარმოებში არის არქაული შრეებიც, რომელიც დათარიღებული უნდა იყოს მე-6-მე-6 საუკუნით. ანუ მე-19 საუკუნეებში მოხდა ამ თხზულების თავიდან გადაწერა და ბევრი ცვლილებების შეტანაც. ამიტომ რიგ შემთხვევაში თხზულების სტილი ატარებს მე-19 საუკუნეების ელფერს, ხოლო ნაწილი კი მე-5-მე-6 საუკუნეების.

0: სომხეთში ორ ქალწულთან, რიფსიმესა და გაიანესთან ერთად. სომხეთის მეფე თრდადს შეუყვარდება ქალწული რიფსიმე. როდესაც მეფემ ვარი მიიღო მისგან, ორივე ქალწული გაიანეც და რიფსიმეც აწამეს, ხოლო ნინომ თავი დააღწია ხიფათ და სომხეთიდან ჯავახეთის მთებზე გადმოვიდა პირდაპირ. ფარავანის ტბასთან შეხვდა ის მწყემსებს. ქართულ პოეზიაში არსებობს ანა კალანდაძის გენიალური ლექსი: მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა. ლურჯ მწვერვალებს ქარი რძისფერ ნისლში ხვევდა. და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავანს ტბასა ზედა წრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი.
1: აქვე არ შეიძლება გრიგოლ რობაქიძის სიტყვებიც არ გავიხსენოთ. ჩვენი ჯვარი ნოკიერია, იმიტომ რომ ქალწულის თმებით იყო შეკრული. ეს ორი დიდი სიმბოლო, ჯვარი როგორც დიდი სიწმინდე ქრისტიანთა და თმები ქალწულისა, ნიშანი მისი უბიწობისა, მისი უსისხლო სხვერპლად შეწირვისა. ფარაონის ტბაზე ნინო შეხვდება წყემსებსა და მეთევზებს და მიიღო მათგან გარკვეული ინფორმაცია. მას ეუბნებიან კიდევაც შემხვედრნი, რომ ესაუბრებიან ქალაქ მცხეთის შესახებ და აწვდიან ინფორმაციას. ეს არის ქალაქი, სადაც ღმერთნი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენ.
0: ნინო მიდის მცხეთაში, დამკვიდრდება იმ ადგილას, სადაც მაყლოვანს დაეცა დიდი სინათლე. ეს მაყლოვანი გავარვარებულ ნეკერჩხალს მოჰგავდა. ნინომ დაიწყო უკვე ქადაგება. თუმცა ნინომდე საქართველოში ქრისტიანობა იქადაგეს ანდრია პირველწოდებულმა, სვიმონ კანანელმა და მატათამ. ამ დროს დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობამ მთლიანად მიიღო ქრისტიანობა, რის შემდეგაც ქართლის მეფე ადრე კი ილაშქრა დასავლეთ საქართველოში, დაარბია ადგილობრივები და აიძულა ისევ წარმართობაზე მოქცეულიყვნენ.
2: ამ პერიოდში მცხეთაში უკვე მეფობს მირიანი და თავისთავად ის არის ერთ-ერთი მთავარი კერპის ზადენის თაყვანისმცემელი. ნინომ სახელი გაითქვა როგორც სასწაულ მოქმედმა მკურნალმა. მან შაკიკისგან განკურნა დედოფალი ნანა, რის შედეგადაც ნანა მიიღო ქრისტიანობა. მირიანს ეს ყოველივე თხოთის მთაზე ნადირობისას მოახსენეს. გამწარდა მირიან მეფე, დაიმუქრა, რომ სიკვდილით დასჯიდა მეუღლესაც და მონაქალსაც. და ამ დროს ხდება მზის დაბნელება.
1: აი ამ ფაქტმა შეცდომაში შეიყვანა ჩვენი დიდი მეცნიერები, როდესაც ქართლის გაქრისტიანება დაათარიღეს 327 წლით. სინამდვილეში ეს მოხდა 326 წელს. და რატო დაუშვეს ეს შეცდომა 326 წელს? ცხეთაში ზის დაბნელება არ ყოფილაო და ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამ: მზე გარე სამყაროში კი არ დაბნელდა, მირიანისთვის დაბნელდა მზე. ანუ ამ შემთხვევაში მირიანის მდგომარეობა მოჰგავს პავლე მოციქულის მდგომარეობას დამასკოს გზაზე: ქრისტე რომ გამოეცხადა და სინათლე რომ დაკარგა. აი ამ ფაქტის მერე პავლე უკვე მოექცევა როგორც ერთ-ერთი უდიდესი ქადაგებელი. ანალოგიური რამ მოხდა თხოთის მთაზეც: გამოეცხადა მირიანს უშუალოდ ქრისტე, მოხდა მისთვის დაბნელება და სანამ მაცხოვრის სახელი არ ახსენა, მზე მანამ სიბნელიდან არ გამოთავისუფლებულა.
0: მირიანის მოქცევის შემდეგ რომის იმპერატორმა კონსტანტინემ შეუთვალა მას: დღეიდან ჩვენ შორის მძევალი საჭირო არ არის, ჩვენ შორის მოციქულია ქრისტე. გრძნობდა.

0: კონსტანტინე, რომ მირიანი ღვთის რჩეული იყო და პალესტინაში მას მიწებიც უბოძა.
1: წმინდა ნინოს ცხოვრება არის უნიკალური ძეგლი. არც ერთი ზედმეტი დეტალი არ არის ნაწარმოებში. ყოველ მოვლენას ავტორი ლაკონურად აღწერს და ამავე დროს ავლენს საოცარ წერტურ ნიჩს. რას წერს ნინოს შესახებ მწერალი? ხელთა მისა იქცეოდა ვითარცა ელვა. ანუ ნინო არის საოცარი ღვთის მადლით და ძალით მადლმოსილი მქადაგებელი. ქართველები ვამაყობთ იმით, რომ ეს დიდი მადლი, ეს დიდი სიკეთე უშუალოდ გადმოგვეცა ჩვენ ქალწულის ხელით. ერეკლე საღლიანი, უცნობი ავტორის ჰაგეოგრაფიული თხზულების წმინდა ნინოს შესახებ.

კადრაკი ერთი შეხედვით შეიძლება უბრალო გართობათ მოგეჩვენოთ, რომელსაც სპორტთან არაფერი აქვს საერთო. მართლაც და სად სპორტული თამაშები და სად დაფასთან საათობით მჯდომი ორი ადამიანი. სინამდვილეში ჭადრაკი წარმატების მიღწევას, განსაკუთრებულ გონებრივ შესაძლებლობებთან და ფსიქოლოგიურ მომზადებასთან ერთად კარგ ფიზიკურ ფორმაში ყოფნას მოითხოვს. სწორედ ამიტომაა, რომ მოჭადრაკეთა უმრავლესობა პიკს დაახლოებით 30-35 წლის ასაკში აღწევს. ჭადრაკი არ არის უბრალოდ სპორტის ერთ-ერთი სახეობა. ჭადრაკი ცივი ომის დროს პოლიტიკის ნაწილადაც კი იქცა. საბჭოთა კავშირის მთავრობაში უნდოდათ, რომ მათი ქვეყანა ყველაფერში მოწინავე ყოფილიყო და როგორც მაღალი ინტელექტუალური განვითარების დასტური, ჭადრაკში პირველობას, მსოფლიო ჩემპიონობას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ და ცდილობდნენ, რომ დასავლეთის რომელიმე ქვეყანას არ ჩავარდნო და ხელში ეს პირველობა. შედეგად, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჭადრაკში, როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში, საბჭოთა კავშირი ბატონობდა. ხოლოდ ჭადრაკის საყოველთაო დაღიერებულმა გენიამ, ამერიკელმა ბობი ფიშერმა, შეძლო საბჭოთა პირველობის დროებით დამხობა. ამ გამონაკლისს თუ არ ჩავთვლით, ცივი ომის ბოლომდე საბჭოთა კავშირს ჭადრაკში ბადალი არ ჰყავდა. რობერტ ფიშერს თანამედროვეობის ყველაზე გამოჩენილ მოჭადრაკეს უწოდებდნენ. ტურნირების ორგანიზატორები, გამოჩენილი ადამიანები და თვით გავლენიანი პოლიტიკოსებიც კი მზად იყვნენ დაუჯერებელ დათმოებსა და ფულად დანახარჯებზე დათანხმებულიყვნენ. ოღონდ მას თამაში განეგრძო. ამერიკელმა სუპერ მოჭადრაკემ, რომელიც ცივი ომის ეპოქაში დაუპირისპირდა იმხანად დიდების ზენიტში მყოფ საბჭოთა მოჭადრაკეებს, კარიერის პიკზე დაუმარცხებელმა მიატოვა ჭადრაკის თამაში. პოპულარული ადამიანები, მომღერლები, მსახიობები მზად იყვნენ უზარმაზარი თანხა გადაეხადათ, ოღონდ ბობი ფიშერისგან ესწავლათ ეს ბრძნული თამაში. 1959 წელი, პრეტენდენტთა ტურნირი, უსასტიკესი კონკურენციით. მიხაილ ბოტკივინთან საჩემპიონო მატჩის უფლებისთვის იბრძოდნენ იმ დროის გრანდები: სოფლიოს ექს-ჩემპიონი ვასილი სმისლოვი, ჩინებული სათამაშო ძალითა და მიღწეულის განმეორების დიდი ამბიციით. მომავალი ჩემპიონი ტიგრან პეტროსიანი, თბილისელი სომეხი, რომელსაც მშრალი პოზიციური თამაშის სიყვარულისთვის რკინის ტიგრანს ეძახდნენ. პაულ კერესი, ბალტიისპირელი ჯელტმენი და საჭადრაკო უნივერსალი, მარადმწვანე მეორე ჭადრაკის რანგთა ტაბელში. სვეტოზარ გლიგოლიჩი, უძლიერესთა მუდმივი თავსატკივარი და კიდევ ორნი დიდოსტატთა ლეგიონის ნაღებიდან. ახალგაზრდა მიხეილ ტალი და ჩიკაგოელი ყმაწვილი რობერტ ფიშერი. ესენი შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ, მაგრამ ორივეს მეფობა დღემოკლე

გახდა. ალმა მომავალ წელსვე მიბარებულივით დაუბრუნა გვირგვინი ბოტვინიქს, ხოლო ფიშერის ამბავზე ახლა ვისაუბრებთ. ჭადრაკის მეფის ისტორია. რობერტ ჯეიმს ბობი ფიშერი დაიბადა 1943 წელს ამერიკაში, ისლანდიელი ჭადრაკის დიდოსტატი. 1972 წელს ერთადერთი ამერიკელი გახდა, რომელმაც ჭადრაკის სოფლიო ჩემპიონატში გაიმარჯვა. დამარცხა ჩემპიონი ბორის პასკი, რომელსაც საყოველთაოდ ერთი ამერიკელის ცივი ომის ბრძოლას უწოდებდნენ, საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ. 1975 წელს მან უარი თქვა ტიტულის დაცვაზე, ვინაიდან ფიდემ არ მიიღო მისი პირობები, შედეგად მას ჩემპიონის ტიტული ჩამოართვეს. 1992 წელს ბორის პასკისთან რემატჩის შემდეგ ფიშერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღარ დაბრუნებულა. შეჯიბრი იუგოსლავიაში ჩატარდა, რომელიც მაშინ გაეროს მკაცრი ემბარგოს ქვეშ იმყოფებოდა. ამ ფაქტმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობასა და ფიშერს შორის კონფლიქტი გამოიწვია. შემდეგ ის უნგრეთში, მოგვიანებით კი იაპონიაში ცხოვრობდა. 2004 წელს იაპონიაში სამართალდამცავებმა დააკავეს 9 თვით, სადაც მას ამერიკის შეერთებული შტატების პასპორტი ჩამოართვეს. 2005 წლიდან მას ისლანდიის მოქალაქეობა მიენიჭა, სადაც ის ცხოვრობდა კიდეც გარდაცვალებამდე. მისი ცხოვრების ბოლო წლებში ის ცნობილი გახდა ანტიამერიკული და ანტისემიტური განცხადებებით, თუმცა მას თავად ყავდა როგორც მცირე ერთი ებრაელი მშობელი. ჭადრაკის მოყვარულებს შეხსენება არ სჭირდება, დანარჩენებს კი გეტყვით, რომ ბობი ფიშერის სამშობლო შეერთებული შტატები 1992 წლიდან მოყოლებული მოითხოვს მის ექსტრადაციას და ამდენად ფიშერისთვის ისლანდიის მოქალაქეობის მინიჭება ჟურნალისტებმა ვაშინგტონის სამართლებრივ მარცხად მონათლეს. ფიშერის გასამართლება კი ვაშინგტონს იმისთვის სურდა, რომ მან ანგარიში არ გაუწია მაშინდელი იუგოსლავიის წინააღმდეგ შემოღებულ სანქციებს და მათ რევანში შეხვდა თავის ძველნაცნობს, ბორის პასკის. ფიშერი მუდამ ცნობილი იყო თავისი ექსცენტრული ჭირვეული ხასიათით. ტოკიოს აეროპორტში რეიკიავიკში გაფრენამდე მან კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ხასიათი არც 72 წლის ასაკში შესულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშსა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ ჯუნიჩორუ კოიძუმის მან სამხედრო დამნაშავეები უწოდა, რომლებიც ჩამოხრჩობის ღირსნი არიან. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქაურობას ვტოვებ. იაპონიის საწინააღმდეგო არაფერი მოქვს. უბრალოდ თქვენ კრიმინალური მთავრობა გყავთ. კოიძუმი განგსტერია და ბრძანებებს პრეზიდენტ ბუშის განიღებს. ეს არის და ეს. თუ ისევ ძველ ამბებს, ანუ ფიშერის პასკის მატჩ რევანშს დაუბრუნდებით, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფიშერმა იცოდა, რაზე მიდიოდა. მეტოქის დამარცხების შემდეგ, რაშიც როგორც ამბობენ, $3 მილიონი მიიღო, იგი გაუჩინარდა. მოგვიანებით მან უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობაზე და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა იაპონიაში, სადაც თავის პარტნიორთან, ქალთა შორის იაპონიის 4-გზის ჩემპიონთან, მიოკო ვატაიასთან ერთად ცხოვრობდა. საბოლოოდ ყველაფერი მიმდინარე კვირის დასაწყისში მოგვარდა, როცა ისლანდიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა წინადადებას ფიშერისთვის ამ ქვეყნის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. ტოკიოში ისლანდიის საელჩოს წარმომადგენლები, ბენედიქტ ჰოსკულცონი, ხსნიდა, რომ ფიშერი ისლანდიაში სრულიად გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ბენედიქტ ჰოსკულცონის ხმა: უნდა გვახსოვდეს, რომ ფიშერი 1972 წელს შემოვიდა ისლანდიაში. იგი მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩში ხვდებოდა საბჭოთა კავშირს, რომელიც უზარმაზარი მანქანა იყო. ჩვენ მაშინვე მისი მხარე დავიკავეთ. მას ვანიჭებდით უპირატესობას, ის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ყოველივე ამის გამო მუდამ თვალს ვადევნებდით მას. ვიცოდით მისი ასავალ და სავალი, ასე რომ ჩვენს გულებში ის ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. და ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ მოახერხეთ დახმარებოდით მას. მიუხედავად ბობი ფიშერის გაისლანდიელებისა, არავინ უცხის შეძლებს თუ არა იგი ატლანტის ოკეანის ამ ქვეყანაში დალხენილ ცხოვრებას, რადგან ისლანდია შეერთებული შტატების ტრადიციული მოკავშირეა და მასთან ექსტრადაციის ხელშეკრულებაც გაფორმებული აქვს. ფიშერის ხასიათიდან გამომდინარე კი ცოტა ვინმე თუ ელის, რომ იგი შეწყვეტს თავის სამშობლოს უდიერად მოხსენიებას და ვაშინგტონის ხელისუფალთა გაღიზიანებას. ამერიკაში კარგად ახსოვთ ფიშერის ინტერვიუ, რომელიც მან ფილიპინების რადიოს მისცა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ. იმ ინტერვიუში დიდმა მოჭადრაკემ კმაყოფილება გამოთქვა თავდასხმების გამო და თქვა: ჩემი ოცნებაა შეერთებული შტატები დედამიწის რუკიდან გამქრალი ვიხილო. სოფლიოს მე-11 ჩემპიონი ჭადრაკში ბობი ფიშერი 64 წლის ასაკში ისლანდიაში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზზე არ საუბრობენ. ფიშერი 1943 წლის 9 მარტს ჩიკაგოში გერმანიიდან ემიგრირებულ ოჯახში დაიბადა. დედამისი ებრაელი გახლდათ, მამამისი კი გერმანელი ბიოფიზიკოსი, თუმცა ფიშერს მამა არასდროს უნახავს. ფიშერი 13 წლის ასაკში

0: წლებში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩემპიონია იუნიორთა შორის. 15 წლისა კი ჭადრაკის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა გროსმეისტერი. 1972 წელს 29 წლის ასაკში ფიშერი სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ საბჭოთა კავშირის მოქალაქე გორის პასკის ისლანდიაში რეიკიავიკში შეხვდა და მისი დამარცხებით სოფლიოს მე-11 ჩემპიონი გახდა. ის შედეგადაც ის ამერიკის გმირად აღიარეს. მოჭადრაკეს ტიტული 1975 წელს უნდა დაეცვა, თუმცა მან ანატოლი კაპროვთან თამაშზე უარი განაცხადა და ტიტული უბრძოლველად დათმო. 1992 წელს ფიშერი იუგოსლავიაში სპასკის შეხვდა და 10-5 დაამარცხა. თუმცა იუგოსლავიის მაშინდელი მთავრობის გამოცხადებული თანადგომის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ 2004 წელს მასზე დაპატიმრების სანქცია გასცა. ფიშერი იაპონიაში დააკავეს. თუმცა ისლანდიამ მას პოლიტიკური თავშესაფარი და მოქალაქეობა მისცა. და მსოფლიოს ყველაზე უცნაურ ჩემპიონად აღიარებულმა ფიშერმა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები ამ ქვეყანაში გაატარა. სოფლიოს ყოფილი ჩემპიონის რობერტ ფიშერის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟი არ ცხრება. ლეგენდარული მოჭადრაკე საფლავშიც არ მოასვენეს და ექსუმაციას მიმართეს, მაგრამ მომჩივანთ კოზინაცარში ჩაუვარდათ. ფიშერის DNA-ის გენეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ყოფილი ჩემპიონი არ არის 9 წლის ჯინკა იანის მამა. ჩატარებული ტესტების შედეგები სამშაბათს რეიკიავიკის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდა. ფილიპინელი მერლინ იანგი ირწმუნება, რომ ჯინკა ბობი ფიშერთან სასიყვარულო ურთიერთობის ნაყოფია, ასე რომ გოგონა დიდი მოჭადრაკის ქონების პირდაპირ მემკვიდრეა. ისლანდიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 5 ივლისს ლეგენდარულ მოჭადრაკეს ექსკუმაცია ჩაუტარდა. ფიშერის გვამი ისლანდიის სამხრეთით რეიკიავიკიდან 50 კილომეტრით დაშორებულ სელფოსის კათოლიკური სასაფლაოდან ექიმის, მღვდლისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა თანდასწრებით ამოიღეს. მას შემდეგ, რაც DNA-ის ნიმუში აიღეს, ცხედარი ხელმეორედ მიაბარეს მიწას. ბობი ფიშერი 2008 წლის 17 იანვარს ისლანდიაში გარდაიცვალა, სადაც 2005 წლიდან ცხოვრობდა. 64 წლის დიდოსტაც არ დაუტოვებია ანდერძი, რაც დიდი გაუგებრობის საბაბი გახდა. ასე რომ, კამათი იმაზე, თუ ვის ეკუთვნის ფიშერის ქონება, დღემდე არ ცხრება. ამერიკელის მემკვიდრეობაზე, რომელიც 2 მილიონ დოლარადაა შეფასებული, პრეტენზიას აცხადებს 4 მხარე: ფიშერის ქვრივი, იანგი, ორი დისწული ამერიკიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება, რომელთანაც ფიშერს საგადასახადო დავალიანებები ჰქონდა.
1: ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტადად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან

მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეში აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბო ჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროსასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან. რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ნამუშევარში ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.
1: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
2: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე მიქექია, ვითომ ესა ახლა მოვყავ ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის კეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! პირილი და ოცნება!
3: შენ ზიყვარს? რა? ნაცის კეთვა?
2: მიყვარს! მიყვარს!
3: უი! ოქროს სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: რაბეთნიერება.
1: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოლოდები.
2: ოუზან,
1: მერას ვაშიო, მე დავბრძანდი. მე საგასტრები თან სამცალია. პრაგმატისტებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს. პოლიზიებ არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ, ბატონო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშძაზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. პიან შანს.
3: ზარესაშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. აიცია რომ ციტალ ბოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. არ დაფიდე. ხელარა. კი ბატონო,
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენთ, გისმენთ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათო. არა, ხელარა. მომწადით მასი და გადავწყვეტოთ. ოთარ. ხომ არ გეტყოდი რამე სამ ნატარბაზე?
3: ვერ მოასწარი წაკითხო ვაზაზაევიჩი. ისე მომწოსნ ხარშოჭი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ზებრა წამო სულყარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჯირი შეთა თუმასი ავარდა და მოსულა რაგიჭირდა ჩემო გიჯო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამში წუბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს

0: დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხისთავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხისთავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დღეს სამყაროს კიდეზე მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. ჩვენ მოვიარეთ ცეცხლოვანი მიწა და ისლანდია.
1: სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ვიყავით ტანზანიაში და ჰავაის კუნძულებზე. გრენლანდიაში და ამომავალი მზის ქვეყანაში. ნახეთ ველური დათვები და მკვდარი ოპოსუმები. ნიაგარას ჩანჩქერი და ვულკანის ამოფრქვევა. დღეს სეზონის უკანასკნელი გამოშვება. დღესაც როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური აღდგომის კონძული 5150 მეტრი წყნარი ოკეანის თავზე.
1: პატირცემულო მგზავრებო, 25 წუთში ჩვენი თვითმფრინავი აღდგომის კონძულზე დაეშვება. თქვენ შეიძლება ყვედები და გაასწოროთ სავარძლის საზურგეები.
0: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალე სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ კონძულზე ჩავალთ. რეგინა, მონეტა აქვს? შეხედე. აი. ხედავ გერბი. მიხარია რომ სეზონის ბოლოს ოქროს ბარათი მემეკნება.
1: რომელი ოქროს ბარათი? ყველა გაგიჟდი? რა ბარათი?
0: ოქროს ბარათი მე მაქვს. გერბი ამოვიდა.
1: მიდი თავიდან აგდე. მიდი.
0: გერბი?
1: საფასური. საფასურია? მოვიგე.
0: ოქროს ბარათი ძილში გამოიმშავე?
1: ბოლო გადაცემაში მოვიგე. ოქრო, ეს ვინ არის? ოლა, ეს რა არის? მე დამცინი?
0: ო, შენ დაგცინე და მოკალი. მორჩა, კარგი რეგინა. ოქროს ბარათი შენ გაქვს. შემეშვი.
1: დამცინა.
0: საშინელება. აღდგომის კუნძული წყნარი ოკეანის უდიდესი საიდუმლოა. უკვე ასობით წელი ამ კუნძულზე 887 ქვის გერბი გაუნდრევლად დგას. მათი წარმომავლობის საიდუმლო დღემდე არავის ამოუხსნია. დღეს ჩვენ შეკითხვებზე პასუხებს მოვძებნით.
1: აღდგომის კონძულის წარმომავლობის შესახებ უამრავი ჰიპოთეზა არსებობს. სამეცნიერო, ანტისამეცნიერო, მისტიკური და ფანტასტიკური. დღეს ჩვენ მტკიცებულებებს შევადარებთ და ვეცდებით ამოხსნათ გამოცანა, რომელიც 1000 წელს ითვლის.

0: ამგომის კონძულზე დღეში ერთი თვითმფრინავი ჩამოდის.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: ჩამოსული ტურისტები მაშინვე ქვის ქანდაკებების სანახავად ბილეთების რიგში დგებიან. კუნძულზე უამრავი, თითქმის 900 კერპი დგას. ისინი კუნძულზე არათანაბრად არიან მიმოფანტულები. ყოველ ქანდაკებასთან ცალკე სალარო რომ არ გახსნან, აეროპორტში მთელი კუნძულისთვის ერთ საერთო ბილეთს ყიდიან. ბილეთი $60 ღირს.
1: ბილეთში $60 უნდა გადაიხადო? ჩათვალი არ გიცნობ. რა ამბავია $60? ნამდვილი ყაჩაღობა. ყველგან კურდღლებით ვიძრომიალებ.
0: ჩემთვის 60 იქნება თუ 600 სულ ერთია. ბილეთს ავიღებ. ამ ბილეთით კონძულის ყველა ქანდაკებას მომინახულებ. მის გარეშე აქ ვერ ვიქნები. ჩემთვის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა შევუკვეთე.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: სად არის სად? თუ შეიძლება გაიარეთ. მე მდიდ რულ მანქანას ველოდები.
1: ქალბატონი რეგი ნახართ?
0: დიახ.
1: ეს თქვენი მანქანაა.
0: დარწმუნებული ხარ?
1: დიახ.
0: ეს კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა?
1: დიახ.
0: როდიდან გახდა სამარშრუტო ტაქსი საუკეთესო ტრანსპორტი? ეს ხუმრობა? ამგომის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ჩვეულებრივი მიკროავტობუსი აღმოჩნდა. ატანუ ტეკენას ქუჩა.
1: მატავერის აეროპორტიდან ქალაქამდე სულ 700 მეტრია, ასე რომ ფეხით გავევლი. კონძულზე ან ფეხით ან საკუთარი ავტომობილით უნდა გადაადგილდეთ. აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა, გამარჯობა. სამარშრუტო ტაქსით ხარ?
0: $5 შემიძლია უახლოეს გაჩერებამდე მიგიყვანო.
1: დიდი მადლობა, ფეხით გავევლი. ჰაერს ჩავყლაპავ.
0: როგორც გინდა.
2: ჩაო.
0: ნახვამდის.
1: აღდგომის კუნძული სოფლიოში ყველაზე შორეულ დასახლებულ კუნძულად ითვლება. 3500 კვადრატულ მეტრ მიწას გარშემო ყველა მხრიდან ოკეანე აკრავს. ამიტომ აქ არსებობისთვის განსაკუთრებული პირობებია. თელკონძულზე მხოლოდ ერთი ბენზინ გასამართი სადგურია, სადაც მხოლოდ ერთი სახის საწვავი იყიდება. შეხედეთ, აქ ფასებიც არ არის. და საჭიროა ფასი, როდესაც კონძულზე მხოლოდ ერთი სადგურია. შესადარებელიც არაფერია. წყალქვეშა ნავიდან ვერცად წახვალ. ბენზინ გასამართი სადგურიდან 300 მეტრში ქალაქის ცენტრი ხანგარუა მდებარეობს. ეს ყველაზე დიდი და ასევე ყველაზე პატარა და კუნძულზე ერთადერთი დასახლებული პუნქტია. ხანგაროა უიშვიათესი მიყრუებული ადგილია, სადაც საინტერესო არაფერი ხდება. მოდით, შევამოწმოთ. ქალაქი ძილშია ჩაფლული. იყიდება ხის კერპები. არავინ არის. კიდევ რა არის? პირსახოცებს ყიდიან. ქალი სეირნობს. მანქანამ გაიარა. მოპედი სადგომზე დგას. ძაღლი მიწას ყნოსავს. ორჩა. საინტერესო მეტი არაფერია. ვაიეტა ტონგარიკის მაგისტრალი.
0: რო აღარ დავკარგე და პირდაპირ ქვის კერპების სანახავად წავედი. აღდგომის კონძული პირველივე დანახვით გატყვევს თავისი უკაცრიელი, პირველყოფილი ბუნებით. ბუნებრივი სამყაროს კიდე. კონძულის ნაპირებს ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე უტევს. უზარმაზარი ტალღების სიმაღლეში დაახლოებით 10 მეტრი იქნება. როდესაც ამ სტიქიას უყურებ, ვერაფრით ვხვდები რატომ დაარქვეს მას წყნარი. მიხარია, რომ სეზონის ბოლო გადაცემა სწორედ აქ არის, აღდგომის კუნძულზე, სამყაროს უკიდურეს კიდეზე. ღმერთო ჩემო. ტეპიტო ოტეენუას ქუჩა.
1: კონსოლზე ყველაფერი ჩამოტანილია. დაწყებული სპორტული მაისურებით, დამთავრებული ტრაქტორებით. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირია. ამაში რომ დავრწმუნდეთ, საკმარისია პირველ შემხვედრ კაფეში შევიდეთ. მომშევდა. ამ ადგილას თვით ღმერთმა მომიყვანა. შესანიშნავი ადგილია ოკეანეზე ხედით. სავარაუდოდ გემრიელი ზღვის პროდუქტი იქნება. ადგომის კონძული სამზარეულო მხოლოდ ოკეანის პროდუქტებისგან შედგება. ხორცი აქ არ იზრდება. გონი არ მშია. მადა დამეკარგა. ასეთი ფასები მადას ეგრევე კლავს. ცავა, დიეტაზე დავჯდები. ფასები ყველგან ასეთია. ია ფასიანი ნომრები $60-დან იწყება. ჰოსტელშიც კი ერთი საწოლი $20 იღერს. ამიტომ $10 სადმე კარავში დავიძინებ. ტონგარიკის ყურე.
0: ღმერთო ჩემო. ტონგარიკი. მსოფლიოში ყველაზე იდუმალი ადგილია. ადგილი სადაც ერთდროულად 15 კერპი დგას. ხომ გეუბნებით, სამყაროს ნამდვილი კიდეა. ღმერთო, რამხელა ქვის ლოდებია. როდესაც ტელევიზორში ხედავ, ვერ აღიქვამ. აქ კი პირდაპირ შენს თვალს წინ დგანან. ქანდაკებები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ფოტოებზე ჩანს. მათი სიმაღლე 5, 10 და 15 მეტრის კი არის. ტურისტებისთვის ქანდაკებებისთვის შეხება აკრძალულია. მათთან მიახლოებაც კი დაუშვებელია. აღდგომის კონძულის კერპები ჰოლანდიელმა მეზღვაურებმა 300 წლის წინ აღმოაჩინეს. მათ გარდა ჰოლანდიელებმა აქ ველური ტომიც ნახეს, რომელიც განვითარების პრიმიტიულ საფეხურზე იყო. ეს მთელ კუნძულზე ყველაზე მძიმე ქანდაკებაა. დაახლოებით 90 ტონაა. გავგებარია აქამდე როგორ მოიტანეს, როგორ გაჩნდნენ ეს ქანდაკებები ამ კუნძულზე. უკვე სამი საუკუნეა მეცნიერებსა და მისტიკოსებს შორის კამათი არ წყდება. საიდან გაჩნდნენ ქანდაკებები? ვინ გააკეთა ისინი? და რა მიზნით? ვეცადოთ გავარკვიოთ.
1: ქვის კერპები მთელ კუნძულზეა გაფანტული. მათი ფეხით შემოვლა არარეალურია.
0: ატანუ ტეკენას ქუჩა.
1: გამარჯობა, მოპედის ქირაობა მინდა.
0: რა თქმა უნდა, მართვის მოწმობა გააქვს.
1: ყველაზე იაფი მოტოროლერი დღეღამეში $40 ღირს. სხვა გზა არ არის. ფულ საჭმელზე და ღამის გასათებზე დავზობავ.
0: საბდანდით.
1: მადლობ.
0: ჩვენთან მოპედის ქირაობა შემოსატანი $200. და პასპორტი. გირჩევნიათ რომ ფული საკრედიტო ბარათიდან დაბლოკოთ?
1: $200? რა უნდა ვქნა? კარგია რომ ოქროს ბარათი მეც მაქვს ხოლმე და ნომრებს შესანიშნავად ვიმახსოვრებ. ზანხის დასაბლოკად ოქროს ბარათის ნომერი ჩავაწერინე. საწერია რომ ეს აკრძალულია. თუ რამე არ ეგინას არ ეწყინება. რაღაც ველოდებით. წავედით. ტურისტის პირველი წესი გვასწავლის. თუ ფული არ გაქვს, სუპერმარკეტში ვაჭრე. აქ ყველაზე იაფი პროდუქტია. მაქსიმუმ $30-ში უნდა ჩავედიო. ნახეთ, $20-ად კონძულზე რისი ყიდვა შეგიძლიათ. წყალი, პური, 200-200 გრამი ყველი და ძეხვი, იოგურტი და 6 კვერცხი. ქანდაკებების დათვალიერება ანა კენას ყურედან დავიწყე. წავედით.
0: ვაიდეა ანა კენის მაგისტრალი.
1: როგორც უკვე გითხარით, კერპების დასათვალიერებლად აეროპორტში $60 ბილეთი უნდა შეიძინოთ. ჩვეულებრივ კუნძულზე ბილეთს არ სადამოწმებენ. მაგრამ არის გამონაკლისიც. მაგალითად, რანო-რარაკუს ვულკანზე ბილეთს მაინც ითხოვენ. ამის გარდა კონსულზე პოლიციის მანქანებით 6 რეინჯერი პატრულირებს. ბილეთი შეიძლება მათაც მოითხოვონ. წავიდეთ. წადოთ. ვულკანი რანო-რარაკუ.
0: აღგამის კონსულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვულკანი რანო-რარაკუა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორც ჩანს, რანო-რარაკუზე ბილეთებს ამოწმებენ. აი გამომადგა.
2: Thank you.
0: გმადლობთ. რანო-რარაკუ მიძინებული ვულკანია, რომლის კალთაზე თითქმის ქვის 400 ქანდაკებაა აღმართული. კუნძულის ამ ტერიტორიაზე კერპების უდიდესი რაოდენობაა კონცენტრირებული.

0: кто есть? Вина
1: гмарта исени.
0: У этой знаменитой
1: Мойс ам цнобили кандакебидан давицет ჩვენს კვლევას.
0: Версия первая.
1: Первая версия.
0: Пленник
1: каменотёса томები. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ქვის ქანდაკებები ქვის მთელთა ტომის წარმომადგენლებმა გამონთალეს, რომლებიც ვულკანის ფერდობზე ცხოვრობდნენ. ეს თეორია ქვების იერარქიის მიხედვითაც დასტურდება. კუნძულზე ქვაში გამოთლილი უამრავი დაუსრულებელი კერპია. ზოგიერთი მათგანის გამოთლა კლდეში აქვს დაწყებული. ახლა ისინი ბალახით არის დაფარული. კერპები გარდაცვლილ წინაპრებს განასახიერებდნენ. ადგილობრივები მათ თაყვანს სცემდნენ. მას ჯეროდათ, რომ კერპებს ამინდის მართვის ძალა ჰქონდათ. სამდათ, რომ მათ ბედის შეცვლა, მეგობრების განკურნება და მტრის დაწყება შეეძლოთ. ამიტომ ყველა ადგილობრივი ცდილობდა თავისი საკუთარი კერპი გამოეთალა. რაც უფრო დიდი იყო ქანდაკება, მით უფრო ძლიერი იყო მისი მადიდებელი. რანო რარაკოში ყოფნის შემდეგ თავში მხოლოდ კითხვები რჩება. როგორ შეიქმნა ეს ქანდაკებები და როგორ მოედო ეს მთელ კუნძულს? ამ შეკითხვებისგან შეიძლება თავი გამისკდეს. ვინ შეძლებს პასუხის გაცემას? ანაკენას ყურე.

ვერსია მეორე. ჩაძირული იმპერია. ისტორიკოსები თვლიან, რომ აღდგომის კონძულის ხანდაკებები განვითარებულმა ცივილიზაციამ შექმნა. ეს თეორია მარტივი ლოგიკით მყარდება. როგორ შეძლებდნენ განუვითარებელი ადგილობრივები 900-მდე 5 ტონიანი კერპის ქვაში გამოთვლას და მთელს კონძულზე განაწილებას? ეს ექსტრავაგანტული თეორია ფილოსოფოსმა და ოკულტისტმა ელენა ბლავატსკაიამ ჩამოაყალიბა. ის ამტკიცებდა, რომ აღდგომის კონძული ჩაძირული კონძული ლემურიას ნაწილია. ლემურელები განვითარებული რასა იყო, ასე რომ მათ შეეძლოთ ქვის კერპების შექმნა. ისინი 18 მეტრიანი გიგანტები იყვნენ. ამიტომ 10 მეტრიანი ქანდაკების შექმნა მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა.

0: სასტუმრო ხანგარუა.
1: მადლობ, ჯონ. რა თქმა უნდა, აღდგომის კუნძული სამყაროს კიდეა, მაგრამ ოქროს ბარათით მაინც მოვძებნეთ მდიდრული სასტუმრო. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ხანგაროა, ლამაზია. და იცით, როგორი სუნი დგას? სანაპიროზე ხშირად ყიდიან ხოლმე ღვიის ნაწარმს. სწორედ ღვიის სუნი დგას. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. მადლობ. საუკეთესო ნომერი ჩემია. სასტუმრო ხანგაროა ეკო სტილში აგებული. აი, როდესაც ბუნებრივი მასალა, ხე და ქვა გამოყენებული. ხედავ, ჩემი ნომრის სახურავი ბალახით არის დაფარული. ეს იმიტომ, რომ სასტუმრო ბუნებრივად ჩამჯდარიყო ლანდშაფტში. ქალბატონო რეგინა, ეს თქვენი ნომერია. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. აქცივა. მაშასე, აღდგომის კუნძულის საუკეთესო ნომერი. ცივა, მაგრამ ლამაზია. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რატომაც ცივა. ქვის თარო, ქვის მაგიდა, დივანიც ქვის არის, ქვის ხანა. გახსოვთ ასეთი მულტფილმი, ფრინსტოუნების ოჯახი? გონი მან სახლში მოვხვდი. მოკლედ, კუნძული საუკეთესო ნომერში ავეჯი ბეტონისგან არის დამზადებული. მოზილეს და რაც შეეძლოთ ყველაფერი ჩამოასხეს. დანარჩენი ყველაფერი ხისგან და ტოტებისგანაა დამზადებული. ნომერი ბუნაკს ან ბუდეს უფრო გავს. შეხედე შენ, ლამაზია. საინტერესოა, ყველაფერი ხისგანაა. ტერასა. აუზიც მქონია. ქვის ხანა აივანზეც გრძელდება. აქ როგორ უნდა ვიცურავო? ხედი შესანიშნავია. საოცარი ხედია. ოკეანე. და შენ? ვულკანი რანოკაო.
2: აღდგომის კუნძულის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ვულკან რანოკაოს კრატერია. რანოკაო უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანია. 100,000 წლის წინ ის ძლიერად აფრქვევდა ლავას. დღეს კი ვულკანმა მიიძინა და მის კრატერში ტბა გაჩნდა. უფრო სწორედ ჭაობი, მაგრამ ულამაზესი ჭაობია, თითქმის ტბასავით ლამაზია.

0: ვულკანის კრატერზე მდგომი ჩამავალი მზის ფონზე აღდგომის კუნძულს უყურებს და თავი პირველი ადამიანი გქონია. ნამდვილი რობინზონ კროზო.
1: სანამ ჩვენი ტარზანი მთის წვერზე ყვირის, გადავწყვიტე მილიონერები და მწყვარიყავი აქაური მზის ჩასვლით.
0: ტამალის კონცხი.
1: აღდგომის კუნძულზე ერთი საინტერესო მომსახურებაა. ყველას, ვისაც $200 არ ელანება, შეუძლია ბუნებრივ აუზში იცურაოს და შამპანური მიირთვას. აი ეს როგორ ხდება. უყურეთ და შეგშურდეთ. ზამეთ ახვეთ, რომ ეს ძალიან რომანტიკულია.

0: გვინის ბოკალში ჩამოსმული შამპანურიც კი ვერ აფუჭებს განწყობას. ბუნებრივ აუზში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უფასოდ ჩაწოლა. და მაშინ რა საჭიროა $200? Ну, $100 აბორგენს უნდა მისცეთ, რომ ის ბუმბულებიან კოსტიუმში გამოეთქვას. $70 ყვავილებისთვის. ის 3500 კილომეტრის მოშორებით ყოფი მატერიკიდან მოა და საკმაოდ ძვირია. დანარჩენი კი შამპანურისთვის. რა სილამაზეა. გასაგიჟებელი სილამაზეა. დაუჯერებელი და ისი. ესეთ ალბათ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი საუკეთესო ათეულის სია, რასაც გააკეთებდა. აღდგომის კონძულზე ჩამოსვლა, ბუნებრივ აუზში ბანაობა და დაისის ყურება ერთ-ერთი ასეთი საქმეა. გონი სამყაროს კიდის სეზონის საუკეთესო დასასრულია.
1: და კრასიო.
0: რანო კაოს ვულკანის კრატერი.
2: ძალიან ლამაზია, მაგრამ ძალიან ცივა. გავიყინე.
3: საშინლად
2: უბერავს. ჩემი წასვლის დროა. ცივა.

0: ვაიტე აკივის მაგისტრალი.
1: საღამოს კემპინგის ძებნა დაიწყე, რომ ღამე კარავში გამეთენებინა. ირჩევნია სანაპიროზე ვიპოვო რამე, რომ დილით მზის სამოსვლით ვისი ამოვნო. მზის ჩასვლის შემდეგ აღდგომის კონძულზე საშინელი სიბნელე ისადგურებს. ასეთ სიბნელეში გზა ამებნა და სხვაგან გადაბუხვია.

0: აქ იატაკიც არის. კედლებიც. და დარაკნებიც არიან. ასევე უზარმაზარი ობობები. რამდენიმე ცარიელი ბოთლი.
1: მურაჩი
0: ანჯველები. საინტერესოა. მაგრამ გონი აქ დარჩენა შეიძლება. თავარია, ხარი არ უბერავს და ეს ყველაფერი უფასოა. დარაკნებო, მოგესალმებით. ახალი მეზობელი გყავთ. პრინციპში აქ ცხოვრებას ხომ არ ვაპირებ? ღამეს გავათევ და ხვალ გზას გავაგრძელებ. წავა. აწყობს.

0: ეს საღამოს პროცედურაა.
1: დღეს გერბის და საფასურის სეზონის ბოლო გადაცემა. რამდენი რამ მოხდა ამ პერიოდში? სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხშირად $100-ით უფრო ბედნიერად გრძნობ თავს, ვიდრე ოქროს ბარათით. ეს ჩემზე უკეთ ვინ იცის.
0: 27 ჯერ ვიყავით სამყაროს კიდეზე. ზოგჯერაც შეიძლება სწრაფად გვინდოდა გამოქცევა. მაგრამ უფრო ხშირად უკან დაბრუნების სურვილი გქონდა.
1: ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.
0: მოგზაურობისას ხვდები, რომ ბევრი ფული სულაც არ არის საჭირო. იაფასიანი ავიაკომპანია, ჰოსტელები, შენით მომზადებული სადილი და შენ წინ გახსნილი სამყარო. მოგზაურობის დროს ხვდები, რომ სამყარო მრავალფეროვანია და მასში განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ. გეია ღუმი. სახლში დაბრუნებული ბევრად უფრო მომთმენი და ჭკვიანი ხდება. გესმის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ისეთი, როგორიც არის.
1: რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, იმოგზაურეთ. ძილინებისა.
0: ძილინებისა.
1: ახუა კივის რიტუალო მოედანი.
0: ეს რა არის? ღამის გასათევად კარგი ადგილი ამირჩევია. ქოხი ეროვნული პარკის დარაჯის ვაგონი აღმოჩნდა. ჩემ წინ კი 7 უზარმაზარი მოაის ქვის კერპი დგას.

0: მესამე ვერსია. უცხო პლანეტელები.
1: Уфологи
0: მიიჩნევენ, რომ კერპები კოსმოსიდან მოსულ მასტუმრებმა ჩამოიტანეს. ამ თეორიას ქანდაკებების გარეგნობა ადასტურებს. როგორც ადგილობრივები აღწერენ, ისინი უცხო პლანეტელებს კვანან. უზარმაზარი ნუშის ფორმის თვალები, უპროპორციო დიდი თავები და მოკლე, წვრილი ხელები. უფოლოგი ერიხ ფონ დენიკენი თვლის, რომ უცხო პლანეტელები კუნძულზე კოსმოსიდან კოსმოსური ხომალდის ავარიის შედეგად მოხვდნენ. სანამ კუნძულზე ხომალდს აკეთებდნენ, ისინი საკუთარი ქანდაკებების დადგმით ერთობოდნენ. ხომალდი შეაკეთეს და სტუმრები გაფრინდნენ. საკმაოდ უცნაური ვერსიაა. სასტუმრო ჰანგარია.
2: დილა მშვენობისა. აღმოჩნდა, რომ ქვის გამოქვა ბუში ძილი არც ისე ცუდი ყოფილა.

0: მოუწია ტონგარიკის გზატკეცილი.
1: დილით ადრე, ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე, რანო რარაკუს კარიერისკენ გავემგზავრე. იქ სადაც გუშინ რეგინა იყო და სადაც $60-იან ბილეთებს ამოწმებენ. რანო რარაკუს შესასვლელი 9 საათზე იხსნება. ამიტომ მე ადრე წავედი, რათა უბილეთოდ მოვახერხო შესვლა.

0: მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. გარშემო ეკლიანი ბუჩქების უზარმაზარი ტერიტორია. ბუჩქებში ძრომელთან ერთად წვიმამაც მომისრო. ჯანდაბა. ბუჩქების გარდა ღირსშესანიშნაობას მავთულ ხლართებიც აქვს გარშემორტყმული. გონიათ ეს მავთული შემაჩერებს? ძალიან მაგარია ამ ადგილას ტურისტების მოსვლამდე შემოსვლა. აქ სულ სხვა ატმოსფეროა.
1: Только ты
0: холод шен да и синим висец дровер батонопс.

0: ვერსია მეოთხე. მიწისქვეშა ბინადრები. არსებობს ვერსია, რომ თითქოს კერპები ღრმა მიწისქვეშა ცხოვრების ფორმის გამოვლინებაა. ამ თეორიას თითქოს ის ფაქტი ამყარებს, რომ კუნძულის მაცხოვრებლების ლეგენდის თანახმად, კერპები ოდესღაც დადიოდნენ. გარდა ამისა, ქვის ქანდაკებები დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან არიან შეგუნილნი და ყველაზე მეტნი აქ, რანურარაკუს ვულკანის გარშემო არიან. რუსი მკვლევარი ერნსტ მულდაშევი თვლის, რომ ისინი ერთ დღეს ვულკანის მუცლიდან გამოძურნენ და ციფ გარემოში უბრალოდ გაქვავდნენ.
1: Ну как если бы человек,
0: ადამიანი, რომ -150 გრადუსში აღმოჩენილიყო.

0: ლაპერუზას ყურე.
1: აღდგომის კონძულზე ერთი უნიკალური და ძვირადღირებული გასართობია. აქ შეგიძლია ზუსტად ისე ითევზაოთ, როგორც 100,000 წლის წინ თევზაობდნენ. კლდიდან ოკეანეში. ამისთვის მე დახმარება ადგილობრივ გიდს მარკუს ხოვი. მარკუსი კონძულზე შვედეთიდან 2 წლის წინ ჩამოვიდა. აკაური სილამაზით მოიხიბლა, ადგილობრივი გოგონა ცოლად შეირთო და დარჩა.
0: რაპანუელები ვით თევზაობა სიდედრმა მასწავლა. ქათმის ნაწილი უნდა მოაგლიჯო. შეგიძლია მოაკბიჩო.
1: მოაგლიჯო. ხელით?
0: კბილებით. ჰო, კბილებით. აი ასე.
1: მოკლედ.
2: რიბკუ тут ловят.
1: თევსაკ ქათმით იჭერენ.
2: Maybe we can do it.
1: იქნებ დანით მოვჭრათ.
0: არა, ჩვენ დანა არ გვაქვს.
1: გონი მოტყუებენ. კარგია. ოჩახ.
0: ოჩახ. კონტანს.
1: და ეს არის მდიდრული გართობა.
0: დიახ.
1: მერტო ჩემო, გამოდგება?
0: დიახ.
1: რატომ არ შეგვიძლია უბრალოდ ქათამი მოამზადოთ?
2: ну я эту рыбалку.
1: ახლა კი გადავაგდოთ. არ გამოდის. ჯანდაბა. არის. ანაკენა ხანგაროას მაგისტრალი.
0: სეზონის შესანიშნავი დასასრულია. გასაგიჟებელი დაისი. თავისუფალი გზა და სამყაროს კიდეზე მდებარე იდუმალი კონძული. აღდგომის კონძული სამყაროს უკიდურეს ზღვარზე რომ არ იყოს, უქმეებისთვის იდეალური ვარიანტი იქნებოდა. აქ ძალიან მაგარია.

0: бачить.
1: Карі вулканური лавის კლდის კიდიდან თევზაობა. შენს ქვემოთ კი სუფთა გამჭვირვალე ოკეანე მძინვარებს. რა შეიძლება იყოს ამაზე კარგი? მარკო, მგონი რაღაც დავიჭერე. დამეხმარები?
2: რა თქმა უნდა.
1: დიდია. ჩემი თევზი. მარია ტერეზა მას დაიჭერა რაღაც. ერთადერთი, რაც ამ პროცესში უცვლელი დარჩა, ეს თევზის მომზადების წესია. პირველ რიგში, თევზი უნდა გამოშიგნოთ. ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? დანა გააქვთ?
2: არა, დანა არ გვაქვს. მხოლოდ თითები. სერიოზულად?
1: ხუმრო?
2: არა, შეხედე. ახლა ვიგაჩვენებ როგორ უნდა გააკეთო.
1: ჩემი მანიკიური. თევზის გამოშიგნის მეთოდი კუნძულზე საუკუნეები არ შეცვლილა. ქარტზე თით საჭერთ. შემდეგ კანქვეშ არჭობთ. მიყვარს ამის კეთება. თითითვე ფარტრავთ მუცელს და შიგნეულობას იღებთ. ეს ძალიან დიდრული გართობაა.
2: ოჩა.
1: თევზის ნაწლავები აქ დელიკატესად ითვლება. ამიტომ მათ გადაგდების მაგივრად ასუფთავებენ. თევზის ნაწლავები ასე არასოდეს და მითვალიერებია. ფუ, თევზის განავალი. სეზონის დასასრული. ასეთად ნამდვილად არ წარმომედგინა. თევზს გაურეცხავად წვავენ გახურებულ ქვებზე. თევზი არც გაგვიწმინდავს. არც ლაყუჩები, არც ფარფლები. 7 წუთი და თევზი მზად არის. ერთი ხელის გადასმით კანი ცილდება და მის ქვემოთ რბილი ხორცი ხვდებათ. უგემრიელესი თევზია. უნაზესი ხორცი აქვს. ალბათ ღორჯოს გავს.
2: თავარი დელიკატესი გასინჯე. გემრიელია. შენის დაიმსახურე.
1: შენი აზრით ეს გემრიელია?
2: რა თქმა უნდა, ამასთან შედარებით ლობსტერი არაფერია.
3: очень похоже на
1: бурцкавс
3: пузырь
1: გახსოვთ ბავშვობაში თევზის ბუშს რომ წავდით. მაგრამ ახშამი ამით არ დასრულებულა.
2: ახლა თვალების დრო დადგა.
1: როგორც ჩანს, წარმოდგენის მეორე მოქმედება იწყება. ახლა თვალები უნდა გავსინჯოთ. მარკომ თევზის თვალი ამოწოვა.
2: ხო, ეს უნდა გასინჯოთ.
1: თვალის გარსი უნდა ამოწოვო.
2: ხო, როგორც მე გავაკეთე.
1: და თვითონ გუგა შუა ნაწილი ცეცხლში ჩავაგდო.
2: უბრალოდ თვალები დახუჭე და ეს გააკეთე. აი ასე. ოჩა. ოჩა.
1: არა, არა, შეუძლებელია.
2: უბრალოდ შეუჩვეველი ხარ, ისე გემრიელია.
1: არა, დამცინით. საშინლად ლორწოვანია.
2: ლალა. ოჩა, როგორ გრძნობ თავს?
1: საშინლად პირში. ყველაფერი ეგლისება. არ არის გემრიელი მარკუს. ეს რაღაცა ზღრობაა, საშინელება.
2: კარგია, სულ სასუფთავებს. სულ სასუფთავებს.
1: ამბობს რომ თევზის თვალი სულისთვის კარგი ყოფილა. საშინელი გემოქონდა. ლორწოვანი მასა. ბახშმი შემდეგ აღდგომის კონსულზე მიღებულია სულებისთვის მადლობის გადახდა. სულებო მიიღეთ ჩვენი ძღვენი. ძღვენის სახით მარიამ ცეცხლე თევზის ძვლები დატოვა.

0: ჩვენ ცხოვრებაში კიდევ ერთი შესანიშნავი დღე.
1: და
0: ეს დღე კარგი, იმიტომ კი არ არის, რომ მე აღდგომის კუნძულზე ოკეანის პირას ვზივარ. არა, კარგი, იმიტომ რომ მე კოცონთან კეთილ თბილ ადამიანებთან ერთად ვატარებ საღამოს. აი ეს არის მთავარი.
2: პოლიკარპო ტორო სანაპირო.
0: გერბიან საფასური სეზონის ბოლო გადაცემაში $100 ისევ გიტოვებ. ოღონდ ამჯერად ამ სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცის მეთვალყურეობის ქვეშ.
1: თუ
0: ვერ იპოვით, მას კითხეთ. აუცილებლად გიპასუხებთ. თუ შემთხვევით აღდგომის კუნძულზე მოხვდებით, სოფელ ჰანგაროაში სანაპიროზე გაემგზავრეთ. ცენტრალური სტადიონის პირდაპირ ორი ქვის ქანდაკება დგას. ბოთლი მარჯვენა ქანდაკების ზურგზურგთან ქვებში იქნება დამალული. წარმატებულ თავგადასავალს გისურვებთ.

0: აღდგომის კუნძულის ქანდაკებები. მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ისინი შენს პირდაპირ არიან. უზარმაზარი ქანდაკებები.
1: холод имас დავამატებ რომ ქანდაკებების წარმოშობის პირველი ვერსია ყველაზე ახლოს არის სიმართლესთან მაგრამ როდესაც მათ ახლო დანაკვირდები სადღაც გულის სიღრმეში ხვდები რომ სამყაროში მეცნიერება ყველა შეკითხვას პასუხს ვერ გასცემს

0: პოლიკარპო ტოროს სანაპირო.
1: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასურის მერვე სეზონის სამყაროს კიდეზე დასასრულს მიუახლოვდა.
0: დამშვიდობება არ მინდა.
1: რა თქმა უნდა, არ მინდა, ჩვენ ხომ უამრავი რამ გადავიტანეთ ერთად.
0: მოვიგე.
1: მე მდიდარი ვარ.
0: ჰობიტონი.
1: ჯერჯერობით არ ვიცით, იქნება თუ არა ისევ გადაცემა, გამოვა თუ არა შემდეგი სეზონი და ვიქნებით თუ არა ჩვენ თქვენთან ერთად. ამიტომ ყველაფერს
0: როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.
1: გერბი?
0: პროექტი გაგრძელდება?
1: გაგრძელდება?
0: საფასური.
1: საფასური.
0: არ იქნება.
1: იცი, არ მინდა ვიცოდე.
0: ეგ როგორ?
1: აი ასე, არ მინდა.
0: მოდი ნახოთ.
1: არა.
0: კოლა?
1: არა.
0: კოლა, მაჩვენე.
1: არა, მონეტა დავმალე.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო

ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ

თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, როთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მეთვრამეტე მეოცე საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20,000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის

0: გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია კოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. კოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრე წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორე მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: 9 სეზონი 146 ქალაქი 820 საათი ჰაერში 640000 კილომეტრი 4 ოსკარის პრემია. არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი და პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის მეათე საიუბილეო სეზონია. ყოველ უქმეებზე მოგზაურობაში ახალი წვლილი გამგზავრება. ვინი ცხოვრებს მათგან მილიონერებით, ან ვინი ბრძოლებს თავის გადასარჩენად, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით ყველას, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ ინდოეთის დედაქალაქში დელიში ვიმყოფებით.
1: და დღეს ჩვენი დაბადების დღეა.
0: დღეს რეგინა და ჟენია გერბიან საფასურის საიუბილეო სეზონს იწყებენ.
1: ჩვენ 10 წლის გავხდით და ეს ჩვენი მე-20 საიუბილეო სეზონია.
0: რეგინა, აგერი ეს მე-10 საიუბილეო სეზონია.
1: ჟენია, უბრალოდ როდესაც ვერს მოგზაურობ, ერთი წელი ორად გიჩვენება.
0: მოკლედ, თქვენ უკვე მიხვდით, რომ ეს გერბიან საფასურია და ეს საიუბილეო სეზონია. ჩვენ წინ უამრავი შესანიშნავი ქალაქი და უამრავი საინტერესო ადგილი გველოდება.
1: და პირველი სურპრიზი ჩემთვის ოქროს ბარათია.
0: არა, რეგინა, შენი სურპრიზი ზურგჩანთა.
1: აგდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: მოკლედ, მოგესალმები დელი.
1: მიდი.
0: ჯანდაბა.
2: ალე დელა პარადისი მუტანეთ დარონა პიდონგა მიამი კუტეროთიშონა ნეთ დარონა პიდონგა.
0: ნაჩალე სეზონის დასაწყისი და პირველივე დღეს ზურგჩანთა.
3: Юбилейн.
0: საიუბილეო სეზონის გახსნა ინდოეთის დედაქალაქში, დელის გადაწყვეტეთ.
3: ინდი, დელი.
0: დელი ხომ სოფლიოში ერთ-ერთი საინტერესო ქალაქია. აქ ერთად ცხოვრობენ სიმდიდრე და სიღარიბე, ცივილიზაცია და შუა საუკუნეები. ევროპაში გატარებული სეზონის შემდეგ დელი იმდენად ფერადი, იმდენად ახალი და ეგზოტიკურია, რომ თავბრუგე ხვევა. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.

0: პარიზში, ქალაქში არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოითხოვა. და ეს მანქანა Rolls-Royce Phantom-ი აღმოჩნდა. 2.5 ტონას სიმდიდრე. 6 მეტრიანი ფუფუნება. და ეს ყველაფერი პირად მძღოლთან ერთად. კარგი ბიჭი. Rolls-Royce-ი განსაკუთრებული ავტომობილია. მას მხოლოდ შეკვეთით და მხოლოდ ხელით აწყობენ. ხბოს რბილი ტყავი. კაკლის ხისგან დამზადებული დეტალები. ეს ლამაზმანი $900,000 მეტი ღირს. თავი რაჯას ძოლი მგონია. უქმეებს დელიში. მდიდარი ქალბატონივით გავატარებ. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
1: მე კი ჩემი $100 ღარიბი ინდოელივით მომიწევ ცხოვრება. სიმართლე გითხრათ $100 დელის მოქალაქის ორი თვის საშუალო ხელფასია. ასე რომ ნამდვილად ვერ ვეწუწუნებ. დელის ცენტრში მოხვედრა რამდენიმე გზით შეიძლება. კონდენციონერიანი ტაქსით. ტაქსით კონდენციონერის გარეშე და ავტობუსით. მაგრამ ყველაზე იაფი და სწრაფი საშუალება ექსპრეს მატარებელი დელის მეტროა. მას მხოლოდ 20 წუთი და $2.5 სჭირდება. სივილურია. სუფთა და კომფორტული. ძალიან თანამედროვე. იმედი მაქვს, მთელი დელი ასეთი იქნება. Park Street.
0: Вот столица. ინდოეთის დედაქალაქი დელი. დელი მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი და ხმაურიანი მეგაპოლისია. დელი არც მეტი არც ნაკლები 20 მილიონი ადამიანის. მილიონობით მანქანის. ათობით ათასი მოტოციკლის სახლია. ეს ყველაფერი ერთ ხმაურიან დინებაში ირევა და მტრის რუბლებს ქმნის. დელიში ჯობია ფანჯრები არ ჩამოწიოთ. თორემ 5 წუთში სახეზე უამრავ წერს და სიბინძურეს იგრძნობ. პაჰარ გინჯროუდი.
1: სუფთა თანამედროვე მეტროდან ამოსული თითქოს საგიჟეთში ხვდები. დელი გაყრუებს თავისი ხმაურით და ტრანსპორტის ხმოილით. თვალებს გიჭრელებს ფერადი ტანსაცმლით და მრავალფეროვანი ხილით გადატვირთული ქუჩები. დელი ერთდროულად გახვედრებს სანელებლების და ნაგვის სურნელს. და ძალიან მალე თავბრუკი ხდება და ყველაფერი გიშურ კალეიდოსკოპს ემსკავსება.
0: დელი უზარმაზარი, უფორმო ქალაქია. უამრავი გზები, უამრავი მანქანები და ხალხი.
2: Это странная архитектура.
0: Снаури, ვიტყოდი უგემოვნო არქიტექტურა. მიუხედავად ამისა, დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული და ცივილიზებული ქალაქია. Здесь ყველაზე მეტი განათლებული ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქში კარგი გზები და განიერი გამზირებია. გარშემო უამრავი სიმწვანე და ევროპული დაგეგმარებით აშენებული რაიონებია. ამიტომ დელი პროვინციელების ოცნების ზღვარია. სადაც ადამიანები უკეთესი ცხოვრების საძებნელად და უსრულებლად მოდიან. ნალა სტრიტი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია, მოსახლეობის უმეტესობა ნამდვილ ნანგრევებში ცხოვრობს. ბინძური, გადახლართული სადენები. ვიწრო ქუჩები, სადაც წაარჩანს და სახლები კარების გარეშე. ძარცველების არავის ეშინია. წასაღები მაინც არაფერი აქვს. ეს საცხოვრებელი ბინაა. აი, ასე ცხოვრობს ხალხი.
0: საოცარია, როგორ ერთმანეთს.
3: როскошь.
0: სიმდიდრე და უკიდურეს

0: გაჭირვება. რა თქმა უნდა, დელიში უამრავი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ მათ ქუჩებში ვერ შეხვდებით. მდიდრები მაღალი გალავნების მიღმა, მდიდრულ სახლებში ცხოვრობენ და მხოლოდ თავისნაირებს ეკონტაქტებიან. ასეთ ადამიანებს ძალიან უყვართ თავისთან ცნობილი ადამიანების მიპატიჟება. განსაკუთრებით კი თეთრკანიანი სტუმრების, რომ შემდეგ მდიდარ მეგობრებში იტრაბახონ. როდესაც გაიგეს, რომ დელიში ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩამოვიდა, ერთმა ადგილობრივმა პოლკოვნიკმა თავისთან მიმიწვია. გამარჯობა მისტერ ალი.
1: რეგინა, მოგესალმებით, როგორ ხარ? მოხარული ვარ, რომ ინდოეთში ჩემ სახლში მესტუმრეთ.
0: მადლობა.
1: ინდოეთში ასევე აკეთებთ ხოლმე. ნამასტე.
0: ნამასტე. მისტერ ალი. ბატონი ალი აჯაი, ახლავაცი. სამხედრო. დელიში პატივცემული და მდიდარი ადამიანი. მას საოცარი მამული აქვს. პალმებიანი ბაღი. უზარმაზარი აუზი. საკუთარი ზოოპარკი. ჯიშიანი ცხენების საჯინიბო და პოლოს სათამაშო მოედანი. მის მეურნეობას და სახლს პოლკოვნიკის 15 პირადი მსახური ემსახურება. შეგიძლიათ სახლი დამათვალიერებინოს?
1: დიახ.
0: პირველად პატივცემულ სტუმრებს მასპინძელის სახლს ათვალიერებინებს. სახლი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია.
1: ეს ტიპიური ინდური სახლია.
0: მდიდარი ინდოელი საცხოვრებელი უფრო ანტიკვარული ნივთების მაღაზიას მოგაგონებთ. ოქროს მონეტები, ვერცხლის თასები, იარაღი და ძვირფასეულობა.
1: ღარიბი მაცხოვრებლების სახლი კი უფრო ფართულ სახლს. ჩამოშლილი კედლები, აყრილი იატაკი, ავეჯი არ არის. ადამიანები იატაკზე ჭამენ და სწინავთ. ისინი ამას მიჩვეულები არიან. მინდა გითხრათ, რომ ეს შეძლებული ოჯახია. მათ რამდენიმე ოთახი და ცალკე ტუალეტი აქვთ. გასაშრობად კი ნორმალური ტანსაცმელია გაფენილი. ჩვენ ახლა მდიდარ ოჯახში მოვხვდით.
0: დიდრებს მთელი ქონება გამოსაჩინ ადგილას უდებ, რომ სტუმრებთან თავი მოიწონონ.
1: ეს მოგოლების ხანის ტიპიური სამკაულია. ოქრო, ლალი და ბრილიანტის ქვებია.
0: ეს სუვენირია.
1: დიახ, დაახლოებით მერვე საუკუნის არის.
0: და რა ღირს?
1: ეს ნივთი შეუფასებელია.
0: მინდა ვიცოთ, ეგტი ყიდვა გადავწყვიტო.
1: არა, შეუფასებელია.
0: წარმოგიდგენიათ, ოქროს ჩარჩოში მოქცეული 26 ბრილიანტი და 26 ლალის თვალი. ის კი უბრალოდ მაგი დაზედერს. როგორი მამულები ქონიათ? მდიდარი ინდოელი სეზო ასე გამოიყურება.
1: ეს კი ღარიბი ინდოელი სეზოა. ორი კვადრატული. კარგი, კარგი, კარგი. მივდივარ, მივდივარ. აფრიკის გამზირი.
0: ყველა მდიდარი დელის ყველაზე ძვირადღირებულ და პათოსურ სასტუმროში, ზელინა პალასში ჩერდება. მშენებლობის დაწყებამდე არქიტექტორებმა ინდოეთის ყველა სასახლე მოიარეს და ყველას დიდებას ერთ ადგილას მოუყარეს თავი. შესასვლელთან ტრადიციულ სამუშო გამოწყობილი ბატლერი გვხვდებათ. და შემდეგ ტრადიციული ინდური მისამება. ჩვენი ტრადიციული დახვედრა ეს ჯამთელობისთვის და განვითარებისთვის. სასტუმრო იმდენად ძვირფასი და სრულყოფილია, რომ აქ არავითარი რეგისტრატურა და ხელმოწერა არ გჭირდება. მათ პირდაპირ ნომერში მიყავხართ. სასტუმროს ყოველი თანამშრომელი პასუხისმგებელია თავის პატარა ჩვეულებრივ, მაგრამ ძალიან საპასუხისმგებლო სამუშაოზე. ნამასტე. გასასიამოვნოა. ადამიანი ლიფტის დამჭერი. და გოგონა რელაკის დამჭერი. მერტო, მერტო. დიდებაში ვას. ღმერთი ვიძამხნენ და მაჰარაჯასავით უნდა დამაძინო. სასტუმრო საუკეთესო ნომერი მაჰარაჯა ლუქსი. დღეღამეში 3736 დოლარი ღირს. როლის ჭაღები, მოქროვილი ზედაპირები, მოქროვილი კიდეები, ბრინჯაოს ქანდაკებები, ვერცხლის პანოები.

0: მერტო ჩემო რა ღირდეს ყველაფერი.
1: Как стоит это?
0: Кроме მისაღები ოთახის გარდა ნომერში არის საძინებელი. უზარმაზარი საწოლით. საბაზანო ჯაკუზით. და ოთახი აუზიც სპა პროცედურებისთვის. დიდარ ადამიანს აქ შეუძლია მოეშვას და დაისვენოს. ჩემს სასტუმროში ყველაფერია მდიდარი სტუმრების კომფორტისთვის. გილამშვიდობისა, თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება. აქ არაფრის კეთება გიწევთ. თქვენთან მოვლენ და ყველაფერს თქვენს მაგივრად გააკეთებენ.
2: Да, чуть не забыла.
0: Кинагам дамавицла.
2: Зелила Пелеси. Единственный.
0: Ერთადერთი სასტუმროა სახურავზე უზარმაზარი აუზით.
2: Ну как
0: როგორ არ უნდა დავთქვე ამ ყველაფრით?

0: თავარი ბაზრის ქუჩა.
1: დელიში სერნობისას ადრეთუ გვიან ყველა ტურისტი მეინ ბაზარზე ხვდება. მეინ ბაზარი ქალაქის უდიდესი ბაზარია. ძალიან გრძელი ქუჩა, რომელიც გადატვირთულია იაპასიანი დახლებით, სუპერ იაპასიანი რესტორნებით და მეგა იაპასიანი სასტუმროებით. მეინ ბაზარი ქალაქის ყველაზე კოლორიტული და ხმაურიანი ადგილია. საცხოვრებლის მოსაძებნად ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ამ ადგილას მოდის. აქ რაც უფრო შეუხედავია სასტუმრო, მით უფრო პათოსური უნდა იყოს მისი სახელი. არც კი ვიცი ამ სიმდიდრიდან რომელი ავირჩიო. სასტუმრო ვარსკვლავური ხედი, სამეფო ლუქსი, იმპერიალი, მეტროპოლისი, თუ ლორდების სასტუმრო. მე მგონი კარგია, წამოდით დავბინავდეთ. ერთი ღამე რა ღირს? ერთი ადამიანი? ხო, ერთი კაცი ერთი ღამით. 750 რუპია. ეს დაახლოებით $11.50 გამოდის. კარგია, ვიღებ. ევროპაში ამ ფულით მხოლოდ საერთო ოთახში თუ იქირავეთ საწოლს. აქ კი? ცალკე ნომერი. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ინდოეთში. კარგად გაუთავებული თეთრეული. მართალია, აქ უცნაური ლაქებია. ოთახში უსიამოვნო სუნი დგას. სიგარეტის ნამწვის და ნესტის სუნი. და ოთახიდან კარხეთსაც დამბირდნენ. სხვათა შორის ნომერში პირადი საშხაპე და საპირფარეშოა. დელი ხომ ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია. შემიძლია შხაპის და საპირფარეშოს გარაშე გავძლო.
0: თავარი ბაზრის ქუჩა.
1: სოფლიოს ყველა ქალაქს თავისი განსაკუთრებული სუნი აქვს. დელი საკმაოდ სპეციფიური სუნი აქვს. საშინელი სონია, ყველგან შარდის სონი დგას. და ეს მაშინ, როდესაც დელი ინდოეთის ყველაზე სუფთა ქალაქად ითვლება. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ქალაქი ფეკალიებში იძირებოდა. ასობით ადამიანი ინფექციით კვდებოდა. ამის გამო ერთხელაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქალაქის გაწმენდა გადაწყვიტა. პირველ რიგში, ყველა კუთხეში ქუჩის საპირფარეშოები მოაწყვეს. და მეორე, ადამიანებს უხსნიდნენ, რომ ყველგან მოსაქმება არაჰიგიენური იყო. ხალხის გასანათლებლად დელიში საპირფარეშოების მუზეუმიც კი გახსნეს, რომლის თარგმანიც გათავისუფლებას ნიშნავს. დღეს ეს მუზეუმი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შესასვლელში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის სიბრძნეა გამოკრული. ჯერ საპირფარეშო, შემდეგ ტაძარი. მუზეუმში საპირფარეშოს მოწყობილობების უამრავი ნიმუშია თავმოყრილი. ღამის კოთნები, ნიჟარები, უნიტაზები. ბევრი მათგანი ძალიან უცნაური და სახალისოა. მე-18 საუკუნის ევროპაში ძალიან უყვარდათ ასეთი ეგზემპლარი. განსაკუთრებით კაზინოში. ზიხარ და ბანკოს თამაშობ. უცებ კი გასვლა მოგინდა. პარტნიორები კი გეუბნებიან, რომ ასე შეიძლება კარტი ჩააწყო. ამიტომ, აი, ასე. შესაქმეს მორჩები და ფულჰაუსია. აი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ეგზემპლარი. მე-18 საუკუნე საფრანგეთი. იმ დროს ფრანგებს ძალიან არ უყვარდათ ინგლისელები, ამიტომ აი ასეთი წიგნის ფორმის უნიტაზი მოიფიქრეს. ყდაზე კი ცნობილი ინგლისელების გვარებს აწერდნენ. უილიამ შექსპირი, მაკბეთი. აი ისინი ასე გამოხატავდნენ დამოკიდებულებას მათი ლიტერატურის მიმართ.
2: также
1: музей. Музеумში ასევე შეგიძლიათ საკუთარი ორგანიზმის მართვის უნიკალურ მეთოდიკას გაეცნოთ. ექიმი პარკი ამტკიცებს, რომ თუ ხელის გულზე რამოდენიმეჯერ ასეთ მოძრაობებს გავაკეთებთ, 1, 2, 3, 4, 5 და ასე რამოდენიმეჯერ, თითქოს შენ შეძლებ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სურვილის რამდენიმე საათით გადაწევას. მუზეუმი მხოლოდ გასაცნობი ხასიათის არ არის, მას პრაქტიკული სარგებელიც მოაქვს. აქ უფასო საპირფარეშო და მის უკან ადამიანური ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოა. სპეციალური დანადგარი ფეკალიებს ბუნებრივ ენერგიად გარდაქმნის. თუ დაწესებულებას 1000 კაცი ეწევა, 30 კუბური მეტრი ლურჯი საწვავი მზად არის.
2: тому же
1: ყველა ნარჩენი ისე მუშავდება და ფილტრება, რომ მისგან დასალევ წყალს იღებენ, რომელსაც აქვეყებიან. ინდოეთის გაზმომარაგების საქმეში საკუთარ წვლილ შევიდა. წვლილი შემაქვს ხელსუმისლი. რა თქმა უნდა, ძალიან არ მინდა, მაგრამ წამყვანის როლი წყლის დალევას მავალდებულებს.
2: ჩისტა.
1: წყალია. სრულიად ნორმალური წყალია. შესანიშნავია. ქალაქი ბურგაონი, სექტორი 29.
0: ისაც მდიდრული ცხოვრების შექმნა უნდა. აუცილებლად უნდა მოვიდეს ოცნებების სამეფოში. Kingdom of Dreams. Kingdom of Dreams, ანუ ოცნებების სამეფო. ეს უზარმაზარი, პომპეზური გასართობი ცენტრი ინდური სასახლეების სტილში აგებული. ოცნებების სამეფო თეატრია, სადაც ინდური კინოს ვარსკვლავები გამოდიან.

0: გახდეს. ორგანიზატორები ინდური ცეკვების ფასიან გაკვეთილს გთავაზობენ.
1: Почему же вы не так относитесь к танцам?
0: Здесь видят, что мы хороши цеква. Цеквис гмертма. Шивам шекна. Индусевистус цеква уксовари дроидан лоцвис да медитациис сашвалеба иго. Индури цеквис титуле модраоба, кодиребули гзавнилия. Магалитет титебис асети модраоба, морцхобас нишнас. თავის ასეთი მოძრაობა კი იმას რომ ქალის გული თავისუფალია. მარტო ხელებით 4-ზე მეტი მოძრაობა არსებობს, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერი ამბის მოყოლა შეძლებს. მე მორცხვი. თავისუფალი გოგო ვარ. ყველას უნდა ჩემთან ცეკვა. მაგრამ ყველასთან არ შემიძლია. მე ხომ ინდოში ბრინჯი უნდა შევაგროვო. ისეთი მოწყენილი ვარ, რომ მხოლოდ ცეკვა მინდა. თავარი ბაზრის ქუჩა.
2: საღამოს ბაზრის ქუჩა არაფრით განსხვავდება დღის ქუჩისგან. იგივე ხმაურს, მოძრაობა და ხალხმრავლობა. აბა ახლავე გაიყვანე შენი ეტლი. ხმაურისგან თავის გაღწევის საუკეთესო საშუალება ადგილობრივ რესტორანში თავის შეფარება. სასტუმროების უმრავლესობის სახურავზე რესტორნებია. რესტორანი ხმამაღალი ნათქვამია, უფრო კვების ობიექტი. მაგრამ აქ საკმაოდ გემრიელად ამზადებენ. იაპის არის, თავარია რომ შესანიშნავი ხედია. ასეთ ადგილებში ადამიანები ტრადიციული ინდური კერძების დასაგემოვნებლად დადიან. ასევე ისინი აქ ინდურ ჩამოსასხმელ ლუდს აგემოვნებენ. აი ისიც. მადლობ. ყველა რესტორანს ალკოჰოლის გაყიდვის უფლება არ აქვს, ამიტომ ლუდი ჩაის ჩიქებით მოაქვს. მადლობა, მადლობა. მე ვეგეტარიანული კერძი. ბალად პანირი, ბრინჯი და პანირი შევუკვეთე. მოდით დავაგემოვნოთ. ბალად პანირი ისპანახი და ოჯახის ყველია. მასალო პანირი კი ყველი და ნაღების სოუსი განელებლებით. ჭამდა საერთოდ არ მენატრება სტეიკი, ძალიან გემრიელია. ინდოეთის მოსახლეობის 80% ვეგეტარიანელია. საქმე რელიგიაში ან ცხოველებისადმი სიყვარულში არ არის. უბრალოდ ისინი ისეთი ღარიბები არიან, რომ ხორცის ხილვას ვერ ახერხებენ. ყველაზე გავრცელებული ინდური კერძი, ბრინჯი და სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული სოუსები. ბრინჯით სხვადასხვა სახის მრავალფეროვანი კერძების მომზადებაა შესაძლებელი. პრინციპში ჩვეულებრივი ბრინჯია. ვერცხლით და ბოსტნეული. მაგრამ ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბრინჯია. თავარია არ ნახოთ, სად და როგორ მზადდება ეს კერძები. კედლები ცხიმით არის გაჟღენთილი. საჭმელი ფეხებთან დებს. და ჯურჯელი ჯუჯღიანია.
0: Састом ролорцы.

0: ბაღლინჯოები რომ იყოს. როგორც ამბობენ, დაცულ ხმერთ იცავს. ზიზღიანი არ ვარ. უბრალოდ ფრთხილი ვარ. აი ესე. აი ესე. სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: ტრენის სიმტანი. ტრენის გოგო. დილამ შედობისა. მადლობა.
2: Доброе утро.
1: დილამ შედობისა.
3: Вот оно.
1: აი, ისიც დიდარი ქალბატონის დილა.
0: აი, ისიც ღარიბი ტურისტის დილა დელიში. დილა მშვიდობის. სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: სასაუზმოდ დელის საუკეთესო სანელებლების რესტორანში გადავწყვიტე წასვლა. ეს დელის ყველაზე სპეციფიკური რესტორანია. სახელიც ამას მოწმობს. რესტორნის მთავარი სავიზიტო ბარათი სანელებლებია. ინდოეთში ასეთ სუნელებს ვერ სადნახავთ. ეს კერძი, აი ეს სამეფო კრევეტები, შედგება
2: из
1: კრევეტებისგან და რაღაც ფოთლებისგან. და 13 სხვადასხვა სანელებლისგან. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან ძლიერია. ბევრი სანელებელია. ინდოეთში ყველა კერძი ცხარე და წიწაკიანია. ეს კი იმიტომ, რომ ინდოელებმა დიდი ხნისთვის შენიშნეს, რომ საკვებში ბევრი საკმასი ორგანიზმისთვის დეზინფექციის როლს ასრულებს. ცხარე სანელებლები კლავს სოკოს და მავნე მიკროორგანიზმებს. ამიტომ ინდოეთის ცხელ და ანტისანიტარიულ პირობებში ინდოელები სწორედ ამ სანელებლების წყალობით ინარჩუნებენ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. იმდენი სუნელია, რომ მთელი პირი გეწვის. Ты же едва цали. Индоечи ты мокцеби. Кერძი ციცაკის гараჟში მოითხოვეთ. ის მაინც ძალიან ცხარე იქნება. გთხოვთ, წყალი მომიტანეთ. Полез. Всё там умешва. ახარ გინჯრეული.
0: ინდოეთში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად ქალაქ აგრაში მიემგზავრება. იქ მათ ცნობილი მავზოლეუმი ტაჯ-მაჰალი ელოდებათ. ბრაიტ-ვირაჯ როუდი.
1: რადგან ჟენია ტაჯ-მაჰალში მიდის, მე ინდოეთის ძველ ნაწილს დავათვალიერებ. სასახლეების და ტაძრების ქალაქ ჯაიპურს. ბაჰარ გინჯრაუდი.
0: ტაჯ-მაჰალთან შეგიძლიათ ტაქსით მიიღეთ დაახლოებით $60. შეგიძლიათ ავტობუსით $11 ან მატარებლით $8. ყველაზე იაფი საშუალება კი $6 ნახევრად მანქანის კირაობაა. ჩვეულებრივი მანქანა არ გეგონოთ. ეს ტატა ნანუა. მსოფლიოში ყველაზე იაფასიანი მანქანაა. მისი ღირებულება $2500 არგენს.
4: В моём авто.
0: ჩემს მანქანას აქვს ორი გვერდითი სარკე. და შეფუთული სავარძლები. საჭე და რაც მთავარია, საყვირი. Ну, вроде არაფერი გამომრჩენია. ყველაფერი ადგილზეა.
4: Кстати, аренда навигатора.
0: ნავიგატორის ქირაობა მანქანის ქირის ფასია. აღმოჩნდა, რომ ინდოეთში ყველაფერი მანქანის ქირაობით არ მთავრდება. მანქანაში საწვავი უნდა ჩაასხათ. და ოფისში გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. გამარჯობა. რა კარგი ოფისია. ნამდვილი ბიზნეს ცენტრია.
4: оплатить проезд по
0: платной дороге. Пасианик забис када сахари унда гадай хадот. Мадлоба. Гони морча. Заведи.
1: Тадж экспресс гзаткецили.
0: Индоетши манканит гасеернеба адгилобриви мацхоვრებლებისა და ყველაზე ეგზოტიკური პროფესიის წარმომადგენლების გაცნობის საუკეთესო საშუალებაა.
4: Вот, например,
0: ай магалита. Кучис далаки.
4: В Индии для того, чтобы
0: Индуэчи имиствуис, ро адамიანებს тмашечрат специалური курსების და ტექნიკუმის დამთავრება საჭირო არ არის. საკმარისია სანაგვეზე პატარა სარკე და ჟანგიანი მაგრატელი იყოს. Индуэчи миллиардზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ასე რომ უმუშევარი არავინ დარჩება. ასეთი ვარცხნილობა ნახევარი დოლარი ღირს.
4: А вот ещё
0: есть კიდევ ერთი უფრო უფრო პროფესია. ძროხის ნაკელის შემგროვებლები. ეს ქალები ძროხების უკან ფუნებს აგროვებენ. ზეზე აშრობენ და ბაზარში ყიდიან. ინდოეთში ნაკელის სათავიც არის და სამშენებლო მასალაც. ნაკელზე შეგიძლიათ აქ დოლარი იშოვოთ. ეს კი ყველაზე ეგზოტიკური პროფესია. ყურის მწმენდავი. მე ქალაქში საუკეთესო ვარ. ეს ხელობა 5 საუკუნეზე მეტი ითვლის და ის თაობიდან თაობას გადაეცემა. დღეს ყურის ჩხირების ეპოქაში ყველა შეუძლია ყურების გაწმენდა. ინდოეთში ყურებს ყველას ეს ბიძია, კინის ჩხირით და ბამბით უსუფთავებს. პროფესიონალია ნამდვილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც დოზით სასიამოვნო პროცესიცაა. რა თქმა უნდა, ცოტა დაძაბული ვარ, მაგრამ
4: второе.
0: Чистка ушей проходит. Урис цмен და რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი უხეში цმენდა, შემდეგ კი ნაზარ. ხილად. მაგრამ ღრმა цმენდა. ურების გასუფთავება საშუალოდ 20 ცენტი ღირს. ინდოეთში ყველაზე გავრცელებული პროფესია კი მოწყალების თხოვნაა. ამ საქმით ძირითადად ბავშვები არიან დაკავებულები. ნიჭის სანაცვლოდ ისინი ფულს აგროვებენ. ვიღაცა მცეკვა იცის. ვიღაცა ფუტუტოების აწევა. თუ გინდათ რომ ეს საშინელება ქვენს თვალებს მოშორდეს, უნდა გადაიხადოთ.
1: მეც მომეცი. მომეცი. მოშორდი.
0: ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი კიდევ ერთი ინდური პროფესია. რეცხავის საქმე. თეთრეულის მრეცხავები ჯერც ვალ თეთრეულს ბინძურ სანაპიროზე ურტყამენ. შემდეგ მას ნაგვის კუნძულებს და კამეჩებს შორის მოხორიე წყალში ავლებენ. ამის შემდეგ კი გასაშრობად პირდაპირ მიწაზე და ძროხის ქუნაზე აფენენ. შესანიშნავია, გარეცხეს მიწაზე გაფინეს. იქით ძროხამ გადაუარა. ამ საქმისთვის მრეცხავები თვეში 5 დოლარს იღებენ. შეხედეთ, შეხედეთ, 50 რუპია მივეცი. ახალ ცხოვრებას იწყებს. მაგარია.
1: ქალაქი აგრა.
0: 4 საათში აგრაში ჩავედი. სწორედ აქ მდებარეობს ცნობილი ტაჯ-მაჰალი. ტაჯ-მაჰალი. უზარმაზარი კომპლექსია, რომელიც გონებას გიბინდავთ. ადამიანის ხელით შექმნილი უდიდესი ქმნილება. ეჯგარეშია, რომ ის ინდოეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. მაგრამ ჯერ სალაროში ბილეთი უნდა იყიდოთ. სალაროსთან ორი რიგი დგას. ერთი ადგილობრივებისთვის და ბილეთის ფასი 10 რუპიაა. მეორე კი ტურისტებისთვის. ფასი 750 რუპია.
4: ოჰო.
0: ერთი ბილეთი. ბახილებს და წყალს უფასოდ გაძლევენ. ეს ძალიან კარგია.
4: Итак,
0: ай, ესეც.
4: Тадж-махали
0: აკლდამა, რომელიც 450 წლის წინ შაჰ-ჯაჰანმა მეუღლისთვის ააგო, რომელიც მე-14 შვილის მშობიარობას
4: გადაჰყვა.
0: როგორც ჩანს, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა. სხვაგვარად ამხელა სამარხი როგორ უნდა ააგო. კომპლექსის მასშტაბები გამაოგნებელია. გიგანტური მავზოლეუმი სიმაღლეში 64

0: მეტრია. ეს 20 სართულიანი სახლის ზომა. მის გარშემო 4 მაღალი მინარეთია. ტაჯ-მაჰალს 22000 ხელოსანი 20 წლის განმავლობაში აშენებდა. მოქანდაკეები ბუხარიდან იყვნენ. ქვის ოსტატები ბანგალორიდან. კალიგრაფები კი სირიიდან. ეს კი მისი ცოლის აკლდამაა. მაგრამ მისი კარგად დათვალიერება შეუძლებელია. საფლავის თანახმაში ხელს გარშემორტყმული ღობე და უამრავი ტურისტი გიშლის. ეს ერთადერთი არ არის, რაც აქ გაწუხებთ. წლების განმავლობაში ტაჯ-მაჰალი ნელ-ნელა კარგავს თავის ქათქათა ფერს. ყველაფერი კი ბინძური ჰაერის და ტურისტების გამო, რომლებიც გამუდმებით კედლებს ეხებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ბახილებს აცმევენ, ტაჯ-მაჰალი მაინც ყვითლდება. კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი ეს სასტვენიანი კაცები არიან. ისინი სასტვენის მეშვეობით დამთვალიერებლებს ავრთხილებენ, რომ აქ არ შეიძლება სირბილი, გასასვლელებში გაჩერება, ხმამაღლა სიცილი და ასე შემდეგ. სასტვენის ხმას აღარ იცის, ად გაექცე. და საერთოდ, ტაჯ-მაჰალის ნახვის შემდეგ მხოლოდ გაღიზიანებას გრძნობ. განსაკუთრებით უამრავი ტურისტისგან, რომლებიც ყველგან იღებენ, სულელურ ფოტოებს. ой, შეხედეთ, ტაჯ-მაჰალი ხელის გულზე მაქვს. აი, ფოტო სახელწოდებით მინარეთს ავძვერი.
1: или
0: анес
1: а давай я тебе поскольку
0: ტაჯ-მაჰალის გუმბათი მიჭირავს და საშაქრესავით ხსნი
1: კლას
0: მაგარია ქალაქი ჯაიპური ჰავა მაჰალის სასახლე
2: ჟენია აქ ინამდვილად დაგეთანხმები მიუხედავად იმისა რომ ჯაიპურში უამრავი სასახლე ტაძარი ულამაზესი რაჯის ჰარემი
3: красивое здание
2: ნაგებობებია.
3: Всё впечатление.
2: А полагаешь, сашинели антисанитария да хмаури апуче.
3: Шум на улицах.
2: А მაგრამ თავს ერთ galaxy ყველაზე მაღალ კოშკზე ვერ დააღწევ. ინდოეთში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უზარმაზარი უფსკრულია.
0: ინდოეთის კარიბჭის მემორიალი.
2: ჩვენ აქ $100 დაგიტოვებთ. მერწმუნეთ, რომ ამ ფულით აქ კარგად იცხოვრებთ. შტემისტვის რომ დელიში გამდიდრდეთ, რაჯპათხის პროსპექტზე ინდოეთის კარიბჭის მემორიალთან მიდით. მიდით კარიბჭესთან, შეუხვიეთ მარჯვნივ.
3: Вы
2: увидите ჩადრევას
3: водяной канал.
2: Да, წყლის არხს. მის პირდაპირ ხეებს დაინახავთ.
3: Вот в одном
2: Сторет Эльтерчия дамалули ჩვენი $100-იანი ბოთლი.
3: Фарматებები. У двух людей.
2: Ორ ადამიანს ძელიში მოგზაურობის შემდეგ სრულიად საწინააღმდეგო შთაბეჭდილებები რჩებათ. თავი რაჯას ძოლი მგონია.
0: წარმოგიდგენიათ, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა.
2: ფაქტიურად ღმერთი ვარ.
3: Как по мне,
2: ჩემთვის დელი სწრაფად განვითარებადი მეგაპოლისია, სადაც სიმდიდრის და ფუფუნების ადგილია. სადაც ცხოვრება ისეთი მხიარული და უდარდელია, როგორც ინდურ ფილმებში.
0: სამწუხაროდ, ჯიბეში $100 მქონე ადამიანებისთვის ასეთი ცხოვრების კარი დაკეტილია. კარგი, კარგი, კარგი. მივდივარ, მივდივარ. მე დელი მსოფლიოში ყველაზე ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე ბინძურ და დამღლელ ქალაქად მომეჩვენა. ყველაზე გემრიელი ბრინჯია.
2: ძნობს ახეზე როგორ გეკრობა მტვერი და სიბინძურე.
0: სრულიად ნორმალური წყალია.

0: აკბარ როუდი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სალუტ.
2: სალუტ.
0: მომიყევი როგორ მოგეწონა დელი. საერთოდ ინდოეთი.
1: ინდოეთი ძალიან მომეწონა. კოლორიტული. ფერადი, კვეთრი, კონტრასტული. ინდოეთი ცალკე პლანეტას ჰგავს. აკაურობა აუცილებლად უნდა ნახო. აუცილებლად.
0: მე როგორ ვიცხოვრე? ჟენია, საოცარი სასტუმრო. და რა ვჭამე?
1: უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან გემრიელი კერძებია. იქნებ წასვამდე სადმე გვეჯამა.
0: რო გვაქვს?
1: პრინციპში გვაქვს. მოდი სადმე შევიარო. წამოდი. შეხედე? ინდური სამზარეულო. შეგიძლიათ გააჩეროთ?
0: აკ.
1: ასეთ ადგილებში არ მიერთვეთ?
0: წამოდი, წამოდი.
1: კარგს მალე ეჩვევი. ასეთ რესტორნებში როგორც ჩანს, აღარ დავდივართ. ფოტო გადაგვიღეთ.
0: ხელები გაწიე. აი მე ღმერთო.
3: აი უკმინო.
0: მუხი.
3: დორიეცკი
0: თურქული ხალიჩა. ეს სულკეთიდან ჩამოიტანეს ღმერთო ჩემო. ფეხზე გაიხადე? ფეხზე გაიხადე? ნორმალური ხარ?
1: ვერ ვიტან ინდურ მუსიკას და არ იმღერო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1227 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო.

აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის

ფორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1888 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ხანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ხანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ხანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელ მათ ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ხანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც

150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახვს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად

0: გამოიდანაშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

გამარჯობათ ძვირფას რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ან ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, თქვენ იცით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა რომ ას დაიჩაგროს ჩვენი მსმენელების არცერთი კატეგორია, იმიტომ რომ იცით, რომ და თქვენ იცით ჩვენო ტელემაყურებლებო, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი სეგმენტი გვაქვს რადიო მსმენელების, რომლებიც განსაკუთრებით აი როცა ამ დროს თბილისში იწყება საკმაოდ სერიოზული საგზაო ტრაფიკი, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ზის და ჩვენ გადაცემებს უსმენს და აი წერილებში ძალიან ხშირად ზუსტად ძალიან ხშირად აი ეს კატეგორია ხალხის ჭარბობს. მე ჩვენი გადაცემა მინდა დავიწყო უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ ჩემი წარმოდგენით. მე ვარ ბადრი ნაჭღებია, პროფესორი და სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი. და ტრადიციულად ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ჩვენი ახალი კოლეგების, ახალი მსმენელების მოკითხვით, რომლებიც ააქტიურობენ ჩვენ ეთერში, გვეხმარებიან. დღეს მე მივესალმები ბატონ გელათოშვილს, ბატონ მამუკა ზაქარაიას. ასე თუ პატარა პრობლემაში მინდა დავეხვარო ჩვენ მსმენელებს, საქმე იმაშია, რომ მთელი რიგი ჩვენი მსმენელები

0: მსვენელებს, საქმე იმაშია, რომ მთელი რიგი ჩვენი მათი ასე ვთქვათ სამუშაოები, როგორც ხორციელდებოდა გრიგოლ ფერაძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში, აი ჩვენ ბევრი მსვენელები ყავს, ძალიან უპატიოსნესი ხალხი, ცნობილი ადამიანები ამ ქუჩაზე, დიპლომატები ცხოვრობენ, ასე რომ ვთხო მერიას და შესაბამის სამსახურებს დაეხმარენ და მე მინდა ვაუწყო ბატონი ვალერი დუნდუა მალხაზდათაშვილი გია დოდაური, რომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი განცხადების შემდეგ მერია ყველაფერს გააკეთებს, რომ მოაწესრიგოს სიტუაცია ამ ქუჩაზე. და ამ ბატონებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ უსმენენ ჩვენ გადაცემას. ძვირფასო რადიო უსმენელებო და ტელემაყურებლებო, თქვენ იცით, ჩვენ გადაცემებში ჩინურ ხელმძღვანელობას და მის სტილს და მის სტრუქტურას დიდ ყურადღებას უთმობდი და ექსკლუზიურად ჩვენ ქონდა გაკეთებული ქართულენოვანი ვერსია ჩინეთის უდიდესი ტელეკომპანიის CGTN-ის დოკუმენტური ფილმისი ჩინური სიბრძნე სი ძინპინის განმარტებით, სადაც ნაჩვენებია ჩინური ტრადიციების შერწყმა დღევანდელ ეკონომიკურ წინსვლასთან და ზოგადად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის წარმატებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, გახსოვთ ალბათ, რომ ამ ფილმის რეჟისორი იყო ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი, დღეს უკვე CGTN-ის კორესპონდენტი საქართველოში და ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი ბორის მანჟუკოვი, რომელიც დღეს ჩვენთან სტუდიაში.
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა ბატონ ბადრი იმისთვის, რომ ისე სტუდიაში ვარ და განვიხილოთ ასე მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ჩვენ
0: განვახორციელეთ. ჩვენი მოგზენება ბორის ჩვენ გადავწყვეტეთ, იმიტომ რომ შენს მეუბნებოდი და საყვედურს ვიღებ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მსვენელი სოციალურ ქსელებში იქნება თუ იმებში ბევრ შეკითხვებს გვაძლევს ამ სხვადასხვა თემაზე და სხვათაშორის ამ გადაცემის გამეორებას დიდი ხანია ითხოვდა და ჩვენ დღეს გადავწყვეტეთ 4 სერიის გამეორება, 4 სერიის ჩვენება. შენიყავი ამ ფილმის რეჟისორი, მოამზადეს ჩვენებისთვის და რასაკვირველია, ახლა შენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა და რადიო მსვენელმა იცის, რომ უკვე ბორის მანჟუკოვმა გაიარა ძალიან სერიოზული მრავალთვიანი სტაჟირება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, შარშან უკვე ახალი თვალით ხო არ შეხედე აი შენ მიერ გაკეთებულ სამუშაოს და აი თვითონ როგორ ფიქრობ, რატო ითხოვს ჩვენი მაყურებელი აი ამ სერიალის ჩვენებას განმეორებით?
1: ალბათ, პირველ რიგში მივესალმე მაყურებელს, მსვენელს და ალბათ პირველ რიგში ეს იმის დამსახურებაა, რომ ისევე ჩინეთი, როგორც საქართველო, ჩინელი ვერი, ისევე როგორც ქართველი ვერი, ორივე ერთს გააჩნია 1000 წლეულების განმავლობაში აი ეს დაგროვებული სიბრძნე. და ზუსტად რომ აი ამ ფილმში არის ნაჩვენები ის, თუ როგორ იყენებს და ბატონი სი აი ამ სიბრძნეს 1000 წლეულების განმავლობაში, დაგროვებული სიბრძნე დღეს და როგორ აი ამ სიბრძნის, ესე იგი საშუალებით, აი ამ სიბრძნის გათვალისწინებით მართავს აი ამ უზარმაზარ ქვეყანას, რომელსაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ჰქვია. უნდა ითქვას, რომ აი ამ ფილმში არის ნაჩვენები, იქ 10 სერია ამ ესე იგი დოკუმენტური სერიალია, 10 სერია სულ და აი პირველ 4 სერიაში არის ნაჩვენები, ესე იგი საკმაოდ საინტერესო პრობლემები, რომლის მოგვარებაც მოხერხდა და საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ის პროექტები, რომლის განხორციელდა აი ამ ჩინურ სიბრძნეზე დამყარებულ პროექტებს. პირველი სერია მე მახსოვს არის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული, სადაც იყო გარკვეული ეკოლოგიური პრობლემები, იქ იყო უდაბნო, როგორ მოხერხდა ამ უდაბნოს გამწვანება, თუ როგორ მოხერხდა გამშრალი, გამხმარი, ესე იგი და ეკოლოგიური კატასტროფის პირას მისული ტერიტორიების პრაქტიკულად აღორძინება ნულიდან და ზუსტადაც რომ იქ აი ამ სერიაში არის ნაჩვენები.

0: რომ სადაც ბატონი სიძინპინი იხსენებს ესეთ დიდ ჩინურ სიბრძეს, სადაც ამბობს, რომ ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს ბუნებასთან შერწყმაში და არანაირად არ უნდა წავიდეს ბუნების წინააღმდეგ.
1: ბორის, ახლა აი ამ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით თქვენი თითაი მწვანე ეკონომიკას რა ხელა მნიშვნელობა აქვს აი იმ რეგიონში, სადაც დავუშვათ მე მოღვაწეობ სინძიაში, უნივერსიტეტში, მე მინდა თქვენ ახლა თქვენი ვიზიტის დროს ჯერ ვერ მოხდით ხო
0: სინძიაში,
1: მე ჯერ არ ყოფილიყავ, მაგრამ თქვენ უნდა ნახოთ სინამდვილეში რა ხელა ყურადღება ეთმობა წვანე ენერგეტიკას. ფაქტიურად აი უდაბნო ვითომ არაფრის მომტანე არ არისო და ჩინეთმა გადაწყვიტა უდაბნოს ნიდა, ესე იგი დიდი ნაწილი გამოიყენებინა ენერგეტიკის წარმოებისთვის, პირველ რიგში იმის ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაზე. აი თქვენ წარმოიდგინეთ უკაცრიელი უდაბნო, მაგრამ ამ დროს აი ჰორიზონტზე მარჯვე მარცხნევ და მეახლოებით, ახლა მე რო გავიარე იქ 100 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მონაკვეთი იყო მთლიანად დაფლული აი ამ ვებერტელა ქარის ელექტრო სადგურებით და რასაკვირველია, ეს არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ერთ-ერთი გენერალური მიმართულება ამ კუთხით. იქ კიდევ ბევრი რაღაცებია, ეს სიბრძნეებიდან, ჩინური სიბრძნეებიდან ნათქვამი და ზოგადად მე როგორც ვხედავ, აი ახლა ამ ფილმშიც არის გაკვეთებული მოდერნიზაციას, აი ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აი მოდერნიზაცია ძველი ტრადიციები ხელს უშლისო და ამ შემთხვევაში ეს ფილმი გვიჩვენებს საწინააღმდეგოს, ხო?
0: კი, კი, რა თქმა უნდა, ზუსტადაც რომ ამაზე არის საუბარი, რომ აი სიბრძნეზე დამყარებული თანამედროვეობა იქნება დღესდღეობით ჩინეთში ტრადიციული ტრადიციები, ძველი ტრადიციები, რომელიც შეიქმნა 1000 წლების განმავლობაში, რაც თავარი არა მხოლოდ ტრადიციები, არამედ ზუსტად რომ ეს სიბრძნე მოიპოვა ჩინელმა ერმა და ამ სიბრძნეს არივიწყებს და ზუსტად ამაზე დაყნობით აშენებს თანამედროვე.
1: ნუ არაჩვეულებრივია, რასაკვირველია, აი ესეთი გამოცდილება ალბათ ჩვენ ზუსტად იმიტომ, როცა ავირჩიეთ გარკვეულწილად რამოდენიმე პროექტი ამ კუთხით, ზუსტად ამაზე ქონდა დამყარებული, რომ ეს თუ ის პროექტი, სატელევიზიო პროექტი იყოს საინტერესო და არა მარტო საინტერესო, არამედ სასარგებლო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ საქართველო კი პატარა ქვეყანაა ჩინეთთან შედარებით, მაგრამ მას ასე ვთქვათ, მის ისტორიაში ხალხის გამონათქვების სიბრძნე გამოყენება ჩვენ შეიძლება არაერთი მაგალითი მოვიყვანოთ ამასთან დაკავშირებით და აი სოციალური პროგრამები, რომელსაც აპირებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება, დაუშვათ აუცილებლად უნდა იყოს დამყარებული იმ ტრადიციებზეც უბრალოდ, რომელიც ჩვენ მქონდა.
0: იგი აი მეორე სერიაში ზუსტად აი ხალხს თქვენ რაც ბრძანით ახლა ბატონო ბადრი, ზუსტად მეორე სერიაში თვარწდები არის ამაზე საუბარი, რომ ყველაზე მთავარი სახელმწიფოს მართვაში უნდა იყოს ადამიანი. ადამიანზე უნდა იყოს უბრალო ადამიანზე უნდა იყოს დამყარებული, უბრალო ადამიანის კარგ ცხოვრებაზე, უბრალო ადამიანის პროგრესზე, უბრალო ადამიანის ესე იგი კარგ განათლებაზე, კარგ მედიცინაზე, უბრალო ადამიანის მოკლედ ესეთ კეთილდღეობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული თანამედროვე სახელმწიფოს მართვა და ზუსტად ამაზე აი ამ სიბრძნეზე რომ ესე იგი ადამიანი უნდა იყოს სათავეში აი ამ ესე იგი სახელმწიფოსი, ზუსტად ამაზე არის დამყარებული ერთ-ერთი ვექტორი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ამტარებს დღესდღეობით ესე იგი ჩინეთის სახელმწიფო და კერძოდ ბატონი სიძინპინი.
1: გამომდინარე ყველაფრისგან ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს აი ჩვენ რამოდენიმე ტიპის მართლობა ვიცით, დღეს ისევ ჩვენ გადაცემას უძღვნით მართლობას, რომელიც ასე ვთქვათ, შერწყმულია ტრადიციებით და ითვალისწინებს სახალხო ტრადიციებს. ეს ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ გაქრა, ჩვენ ხედავთ რომ აბსოლუტურად ამ გლობალიზაციის პირობებში თავისი მენტალობა, ეროვნულობა ძალიან ხშირად აი მეორე, მესამე ეტაპზე გადადის და აი ეს ჩინური აი ამ ელემენტის ჩვენება ჩვენ გადავწყვიტეთ ზუსტად იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ კონდეს გამოყენებული ამ კუთხით. ახლა მე ჯერ ჩემი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ახლა აი ამ ვიზიტების დროს უკვე 10 წელიწადში რაც მე თანამშრომლობ ჩინურ მხარესთან, მე მივაქციე ყურადღება, რომ პრიორიტეტი სოციალური ორიენტაციის არის საკმაოდ სოციალური დათვის ერთ-ერთ პირველ ეტაპზე ჩინეთში. პირველ რიგში მარტო ის მაგალითი რა ღერს ბორის, ალბათ შენ კარგად იცი, რომ ჩინეთმა საბოლოოდ დაძლია სიღარიბასთან ბრძოლა. როგორც ესეთი მოსახლეობის სეგმენტი, რომელსაც ეთქვა ღარები, უკვე აი ამ მილიარდ ნახევრიან ჩინეთში, ნუ
0: პრაქტიკულად
1: არ არსებობს. ბონუს იყო მეახლოებით 70-დან 80 მილიონამდე სეგმენტი. 2012 წელს სხვადასხვა მონაცემებით, მაგრამ ოფიციალური მონაცემებით იყო 30 მილიონი და აი ამ პოლიტიკამ ხალხზე ზრუნვისი გააკეთა ის, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ საბოლოოდ დაამარცხა სიღარიბე. Ну, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იდენტური ხა რასაკურველია ესეთივე დიდი ქვეყანა, რა ორი ქვეყანა შეიძლება მრავალრიცხოვანი მოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც სწაც ქვია დაუშვათ, იგივე ინდოეთი, როგორც და მილიარდ ნახევრიანი ქვეყანა, სადაც სიღარიბის პრობლემა იდგა და ისევ მწვავედ დგას და მის გადაწყვეტაში ჯერჯერობით იქიდან რომ დაამარცხონ, საკმაოდ შორს დგას ამ სახელმწიფო საზოგადოება. მეორე ვებერტელა ქვეყანა, რომლის მოსახლეობა იზრდება და ეს იქნება ალბათ მესამე ქვეყანა უახლოეს ხანებში, რომელიც მიუახლოვდება მილიარდს, ეს არის ინდონეზია. იქაც აბსოლუტურად ეს პრობლემები არ არის გადაწყვეტილი და დაუშვათ ისეთი ქვეყანაა, როგორიც არის
0: ბანგლადეში, პაკისტანი, პრობლემები დგას.
1: იგივე პრობლემები დგანან და დაუშვათ ლათინურ ამერიკაში შეგვიძლია ვთქვათ ისეთი ქვეყანა, რომ ამასთან ლაპარაკობდი ბრაზილიელ ექსპერტებთან და მათ თქვეს, რომ დიფერენცირებული მიდგომა აქვთ შიგნით ბრაზილიაში ამ საკითხთან, თუ სიღარიბის პრობლემა რა დონეზე, ეს ცალკე დისკუსიის საკითხია ზოგადად ამ თემაზე, როგორცა გვექნება ცალკე გადაცემა ეკონომისტებთან, მე აუცილებლად მინდა დაუბრუნდე ამ თემას, პირველ რიგში ხალხის სოციალურ დაცვას, თუ როგორ ხორციელდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ხალხის სოციალური დაცვა, უკვე ეკონომიკურ ასპექტებთან, სადაც ჩვენ გავცემთ ამაზე სათანადო პასუხს. ეხლა ჩვენ ტელემაყურებლებს ეხლა ცოტა ხანში უშუალოდ ვაჩვენებთ ამ პირს და თვითონ ექნებათ კიდევ ერთ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენონ ყველა ეს სეგმენტი, რაც ამ ფილმშია ნაჩვენები. მე ვიმეორებ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ გადავწყვეტეთ 4 სერიის ჩვენება. ბორის, ამასთან დაკავშირებით, აი ეს მართველი სისტემა და აქ პიროვნებაზე არა, სიძინპინს თვითონ ძალიან არ უყვარს, ასე თქვა, ძალიან ხშირად აქცენტირება როკეთდება მის პიროვნებებზე, მაგრამ აი ეს მართველობის სტილზე დავშოთ, რაღაც სიახლეებსაც ვაპირებდით და შენი ინიციატივაც იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ გაგეკეთებინა იმის შემდეგ, რაც შენ ჩინეთში იყავ, ეს ყველაფერი შენ თვითონ ნახე და ასე ვთქვათ, შენი უკვე ახალი ხედვა გაგეჩნდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან დაკავშირებით. ხო, არ არის რაღაც გეგმები ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ამ მართველობის სტილზე კიდევ ახალი პროექტი გაკეთდეს და კიდევ უფრო კარგად ვაჩვენოთ ჩვენ, თუ რა ხდება, როგორი მართლობის სტილი მიდის, რას წარმოადგენს დღეს ჩინური ხელმძღვანელობა და მისი ლიდერი.
0: კი, ნამდვილად არის თქვენი ხელმძღვანელობით რასაკვირველია, ჩვენი არქის ობიექტივის ხელმძღვანელობით ჩვენ ვაპირებთ ესე

0: დიდი დოკუმენტური ფილმის გახმოვანებას ქართულ ენაზე. ეს არის საუბარი ზუსტად რომ სიძიმბინის მართვაზე და მის განხილვაზე გასული წლის 2025 წლის განმავლობაში. საკმაოდ საინტერესო ფილმი უნდა გამოვიდეს, საკმაოდ ისეთი პოზიტიური ფილმი უნდა გამოვიდეს და რაც მთავარია, ამ ფილმში ჩვენ უფრო კარგად, უფრო სიღრმისეულად დავინახავთ ამ სიძიმბინის მართვის იმ მეთოდებს, რომლებმაც ზუსტად რომ მოიყვანეს ჩინეთი აი ამ შეიძლება უკვე ითქვას ზე სახელმწიფო ებომამდე, რომელიც დღესდღეობით არის ჩვენი ჩინეთი. და ასევე ვფიქრობ, რომ ეს ფილმი საინტერესო იქნება არამხოლოდ ჩვენი რიგითი ტელემაყურებლისთვის, არამედ საინტერესო იქნება ექსპერტებისთვის, საინტერესო იქნება პოლიტიკოსებისთვის, პოლიტოლოგებისთვის, იმისთვის, რომ ნახონ და ზუსტად უფრო კარგად შეხედონ ამ სხვა რაკურსით CGTN-ის ალით დანახული, ესე იგი სიძიმბინის მართლობის სისტემა და სიძიმბინის მართლობის მეთოდები.
1: ძირფასო ტელემაყურებლობა პირველ რიგში და რადიო მსმენელობა, ახლა თქვენ გეკლებათ საშუალება მოусმენოთ, ნახოთ და მოусმენოთ აი პირველ 4 სერიას, სადაც ბორისია რეჟისორია, ჩვენთან სტუმრად ჩვენი ჩინური პანორამის თანაწამყვანი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ბორისი გასული წლიდან გახდა CGTN-ის კორესპონდენტი უშუალო საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, გისურვებთ, რომ დიდი სიამოვნება მიგეღოთ ამ ჩვენებიდან. მე კი გემშვიდობებით ორი კვირით, იმიტომ რომ მომავალი სამშაბათს მე ვიქნები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში, სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევით უნდა ჩავფრინდე, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ, რომ პატარა პაუზა გვექნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენთან ეთერში მუშაობდა პროფესორი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი ბადრი ნაჭყებია. მომავალ შეხვედრამდე.
0: ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.
2: აღმოჩინდა ჩინეთი ობიექტივზე.
3: ხალხს შეუძლია ნავი წაიყვანოს და შეუძლია გადააბრუნოს იგი. ძველი ჩინელები ხალხს წყალს ადარებდნენ. ეს შედარება იმას ნიშნავს, რომ ხალხი სახელმწიფოს საძირკველია. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე თავის მოხსენებაში სიძინპინმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია განვითარების იმ კონცეფციის განხორციელება, სადაც ცენტრალური ადგილი ხალხს უკავია. ამის მიზანი კი ხალხისთვის დოვლათის, ბედნიერებისა და დაცულობის შეგრძნების ამაღლებაა. იდეა, რომ ხალხია მთავარი, თავისი ფესვებით შორს წარსულში მიდის. ეს იდეა პოლიტიკურ ფილოსოფიად გადაიქცა და ჩინურ კულტურაზე მყარი გავლენა იქონია. მაშ რას ნიშნავს იდეა ხალხი უმთავრესია?
4: ჩემი გაგებით იმას ნიშნავს, რომ რაღაც საქმეებში თქვენ ხალხის ინტერესებზე ფიქრობთ. შესაბამის უწყებებს შეუძლიათ თქვენი პრობლემების გადაჭრა.
3: პეკინი უდიდესი მეგაპოლისია, სადაც 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მოქალაქეთა განსხვავებული მიმართვებით ქალაქის მმართველობითი შესაძლებლობები დგინდება. 2019 წლიდან პეკინში მოქალაქეთა მოთხოვნის შედეგად ქალაქის მეურნეობის მართვის პრაქტიკის დანერგვა დაიწყო. ეს რა მექანიზმია? ამის გარკვევას პერუს პაპის კათოლიკური უნივერსიტეტის პედაგოგთან, პატრიცია კასტრო ობანდოსთან ერთად შევეცდებით.
4: გამარჯობა. ჩინეთის სახალხო უნივერსიტეტთან არსებულ სინჩენის სკოლასთან ავტობუსის გაჩერება არ არის.
3: ეს ზარი დედაქალაქის მაცხოვრებლისგან მოქალაქეთა მომსახურების 1-2-3-4-5-ის ცხელ ხაზზე შემოვიდა. 2021 წლის სექტემბერში ახალმა სკოლამ მოსწავლეები მიიღო, თუმცა ზოგიერთ მშობელს ბავშვების მიყვანისა და წამოყვანის პრობლემა გაუჩნდა.
4: იმ დროს სკოლამდე ავტობუსები არ დადიოდა, ამიტომ ბავშვების წამოყვანა ძალიან არაკომფორტული იყო.
3: შეტყობინება ცხელი ხაზი 1-2-3-4-5-ის მეშვიობით 2021 წლის ივლისში ან აგვისტოში მივიღეთ. ამ მარშრუტის ამოქმედებაზე 2 თვე დავხარჯეთ. ახლა ბავშვები სკოლაში კომფორტულად დადიან. მოქალაქეები აყენებენ საკითხს, თავრობა მას აგვარებს. 2019 წლიდან პეკინში მექანიზმის მიიღე საჩივარი ეგრევე მოაგვარე პრობლემა რეალიზება ხორციელდება. ეს მექანიზმი ქალაქის მართვის დონის ამაღლების მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. ეს რა მექანიზმია?
4: თქვენ დარეკეთ პეკინის მრავალენოვან მომსახურების ცენტრში. გამარჯობა, რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?
3: აქ 750 ოპერატორი 24 საათის განმავლობაში მოსახლეობის სხვადასხვა მოთხოვნას და საჩივარს იღებს.
4: ცხელი ხაზი 1-2-3-4-5 სინამდვილეში არის პლატფორმა, რომელიც პეკინის მასშტაბით საცნობო, მათ შორის სირთულეებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას გასცემს.
3: 2019 წლიდან პეკინმა 65-ვე საქალაქო უწყება და ის 49 დაწესებულება, რომელსაც საზოგადოებრივი მომსახურების ფუნქციები 16 უბანში, 353 ქუჩასა და შემოგარენში გააჩნია, მოქალაქეთა მომსახურების 1-2-3-4-5 ცხელი ხაზის პლატფორმაში ჩართო. ეს ნაბიჯი სახალხო დემოკრატიის საქალაქო მეურნეობის მართვის პროცესში ინტეგრაციას დაეხმარება.
4: მექანიზმის მიიღეს საჩივარი ეგრევე მოაგვარე პრობლემას შექმნის შედეგად ჩვენ მონაცემთა უზარმაზარი ბაზა გაგვიჩნდა. ამ მონაცემთა ანალიზის შედეგად 2021 წელს სამუშაო მექანიზმი ყოველი თვე ახალი თემა შეიქმნა. ყოველ წელს ცხელ ხაზზე ყველაზე ხშირად შემოსულ პეკინელებისთვის აქტუალურ საკითხებს ვირჩევთ. შემდგომ ყოველთვიურ სიაში შეგყავს და ვაგვარებთ. იქნება ეს საქალაქო მართველობა თუ ხალხის მსახურება? სინამდვილეში ხალხმა ყოველთვის ცენტრალური ადგილი უნდა დაიკავოს.
3: წყალს შეუძლია წაიყვანოს ნავი და შეუძლია გადააბრუნოს იგი. ეს ციტატა სიუნძის კლასიკური ფილოსოფიური ტრაქტატიდანაა. როგორ გესმით იგი?
4: ამ გამონათქვამს მაღალი კულტურული, ისტორიული და პოლიტიკური ფასეულობა გააჩნია. ის ძირითადად ხედვას ასახავს. წყალში აქ ხალხი იგულისხმება. ნავი კი მთავრობაა. ხალხს ქვეყნის მართვაში გადამწყვეტი ძალა გააჩნია.
3: პეკინის მთავრობის მეთოდების შესახებ რას ფიქრობთ?
4: საჩივრებზე რეაგირება მართველობის სწორი მოდელია. ამ გზით შეგვიძლია გავიგოთ, რამდენად ეფექტურია მართველობის მართველობა და ამავდროულად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ხალხი მართველობის ცენტრშია.
3: ახლა ხანს მითხარით, რომ ხალხმა ცენტრალური ადგილი უნდა დაიკავოს. თქვენი აზრით, ეს ჩინეთის მართველობაზე როგორ აისახება?
4: დიახ, ეს ჩინეთის მართველობაზე კარგად აისახება. არსებობს ერთი გამონათქვამი: ხალხი ცენტრია, ის გულისცემაა. განვითარების ის კონცეფცია, სადაც ხალხს ცენტრალური ადგილი უკავია, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის 20 ყრილობის მოხსენებაშია ნახსენები. ამ კონცეფციის მიხედვით ქვეყნის სწორი განვითარებისთვის პრიორიტეტული ადგილი ხალხს და მის მოთხოვნილებებს უნდა დაეთმოს. COVID-19-ის პანდემია მთავრობის მიერ სახელმწიფოს მართვის უნარის გამოცდა იყო. ჩინეთის მთავრობისა და მისი სხვადასხვა უწყების მიერ გატარებული ჯანდაცვის პოლიტიკამ ძალიან დადებითი შედეგი მოუტანა ქვეყანას. ჩინური მთავრობის წარმატებული მმართველობის სხვა კაშკაშა მაგალითი ჩინეთში სიღარიბის შემცირების პროგრამაა. 100 მილიონი უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანის ცხოვრების ზონე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. არსებობს კიდევ ერთი მაგალითი. ეს სოციალური დაზღვევა, რომელიც ჩინეთში 1.36 მილიარდ ადამიანს მოიცავს. ჩინეთმა მსოფლიოში სოციალური უზრუნველყოფის ყველაზე დიდი სისტემა შექმნა. ყველა ეს პროგრამა ერთ რამეზე მიგვითითებს: ხალხი მართველობითი სამუშაოსა და სახელმწიფო პოლიტიკის ცენტრში დგას.
3: თანამედროვე ქვეყნის აშენება, სადაც 1.4 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, სოფლიოში არნახული შემთხვევაა. ჩინეთი ამ მოსახლეობასთან ერთად მოდერნიზაციის პროცესს მუდმივად აგრძელებს. ეს მოსახლეობის ცხოვრებისა და ხალხის კეთილდღეობის გაუმჯობესების მუდმივი პროცესია.
2: წყალ შეუძლია ნავიც აიყვანოს და შეუძლია გადააბრუნოს იგი. ხალხისთვის კეთილდღეობის შექმნა. ეს მოთხოვნა, რომელიც პარტია საერთო კეთილდღეობისთვისაა შექმნილი და ხელისუფლებაში ხალხის სახელით იმყოფება, პრინციპის არსასახავს. აუცილებელია განვითარების პროცესში ხალხის უზრუნველყოფისა და ცხოვრების გაუმჯობესებაზე დაჟინებით მუშაობა. მშვენიერი ცხოვრების შექმნის საერთო ბრძოლის გზით ხელის შეწყობა, ლამაზ ცხოვრებაზე ხალხის ოცნების რეალიზებისთვის ძალისხმევის არდაშურება.
3: ვფიქრობ, მშვენიერია, როცა მთავრობას ხალხის გამოკვება, ცხოვრების გაუმჯობესება და ყველა ადამიანისთვის განვითარებისთვის თანაბარი შესაძლებლობები

0: ძალების მიცემა შეუძლია. სინამდვილეში ყველა სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, თუ რა მოთხოვნა აქვს ხალხს. მან უნდა შეისწავლოს და გაანალიზოს, თუ რა სჭირდება ხალხს ყველაზე მეტად. წყალი ხალხის მსგავსადაა, გემი კი ის სახელმწიფოა, სადაც ესა თუ ის ხალხი ცხოვრობს. დადებითად შევაფასებდი, იმიტომ რომ ჩინეთის მთავრობა ყველაფერს ხალხისთვის აკეთებს. ხალხი კი ეკონომიკას ანვითარებს. მათ განვითარებისკენ მიმართული სხვა მენტალიტეტი აქვთ განვითარებული.
1: აღმოჩნდა ჩინეთი ობიექტივზე.
2: სახელმწიფოს მართვის გზა ხალხის გამდიდრებით იწყება. ეს ჩინური კლასიკური სიბრძნეა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარემ სი ძინპინმა ამ გამონათქვამის ციტირება სიღარიბის დაძლევაზე საუბრისას გააკეთა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე მოხსენებაში მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ ჩინეთის განვითარება ქვეყნის, ხალხის გამდიდრებას ითვალისწინებს. რატომაა ჩინეთისთვის ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება ასეთი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში მოდით მოусმინოთ, თუ რას ნიშნავს კეთილდღეობა ჩინელი ფერმერებისთვის.
0: რა არის კარგი ცხოვრება? როცა ყველაფრის ყიდვა რაც მინდა შემიძლია. ეს არის ჩემი გაგებით კეთილდღეობა.
2: რა მჭირდება ახლა? არაფერი მჭირდება ფულის გარდა. ეს მეფუტკრები მიუნის რაიონში, პეკინის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ცხოვრობენ. მიუნი პეკინში თაფლის წარმოების უმსხვილესი ბაზაა. აქ მეფუტკრეობის ისტორია 300 წელზე მეტს ითვლის. ამჟამად მიუნში ფუტკრების გაშენების ახალი მეთოდი შემოიღეს და ამით მეფუტკრეობა სრულიად ახალ დონეზე გადავიდა. ბატონო გორბანი, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: იცით, აქ ერთი ახალგაზრდა კაცი ყველანაირად ცდილობს ადგილობრივი თაფლის ხარისხი და ფასი აამაღლოს.
0: მართლა?
2: მოდით მისი ისტორია გავიგოთ.
0: კარგი.
2: წავედით. გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მადლობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
2: ეს ლიუ ჯინლიანია, პირველი ადამიანი ჩინეთში, რომელიც მრავალიარუსიანი მეფუტკრეობით დაკავდა. ეს რა ტექნიკაა? მეფუტკრეობიდან მიღებულ შემოსავალს როგორ ზრდის?
0: ფრთხილად გთხოვთ, ეს კიბე დროებითაა დადებული. ამ საფუტკრეში 200 სკაზე მეტია. მრავალიარუსიანი კონსტრუქცია ერთ ბოქს ოჯახის გაშენებისთვის და ორ ზედა ბოქს ითვალისწინებს. სამი იარუსი ბოქსების მინიმალური რაოდენობაა. ტრადიციული მეფუტკრეობა მხოლოდ ორ ბოქს ითვალისწინებს. მოდით ეს სკაშევა მოწმოთ და ვნახოთ, რამდენი თაფლი გაამზადეს ფუტკრებმა. ჩაკეტილი უჯრედები ნიშნავს, რომ თაფლი მზადაა.
2: შეიძლება ამ თაფლის გასინჯვა.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი თაფლი ნატურალური და სუფთაა. ბატონო გორბანი, თქვენს გასინჯეთ.
2: ძალიან ტკბილია. ბატონ გორბანის დაავიწყდა, რომ ქუდი ახურავს.
0: ტრადიციულ მეფუტკრეობაში თაფლი უკვე ამოღებული იქნებოდა. ჩვენ კი მას არ ვიღებთ იქამდე, სანამ მთლიანად არ დაილუქება. ამაშია სხვა.
2: რამდენად უფრო მეც მიიღებდით ახლა სუფთა თაფლის გაყიდვისგან, ვიდრე ადრე, პროდუქციას ძველი მეთოდით რომ აწარმოებდით?
0: ფასი შეიძლება ორჯერ უფრო მაღალი იყოს. სკიდან სუფთა თაფლს ვიღებთ. მას გადამუშავება არ სჭირდება. ჩემს გამოცდილებაზე მინდა ვაჩვენო სხვა მეფუტკრეებს, რომ სუფთა თაფლის წარმოება და მოსავლების გაზრდა შეგვიძლია.
2: მრავალიარუსიანი მეფუტკრეობის ტექნიკა მიუნის რაიონში პირველად 2016 წელს შემოიღეს. მისი გამოყენება ლიუ ცინლიანმა წლების წინ დაიწყო, თუმცა ტექნიკის საბოლოო დანერგვისთვის 5 წელი დასჭირდა. ახლა მისი ოჯახის შემოსავალი გაიზარდა, თუმცა ლიუსგან განსხვავებით ადგილობრივი მეფუტკრეები ამ პრაქტიკას სკეპტიკურად უყურებდნენ.
0: ლიუ ცინლაი, მისი ზოგიერთი მეთოდი მისაღები იყო, ზოგი არა. მისი მეთოდების უმეტესობა ჩემთვის მიუღებელი იყო. ბევრ ადგილობრივ მეფუტკრეს მრავალიარუსიანი ტექნიკის ეფექტურობაში ეჭვეპარება. ვთვლიდი, რომ ეს ტექნიკა ბუნებას ეწინააღმდეგება, თუმცა წელს მოუსინჯე. ახლა ბევრი სიახლე.
2: ამ ტექნიკას უკვე რამდენიმე წელი აიყენებს და თქვენ მხოლოდ წელს რატომ დაიწყეთ?
0: ეს წლები ვუყურებთ, თუ როგორ იღებდა სარგებლებს.
2: და გეგონათ, რომ ის წარმატებას მიაღწევდა?
0: კი, არ მჯეროდა.
2: ეს აზროვნება უნდა შეიცვალოს.
0: ნამდვილად.
2: 7 წელიწადში მიუნსში მეფუტკრეთა დაახლოებით 30%-მა მრავალიარუსიანი მეფუტკრეობა დანერგა. ახლა ეს ტექნიკა ჩინეთში პოპულარობით სარგებლობს.
0: ჩემი გამოცდილების მაგალითზე შემიძლია ადამიანებს ჩემს გარშემო სტიმული მივცე. შემდეგ ეს ხალხი ამ გამოცდილებას სხვა ადამიანებს გაუზიარებს. ასე შევძლებთ საერთო კეთ

0: თილდღეობის მიღწევას.
1: ფერმერების შემოსავლის გაზრდის მიზნით მთავრობამ დიდი სამუშაო ჩაატარა. ადრე მეფუტკრეობის ახალი მეთოდის შესწავლისთვის და პრაქტიკაზე საჩვენებლად ლიუძინლიანს სოფლებში ვიწვევდით. როცა წარმატებას მივახციეთ, ბევრმა ჩვენი მაგალითი გამოიყენა. ჩვენს ქვეყანაში კეთილდღეობა მაშინ იქნება, როცა ხალხი გამდიდრდება. ეს არის მიზანი, რომლისკენაც მივისწრაფვით. ჩინეთის თავმჯდომარემ სი ძინპინმა იმ კლასიკური ჩინური გამონათქვამის ციტირება მოახდინა, რომელიც ასე ჟღერს: სახელმწიფოს მართვის გზა ხალხის გამდიდრებით იწყება. ის 2000 წლის წინანდელი ისტორიული ჩანაწერებიდანაა. როგორ გესმით ეს გამონათქვამი?
0: ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც ხალხის ინტერესზე არ ფიქრობს, ქვეყანას ვერ მართავს.
1: ლიუძინლიანის ისტორიიდან საერთო კეთილდღეობისადმი მიდგომას როგორ ხედავთ?
0: ამ მიდგომას მენეჯმენტში ნამცხვრის გადიდებას ეძახიან. მისი მცდელობა დაეხმაროს ყველა მეფუტკრეს საბოლოო ჯამში რეგიონში თაფლზე ფასის ზრდას გამოიწვევს. ამით ნამცხვარიც გადიდდება. ზუსტად ამაში მდგომარეობს საერთო კეთილდღეობის არსი.
2: სახელმწიფოს მართვის გზა ხალხის გამდიდრებით იწყება. ჩვენ სათანადოდ უნდა მოვახდინოთ რეალიზაცია. დავიცვათ და განვავითაროთ ხალხის ყველაზე ფართო ფენების ძირფესვეული ინტერესები და შეუდგეთ საერთო კეთილდღეობის განვითარებას.
0: თავრობის პრიორიტეტი ხალხის კეთილდღეობისკენ სწრაფვა უნდა იყოს.
1: ჩინეთი ამ სფეროში პიონერია. ჩინეთს შეუძლია თავისი უამრავი მოსახლეობა არა მძიმეთ ვირთად, არამედ ეკონომიკური ზრდის ძირითად მამოძრავებელ ძალად აქციოს.
0: ჩინელებს კარგი გამონათქვამი აქვთ. ჯობია კაცს ანკესი მისცე და არა თევზი. ამიტომ კეთილდღეობის ამაღლება არის ის ანკესი, რომელსაც ადამიანს სახელმწიფო აძლევს. შემდეგი უკვე ადამიანს ხან სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ხან ამ მხარდაჭერის გარეშე ამ ანკესით თევზაობა შეუძლია.
1: სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით დასავლეთისთვის მშვენიერი მაგალითია. ის აჩვენებს, რომ აყვავებისა და ქვეყნის პროგრესის მიღწევისთვის თითოეული მოქალაქის ინტერესი უნდა გაითვალისწინო.
2: აღმოჩნდა ჩინეთი ობიექტივზე.
0: ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. განვითარების რამდენიმე ათასწლეულის მანძილზე ჩინეთმა უნიკალური ცივილიზაცია შექმნა და ის დღემდე არსებობს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე სი ძინპინმა ჩინური კულტურის ზეგავლენის გაძლიერების აუცილებლობას და მსოფლიოში მის პოპულარიზაციას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. ჩინური ცივილიზაცია დროსთან ერთად ვითარდება და დანარჩენ მსოფლიოსთან შესაბამისობაში იმყოფება, თუმცა ის ამავდროულად თავისი წარმოშობის სათავეებს არ ივიწყებს. ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. ეს ფრთიანი გამონათქვამი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩინეთის თავმჯდომარემ სი ძინპინმა გაიხსენა. მან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. ამ მიმართულებით საქმეები როგორ მიდის? ამაზე დღეს ჩვენ პეკინის ერთ-ერთი უძველესი რაიონის მაცხოვრებლებთან ვილაპარაკებთ.
1: უნდა მოუფრთხილდეთ იმას, რაც წინაპრებმა დაგვიტოვეს. ეს ჩვენი, როგორც ერის შენარჩუნებაში და ამ მიწის ისტორიის დაცვაში გვეხმარება.
0: კულტურული რელიქვიები ეს ჩინეთის კულტურის ფესვებია. კულტურის ძეგლების დაცვა ჩვენი ფესვების შენარჩუნებას ნიშნავს. модернизация ჩინურად ცივილიზაციის მატერიალური და სულიერი განვითარების შერწყვას ნიშნავს. ჩინური ცივილიზაცია 5000 წელზე მეტი ხნისაა. მისი წარმოშობა და განვითარება არამხოლოდ უნიკალური ეროვნული სიმბოლოა, არამედ თანამედროვე ჩინური კულტურის საფუძველია და კულტურული ინოვაციების საგანძურია. ისტორიული რელიქვიების შესწავლა და დაცვა ჩინური ცივილიზაციის განვითარების სურათის შესწავლისკენ პირდაპირი გზაა. დღეს ჩემს კოლეგა კონსტანტინთან ერთად სტუმრად პროფესორ მა იანჟოუსთან მივდივართ. ის დინასტია ხანის 2000 წელზე მეტი ხნის ხელების რესტავრაციითა დაკავებული.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა პროფესორ მა. ჩინეთი მსოფლიოში პირველი ქვეყანაა, სადაც მეტალის დნობის ტექნოლოგია გაჩნდა. დინასტია ხანის მმართველობის დროს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 200-იან წლებში დამზადებული ხმალი ჩინეთში ცივი იარაღის ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი ნიმუშია. ჩვენს დრომდე ხანის ხმლების მხოლოდ რამდენიმე

0: ღიობა შემონახული. მეტალის ნაკეთობების პროფესიული რესტავრაცია ჩინეთში მხოლოდ ბოლო 10 წლის წინ დაიწყეს. მა იანჟუ მეტალის ნაკეთობების რესტავრირების ერთ-ერთი სპეციალისტია.
1: ჩვენი სამუშაოს მთავარ ობიექტზე უნდა მოგიყვეთ. ეს დინასტია ხანის რკინის ხმლის რესტავრაცია, ასეთი სამი ხმალია.
0: ისინი ქვემოთ ინახება?
1: დიახ, როცა 40-50 წლის წინ იპოვეს, არ ქონდა შენახვის სათანადო პირობები, ამიტომ შევფუთეთ და აღარ ვეხებოდით. რენტგენული დეფექტოსკოპიის საშუალებით ვიპოვეთ.
0: 2000 წელზე მეტი ხნისა ხანის დინასტია.
1: მიკროსკოპში ეს მოქროვილი მავთულივით გამოიყურება. ჯერ ამას ამზადებენ, შემდეგ ხმალზე ახვევენ. ეს ძალიან თხელი ოქროს ფოლგაა.
0: ქაღალდივითა. რუსულად ამას ოქროს ფურცელს ეძახიან. ძალიან ძალიან თხელია. როგორც პაციენტებს ავანტყოფოში მოხვედრისას, ისევე კულტურულ რელიქვიებსაც რესტავრაციამდე გამოკვლევა უნდა ჩაუტარონ. რესტავრატორები მიღებულ ნივთს ანალიზს უკეთებენ და შემდეგ ამ ანალიზის საფუძველზე მისი აღდგენის გეგმას ადგენენ.
1: აქ მკვეთრ წითელ ფერს ვხედავთ. ეს საღებავია მის ორიგინალ სკაბარდზე. ანალიზის საშუალები დავადგინეთ, რომ ეს ცინაბარია. სკაბარდზე ხის ტექსტურაა. გამოკვლევამ გვაჩვენა, რომ ეს ფართოფოთლიანი ხეა. ის საღებავებითაა მოხატული.
0: ასეთ ხმალს ბევრი ინფორმაციის გადმოცემა შეუძლია. მას ისტორიული ფასეულობა გააჩნია.
2: Применение новейшего технического анализа таких дисциплин, как
0: მოახლესი ტექნიკური ანალიზის, ბიოლოგიის, ქიმიის და ფიზიკის გამოყენებამ ჩინური ცივილიზაციის წარმოშობის შესწავლას სამეცნიერო და ტექნოლოგიური საფუძველი დაუდო და ჩინური ცივილიზაციის კაცობრიობის განვითარებაში მნიშვნელოვან წილზე გვიამბო.
1: ჩინური თუ მსოფლიო კულტურა, ყველანაირი კულტურული მემკვიდრეობა მატერიალური ნივთებით შეიძლება გადაეცეს. როცა ამ ნივთებს უყურებთ, იმ ეპოქის ხალხზე ფიქრობთ, იმ ხალხის ცხოვრების პირობებს, მათ კულტურას აკვირდებით. ამ ნივთების საშუალებით ბევრი იდეის და კონცეფციის რეალიზება შეგვიძლია.
0: კულტურული რელიქვიების დაცვასა და ჩინური კულტურის ფესვებს შორის რა არის საერთო? 2013 წელს სი ძინპინმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მუზეუმებიდან კულტურული რელიქვიების, ჩინეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და ძველ წიგნებში დაწერილი ტექსტების გაცოცხლება ასაჭირო. ვხედავთ, რომ კულტურული რელიქვიების ინტენსიური ცნობადობა უფრო და უფრო იზრდება. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ამ რთულ სამუშაოში სახელმწიფოს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. კონსტანტინ, როგორ გესმით ეს სიტყვები? ის მრავალსაუკუნოვანი, მრავალათასწლიანი მემკვიდრეობა, რომელიც შენს სულში ცხოვრობს, შენ როგორც ადამიანს გაყალიბებს, ის შენს ყოფიერებას განსაზღვრავს. ჩინეთში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამუშაოებს როგორ შეაფასებდით? გზა მარტივი არაა, თუმცა პერსპექტივა შესანიშნავია. ჩინეთი ტრადიციული კულტურისა და თავისი მემკვიდრეობის დაცვას და გამოყენებას ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობის მოხსენებაში, კულტურის ფესვებისთვის ყურადღების მიქცევაზე, სულიერი თავისებურების განვითარებაზე და ჩინეთის ცივილიზაციის არსის ასახვაზე იყო საუბარი. ჩინეთის კულტურის სიმდიდრემ და ჩინეთის ცივილიზაციის გახსნილობამ სხვა ქვეყნებს ჩინეთის უკეთესად გაცნობის, ჩინეთს კი მსოფლიო საზოგადოებაში ინტეგრირების შესაძლებლობა მისცა.
3: ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. ჩინური ცივილიზაცია ხალხის მიერ თავისი ფესვების აღიარების გამო არსებობს.
1: ჩინეთში სათუთად ინახავენ წარსულს. ტრადიციები შერწყმულია ჩინეთის თანამედროვეობასთან. ეს შესანიშნავია.
0: ჩინეთმა იუნესკოს ჩარჩოში თავისი ტრადიციების დაცვისთვის ძალიან ბევრი გააკეთა.
4: ჩინეთი გლობალური ცივილიზაციის კონცეფციაში თავისი წვლილის შეტანას ცდილობს და მე ამას სრულიად ვუჭერ მხარს.
0: ჩინური ცივილიზაციის სათავეების კვლევის პროგრამა დაეხმარება არამხოლოდ ჩინეთის ხალხს, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებსაც აზიის უკეთესად შემეცნებაში ხელს შეუწყობს. როცა ჩვენ კაცობრიობის

0: მემკვიდრეობის დაცვაზე ვლაპარაკობთ, უნდა ვთქვათ, რომ ჩინეთმა თავისი კულტურის და იდენტობის დაცვის გამო, ისე როგორც არც ერთი სხვა ქვეყანა, ამ ხრივ ძალისხმევა არ დაიშურა.
1: აღმოჩინდა ჩინეთი ობიექტივზე.
2: ყველა არსება ინსადა იანთან ჰარმონიაში იბადება. ყველაფერი ცოცხალი ფორმირდება ბუნებისგან თავისი საზრდოს მიღების შედეგად. 2021 წლის აპრილში კლიმატის საკითხებში ლიდერთა სამიზნე ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამეფოთა შორის ბრძოლების პერიოდის ფილოსოფოს სიუძის ეს გამონათქვამი გამოიყენა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობის მოხსენებაში მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ განვითარების გეგმის შემუშავება ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიული თანაარსებობიდან გამომდინარე აუცილებელია, რატომ ჩართო ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ ეკოლოგიური ცივილიზაციის მშენებლობა თავის სამოქმედო გეგმაში. ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ჩვენ ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ადგილს ვესტუმრებით და გავიგებთ, თუ როგორ ხედავენ მშვენიერ ბუნებას ადგილობრივი მაცხოვრებლები.
0: ტყეები, მინდვრები, ტბები. ცხოველები ტყეში დადიან.
2: სხვადასხვა ბალახები და ყვავილები. ეს ხალხი პროვინცია ჰაბეიში, სატყეო მეურნეობა საიხანბაში ცხოვრობს და მუშაობს. მეურნეობა 80000 ჰექტარზე, სოფლიოში უმსხვილეს ხელოვნურად გაშენებულ ტყის მასივს წარმოადგენს. დღეს ჩინეთის სახალხო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორ ალექსის ლავისთან ერთად საიხანბაში ჩავალ და გავიგებ უდაბნო ტყედ რა საოცრებამ გადააქცია. ალექსის, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, სანდრა.
2: დღეს ჩვენ შევეცდებით გავიგოთ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ბუნებასთან ჰარმონიულად თანაარსებობას როგორ ახერხებენ. იცით, დღეს ყველაზე მეტად რისი ეშინია?
0: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც 2022 წლის საფხულში საფრანგეთში მოხდა, ფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე მეტად ხანძრის ეშინია.
2: დიახ, ზუსტად მასია. მოდით ვნახოთ მეურნეობა საიხანბაში, მაღალი ტექნოლოგიებისა და ადამიანის ძალის გამოყენებით როგორ არიდებენ თავს ტყის ხანძრებს.
0: წავედით.

0: ამოკიდებენ თავს ტყის ხანძრებს.
1: ხედი ნამდვილად შესანიშნავია. უპილოტო აპარატი კოსმოსით ცა დედამიწა სისტემის ერთ-ერთი რგოლია. ჩვენ ინფრაწითელ დიაპაზონში მომუშავე ტყის ხანძრების აღმომჩენი, ელჭექის მონიტორინგის, შეტყობინებების და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემები და ცხელი წერტილების აღმომჩენი სატელიტი გაგვაჩნია. როცა ელჭექი ტყის მასივს 10 კილომეტრზე უახლოვდება და მისი ძალა 50 კილოამპერზე მეტია, სისტემა ბეგ-ოფისის თანამშრომლის და სახანძრო დამკვირვებლის ტელეფონზე SMS შეტყობინებას აგზავნის. ჩვენი სამეთვალყურეო კოშკურა ტყის თვალებივითაა. ჩვენი სამუშაო ხილვადი კონტროლისა და მეთვალყურეობაში მდგომარეობს.
0: ლიუციუნი და ვანციუნი ცოლქმარნი არიან. ისინი აქ მთელი წლის განმავლობაში მორიგეობენ და ტყესიცავენ. ყოველთვის ერთად ვართ, ერთმანეთს გვერდში უდგავართ. ეს მძიმე სამუშაოა. ტყეში ყოველდღიურად პატარა ნერგებით დაწყებული, დიდი ხით დამთავრებული ყველაფერი იცვლება.
1: ეს ტყე ჩემი სახლია. აქ უკვე 5 თუ 6 წელი ვარ.
0: 11 წელი.
1: 10 წელზე მეტი, 18 წელი.
0: 11 წელი.
1: მე საიხანბას მეტყევე მეორე თაობაში ვარ. სახანძრო სამსახურში დემობილიზაციის შემდეგ მოვედი და დღემდე ვმუშაობ.
0: მე აქ დავიბადე და გავიზარდე, ჩემი ფესვები და სული აქაა. ეს მიწა ძალიან მიყვარს. სატყეო მეურნეობას საიხანბაში ყოველ ადამიანს თავისი ისტორია გააჩნია. 100 წლის წინ საიხანბას ტერიტორია დიდი მინდრობითა და გაუვალი ტყით მომთაბარე მესაქონლეობის რაიონი იყო. თუმცა გაჩეხვისა და ტყის ხანძრების შედეგად ეს ადგილი უდაბნოდ გადაიქცა. ტყის დამცველთა სამმა თაობამ 60 წელიწადში ეს უდაბნო ტყის ზღვად გადააქცია. სიძინპინმა საიხანბას მაცხოვრებელთა შეუპოვრობა დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ მათი საქმეები ეკოლოგიური ცივილიზაციის მნიშვნელობის საჩვენებელი მაგალითია. 2012 წლიდან ჩინეთში ხელოვნური ტყეების ფართობმა 73 მილიონ ჰექტარს გადააჭარბა. აქ 300 სახეობის გადაშენების პირას მყოფი ცხოველისა და მცენარის 128000 ერთეული აღმოაჩინეს. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მე-20 ყრილობაზე მოხსენებაში სიძინპინმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩინური მოდერნიზება ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიულ თანაარსებობას მოითხოვს. ჩინეთის პრეზიდენტმა სიძინპინმა თავის გამოსვლაში ძველი ჩინური ლიტერატურიდან შემდეგი ფრაზა გამოიყენა: ყველა არსება ინსა და იანთან ჰარმონიაში იბადება. ყველაფერი ცოცხალი ფორმირდება ბუნებისგან თავისი საზრდოს მიღების შედეგად. როგორ გესმით ეს ფრაზა?
1: კაცობრიობის ბედი ბუნებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ბუნების სიუხვე არნიშნავს, რომ მას, როგორც ამოუწურავს სათავსოს, უნდა შევხედოთ, საიდანაც მუდმივად ყველაფრის აღება შეგვიძლია.
0: გლობალურ ეკოლოგიურ მშენებლობაში როგორ შეაფასებდით ჩინეთის როლს?
1: პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი პერსპექტივის თვალსაზრისით, დემოგრაფიული, სამეცნიერო-ტექნიკური და გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, ეკოლოგიური ცივილიზაციის მშენებლობის სფეროში ჩინეთი ლიდერი იქნება. მეორე მხრივ, ხანგრძლივი პერსპექტივის თვალსაზრისით

0: ტყეები, მთები, ბედნიერი ცხოვრების მიღწევა მხოლოდ ბუნების პატივისცემის გზითაა შესაძლებელი.
1: ფიქრობ, რომ ადამიანსა და ბუნებას შორის ურთიერთობის მხოლოდ ერთი სახეობა არსებობს. ხალხია დამოკიდებული ბუნებაზე და არა პირიქით. გარემოს გაუმჯობესების მათი სტრატეგია არის მაგალითი, რომელსაც უნდა შევხედოთ და ვისწავლოთ.
0: როგორც ტრადიციული, ასევე თანამედროვე ჩინური კულტურა ყოველთვის ბუნებისა და გარემოს დაცვაზე იყო ორიენტირებული.
2: Es una cultura en orden a proteger el espacio y el ámbito.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზეავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი

წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნეკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემიაა. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნები სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს.
ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამწყარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

0: პატივცემულო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, მოგესალმებით. მე გახლავართ ადვოკატი ზაზა ხატიაშვილი, უფლებამდამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას, რომლის ძირითადი თემა, როგორც ყოველთვის, იქნება სამართალი. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, სამართალი არ არის მხოლოდ კანონთა კრებული. სამართალი არის მექანიზმი, რომელიც იცავს თქვენ უფლებებს. ქმნის სამართლიან საზოგადოებას, ქმნის ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას. სამართალი არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი ატრიბუტი. სამართლიანი სახელმწიფოს, სამართლიანი სასამართლოს გარეშე ქვეყნის განვითარება, მეგობრებო, არის ნონსენსი. დღეს ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, ქალბატონი ეკა კუპატაძე, გმირი დედა, დედობის ეტალონი ამ ქვეყანაში. მე მას ვეძახი ახალ ირინა ენუქიძეს, რომლის გმირულმა ბრძოლამ ჩვენ ამ ქვეყანაში გვაჩვენა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეკა კუპატაძის გმირობამ აიძულა საქართველოს პროკურატურა, რომ მინიმალური სტანდარტებით ჩაეტარებინა მისი შვილის, გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ეფექტური გამოძიება. საზოგადოებამ გიგა ავალიანის ვერაგული მკვლელობის შემდეგ შეიტყო, რომ საქართველომ დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ღირსეული წესიერი ახალგაზრდა, რომელიც 94 მოსწავლებს ამზადებდა, დღედაღამე მუშაობდა, რომ სამედიცინო განათლება, რომელიც მიიღო საქართველოში, გაეგრძელებინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩამობრძანებულიყო და დახმარებოდა ჩვენ მოქალაქეებს. მე როდესაც გახდით გიგა ავალიანის დაბადების დღეს, მის განსვენების ადგილზე გამოუგნა ერთმა ფაქტმა. მოდიოდნენ და ტიროდნენ ადამიანები, რომლებიც არ იცნობდნენ გიგა ავალიანს და რომლებმაც მხოლოდ გადმოცემით იცოდნენ, რა წესიერი ახალგაზრდა დაკარგა ამ ქვეყანამ. მოდიოდნენ მისი მოსწავლეები, მისი მეგობრების მშობლები. ეს იყო უდიდესი ტრაგედია ამ ადამიანის ასევე რაგულად მკვლელობა. დასაწყისში, როგორც ესჩვევია საქართველოს პროკურატურას, მათ არ ჩაატარეს ეფექტური გამოძიება, კანონის მოთხოვნათა დაცვით არ დაათვალიერეს შემთხვევის ადგილი, არ გაჩხრიკეს მეგობრებო სავარაუდო დამნაშავეს სახლები, არ მისცეს ეკა კუპატაძე სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. მიხეილ კუპრაშვილმა, პროკურორმა, უარი განუცხადა ქალბატონ ეკა კუპატაძეს ასლების გადაცემაზე და ამით დაარღვია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 18 დეკემბრის დადგენილება, გადაწყვეტილება კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ. მიხეილ კუპრაშვილმა ეკა კუპატაძეს უარი უთხრა სისხლის სამართლის საქმე მასალების გადაცემაზე, მისი შვილის მკვლელობის საქმეზე, მეგობრებო, აღნიშნავ იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სამართლომ 6 წლის წინ ცნო არაკონსტიტუციურად. ასე დაიწყო სახელმწიფო ურთიერთობა ეკა კუპატაძესთან. როდესაც ქალბატონი ეკა კუპატაძე მივიდა გლდანი ნაძალადევის პროკურატურაში, პროკურორმა ლუკა გამყრელიძემ, თუ არ ვცდები გამყრელიძია, ლამის კიბეებზე დააგორა ქალბატონი ეკა კუპატაძე. შემდეგ ეკა კუპატაძე იწყებს გმირულ ბრძოლას და აიძულა სახელმწიფო, რომ მინიმალური სტანდარტებით ჩატარებულიყო ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიება. ერთითვის წინ, როდესაც ქალბატონი ეკა კუპატაძე ბრძანდებოდა ჩემს საავტორო გადაცემაში, ჩვენ დაუპირდით სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ ერთი გადაცემა მთლიანად დაეთმობოდა არასრულწლოვანი ნ-ის სავარაუდო შემხებლობას ნიკა ავალიანის მკვლელობასთან მიმართებაში. ეკა კუპატაძე მიბრძოლა და სასამართლომ ჩემი აზრით მიიღო პრეცედენტული წყური სამართლიანი გადაწყვეტილება და გამოიტანა განჩინება, რომ არასრულწლოვანი იძულების წესით უნდა იქნას მიყვანილი სასამართლოში გამოკითხვის მიზნით. ეს გამოკითხვა ქალბატონ ეკა დანიშნულია 7 მაისს და მე მინდა თქვენთან გადმოვიდე პირველი შეკითხვით. რასელით ქალბატონ ვეკა, ნუ ის გამოკითხვიდან საცამართლოში, ეს იყო რამდენიმე თვიანი თქვენი ბრძოლა, რომ ნუ ი გამოეძახებინათ საცამართლოში და მას მიეცა ჩვენება საცამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით, რომელსაც დაზარალებული ხარე დაესწრებოდა. გთხოვთ პატივცემულო ქალბატონ ვეკა, მოგახსენოთ რასელის ამ გამოკითხვისაგან.
1: მოგისალმებით, მივისალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს რადიო მსმენელს. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ამ საეთერო დროსთვის, თორემ ის რაც თქვენ ჩემთვის გააკეთეთ, ეს არის აუწონელი, შეუფასებელი. ბატონო ზაზა, ჯერ მეც იმას ვიტყვი, რაც თქვენ დასაწყისში თქვით, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზად და იმათ მომხვდა ეს გულზე, რომ თქვენ თქვით, რომ სამართალი არ არის მარტო კანონთა კრებული და მე ეს ვიგრძენი. მე ვიგრძენი, რომ კანონი ცოცხალია, მას შეუძლია გადაარჩინოს დაზარალებულიც და ბრალდებულიც. ეხლა შესაძლოა ვინმეს ეს ზედმეტად რაღაც პოპულისტურ ნათქვამად ეჩვენოს ჩემგან, მაგრამ ეს კანონისა, ეს სასამართლო პროცესები ახლა და სახელმწიფო კანონმდებლობა ახლა ბრალდებულებს უფრო იცავს. ჩვენ ვეღარ გვიცავს. ჩვენ ჩემი შვილის ღირსება დაიცვა დიახ რომეო ტყეშელაშვილმა სწორედ იმ კანონთა კრებულებს მიღმა. სწორედ იმ ათვლილი წლების და ათვლის დაანგარიშების გამოცხადების შემდეგ. აი მე იქ ვიგრძენი, რომ კანონი ცოცხალია და დამიცვა მე. დაიცვა ჩემი მკვდარი შვილის, სადისტურად მოკლი შვილის ღირსება. დროს სხვა ნაწილში ახლა ამათ უფრო კარგად იცავს ეს კანონი და ამათ ეს უნდა იგრძნონ, ამას ისინი უნდა მიხვდნენ. იცით რა, როცა მაქსიმალური საშელი გამოუცხადა იმ ორს უკვე, სამს დემეტრე ჩიქოვანსაც, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა, მათაც გააგებინა რატომ გამოუცხადა ეს მაქსიმალური საშელი და რატომ დაიშვა პირველი პრეცედენტი მაშინ, რომ არასრულწლოვანს მაქსიმალური წლები მიუსაჯეს. შემდეგ აქ მეორე პრეცედენტი კიდევ იყო. ის იყო მანამდე იყო, თუმცა როცა საქმე გადაუკვალიფიცირდათ. ესეც ღია და გაშიფრული იყო, იმიტომ რომ ესე ჯგუფი კი არა, რაც ლუკა გამყრელიძემ ვერ მოახერხა. მთელი დიდი ღომი ყოფილა, ბანდა ყოფილა, მთელი ფაშისტური ორგანიზაცია ყოფილა და ორი კაცისგან ჯგუფი ვერ შეკრა.
0: ერთ კითხვას დაგისვავთ. ქალბატონ ვეკა, რო მომხდარიყო ჩხეკვის ჩატარება, როდესაც ქვენ შვილზე იძალადეს, აღმოჩნდებოდა თუ არა უფრო მეტი მატერიალი და უფრო მეტი ადამიანი იქნებოდა თუ არა დაცული? თქვენ რო
1: არა,
0: პატივცემულო რადიო მსმენელობა და ტელემაყურებლო, რო არა ეკა კუპატაძე, ღმერთმა იცის რამდენ ადამიანს გამოასალმებდნენ სიცოცხლეს, რამდენ ადამიანს დაცინებდნენ. პროკურატურამ როდესაც გავრცელა კადრები, ეს იყო ეკა კუპატაძეს დიდი ბრძოლის შედეგად, რომ ჩატარებულიყო ჩხრეკვა.

0: გაცხადებულიყო ვიდეო მასალა და ამაზე რომ აი ამას ფხელს აფარებდნენ სახელმწიფომ უნდა აქვს პასუხი ბუდიშ კალბოტი
1: აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი არ მოისმენს მანამდე გაკუბადაზე ბატონო ის რა მასალაც გამოაქვეყნა პროკურატურამ ასე საჯაროდ და მე კიდე ძალიან უხვად მიიტანა სასამართლოში სწორედ წაშლილი ტელეფონებიდან რამდენჯერმე აღდგენის შედეგად სხვადასხვა ადგილზე აღდგენის შედეგად არის თორე მაშინვე ჩხრეკარო ჩაეტარებინათ გიგას მკვლელობა იქნებოდა ტელეფონში გადაღებული ის ყველას ქონდა ეს ყველას ქონდა ტელეფონში გიგას მკვლელობა შენახული და მე რიკაძის ტელეფონიდან ჯერ დაჭრილი წაიღო ეს რიკაძის დედამ რომ მიიტანა ტელეფონი და დანარჩენი მე აი აწყვეს რაღაცა ჯერ 4 წამიანი ვიდეო მიიტანეს და მე როკე 4 დანარჩენი 9 წამიანი აწყვეს ისიც არის დაჭრილი ფრაგმენტები და ჯამურად არის ეს 19 წამი და ისევ გამეორდები და იმას ვიტყვი რას თქვენ მითხარით რას თქვენ ბრძანეთ ხან ბატონო ზაზე რომ მაშინვე რომ ჩაეტარებინათ დაეზა რად გარეთ გასვლა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება თვალთვალის დათვალიერება სახლში და ტელეფონი მომეციე თქვათ მისცემდნენ და ყველაფერი ხელს გულზე იყო
0: ადვოკატი ვარ
1: მე არ ვიცი ეს რა
0: არასოდეს არ მინახავ სიცხლის სამართლის საქმეში რომ სავარაუდო დამნაშავეს სახლი არ გაჩხრეკილიყო იმ დონეზე იცავდნენ
1: ამ ადამიანს
0: იგი თრამე არ მოხდა რა თქვენ კითხვას მინა გამოვეხმაურო ქარბატონო ეკა რომ კანონები არ არის მკაცრი საკმაოდ მკაცრია კანონი და გეტყვი რატომ თქვენი შვილის საქმეზე დღეს მე რატომ ამბობ რომ მინიმალური სტანდარტები ჩატარდა ეფექტური გამოძიება ქარბატონო ეკა ეს იყო განზრახ მკვლელობა კლასიკური და საკმაოდ მძიმე სასჯელიელოდებოდათ და ის დეფინიცია ეხლა რაც არის ეს არ შეესაბამება იმას რაც მოხდა უბრალოდ პროკურატურამ არაეფექტური გამოძიების გამოსწორება სცადა და ეს იყო მაქსიმუმი რასაც თქვენ მიაღწიეთ მაგრამ როდესაც ხდება ადამიანზე ჩასაფრება წინასწარ განზრახვის ჯგუფის მხრიდან როდესაც რამოდენიმე დღე ელოდებიან და შემდეგ ამ ჯგუფის წევრებს, რომლებსაც როლები აქვს გადანაწილებული, ჩაუსაფრდებიან, ადამიანს მოკლავენ, ეს არის კლასიკური განზრახულობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა უთხრა პროკურატურას, რომ აი გამოძიებას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მიხეილ კუპრაშვილი, რომელიც იყო ზედამხედველი პროკურორი და ლუკა გამყრელიძე, რომელიც არის პროკურორი, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ ამ ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლის დევნის დაწყება ნება უნდა იბოძოთ და საქართველოს უნდა დაანახოთ რომ პროკურატურა არ ეგუება იმ უკანონობას რაც ამ ორმა ადამიანმა ჩაიდინა პატიცემულეკა გააგრძელეთ უბრალოდ მინდო და კომენტარი გამეკეთებინა რომ ქვენი შვილის ყველობის საქმე იყო კლასიკული განზრახული
1: დიახ ბატონო ზაზა სამი დღე რო ჩასაფრებაში არის უწყვეტად გადაბმული სამი დღეა უწყვეტ ჩასაფრებაში არიან ყველაფერი ინფორმაცია შეგროვებული აქვს იციან საიდან გამოდის როდის გამოდის სად მიდის და ვის მიყვება ყველანაირი ინფორმაცია
0: მომზადებული ქალბატონი
1: ეკა გადაგა ორგანიზებული და მოდით ახლა ვთქვათ რომ განზრახ მაგრამ ცემა ფიზიკური ძალადობა არა დიახ თქვენ სწორი ბრძანდებით ყველაბა იმიტომ რომ თავში როცა ურტყავ თავში ურტყავ თავში გინდა ტყვია ჩაგირთხავს გინდა ჯოხი ჩაგირთხავს გინდა მუჩი ჩაგირთხავს გინდა ქვა ჩაგირთხავს იცი რომ იქიდან მე შეუქცევადი პროცესები და მათ ეს ძალიან კარგად იცოდნენ დიახ ეს ყველაბა ფეხებში მოარტყეს და პარტი დაუდეს და წააქციეს
0: მაშინ მუხლებზე უნდა დაერტყათ ხო
1: დიახ
0: თავში ჩაარტყეს ეს იყო კლასიკური განზრახულობა ჩადენილი ჯგუფი
1: მართალი ბრძანდებით ბატონო ზაზა
0: და აქედან გამომდინარე სანქცია სხვა უნდა ყოფილიყო
1: აუცილებლად
0: უბრალოდ სხვა გზა აღარ დარჩა პროკურატურას ისეთი ბოდიშთა სიბინძურეები ჩაიდინეს პროკურორმა კუპრაშვილმა და პროკურორმა გამყრელიძემ
1: ჯერ თვითონ ხო ჩაიდინეს და ჩაფარცხეს და მეექვსე განყოფილებასთან ერთად და მერე გონივრული ვადა მისცეს ალბათ რჩევებიც რომ ტელეფონები გასუფთავებულიყო გონივრულზე მეტი ვადაც მისცეს რომ ტელეფონები გაწკრიალებულიყო და მე ვიცი ეს რატომ იყო და სხვათა შორის მიხეილ კუპრაშვილი ახლა სასამართლოში რომ ვიყავი დავინახე თოლ-თოლში გავუკვირდი მე რომ მის ადგილზე ვყოფილიყავი მოვიდოდი და ბოდიშს მოვიხდიდი. მე რომ ყოფილიყავი ისა მიხეილ კუპრაშვილი, მე ამ ვიდეოს გავაზიარებ და ვიცი რომ ჩემს იმას ნახულობენ, დაუცემად ის ამას მოისმენს თუ კი ინებებს. მე რომ ყოფილიხავი მიხეილ კუპრაშვილის ადგილზე, მივიდოდი ეკაკუბადაძესთან და ბოდიშს მოვხვდიდი. სულ მცირე იმას მაინც ეთყოდი, რომ ჩვენი მეტაპზე, ხო ამობდნენ ამ მეტაპზე რაც არის საკვის მასალები, იტყოდი ჩვენი მეტაპზე მეტი ვერ შევძელით.
0: რატო ვერ შეძლო ის ხმას ამალ საკვის
1: მასალებს? თავს მაინც გავიმართლებდი, თორე იმას უნდა შეეძლო. აბა მე გაკვეთიზე რომ მივდიოდი და გაკვეთილებს ვატარებდი, მთელ პასუხისმგებლობას ვღებულობდი იმაზე, რასაც ხელფას ვღებულობდი. ის იმ ხელფას ღებულობს და ვალდებულია ის თუ არ არის კომპეტენტური წავიდეს სახლში. ეს ისეთი საქმეა, სისხლის სამართლის პროკურორობა, ისეთი საქმეა რომ აქ არ არის მარტო დავსაჯოთ ალექსანდრე გაბაშვილი და არ დავსაჯოთ გიორგი რიკაძეს, არ არის სისხლის სამართალი, თქვენ სწორად გძალეთ, ეს არ არის მხოლოდ კანონთა კრებული. და მე ვიცი ბატონო ზაზა, ეს რატომაც მოხდა ასე და რატომაც არ გაიხსნა საქმე, ეს არის მერაბ მალანიას გაკეთებული, თორემ ჩვენ მივალთ აქამდე.
0: მოდი, ვინ იყო მერაბ მალანია რომ უთხრა
1: სამხალხო? ჩვენთან შევიკრიბეთ ნიაიმაძის სასაუბრო და თუ გინდათ მე იმაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მე ვიტყვი მერაბ მალანიას და იმაზეც ვიტყვი, რატომ ფიქრობ. ბევრი რამე სხვათა
0: შორის. შეყო როგორც ვიცი შინაგან საქმეთა
1: მინისტრის მოადგილე და ასევე ივანიშვილის დაცვის წევრი. Ну, უფროსი იყო. ზუსტად ახლა მაგ არ მინდა რა მე შეცდომა მომივიდეს, მე ბოლოს ის იყო შინაგან საქმე და მინისტრის მოადგილე და მხოლოდ ამაზე გავაკეთებ ხოლმე
0: აპელი. მოდი რა ვქნათ იცი, თქვენ ახლა თქვენ პირველი დღიდანვე ითხოვდით რომ სამართლებრივი პროცედურები განხორციელებულიყო ნ ისთან მიმართებაში.
1: კი, თუ გინდათ მაგაზე გეზე
0: ვისაუბროთ. როგორც იქნა მიახციეთ, როგორც იქნა მიახციეთ რომ ნ ი მოსამართლე მიიღო ჩემი ადრით სწორი გადაწყვეტილება ევროკონვენციის მე-6 მუხლიდან გამომდინარე იმოქმედა, სავარაუდოდ არის პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელიც მოსამართლეს აძლევენ უფლებას, რომ მიიღოს ისეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ემსახურება სამართლას, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის განვითარებას და იცავს საზოგადოებას. ეს არის კონვენციის მე-6 მუხლის მოთხოვნა და მოსამართლემ ეს გააკეთა და ეს არის მისასალმებელი ჩემი აზრით.
1: დიახ, მისასალმებელია ძალიან
0: მოსამართლეს. და ძალიან კარგია, რომ მოსამართლეები
1: უშიშრები არიან.
0: გადაიღონ მაგალითი და აჩვენონ ის, რომ კონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიან სასამართლოს უფლება თვითონ მოქალაქესთან მიმართებაში უნდა განხორციელდეს და სამართლიან სასამართლოს უფლება დაზარალებულ ეკაკუპატატესთან მიმართებაში განხორციელდა.
1: დიახ, ნამდვილად. მეორე მოსამართლის ახალს და გვარჩერ ვერ ვიტყვი, მაგრამ პირველმა მოსამართლემ ბატონ რომეო ტყეშელაშვილმა მთელი არსებით მისმენ არ არის მარტივი ეკაკუპატაძის მოსმენა, მით უმეტეს როცა გამოზომილი წუთები გაქვს და ის წუთები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენ ცხოვრებაში და შენი შვილის მკვლელები სამართლებიან და იმ სიტყვამ ბევრი მე უნდა გადაწყდეს, მართალია იურიდიული ძალა არ ქონდა, მაგრამ ემოციური გავლენა უნდა მომეხტინეთ. მე მარტო ის კი არა, რატომ ვიყავი მაზრზე, მე ჩემი პოზიცია უნდა დაფიქსირებინა, მაგრამ კი უნდა დაფიქსირებინა, მარტო უნდა დამეზუსტებინა, უნდა დამესაბუთებინა. ამიტომ არ იყო მარტივი ჩემი მოსმენა და მოსამართლე მისმენდა მოთმინებით, თუ რამე კითხვა გაუჩნდებოდა, მეკითხებოდა და მთელი გულისყურით მისმენდა და ასევე იყო ეს მეორე მოსამართლეც, რომელიც ახალ დაგვარსაც
0: რომელმაც ახლა გამოიტანა გადაწყვეტილება, განჩინება, რომ ნი იძულებით ძალით მიიყვანონ და მე ვთქვი, რომ ეს მართლა ძალიან ნიშნолоვანი გადაწყვეტილება და მისაბაძე გადაწყვეტილება.
1: დიახ, ძილს შევიდა.
0: და ქალბატონია, ახალგაზრდა ქალბატონია.
1: მოსამართლე არა, მამაკაცია, ახალგაზრდა მამაკაცია.
0: ა მამაკაცია ხო?
1: დიახ,
0: მამაკაცია ახალგაზრდა.
1: დიახ და ახალგაზრდა ქალბატონია, ჩემი პროკურორი ქალბატონი ქეთსონძე, შეუვალი პრინციპული ჭკვიანი.
0: აი ხლა მე რა მინდა უთხრა პროკურატურას, იცით, ქალბატონი ეკა, როცა საუბრობს პროკურატურაზე, ყოველთვის ამბობს, რომ ქალბატონი ქეთსონძე არის ძალიან კარგი პროკურორი და ემადლიერება.
1: დიახ.
0: და თუ ქალბატონი ეკა სუბიექტურია, მაშინ იტყვის ასევე რომ ეს ლუკა გამყრელიძე და კუპრაშვილიც კარგად მოექცნენ, ხო? ან თვითონ პროკურატურა უნდა დაფიქრდეს, რომ დაზარალებული არ მოიტყუება, თუ პროკურორი მას ელემენტარულად მოექცა კანონმდებლობის დაცვით და შეასრულა თავისი მოვალეობა. თორე არც კუპრაშვილიც ცნობდა ქალბატონი ეკა კუპატაძე, არც ლუკა გამყრელიძეც, არც ქეთისონიძე. მან ნახა სამივე პროკურორი თავის საქმესთან მიმართებაში და ერთი პროკურორის მიმართ ის ყოველთვის გამოხატავს აღფრთოვანებას და ამბობს, რომ ქეთისონიძე დგას მის გვერდით, მაგრამ ასევე ფიქრობს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე თუ არ დადგება გადაწყვეტილება მიხეილ კუპრაშვილსა და ლუკა გამყრელიძესთან მიმართებაში და მათ მიმართ არ დაიწყება სისხლისამართლის დევნა იმ უკანონობის გამო რაც ჩაიდინეს ზეკა კუპატაძის დაზარალებულთან მიმართებაში და მისი მოკლული შვილის გიკა ავალიანის სისხლისამართლის საქმის მტკიცებულების გაყალბებასთან მიმართებაში აუცილებლად ეს საქმე წავა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და გამოვა გადაწყვეტილება როგორც გამოვიდა გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ ვაზაგაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ და ასე შემდეგ
1: დიახ, ბატონოზაზა, ცოტა შევასწორებთ ვარ მიწყენთ, მე ასე ვამბობ ვებხვაძეს, ლევან ვებხვაძეს, უბრალოდ ქეთ ჩვენზე ვახსენებ, იმიტომ ასე ძალიან ხშირად რომ ბევრ პროცესებს ესწრება, თორემ ასე შეულად იბრძოდა ბატონი ლევან ვებხვაძეს, თორემ მაქსიმალური სასჯელის მიღწევა ეხლა არას უწევენ თან, არა ეს ასე მარტივი მოსამართლე უნდა იყოს ობიექტური მოსამართლე, თუ არ იქნა სულად ინფორმირებული და ყველა წვრილმანი თუ არ მოისმინა მან ზუსტად, ისე ის ზეპირად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. როგორ სამართლიანიც არ უნდა იყოს, ის თუ სულად ინფორმირებული არ არის და ეს დიახ შეძლო ლევან მეფხვაძემ და ქეთისონიძემ. უბრალოდ ქეთისონიძის მართლა იმიტომ ამბობ ხშირად, რომ ის ახლა მეორე საქმეში მარტო იბრძვის და უფრო ხშირი ურთიერთობა აქვს მასთან. თორემ ასევე და ლუკა გამყრელიძეს და მიხეილ კუპრაშვილს მე სრულდობით შევხვდი და ამორ პროკურორს უნდობლობით შევხვდი. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა კიდე. იმათ შევხვდი მე რომ ლუკა გამყრელიძეს მის კაბინეტში ვესაუბრებოდი, ესე საცოდავად ვიყავი და რასაც მეტყოდა, თავს ხანასე უქნებდი, ხანასე უქნებდი და ვენდობოდი ყველაფერში და ახლა რომ დამჭირდა მუჩის კარგად დავარტყი და ანუ უნდობლობიდან შევედი. მაგრამ მიმტკიცებს ეს ხალხი თავიანთი ქმედებით, ეხლა ხო არავის ეპარება ეჭვირა ეკაკუპატაძე 100%-იანი და არავის არ ენდობა. მე ვე არ მაქვს უფლება არ ვენდო. ამიტომ გონება მოჭიმული ვაკონტროლებ, ღალატისთვის მზად ვარ. ხომ? მაგრამ საქმეს რომ ვუყურებ მათ გაკეთებულს. ფაქტია, აი ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი და თუ რამე არასწორად თქვა, მე თქვენ შემისწორეთ. მარტო ერთ დეტალს ვიტყვი. რომ მოგვესწრო გაბაშვილის და რიკაძისთვის 19 აპრილამდე დროში ყველა პროცესის დამთავრება, თორემ მე უკვე განახლებული ბრალის დროს დრო უფრო მეტი ქონდა, მაგრამ აი 19 აპრილი იყო მათი საწყისი პერიოდი და იქამდე რომ ჩავტოვლიყავით მოსამართლემ ხელი შეგვიწყო და პროცესები ყოველ დღე ჩანიშნა.
0: ხელი კი არ შეგიწყო, სამართალი დაიწვა.
1: სამართალი, მართლობთ, ძალიან სწორი ეს არის, მაგრამ ხო, თუმცა მისი კეთილი ნება იყო, რომ
0: ეს არის სამართლიანი.
1: აი რომ არ ყოფილიყო სამართლიანი მოსამართლე.
0: სამართლიანი მოსამართლე რო არ ყოფილიყო პრობლემები შემიქმნა.
1: დიახ, რომ არ ყოფილიყო სამართლიანი მოსამართლე, პრობლემები შემიქმნა ხელოვნურად. და მოდით ახლა მაშინ ასე ვთქვათ. ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი. როცა პროკურორ ქეთის სონიძეს წინ დღეს კომპირობითად მაგალითად სამში ხო რიცხვებს გამიშლობა კომპირობითად სამ რიცხვში ქონდა სასამართლო პროცესი ჩვენ გიგავალენი საქმე 4 რიცხვში ანუ მეორე დღეს ისევ ქონდა სასამართლო პროცესი და რომ მივიდა სახლში არა სასამართლოდან პროკურატურაში იქ მუშაობდა მთელი ღამე დილის 6 საათზე წავიდა სახლში და მეორე დღეს 10 საათზე ქონდა სასამართლოს ხდომა ხომ შეეძლო რომ ჩატეულიყო თავის სამუშაო დროში? აი ორი დღე რომ გადა რამდენიმე დღე იყო ასე? მარტო კონკრეტულად ორი დღე, მე რა ხავდეს გაბნეული კი არა. რამდენიმე დღე გადაბმული პროცესები იყო და მოსმენა გაგიჭირდება, უბრალოდ ადამიანზე გიჯდომა გაგიჭირდება და ეს მუშაობდა. ყველა სერიოზული მოწმე მაშინ გაიყვანა იმ პერიოდში. იმიტომ რომ ყველაფერი სადაოცეს და ამიტომ ამბობ მე ამას. ანუ კიდევ მას ვიტყვი რომ თუ კი მე ახლა ხედავ კიდევ ერთხელ ვიმეორებს, უნდობლობით შევედი. უბრალოდ ადამიანურად მივეცი შანსი, რომ კარგი მაშინ დაამტკიცეთ. ესე კი არ მითქომს, ახლა მაგდენი მასე თავხედი კარვარ, ეს კი არ მიკადრებინა, მიკადრებია, მაგრამ კარგი თაბა დაამტკიცეთ ამ პრინციპით რომ შევედი, ნდობა აღადგინეს, აი როგორ თქვა, სრული რეაბილიტაცია გაუკეთეს პროკურატურას ჩემ თვალში. ამ ახალმა პროკურორმა.
0: მე ძალიან კარგია. კაპიტანო, ეკა რა მაინტერესებს, როცა თქვენ ერთი თვის წინ გადაცემაში გძანდებოდით, ძალიან ბევრი ადამიანმა დამირეკა. გამოხატა აღფრთოვანება თქვენ პიროვნებასთან მიმართებაში, რამოდენიმე ადამიანი შემდეგ შემოვიდა თქვენ პირად გვერდზე და წერდა რომ თქვენ ბრძანდებით გმირიდე და რომ თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს აუხილეთ თვალი ამ უკანონობაზე და ასე შემდეგ და თქვენ ამ

0: ყოველი ძალიან ბევრ ამას მიაღწიეთ. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ ნ-იზე გვექნებოდა საუბარი. აი სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამომდინარე, რიცი გახმოვრების უფლებას თქვენ გაქვთ. პირველი ჩვენება რო ავიღოთ ნ-ისი, ის აღმატებით ტონში საუბრობს გიგავალიანთან მიმართებაში, მაგრამ როგორც კი მისი როგორც ირკვევა შეყვარებულთან მიმართებაში გადაიდგა კათრინ აბიჯები საგამომცემლო ორგანოს მხრიდან, ეს ქალბატონი უკვე ჩემი აზრით ცვლის ჩვენებას. მე ხლა არამაკუფლებამ ჩვენებებზე ვისაუბრო და მე მინდა ესეთ კითხვა დაგისვათ. აი რას ელოდებით ქალბატონო ეკა? ნუ ის გამოკითხვიდან სასამართლოში.
1: დიახ, მე ძალიან მინდა რამდენადაც მოახერხებდა თუ კიდევ სიტყვა სხვაგან არ გამიქცა, მაქსიმალურად ვეცდები, მხოლოდ ნოიზე ვისაუბრო.
0: ანუ ბევრმა დარეკა და აინტერესებს, ალბათ ბევრი ადამიანი.
1: თან ახლა ისეთი დროა რო აგერ 7-ში უკვე სასამართლო პროცესზე უნდა წარსდგეს და მე მგონი ყველაზე მეტად აქტუალური ახლა მასზე საუბარი.
0: თქვენი სტუმრობის დროს რეკორდი მოიხსნა და 40,000 ადამიანმა მაინც უყურა გადაცემას.
1: ძალიან კარგი, თუმცა უფრო კარგი იქნება
0: ბედნიერი. ბევრი ადამიანი ელოდება თქვენგან.
1: ნუ
0: ის თაობაზე კომენტარების გაკეთებას, იმიტომ რომ საზოგადოება დადგა თქვენ თქვენში. საზოგადოება გითანათნობს. საზოგადოებას გული გაუხეთქა ასეთი ახალგაზრდის მკვლელობამ. და იმ სადიზმმა, რაც ამ ქვეყანაში თურმე ხდებოდა და რო არა ეკა კუპატაძის გმირობა, ეს ყველაფერი ჩაიფარცხებოდა.
1: დიახ. ბატონო ზაზა, თქვენ ბძანეთ მისი სამი ჩვენება. მე დეტალებში არ ჩავალ ღრმად. იმიტომ რომ დროში კარგად ჩავეტიოთ და მონახაზ სამივეზე ვიტყვი და რაღაც ფაქტებს
0: გავშიფრო.
1: დიახ, პირველი ჩვენება მართლაც იყო ისეთი, რომ გიგაზი საუბრობდა აღმატებით ხარისხში. მინდა გითხრათ, რომ გიორგი მალ გმუს გაცხავად ერთ-ერთი არასწორნის მაპატიეთ, მაგრამ ამას პროკურატურაც უკვე ღია დამბობს. საერთაშორის კარგი ხედავს, კარგავთ. ასე ძიფრს.
0: ჩვენ შევიცადოთ, რომ ესე ვისაუბროთ,
1: არაუშავარ. დიახ, დიახ, დიახ. დიახ, გმუც თავის ორ ჩვენებაში, ორივე ჩვენებაში აქებს გიგავალიანს, იმიტომ რომ ასეთი იყო გიგავალიანი. და ის ამბობს სიმართლეს.
0: არა, სიმართლეს ამბობს, კი არა, კი, სიმართლეს ამბობს.
1: შესაბამისად, პირველ ჩვენებაში, როცა ნ-ის არეგონა თუ მიუხვდა პოლიცია თუ პროკურატურა თუ რა ვიცი როგორც არის თუ მიუხვდნენ მას დანაშაულს, ეს რომ არეგონა მას, მან ისაუბრა სწორად. მან მისცა სწორი ჩვენება. პირველი ჩვენება არის სწორი ჩვენება. და ამბობს, როგორ მივიდა გიგასთან, ვინ იყო გიგავალიანი, ვინ მიასწავლა, რამდენი გაკვეთილი ჩაუტარა, ყველაფერი ახსნა.
0: რატოა სწორი პირველი ჩვენება? მოდი ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს მე განუმარტავ. ყველა ადამიანი აძლევს იდენტურ ჩვენებას, ვისაც გიგავალიანთან ჰქონია შეხება. ამიტომ არის ეს ჩვენება აღმატებითი ჩვენება, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითქმის არ განსხვავდება. ყველა საუბრობს, რომ ასეთი წესიერი ახალგაზრდა, ასეთი კულტურული ახალგაზრდა ძალიან იშვიათია ამ საზოგადოებაში.
1: მაშინ ერთს კიდევ დავამატებ, მანდ ბატონო ზაზა, მოდი ის ვთქვათ, ეხა ვისაც შეიძლება და შეშინებოდა და ჩვენება შეეცვალა, სწორედ ეს გმ. ის არასოწოვანი ამბობს, რომ ნუ იმ კი უთხრა და უშვათ რაღაც დაინფორმირებული იყო, მაგრამ დასცენს, რომ გიგავალიანი არაზუსტ არაჭარბებდა თავის უფლებებს და ჩემ ჯგუფში მოთავსებულ ყველა მოსწავლესთან და აფიქსირებს, რომ მის ჯგუფში იყო ერთ-ერთი გოგონაც და სხვათაშორის ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი და კარგი გოგონა, იმ გოგონასთან გიგა იყო თავშეკავებული მასწავლებელი. რაღამ ნუიზე გაგიჟდა სამ დღეში. სამში არა, ორში. მოიცა მოვიდეს 7. აგერ ნახოთ, მაგათ თლა უნდა ვასწავლო.
0: და უფალი ყველა ადამიანი დაშის, ვინც ბოროტება ჩაიდინა გიგავალიანთან მიმართებაში.
1: დიახ. დიახ და ამ ყველაფერს ხელ შეუწყობ მაგის ის ვერცოცხალი და დიახ, ნიმ მისცა სწორი ჩვენება, რეალური ჩვენება, რაც იყო მართალი. კიდევ ერთხელ მეორებ, გმმაც თქვა რომ ნიამიაძე მეს კი უთხრა, მაგრამ ის გიგას თუდად ვერ ახასიათებს. და ასევე პირველ ჩვენებაში ნიმ ცუდად გიგა ვერ დახასიათა. მეორე ჩვენება აქვს ნუის მიცემული მაშინ, როცა მისი შეყვარებული დაიჭირეს. ახლა ამან ლოგიკურად რაღაც ამან უკვე აღარ, უკვე მე ადვოკატი ახდა მას და უკვე ადვოკატმა შორს ჭრეტელობით გა

0: აზრა თუ რა ელოდებოდათ და ამიტომ დაარიგა რა უნდა ეთქვა. და
1: თუ თვითონ არ გინდა რომ თქვა ადვოკატი, მაგრამ გინდა დაგარიგო ჩემ პრაქტიკიდან გეუბნები, თვითონ თუ არ შეგიკვეთა კლიენტობა, მე არ მგონია რომ რომელიმე ადვოკატმა, ანუ ნორმალურმა ადვოკატმა დააწერინო ცუდი გარდაცვლილ ადამიანზე. თვითონ უკვეთავს ადვოკატს, მე მინდა ეს ჩვენება მიმძე და დაარიგე. ამიტომ თვითონ თუ სუფთა ადამიანია, თქვა უთხრა ადვოკატმა სიტყვაზე, მე მეეჭვება, მაგრამ თქვა უთხრა სუფთა წესიერი ადამიანი, ამას არ გააკეთებ.
0: მე ბრძანდები თქვენ ბოტონო.
1: არა, ამას არ გააკეთებ წესიერი ადამიანი. ხლა რაც კიდე მე გითხრათ, ხო? ადვოკატი ვარ, გააკეთებ. უწესო საქციე ელჩაიდე.
0: ბატონო ზაზა, თქვენ როცა შეგხვდებით, ყოველ ჯერზე ვფიქრობ, რომ გონი მართლა არ არის ეს გიორგი ლეკიშვილი ისეთი ცუდი ადამიანი, როგორიც მე მგონია.
1: თქვენ ის არის ჩვეულებრივი ადვოკატი, რომელიც იცავს თავის კლიენტს.
0: და მგონია, რომ ეს მართლა შეცდომაში შეიყვანა
1: იმრაზეებმა
0: და ნასყიდაშვილებმა.
1: ის იცავს თავის კლიენტს, ეს არის მისი მოვალეობა. მაგრამ უბრალოდ მე მაგალითად, როგორც ადვოკატი, ხო, მე ვარჩევ საქმეებს და ფიქრობ, რომ უნდა ვიდგე სიმართლის მხარეზე. ხო და შეიძლება პატივცემულმა ადვოკატმა ჩათვალა, რომ ეს გოგონა მართალია და უკვე ძალიან ძნელია, რომ უკვე მერე გამოვიდეს ამ საქმიდან ადამიანი.
0: არაერთი ადვოკატი გავიდა და ღირსეულად გავიდა.
1: ანუ ეს კახაწერე, კახაწერე.
0: გიორგი რიკაცა, დიახ, მე ბატონ კახაწერეთელს შევხვდი სასამართლოს ფოიეში და თვითონ გაუწოდე ხელი და მოწიწება და პატივისცემა გამოხატა მის მიმართ. არაერთი ღირსეულად.
1: ფოთასურ კახაწერეთელი იყო ჩემი სტუმარი ორი კვირის უკან. გადაცემაში.
0: დიახ, ხო, ესე იგი მე მაგის შემდეგ ნახე ალბათ ის არ მინახავს, არ მომისმენია და ასე რომ ღირსეულად გავიდა 6.
1: მოდი ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, იმიტომ
0: რომ
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ყურეთ ადვოკატის ვალდებულება დაიცვას თავისი კლიენტი. მაგრამ თუ კლიენტი გეუბნება, რომ ეს ასე იყო, ადვოკატი ვერ ეტყვის, რომ ესე არ იყო. ამიტომ ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიხედოს.
0: აი, დაამტკიცები.
1: უნდა ყველა ადამიანმა, ხო, უნდა ბიბლიაზე ხელი დაადოს და თქვა სიმართლე.
0: სულ მცირე ის მაინც უნდა უთხრას, მე მაინც მითხარით სიმართლე, მე მაინც არ მომატყუოთ, რომ მე იქ რო კითხვას დაგისმევს პროკურორი, დაზარალებული უფლება მონაცვლე, ისა თვითონ დიახ მეც ახლა მე ხო კითხვას ვერ დასო, მაგრამ მე ხო პროკურორს მივცემ და ასევე ბრალდებულების ადვოკატები, ორ-ორი ადვოკატი ყავს. ხა ამათ რო ამათ კითხებს რო კარგად აგარიდებინო თქვა და სიმართლე რო გავიტანოთ ჩვენ თუ კი მას გონი, ხო მე მაინც მითხარით სიმართლე,
1: მაინც ეცეთ. ერთი რამე გითხრათ, თქვა ადვოკატები არასტრუქტურულებს არ ყავს. მაგ საქმეში, სიტყვაზე. თქვენი ციტრო სტრასბურგის სასამართლო განაჩენს გაუგმებს, ეს იცით, მეექვსე მუხლის დარღვევა ჩათვლის. აი რო თქვათ ადვოკატები არ ყავდეთ ბრალდებულებს, ეს კატასტროფაა თქვენთვის.
0: ხო, რატო
1: გეტყვით? იმიტომ რომ ეს არის არასრულწლოვანების, ეს არის სავალდებულო დაცვა.
0: სახელმწიფო ხო დაუნიშნავდა მერე?
1: ხო, მაგრამ თქვენ გონიათ ისინი ნაკლები ადვოკატები? სახელმწიფო ადვოკატები არიან იმდენად კვალიფიციურები დღეს, რომ ყველაზე მეტ გამომართებელი განაჩენი მაგათი მონაწილეობით გამოდით. უბრალოდ ერთი რამე უნდა, ახლა თქვენ ძალიან მიყვარხართ მე და უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრათ, თუ მათ ადვოკატი არ ეყოლებათ, თქვენ საქმე 100%-იანი წააგებთ სტრასბურგში. ამიტომ ჯობია ყავდეს ადვოკატი, ჯობია დაიცვას მისი უფლებები, ოღონდ ჩვენ დავდგეთ მტკიცებულებებით ისეთ სიმაღლეზე, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს ამ მტკიცებულებების გაცამტვირება და მე ვიცი, რომ საქმეში არის უკვე საკმაო მტკიცებულებები, რომლებიც დაედება განაჩენ საფუძვლად.
0: ბატონო ზაზა, დაუსრულებლად ჩემი ძლა თქვენთან საუბარი. ძალიან მოხიბლული ვარ თქვენით. ეხლა მე თქვენ ერთ რამეს გეტყვით. რა განსხვავებაა კერძო ადვოკატსა და ჩემი გადასახედიდან სახელმწიფო ადვოკატ შორის? კერძო ადვოკატს აქვს ფინანსური ინტერესი, ამისთვის შავს მოგვიჩვენებს თეთრად. თქვენ ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, ჩემზე მეტი იცით, ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, მე მგონი საქართველოში ყველაზე მეტი გამოცდილება გაქვთ თქვენ ამ კუთხით, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ეს ასია. და სახელმწიფო ადვოკატის ფინანსური ინტერესი არ არის ისეთი ძლიერი, მაინც ის რომ ის მოჭრხებას აიღებს და არიკადრებს შავის გათეთრებას. ამისი პირადი გამოცდილება მივიღე ჩიქოვანის ადვოკატიდან კითხვის ნიშანს რომ გამოეკიდა იქ და კითხვის ნიშანს და სასწრაფო ნიშნებზე კარგი ლექცია ჩაუტარე ცხოვრებისეული მის ადვოკატს. ამას სახელმწიფო ადვოკატი არ იკადრებს. რაც იქ იკადრა, იმ არასოწონების ახლანდელმა კერძო ადვოკატებმა. ამიტომ უნდა თუ იქნება, ან თანაბარ პირობებში უნდა ვიყოთ. მე ახლა კი მიცავს ქეთისონიძე, მაგრამ ვამბობ, სანამ ქეთისონიძეები და ლევან მეფხვაძეები არიან საქართველოში, ვერ დასცინებს სამართალს ლუკა გამყრელიძეები და მიხეილ კუპრაშვილები, მაგრამ ხო უნდა მიხვიდე ქეთისონიძემ და ლევან მეფხვაძემდე, ხო უნდა მიხვიდე ყველა ეკა

0: სადაც ამ ვერ იყვირებს და
1: ხო უპრაშვილები და
0: ხო დაფცინა
1: იმგენი ბაკელიძეები უფრო მეტი არიან აი ეს არის
0: უბრალოდ დიახ დიახ აი ზუსტად იქამდე მიხვედი თქვენ მე მგონი ჩემს აზრებსაც
1: კი იმიტომ რომ პოლიციის უფროსმა რაღრიები გააკეთა ამ
0: საქმეში ჩვენ ვიყავით ახლა არათანაბარ პირობებში მე ამდენი ვინმე 10 მშობელი 10 არასრულწლოვანია ბოდიშტა 10 არასრულწლოვანია აი ამ საქმეში ვინც არის ხა ყველა საქახარ ჩამოთვლი მაგის რო არ არის და მაგათ ხომ მშობლები ხავს ანუ ხო ყველაფერს ეცადნენ და მე მართალია ერთი ვარ და შეიძლება ასაც ცუდრი მაგრამ გამწარებული ვარ მე და შესაძლოა ვერ ვახერხე ბიქმისვას ხო შესაძლოა ფინანსური ზურგიც უფრო ძლიერი მაქვს შესაძლოა მოტივაციაც უფრო ძლიერი მაქვს ყველაფერი მაგრამ დავარდნილი დაკერინებული ვარ ამ ჩემი ტრაგედიით ამა დრო იხელთეს და დიახ გამყრელი ძები და კუპრაშვილები უფრო მეტნი არიან და არათანაბარ პირობებში ვიყავით მათ არ ყავდათ სახელმწიფო ადვოკატი მათ ყავდათ ყველაფრის კადრებელი ადვოკატები მაპატიეთ მე ვიცი თქვენ დამოკიდებულება ადვოკატების მიმართ პირადათაც ვიცი ადვოკატებზე ცუდი არაფერი თქვა ეს მისი მოვალეობა მე ვიცი თქვენ არაერთხელ გითქვა ჩემთვის და ბოდიშ ვიყვი რომ მე თქვენი საეთერო დროდან
1: ადვოკატებზე ასე საუბრობ
0: მე ვიცი თქვენ აღარ ახართ იმათი ხემძღვანელი მაგრამ როგორ იცავთ მათ მე ეს ვიცი და მათ უფრო მაგრამ ჩვენ ვიყავით არათანაბარ პირობებში რომელი არის არათანაბარი პირობები პიროვნული ინტერესი ფინანსური ინტერესი რის გამოც გააკეთებ ეგო ქვას გახეთქავენ და აქეთ მე ჩემი ადვოკატი ჩემ პროკურორი ვინ არის ანუ ჩემი ადვოკატის როლი შემსრულებელი ვინ არის სასამართლო პროცესზე გამყრელი ძეები და ისინი კუპრაშვილები ქეთისონძეები და ლევანმეფხვაძეები რომ იპოვო, უნდა იყო 9 თავენეკა კუბატაძე და ამაშია საქმე და უნდა ყავდეს ისეთი ჭკვიანი და მაგარი ზურგი უკან, როგორიც არის ზაზახატიაშვილი და როგორიც არის თამარა ვალიანი და
1: დარეჯანსულაშვილი.
0: დიახ, თორემ ისე არ გამო არაფერი. ძალიან
1: ბევრი იბრძოლა ამ საქმეში.
0: ჩვენ დიახ, მე არაერთხელ მითქოს ბეტონო ზაზა თქვენთვის რომ მართალია მზად ვიყავი. ყველა ხორც შეწირვისთვის, სულ შეწირვისთვის, ყველაფერს მზად ვიყავი, მაგრამ მე ვერ ხედავდი პროგრესს ამ საქმეში. იმიტომ რომ მე ვხედავდი მხოლოდ კანონთა კრებულს, ჩვენი თას დავიწყეთ საუბარი.
1: ჩვენი ტელემაყურებელი ელოდება.
0: Ну изе საუბარს.
1: Ну, არა, ყურე. Ну изе ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მას შემდეგ, ასევე ეს ზოგადი გადაცემა გვაქვს ჩვენ ახლა. ბევრი ვისაუბრებთ სხვა საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ნ იზე ვისაუბროთ როცა ის მისცემს ჩვენებას. ამიტომ ან მოვა თუ არა შვიჩი.
0: ძალით ხომ მოიყვანენ პოლიციის
1: ძალით მოიყვანენ. გააჩნია ხა
0: თუ ახლა თუ ჯანმრთელობის ოპერაციას თუ გაიქეთებს
1: ხარ უნდა გაიქეთებს. ცნობები წარადგინა რომ სამონტაჟოშია ვერ მოიყვანო.
0: ცნობები ეს რაც სად რამდენ ხანს შეინახავენ და დამალავენ უკვე გაცემულია ბრძანება ბატონო ზაზა შვიჩი ახლა რა უნდა დაემართოს ეს რომელი ექიმი იკადრებს ახლა იმას ან იკადრებს ერთია და შაში ვინ ჩაიგდებს თავს
1: ხო შაში
0: ყველას რა თავიდან ეკა კუბადაცის ვინ დაუსხლება ხელიდან აი ფსიქოთერაპევტს
1: გადა ანუ იმ სავატყოფოსთან აქცია ჩაუყატარებინებს
0: ჩვენ რა სამბობთ ბატონო ზაზა იცით რა მიკვირს მე კიცავ თქვენ ამ ადვოკატებს და ხომ გითხარით რომ იმ
1: კინაღა ადვოკატებმა უყურეთ ეს არის უყურეთ ერთ რამეს გეტყვით აი როს არის საერთაშორისო ნორმა ადვოკატმა უნდა შეძლოს თავის უფლებამოსილების განხორციელება შიშის ჩარევის ძალადობის და ყოველგვარი ზემოქმედების გარეშე ეს არის ნორმა როგორც ქვეყანას უნდა ყავდეს კარგი პროკურორი უნდა ყავდეს ქვეყანას კარგი ადვოკატი ეხლა არის ესეთი მოსაზრება ვთქვა თუ იცავ შენ სასულიერო პირს კარგი ადვოკატი ხარ თუ იცავ მკვლელს ცუდი ადვოკატი ხარ ეს არის არ გეწყინოთ მაგრამ არ არის სწორი გაეროს პრინციპი ადვოკატის როლის შესახებ კუბაში რომ მიიღეს პირდაპირ ჩაწერეს 99 წელი იყო არ შეიძლება ადვოკატის კლიენტთან იდენტიფიცირება ანუ მარტო აქ კი არ არის ეს პრობლემა თემ სოფლიოში ეს პრობლემა უბრალოდ მე მაგ ფუფუნება მე უბრალოდ ჩემი სარწმუნოება ჩემი შეხედულება არმაძლებს უფლებას ისეთ საქმეზე გამოვიდე რომელიც ჩემს ქრისტიანულ წამს ეწინააღმდეგება მე როდესაც საქმეს ვიღებ თუ არ ვიცი რომ ადამიანი მართალია, იმ საქმეზე არ გავდივარ, რაც უნდა დიდი თანხა შემომთავაზონ. ამიტომ სისხლის სამართლის საქმეები ჩემნაირ მოთხოვნა ადვოკატ წელიწადში მაქვს იმაზე 10ჯერ მეტი ვიდრე სხვა ნაკლები ვიდრე სხვა ადვოკატი. აი ყოველ დღე ვიღაც მირეკავს რომ დამიცავი. თუ არ ვიცი
0: ჯერ მარტო მე რამდენიმე მირეკავს რომ მომეცით ბატონო ზაზას
1: ხო აი თქვენ რამდენიც გავმიგზავნეთ ყველას უარი უთხარი იმიტომ რომ ყაჩაღობა, ნარკოტიკები, ეგ ჩემთვის არის, ჩემ მამა აღარ მაზიარებს, მე ყოველ კვირა ვეზიარები. გამორიცხულია რომ მე ყოველ

0: გაგვირა, აი რაღაც სასწაული თუ არ მოხდა, ეკლესიაში არ მოხდა, არ ვეზიარო. ამიტომ ეს თვითოული ადამიანი ის გადასაწყვეტი, ამიტომ ვინ რა გადაწყვეტს, ის მერე ღმერთი წინაშე აგებს პასუხს ჩემი აზრით.
1: ბატონო ზაზა, მე თქვენ გეთანხმებით, მაგრამ ისე ხომ არ გწყიდ ხოლმე ხანდახან, რომ ესე არა თქრო ბაბო. ეხლა მაინც უნდა შეგეცნო.
0: არა, არასწორობა არ არის, ეს არის სოფლიო პრობლემა. მარტო თქვენი კი არა, 99 წელში სპეციალურად მიიღეს კონვენცია, რომ ადვოკატის იდენტიფიცირება კლიენტთან არ შეიძლებაო. იმდენად დიდი პრობლემაა ეს. იმიტომ რომ აი ეს ძალიან ცნობილი ფილმი არის, ტომ ჰენქსი თამაშობს. საბჭოთა და ამერიკელ მძვერავზეა. ეს არის სტივენ სპილბერგის ფილმია, გადაღებული არის ნამდვილ მასალებზე, რომ ამერიკაში ადვოკატი გადაწყვეტს და საბჭოთა შპიონს იცავს. და სახლთან მიდიან და ამ საცოდავ ადვოკატს უმსხრევენ ფანჯრებს. ნუ და გარეთ რო გამოდის აფურთხებენ. ამიტომ ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს. მე ამას ვამბობ. გალა იმიტომ რომ მე ვიცავრა, ეს არ შეიძლება. ამიტომ ყველას ღმერთმა სიკეთე მიცეს, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაპროტესტებს იმას, რომ სახელმწიფო არ დადგა ჩვენ გვერდით. რო ჩატარებულიყო პატივცემულო ეკა, ეფექტური გამოძიება თავიდან დამოღებული ყოფილიყო სიცხლის სამართლის საქმის თან მიმართებაში, ყველა ეს მткиცებულება გიგავალიანი რომ მიდიოდა, მას მიეპარნენ და თავში ჩაარტყეს. რით თქიდება ეს? გიგავალიანს ჰქონდა ყურსასმენები და უსმენდა მუსიკას. რაკნა ის რა ქვია პოლიციამ? არა მოიღო ყურსასმენი. ყურსასმენი რამოდენიმე დღის შემდეგ იპოვა თქვენმა ძმამ, დარეკა პოლიციაში და უთხრა: ხალხო, ვიპოვე ყურსასმენი, რომელიც გიგავალიანს ეკეთა. არა მოიღეს დანაშაულის ჩადენის იარაღი, ქვა, რომლითაც სავარაუდოდ მოკლეს გიგავალიანი. როცა თქვენ ეს ქვა იპოვეთ, პოლიციის უფროსი მოვიდა და თქვენად ესავს ხელი მოაკიდებინა, რომ ეს მткиცებულება არ ყოფილიყო ვალიდური. ანუ სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა, რომ გიგავალიანის მკვლელობაზე, ამ უბინძურეს მკვლელობაზე ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულიყო. ამიტომ სახელმწიფოს თუ გონია, რომ ეკა კუპატაძე ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლოში არ წავა, ძალიან ცდება. ჩვენ ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებით არის მინიმალური და მაქსიმალური დრო ეფექტური გამოძიების ჩატარებით. აი როცა ეს მაქსიმალური დრო გავა და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიიღებს წარმოებაში ამ საქმეს, მერე მარტო კუპრაშვილი და გამყრელიძე კი არ დაიჭება, ქალბატონო ეკა. ძალიან ბევრი ადამიანი დაიჭება, ვისაც ეწერა ეს საქმე და არ ჩატარა ეფექტური გამოძიება. ანუ ეხლა ხო რაღაც თვეები გავიდა, ერთი კვირის, ორი კვირის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ რომ ამ საქმეზე მოვითხოვოთ, ხა მე მაგ ჩემ მოსაზრებები ამ საქმეზე, ჩვენ ამ საქმეს ესე არ დავტოვებთ. პროკურატურამ უნდა იცოდეს, თუ საქმეზე არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას, საქართველოში ეკა კუპატაძე მაჩვენა რომ ეკა კუპატაძეები გამოჩდებიან კიდე და საქართველოს პროკურატურას უფლებას არ მიცემენ რომ მткиცებულებები გააყალბოს. უბრალოდ მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, ადამიანს შვილი არ ატირეთ. ქალბატონი ეკა ყოველ დღე დადის სასაფლაოზე. ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი და არაძლევ თქვენ საშუალებას თქვენი არასწორი ქმედებებით, რომ სასაფლაოზე უფრო მეტი დრო გაატაროს. ქალბატონი ეკას უწევს, უწევდა აქციების ჩატარება, რომ ეფექტური გამოძიება ჩატარებულიყო. ქალბატონი ეკა ისე სწორია, რომ ნუიზე ძეს ბევრი არ ვისაუბრეთ, კარგი იქნება რომ მთლიანად ერთი გადაცემა, როდესაც დაიკითხება ნოის საქმეს დაურთოთ. რამოდენიმე წუთი დარჩა და იქნება აი თქვენი, რა ქვია, თქვენ დაამთავროთ ეს ეთერი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ დისკუსია გამოგვივიდა დღეს, ძალიან
1: დიახ, ძალიან სიამოვნებს ხოლმე თქვენთან ესეთი დიალოგი და იმდენი რამის თქმა მინდა ხოლმე.
0: მომავალ კვირაში
1: იმდენი რამის წამოწევ.
0: მომავალ კვირაში მობძანდი, წინას არ ვაანონსებ.
1: იმდენი რამის წამოწევ. ნო,
0: თუ მოვა სასამართლო პროცესზე მობძანდით და თქვენი მოლოდინები დაკმაყოფილდა თუ არა, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი დაცული იყო თუ არა, იმდენად მეტი ადამიანი რეკავს ჩემთან და ითხოვს რომ ეკა კუპატაძე კიდე მოიყვანე, კიდე მოიყვანე, კიდე მოიყვანე, სხვა ადამიანი რომ მომყავ ალბათ გამლანძღავენ. ამიტომ გისმენთ ქალბატონო ეკა?
1: ბატონო ზაზა, მე მაინც მაქვს მოლოდინი, მე მახსოვს თქვენ რომ მითხარით რომ მე ვერ ვიქნები.

0: ესე იმედიანა და მე მაინც მაქვს მოლოდინი რომ არ დატოვებენ და უშჩელს, ყოველ შემთხვევაში მე არ გავჩერდები, არ დატოვებენ და უშჩელს ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო, არავის არ დატოვებენ და უშჩელს, ვინც მონაწილეობა მიიღო გიგა ველიანის მკვლელობის საქმის ჩაფარცხაში. და ფიქრობ, მათ იდენტიფიცირება არ გაუჭირდებათ. იმიტომ რომ ახლა უფრო კარგად იცის პროკურატურამ, რა ჩაიფარცხა და როგორ ჩაიფარცხა და რა დოზით ჩაიფარცხა. ყველაფერი ჩვენზე კარგად იცის. ჩემზე მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველაფერი ვიცი, ჩემზე კარგად იცის პროკურატურა იცის, ვინ რა დროს რა ჩაფარცხა და დარწმუნებული ვარ, სრულ რეაბილიტაციას მოხდეს მართლა და ყოველ შემთხვევაში მინდა მჯეროდეს, რომ არ დატოვებს დაუშვას სამართალ დამცავს არავის. რა შეეხება სხვას, მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლოა ამ პატარა ნახტომებითაც, მაგრამ ვახცევთ სამართალს ჯერჯერობით, რაც ამოვიწყეთ.
1: კუს ნაბიჯებით, მაგრამ ვახცევთ.
0: ხო, მაგრამ ვახცევთ ყველაფერს. ყველაფერს ვახცევთ, გძნობ მათგან ამ თანადგომას და რა ვიცი, მჯერა რომ ბოლომდე იქნებიან ასეთები. არავის, არც ექიმს არ დავტოვებ, არც იმ ახალ გამოჩეკილ თვითონ რომ ძალით თავი დამნაშავე დაქცია ფსიქოთერაპევტმა, არც იმას და ახლა ნახეთ, ეხლა მე რითი თქვა მინდოდა ადვოკატის ბრალეულობასთან დაკავშირებით, ისე დავბრუნდი მაგ საკითხზე. კი, როგორ არა დაცვა უნდა იმ ბრალდებულს, როგორ არა მისი კარგი თვისებები თუ კი რამეა, უნდა აჩვენოს მოსამართლეს, რაშიც არ არის დამნაშავე, იმაში არ უნდა დაადანაშაულონ ამის უფლება, არ უნდა მისცეს. სახელმწიფო აძლევს სიცოცხლის გაგრძელების უფლებას და ამაში უნდა დაეხმაროს ადვოკატი, ეს სასახა. მოსამართლეს საიდან ეცოდინება ამისი თუნდაც კარგი მხარეები ან იმ საქმეში ბრალი და უდანაშაულობა? ეს ზუსტად ადვოკატმა უნდა აჩვენოს მოსამართლეს, მაგრამ საქმე იცით რაშია? შტერად კი არ უნდა ჩათვალოს ვინმე ლეკიშვილებმა, თუნდაც პროკურორი, თუნდაც მოსამართლე, თუნდაც ისა დაცვის მხარე, ან თუნდაც დაზარალებულის უფლება მონაცვლე. ცნობა ცნობისთვის აფრიალა, რა ეგონ, არავინ არ ჩაიხედავდა იმ ცნობაში? ამის პროტესტი მოქვს მე ბოდნოსაც. არავინ არ ჩაიხედავდა? იცით რა ცნობა მიიტანა კარდიოლოგის მიერ, სადაც წერია რომ გული სტრუქტურულად და ფუნქციურად ჯანმრთელია და კარგ ნორმაშია ყველაფერი, თორე გაშლილად ეხლა საერთოდ დროს არ დავკარგავ, დავწერე ფეისბუქში დილას, დავიწყე მე მგონი ამ ხალხს, მე ორი ექიმი რომ ისის სახლში ჯერ ერთი და მერე მეორე, თუ დამჭირდა ხო ვისავლე სისხლსამართალი, ვისავლდი მაგასაც და ერთი სიტყვით, რა ხომ იცის რომ წერტენ ძიმით ყველაფერს კითხულობ, ასე რომ თუ იცავს, მე ხომ არ ვითხოვ ზედმეს, მე პირიქით ვამბობ, თქვენ იპოვეთ, კი ბატონო, თუ რამეშია დამნაშავე გიგა ველიანი, მე ჩემი მკვდარი და ცოცხალშვილით გავქრები დედამიწიდან, თქო ორი დღის წინ თქვი და ჩემ ხმას ვერ გაიგონებს ვერავინ. ახლა სხვა რამეს ვეთქვი, დამტკიცეთ მაშინ უდანაშაულობა, ის კი არა, ვაიმე ხლა გული აუფრიალდა, კითხულობენ მე რამე მართება?
1: ქალბატონო ეკა, უყურეთ, ჯამრთელობის ცნობა არ შეიძლება იყოს დანაშაულის სასჯელისაგან განთავისუფლების საფუძველი. აქედან გამომდინარე, ქალბატონო ეკა, ჩვენ ვითხოვთ ეფექტურ გამოძიებას, ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან სასამართლოს და ჩვენ ვიქნებით საზოგადოება დაკურვების რეჟიმში, რომ სამართლიან სასამართლოს პრინციპი ბოლომდე განხორციელდეს ეკა კუპატაძესთან მიმართებაში და ჯერ არ მითქვია, მე მინდა პროკურატურას უთხრა, უბრალოდ თქვენ რა ელემენტარული ეფექტური გამოძიება არ ჩაკეტარებინათ, მე და ეკა კუპატაძე მომავალ აქციას სტრასბურგში ევროსაბჭოს წინ გეკმაუდით, აქედან გამომდინარე სწორად გააკეთეთ, რომ როგორც იქნა დაიწყეთ ეფექტური გამოძიება და ძალიან ბევრი პროკურორი ამ ჩვენი აქციების შემდეგ გარდაჩდა საბრალდებო სკამზე. მე მინდა პატუცემულო ტელემაყურებელო და რადიომსმენლო დაგემშვიდობათ, ჩვენი სტუმარი იყო გმირი დედა ეკა კუპატაძე, ჩემი აზრით დედობის ეტალონი ამ ქვეყანაში. კარგად ვწანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე და ქალბატონი ეკა დაგვპირდა, რომ მომავალ გადაცემაში აუცილებლად გვესტუმრება.

0: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუე გრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
0: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
2: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდივა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
2: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნიკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმეფის კაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო, არამხოლოდ შოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს, და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი. მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუ ამირეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარ მეღვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
2: მერაბ კოსტავაც ხონო
1: სამშობლოა. ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა,
2: დაანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლოა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოგოვაძეები
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც ხათაშორის თურქეთის იმპერატორი სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად და აქამდე 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპანთა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც მძიმე ხმალთა კვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
1: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართულ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში შეჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: ქართველი კაცი 1000-წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000-წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართველი კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაცს კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
3: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: მოგესალმებით, პატრიცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩემ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გრძელდება გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ვაგრძელებთ, ესე იგი, ეს ციკლი, არ ვიცი, ალბათ ამ სეზონზე სკოლებისთვის უკვე ვეღარ მოვიცალეთ. მედია კავშირი ობიექტივის ღია ეთერში. მე მანენა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. როგორც ვიცით, წინა კვირაში გაიხსნა სტუდ ფესტივალი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ახალგაზრდულ ფესტივალის სტუდ ფესტი 2026-ის გახსნის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. პრემიერმა ახალგაზრდებს სტუდ ფესტი გახსნა მიულოცა და წარმატებები უსურვას. სტუდფესტი 2026-ის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება ეს ფესტივალი, მრავალფეროვანი სპორტული ტურნირები, საგანმანათლებლო შემეცნებითი კულტურული ღონისძიებები. 2014 წლიდან ტარდება ეს სტუდფესტი და ყოველ წელიწად ვაშუქებ მე ამ სტუდფესტს და არ მაგონდება არც ერთ პრემიერს არ მიუღია მონაწილეობა მის გახსნა თუ დახურვის ცერემონიალში. რაღაცა საარჩევნო ბატალიებს და პროცესებს მაგონებს ეს მე. ფესტივალში 20000-ზე მეტი სტუდენტი მონაწილეობს. ატარებს ვინ? ჩვენი განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო. აფინანსებს ახალგაზრდობის სააგენტო. ორგანიზატორები არიან თბილისის მერია და რუსთავის მერია და საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია. კი ბატონო, იყოს ჩვენი სამინისტრო ჩამტარებელი, კონკრეტულად ახალგაზრდობის სააგენტო, არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის ახალგაზრდობის სააგენტოს, მაგრამ რა შუაშია თბილისის მერია და რუსთავის მერია, უნდა იყოს შექმნილი მერია, რატომ? ესე იგი, ეს მერები არიან თან პოლიტიკური ლიდერები. კალაძე თბილისის მერი არის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. და ამიტომ რომ ამბობთ, რომ არ შეიძლება და კანონშიც ჩაწერილია, რომ არ შეიძლება სასწავლო აღზრდელობითი პროცესის უმაღლესი სკოლა იქნება თუ სკოლის პოლიტიზირება, აი ესეც არის ერთ-ერთი ღონისძიება და ეს არის პოლიტიზირება. ერება ერთ-ერთი ლიდერია პოლიტიკური პარტიის და მართველი პარტიის. და თუ შეიძლება გაუშვით ის და ასევე თვალსაჩემი იყო ის, რომ ძალიან ხანმოკლე ერთწუთიანი მიმართვაც კი არ ქონდა პრემიერ-მინისტრს. გაუშვით პირველი ვიდეო.
1: ძალიან მეხარია, რომ 2014 წლიდან ყოველ წელს ტარდება ეს ღონისძიება და წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში. მადლობა ყველას ორგანიზატორებს, თბილისის მერიას, რუსთავის მერიას. მეხარია, რომ პირველად რუსთავში წელს იხსნება ეს ღონისძიება. განათლების სამინისტროს განსაკუთრებული მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას.
0: კარგით. ახლა გადავიდეთ ძალიან საყურადღებო საკითხზე. ეს არის ასეთი საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ახლა მიმდინარეობს აბიტურიენტების რეგისტრაციის პროცესი. ეს დაიწყო 6 აპრილს და გრძელდება 11 მაისის ჩათვლით 18 საათზე შეწყდება რეგისტრაცია. მე წინა გადაცემებში, რაც დაიწყო, ყოველთვის ვამბობ, რომ აბიტურიენტთა ჯგუფებში ვადევნებ თვალყურს და ბავშვები საოცრად წვალობენ, იმიტომ რომ არ არის კანონის ფარგლებში ეს რეფორმა გაკეთებული, ვინაიდან ჩქარობენ და აქ ამ ასე ვთქვათ აბიტურიენტის ცნობარში არის ორი ძალიან დიდი კანონსაწინააღმდეგო ასე ვთქვათ დარღვევა. ეს არის არ წერია კრედიტების რაოდენობა, ანუ იგივე წლების რაოდენობა, წლების რაოდენობა არც იწერებოდა, იწერებოდა კრედიტების რაოდენობა და არ წერია საფასური, ანუ არ არის განსაზღვრული ფინანსური ნორმატივი. ჩემი ყურადღება მიიყო პრო ინტერვიუ, როგორ გაარჩიოს აბიტურიენტმა ცნობარში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამა, სამწლიანია თუ ოთხწლიანი, მინისტრის მოადგილის პასუხი. აი ასეთი, მე ვციტირებ ახლა, რასაც წავიკითხავ და ჩემ დასკვნებს გეტყვით. და ეს არის თვითონ სათაური იმ ინტერვიუს. აი როგორია მინისტრის მოადგილის პასუხი, ესეც სათაურშია გამოტანილი. ზვიად გაბისონიას პასუხი არის ასეთი. ციტირებ გაბისონიას. როგორ უნდა შევარჩიოთ სამწლიანი და ოთხწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები? ამის შემოწმება მარტივად შეიძლება, რადგან არის გამოქვეყნებული პროგრამების ჩამონათვალი და მითითებულია წლოვანება, ანუ წლების რაოდენობა. ანკეტა კითხვარში 3 და 4 წელი ვერ იქნება მითითებული, იმიტომ რომ დადგენილი ფორმა არსებობს. დავამთავრე ციტირება გაბისონიას. აი, არ მინდა რომ ემოციურად ჩავერთო, მაგრამ ნუ ეს კაცი ნებისმიერ ადამიანს გამოიყვანს მდგომარეობიდან თავისი დემაგოგიით. თავისი, ნუ მე არ ვიცი ეს რა ტიპის ადამიანია. ბავშვებს ესაუბრება, მშობლებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას, ხო? ბატონო ზვიად გაბისონიას მიმართავ, ცრუობთ და აბიტურიენტებს მიმართავ, ცრუობს. არ ამბობს სიმართლეს და ეს სიმართლე არის ის, რომ რაც მე ვთქვი დასაწყისში, ცნობარში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული 180 კრედიტიანია პროგრამა თუ 240 კრედიტიანია. 180 კრედიტიანი სამწლიანია, 240 კრედიტიანი ოთხწლიანია. ვინ გითხრათ, რომ ვერ იქნება მითითებული 3 წელი, ანუ 180 კრედიტი, წელი არასდროს არ ყოფილა მითითებული თუ 240 კრედიტი? გაბისონიას ვეკითხები. იმიტომ რომ პროგრამებს აკრედიტაცია, ნახეთ რა არის მიზეზი, ახალგაზრდებს მიმართავთ ბავშვებო და პატივცემულო მშობლებო და დაინტერესებულო საზოგადოებო. პროგრამების აკრედიტაცია არ აქვს დასრულებული, არ აქვს გავლილი, იმიტომ რომ ხომ გადააკეთეს, ხომ დაჩეხეს ეს პროგრამები, ხო გადაყარეს რაღაცეები, ზოგი შეწყვიტეს, ზოგი მილევაჩი გადაიყვანეს, ზოგი გადაიტანეს სადღაც, გამოშიგნეს უნივერსიტეტები, რაც დატოვეს, ის არის, რა ვქვია, არ არის ბოლომდე აკრედიტებული და ამიტომ წელს პირველად, ანუ აკრედიტაცია არ აქვს გავლილი, ამიტომ წელს პირველად საქართველოში და მსოფლიო საუნივერსიტეტო სივრცეში პირველად და უკანასკნელად ფიქსირდება აი ასეთი რამ, რომ არ არის მითითებული აბიტურიენტთა ცნობარში 180 კრედიტიან პროგრამაზე ეწერება ბავშვი თუ 240 კრედიტიანზე. თქვენი მიმართავ სამინისტროს და პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს, განათლების, ანუ პრემიერ-მინისტრი, განათლების მინისტრი, კურატორი მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს გუნდი. ვისაც ეხება, თქვენი აღვირახსნილი და აი უკანასკნელად კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებები ფიქსირდება რეფორმის ბრჭყალებში სახით. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის ანტირეფორმა. და თქვენი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები, კიდევ ვიმეორებ, ეგრეთ წოდებული რეფორმის სახელით ვრცელდება და ტანჯავთ და აწოლებთ და ანერვიულებთ და სტრესავთ ბავშვებს, ისედაც ნერვიულობენ გამოცდების წინ. ამიტომ სამინისტრო და რეფორმატორთა, ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორთა ჯგუფი ცრუობს. შემდეგ, ეს იყო ჩემი შეფასება. ვაგრძელებ გაბისონიას მინისტრის მოადგილის ციტირებას. აბიტურიენტს, რომელსაც აქვს ამის სურვილი, თავისუფლად შეუძლია გადაამოწმოს კრედიტების მიხედვით. აი ამ კაცს რა უნდა ელაპარაკო და მე ისევ და ისევ აი ყველა მეკითხება რომ რატო მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს? იმიტომ მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს რომ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა. ვინ არიან ესენი? ამათ ხმას ვინ მიცემდა? ხმას აძლევენ ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ მიმართავ, მიაქციეთ ყურადღება. ეს არის არ ვიცი მე უპასუხის მგებლობის მწერვალი. და თუ დაბლა დავიხედავთ ბატონო ბიძინა ფსკერი და ამაზია დამოკიდებული 10000ობით აბიტურიენტი და მათი ოჯახები. ვეკითხები ამ სამინისტროს და გაბისონიას ინტერვიუს გმირს. სად უნდა ნახონ ბავშვებმა? რა იციან ბავშვებმა? რა განათლების ექსპერტები არიან? ო შემდეგ ვაგრძელებ მის ციტირებას. 4 წლიანი პროგრამები ფიზიკურად ცოტა. სტატისტიკურად რომ გითხრათ, დაახლოებით 80%-ზე ცოტა მეტი არის 3 წლიანი დანარჩენი გამონაკლისო წესით არის 4 წლიანი, ხოლო მედიცინა ევროპაში და ჩვენთანაც არის გრძელვადიანი. დავასრულე ციტირება. როგორ მიხვდეს ჩემი კითხვა გაბისონიას და მინისტრს? როგორ მიხვდეს პროცენტებით 80%-ს რო უსახელებთ, ესე იგი 80% და ის იქნება 20%. იმკითხაოს ამ ბავშვმა? ამ აბიტურიენტებმა? შემდეგ ვაგრძელებ ციტირებას. შესაძლებელია ამასთან 3 და 4 წლიანი პროგრამებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაც. დავასრულე ციტირება. აი ჩემი ანალიზი. არა, ნახეთ, კიდევ ციტირებ. გავივლი და დავაზუსტებ. გაბისონიას ვციტირებ. როგორ შეიძლება უფრო უკეთ მივაწოდოთ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილიც. აი, ამას რომ მიტყვის გაგანია შვა რეფორმების დროს, რომელიც მიდის სინათლის სიჩქარით და რომელიც არის დარღვევა, მოუმზადებელი რეფორმა, ესე იგი მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ გავივლი და დავაზუსტებო. როგორ შეიძლება უფრო უკეთ მივაწოდოთ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილიცო? ჩემი დასკვნა, კი არ გაივლით და კი არ დააზუსტებთ, თქვენ ვერც ვერაფერს გაივლით ბატონო ზვიად და ვერც ვერაფერს დააზუსტებთ. იმიტომ რომ ახლა ვერ ისწავლით თქვენ და ვერ შეიცნობთ ამ ურთულეს განათლების სისტემას. ანკეტა კითხვარში, ცნობარში უნდა ჩაგეწერათ, როგორც იწერებოდა დასაბამიდან 2005 წელს, რომ დაიწყო ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. რომ ვერ მოასწარით, ამიტომ უნდა გეთქვათ პრემიერისთვის და აქ შეჩერებულიყო და შეჩერდით. შეჩერდით. გააჩერეთ თქვენი უპასუხისგებლო დანაშაულებრივი რეფორმები. და ისევ ივანიშვილს მიმართავ. ირღვება აბიტურიენტების უფლებები, რა თქმა უნდა მშობელთა საზოგადოების უფლებები, აკადემიური პერსონალის მთელი საუნივერსიტეტო სივრცე, სრულიად საქართველოს, ადმინისტრაციების, საუნივერსიტეტო ადმინისტრაციები მყავს ხედველობაში, საზოგადოების, მოსახლეობის უფლებები, სახელმწიფო ინტერესების ზიანდება და ზარალდება. რის ირღვევა, რის ხარჯზე აკეთებს ამ არაპოპულარულ რეფორმებს კობახიძე? რის ხარზე აკეთებს? როგორც რამდენიმე წუთი თქვი, თქვენი რეიტინგის ხარჯზე. მაგრამ ულევი ხო არაფერი არ არის. ერთჩვენიერ დღესაც თქვენი რეიტინგი მთლიანად გაწდება. ეხლა მე წამოვიღე რამდენიმე პროგრამა. პროგრამის ბრძანებები, რომელიც შეეხება პროგრამებს. აი. აი ესენი. და ესე იგი, ბავშვებმა ეს არ იციან სპეციალისტებმა. და ბავშვებმა უნდა მოძებნონ ეს ბრძანებები, რომელიც კალეიდოსკოპური სისწრაფით გამოდის. სადაც არის აი ეს გამონაკლისები ჩამოთვლილი. 20N ბრძანება რო გამოუშვით 2026 წლის 20 თებერვალს. რატომ ვერ გამოუშვით სრულყოფილად? რა არის ეს? იგივე ბრძანებაში 44N 2026 წლის 23 მარტი. ვერ უნდა ჩამოაყალიბო რომელია 3-წლიანი და რომელია 4-წლიანი? შემდეგ აქ არის ბრძანებები, ამისთვის დღეს არ მცალია. მერე ესე იგი 7 აპრილს გამოსცეს ბრძანება ამჟამად მოქმედი პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ და 13 მარტს გამოსცეს და 7 აპრილს კიდევ გამოსცეს იგივე საკითხზე და შემდეგ მოაყოლეს 20 აპრილს განმარტებითი ბარათი. ესე იგი, გზა და გზა ჭრიან და კერავენ. და ბავშვებს ეუბნება ეს კაცი. ეს უპასუხისგებლო კაცი, მე რა მაინტერესებს, იცი? კობახიძე, რითით ხარ დაკავებული? ხო ჩაუდექით ამ რეფორმას სათავეში? რატო არ აკონტროლებთ? რა კეთდება? თუ მიქანაძე პროფესიონალი ყავთ, თუ გაბისონია ყავთ პროფესიონალი? რომელი ყავთ პროფესიონალი სამინისტროში დამისახელეთ? მიუმართავ კობახიძეს. მოუარეთ ბატონო ბიძინა, რაც შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლეთ ეს ხალხი. რას ელოდებით? გაათავისუფლეთ სწრაფად. თორემ შედეგები იქნება შეუქცევადი და ძალიან მძიმე. ეხლა მინდა წინა გადაცემაში ვთქვი და არ მქონდა აქ წამოღებული დოკუმენტი. ამ ყბადაღებული პროფილური სწავლება და ეს ფულ გადახდილი ტროლები, ბოტები და სამწუხაროდ ხელფასიანი ექსპერტები, რომ მედავებიან, გზაში მხვდებიან თუ სადმე საზოგადოების თავშეკრის ადგილებში დაუჩემებიათ, რომ აი ეს პროფილი, აი ახლა მომისმინეთ, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს ეს, მომისმინეთ კარგად. სტენფორდის ტექნოლოგიების ლიცენზირების დირექტორი. ვციტირებ ახლა ამ კაცს. სტენფორდში ასეთი მიდგომა გვაქვს. არავინ იცის, რომელი კვლევა გახდება წარმატებული და პროფესორს ვერავინ მიუთითებს, რა კვლევაზე იმუშაოს. ამიტომ ყველას ვაძლევთ დაფინანსებას და თავისუფლებას საკვლევი თემის შერჩევაში. ასევე როცა ტექნიკური სტარტაპი იქმნება, ტექნიკური კვლევის გუნდს ვამაგრებთ ბიზნესის მეორე კურსელ სტუდენტს, რომ მარკეტინგთან და კომერციალიზაციასთან მან იმუშაოს, რადგან მეცნიერებს იშვიათად აქვთ ბაზრის გააზრების უნარი და ასევე ყველა გუნდისთვის ვეძებთ შესაბამის მრევლს ინდუსტრიიდან. პრემიერმა კობახიძემ ბიზნესი და ინჟინერია სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უნდა იყოსო. და ეს მათი ქართული ოცნების, ეს ტროლები და ბოტები, ეს გაუნათლებელი ხალხი უმეტესობა რა დღეში იყვნენ და არიან? პროფესორობენ აქ ურთულესი განათლების სფეროს რეფორმირების საკითხებზე. მაშინ მაინც დაადუმეთ ეგ თქვენი უტვინო, უსინდისო, უპასუხისგებლო ხალხი. მაგაში როგორ აფუჭებთ საზოგადოებას? ტროლბოტობაში რომ ხელფას გადაუხდით? სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უნდა იყოს, ესე იგი, აქ კონკრეტულად ბიზნეს ტექნოლოგიებზია საუბარი და ინჟინერის, ანუ საინჟინრო სხვადასხვა მიმართულებაზე. სეტეუს წართვა და თესეუს მისცა. რაც იყო თესეუში, ისიც აქეთ უნდა გადმოგეტანათ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. და ერთი კიდე რამ აინტერესებს? 1800 კაცს ამათხო საერთოდ ტვინი არ აქვს. გააზრების უნარი არ აქვთ. რა კრიტიკული აზროვნება, რა ლოგიკური აზროვნება, რა ანალიტიკური აზროვნება, რა აბსტრაქტული აზროვნება. რომელს გაქვთ სამინისტროში გამაგებინეთ ერთი? ამას რო აერთიანებდნენ თქვენი პრემიერი და ის, რატომ არ დაუწერეთ აპარატის მუშაკებმა, რომ სადა აქვს იმ ხელა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომ 1800 სტუდენტს მოემსახუროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? ა დღევანდელ გადაცემაში ყველაფერს ხო ვერ ჩავატევდი? გავოგდი ისეთი მასალები წავიკითხე. გაყიდულია ნახევარზე მეტი კორპუსები იმისი, რა ქვია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ან რაც არის პირველი და მეორე კორპუსის გარდა დანგრეულია ყველა. არ შეიცვლება, ან ავარიულია და ან ისა. თქვენი ნეოლიბერალების სიყო ესეთია, უდა დაალპოთ შენობები, უდა დაინგრეს, რომ მე კარგად გაყიდოთ. რემონტი არ შედის თქვენს გეგმებში. იმ 1800 კაცს როგორ უნდა გაუძღვეს, სად უნდა გააკეთოთ? კარვები უნდა გაშაროთ? დააბრუნეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეს ბიზნეს ტექნოლოგიები და ყველაფერი. საერთოდ არ გესმით განათლების სისტემა. არაფერი თქვენ არ იცით. რაღაცა ამოგლეჯით, რო ვუსმენ ამათ ფირებს ვატრიალებ და ლაპარაკობს ხან პარლამენტში, ხან იქ, ხან აქ და რომ აი უნივერსიტეტები ერთდება და ასახელებს ფინეთი და ესა და ისა სხვადასხვა ქვეყნებს. ესე უნივერსიტეტების გაერთიანება არსებობს, კი ბატონო, მაგრამ რა ნიშნით ერთიანდება? მხოლოდ და მხოლოდ ცირე კონტინგენტი როცა არის და თქვენ რა გააკეთეთ? ყველაზე დიდი უნივერსიტეტები რომელიც იყო იმას დაავლეთ ხელი და ორივეს აერთიანებით, ანუ ორივეს შლიდით. თქვენ მაგას უნდა შეეწიროთ. თქვენ უნდა წახვიდეთ დაკავებული თანამდებობებიდან. სასწრაფო და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეთ ეს ხალხი, ნუ აჩერებთ. ბატონო პრემიერო, რექტორები და აკადემიური სფერო თქვენ არ გიწევენ წინააღმდეგობას იმ საკითხებზე, რომ პროგრამებსაც, შემოსავლებსაც და ხარჯებსაც სახელმწიფო რო საზღურავს. თურმე პროფესორს ვერავინ მიუთითებს რა კვლევაზე იმუშაოს? დაფინანსება აქვს, თავისუფლება აქვს საკვლევი თემის შერჩევაში, კვლევის გუნდი ემაგრება ბიზნესის ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტები, მარკეტინგი და კომერციალიზაცია, მეცნიერი არ მუშაობს ამაზე, სტუდენტები მუშაობენ, იმიტომ რომ მეცნიერი არ ცდება და არც აქ იმ სხვა დარგის ინჟინერს დაუშვათ ბაზრის გააზრების უნარი. სპეციალისტი არ არის, თორე ეხლა ინჟინერი ნიჭიერი ხალხია და გაიაზრებენ. მრჩევლები ინდუსტრიიდან ყავთ და ბიზნესი და ინჟინერია ერთად არის ერთ უნივერსიტეტში. აქ საქართველოში დააცილეს და ამას ასახებენ, გადაწყდებიან ხოლმე კემაინც, ნუ მოყავთ მაგალითებად, ისა რა ქვია, საერთაშორისო მაგალითები. ახლა მე მინდა შევეხო მე მინდა შევეხო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ფაკულტეტის, აგრარული ფაკულტეტი როგორ მიაქვთ კანონ დარღვევით? ვეუბნები, გაჩერდით არა. ეხლა ვაფრთხილებ ყველას. ბოლოშიც მოგახსენებთ, ეხლა ზოგადად გეტყვით. ვერ გიშველით პრემიერი და მასთან ახლობლობა და ნაცნობობა. ვერ გიშველით მინისტრთან ახლობლობა, ვერ გიშველით გაბისონია, ვერავინ ვერ გიშველით. ვინც ხართ ჩართული ამ საქმეებში, შეჩერდით გირჩევნიათ, იმიტომ რომ თქვენ არ ღებთ კანონებს. აი ახლა უყურეთ რა პოლიტიკასაც ვადევნებ, რა თქმა უნდა, თვალყურს და ამ ბოლო კვირაებში რა მიდის, რა პროცესები. მაგალითად, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესის ცოლს, ბეგონია გომეს, ორწლიანი სისხლის სამართლის გამოძიების შემდეგ კორუფციის საქმეზე ბრალი წაუყენეს. მას ბრალად კარიერული წინსვლისთვის პირადი კავშირების გამოყენება ედება. კერძოდ, მადრიდის უნივერსიტეტში თანამდებობის მოსაპოვებლად, სადაც ის ბიზნესის კვლევების მაგისტრის ხარისხის კურს ხელმძღვანელობდა. განჩინებაში ნათქვამია, რომ მას ბრალი ედება მითვისებაში, გავლენის უკანონოდ გამოყენებაში. ანუ თავისი ქმრის პრემიერ-მინისტრობაო გავლენითო დაინიშნა ამ სამაგისტრო კურსის ხელმძღვანელად. ამაზეა საუბარი. გავლენის უკანონოდ გამოყენებაში, კორუფციასა და თანხების მითვისებაში. ანუ ეს გადის კორუფციაში. კორუფცია მარტო ის ხوار არის, ხელიდან ხელში მივცეთ ფული ერთმანეთს. გომესი ბრალდებებს უარყოფს, ხოლო პრემიერი სანჩესი მათ მემარჯვენე ფრთის მხრიდან მისი კოალიციის ძირის გამოთხრის მცდელობად მიიჩნევს. გამოძიება 2024 წლის აპრილში დაიწყო. იმის დასადგენად გამოიყენა თუ არა გომესმა პრემიერ-მინისტრის ცოლობა პირადი სარგებლისათვის. ახლა სასამართლოს გადასაწყვეტია წარსდგება თუ არა იგი სამართლის წინაშე. აი ახლა გაფრთხილებთ უკანასკნელად, ანალოგიის პრინციპით, თქვენ რას აკეთებთ? ეს კითხვა ყველას ეხება, დაწყებული პრემიერიდან, მინისტრი, მოადგილე, სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის თუ ხელმძღვანელები თუ თანამშრომლები, ყველას ეხება, ვისაც შემხებლობა აქვს და ასევე ორივე უნივერსიტეტის, ვისაც შემხებლობა აქვს და ვალდებულია თანამდებობრივად, რომ ამ უკანონობაში მსგავსი არაფერი მინახავს. რა საქმეები არ მირჩევია ხალხო? ნახევარ მინისტრ კაბინეტს ვიბარებდი ჩემ კაბინეტში. რა საქმეები არ გამირჩევია? ესეთი არაფერი მინახავს, ასეთი უკანონობა. დღისით, მზისით, უტიფრად. სეტეუს გამზადებული და ამჟამად მოქმედი პროგრამები აგრარული მეცნიერებების მიმართულების გადასცეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. რა უფლებით? მიპასუხეთ, გამობრძანდით და მითხარით რა უფლებით? როგორ შეიძლება ერთი უნივერსიტეტის ნაშრომი პროგრამები, ეს ინტელექტუალური საკუთრებაა იმ უნივერსიტეტისათვის, გადაეცეს მეორე უნივერსიტეტს საკუთრებად? ახლა მოქმედი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამები სიტყვა სიტყვით ერთნაირი დევს

ხარისხის მართვის ცენტრში. მარგიშვილო, არწახვიდე ციხეში. და ამავე დროს შედის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამები იგივე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის. არ მოწმდება? გადაწერილი რომ არის, ანუ მარტო სეტეურუა ამოღებული, არ მოწმდება? პლაგიატი გაგიგიათ? ეს არის ძალადობა. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, უფლებების დარღვევა, გადაჭარბება, თანამდებობრივი უფლებამოსილებებზე გადამეტება, იურისტებს კონკრეტულად ჩამოვაყალიბებინებ, რომ კონკრეტულად მუხლები მიუყენოს თქვენ საქციელს. ეს პროგრამები, ამ პროგრამების განხორციელებას თანხები ჭირდება და ინფრასტრუქტურა. და ბოლოს გაიცემა კაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, დიპლომი. კანონსაწინააღმდეგო ითვისებთ პროგრამებს და ფართებს. რას ნიშნავს სახელმწიფოს ასე უნდა? რო ვეკითხები? ვისაც არ უნდა მკითხო. ვის ჩართული ამ საქმეში? სახელმწიფოს ასე უნდა. და რაღაცა ყვებიან გაუგონარ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს კი არა, პრემიერს ასე უნდა და პრემიერს თავისი თავი და მართლ პარტია სახელმწიფოსთან აქვს გაიგივებული. და იგივე მართლ პარტიას, თქვენ არ ახართ სახელმწიფო, თქვენ დღეს ხარ და ხვალ არ იქნებით. თქვენისთან პრემიერი რამდენი გამოიცვალა ამ ქვეყანამ? გინდ ივანიშვილის დროს და გინდ ივანიშვილამდე. ბრძანება არსებობს ამ ორი უნივერსიტეტს შორის, ამ ფაკულტეტების გაერთიანებაზე? გამოაქვეყნე ის მიქანაძეს ეხება ეს. დასკვნა, ანალიზი არსებობს დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომ იყოს ჩამოწერილი და რისკები? რას გამოიწვევს ფაკულტეტის გადაცემა ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში? იმუშავებს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ფაკულტეტები, როგორც მუშაობდა წარმატებულად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში? ვინ არიან დაინტერესებული პირები ამ ფაკულტეტის ჩამოცილებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან? მე ვიცი, მაფიოზები. ეს არის ის კობახიძემ. იზორიას მიუტანეს, ხო? დარბოდნენ ვიღაც ვიღაცები, ზოგი კეთილი განწყობი დარბოდა, სხვა წინადადებები მიქონდა. სად არის იზორია? რომელი განათლების ექსპერტი იზორია მყავს? თავდაცვის სამინისტრო, სადაც იმუშავა, იქ ვერ მოუარა ამ კაცმა. და უნივერსიტეტის, ორი გაერთიანებული უნივერსიტეტის რექტორად უნდოდა მგონი რო დაენიშნათ, როგორც ამბობდნენ. როდის უნდა ამ აღვირახსნენ კამპანიას? როდის უნდა გასცეთ ბატონო ბიძინა პასუხი? შეაჩერეთ. იქ ცოლქმრობა იშჯება. აქ რა არის? რა არის აქ? მეგობრობა? ჯგუფელობა? თანამშრომლობა? თუ რა არის კიდევ? მაფიოზური ინტერესები და კლანები დამატებული ზემოდან ამ ყველაფერს. მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და უერთებთ აგრარულს, რომლის არც სამეცნიერო, არც აკადემიური, არც ინფრასტრუქტურა, არაფერი მონაცემები ამ უნივერსიტეტს არ აქვს. თან შლით აქეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ივანიშვილის შექმნილ ფაკულტეტს. თქვენ მოქმედებთ ივანიშვილის წინააღმდეგ ამ საქმეში. და ალბათ არ ვიცით, რა გავს ნებისმიერი დარგი. აღნიშნული პროგრამებს აკრედიტაციას არ მისცემთ. მოუწოდებ აკრედიტაციის ცენტრს და სამინისტროს. დაწერთ, რომ პლაგიატობას აქვს ადგილი და ეგ პროგრამები მაგათ არ შეუქმნიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთი წელი

0: ორი წელი, სამი წლი შემდეგ მოგიწევთ პროკურატურასა და სასამართლოებში სირბილი. აკრედიტაციის ექსპერტებო, ფრთხილად. თქვენ სამაგალითოდ დაიშჯებით. ნუ ხარისხის მართვის ცენტრი, პროგრამების ხელმძღვანელები, დასკვნები უნდა დაიდოს და ხარისხის სამსახურის უფროსები, პრორექტორები და რექტორები. ყველა კობახიძის სხვერპლია ეს ხალხი. ანუ მაფიოზებმა მიაწოდეს ეს იდეა, ჩაირთო მაფია და აი ასე უკანონობას მოქმედებთ და ხართ ერთამბავში. კარგი, ეხლა კობახიძე გფარველობთ. კობახიძე ხო აღარ იქნება? რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ კობა ხო ამოეწურება ვადა მართლ პარტიას? ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, საკადრო გადაადგილებები არ იყოს, არაფერი, არაფერი, არჩევნები ხო იქნება? თქვენ გონიათ მასე იქნებით? მიქანაძე, თქვენ მინისტრი იქნებით უცვლელად, კობახიძე უცვლელად პრემიერ-მინისტრი, გაბისონია ის და იქ ისა. ყველაფერი შეიცვლება და გადაირეცხება. გარდა დანაშაულისა. თან ისეთ საქმეს აკეთებთ, რომ იცით რომ ეს არ იმუშავებს. ჩაინგრევა, ჩაინტროვა ყველაფერი, უკანონობებს თავი დაურო დავანებოთ. ეხლა თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
1: ნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან და შეიძლება იმ დისკუსიაში რაღაცას დავეთანხმეთ, რაღაცას არ დავეთანხმეთ, მაგრამ თლიანობაში ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა განცდა და შესაბამისად გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში და ზოგადად არ იყო მიზანშეწონილი თესეოს და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანება და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. როდესაც მოვისმინეთ არგუმენტები, კიდევ ერთხელ, რაღაცა შეიძლება გვეთანხმებოდეთ, რაღაცას არა. მაგრამ საბოლოო ჯამში, მთლიანობაში დაგვრჩა ეს განცდა და გამოვიტანეთ ეს დასკვნა, რომ თესეოს და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანება აღარ იყო მიზანშეწონილი. ხო, ეს არის ჯანსაღი დისკუსიის შედეგი.
0: კარგით, აი დაშვებული შეცდომები. კიდევ გაუშვით შემდეგი ვიდეო და მე ერთად გავაკეთებ ანალიზს.
1: ჩვენ როცა გვაქვს პრინციპული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა გვირჩევნია, რომ ჯერ გამოაცხადოთ ეს გადაწყვეტილება და შემდეგ შევიდეთ დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს სპეკულაციები, რომლებიც სუბიექტურ ინტერესებს ეფუძნება, იქნება კიდევ უფრო მძაფრად წარმოდგენილი და ამ შემთხვევაში სუბიექტურმა ინტერესებმა შეიძლება გადაძალოს ობიექტური ინტერესი, გადაჯანსაღდეს ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უმაღლესი განათლების სისტემა.
0: აჰა, ესე იგი ამას ქვია ბატონო ბიძინა სპეცოპერაცია. ანუ ეს რო იყოს განათლების სპეციალისტი. იურისტები არანაირი კავშირი განათლებასთან არ აქვს. ესენი არც სკოლაცოდნები არიან, არც საუნივერსიტეტო ექსპერტები არიან, არაფერი, ესე არაფერი კავშირი არ აქვს იურის სამართალს იმასთან, რა ქვია, განათლების ასე თქვა შინაარსთან და პროცესების მართვასთან. ამ რომ წოდნოდა თქვენ პრემიერს და მინისტრს და მოადგილებს და იმას, ჯერ ერთი მეცნიერები აკეთებენ და აკადემიური წრეები აკეთებენ რეფორმებს და სარეფორმო დოკუმენტებს. მაშინ ამას როგორ იტყოდა? ამას ქვია სპეცოპერაცია. ანუ როგორ იურისტმა იმოქმედა მიქანაძეს იქ ძალოვნებში მუშაობის ის არის და ესე იგი ჩუმად დამალეს ყველაფერი რეფორმა და მერე როცა შეაერთეს, გაუბედურეს ყველაფერი და ისა ყველაფერი, ანუ ისე კეთდება და ვითომ არიან სასაცილოები, ვითომ შეუვალები, მერე ისა დაახევინეთ თქვენ უკან. თორე ეს ორი უნივერსიტეტი, ეს საუკუნოვანი და მეტი უნივერსიტეტი განადგურდებოდა ორივე. შემდეგი ვიდეო გაუშვით.
2: თბილისში დაანონსდა და მყისიერად დაიწყო განათლების რეფორმა.

0: რაც უფრო მეტად იშლება რეფორმის პროცესი, მით უფრო მეტი გაკვირვება ჩდება, იმიტომ რომ დაანონსდება ერთი მიმართულება შეიცვლება, დაანონსდება მეორე მიმართულება შეიცვლება, დაანონსეს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შერწყმა გათიშეს მერე, დაანონსეს ფსიქოლოგიური სამაგისტრო პროგრამის ერთწლიან პროგრამაზე დაყვანა, შემდგომ დააბრუნეს ორწლიანი. ამას ფსიქოლოგიაში ჰქვია ცდისა და შეცდომის მეთოდი. ცდისა და შეცდომის მეთოდი ნიშნავს, რომ შენ არ აქვს წინასწარ მომზადებული დეტალური გეგმა და შენ მოქმედებ, მოდი გავაკეთოთ ეს, არა, არ მუშაობს, მოდი გავაკეთოთ ის, ასე რეფორმის დაგეგმვა არ შეიძლება. რეფორმას უნდა წინ უძღოდეს ძალიან სერიოზული კვლევების სერია და მარტო ბაზრის შესწავლა ამისთვის არ ყმარა. რეფორმას წინ უნდა უძღოდეს მონაწილეობითი პროცესი დარგის ექსპერტების, განათლების ექსპერტების, საუნივერსიტეტო საზოგადოების, სტუდენტების მონაწილეობის უზრუნველყოფით, არაფერი ჩვენს გარეშე ჩვენს შესახებ პრინციპის გასახორციელებლად. რეფორმას წინ უნდა უსწრებდეს რეფორმის სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა. რეფორმის სტრატეგიის დოკუმენტი ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა ხედვა აქვს რეფორმატორს, რა ფასეულობებს აფუძნებს რეფორმა, რა ამოცანებს ისახავს კონკრეტულად, რა შედეგების მიღწევა უნდა, რა რისკებს ითვალისწინებს, რა ფინანსურ გეგმას ურთავს და ამას ყველაფერს უნდა ჰქონდეს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა და სამოქმედო გეგმის მიღწევის ინდიკატორები უნდა იყოს გაზომვადი. თუ ეს არაფერი არ უძღვის წინ რეფორმის შექმნის პროცესს, ჩვენ ვრჩებით ცდისა და შეცდომის ამაო მცდელობების ამარა.
1: აი, ესეც მე ვარ ყველა გადაცემაში ვამბობ ამას. ეს არის ქალბატონი ჯანა ჯავახიშვილი, სრული პროფესორი. აი ახლა ჩემი შეფასება, ეს რეფორმები არის გაუმჭვირვალე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული არ არის. რეფორმები ისე ჩაატარეს და აგრძელებენ ჩატარებას, რომ არ არიან ჩართულები ყველა დაინტერესებული მხარე, დასცინიან, ღირსებას ულახავენ, შრომით უფლებებს არღვევენ, მხოლოდ სრულ დაპირებები ყველა მიმართულებით, ეს იქნება აკადემიური სფერო, ადმინისტრაციის თანამშრომლები თუ სხვადასხვა, მოკლედ საკადრო პოლიტიკამ შემცირების მიმართულებით და ყველა გამოსვლაში მინისტრი, მოადგილე, პრემიერი ეუბნებიან და თქვენი სამარცხინო პარლამენტი ეუბნებიან, რომ არ მცირდებით, არ როგორ არ მცირდებით. მაგას შემდეგზე საკადრო პოლიტიკაზე სულ დეტალურად ჩამოვთვლი ყველაფერს. შემდეგ, შემოთავაზებული და გატარებული რეფორმები საფრთხეს უქმნის უნივერსიტეტების ავტონომიას, აკადემიურ თავისუფლებასა და მრავალფეროვნებას. განსაკუთრებულ კრიტიკას იწვევს ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის მოდელი, რომელიც ასუსტებს კვლევის, სწავლებისა და საზოგადოების სამსახურის კავშირს. ან საიდან იღეს ეს მოდელი? ანალოგი არ არსებობს თემ სოფლიოში. აღნიშნულ რეფორმას არ აქვს შესაბამისი მიზნები, არ არის რეალისტური. შესაბამისობაში არ მოდის როგორც განათლების სექტორის, ისე საზოგადოების ინტერესებთან. არ იყო ფართო კონსულტაციები და არც ახლა არ მიმდინარეობს საჯარო დისკუსია, არ იყო და არც ახლა მიმდინარეობს. კორექტირების შეტანა ხდება დიდი ბრძოლის შედეგად და თქვენი ჩარევის შედეგად. თუ არადა ისე არაფერში არიხებენ უკან. მივმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. საჯარო დებატები იყო მხოლოდ ერთხელ ტელევიზიით საჩვენებლად და ეს არის არასაკმარისი. საჯარო დებატები უნდა განიხილოს, უნდა განხორციელდეს კვლავ და ასევე საერთაშორისო ექსპერტებთან და საქართველოსში კიდე სხვა ექსპერტებთან. საერთაშორისო ექსპერტები არ არიან ჩართულები აქ. ყველა კანონპროექტის იმაში წერია ეს. არც ადგილობრივი ექსპერტები არ არიან ჩართულები. დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ექსპერტებთან არ არის, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს და ხელისუფლებას შორის არ არის ეს დიალოგი, არც საერთაშორისო ძალებთან, არც შიდა ძალებთან არ იყო და არ არის. მხოლოდ, არ ვიცი, კიდე ვიმეორებ, თქვენთან თუ აქვთ რაიმე დიალოგი, მე ვიცი, რომ ამ საკითხებზე არ არის და საფუძვლები ამ რეფორმის კვლევები, შედარებითი ანალიზი, რაზეც საუბრობენ როგორც მინისტრი, მოადგილე და პრემიერი, არ არის. ეს ექსპერტიზა არ არის გაკეთებული, არ შედარებითი ანალიზი არ არის და დასკვნები არ არის. აი მოკლედ ეს არის, რომელიც მოიცავს ყველაფერს. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
2: რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების არ მინდა ახლა რაღაც უხეში სიტყვები ხო? რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების ექსპორტიორი ქვეყანა ვართო. პრემიერ-მინისტრს მოუსმინე რამდენიმე კვირის წინ გადაცემაში რომ ესე რეფორმის გაკეთება როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება რომ ხალხი მუდმივ შოკში ყავს ხალხი? რაღაცას მოდიან და მანიპულაციებს აკეთებს, ეს არ არის რეფორმა. რეფორმა გასაგები უნდა იყოს ხალხისთვის.
1: აი ეს არის ბედნიერება იქნებოდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ბატონი ბიძინა გააკეთებს ამ რეფორმებთან დაკავშირებით შეფასებას. ეს არის რეფორმების შეფასება სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში. იმ ხელისუფლებაზე ლაპარაკობს. ისინი აკეთებდნენ არაადამიანურ რეფორმებს, რომლებიც იწევდა ადამიანების ტანჯვას, წვალებას, სიკვდილს, განათლების სფეროში რამდენი გარდაიცვალა, ხო? და იმაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ზუსტად ამ მდგომარეობას მიესადაგება და ბატონო ბიძინა, ველოდებით ასეთ შეფასებას? ანუ თქვენ შეგიძლიათ და იყავით საქმის კურსში მაშინ, რას აკეთებდა სააკაშვილი? ქართული აკადემია, აკადემიის წევრი ვიყავი მე და ყველაფერი ჩვენ ყველაფერს, არაფერს არ ვტოვებდით, წერდით დასკვნებს და თქვენ გვადევნებდით თვალყურს. რა ხდებოდა საქართველოში განათლების, მეცნიერების თუ სხვა სფეროებში და იმიტომ აკეთებთ ასეთ ზუსტ შეფასებას. ამიტომ მე გთხოვთ რომ დაინტერესდეთ და გააკეთოთ თქვენი ასე ვთქვათ შენიშვნები. ვიცი რომ გააკეთეთ, თორე ეხლა ესენი რისი შემსრულებლები იყვნენ? ღამის 12 საათზე თუ 11-ის ნახევარზე იმაზე ტელეკომპანია იმეც აძლევდა ინტერვიუს, რომ ბოლომდე მივა ეს რეფორმებიო და არავითარ დათმობას არ აპირებდნენ ტექნიკური უნივერსიტეტზე თესეუს გაერთიანების შესახებ და მეორე დილით რა მოხდა? რო გამოვიდა და განაცხადა, რა თქმა უნდა, ალბათ თქვენ ჩაერიეთ. კარგით. აი ახლა ამ რეგისტრაციის დროს რა ხდება? კერძო უნივერსიტეტებში ფასები აიწია. 600 ლარი ჩავის ზღვის უნივერსიტეტში აიწია ფასი, მაგალითად 3950 სამართალზე. საქართველოს უნივერსიტეტში, ალასანიას უნივერსიტეტში 800 ლარით, მაგალითად არქიტექტურა 4200 იყო და 5000 ლარი გახდა. სამართალი 1500 ლარით, 5000 ლარი გახდა და კავკასიის უნივერსიტეტში 400-დან 1000 ლარამდე ეკონომიკაზე 1000 ლარით გაიზარდა და უმეტესობა სტუდენტების ეწერება ფასიან სასწავლებლებში და არა რეგიონულ უნივერსიტეტებში. როგორ გაძლიერდებოდა რეგიონული უნივერსიტეტები? ვეკითხები კობახიძეს. და თვითონაც თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო. ძალიანად გვართმევენ იმას, რაც არის ეროვნული და ჩვენ გვინდა წაუყროთ. არ გამოვა ბატონო კოტე, აუცილებლად უნდა შეწყდეს დიალოგი მაგათთან. რა დიალოგი? უყენებთ ულტიმატუმს. წაიღეთ უკან. რექტორებმა შეწყვიტეთ საცალკე ბუდუბუდუ ფაკულტეტებზე და პროფესორებთან.
3: მაგაზეც
2: ვეთქვით.
1: ეროვნულ საფრთხეს ვაწყდებით. ჩვენი მთავარი ფუნდამენტი განათლება იშლება. მე არ მისაუბრი აქ იმის შესახებ, რომ ეს არ არის სამართლიანი. დრო არ იქმენ და უბრალოდ ძალიან გვეჩქარება. მთავარი მესიჯი ნათქვამია. შეწყვიტეთ, ჩვენ არ შემოდივართ, ჩვენ არ გემორჩილებით, ჩვენ არ შევასრულებთ 3+1. ჩვენ არ მოვაწევთ ამას ხელს. აბიტურიენტებიც უნდა გამოფხიზნენ. მომავალი წაართვეს ჩვენს ქვეყანას. შეწყვიტონ დავიანთი რეფორმა, როგორც ანტიკონსტიტუციური. წაიღონ უკან. აი ეს არის ჩვენი სათქმელი და არა ჯგუფს შორის საუბრები. მე მინდა თქვა, რომ მთავარი მესიჯი იყოს სწორად გაგონილი. ხელისუფალო, მინდა კიდევ ერთხელ გაგიმეოროთ, თქვენ ძალიან აგდებულა

ბუდის გარეშე ახალციხეში ვერავინ შეიძლება ჩაოს საქართველოს იმ უნივერსიტეტის გარეშე

0: თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო. ეს იყო ქალბატონი ცირა ბარამიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
1: მე ვარ ნინა დობორჩკინიძე, ლინგვისტი. 2010 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს კოლეგებთან და სტუდენტებთან ერთად დავაფუძნეთ უნიკალური კვლევითი და სასწავლო პროგრამები, რომელთა მეშვეობით შეიქმნა ძველი, საშუალი და თანამედროვე ქართული ენის კორპუსები, ქართული ენის ნეირული მოდელი, მორფოლოგიური ანალიზატორი, სინტაქსურ ხეთა ბანკი, უნიკალური ძველი ქართული ხელნაწერების თანამედროვე ციფრული გამოცემები, მრავალთავების, ბიბლიის ძველი ქართული თარგმანების და თარგმნელობითი ლიტერატურის კორპუსები, ეპიგრაფიკული და პროსოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები, ქართულენოვანი ბავშვის მეტყველებისა და ქართველურ ენათა კორპუსები. ეს რესურსები ბმულებით დაკავშირებულია დიდ ლინგვისტურ მონაცემთა ბაზებთან, რომლებიც დასავლეთის მოწინავე უნივერსიტეტებში იქმნება და ასე აგრძელებს უნიკალური ქართული ენობრივი მემკვიდრეობა ციფრულ ეპოქაში სიცოცხლეს. არაპროფესიონალების ხელით ამ პროგრამების დახურვა ქართული ენის ციფრული კვდომისკენ გადადგმული დაუშვებელი ნაბიჯია. იგივეა ამ პროცესებში მონაწილეობა. ქართული ენის მომავალი ამ ქვეყანაში ყველაზე დიდი თანხმობის საგანია და არ შეიძლება ეს მომავალი გადაწყვეტილების მიმღებთ მანდატებზე იყოს მიბმული.
0: გავუშვით და დავასრულებთ იმით ბატონი ბიძინას ის ვიდეო შეფასებასთან დაკავშირებით რეფორმების.
2: რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების არ მინდა ხო რაღაც უხის სიტყვები ხო. რეფორმებით ამაყობენ. რეფორმების ექსპორტი ორი ქვეყანა ვართო. მე მერე მის მოუსმინე რამდენიმე ვირის იმ გადაცემაში რომ ესე რეფორმის გაკეთება როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება რომ ხალხი მუდმივ შოკში ყავს ხალხი. რაღაცას მოდიან და მანიპულაციებს აკეთებენ. ეს არ არის რეფორმა. რეფორმა გასაგები უნდა იყოს ხალხისთვის.
0: დიახ. ეს არის ზუსტი შეფასება და ეს ადაგება თქვენ გააკეთეთ ეს ბატონო ბიძინა წინა ხელისუფლების გატარებულ რეფორმებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ზუსტად ემთხვევა ამ რეფორმებს. სამწუხაროდ ყველაფერი ვერ მოვასწარით, მაგრამ გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემაზე. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო თემა იყო უმაღლესი განათლების სფეროს სისტემის ანალიზი, რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის.

0: შნაპოლი. Super energia da sauketeso gantkhoba garantirebulia.
1: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 000 000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზში

ეზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. სამი წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც ტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა და განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: „ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო“. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა.

და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხევის სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ველოდებით თქვენ ზარებს ეკრანზე მითითებულ ნომერზე 557 85 95 88. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. უკვე 21 დღეს სრულდება, რაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები უწყვეტი საპროტესტო აქციებით გამოდიან. ისინი ღამეს ათევენ სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან და ითხოვენ გამოსავლის გზებზე მშელობას, წამალს ითხოვენ თავიანთი შვილებისთვის და ბავშვებისთვის, ხოლო ხელისუფლებამ პოლიციის კორდონი ჩააყენა სახელმწიფო უწყებასთან და ფანჯრებიდან, კანცელარიის ფანჯრებიდან უყურებენ გამწარებული ბავშვების მშობლებს და თავად ბავშვებსაც იმის ნაცვლად, რომ რაღაცნაირად ბუშტებით და სათამაშოებით ხვდებოდნენ ასეთ ბავშვებს და გამოსავლის გზებზე მსჯელობდნენ და კანცელარიის შენობას უთმობდნენ გამოსავლის მოსაძებნად მშობლებს და ბავშვებს. ხელისუფლებამ ასეთი გზა აირჩია, რომ ზემოდან ფანჯრებიდან აკვირდება დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს, რომ წამალი მისცეს ბავშვებს? თუ ეთანხმებით, რომ ბავშვებმა უნდა მიიღონ წამალი, მაშინ გთხოვთ თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, როდესაც შემოხვალთ გადაცემაში, თქვით მოკლე ფრაზა. შეგიძლიათ შემდეგ განავრცოთ, რა თქმა უნდა: მიეცით წამალი ბავშვებს. და თქვენს ამ გამოსვლებს და თქვენს ამ პოზიციებს ჩვენ ვიდეო რგოლად გადავაქცევთ, სოციალურ მედიაშიც განვათავსებთ და ერთგვარი სათქმელი სახე შევძინოთ ხელისუფლებისადმი დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ობიექტივია, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი ეხმაურება დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების გასაჭირს და მათი მშობლების პროტესტს. ციტატა: მოვისმინე ჯანდაცვის მინისტრის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების განმარტებები დიუშენის დაავადებით დაავადებული ბავშვების თემაზე და ეს განმარტებები აბსოლუტურად არადამაჯერებელი, არაკომპეტენტური, სუსტი და რაც მთავარია, გულისხმიერებას მოკლებულია. ჯანდაცვის სამინისტროსა და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ფარგლებში სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას კვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებული ჯგუფი. ამ ჯგუფმა უნდა იმუშაოს მედიკამენტების შერჩევაზე, უნდა გავიზიაროთ წამყვანი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილება, უნდა მივყვეთ პოზიტიურ მაგალითებს, უნდა დამყარდეს კონტაქტები წამლის მწარმოებელ კომპანიებთან. მეზობელ ქვეყნებთან ერთად შეგვიძლია ვიმუშაოთ გონივრული ფასის თემაზე. მშობლები სრულფასოვნად უნდა მონაწილეობდნენ ჯგუფის საქმიანობაში. ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სასწრაფოდ, ხარისხიანად, გულით, წერს ირმა ინაშვილი და განაგრძობს: გავიგეთ, ესმით მშობლებსაც, რომ ამ დაავადებისგან განკურნება რთულია, მაგრამ შესაძლებელია და აუცილებელია ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივება. ბავშვების ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფა. კრიჭაში ნუ უდგებით ისედაც გამწარებულ მშობლებს. გააღეთ ამ სახელმწიფო კანცელარიის კარი, ან თქვენ გამობრძანდით მშობლებთან, ან მშობლებს დაუთმეთ დარბაზი და მეტი პატივისცემა გამოიჩინეთ თქვენი მოქალაქეების მიმართ, ბავშვების მიმართ, რომლებსაც პოლიციის კორდონს კი არ უნდა უყენებდეთ, ფერადი ბუშტებითა და სათამაშოებით უნდა ხვდებოდეთ. დაანებეთ თავი მშობლების დაყოფას, დაპირისპირებას, ისედაც დაყოფილი და დაპირისპირებულია საზოგადოება. გრცხვენოდეთ ყველას, ვინც ამ ბავშვებს ფანჯრიდან უყურებთ, წერს ირმა ინაშვილი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ უკვე 21 დღე სრულდება, რაც არ წყდება ბავშვებისა და მათი მშობლების პროტესტი სახელმწიფო კანცელარიასთან. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი? გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ალო?
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ის არ აკია. მიეჩით ბავშვებს ამალი. ვიდრე ჩემი საქართველო გამრაზებულა, ისედაც გამრაზებულია ტრენზე. დროზე მოდით, გონშტით, ქვეჩკას, ფილები, ძვიდი ფილები.
0: მადლობთ, ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენი მოწოდებისთვის. მიეცით წამალი ბავშვებს. თუ კი ეთანხმებით, რომ ასე უნდა მოხდეს, დაგვიკავშირდით ეთერში და თქვით ეს ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. როგორი იქნება აგრეთვე თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, თქვენი სათქმელი, რომელიც უარს ამბობს, რომ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს მისცეს წამალი. ასეთი რეალობა მივიღეთ სამწუხარო. ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, ილია შვილო, გენაცვალე.
0: მოგესალმებით.
1: მე ვეთყობი ჩვენ თავრობას. მისცე ბავშვებს წამალი და გამოაჯამრთელო. და გაუზარდა პენსიონერებს პენსია. აი იქნება ჩვენი საქმეი, ჩვენ იმიტომ მოყვართ თავრობა, რომ ჩვენ უნდა ვერსახუროთ. და არა თავი ან ჯიმეებისთვის იქნეს დადებულებიდან კარგად იცხოვროთ. გაიჩალისწინოთ, რომ ბათუმში ხალხი გამოვიდა. და თუ ერთი ხალხი გამოვიდა და აყვა, მე ჩვენი საქართველო გამოვა ამ სოციალურ თემაზე. მიხედო ხალხ, თუ აღარ წავიდნენ დატოვა თავრობა. და კიდევ მიმართავ თქვენს დავით ახალ მოურავს. ბატონო დავით, თქვენ მოიყვანეთ ეს ხელისუფლება და თქვენ გაიცით, როგორც მოიყვანეთ. იმიტომ რომ ხალხი ის არ მოსულა არავინ და იქნებ თქვენ მაინტიპებ ხალხის ის დავითი.
0: მადლობა.
1: მადლობა მოსმენით.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ახსენეთ, რომ პენსიონერებს გაუზარდონ შემწეობაო და როდესაც ხედავთ ასეთ მძიმე ფაქტებს, მძიმე შემთხვევას, როდესაც ბავშვებს წამალს არ აძლევენ და რატომ ეს კიდევ ცალკე თემაა, მათი არგუმენტია, რომ ეს წამალი არ არისო შესაბამისიო, მაგრამ გახსნან დისკუსიის ფართო მაგიდა მშობლებთან ერთად და გამონახონ სხვა წამალი ან სხვა გამოსავალი ან ერთიანად იმსჯელონ და დააკმაყოფილონ ბავშვების მოთხოვნა, იმიტომ რომ ეს წამალი ერთადერთი იმედია მშობლებისთვის და ამ ბავშვებისთვის. სხვა გამოსავალი რა უნდა იყოს, მე არ მესმის. და როდესაც ბავშვებს წამალს არ აძლევენ, მაშინ პენსიონერზე იზრუნებენ ან ახალგაზრდაზე ან შუახნის ადამიანზე, აი აქ უკვე ამის იმედი ქრება. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ, გაითიშა სამწუხაროდ. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს, წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? თუ თვლით, რომ წამალი უნდა მიიღონ ბავშვებმა, მაშინ თქვით მოკლე ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. და ამ ვიდეო რგოლს დავამზადებთ მე ჩვენ ამ თქვენი განცხადებების საფუძველზე, ინტერნეტშიც განვათავსებთ, ეთერშიც გავამეორებთ და ასე ვთქვათ, მიმართვა იქნება ეს ხელისუფლებისადმი და ამით არის ეს ეთერი დღეს გამორჩეული და საინტერესო, რომ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი მიმართვა. მშობლები ამბობენ აქციებზე, აი ასეთ რამეს: თქვენი შვილი რომ იყოს, რას იზამდით? მიმართვას აკეთებენ. ბავშვები გვეღუპებიან. ყოველი დღე სიკვდილთან გვაახლოებს. ამბობენ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები. ერთადერთი შანსი და იმედი წამალია, აცხადებენ ისინი. ეს მაინც არ არის პოლიტიკური გზავნილები, ხო? ეს ადამიანები რაღაც პოლიტიკური მოთხოვნებით არ გამოდიან. არც ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოდიან, სიმართლე რომ ვთქვათ. ისინი თავიანთი შვილების დასაცავად გამოდიან და წამალს ითხოვენ. მარტივია ძალიან მოცემულობა. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: ერთი გამაგებინეს რა, საძარი ჩალხან მოურავი, საძარი ინაშვილი, თქვენი მოყვანილი მთავრობა, თქვენ გააკეთეთ ეს ყველაფერი, ნაწილში დამალულები ხართ. რატომ არ გამოდიხართ ხმას, რატომ არიღებთ, რატომ არიღებთ? როცა გინდა თქვენ მაშინ გამოდიხართ, ბავშვები გიყვება, დიდი, პატარა, სუსტი, არასუსტი, ყველა უნდა იყოს იქა. საძარი თქვენი მოწოდებები.
0: დიდი მადლობა. დავით თარხანმოურავი რამდენიმე წუთის წინ იყო ეთერში, ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ისაუბრა მან არაერთ საკითხზე. თუ ვერ მოასწარეთ

0: მოსმენა შეგიძლიათ საღამოს განმეორებით მოისმინოთ 11-ის ნახევარზე. გუშინაც ეთერში იყო ბატონი დავითი, ქალბატონი ირმა. მე წავიკითხე ცოტა ხნის წინ ირმა ინაშვილის მოწოდება დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების და მისი მშობლების მხარდასაჭერად. რა შესაძლებლობებით ამ ადამიანებს გააჩნიათ, აკეთებენ და თქვენ რას ითხოვთ, ვთქვათ, რა გინდათ რომ გააკეთონ? თქვენ გამომსვლელი ხართ მაგალითად ფართომასშტაბიან აქციაზე, ხვალ რომ დანიშნოს ჩვენმა გუნდმა, არ ხართ გამომსვლელი. თქვენ მარტო შეგიძლიათ საყვედურებით გამოხვიდეთ და სხვას დაადოთ ხელი, პირადად ამ ბატონს ვეუბნები. და ამ დროს თქვენ არაფრის გაკეთება არ გინდათ და სხვას ადანაშაულებთ. და 2011-12 წლებში სხვა მოცემულობა არსებობდა ქვეყანაში. ის ბოროტი რეჟიმი უნდა შეგვეცვალა. სხვა გზა არ იყო. იმიტომ რომ ციხეებში კლავდნენ ადამიანებს წამებით. რა გაგრძელებულიყო ეს უნდა? ჩვენც არ ველოდით, რომ ქართული ოცნება მე-14 წლის თავზე დიქტატორის ნიშნებს დაამყარებდა ამ ქვეყანაში და ბატონი პრემიერი აი ასეთ ქმედებებს განახორციელებდა. ვერ ვიმედოვნებდით და ვერ წარმოვიდგენდით ირაკლი კობახიძე, რასაც დღეს ჩადის. ვინ იფიქრებდა 2011-12 წელს, რომ ქართული ოცნება 14 წლის თავზე ბავშვებს წამალს არ მისცემდა? თქვენ იფიქრებდით? ვერ ვიფიქრებდით, ვერავინ. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა, რომელიც წამალს არაძლევს ბავშვებს. გისმენთ? გისმენთ, ქალბატონო, დიახ.
1: ამ ხელისუფლებას ვეტყოდი, რომ დაუყოვნებლივ გასცეს წამლები ბავშვებზე. სხვა გამოსავალი არ არსებობს.
0: დიახ. დიდი მადლობა.
1: მეტყოდი, რომ ახლა რო ფიქრობ დამწამლების უკუჩვენებებზე, თვითონ ეს უკუჩვენება აქვს და ბავშვების აზიანოა, მეტად მაშინ რატო არ ფიქრობდა, რომ გამოუკვლებელი ვაქცინების წამლავდა? ხა, და ახლა კიდე პაპილომავირუსი გამოიგონეს ახალშობილებზე. რა თუნდა ახალშობილებს პაპილომავირუსი, როცა ეს გათხოვილებზე და დაქორწინებულზე ცხდება მარტო?
0: დიახ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მშობლები საუბრობენ კომუნიკაციის არარსებობაზე, ისინი კანცელარიის შენობასთან ხამეებს ათენებენ და პოლიციის კორდონის თანხლებით ფანჯრებიდან უყურებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ბავშვებს და მშობლებს. ეს რა მიდგომა, რა დამოკიდებულება საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ? სახელმწიფო თან უნდა გადახყვეს ასეთ ბავშვებს, იზრუნოს მათზე. ასეთ და საერთოდ ყველა ბავშვზე უნდა ზრუნავდეს. მაგრამ როდესაც ასეთი მძიმე სინდრომის მქონე ბავშვებზე ასეთ გულგრილ დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ, ჩვენ რა იმედი უნდა გქონდეს, რომ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს მიხედავენ, პენსიონერს მიხედავენ, ვეტერანს დააფასებენ, ნებისმიერ ადამიანს დააყენებენ პრიორიტეტულად და მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ მას? რას ეტყოდით ხელისუფლებას? გისმენთ?
2: ანუ
0: გისმენთ, ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: დიახ, რა უნდა გითხრათ?
0: არის. დიახ. ხაზ გამოკვეთილად ისაუბრეთ, ძალიან ცუდად შემოდის ხმა. თქვით, დაიწყეთ თქვენი სათქმელი პირდაპირ, არ გაჩერდეთ.
2: ხო. რაიონებში თათარდება ახლები ყველა შეძლეს უკვე სპეციალისტები და პოლიციის გამოყენება. აკედა რაიონები და ვიტი ყველა სამოქმედო მაკრეი.
0: მაპატიეთ, ვერ ვგებულობ აი საუბარს. რაიონებში თუ ჩატარდება აქციები, გამოვალთო მხოლოდ ეს გავიგონე. თუ ფიქრობთ, რომ უნდა მიიღონ ბავშვებმა წამალი, მაშინ დაგვიკავშირდით და თქვით ასეთი ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა, იო.
0: დიახ.
2: ხემშვიდობისა.
0: ხემშვიდობისა.
2: ახლა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თქვენ საკითხსაც იძახით, გასაგები ამ წამალზე ბავშვებისთვის ის და კაი. უჩის სახელმწიფო, მე ვერ ვიგებ, რატო ესე იგი აი რამდენჯერმე დავრეკენე, რომ დამოუკიდებელი ბუღალტერია შეიქმნა საქართველოში, რაც უჩადია საადმე თავდაცვაში არაფერი ფული არ იდება. ხვალე ნებისმიერი ქვეყანა მოგვერევა, ჩვენ რაღაცა რომ მოხდე. საადმეში ეს ფული აიყო გიშები რა, ამოდენო ტრანზიტი. ქალაქი გაპარტახდა. გამოვიდნენ ჩემეჩამის მანქანაში და ყველაფერ ვაჩედებ რა დღეში აქ გზები. მარტო ვაკე საბუთონო ხუმარ არის კაცო. просто აი გიზება ხალხი რა ეგეთი გაყარიდებული ქვეყანა არ მინახიათ მო.
0: კეთილი, რა სეტყოდით წამლებთან დაკავშირებით? ხელისუფლების.
2: რა სეტყოდით? ეგენი არაფრის კიდორები არ არის.
0: კარგი, მოწოდება რა იქნება? მოწოდება ეს ბიუჯეტი ხომ ჩვენი და თქვენი ფულია და ხელისუფლების გადასაწყვეტი არ არის მხოლოდ როგორ განკარგავს. თუ ფიქრობთ რომ წამალი უნდა მიიღონ ბავშვებმა, თქვით ეს ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს.
2: ერთი მაგრამ არ მისცემენ ესენი არაფერს.
0: თქვენ მოუწოდეთ.
2: მეც მოუწოდებ კი ბატონო. ესენი არაფრის გაკეთებულები არ არის.
0: კარგი, გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 95 88. პირდაპირ ეთერში ვართ, დაველოდოთ მორეგის არის ავტორს და მოვისმინოთ რა სიტყვის ის ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. გამარჯობა, გისმენთ.
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: მიეცით ბავშვებს სამალი, მოუწოდეთ თავრობას.
0: კეთილი, რატომ ხდება ქალბატონო ეს გულგრილობა, რასაც აქამდე ვხედავ, თქვენ როგორ ხსნით ამას?
3: როგორ შეიძლება მარტო თავრობა ფიქრობ თავის თავზე? ათ პენსიონერები არ მომდება, ათ ბავშვები და ათ არავის. აი ამიტომ.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები კანცელარიის შენობასთან პროტესტს განაგრძობენ. აი წვიმაში გადაღებული კადრებია ღამის 3 საათზე, ეს როგორც მე ვიცი, როგორც ხედან წვიმაში და ელოდებიან წამალს თავიანთი შვილებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: მიეცით ბავშვებს წამალი.
0: როგორია?
3: ყველა წამალს საკუთარი უარყოფითი მხარეები, მაგრამ იყიდება აფსიახებში.
0: დიახ, დიახ.
3: და უკრენ ამატყოფეს.
0: დიახ, გეთანხმებით აბსოლუტურად.
3: მართლა ამის გულისთვის არ შეიძლება წამალი არ მიცემ ბავშვებს.
0: გვერდითი მოვლენები აბსოლუტურად ყველა მედიკამენტს გააჩნია გეთანხმებით, ქალბატონო. შესაბამისად არ გამოვრიცხავ, მე არ ვარ ახლა ამ სფეროს დიდი სპეციალისტი, მაგრამ შობლების განცხადებებიდან ვიცი, რომ არ გამოვრიცხავთ, რომ ამ წამალსაც რაღაც გვერდითი მოვლენები ჰქონდეს, მაგრამ ეს ერთადერთი იმედია და უფრო მეტი პოზიტივი მოაქვს და უფრო მეტი დადებითი მოაქვს და სიცოცხლეს უხანგრძლივებს ბავშვებს. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ.
2: მიეცით წამლები ბავშვებს.
0: როგორ ხსნით ამ ვითარებას და როგორ აფასებთ, ბატონო?
2: უარყოფითად.
0: დიახ. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. თქვენი შვილი რომ იყოს, რას იზამდით? ბავშვები გვეღუპებიან, ყოველი დღე სიკვდილს გვაახლოვებს, ამბობენ მშობლები. რა იქნება თქვენი სათქმელი ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს მისცეს წამალი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
2: ალო, ბატონო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. აი, როგორ თქვენ გამოიყურებით? ეხლა ტელევიზორი დაგხედავთ, ლევან უსმენელები. მე მასეთი ბავშვები ვარ, გოგობიჭები. ასეთები მინდა იყოს როგორ თქვენ ხართ, რო?
0: მადლობა.
2: წამალი მიიღონ. გამოჯამდნენ.
0: დიდი მადლობა, ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა? ვიმეორებ შეკითხვას და თუ ეთანხმებით რომ ბავშვებმა უნდა მიიღონ წამალი, მაშინ თქვით მოკლე ფრაზა: მიეცით წამალი ბავშვებს. გავაკეთოთ ერთგვარი მოწოდება ხელისუფლებისადმი, რომელიც ამ დრომდე ჯიუტობს და უარს აცხადებს, რომ რაიმე გამოსავალი მაინც მოიძებნოს. ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა პარლამენტში. ამ თემაზე იმსჯელა. ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ ჩვენ საინტერესო. გამოსავალი არ ჩანს, არ მსჯელობენ ამ გამოსავალზე. მშობლებთან ერთად უნდა გაიხსნას დისკუსიის, მოლაპარაკების, მსჯელობის მაგიდა. გამოსავალი უნდა მოიძებნოს სასწრაფოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გისმენთ. ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ ყურადღებით. კარგი, დავემშვიდობ.
2: სალამ ილია.
0: მოგესალმებით ბატონო, ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით.

0: არმევი, მოგეს არმევი. ეს თავრობ არ არის ესა.
1: ტელევიზორში ხმა დაგვიანებით მოდის.
0: ტელევიზორში არის შავშე.
1: კარგით, დიდი მადლობა, თუ ვერ დაასრულეთ ჩემო ძვირფასო ბატონო თქვენი სათქმელი, ხელახლა დარეკეთ, ოღონდ ერთი თხოვნა გაითვალისწინეთ. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. აბსოლუტურად ბოლომდე. თორემ დაგვიანებით მოგდიოდათ ჩემი ხმა, მეც ვერ გებულობდი, ხარვეზები იყო, ცუდია ეს. ზარია ეთერში კვლავ, მოგესალმებით, გისმენთ. გაითიშა, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 88 55 88. რა იქნება თქვენი სათქმელი ხელისუფლებისადმი, რომელიც ბავშვებს არაძლევს წამალს? გისმენთ.
0: ჩემო კარგო. ძალიან მინდა ყველას თქო, ვინც არიან ბიზნესმენები, პესპების ეკუთნის, ალერსივის ეკუთნის, ფარმაცევტების, თვითონ შეეცდნენ ეს ბიზნესმენები და ბავშვებს მაგათ უყიდოთ წამალი. რა მოხდება? ცოდოა ბავშვი, ცოდოა. ცოდოდაც ვარ ჯილები. მათო კოდიშ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს ზარისთვის, თქვენს მსჯელობთ ამ ეთერში გამოსავალზე მესმის რაღაც გზა უნდა მოიძებნოს აუცილებლად ხელისუფლება ფანჯრებიდან კანცელარიის შენობისა პოლიციის კორდონით კი არ უნდა იცავდეს თავს ბავშვებისგან არაფერი დასაცავი არ სჭირთ შევიდნენ ეს ბავშვები კანცელარიაში დარბაზები დაუთმონ უნდა გამოვიდეს გნებავთ მთავრობა და ელაპარაკოს ბავშვებს და მშობლებს პირველ რიგში გამოსავალზე იმსჯელონ, წამალი მისცენ უნდა ბავშვებს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: რა თქმა უნდა, უნდა მიიცენ ბავშვებს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, ძალიან სწრაფად გემშვიდობებით, იმიტომ რომ ტელევიზორის ან რადიო მიმღების ხმა ბრუნდებოდა და ამიტომ ბოლომდე ვერ მოგისმენთ მაპატიეთ, მაგრამ თავარი სათქმელი გავიგონეთ, რომ ბავშვებს უნდა მისცენ წამალი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ძალზე მოკლედ მოგახსენებთ. წამალს სამწუხაროდ აძლევენ ესენი ხელისუფლება ფედერალში. მაგრამ სხვა წამალს, უბედურ წამალს და ფანჯრებიდან უყურებენ. ამას მაგ გისოსებიანი ფანჯრებიდან უნდა უყურონ. გისოსებიანი ფანჯრებიდან ამის ღირსიანიან და ამას სულაც იმწახურებენ ესენი და მალე იქნება ეს.
1: გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ირმაინაშვილმა დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ პოლიციის კორდონი კი არ უნდა ჩაუყენოთ ბავშვებს და მშობლებს, არამედ სახელმწიფო უწყებაში უნდა შეუშვათ დარბაზებში და ამ მშობლებთან ერთად გამოსავალი მოძებნოთ სასწრაფოდ. და ის არის გასაკეთებელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მიეცით წამალი ბავშვებს. ბრძანეთ ეს ფრაზა თუ კი ეთანხმებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. წამალი, რომელიც ნაბლებია, თინდა დიდი იყოს, თინდა პატარა, არ მოიეცით. თქვა და წამლების ერთად ამოიღო ხმალი. და არ შეიძლება ის წამალი მიეცეთ, თინდა ბავშვს, თინდა დიდს, რომელიც ფიზიკის ნაბლებია, და არ აკეთებს. ამას რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სასწაულს ვარ მივხვდი, უნდა დავწერე, ნამდვილე და მერე უნდა დავწერე.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, ეს წამალი არის მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის ერთადერთი იმედი, რომელიც სიცოცხლეს უხანგრძლივებს ბავშვებს. როგორც ყველა წამალს, მე არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც გვერდითი მოვლენები ამ მედიკამენტსაც ჰქონდეს, მაგრამ მშობლები ამბობენ, რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავენ, ეს უხანგრძლივებს მათ შვილებს მხოლოდ სიცოცხლეს და სხვა არაფერი, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია. ამიტომ სახელმწიფომ თუ კი სხვა გზა იცის უკეთესი, შესთავაზოს მშობლებს და ბავშვებს, გამოსავალი გამონახონ, უფრო თავმდაბლად, უფრო სითბოთი ელაპარაკონ მშობლებსაც და ბავშვებსაც. ეს პოლიტიკის თემა არ არის. ეს მშობლები და ეს ბავშვები პოლიტიკურ განცხადებებს კი არ აკეთებენ. თავრობის წინააღმდეგ კი არ გამოდიან ამ აქციებზე. უბრალოდ მოთხოვნა აქვთ, რომ წამალი მისცენ, მარტივია ძალიან. თქვენი შვილი რომ იყოს, რას იზამდით ეს ფრაზები ისმის აქციებზე? ბავშვ

0: ცხოვრობები გვეღუპებიან, ყოველი დღე სიკვდილთან გვაახლოვებს, ამას ამბობენ მშობლები. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ბავშვებს უნდა მიეცეს წამალი, გამოიჩინონ დიდი გულისხმიერება და ეს იმედი ქონდეს მის მშობლებს ჩვენების გადარჩენის.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით. ერთადერთი შანსი და იმედი ეს წამალია აცხადებენ მშობლები და არ წყვეტენ საპროტესტო აქციას სახელმწიფო კანცელარიასთან, ხამეებსაც ათენებენ დღის საათებში, აი ბავშვებიც ძალიან გამოსული აქციებზე და მსვლელობებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ, რა სიტყვით?
2: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: მიეცეს წამალი ბავშვებს, ასეთი გამოკიდებულება ასეთ ქვეყანაში არ არის და ება საქართველოსი ხო? ამას რას უყურეს ჩემო ხალხი? აი დედაჩემი წუმერულებს ამთა გული გაუწეს ხალხს. ასე როგორ შეიძლება? ჩვენ ხო ესწავლა, იმიტომ მოვიყვანეთ რომ ისინი იყვნენ კოლელები. ამათყოფებსაც კლავდნენ, დანსაკსაც კლავდნენ, სულელას. ამას იმედი გქონდა. ეს რამდენ იმედი გადაიცულა, ხო? და ნერ არწობას იგი არ თქვა. ასე შეიძლება მე მოვიყო ხოლს ჩვენს დამსახურებას, ალბათ ერთმანეთში ჩაუძნო სათავეში ხალხი გამოვა, უკვე გამოვა.
0: მადლობა.
2: აი იმიტომ ხალხი ძალიან არის გამწარებული. აი და ისი არის ოსპო შემდეგ ხმები დაუძაც ისევ გადაიხაროს და გამწარებული ხალხი ხალხი გამწარებული ხალხი არ მისცეს მა იმ ოქრეპიალე პასერში გაფურა და აი ამ ძალიან არის გამტანებული ჩინჩილო და საწენიკი და ამოძო ამსალაფასები დაბალი ხელფასები ბავშვები ბავი ავიდან ნიკოლას არ შევდა ამ ბავშვებმა რა გააშა თოდები არ არის რა ყივლები ძლებს ბოლობოლო ჩვენ ადამიან თავიან შვილებს ეცით რომ გაითვალისწინო ოხალ შვილები რა საბაგად მოყოფეს გასოთო ტრიფიანი ადამიანი ვარ, არ შემიძლია ვინმე თანდა სიძის ყველინები მერე ისე აუტანების აქცია საქართველოსი აქცება დღეს.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. საზოგადოებამაც მეტი სამოქალაქო აქტივობა უნდა გამოიჩინოს. ეს არ ეხება ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც განსაკუთრებულად солиდარულია და განსაკუთრებულად აქტიურია სამოქალაქო ჩართულობის თვალსაზრისით, მაგრამ თელ საზოგადოებას დიდი როლი აქვს. თუ ყველა ჩუმად იქნება, აი დღეს ბავშვებს უჭირთ. ეს პოლიტიკური თემა არ არის, ვიმეორებ. ხვალ მოხუც გაუჭირდება, შეიძლება პენსია გაანახევრონ ან რაღაც მოხდეს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. და გვერდში დამდგომი არავინ ეყოლება. შუახნის ადამიან სტუდენტს გაუჭირდეს ხვალ, არავინ გვერდში არ დაუდგება. ამიტომ ერთმანეთს როცა გვიჭირს, თუ გვერდით არ დაუდგებით, მაშინ ყველანი დავზარალდებით. ერთ დღეს ჩვენთანაც მოვა ის უსამართლობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: აუ ხალხი ხო ხედავს უყურა რომ ამას ნიკას ნიმრავლე. სიმბოლის
0: დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეფასება. რა იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? წამალი ბავშვებს, აი ასეთი მოწოდება შეგიძლიათ გააკეთოთ. მიეცით წამალი ბავშვებს, თუ კი ეთანხმებით ამ ყველაფერს, ბუნებრივია. 557-88-95-88 ეს სტუდიის ტელეფონის ნომერია. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: მიეცით წამალი ბავშვებს.
0: დიახ. ხომ არაფერს დაამატებთ?
1: დავამატებთ, მინდა რომ გადარჩინენ. და კიდევ უმეორებ, მიეცით წამალი ბავშვებს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ. ხელისუფლების ვალდებულებაც არის, რომ მშობლებთან ერთად გახსნას, სპეციალისტებთან ერთად მსჯელობისთვის მაგიდა გამოყოს კანცელარიის შენობაში, გარეთ კი არ უნდა უყურებდეს ტროტუარზე მყოფ ბავშვებს და მშობლებს, შიგნით უნდა შეა

0: გაიცილოს და შეიყვანოს, ან თვითონ გამოვიდეს, წყალი მაინც მიაწოდონ. ბუშტებით და სათამაშოებით უნდა ხვდებოდნენ ბავშვებს და ამ დროს ხედავთ, რომ პოლიციის კორდონი ჩააყენეს. ეს ბავშვები ხომ არაფერს ითხოვენ, არც პოლიტიკური მოთხოვნები აქვს, წარწერა აგერ, წამალი ბავშვებს. ძალიან ძიმე დაავადებაა ეს სენია და ერთადერთი იმედი ეს წამალია. და სახელმწიფო, როდესაც ამბობს, რომ წამალს არ მოგცემთ, რადგან ეს წამალი არ არის, ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი, მაშინ სათანადოდ ვერ ხსნის და ვერასაბუთებს ამ ყველაფერს. და ამავდროულად თუ ვთქვათ უარზეა წამლის გაცემისა, მაშინ სხვა გამოსავალიც, ქმედითი, მოქნილი, ჯანსაღი ხომ უნდა შესთავაზოს ამ ბავშვებს? და ამასაც არაკეთებენ, ვერაკეთებენ. ეს არის ყველაზე მეტად გულისადკენი. და გულისადკენთან ერთად გაბრაზებასაც იწვევს, სიმართლე მინდა გითხრათ. 5 5 7 88 95 88. ეს პირდაპირი ეთერია. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც წამალს არაძლევს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? 15 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო გამოსვლები, მათ შორის 24 საათიანი უწყვეტი პროტესტის ტალღა სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან. ბავშვები და მშობლები წამალს ითხოვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მიცით რა, მაშინ მე რომ სუდაც ვიყავი, ოპერატორ დამიკითხეთ, ძალიან სუსტად ვიყავი და რომ მეკითხებინე გაგიკეთეთ თუ არა, რა მნიშვნელობა ქონდა, მე ვთქვი გამიკეთეთ, რომ ცნაბები უნახორია და მაშინ ოპერაციაზე თუ არ ნააკეთებინე, არ ვიცი, გადავრჩებით თუ არა.
0: რა სიტყოდით, რა მოწოდებას გააკეთებდით?
1: აუცილებლად უნდა დააფინანსონ. მე ძალი წამლებია კიდე, რომლებიც აღარ გამოდის და აუცილებელია. უბრალოდ 15-30 წლიანი სერპესის წამლები და ისინი არ გამოდის. აი მოწამლის და დროსასწაული. შეიძლება მაგისაც მოხდე ადამიანს და გადარჩეს.
0: დიახ.
1: და ყოველთვის კარგად იყოს. გადარჩენ და იმიტომ წამალი თუ საშველი ეს არის მაგ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. მადლობ, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 5 5 7 88 95 88. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს ტელევიზიით მთელ საქართველოში, დამატებით რადიო სიხშირეზე FM 105.1. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: რამოდენიმე უფროსოს ორი ნახე და პირდაპირ ეთერში შემოვიდა და ასეთი სიჩუმელები ჯერავსვენია. ესე იგი ბატონ დავით თანხარ მოურავს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ეს ხელისუფლება მოეყვანა. თუ იმას მოყვანა და თუ შეეძლო აღდგებოდა და პატრიოტ ალიანს მოეყვანა. ასეთი ზნედაცემულები, როგორაცა ორკაბიგზე გაიდულო მათხოვრებო, ბოდიში და უნიფორმონებო, ამდენს როგორ ვერ უნდა ხდებოდეს? და კარგად მოისმინეთ, ბატონდასთან მოურავის გამოსვლა, ქარბატონიდმა ინაშვილის გამოსვლა და ყველა შპარიდერების გამოსვლა, თქვენ ჭკუათ ხელო ხალხო. წამალს ეს ხელისუფლება აძლევს ბავშვებს, ხოლო წამალს აძლევს, სასიკვდილო წამალს, მოვაკვდინებელ წამალს აძლევს და არა იმ წამალს, რომელიც უნდა მიცეს. ცოტა გონზებოდით და ასეთ ხალხს რატო არ გამოდიხარ დანარჩენები ჩხობი და რატო არცენ საკადრის პასუხს? ეგლა უბრალოდ მე ვერ შემოვლები ტელევიზიაში თუ რა, შიგ ელში წავწუნებული ამ სულებს.
0: კარგით, არ გინდათ. კარგით, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ველოდებით მორიგ მაყურებელს თუ რადიომსმენელს პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ ეკრანზე მე წარწერებს ვერ ვხედავ ახლა და საეთეროს მთხოვ იქნებ გაასწორონ, სადაც უნდა მანიშნონ ზარია თუ არა. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს წამალი მისცეს ბავშვებს? დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზეა საუბარი. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მე
1: მოგესალმებით კონფერენციაზე და მინდა გადმოგცეს, რომ აუცილებლად უნდა მისცეს ეს წამალი, რომელსაც საშუალო ეფექტობლობისათვის. გასაგებია, რომ საერთო წამალია, ეს გამოუცხელია ლეტალურის შედეგებით მოაქვს ამ წამალს მარა.
0: არა, არა, ლეტალური არავის გაუგია, მე არ ვიცი რომ ან საეჭოა, ესეც არასწორია ქალბატონო. არ არის ეს საეჭო, მთელი მსოფლიო ამ წამალს იყენებს და რაღაც გვერდითი მოვლენები შესაძლოა ჰქონდეს, მაგრამ უფრო მეტი კარგი თვისება აქვს და სიცოცხლეს უნარჩუნებს.
1: დაგეთქვით, ოპოლოგიური ავადმყოფი სანამოჩება ქიმიური გატეხების პროცესში ყველა ქიმიის წინსს აწევს, რომ ეს იგი ლოკალურში ისწავლება, იგი თანახმაა, როგორც მოიჩინეს ეს ოპოლოგია და ზოგჯერ ამ ქიმიას უძლებენ პაციენტები და ჩვენ ამ ასისტენტები, ზოგჯერ იგუპებია, თუმცა რა და ამ შემთხვევაში სამბავშვებს მისცემს სანსი, იქნებ უჩვენოდ მშობლებმა კომუნიკაცია, თავიანთილებს, ჭირდებათ თუ არ ჭირდებათ რამე თანამედროვე ახალ. როდესაც შეწყობისათვის
0: რა შეწუხება პირიქით? პირიქით.
1: მადლობთ. აუცილებლად უნდა მისცეთ.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სწორედ თქვენთვის არის ეს გადაცემა და ეს ეთერი, ერთადერთი ინტერაქტიული ტელე რადიო მაუწყებელია ობიექტივი, რომელიც ყველა გადაცემაში პრაქტიკულად თქვენ გისმენთ და დიდი პატევია ჩვენთვის მაყურებლების და რადიო მსმენელების ჩართულობა გადაცემებში. 557-85-95-88, როგორი იქნება თქვენი მოწოდება ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარსაცხადებს წამალი მისცეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს. 15 აპრილიდან არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები. ეს არ არის აქ პოლიტიკური მოთხოვნები, არის მის ამ გამოსვლებზე, აქ ისმის მხოლოდ წამლის მოთხოვნა საკუთარი მშობლების მხრიდან ბავშვებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: მიეცით წამალი ბავშვებს. ყველა ბავშვი იმსახურებს მკურნალობას თელს მსოფლიოში. როდესაც უსახსრობის გამო ბავშვი კვდება, ეს აბსოლუტურად ყველანი გამარცხებულები ვართ ასეთ დროს. ამიტომ ჩვენი სოლიდარობა მშობლებს და ბავშვებს.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩემი აზრით, თუ სახელმწიფო უწყებები პრემიებისთვის და დანამატებისთვის გამოყოფილ თანხებს მოიკლებენ, ამ შემთხვევაში ბავშვებთან ერთად პენსიონერებსაც კი ექნებათ უფასო წამალი. ამიტომ მიდგომებში აქვს მთავარი პრობლემა. მიდგომებია გულცივი და გულქვა და გულგრილი. თორემ ბიუჯეტს აქვს თანხები. აქვს თანხები, რომ წამალი დაუფინანსოს ბავშვებსაც და გნებავთ პენსიონერსაც და გნებავთ კიდევ სხვასაც. ეს შეუძლია ჩვენს ბიუჯეტს. Ну, წელიწადში თუ 527 მილიონი ლარის პრემიებში დახარჯვა შეუძლიათ. ესე იგი ფული ყოფილა. და ამას დამატებული ძალიან მაღალი ხელფასები და პრემიები აქვს და ყოველი მეორე მინისტრი და პარლამენტარი მილიონერია პრაქტიკულად და ამის პარალელურად თურმე კორუფცია ქვეყანაში გაცხოველებული, როგორც თვითონაც დაადასტურეს უკვე. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომელიც უარს ამბობს მისცეს წამალი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს? თუ ეთანხმებით ამ შემთხვევაში გთხოვთ ბრძანეთ ფრაზა მიეცით წამალი ბავშვებს. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და საუბრობთ ძალზედ მტკივნეულ თემაზე, რომელიც დაუჯერებლად მიმაჩნია მე მაგალითად, ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა 14 წლის წინ, როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა, რომ ბავშვებს 14 წლის თავზე წამალს არ მისცემდნენ. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს სიჯიუტე, ეს შეუვალობა, ეს გულქვაობა, ეს რეპრესიული მიდგომები ყველა სფეროში რომ გაუარეს და ყველაფერი, განსაკუთრებით ბოლო ორი წელია ეს ხდება, მე პირდაპირ შემიძლია მივაკერო და დავაბრალო, ასე ვთქვა, და დავადანაშაულო, უფრო სწორი იქნება, ბატონი ირაკლი კობახიძე. მისი მოსვლის შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი განსაკუთრებით. რეპრესიული კანონები, რეპრესიული მიდგომა, შეუვალობა, გულქვაობა ყველგან და ყველასთან. საზღვარგარეთაც ყველას თიც უქნევენ, შიგნით ყველას თიც გვიქნევენ, ბავშვებს წამალს არ აძლევენ. ფასები გაიაფ და უგვარწმუნებენ, როდესაც 4 თვის წინ ამბობდნენ ძვირიაო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: მიეცით ბავშვებს წამალი. დიახ, მიეცით. მშობლებს. თავობა ლანდებულია სასწრაფოდ. დაეხმაროს ამ ბავშვებს.
0: ბატონო, მადლობთ. მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-88. პირდაპირ ეთერია. დაველოდოთ მორეგი ზარის ავტორს და რა სიტყვის ის მოვისმინოთ. ზარია, გისმენთ?
3: ილია, ხო?
0: დიახ.
3: მე მინდა იმ მამაკაც გამოვეხმაურო. ეღარო ამბობდა რომ თუ იოისაო პატრიოტ არიასო, თვითონ რომ შეძლებოდა თუ მოყანაო. იძინას არ მოიყვანდაო და პატრიოტ არიასი ძალიან თავს მოიყვანდა სათავეშიო. მე მინდა იყავნ გასაგონად თქვა. უძრაფია. იცი ბატონი ძალიან მოურავი და იმა ინასილი ამბობდა ტელევიზიიდან ძრემჯერა მრავალჯერო ჩვენ მოვიყარეთ იძინაო და ეს ოცნებაო. და ვერ გავიგე იკაცმა მიმართო ეს ლაპირიტობა არ ვეს მე. ჩვენ რა უცაკიცი ეს ყურია. ჩვენ არ გვქია რომ იდათუ არა იმა ინასილი.
0: არა არა ქალბატონო თქვენ არ არა თქვენ არ გეხებოდათ ეს მე მახსოვს თქვენ რა თქვით და ცუდად არაფერი გითქვამთ პირადად თქვენ ეს მე მგონი სხვას ეხებოდა ეს ზარი 2012 წელს ვიცით ჩვენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იმართებოდა და სწორედ მაშინ მრავალწლიანი ბრძოლის თავდადების და არ ვიცი შეუვალი მოქმედებების შედეგად შეიცვალა ხელისუფლება და ამ ყველაფრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო პატიმართა წამების ამსახველი კადრები, რაც გასაჯაროვდა. და ეს კადრები მოიპოვა და გამოაქვეყნა სწორედ ჩვენმა გუნდმა. ბატონი დავითის, ქალბატონი ირმას, ბატონი გიორგის, კოტეს და დავით და დათას და სხვა ასე ვთქვათ, გმირი ადამიანების დამსახურებით და მაშინ ათობით ათასი პატიმარი უბრალოდ ფიზიკურად გადარჩა სიკვდილს. და ამ მუხტმა და ამ ვითარებამ და ამ ბრაზმა საზოგადოებისა ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოდ წააქცია და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო. და ახლა შემდეგი ხელისუფლება რომ მოვიდა თავიდან არაუშავდათ მათაც. მერე გაბოროტდნენ რაც ამ სკამებზე მოჯდნენ და გაძლიერდნენ ამ სკამის სიყვარულში. ეს უკვე ხელისუფლების ბრალია თავად და არა დავით თარხანმოურავის ან ირმა ინაშვილის ან ობიექტივის, ხო? გასაგები ამ თემაზე ნუღარ წარმართავთ დისკუსიას, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, რაც ბავშვებს ეხება. ზარია და გაგვითიშა აი მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა ჩემი ვრცელი პასუხი არ მოეწონა ან ანგარიშის ბალანსი არ მოეწურა ამასობაში სამწუხაროა ეს. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე ვსაუბრობთ. წამალს ითხოვენ კლავისინი, უშედეგოდ ითხოვენ 21 დღეა ეს ბავშვები მედიკამენტებს და როგორი იქნება თქვენი მოწოდება ხელისუფლებისადმი, რომელიც კვლავ უარს ამბობს, რომ ბავშვების და მისი მშობლების ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. თუ ეთანხმებით, მაშინ ბრძანეთ მიეცით წამალი ბავშვებს. დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. სამოქალაქო აქტივობა და სამოქალაქო თანადგომა ყოველთვის მნიშვნელოვანია. თუ არა ეს, ამ შემთხვევაში ყველანი მარტო დავრჩებით, ვერასდროს ვერ გავიმარჯვებთ, დაქსაქსული ვიქნებით, თან ხას უსვამ ამ ბავშვების, ამ საყვარელი ბავშვების და მათი მშობლების მოთხოვნა პოლიტიკური არ არის. მხოლოდ წამალს ითხოვენ. მათ მთავრობის საწინააღმდეგო ან ოპოზიციის მხარდასაჭერი განცხადებები არ გაუკეთებიათ. და ამ დროს ამ უბრალო მოქალაქეების აპოლიტიკურ მოთხოვნას თუ გვერდით არ დაუდგებით, ვფიქრობ მომავალში ყველა შეგვეხება უსამართლობა და მარტო დავრჩებით. ზარია, გისმენთ?
4: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
4: რა თქმა უნდა, ბავშვებს წამალი. თავი ეს პრობლემის მოხსნა არ არის. თავი არის ეს არჩევნებზე დაყავდა ну ასეთი და უბედურებას მიგზავნა. ოპოზიციას მიმართავენ იბრძოლონ სამართლიანი აქტივების საპარადოქსო. ვინც არჩევნებს დააკავებს მონაწილეობას მიიღებს აქტივების საპარადოქსში, ვინდან აქტივობები შეიძლება იყოს, რომ არავინ არ გადიოდეს შემდეგში დაკავება. შევაძლებთ რომ გაყალბება იყოს მიშაძროს დაყალება იყოს. ეხლა ესენი უნდა იგივე არის. ხალხი დაიღალა.
0: კეთილი.

0: გას გას გასაგებია მადლობა ზარისთვის ხალხი თუ დაიღალა მაშინ ვიყოთ ასე არაფერი არ გავაკეთოთ და დაველოდოთ თავისით როგორ გაუმჯობესდება ჩვენი ცხოვრება და არ გაუმჯობესდება თავისით მთელი 14 წელია დუმილში ვართ დუმილში გულისხმობ საზოგადოების იმ ნაწილს რომელსაც არაფრის გაპროტესტება არ უნდა და რა იცვლება მათ ცხოვრებაში უკეთესობისკენ არ ვიცი რა იცვლება ალბათ არაფერი ყოველდღე უარესობისკენ გვაქვს მდგომარეობა სამოქალაქო სოლიდარობა ძალიან დაბალია თავრობასთან ერთად საზოგადოების ერთ ნაწილსაც გაქვავებული და გაყინული აქვს გული არაფერზე და არავისზე არ რეაგირებს არანაირ უსამართლობაზე არ რეაგირებს ასეთი შემთხვევებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის ასეთი გულქვაობის ხალხშიც მე ჟურნალისტი ვარ და შემიძლია ეს თქვა პოლიტიკოსები მაინც სულ თავს იკავებენ რომ ხალხზე რაღაცა თქვან მეც ხალხის ნაწილი ვარ და ამიტომ ვბედავ ამის თქმას. გისმენთ ნაწილზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია.
0: დიახ.
1: მე ილია მქვია.
0: ძალიან კარგია, მიხარია.
1: მოვიშინე.
0: დიახ.
1: აი მე უშინათულო კაცია.
0: დიახ.
1: პენსია თამაგდა. არ ჭირდება მე ეს პენსია. არ შეიძლება რომ გადაირიცხოთ. თქვენთვის ეს ტელევიზიისთვის და კიდევ აი უსინათლობებს. უსინათლობიერა ამ ბავშვებს, აი ავატყობ ბავშვებს.
0: თქვენი პენსია ამ ბავშვებს, თქვენი პენსია ამ ბავშვებს ვერ უშველი ჩემო ბატონო, აქ მილიონებთან აგვაქვს საქმე, ეს წამალი ძალიან ძვირი ღირს.
1: ჩემნაირები გამოჩნდები აგინი.
0: ხო, აი ეს.
1: მე არ ჭირდება ოჯახი მინახავს.
0: რა გითხრათ, ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში ასეთი გულიანი და თბილი სიტყვებისთვის. თუ ოჯახის წევრები თქვენთან ერთად მოისურვებენ, მაშინ შესაძლებელია, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდს შესწიროთ ეს თანხა, თუ არ გჭირდებათ ბუნებრივია და ასეთი მდგომარეობა თქვენ თვითონ ბრძანებთ, ამიტომ. მადლობთ ბატონო ილია. 557-88-95-88. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა? ზარია, გისმენთ. ეთერში ხარ, ეთერში ხარ.
2: ანუ
0: გისმენთ.
2: ისა. ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: ეს ჩვენი მთავრობა თვითონ არის დაავადებული. და მაგაც ჭირდებათ თვითონ წამალი. ხო, და ამათ რა უნდა უშველო? მთელი 80% ნარკომანიითაა დაკავებული.
0: რას ეტყოდით მთავრობას ბავშვებისთვის სწავლების მიცემა არ მიცემის საკითხზე? კარგით, მადლობა დიდი, რომ დაგვირეკეთ და თქვენი პოზიცია, ასე ვთქვათ, ირონიით ნათქვამი გაგვიზიარეთ. დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი, დროც გვეწურება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის, თქვენი მოწოდებებისთვის. მადლობა მათ, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით და კიდევ ერთხელ მიუმართა ვერტგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდი გახსნილია, ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები მორბენალი სტრიქონის სახით გადის ეთერში და თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეთ, თქვენი მხარდაჭერა შეგიძლიათ გამოხატოთ ამ საბანკო რეკვიზიტების გამოყენებით და თანხის შეწირვით ობიექტივის ფონდისთვის. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: ტრიბუნი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც

სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურის

შესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შტამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერსად ნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები,

ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები. გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის 3 უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მალტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ის გასასწრაფო შინახარ, პატიმრები განსაკუთრებით, ძალიან ბევრი მწერთ ხოლმე და მადლობა ძალიან დიდი ბევრი მსმენელი მყავს პატიმრები და უცხოეთში მყოფი ქართველი. ის ადამიანები, ვისაც პრობლემა გაქვთ, რამე აი ღმერთო სიკეთე და სიხარული მოგცე და აუცილებლად იქნება თავარი რო ღვთის იმედი არ დაკარგოთ და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ძალიან მონატრებული სხვათა შორის, მამა ბევრი ის გადაიტანა გაციებები, რაღაცეები, ამდენი პრობლემა და მოვიდა მაიც ერთ-ერთი შემდგომ მამა ლუკა სუპატაშვილი, რომელიც ძალიან ბევრს წერდით ხოლმე, მამა დაგლოცეთ, შეიძლება
1: ქრისტიანს დგა.
0: ეშმარი და თავის დგა.
1: დაგლოცოს და გაგვაძლიეროს და ერთმა სიძლიერე მოგცეს, იმიტომ რომ ჩვენ ისერი ვართ, რომელიც უკან არავს არ იხევდა სულიერებაში, ზნეობაში და წინსვლაში. ასე რომ და მაგდემაც გიყვარს წმინდა გიორგი, აი ხვალ რო წმინდა გიორგია.
0: გილოცავთ მართლა მომავალი. და მამო, ჯამთველობით როგორ ვზანდები? ძალიან შეწუხებული ვიყო ჩვენი სვედელი იმით, რომ
1: ო აი პატრიარქის პანაშვიდებზე, რა ვიცი, რაღაცა ისე გავხდი უძლურად, მე ეს ისე განვითარდა, რომ ერთი თვენა ხევარი თითქმის არ ვიცი, ცოდათ ვიყავი, აი გამოკეთებოდი, მიტრიალდე მოდრიალდებოდი, აი ხლანდელი ამინდებივით ვიყავი, ხან ზე გამოაჭყიტებს, ხან ისე ძვიმა და აი ესე. მაგრამ ეს ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია, ასე.
0: мамо, როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს და აი ამ ყველაფერს, мамо, რაღაცა ცოტა ის არის, რა ქვია, აი ეს გასასწრებელი ჩვენ ცხოვრებაში ესე იშვება ხოლმე რაღაცა სუ პრობლემები, რაღაცა 1000 სენი, ავანტყოფობა ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერს როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ და როგორ უნდა მოუვაროთ თავს და რის გამოხდება საერთოდ? აი თუ შეიძლება თქვენ რას დააბრალეთ მაგალითად, რომ სიტყვაზე ჯამთველობა შეგერყათ ცოტა.
1: ხო, მე ერთხელ ცუდად ვიყავი.
0: დიახ,
1: მახსოვს. ახალი მონათლული ვარ, ალბათ ერთი 23-24 წლის ვარ და ცუდად გავხდი და ნუ მე გამოვკეთე, რა თქმა უნდა. მე ტაძარში რომ მივედი, ერთი მოხუცი კაცი დადიოდა, ისეთი საყვარელი ადამიანი და მომიკითხა იმან, ყოველთვის მოგიკითხავდა ხოლმე და ის და ესე მეთქი და ზოგჯერ ჭირმაო რაღაცაზე უნდა გადაიაროს. არა, ზოგჯერ შარმაო რაღაცაზე უნდა გადაიაროსო და ეგო кайიაო, როცა ასე ვთქვა, ავადმყოფობაზე გადაივლისო და არა სულიერი ნგრევა რო არ იქნებაო. ასე და ესე იგი ხანდახან აი ამ პრობლემებმა უნდა გადაიაროს და გადავიტანოთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ავადმყოფობის მოთმენაც, ჭირთათმენაც ერთ-ერთი სახეობა იმისა, რომ განგწმინდოს შენ, ასე ვთქვა და ну შეიძლება კონკრეტულად კი არ ხვდები რის განიზმინდები, მაგრამ ღმერთი ხო ხვდება. წმინდა იოანე ოქროპირსა აქ ძალიან საინტერესო თნათქომი, ესე იგი ოქროს როდესაც წმენს ოქრო მჭედელი, ეს ძალიან საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ დაბალი სინჯის ოქრო ბევრ ზედმეტობას შეიცავს, წიდებს და ნაგავს ერთი სიტყვით და ცეცხლში რო ათავსებსო, ცეცხლში გარკვეული დროის მანძილზე ის ნაგავი იწვის, ოქრო რჩება და რაც უფრო მეტხანს ამყოფებს ცეცხლში, უფრო მაღალი სინჯის ოქრო მიიღება და აი ეს ანალოგია მოყავს ადამიანთან, რომ შენც რაც არ უნდა ცეცხლში მოექცეო პრობლემებში, როგორც ოქრო ისე გაიწმინდებიო, თუ ღმერთს დაუთმოფო და თუ მოთმინებით იქნებიო და თუ დაელოდებიო ღმერთსო. და აი მართლაც ღმერთის ხელში თუ იქნებით, როგორც ოქრო მჭედელის ხელში ოქრო უკეთესად იქცევა, ასე ჩვენც გადავიქცევით უკეთესად. თუმცა ვერ ხვდები ხოლმე იმ პროცესს, როდესაც ძალიან მიჭირს, უბრალოდ ძალიან მიჭირს და თქვა ძლივს ვითმენ, მაგრამ თუ ვინც მოითმენსო, ის მოიგებსო, როგორც არის ჩვენი ბრძნული ნათქვამი და მეთქმა შეგვაძლებინოს, რომ ჭირსაშინა მოთმინ როგორ არის ქართული მოთმინება, ისე უნდა ვთქვით კირსა, დაახლოებით ეს აზრია, ჭირში მოთმინებაა საჭირო, შრომაში თავდადებაა საჭირო და კიდე უნდა ითქვას, რომ უბრალოდ ჭირი შენ თვითონ არ უნდა დაიტეხო თავზე, შენ თვითონ, მაგრამ თუ ახლა მოვა შენგან და მოუკიდებლად, ნიშნავს, რომ ის განსაცდელი საჭიროა. ესე იგი, ზოგადად წმინდა ეფრემასურს საინტერესო სწავლება აქვს, რომ არის განსაცდელის ორი სახეობა. ერთი, რომელიც ღვთისგან დაიშვება, შენს უფრო უკეთესად რო გახდე და როგორც ეფრემასური ბრძანოს, რომ გაფართოვდეს შენი შინაგანი სამყარო, არა შევიწროებული რო იყო, არამედ რომ გაფართოვდეს. ეს ღვთისგან დაშვებულია და არის კიდე როდესაც ამ პარტამონებაშია ადამიანი ის ბევრ შეცდომას ჩადის და მეორე ავტომატურად არასწორნაბიც არასწორი ისე შესაბამისი შედეგი მოყვება ხოლმე. ესე იგი არის განსაცდელები რომელიც ღვთისგან დაიშვება და არის განსაცდელები რომელსაც ჩვენ თვითონ დავიტეხავთ ჩვენს თავზე. და ну იმასაც უშვებს ღმერთი რომ ჩვენ განვიკურნოთ ჩვენი თქვათ ცუდი თვისებებისაგან, იმიტომ რომ უძლურების დროს მაგათად ფიზიკურად რო გიჭირს, სულიერად გიჭირს, ფსიქოლოგიურად როცა გიჭირს, ხვდები რომ რაღაცა ვერ არის კარგად და რისი გამოსწორება შეიძლება ფიქრობ შენთვის. და მე აუცილებლად მიხვდები რისი გამოსწორება შეიძლება, რა არის ზედმეტი, რა არის გადასაგდები შენგან. მეც ახლა ეს პროცესი მქონდა და ნუ ეს კარგი პროცესია, როცა რასაც ღმერთი დაუშვებს, რაც კარგად თავდებაო, ყველაფერი კარგიაო, ხო ვიცით და ბუნებრივია, ყველანაირ ზრდას წინ უსწრებს აუცილებლად მომამზადებელი პერიოდი, რომ ჩვენ გვქონდეს სიფხიზლე, იმიტომ რომ განსაცდელში ყველაზე კარგი რაც გვემართება, ეს არის რომ სიფხიზლე მოგდის, ვიღვიძებთ, ვიღვიძებთ და რაღაცა უფრო მეტი ყურადღება გვაქვს. ამიტომ განსაცდელი ეს არის წინსვლის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი. როგორც ცოდნის აუცილებელი ნაწილია სწავლა, ანუ შენი თავის შევიწროვება. იმიტომ რომ სწავლის ძირი ხომ წარი არის და მე კენჭერში გატკბილდებისო და აი დაახლოებით იგივეა სულიერებაშიც. ამიტომ რომელ სტადიაში ვიმყოფებით, რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ხანდახან განსაცდელი გვაქვს, ხან ღმერთი მოგვასვენებს, ამოგვასუნთქებს, ხან ჩვენი ესე იგი ნაშრომის შედეგით დაგვატკბობს, ხან ჩვენი ცუდი თვისებების წარმოგვიჩენს და მის მოსაშორებლად განგვაწყობს და ასე შემდგომ. ღმერთიო, წემე ყომე და მე ვიხილე მტერნი ჩემნიო, ფსალმუნში რო არის. აი, როდესაც შენს სისუსტეს და ცუდ მხარეს დაინახავ, ეს ღვთისწყალობაა. და შენ და ღმერთი გაძლევს კიდეც ძალას, რომ ზუსტად ის ნაგავი მოიშორო შენი სულიდან. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, იმიტომ რომ ჩვენ განსაცდელი ყველას აგვაქვს. უბრალოდ რაღაცნაირად აი სულიერი თვალით უნდა დავინახოთ ეს ყოველივე. თორე ფიზიკური თვალით თუ დავინახეთ, აი მაგალითად ხვალ წმინდა გიორგის ხსენება, გიორგი, წმინდა გიორგი ფიზიკური თვალით თუ შევხედავთ, ეს არის ნუ ახლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია 27-28 წლის ჭაბუკი, რომელიც არის ნუ ჩვენი გაგებით მილიარდერი, სარდალიარი იმპერიის რჩეული ლეგიონერი და ნუ სარდალია ერთ-ერთი და მომავალი იმპერატორი უნდა ყოფილიყო. იმპერატორობა მაშინ აი როგორც ახლა პრეზიდენტობა ჩვენთან არჩევითი იყო 5 წლიანი და დიოკლეტიანე იყო 4 ვადით და აღარ უნდა ამ კაცს უკვე ეს იმპერატორობა უკვე უნდა რომ გადამდგარიყო და ამზადებდა თავის შემცვლელს და ეს იყო წმინდა გიორგი. და ნუ მე როდესაც გაირკვა რომ წმინდა გიორგი თურმე ქრისტიანი ყოფილა და არა წარმართი როგორც იმპერიის რელიგიის, იმპერიის ასე ვთქვათ, იმპერიის იდეოლოგიის მატარებელი არისო, იყო ქრისტიანი.
0: ეწინააღმდეგებ.
1: და ესე იგი მოუწოდეს დათმობა ქრისტიანობის და ნუ იმპერიის სამსახურში ჩადგომა მოუწოდეს და ეს არ ხნა, ეს არ გააკეთა. 6 თვე მაგიტო აწამა დიოკლეტიანემ. 6 თვე, იმიტომ რომ წმინდა გიორგი იყო ძალიან ძლიერი პიროვნება, ნუ 6 თვე რომ ამწამებებს გაუძლებს და ღმერთის ამ სიყვარულს გამოავლენს, როგორი უნდა იყოს ადამიანი და 6 თვე მაგიტო აწამა, რომ რამენაირად გაეტეხა ეს ადამიანი, რომ ეს იგი თავის მემკვიდრედ გაეხადა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავის მემკვიდრედ ამზადებდა და მე უცებ გაირკვა, რომ ის არის ქრისტიანი. და აი

0: წარმოიდგინეთ, ეხლა ერული თვალსაზრისით თუ შევხედოთ, წმინდა გიორგი მე რა გააკეთა? მომავალი იმპერატორი იყო, მილიარდერი იყო. მან როდესაც გაიგო, რომ ქრისტიანებს აწამებენ, მან მთელი თავისი ქონება დაარიგა, მონები გაათავისუფლა და მოემზადა წამებისათვის. და ის აწამეს ისე, როგორც ალბათ იშვიათად რომ ვინმე ეწამებიოთ.
1: დიდ მოწამეო.
0: უпростоრეთ მთელი 6 თვის მანძილზე არც ვიცი ვინ კიდე რომელი წმინდანია ნაწამები, ის აწამეს. ესე იგი ფიზიკური თვალით თუ შევხედავთ, მისი ცხოვრება რაღაცა არალოგიკური მოგვეჩვენება, მაგრამ სულიერი თვალით თუ შევხედავთ, ეს არის ისეთი მხნე ადამიანი, რომელიც ჩვენ დღემდე გვიყვარს ქართველებს, დღემდე გვიყვარს ქართველებს და ყველა ქრისტიან ერს უყვარს, ძალიან უყვარს ის. აი ჩვენი ერს, ჩვენს ერს რო უყვარს, აი ჩვენი ერის ისტორია რაღაცით გავს მის გაუტეხლობას. და მამას არასდროს არ უძღალატა ქრისტეს არცერთ სტადიაზე. აი კლავდნენ უკვე წამების დროს, აი მაშინაც არ წდებოდა და საერთოდ არც გატეხილა. მე უბრალოდ თავი მოკვეთეს, აი 6 მაი ხვალინდელი დღესასწაული, ეს არის თავის კვეთის დღე. და ჩვენი ერის სიკეთე მინდა გაუსვა ხაზი 23 ნოემბერს გიორგო ბარუარი და ჩვენ რომ გიორგობის თვეს ვეძახით ძველად, აი ეს არის დღე, როდესაც ის ბორბალზე აწამეს, ანუ ყველაზე საშინელი იარაღით აწამეს. იმ დროინდელი და ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი იარაღი არ ყოფილა გამოგონებული, როგორიც იყო ბორბალზე წამება. იქიდან ფაქტიურად ნელი სიკვდილით და ტანჯვით კვდებოდა ადამიანი დღეების მანძილზე. და არ შეაშინა ამან ის და ქართველებმა ეს აიღეს გიორგობის თვეთ და გიორგობათ, ეს 23 მარტო ქართველები აღნიშნავენ 23 ნოემბერს 23 გიორგობის თვეს.
1: და ზუსტად 6 თვის წინ ადრე არის.
0: ზუსტად ხო, კი, ნუ ხო, ახალი სტილით 23 და ნუ ესე. და ჩვენ ესე იგი აი ასეთი ანალოგიური ისტორია გვაქვს ჩვენ, აი 100000 მოწამე რო ავიღოთ, ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილს, ვახტანგ გორგასალი რო ამბობს, ან არ ვიცი ჩვენ, რა ვიცი, აი რამდენჯერ დაგვიმტკიცებია ეს ყველაფერი. და ღმერთ მაქნას რო ეხლაც დავამტკიცოთ და ჭირთათ მენა და განსაცდელთა მოთმენა არ არის ჩვენთვის უცხო, მაგრამ კიდე მინდა იმას ხაზი გავუსვა, რომ თუ ფიზიკური თვალით შევხედავთ განსაცდელს, ჩვენთვის ეს ცოტა გაუგებარი იქნება. ნუ რატომ უფალო? რატომ უნდა მაწამონ მე ბორბალზე, რომ შე რომ მიყვარხარ, იმიტომ უნდა მაწამონ და რატო უშვებ ამას, რომ დაეწყო წმინდა გიორგის ესეთი რამე? ხო, კირის გამოსაწვავ იმაში უნდათ დაწვა, ვერ დაწვეს და მე ლოდი დაადეს, მრავალ ალბათ ტონიანი ლოდი და ის ნელა გუდავდა ადამიანს და მაინც გაძლო დილამდე და მაინც არ გატყდა. ნუ ცოცხალ მკვდარს დააგდებდნენ დილექში, დილას უკვე ცოცხალი იყო და არც ერთი სიტყვა ღმერთის წინაშე, რომ ღმერთო, მე შენი ერთგული ვარ და შე რატო უშვებ ამას ჩემზე? არა, იმ დროინდელ ქრისტიანებს საოცარი შემართება ჰქონდათ. ანუ დღესაც ჩვენც რო გვაქვს რაღაცა განსაცდელი, ნუ თუნდაც გრიპიც რო გვაქვს, ესეც განსაცდელია. მას ფიზიკური თვალით არ უნდა შევხედოთ, სულიერი თვალით უნდა შევხედოთ და მოთმინებით ვიყოთ. იმიტომ რომ როგორც ოქრო იწმინდება ცეცხლში, ისე ჩვენ ვიწმინდებით განსაცდელებში. ასე რომ მერთმა ძალა მოგწეს, რომ ჩვენ უკეთესი ვიყოთ ყოველთვის, ყოველი პრობლემის მერე ჩვენ უკეთესი უნდა ვიყოთ. პრობლემამ არ უნდა გაგვტეხოს. ძალიან მიყვარს ფსიქოლოგების ფორმულა ეს, რომ როდესაც პრობლემა მოდის, ის პრობლემა შენ ან დაგანგრევს, ან გაგაძლიერებს და შენ რასაც გადაწყვიტავ, იმას გაგიკეთებს ის პრობლემა. და ჩვენ არც ერთ პრობლემას არ უნდა დავანგრევიოთ ჩვენი თავი, აუცილებლად უნდა გავაძლიერებიოთ. ეს ჩვენ ხელშია, ამას ჩვენ წყვიტავთ. და ჩვენ თუ დღემდე ცოცხალი ვართ, ჩვენი ერი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი წინაპარი და ჩვენც სწორედ ამ სწორ გადაწყვეტილებას ვღებულობდით, რომ გავძლიერდეთ და არა რომ დავინგრეთ.
1: დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და მამო, აი თუ შეიძლება ესეთი კითხვა, ძალიან ცნობილი კითხვაც არის და თვითონ ესეც მინდა რაღაცა თქვა, რომ აი გასასწრებისას გასაზრდელი შემდგომ შეიძლება გახდეს სხვისი პედაგოგი და ამ ყველაფერში გადამტან, იმიტომ აი ძალიან ბევრი მოძღვარი ვიცი, რომ აი მე მაგალითად მიჭირდაო რთ მდგომარეობაში ვიყავდი და მე მღდელი რო გახდა, თვითონ ეხმარება. აი თურმე მდგომარეობამ წარმოგიდგენთ პედაგოგი გახადა.

0: მისი სულის, რა ვიცი, თანაშემწე და ყველაფერი და რა ამხელა რაღაცას მიაღწია. ისევე ჩვენ ჩვენი ცხოვრებით შეიძლება, აი ჩემი, აი მაგალითად მინახია ადამიანი, რომელსაც ნეულება აქვს, ძიმესენი აქვს, ან ხეიბარია და სხვას ამხნევებს მამაო. აი წარმოიდგინეთ ამ ყველაფრი და ანუ აი ეს კითხვა მინდა, რომ აი როგორ გავხდეთ შემდგომ, მამაო, აი ჩვენი აი ამ ჭირით, მწუხარებით, აი ჭირისუფალი მინახავ, შვილი ყავს გარდაცვლილი, მამაო, და მიდი ხარ და საერთოდ ვერ გძნობ იმას და არ გაწუხებს თავის სიმძიმით, იმ წუხარებით რაღაცა და პირიქით გახალისებს. აი ამ დონეზე ჩვენი წმენა როგორ მივიტანოთ, რომ იმ სამყაროს შევწვდეთ, ეს ადამიანები ეხა იმ სამყაროს შევწვდნენ და აქაურობა გაუფასურდა და მაგიტომ არ ნერვიულობენ არაფერს. აი ეგეთები როგორ ვიყოთ, მამო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეხა წარმოიდგინეთ, აი ღმერთ რომ დაეგმო ბორუტმა ყველაფერი გაუკეთა ადამიანს და მაი ჩემდგომ მოდის ეკლესიაშია, ხეიბარი, სიმსიმიანი, იმიანი, წარმოიდგინეთ, აი რა მაგარი. ეგეთ რაღაცას მცირედ მორწმუნე ვერ გაუძლებს და შეიძლება ეგრევე დაგმოს. თუ შეიძლება, მამო, აი ამ შემთხვევაში წმინდა გიორგის მაგალითი რომ მოიყვანით, მაგასთან პარალელი გავავლე, რომ შეეძლო რომ დაეწუწუნა, რომ ღმერთო, მე შენს გამო ეს, აი დღეს თანამედროვე მორწმუნეები ესეთები ვართ, რომ ღმერთო, რატო კითხავსაც? აი თუ შეიძლება რა, აი ამ შემთხვევაში, აი ამ ჩვენმა გასაცდელმა როგორ გაგუზარდოს, ისე რომ სხვისი გასაცდელის დამტევები კი არა, მაგალითები ვიყოთ, რომ ხო გინახეთ, მამო, ადამიანი, აი ჩვენი პატრიარქის ხო შორს რო არ წავიდეთ, ხო, რომ მითქვამს, აუ, ამდენს გაუძლო და ესეთი მაგარია და სტიმული იყო შენთვის და სტიმული არის დღესაც, ხო? აი ესე, მამო, როგორ უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვაქციოთ? აი ეს ჭირი საჩვენოთ როგორ გამოვიყეთო? ჭირი და მწუხარება აუცილებლად იქნება სამწუხაროდ ჩვენ და ვერ გაექცევა ადამიანი დაიბადა, მასთან ერთად იბადება ეს მწუხარება, ჭირი და ტკივილი.
1: კი, აი ფსიქოლოგების ნათქვამი რო თქვის, ფორმულა მიყვარს ძალიან მაგარი ნათქვამია, რომ პრობლემა რომ მოდის, ის ან დაგანგრევს, ან გაგაძლიერებს. ეხლა სხვანაირად რო ვთქვათ, პრობლემა რომ მოდის, მისი მიზანია რომ ჩაგითრიოს, ანუ დაგიჭიროს ამ ქვეყანამ, რომ დაგიჭიროს. და შენ ამ ქვეყანას არ უნდა დააჭერიო, თავი, ანუ არ უნდა ჩაგითრიოს პრობლემებმა. სახარების ენით რო ვთქვათ, შენ ზღვაზე ზევიდან უნდა იარო, წყალში არ უნდა ჩაიძირო. აი ქრისტე რო ფეხით მიდიოდა წყალზე, პეტრემაც უთხრა, რომ უფალო მიბრძანეო და მეც მოვალო შენთანო და პეტრემ გადავიდა მოდიო პეტრე და გადავიდა ნავიდან და დადიოდა წყალზე. როგორც უფალი, მაგრამ მე დაიწყო ჩაძირვა. ქრისტემ უთხრა, რომ რატომ შეორგულდიო, მცირედ მორწმუნეო. ესე იგი, ნებისმიერ პრობლემას აქვს უნარი, რომ შენ ჩაგითრიოს, ჩაგახჩოს, ზღვამ ჩაგახჩოს, აქვს ეს უნარი. და ქრისტიანს აქვს უნარი, რომ ზღვაზე, წყალზე იაროს, ანუ არ ჩაიძიროს პრობლემებში. ესე იგი, პრობლემები შეიძლება გქონდეს, მაგრამ არ უნდა ჩაიძირო იმ პრობლემებში. ეხლა თუ არ ჩაიძირები ამ პრობლემებში, ქართველებს გვაქვს საოცარი სიტყვა, აი ზოგადად ჩვენი ერის აზროვნებას რო ვაკვირდები, ძალიან მაინტერესებს ჩვენი ერის აზროვნება, იმიტომ რომ ძველი ერი ვართ ძალიან და ძალიან ესე იგი უნიკალური აზროვნება გვაქვს. და აი ერთ-ერთი ეს არის, რომ ჩვენში მაგალითად, აი ყველაზე მაღალი დონის ადამიანად ითვლება არა ვთქვათ დიპლომების მქონე, არა ინსტიტუტების განათლების მქონე, ან რაღაცა, არამედ ესე იგი განსაცდელებ გამოვლილი ადამიანი და ჩვენ მას უწოდებთ გამოცდილ ადამიანს. ესე იგი, მაგალითად რო ვთქვათ, ეხლა ვთქვათ სამი დიპლომი აქვს ადამიანს და ვთქვათ არის გამოცდილი ადამიანი, შენ ავტომატურად გამოცდილსკენ იხრები, იმიტომ რომ ეს სხვანაირია. აი შენ ძალიან გულისხმიერი სიტყვა თქვი, რომ შვილგარდაცვლილი მშობლები, მე აი არ ვიცი, მე თაყვანს ვცემ ადამიანებს და ხშირად ვეუბნები პირადი ურთიერთობის დროს ვეუბნები, რომ შენაირ ტვირთს მე არ ვატარებ და ამ ქვეყანაზე ალბათ 99% არ ატარებს. შენ ეს ტვირთი გაქვს და შენ რო ღირსეული ხარ, ეს უკვე სანიმუშო ადამიანი ხარ, რომ ამხელა ტვირთს უძლებ და ღირსეული ხარ კიდე. და შენ რომ თქვი ეს გულისხმიერი სიტყვა, მინდა გავიმეორო, რომ თითქოს არა ამ ქვეყნიური არიან, დაამარცხეს ამ ქვეყნიური და უკვე ამ ქვეყნიური მათ აღარ იზიდავთ. ესე იგი, ისეთი ტკივილი აქვთ ნანახი, რომ ამ ქვეყნიური აღარ იზიდავთ. მე დაკვირვებული ვარ ისინი მაგალითად სუფრასთან, როგორ ჭამენ, როგორ სვამენ, აი ზუსტად სანიმუშონი არიან, ზუსტად, რომ აი ვთქვათ, როგორც წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, მიუ

0: ბიუჯეტი ამ ქვეყნიურ სუფრას, მაგრამ მას არ დაეყრდნო. ანუ არ ჩაეფლო ამ ჭამაში, სმაში, რაღაცა აი სიცილში, დროსტარებაში, შვებაში, სიამეში, აი ესეთი მშობლები საოცრები არიან. რაღაცა სიმძიმეს ატარებენ და ამ ქვეყანას თითქოს არ ერევიან. და აი რაღაცა ნიმუში არიან ადამიანობის ამ ხრივ. იმიტომ რომ კიცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ იმ ქვეყანას არ ივიწყებენ და კიცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ აღარ ენდობიან ამ ქვეყანას. აი მეც იგივე დამემართა, ბავშვი რო ვიყავი, დედა რო გარდამეცვალა.
1: ხო, ვიცი, მან წავედი ხა.
0: მე მახსოვს, რომ ეს ვიფიქრე, რომ მე აღვიქვამდი ცხოვრებას, რომ ეს არის ერთი დიდი მხიარულება, სიამოვნება, მეგობრობა, დროსტარება და ასე შემდგომ. ნუ პატარა ბავშვის დონეზე როგორ შემეძლო, ასე ვფიქრობდი. და დედა რო გარდაიცვალა, მე თვითონ რაღაცა საშინელება დამემართა, გავშეშდი თვითონ და ვფიქრობდი, ეს რა ყოფილა მეთქი და აი ეს რა ყოფილა კითხვა რო დავსვი, მე ამ ქვეყანამ თვითონ დაკარგა ნელ-ნელა ფერები ჩემთვის და ნუ
1: გაუფასე
0: და აი ამ დიდ უდიდესმა განსაცდელმა ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ობლის გული არასდროს არ შუშდება ტკივილი და მართლაც ესეა, მე ეს გამოვცადე. ისე როგორც შვილი რო ვისაც გარდაეცვლება, იმის გული არ შუშდება, ის ტკივილი არის და არის. უბრალოდ ამ ადამიანებმა უნდა აჯობონ, აჯობონ თავიანთ ტკივილს. და მე რო დანაკვირვები ვარ, ასეთ ადამიანებს, ვისაც ძალიან დიდი ტკივილი აქვთ ნანახი, ხო, თითქოს ღმერთი უდგას გვერდით განსაკუთრებულად. და განსაკუთრებული ადამიანებიც არიან რა. და ღმერთმა დაალოცოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი განსაცდელი უბრალოდ არ არსებობს. მე რაც გინდა შემეყაროს, მაგრამ ისე არ განვიცდი და ჩემშულს რო შეეყაროს იგივე და ნუ რაღაცა ეს უფრო დიდი პრობლემაა ჩემთვის და ჩვენთვის, რა თქმა უნდა.
1: მართალი ბრძანები და ბაბო, თუ შეიძლება ი ტვირთის შესახებ, ყველას აქვს თავის ტვირთი, ყველას აქვს თავის ღმერთმა განსაზღვრა, ეხლა ისიც განსაზღვრა, რომ ვის რა დროის ადამიანთან აქვს, როგორი დრო არის და ამ შემთხვევაში ბაბო, აი ამბობენ ხოლმე ესეთი, აი ესეთი უბრალო კითხვაც არის და თან კიდე საინტერესო იქნება ამაზე პასუხი, რომ აი იმაზე მეცო არ მოგცემსო ღმერთი განსაცდელს, რისი დატევაც არ შეგიძლიაო, მაგრამ აი ხშირად ხდება ხოლმე მაგალითად რომ აი ადამიანები არიან, რომელიც სიტყვაზე ვერ უძლებენ ამ გასაცეს და რაღაც. აი ამ შემთხვევაში мамаო, აი როგორ უნდა მივიღოთ ეს და როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ღმერთი ვადიდოთ მაინც იმ ჩვენ გასაცეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვერ გაძლება ნიშნავს, რომ ღმერთს მე შემდგომ უბრუნებ პირს. და ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიიდან იმიტომ არის დაკარგული, რომ გასაცელმა მოიპარა. პირიქით რომ მოეყვანა, იმის მაგერად მოიპარა და აი თუ შეიძლება მომო მერთი, აი წარმოიგეთ, ეხა ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, აი დარბაში რო დადიხარ სადღაც რო ვარჯიშობ, ტრენერი არ დაგადებს ზედმე ტვირთს, რაც არ შეგიძლია და ღმერთმა როგორ 10ჯერ უფრო კარგად და 1000ჯერ უფრო კარგად იცის შენი ამტანობა და გამძლეობა, ხო, თან სულიერი მithumetes, ხო, და ის ხო არ დაგადებს იმაზე მე ტვირთს და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვიყოთ აი ჩვენ გასასწრელის გამოვლაში, мамаო, გამაგრებულები და აი იმიტომ რომ თავარი ეგაი, რომ როგორ დახვდები, აი დახვედრას აქვს ძალიან დიდი ნიშნა. აი პირველ სიტყვასაც მნიშვნელობა, აი რო რაღაცა დამემართება ხოლმე, პირველ სიტყვას როგორ დავიწყებ, აი თუ წუწუნ დავიწყე, ზუსტად ისე ვერ გადამაქვს და თუ თქვი რომ უფ, აუ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ეს რაღაცა შევაშველე, უკვე იმას ხენი, რა ქვია, უფრო შემიმსუბუქდება ხოლმე. თუ შეიძლება, მომო.
0: პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას, რომ ღმერთია არ ფიქრობს მე რა განსაცდელი მომივლინოს და არ მიგეგამავს განსაცდელს. როგორც მოციქული ამბობს, თითოეული კაცი ცდება და იმ შეცდომის შედეგია მეორე განსაცდელი. შეცდომის შედეგი. და აი რაღაცა შეცდომა რომ მომივიდა, ღმერთმა მეორე დაუშვა, აი მეორე და მოუშვებს ზომიერად, როგორც მე შემიძლია იმ განსაცდელის ატანა, ისეთი ზომიერებით მოუშვებს ჩემზე განსაცდელს, რომ მე უბრალოდ მივხვდე. ესე იგი, განსაცდელის დროს მექანიზმი რა არის? მე ვარ აყვავებული, ამაღლებული, გადიდგულებული, გადიდკაცებული და უცებ განსაცდელი რო შემთხვევა, უცებ ინგრევა ეს ჩემი აწყობილი სამოთხე, ეგრეთ წოდებული სამოთხე, ვითომ სამოთხე. და აი რო დაინგრევა ის უცებ, აი მეერე ნემნელა ხვდები რა ხდება საერთოდ ჩემს ცხოვრებაში და ნემნელა უფიქრდები სხვას. და აი ღმერთი ამ

0: უშვებს ძალიან დიდი სიფრთხილით ჩემზე. რამდენათაც შემიძლია ატანა, იმდენად უშვებს ჩემზე. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მთავარია განსაცდელის დროს ადამიანმა გამოავლინოს თავდადება და სწორი მიმართულება. და თუ რაღაცა, ესე იგი, რადონის განსაცდელიც იქნება ჩვენზე, ღმერთი ხედავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია იმ განსაცდელის ატანა. და ის განსაცდელი ჩვენთვის იქნება წამალი. და ეს უნდა დავიცვათ. Ну, შეიძლება ვთქვათ, ჩემი ცუდი თვისებები აშვებულია და ამას რა ეშველება, ეს ხო ჯოჯოხეთისკენ მიმაქანებს. ამ დროს შეიძლება ღმერთმა რაღაცნაირად წერტილი დაუსვას ამას და განსაცდელებიდან წამიყვანოს.
1: კი. იმ გზაზე სადაც
0: ხო, რომ მე უფრო თავშეკავებული ვიყო, უფრო თავშეკავებული. თორე ის ჩემი ცუდი თვისებები მინიმუმ მე დამაზიანებდა და მაქსიმუმ სხვებსაც ჩემს ირგვლივ. ასე რომ ეს განსაცდელი ზომიერად მოდის.
1: თუ შეიძლება ხო ადამიანებს ხო ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ეპოქასაც ითვალისწინებს, ხო ხა დღეს რომ მაგალითად ის დაუშვა, რაც წმინდა გიორგიზე დაეშვა 100,000 მოწამეზე, ზუსტად იცი ის ღმერთმა, რომ ჩვენ მაგდონის მოწმუნეები ვერ ვართ და შეიძლება საერთოდ დავგმოთ ღმერთი და 1000 სიბოროტე შევიდეთ, ხო და აი შეთხოვში დღევანდელი ადამიანი აი ამ მოცემულობის ამ რწმენის мамаო ადამიანი რამდენად არის იმისათვის მზად რომ აი ეს გასასწრელი იმიტომ რომ აი თქვენ ხედავთ სუიციდებმა იმან იმატა ძალიან მაგრამ იმიტომ რომ მზად არ არის ამ გამოწვევისთვის ადამიანი ბოროტმა იმ ხელამახეები დააგო აი ამ შემთხვევაში мамаო დღევანდელი ადამიანმა რას უნდა უყუროს რაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება აი როგორი უნდა იყოს მაგალითად აი თქვენი რჩევა რა იქნება, რომ ისინი ღირსეულად დაიტიოს ის გასასწრელები, იმიტომ რომ გასასწრელი აუცილებლად იქნება. აი როგორ უნდა გადაიტანოს, мамо, იმიტომ აი ჩვენ ეხა მაგალითად 100,000 მოწამის დროს რო ყოფილიყავით, შეიძლება ჩვენი ქონება ვერ დაგვეთმო, ჩვენი ის ვერ დაგეთმო, დღეს ძალიან გამატერიალისტა ადამიანი. ისინი თქვენგანაც ვიცი და ისტორია მათ იცის, რომ თვეობით თვლიდნენ მათ ქონებებს, ამ ადამიანებს, ვინც ერთ წამში დათმეს, ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ და ეს ადამიანს ეს გაუჭirdება ძალიან რომ აი სიტყვაზე
0: კი
1: ესეთი დადგეს თავის ქონებას ვერ დათმობს და რა ვიცი დაგმობს ღმერთს აუცილებლად რა ძალიან შუათი შეხედრი თუ იქნება ძალიან ცოტაა დღეს წინდა თუ შეიძლება
0: ჩვენ ზოგადად ის მოდგმა ვართ 100,000 მოწამის მოდგმა ვართ ჩვენ ის მოდგმა ვართ ვისაც წმინდა გიორგი უყვარს ჩვენ დიდგორის მეომრები შთამომავლები ვართ ჩვენ ძალიან ძლიერი გენი გვაქვს როგორც სიტყვიან ამაზე მოწმობს ჩვენი ხელოვნებაც სპორტიც მეცნიერებაც და რასაც მოინდომებ აი რასაც მოინდომებ შენ ქართველი ყველაფერში რაღაცა აი საუკეთესო 20%-ში შეხვალ საუკეთესოში აი რასაც მოინდომებ იმიტომ რომ დიდი შინაგანი ძალა მაგრამ რაც პრობლემა გვაქვს ეს წონის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ამ ჩვენ სიკეთეს და პრობლემა მე ესე უყურებ ესეთია რომ ჩვენ დაახლოებით 800 წლის წინ დაგვიმთავრდა ოქროს ხანა დაახლოებით 800 წლის წინ და ძალიან საინტერესოა ჟამთა აღმწერელის დიაგნოზი ანუ ჟამთა აღწერელი ისტორიკოსი რომელსაც ეს ფსევდონიმი ჰქონდა რომელმაც ესეთი რამე თქვა დაივიწყესო ქართველებმა ღმერთიო და ამ ქვეყნიურ შვებასიამეს მისცესო თავიო და ნუ მეორე უკვე ეს მოხდა რაც მოხდა დაიქცა ჩვენი ქვეყანა და აი შეიძლება ითქვას რომ დღეს მსოფლიოში აი ეს კერპი არის ძალიან ესეთი გამარჯვებულ მდგომარეობაში შვებასიამოვნების, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრებისგან ელოდებიან პირველ რიგში შვებასა და სიამოვნებას. ამას გეგმავთ ჩვენ კაცობრიობა და მათ შორის შეიძლება ჩვენი ერიც. აი როგორც კი შვებასიამოვნებაზე გადაერთვება ადამიანი, აი მერე პატარავდება ის და მერე უკვე ვეღარ დაძლევს თავის ცუდთვისებებს. ამიტომ აი რაღაცნაირად პირველ რიგში ეს უნდა გავაკვლიოთ. ოქროს ხანის ქართველები კი დავითის ისტორიკოსი ესე ამბობს ყოველი ადამიანი ცხოვრობდა თვისსასავენახესა ზედა ოდენ ღმერთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედითო აი ესეთი ცხოვრების წესი იყო და ეს ეხლაც უნდა აღდგეს ესე იგი ჩემი ცხოვრების წესი როგორ

0: იყო, ხო? ცხოვრობდა თვისსავენახესაზე და სავენახე იყო ის საცხოვრებელი, სადაც თავის სარჩოს მოიპოვებდა. აი თვისსა სავენახესაზე და ცხოვრობდა ღმერთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედით და აი ეს ცხოვრების წესი არის უბრალოდ იდეალური. იმიტომ რომ ჩვენთან შეიძლება ეს წესი დაკარგულია, მაგრამ ესე არ არის რომ სულ დაკარგული იყოს, ჩვენ გვყავს ძლიერი ადამიანები, რომლებიც ქმნიან რეალობას და ღმერთი შეგვეციოს რომ ჩვენ ყველანი ესეთი გავხდეთ. იმიტომ რომ ოქროსხანის საქართველოში ოქროსხანა ვერ დადგება, თუ ერის 10 და 20%-ია ოქრო და ისინი და 80% არ არის, ასე ვთქვათ, ოქრო. ოქროსხანას ვერ დააყენებ.
1: 20 რო იყოს.
0: ის ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა იყო ძალიან სხვანაირი. ეგ კი არა, ადრე მაქვს ნათქვამი, მე უსმინე, ესე იგი 104 წლის იყო, მე მგონი, ის მეომარი იაგო ხიჩიას ყავდა მოწვეული, საოცარი კაი გადაცემა იყო, ყველას ურჩევდა ის. ესე იგი, ის ამბობს, ჩემს ბავშვობაშიო, ჩემს სოფელშიო, მე არ ვიცოდიო, ვინ იყო ცუდი კაცი და უსინდისო. ეხლა ვარ ვიციო ვინ ვინ არისო და მაშინო ეჭვი არავისი არ შეგეპარებოდაო და მე უბრალოდ ესე იგი მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაშიც მახსოვს რომ ყველა პატიოსნები ესე იგი პატიოსნება იყო პირველი რიგის ღირსება ადამიანისათვის ну мерес ეხლა შეიძლება სხვადასხვა რაღაცა არეულობა ჩვენ ღირებულებებში მაგრამ მე წარმოვიდგენ ხოლმე ოქროსხანის ქართველებში რა იქნებოდა აი რუსთაველმა როდესაც დასწერა ეს ვეფხისტყაოსანი ან დავითი როდესაც იყო მეფე ან გრიგოლ ხანძთელი როდესაც მოღვაწეობდა და საძირკველი ჩაუყარა სიწმინდეს როგორც ცხოვრების წესს და აი ქართველებს ეს სიწმინდე გქონდა ცხოვრების წესად აი გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში როგორ არის ერთხელ ქართველებს რო დევნიდნენ ერთ-ერთი მონასტრიდან და აბრალებდნენ მრავალ მსგავსობას და პატრიარქს გადაწყვეტილი ჰქონდა რომ გაეყარა ქართველები და გიორგი მთაწმინდელი ამ დროს მიდის და ეუბნება რომ ეს ერიო ქართველთა ერიო ამის გამკეთებელი არ არისო რასაც აბრალებენო ეს არისო უმანკო და წრფელი ერიო და აი უმანკოება და სიწრფელე ეს ჩვენი ბუნებრივი ცხოვრების წესი იყო და იგივე უნდა გახდეს რომ მას აკვნათ დავახციოთ თავი აი ამ წარმართობას რომელიც მსოფლიოშია დღეს და მსოფლიოში გამარჯვებული რელიგია ეხლაც ვიტყვი რომ ეს არის სიამოვნების მოყარეობა ეს არის ამპარტავნების ერთ-ერთი ძლავრი შემადგენელი ნაწილი ამპარტავნება შედგება რამდენიმე ნაწილისგან აი ვთქვათ ფუფუნების მოყარეობა ძალაუფლების მოყარეობა და სიამოვნების მოყარეობა და ყველაფერში შეიძლება ადამიანმა სიამოვნება ეძებოს ყველაფერში და ადამიანი ხდება რაღაცა აი არსებად რომელიც მუდმივად ეძებს სიამოვნებას და თუ სიამოვნებას ეძებ ვერ იქნები წმინდა გიორგის მსგავსი ვერ იქნები 100000 მოწამის მსგავსი უფრო სხვანაირი
1: ვეღარდათ მომო
0: ხო და ვეღარდათ და მე განსაცდელები ისეთები იქნება რომ იმას ვეღარ დაძლევ მე უკან იხევ განსაცდელების დროს აღარ ებრძვი განსაცდელებს და ნუ კტეხავს თითქოს შინაგანად ესე არ უნდა გააკეთო უნდა იყოს როგორც აი ჩვენ პატრიარქს უყარდა ამის თქმა ცოცხალი ქრისტიანი უნდა იყოს ღვთისმეტყველებაში არის ასეთი ტერმინი ცოცხალი ქრისტიანი და მკვდარი ქრისტიანი ესე იგი ცოცხალი ქრისტიანია ის ვინც დინების წინააღმდეგ მიდის და მკვდარი ქრისტიანი არის ის რომელიც დინებას ვერ ეწინააღმდეგება და საითაც დინება მიახეთქებს იქეთ მიახეთქება ხოლმე და მაგალითი წმინდანის ნათქვამი ეს და პატრიარქი ხშირად იმეორებდა რომ მკვდარიც თევზიო წყალს მიაქვსო დინებასო და ცოცხალი თევზი კიდე დინების წინააღმდეგ მიდისო. აი ჩვენ უნდა გქონდეს უნარი დინების წინააღმდეგ წავიდეთ და დღეს მსოფლიოში შექმნილი უმძლავრესი დინება რომელსაც ადამიანები სიამოვნებით ემორჩილებიან ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. აი მოეშვები და მრავალ წყალებში სიკეთეს მიიღებ ამ ქვეყანაზე. მიიღებ, მაგრამ ეს არის გზა ჯოჯოხეთისაკენ. გაშორებს ღმერთს, გაშორებს. ამიტომ აი თუ ახალ დინების წინააღმდეგ უკვე განსაცდელებია და უკვე დაიწყება განსაცდელები. მაგრამ მეომარს არასდროს ომის არეშინო და მეომარს არასდროს სიკვდილის არეშინო და მეომარს არასდროს უკან დახევას არ ფიქრობს, აი დიდგორის მეომრები უბრალოდ ჩემთვის ეტალონური ადამიანები არიან, უკან დასახევი გზა რო ჩახერგეს ეს რაღაცა სასწაული მოხდა. რომ აი ამ ხელა ძალის წინაშე დადგნენ, რომლებიც მრავალჯერ აღემატებოდათ მათ და ლოგიკურად ვერ უნდა გაემარჯვათ. მაგრამ უკან დასახევი გზა ჩახერგეს და ეს ისეთი რამ გააკეთეს, რომ დღესაც ჩემთვის და ჩვენთვის ეს არის აი ჩვენი უკვდავების მთავარი რეცეპტი.
1: ავტოგრაფი.
0: და ეს ჩვენ უნდა შევძლოთ, ეს უნდა შევძლოთ აუცილებლად.
2: და თქვენისას მამო, აი რა სტანდარტით გაიზომება ადამიანი ხაი, იმათ ბევრი მოეთხოვებოდათ, იმიტომ რომ ბევრი მიეცათ, ბევრი შეგნებაც ქონდათ, ბევრი ცი და დღეს ჩვენი მამო გონება ძალიან დაზიანებულია, ცოდვით, ყველაფრით, აი აბსოლუტურად აზროვნებაც ძალიან ცუდ დღეში არის და შეიძლება ესე არ მოგვეკითხოს როგორც მათ, ის იმიტომ რომ იმათ სხვა სულისკვეთება ქონდათ, სხვა რაღაცა ქონდათ, წინწასაწევი რა, სხვა გემი მიყავდათ. ეს უფრო ცოტა მოშვებული ადამიანი რაღაცა უფრო რაღაცნაირად სხვა მდგომარეობაში არის და სხვა პასუხისგებლობები ფიქრ დღეს ადამიანს მართლა
0: კავსაძე რო ხომრობდა ერთხელ კარგად მერ მაცხოს ჭანჭიგები გვაქვს მოსაჯერი მოფამფალებული რო არ ვიყოთ უნდა მოუჭიროთ რაღაცას უნდა მოუჭიროთ და ეს აუცილებლად ეხლა მან იუმორში თქვა მაგრამ ილია ჭავჭავაძემ ეს თქვა კახური პირდაპირობით აი მისი უკდავი ქნილება სამედიცინო რეცეპტივით აა ჩემთვის კაცია ადამიანი. ესე იგი ადამიანად იბადები, მაგრამ კაცი ხდები? აი მაგალითად ლუარსაბი ადამიანი იყო ფაქტია. კეთილი გული ჰქონდა, ბოროტებას არავის არ უკეთებდა, არ იყო ბოროტი სული, არ იყო ბოღმა, არ იყო, მაგრამ კაცად ვერ იქცა, გამიგეთ? და ილიამ ეს დახატა. რო ესე იგი ლუარსაბი დარეჯანი კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ კაცად ვერ იქცა. გამიგეთ? აი ჩვენ კაცად უნდა ვიქცეთ. ეპოქას არ აქვს მნიშვნელობა ნამდვილად. კაცად უნდა იქცეთ, კაცად. აი ქართველებს გვაქვს ეს, ამას ეხლაც მძაფრად განვიცდით ჩვენ. ეხლა კაცად გახდო მას შეიძლება ისე არ უფიქრდები მე თანამედროვე ადამიანი, მაგრამ თუ ვინმე მგითხრა რომ არა კაცი ხარო, ამ დროს მძაფრად ხვდებით რომ რაღაცა არასწორია ჩვენში. ამიტომ თუ რამე უნდა გააკეთო, ეს პირველი როგორ უნდა დააღწიო თავი პრობლემებს, არა კაცი არ უნდა იყო, კაცი უნდა გახდე. ეს ესმის ჩვენს გენეტიკას, ეს ესმის, ეს საოცარია. ეს იცით სადღაც 6000 წლის წინანდელი აზროვნება. ქართველებს ეს ძველთაგანვე გვაქვს. სიტყვა ბავშვი, სიტყვა კაცი და სიტყვა ახოვანი. და ძველ ეგვიპტურ სიტყვებს ვეცნობოდი და იქ იყო არის ესეთი ადამიანს ქვია ბა. სული ადამიანი რო იბადება, ეს არის ბა. და ჩვენც ესე ბა, შვი, ანუ ბა დაუბადე.
2: ადამიანს
0: ამას ვამბობ. და მე ესე იგი ღმერთისკენ მიმავალ ადამიანს პატიოსანს აღწერდნენ ძველი ეგვიპტელები კათი, კა. და ჩვენი კაცი სიტყვა ეს იგივეა. ესე იგი იმ დროინდელი აზროვნებაა სოფლიოსი და ძველ ეგვიპტურში კა, ანუ ასეთი ადამიანი გამოიხატება ხელაპყრობილი, ესე იხატება. აპყრობილი ხელი ზეცისკენ. ესე იგი კაცი ეს არის ღმერთისკენ მიმავალი ადამიანი. პატიოსნებას რო ცდილობს ყველა ძალით. და მე არის ესე იგი ღმერთშემოსილი ადამიანი, ანუ წმინდანი. ძველ ეგვიპტურში ეს არის ახ და ჩვენ ქართულში გვაქვს ახოვანი. და იგივე სიტყვა ახ, ახლო, ახ, ახს უფალი მოშისთამისთან. ესე იგი ეს დღესაც გვაქვს ეს აზროვნება და ეს ძველი ეგვიპტელები აღარ არსებობენ და ჩვენ ვარსებობთ და ამას ჩვენ განვიცდით, სოფლიოში შეიძლება არავინ არ განიცდიდეს ამას, რომ კაცი და არაკაცი. რომელი გინდა რო იყო? ქართველს რო კითხო, ყველა გეტყვის, რომ არაკაცობა ეს რა ის ეს ზნეობრივი კატეგორიაა.
2: მაგრამ
0: ამიტომ ჩვენ ზნეობრივად უნდა ვიყოთ, კაცად უნდა ვიქცეთ. და აი ილიამ რაც თქვა, ადამიანები ვართ, მაგრამ კაცი ვართ და ამას კითხვა აქვს დასმული და ჩვენ ეს კითხვაც აქვს და ძახილის ნიშანიც. და ეს ისეთი საჭირო როტო საკითხია, ჩვენ უნდა მოხსნათ კითხვის ნიშნები. მოხსნათ ძახილის ნიშნები და ჩვენ რომ ადამიანად ვიბადებით, კაცი უნდა გავხდეთ. და კაცი რო გავხდებით, მე უკვე წმინდანი უნდა გავხდეთ. ანუ სრულყოფილი ადამიანი. ეს არის გზა სტანდარტული ეპოქების მიუხედავად, ქვეყნების მიუხედავად, მდგომარეობის მიუხედავად, სქესის მიუხედავად, დონის მიუხედავად, განათლების მიუხედავად. ადამიანი ესეთნაირად უნდა იყოს. კაცი კაცია, შეიძლება წერაკითხვაც არ იცოდეს, არაკაცი არაკაცია, გინდა დიპლომიანი იყოს და გინდა დიდი მცოდნის მატარებელი. ასე რომ აი ამ კატეგორიებით ჩვენს ჩვენი ერი გადარჩენილა და ეხლაც უნდა გადარჩეს. აბა სხვა რა გვაქვს, რა გზა გვაქვს სხვა ამ ქვეყანაზე, ან დაიღუპები, ან გადარჩები, სხვა რა გზა გაქვს. ან ჯოჯოხეთისკენ მიდის დინება, ან ღმერთისკენ მიდის ის ეკლიანი გზა და რომელს დაადგები, ეს უკვე შენი საქმეა.
2: ხო, ისე თუ მომო პერიოდი ხო არის მეორეთ მოსვლის და ძალიან ბევრმა ჭირმა იჩინა თავი, ხო, და აი ამ პრობლემების ქვეშ, აი ეს ადამიანი გათვალისწინებული იქნება თუ არა, თქო, აი მაგას ვამბობ სულ, აი მაგალითად უფალი ხო გაითვალისწინებს რა დროში ვიყავით, რა იყო მთავარი ღირებულება, ვი

0: ითვალისწინებს რა დროში ვიყავით, რა იყო თავარი ღირებულება, ვიჩვენ ხედავ, მაიც ის იმ დონის არ არის, ხა მოწონება ესე ვიზუალით არის და რაღაცა იცი რო აი რაღაცა მასაში ვერ უარყოფ და რაღაცა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, მის აქციას არ იმეორებ. ანუ მოწონება რა არის? 100,000 მოწავ, მეც მოწოს, მაგრამ იქ რო ვიყო დღეს და არ იმას ვიზამ, არ მოიქცევ ისე და მოწონება რა არის? ანუ მიმდევარი უნდა იყოს. არა, სიტყვაზე ვამბობ, დღევანდელ ადამიანზე ვამბობ, რა
1: იქცევ. ჩემი შეფათაშორის მე რას ვარიცი დაკვირვებული, აი ჩვეულებრივ სიტუაციაში ხომ მოშვებული ტიპია. ვიღაცა ქართველი ავიღო. რაღაცა ექსტრემალურ სიტუაციაში რაღაცა გადაუტრიალდება, ისე რომ სულ სხვანაირი ხდება.
0: კი, მართალია.
1: აი ქართულ ნაგაზს აქვს კიდე ეს თვისება, სხვათა შორის, ნუ ახლა შეიძლება ეს.
0: კი, კი, არა, ძალიან კაი შეიძლება.
1: მე მყავდა ქართული ნაგაზი სახლში. ნუ როგორ იცით, აი მუდმივად მე მისი დახასიათება რო წავიკითხე, ეს არის როგორც აი თავდაცვის ძალები. შიგნით რაღაცა უმნიშვნელო რაღაცაზე არ რეაგირებენ. თუ რეაგირებენ, თუ საშიშროება არის რეალური, მე არა უკვე გამოავლენენ თავს და ეს ჩვენი ძაღლი ახლა თბილისში, ეზოში, ნუ რა უნდა ხდებოდეს, რომელი მტერი ჩვენ გვესევა და რომელი მგლები ჩვენთან შემოდიან და ნუ იყოს სულ ასე რაღაცა მოდუნებულად, მე შეიძლება გაგვთამაშებოდა რაღაცა და მე ერთხელ რაღაცა უცხო ძაღლი დაინახა. ჩემს თვალწინ ისე
0: გადაიქცა,
1: ხო? უცებ მე უმრად გადაიქცა და ნუ თუ ეს ჩვენი ძაღლია, კაცო, ფიქრო. ესე იგი მომენტალურად ისეთი თვისება აქვს და აი ჩვენს აი მაგალითად გენერალი გიორგი კვინიტაძე იხსენებს, რომ ჩვენო რუსეთში იმპერიაში მეფის არმიაშიო, ქართველებსო გვეკავო მეორე ხარისხოვანი პოზიციებიო. თუ ომი იწყებოდაო, გადავყავდითო პირველ პოზიციებზეო. იმიტომ რომ ქართველ და გენერალი კვინიტაძე თავის მოგონებებში ამბობს, რომ ხაზგასმით, რომ ქართველი განსაკუთრებულად აზროვნებს ექსტრემალურ სიტუაციებში, განსაკუთრებულად და არავის იმდენი გენერალი არ ყავს, როგორც ქართველებს. რამდენიც ქართველებს ყავსო პროცენტულადაც, მაგრამ რაოდენობრივადაც, მე მგონი 25 გენერალი ყავს დასახელებული. მაგრამ თვისებები აქვს განსაკუთრებული ჩვენ ერთს. ამიტომ აი მაგალითად ჩვენს პატარა ბიჭუნებს რო იპარავდნენ და ყიდიდნენ და მე იქ სადღაც ოსმალეთში თუ სპარსეთში თუ ეგვიპტეში სამხედრო სასწავლებლებში მიდიოდნენ და ასწავლიდნენ, იქიდან გამოდიოდნენ ისეთები, რომ აი მამელუკები იმას ეგვიპტეს აკონტროლებდნენ, ოსმალეთში პირველ თანამდებობებზე მიდიოდნენ, სპარსეთში საერთოდ სპარტეთის შახს იცავდნენ. ანუ წურთნაზე ძალიან ვრეაგირებთ. აი საკმარისია ჩვენ ცხოვრება მოვაწესრიგოთ, რომ ჩვენ ადვილად ვდგებით კალაპოტში. აი ეს გენეტიკა გვაქვს. თავარი ეს მოშვებული არ ვიყოთ, მოშვებული და უმიზნოთ არ ვიყოთ.
0: აა ნიჰილიზმი შევარი.
1: აუცილებლად მიზანი უნდა გქონდეს, პირადი მიზანი უნდა გქონდეს, საით მიდიხარ. ადეკვატური მიზანი, ზომიერი მიზანი და მიღწევადი მიზანი. და რა თქმა უნდა ღმერთთან თანხმობით. და ასე გვიცხოვრია ჩვენ და ასე ვიცხოვრებთ ჩვენ. ეხლა ვთქვათ, ვარ წაშლილი გასწორებული მიწასთან.
0: ხო.
1: უნდა დავგეგმო რა მაქვს მოსაშორებელი. აი მაგალითად ზღვაში თუ ოკეანეში გემი ძველად გემი რო იღუპებოდა, იშორებდნენ, ყველაფერს ყრიდნენ, რა ზედმეტი იყო. ყველაფერს ყრიდნენ, რა ზედმეტი იყო. მარტო წყალი შეიძლება არ გადაეგდოთ და საკვები. დანარჩენს ყველაფერს ყრიდნენ, რომ შეემსუბუქებიათ გემი, რომ არ ჩაძირულიყვნენ. აი იგივე უნდა გააკეთოს ადამიანმაც. უნდა მოიშოროს ყველა ცუდი თვისება, რომელიც მას ძირავს. და მე სრული მობილიზებით უნდა ეცადოს, რომ არ ჩაიძიროს, არამედ იაროს ღმერთისაკენ. ღმერთი დაგეხმარება. ჩვენი ქრისტიანების ბედნიერება ის არის, რომ ჩვენ პირადად ღმერთი გვიდგას გვერდში, პირადად ღმერთი. და ჩვენ თვითონ ვართ ცხებულნი. ჩვენ თვითონ ვართ ქრისტენი. წარმოიდგინეთ, ესე იგი ქრისტე, იესო ქრისტე, ქრისტე ცხებულს ნიშნავს. ცხებულს, ნუ აღინიშნებოდა, რომ მირონცხებულს. და აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ცხებული ვართ, ჩვენ მირონცხებულები ვართ. წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა რამეა. უბრალოდ ეს მოცემული მადლი უნდა გამოვიყენოთ. ეს იგივეა, რომ მაგალითად მილიონი გედოს სახში და შიმშილით კვდებოდე. ხო შეუსაბამოა. აი იგივე ხდება ზოგ შემთხვევაშიც. ვართ ქრისტიანები და ვართ

0: პრობლემებში, ვით არცა ერთი შეურაცხდაგანი ვიღაცა, ვიღაცა. ვიღაცა არ ხარ, ქრისტეს სისხლით გამოსყიდული ხარ და აუცილებლად აი ღმერთს უნდა მიაგნო. ღმერთთან ერთად უნდა იცხოვრო, ღმერთთან უნდა იმეგობრო და ღმერთი შენს ენაზე დაგელაპარაკება. ყველამ რომ მიგატოვოს, ღმერთი არ მიგატოვებს. ეს საოცარია, უფალი, საოცარია, თან ღვთისმშობელია საოცარი. ადამიანთა და ანგელოსთა შორის მასზე უფრო ძლიერი და ჩვენთვის ახლობელი პიროვნება ადამიანთათვის არ არსებობს და წარმოიდგინეთ, ახლა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ ჩვენ. ქვეყანა ახლა
1: ხო,
0: ტყე და ქვა კი არ არის მისი წილხვედრი, თუმცა ეს მისი
1: ერიან
0: ვართ, ერი ვართ.
1: ხო, შენობები არ არის მართლა.
0: შენ სხვანაირი ხარ, აი მე მახსოვს ისტორია როა ქართველთა მე-18 საუკუნეა, მე მგონი ქართველები რო ათონის ერთ-ერთ მონასტერს მიადგნენ და მონასტერში არ შეუშვა მეკარემ. იმიტომ რომ კურთხევა იყო რომ 7 საათის მერე არავინ არ მიიღოთ. და არ შემოუშვა არავინ და წინამძღვარს მერე ხილვა ქონდა რომ გაბრაზებული ხთიშობ ჩემი ერიო რატო არ შემოუშვესო მონასტერშიო და ნუ მეკარეს დაუძახა და კითხა შენ ვინმე არ შემოუშვიო კიო ნუ როგორც გაგვაქვს თქვენგან კურთხევაო 7 საათის მერე ვიღაცები მოგვადგენენ და
1: არ დროზე გავხიკა
0: ხო და გავიდნენ მერე და დაიწყეს ძებნა ამ ადამიანებს და ეს დაბნეული ქართველები იდგნენ დღეს დღესთან სადღაც საწასულიყვნენ არ იცოდნენ ამ შუა ღამეზე უკვე ღამე ახლოვდებოდა და მე რა თქმა უნდა პატივით მიიღეს, მაგრამ ჩემთვის გასახარი ის არის, რომ ღვთისმშობელმა ესეთი სიტყვა თქვა, რომ ჩემი ერი რატო არ მიიღეთო მონასტერში და ჩვენ, ესე იგი, უბრალოდ მე რაზე უნდა დავფიქრდე, იცი? ვარ მე ღვთისმშობლის წილხვედრობის შესაფერისი? ნუ ხო შესაფერისი როგორ ვიქნები, მაგრამ ვცდილობ მაქსიმალურად, აი უნდა ვეცდები.
1: როგორ მოვეწონები?
0: სადაც არ უნდა იყოს შენ ქართველი, სადაც არ უნდა იყოს სოფლიოს რომელ კუთხეში არ ღვთისმშობლის წილხვედრი ხარ, სხვანაირი ისა გაგულ საშუალება ღვთისმშობელთან ურთიერთობის, სხვანაირი პატივი გაქვს ღმერთის და ღმერთთან მეგობრობის. დიდი შუამდგომელი გყავს, ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს. არასდროს ერთადერთი ერი ვართ. ეს არ არის ადგილგრძელო, როგორც ვიღაცა ამბობს. ეს რეალობა, ეს ისტორია ჩვენს ერს ქრისტესთვის არასდროს არ უღალატია. ეშმაკზე ჩვენ არ გაგვიცვლია არასდროს ქრისტე. არასდროს არ მოვტყუებული ვართ. შეიძლება ზარმაცობდით ქრისტიანობის მიმართულებაში, მაგრამ არ უღალატობდით მას და არ უღალატობთ დღესაც და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ეს.
1: დიდესი მადლობა. ო, სამწუხაროდ ჩვენ რო ამოიწურა, ისე გული დამწყდა, მამაო და თან თქვენ ვირუსი რო ქონიათ, მამაო, თქვენ რო ამოთ საჩენო და გამოიყი, ძალიან მაგრა გამოგიყენებია, ძალიან ლამაზად და კარგი გადაცემა შედგა და
0: მადლობა.
1: მაგრა ქადაგებ დიდი მადლობა. ამ ყველაფრისათვის მართლა ის საოცრება იყო, ისე მომეწონა ძალიან, რომ მინდა რომ კიდე ერთი 2 საათი მქონდეს დიდი სიამოვნით ვისაუბროთ თქვენთან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა და ბოდიშ იხდი.
0: ეხლა საქმეს კეთებაზე უნდა გადავიდეთ.
1: ხო, ეხლა რაც ვილაპარაკეთ.
0: საქმეს ხოლმე მოვასროთ.
1: ეხლა რაც ვილაპარაკეთ, ეხა გადავიდეთ საქმის კეთებაზე მართლაც. ა დიდი მადლობა და ჯეროდეს აუცილებლად ღვთისმშობელი აუცილებლად სულ ყოველთვის დაგვიცავს, რაც არ უნდა, რა დღეშიც არ უნდა ვიყოთ, მაინც იცოდეთ, რომ იმედი არ დაკარგოთ აუცილებლად ყოველთვის და ბედნიერებას გისურვებთ. მამო, მადლობა ძალიან დიდი.
0: მადლობა თქვენ რომ ასე ცდილობთ

0: ჩემი, არამედ იმამების, ვინც მოდიხართ, თორე მე რა და ღვთისმშობლის დამსახურებაა, რომ საქართველოსში ცხოვრობ, გავიმართლან. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მადლობა იმ ის ტელევიზიას მადლობა მაშინ ამისათვის და იმ ადამიანებს, ვინც იღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას, იმიტომ რომ როცა ადამიანებისათვის თავარი არის ის, რომ მე სასულიერობის რომ მოიყვან და ეს იქნება ყველაზე მთავარი, მაშინ ყველაფერი იქნება ყოველთვის კარგად. წარმატებებს დიდ უღრმესი მადლობა მამაო და მადლობა ამ დროს რომ გვითხობენ ეს დრო მე პატრიარქმა მიკურთხა და ეთქვა იმიტომ გაძლო რა და პატრიარქის ფაქტიურად დრო არის და ესეც მინდა რომ რაღაცაზე დავარქვა ამ საათს რომ აი ჩვენი უწმინდესი სახელზე იქნება სულ ყოველთვის ხოლმე ეს დრო რაცა უნდა მოხდეს ყოველთვის და ბედნიერებას გისურვებ და მართლა ისერი არც არ დაიღუპება რომელსაც უწმინდესი გამოუგზავნა ღმერთმა რა წარმატები მე გახდით გიორგი დარასელია პატიმრებს და განსაცდელში ყოფ ადამიანებს ყველაზე გულით მოგიკითხავთ და წარმატებებს გისურვებთ. დროებით ხვალდაგებრუნდებით აუცილებლად გიორგობა დღეს საღამოს მამა გიორგისთან ერთად და საინტერესო იქნება ეს გიორგი ის გიორგთან გიორგობა და რაღაცას დავხატოთ. მამა ლუკა უღრმესი მადლობა და დროს გადავაჭარბეთ. დიდი მადლობა რომ ხართ. ბედნიერებას გისურვებთ და რა ვიცი ჩვენთვის ხართ ძალიან კარგი და დიდი სტუმარი და ის ადამიანი რომელიც აი მართლა მზა რეცეპტს იძლევით ხოლმე იმისაც რომ ადამიანს ხონდეს და აი დიდ მადლობას მოახსენებ დედა თქვენი სულს და თქვენ ოჯახს და მოვიკითხავ აუცილებლად დიდი მადლობა
1: კაი
0: დროებით

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: შალვა ნუცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნუცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნუცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „თამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნუცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნუცუბიძისა და ჰონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნუცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთოდ არ ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესია

ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირი ობიექტივის გადაცემას ივი პასემ თუ გინდა მშვიდობას, თუ ეძებ მშვიდობას. დღეს ჩვენ გადაცემას წავიყვართ მე და პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, ის დღეს ჩვენი სტუმარი არის, ისტორიკოსი, გერალდიკოსი და რაც თავარია არის სამხედრო ისტორიის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე, ან და წევრი არის, ერთ-ერთი გამგეობის წევრი არის და აქვს მას და იმ მთელ გამგეობას, ვინც იქ მუშაობენ, მამუკა გოგიტიძე, სხვა ბევრი პიროვნება, ახლა რო არ ჩამოთვალ, რო ჩამოთვალ, ვიღაცები კიდევ გამომჩება და ამიტომ აი ეს ადამიანებმა, რომელმაც უკვე 16-მდე წიგნი გამოუშვეს, ეს წიგნი ეხება კლიანად შეიარაღებულ ძალებში, ვინც მსახურობდა, ეს იყო ომამდე, მეფის რუსეთის არმიაში ვინც მსახურობდა, ისეთებიც არიან, ვინც მაგალითად ირანის არმიაში მსახურობს, ქართველები სადაც კი იყვნენ და მთელ მსოფლიოში სადაც კი იყვნენ, აი ასეთი წიგნები აქვს გამოშვებული. და მე ასე ვფიქრობ, რომ როგორც გერალდიკოსი, რომელიც სამხედრო ისტორიის საზოგადოებას, უბრალოდ ბატონი მამია არის მათთვის აი ესეთი მონაპოვარი, რომელმაც ეს საკითხები და მთელი მისი ორდენები რა არის, როდის იყო მიღებული და დღეს, ჩვენ ამ თემაზეც გვექნება ლაპარაკი. მე უპირველეს სკოლის ამინდა მოგილოსო თქვენ, გუშინ იყო წმინდა გიორგის დღესასწაული და საქართველოსთვის ეს არის ყველაზე მთავარი დღესასწაული, განსაკუთრებით სამხედრო პირებზეა და ჩვენი სამხედრო გადაცემა არის და მიულოცო ყველას, ვინც ჯარში იმსახურა, ვინც დღეს მსახურობს შეიარაღებულ ძალებში და განსაკუთრებით კი პატივისცემით იმათ, ვინც დაიღუპა ომებში, განსაკუთრებით სამხედრო, რომელიც მივიდა, სამხედრო დაიღუპა, ისინი და ვეტერანებიც, რომელიც მიდიან და აი ზუსტად ამ თემად მინდა დავიწყო ბატონო მამია და აი ჩვენ გარდაგვეცვალა ორი პოლკოვნიკი, პოლკოვნიკი ნორაკიძე და პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი. მოდი მაშინ თქვენ იმათ კარგად იცნობთ, თქვენ დაიწყეთ, მეც დავუმატებ შემდეგ
1: ჩემს. ნამდვილად რაც შეეხება ესე იგი ბატონი გურამ ჯანიაშვილი, ეს ის ცნობილი პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი, რომელიც ავღანელთა რასს მეთაურობდა აფხაზეთში და რომელმაც აი დერეფანი გააკეთა ჟული შარტავას და სხვა გმირების გამო და ეს სამწუხაროდ ვერ მოხდა მაშინ. იმის შემდეგ წლების მანძილზე იყო სატრანსპორტო პოლიციაში, იქ სამძლო მომზადებას ხელმძღვანელობდა, მთელი რიგი მიღწევები ჰქონდა და ბოლო დრომდე იყო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი იყო. ბოლომდე, ასე რომ ვთქვათ, წყობში იდგა და თავის მდიდარ გამოცდილებას მომავალ თავებს უზიარებდა. ნუ სამწუხაროდ ახლა იქ ინტერნაციონალურ ვალსაც იხდიდა ერთ-ერთ ქვეყანაში და აქ რა თქმა უნდა აქ მიღებული ამ დაზიანებების რაღაცეს და ამან თავის კვალი დააჩნია და სამწუხაროდ უკვე იმ ქვეყნიური საქართველოს წევრი არის ბატონი გურამი. ძალიან ბევრი მომადლიერებული ადამიანი ყავს, ძალიან ბევრი დახმარებია ხოლმე უანგაროდ და სამწუხაროდ ეხლა აღარ არის. რა შეიძლება ხა ბატონი ბესონ ორაკიძე აფხაზეთიდან იყო, სოხუმიდან იყო, ბატონი გენო ადამიანის ბრიგადაში სატლირო დივიზიონს მეთაურობდა, პინათლად მოიხადა თავის მხედრული ვალი, გაიარა მთელი რიგი თანამდებობები, მიიღო სამხედრო განათლება, პოლკოვნიკის წოდებამდე მიაღწია და ბოლოს იყო თავდაცვის სამინისტროს გენერალ

0: გენერალურ შტაბის J3 დეპარტამენტში ოპერატიული დაგეგმის სამართველოში. იქ მე უკვე ნამსახურებით და წლოვნებიდან გამომდინარე დათხოვნილი იქნა თადარიგში. სადაც არ უმსახურია ბატონბესოს ყველგან კეთილი სახელი დატოვა და ყველა კარგი და კეთილი სიტყვით იხსენებს. Ну სამწუხაროდ მიდიან ვეტერანები რა, ძალიან გაახალგაზრდა ვეტერანების გარდაცვალების წელი უკვე, რომ აი დაუშვათ ადრე 80-90 წელს, ეხლა უკვე 60 წელი უკვე აი პლუს მინუს ისეთი ის არის რა, მით უმეტეს აი ესეთ პირობებში რომ დღეს მივიწყებულები არიან ვეტერანები, აი ხა ჩვენ კიდევ ერთხელ აი გიორგობას მიულოცავთ, აგერ დამდეგი 9 მაისია და მინდა მიულოცოთ განსაკუთრებით ვეტერანებს, იმიტომ რომ ეხლა გულზე მომხვდა რა, რომ აი ახალ წელს ქვეყნის ფორმალურმა და არაფორმალურმა მართველებმა მიულოცეს ყველას, ამას ვეტერანის სიტყვა არც ერთს არ უხსენები, არც ერთს. იგივე 30 აპრილს ხო შეიძლება რომ გახსენებოდათ ვეტერანები და ელემენტარულად რაღაც ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ან თუ ღიაბარათების ფული არ აქვთ და ის რო ისა რაღაცა თუ გახსენებოდათ ვეტერანები და სიმბოლურად მიელოცათ, მეტი არაფერი რა. ნუ სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ გვახსოვს ვეტერანები, შეძლებს და გვარად და ნუ აი არის აქ ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური, არის ასევე ძალიან ვეტერანთა პოლიტიკური გაერთიანება ბატონ გია ბერძენიძისა, ძალიან ბევრს აკეთებს ეკპირონება ვეტერანებისათვის, ძალიან ბევრს და ძალიან ბევრს აკეთებს ესავს და პლუს კიდევ ომისა და შრომის ვეტერანთა აი სადაც არის ბატონი ალექსანდრე მიხაბერიძე, მანამდე ბატონი შოთა შუბლაძე რო იყო ჩვენი მეგობარი მაგის ხელმძღვანელი. და ასე იგი ისე და ისე თუ აი ასე ვეტერანები გავიხსენებთ ერთმანეთს ისე ენთუზიაზმზე და ეს უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო დონეზე. აუცილებლად რა. მინდა რომ ესე იგი ისე და ისე პირველ რიგში აი ამ ბატონი ბესოსი და ბატონი გურამის ოჯახებს მიუსანძიმრო, მე მათ სამეგობროს და ანუ მთელ საქართველოს, რომ ესეთი ადამიანები მართლა მძიმე დანაკარგია სახელმწიფოსათვის და მისი შერაღებული ძალებისათვის, თავდაცვის ძალებისათვის.
1: ბატონო მამია, დიდი მადლობა. მე პირადად ბატონ ბესოს არ ვიცნობდი, მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავ და მეგობრობდით ბატონ გურამჯანიაშვილთან. ბატონ გურამჯანიაშვილი აფხაზეთის ომიდან სადაც ის შევარდნაძეს დაკავებდა, მისი დასვის უფროსი იყო. არაჩვეულებრივად მომზადებული და კარგი პირადი შემადგენლობა ყავდა მას დასვა. ედუარდ შევარდნაძე და ბევრი სურათი არის, სადაც ესენი არიან იქ. то ყოველთვის ისეთი ის იყო, რომ დაცვა საერთოდ არ უნდა ჩანდეს, ისე უნდა იყოს, მაგრამ შევარდნაძე ისეთი ადამიანი, უშიშარი ადამიანი იყო და ბზოლის წინახაზე ისე გადიოდა, რომ ესენი ვერ ასრებდნენ მისი აი ჩაკეტვის გაკეთებას, რომ ჩაეკეტას, რომ ვინმეს არესროლა მეორე მხარიდან, თუნდაც თავიანთ ვიღაცა გაბრაზებულები, ზიადისტები და რაღაც ასეთი
0: ისე. ეგეთი უფრო მეტი იყო.
1: აი ასეთი ამბობენ, ესე იგი საშინელ პირობებს უქმნიდა მან. და ის რაც თქვენ მოგევით შემდეგ, როდესაც ჟიული შარტავა გავიდა, იქ მე ვიყავ, მე პირადად იმ მომენტის დამსრევარ, მომსრევარ, სადაც ის არუშებდა ედუარდ შევარდნაძე, რა ვიცი ათას რაღაცას ამბობენ, მაგრამ მე პირადად მომწონს, არავინ არ მჭირდება, იმიტომ იქ მეტი არავინ არ იყო. შევარდნაძე იყო, ჟიული შარტავა იყო და მე ვიყავი იმ კაბინეტში სოხუმში, სადაც ის უკვე გადიოდა და შევარდნაძე ხვეცებოდა, არუშებდა.
0: უკვე თქვენ შტაბის უფროსი ბრძანდებოდით ალბათ მაშინ და
1: ყველა. ხო, მაშინ, ხო, შტაბი და იქ, როდესაც ესე იგი 40 წუთში და 20 წუთში დაურდებიო. 20 წუთის შემდეგ შემოვიდა ჯაბაიოსელიანი და შევარდნაძე ნერვიულობდა. რატო არ დაბრუნდაო იქო? მონასემები არის უკვე, სად არის ეს მოწინააღმდეგე, ეგ სად იყო? სოხუმში გასული. უკვე გასულები იყვნენ, საინჟინრო ბაზა იყო, იმ ბაზის იმაზე იყო, გადმოსული იყვნენ ახეთ უკვე. ბარათაშვილის ხი იმასთან სადგურთან იყვნენ მოსული და რთული იყო უკვე მონაცემები, რომლებიც მოდიოდა, ისინი ყოველთვის აგვიანებდა უკვე ის პოზიციების დათმობილი იყო. იმიტომ რომ იქ პოზიციები საერთოდ დატოვა იმ ხალხმა, იმიტომ რომ ჯერ შემოიყვანეს და მშვიდობა იქნებოდა და სკოლა გახსნეს, ყველა მოჯახები ჩამოიყვანა და შემდეგ როდესაც შემოტევა დაიწყო იქიდან, იზოლებული გახდა ეს ხალხი, თავისი ოჯახებისთვის მიეხედათ. შვილები, ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები და ისინი აიყარნენ იქიდან პოზიციები, ყველაფერი დატოვეს. ეს ის მდგომარეობა, როდესაც ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ შეარაღებული ძალები თუ არ არის მომზადებული, ხო? ეს როგორც ამბობდა სუნძი, თუ შენ 7 წელი ჯარისკაცს არასწავლე და წაიყვანე ის ომში, შენ მას უღალატე. და აქ საერთოდ მომზადებელი ჯარი, მომზადებელი ისინი, აი ერთი ბატალიონი გია გარგანაშვილის ბატალიონს რა შეეძლო გაეკეთებინა, როდესაც მარტო ბზოლის ზოლი, სადაც შეხების ზოლი იყო.

0: 63 კილომეტრი იყო. მე ამას ციფრებს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მე ვიყავი იქ ამის შტაბის უფროსი და საქმეს მოვაკეთებდა. რა უნდა გააკეთებინა იქ, რაც უნდა ჩამოეყალიბებინა ისეთი დაცვის ზოლი, რომ შეეკავებინა. აი ამიტომ აი გურამ ჯანიაშვილმა ბევრი ჯგუფით შევიდა, მაგრამ უკვე ვეღარ მიახსია. ჯაბაიასელიანი თავისი ჯგუფით წავიდნენ იქეთ, აი წესრიგა არის სამაზე ბატონ პანჩოლიძე, ბატონიმ ზასვის უფროსი, ის ცოცხალი არაჩვეულებრივი
1: პიროვნება.
0: მას წესრიგას უძახია, რატო? მოწესრიგებული დღესაც, აი ასეთი ახალგაზრდა არ არის, მაგრამ დღესაც აი ასეთიო მოწესრიგებული არის დადეს. იმ ადამიანსაც შეიძლება თქვით, იმან აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იცის. და როგორ იყო გეთანხმებით აი გურამ ჯანიაშვილი მაშინაც ვაჟკაცობა გამოიჩინა, მაშინაც გამოიჩინა თავისი სამხედრო მომზადება, სამხედრო იმიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყო, არ იყო ის სამხედრო, მაგრამ იქ რაც მან გააკეთა ეს დიდი ვაჟკაცობაც იყო და დიდი ამოცანაც კი შეასრულა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ ის რომ ედუარდ შევარდნაძე იქ არ შეეყარა რომელიღაც ისეთ გადამთიელების ან სხვადასხვა ჯგუფებს, რომლებიც იყვნენ ან და ის ადამიანები, რომლებიც მასზე განაცხადებული იყვნენ, ეს უპირველეს სკოლისა აი გურამ ჯანიაშვილის დამსახურება არის, იმიტომ რომ ის სადაც უნდა წასულიყო შევარდნაძე, ძნელი იყო ამის გაგება, მაგრამ ის ყოველთვის იქ ახვედრებდა უკვე მომზადებულ და თავდასხმაზე მომზადებულ იმ პოზიციებს, იმისი პირადი შემადგენლობით. ძალიან ლექსებსაც წერდა, საერთოდ უბედური კაცია, ისე წავიდა, თვითონ ამბობდა რამდენჯერმე მთრაჯერ გურამო ჯობდაო, ჯერ მე წასულიყავიო და ყველა მერე მისი მეუღლე შვილი და რა ვიცი ათასი ის უბედურება ამ
1: ცხოვრებაში. თუ შეიძლება ხო დავამატებ, რომ არის ესეთი ქალბატონი არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქალბატონ მაყვალა გონაშვილი. აი ბატონი გურამ წევრი იყო და მისი განკარგულებით უბრალოდ 4 თანათავმჯდომარეა ილა ჭავჭავაძის პრემიის ლაურეატი იყო ბატონი გურამი. თავდაცვაში და იმაში ხო ეს ენანებად ჯილდოები დამსახურებულ ხალხისთვის და აი ქალბატონი მაყოლა კიდე ყველაფერს ცდილობს, რომ ესეთი ადამიანები დაფასებული იყვნენ და მახსოვს როგორ უხაროდა ეს მედალი რომ მიიღო.
0: აი ხო გიანას კედაშვილმაც მიიღო ესეთი დაფასების ისინი ალბათ გამოსა თავისი კრებული, ლექსების კრებული, ჭავჭავაძის ყვალდაყვალ არის ასეთი ისინი, მე მინდა მიულოს ბატონო გილოსავ, იქ მოგილოს, მაგრამ აქედანაც გილოსავ, მითხო მიხარია, როდესაც სამხედრო საზოგადოების წევრები არა მარტო ისტორიულ საკითხებთან არიან დაკავშირებული და ასოცლებენ ინ დაკარგულ გარდაცვლი 3-4 ეს გიორგიეს ჯურის მატარებელი რიგითი ჯარისკაცები, ოფიცრები, გმირები, ისინი გმირები იყო და რატომღაც არ არიან, არც სოფელი არის, ამ სოფლიდან არის ის წარმოშები და სოფელში ერთი რაღაცას არ არის გაკეთებული, უნდა სურათი და ქვეწარწერა ყოფილიყო ზეგლებზე და იმაზე აღარ ლაპარაკო. და ზეგლებზე ლაპარაკი ბევრი შეიძლება, აი ახლა გამარჯვების დღედგება, ხომ? და მე ვიყავი იქ 919 პოლკში, იყო სათადარიგო საარტილერიო პოლკი, რომელიც იშლებოდა 919 პოლკი, როგორც საბრძოლო მოქმედებები იწყებოდა, ის მიდიოდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვაზე. Ну, эшелонში, სადაც დაძგებოდა იქ, ეს მაშინ მეასე დივიზია იყო იმ დივიზიის შემადგენლობაში და იქ რჩებოდა უკვე ჩემი პოლკი, რომელიც აკეთებდა გაშლას და ამზადებდა არტილერიას корпуსისათვის. საარმიო корпуსისათვის მთელი артиллерия, სარაკეტო დივიზიონებიდან დაძგებული და артиллеристებიდან. სადაც იყო ძირითადი შემადგენლობა, რომელიც ასწავლიდნენ და ცვალებადი, რომელიც დაკომპლექტებოდა штаტი, ამ штаტის ქვემეხების ყველაფრით, მეთაურიდან დაძგებული და ბორუჯარისკაცამდე, ეს ვინც ასწავლიდა, ესენი ასწავლიდნენ, ერთი წლის განმავლობაში გადიოდნენ სწავლებას და სწავლების შემდეგ ესე იგი корпуსის ერთად დივიზიის სწავლებები მიდიოდა, მე ერთად корпуსის საშტაბო იყო უკვე корпуსი. იქ უკვე დივიზიები არ იშლებოდა, დივიზიები ცალ-ცალკე ფორმირდებოდა და გაკეთებოდა. და შემდეგ ესე იგი ეს მიდიოდა მეორე ეშალონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. აი ასეთი პოზიციები და ასეთი ისინი მე კარგად მახსოვს მაშინ საარტილერიო პოლკის იმაში პეტრე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე. იქ ხო სავატყო ეს იყო გოსპიტალი? საველე გოსპიტალი, ნუ ძიდი გოსპიტალი ჯერ ბუტკინის დროს დაარსებული გაკეთებული და ამ გოსპიტალში ვინც ვინდა გადარჩებოდა ის მათ იქ ასაფლავებდა და უცნობი თითქმის არავინ არ იყო, მაგრამ უცნობებიც იყვნენ, რომელიც მოხვდნენ იქ, დაჭრები იყვნენ, რაღაცა ვერ გადაარჩინეს და ისინი იქ დაასაფლავეს და ყოველი 9 მაისისთვის ჩვენ მივდიოდით ესე

0: რაღაც ერთი კვირის მანძილზე პირადი შემადგენლობით და იქ მოყვარდა ეს სასაფლაოები წესრიგში. არავინ არ იყო იქ ისეთი, ვინც მოსულიყო სხვა, მაგრამ ქალაქში ყველა რაიონში, ყველა ებაში, სადაც კი ძეგლი თუ რაღაცა იყო, თუნდაც ის მემორიალური ისეთი დაფა გაკეთებული, იმას უვლიდა ადგილობრივი მმართველობა, ვინც იყო. დღეს ეს არაფერი არ არის. ჩემ სახლში, სადაც მე ვცხოვრობ, იქ საბჭოთა თვაური.
1: ხო, გიორგი თვაური, გიორგი ივანიჩი, კი.
0: ხო, ის იქ ცხოვრობდა. ეს ვერაფერს დიდებით, რომ საბჭოთა კავშირს ვერაფერს მიაჩნიათ. ფრინავი. აზვილია, ბევრი ყავ ჩვენ ფრინავი საბჭოთა კავშირის მიერ. აი მე დღეს შენ თემა ჩვენი, ბატონო, მამია, მინდა მიუსვნა და მე არ შეგაშერებ თქვენ. უპირველეს ყოვლისა, რამდენი იყო გაწვეული, როგორ იყო გაწვეული, რამდენი იყო ჩამოყალიბებული დივიზიები და ის საზღვაო შემადგენლობა, რადგან ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი იძლეოდა ამის საშუალებას, იქ ოფიცრები გამოდიოდნენ, კომპლექტებოდნენ საზღვაო გემებზე თავისი შემადგენლობა, მთელი ეკიპაჟები მისი. აი ეს მინდა, მინდა რომ თქვენ, რამდენი სამხედრო ქარხანა იყო, რას უშვებდნენ, ესე ვინ შემოვიდა, რამდენი შემოვიდა ჩვენთან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსით, ანუ საქართველო უფრო მეტად გაძლიერდა თუ უფრო დასუსტდა, რომ ყველა უნში წავიდა. აი ამ იმაზე, რომ
1: ჩვენ
0: კარგად გავწეს თქვენი წიგნი, არაერთი მაქვს საკითხული, ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე არ მინდა რომ თქვენ ხელი შეგიშალოთ, თქვენ მიყევით და მე
1: თქვენ ნეტა ბევრი მყავდეს, თქვენ არის ხელი შემშლელი, გაიხარეთ ბატონ გენერალო, ვეცდები რომ ნუ ზოგჯერ აი პირდაპირ აი აკოჩრილები ეს ევროპული განათლება მიღებული ადამიანები არ მოწონთ რომ აი საბჭოთა პერიოდში დამსახურების მქონე ადამიანების პოპულარიზაციას ვაწარმოებთ. ან მეფის დროინდელი მას. არა აქ ამას უშლო. ჩვენი ძირითადი, ჩვენი საზოგადოების მიზანი არის ის რომ ვაჩვენოთ ხალხს რომ ქართველი მართლა ის კი არ არის, რასაც ახლა ხედავთ, რომ ყველაფერს გაყიდვაზე და ფული ჯიბეში ჩადებაზე ფიქრობენ. არა, პირველ რიგში ჩვენ ვართ მეომარი ხალხი. აი ეს მეომრის და ქართველი მებრძოლის, აი როგორ ვიხარ, აი ნაპერწკალი რო შევინაჩნოთ მაინც, შემდგომ საიდანაც შემდგომში ნამდვილად ალი აინთება. და ეს აი ხლა როგორც თავის მოტყუება გამოდის, რომ გადავხედოთ გარშემო სიტუაციას, სამხედრო საჭირო არის აუცილებლად. ყურადღება უნდა მიექცეს და დღევანდელი ხელისუფლება მას არ აკეთებს. ახლა ცოტა გადახოვას გავაკეთებ. ახლა ბატონი დინარაძე დაინიშნა სახელმწიფო მინისტრად, ძალოვანი სამინისტროების კურიერების დარგში და განმარტება იყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება და საფინანსოს რაღაცა კიდე. თავდაცვა საერთოდ ესე იგი იმათაც არ ღირთ, რომ იქ რაღაცა ვიღაცამ ყურადღება მიაქციოს. არ შეიძლება ჯარის და ესეთი იგნორირება. ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მოგვიტანს რა, რომ მეთვალყურს ვწდებოდე. ეხლა ძირითადად თემასო დაუბრუნეთ 9 მაისს. დღემდე არ არის დადგენილი ზუსტი ციფრები თუ რამდენი პიროვნება იყო გაწვეული. Ну, зоги амбос, თქვა, 500 რაღაცა ზოგი ის, მაგრამ არ ითვალისწინებთ ერთრამეს, რომ კი იყო, თქვა, ამდენი გაწვეული, მაგრამ 130000 ომის დაწყებამდე იყო უკვე მობილიზებული და სხვადასხვა ოლქებში მსახურობდა. ასე რომ გაწვეული იყო დაახლოებით 760000-მდე, ну, 800000 ყველაზე, ну, თქვა, ესე. ოღონდ ესე იგი, ქართველი კი არა, საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილი.
0: საქართველოდან,
1: დიახ და აქედან ეხლა ბატონი მამუკა ეხლა გარკვეულ მიზეზებით ჩვენ გვერდით არ არის, მაგრამ აუცილებლად ამ საქმეს გავაგრძელებთ. 270000 დაღუპულის პერსონალური მონაცემები გვაქვს და გარდა ამისა დაახლოებით 60-70000 კიდევ რა, დაახლოებით 320000 არის დაღუპული საქართველოდან სხვადასხვა ეროვნების შვილები დიდ სამამულო ომში. დანარჩენები დაბრუნდნენ ჯილდოებით კერდამშვენებულები და ქართველი კაცის სახელი სამარადისოდ შეიტანეს აი ამ გმირთა მემორიალზე. Ну, ცოტა უფრო სხვილებით რომ განვიხილოთ სიტუაცია. გერმანია საწყის დღეებში ძალიან დიდ სამხედრო ოპერატიულ და სტრატეგიულ წარმატებას მიაღწია. ამ პირველ თვეებში დაახლოებით 6 მილიონ ნახევრამდე საბჭოთა ჯარისკაცი დაიღუპა და ტყვედჩავარდა. მთელი საკადრის წითელი არმია ფაქტურად განადგურებული იყო. მაგრამ ეხლა ვინც როგორ არ უნდა უყუროს ახლა სტალინის პიროვნებას და მის ფენომენს, ზუსტად მისი რკინის ნებისყოფით და ურყევი ნებით მოხდა მობილიზება მთელი ქვეყნის, როგორც ადამიანური რესურსების, ასე სამხედრო რესურსების და ასევე სამხედრო სამრეწველო რესურსების, რამაც გადაწყვეტილებული შეასრულა ამაში. მოხდა ფაქტიურად ისე, აი თქვენ რომ ბრძანდეთ წეღან რომ თქვათ 70 რესურსიდან რომ ბაზებზე მიიყვანეთ ერთ წეში მოამზადეს, აი ეგეთივე რაღაცა მოხდა იქაც. მაგრამ მოხდა ისე მეორე შეცდომა 1951 წელს. ესე ცუ სიტუაციაში არ იყო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირისათვის დრამატულად უარესობისგან შეიცვალა სიტუაცია 1952 წელს, როდესაც უკვე გერმანელებმა ფაქტიურად ხელი აიღეს მოსკოვის შტურმით აღებაზე. აი სოფელი აპრელევკა არის, რომელიც რაღაცა 30 კილომეტრით არის დაშორებული მოსკოვიდან და იქ მივიდნენ ძირითადი ძალები იქამდე და სადაზვერო თუ დივერსიული ისინი ფაქტიურად აი გარეუბნებში უკვე იყვნენ მოსკოვის.
0: აბა
1: სიმღერას რო არის, პაგებაეთ უძოდოდი. ეს მართლაც ესე არის, რეალობიდან არის აღებული. და იქ ესე იგი პირველ რიგში მოსკოვის სახალხო ლაშქრის ის იმითი რომ ფაქტურად თითქმის მთლიანად განადგურდა შეაჩერეს ტერი და ამასობაში უკვე ქვეყნის ამ შიდა რეგიონებიდან უკვე პირველად ეს ყველაზე მეტად ეს იყო შროული აღმოსავლეთის გენერალ აპანასენკო იყო ის ლეგენდარული პიროვნება იმის მიერ მობილიზებული დივიზიები და მე ციმბირის დივიზიები და პანფილოვის ხლა ესეთი სპეციალი არის ესეთი ისტორიკოსი, ну, როგორც ისტორიკოსი ძალიან ძლიერია, მაგრამ მაინც ეს მონაციონალისტური ელემენტია და იმან თქვა, რომ ნახეთო პანფილოვის ეგლი ყირგიზეთში და გადავიდეთ ამას რა უნდა ახო და კომისარი იყო რა, ესე სამხედრო კომისარი ყირგიზეთში და იქ თავის მობილიზებული მი თვითონ ჩაუდგა სათავეში დივიზიას და ასეთი გმირობა გააკეთა პანფილოვი და დოატორი კიდე მე რაგის იყო კავალერისტი იყო და მაგ დიდიროლი შეასრულეს მოსკოვის დაცვაში
0: 28 პანფილოველმა
1: 28 პანფილოველმა მაგაზე მთელი ლეგენდებია რომ რა როგორ რანაირად მაგრამ ფაქტია რომ ნუ ტერი გააჩერეს ხო და გერმანელები შეჩერდნენ შემდეგ და აი მაგ საბჭოთა ხელმძღვანელობა შეცდომა დაუშვა რომ მთელი რესურსები მიაყარა მოსკოვის დაცვას ეგონათ რომ ისევ მოსკოვს დაარტყავდნენ და ამემა გეზი შეიცვალეს და წამოვიდნენ სამხრეთით ფაქტიურად შეუჩერებლად აიღეს კიევი 660000 მოყვა მან საბჭოთა წითელ არმიელი ესე იგი ფიზიკურად განადგურდა და ტყვე ჩავარდა კიევთან იქ საშნელი ტრაგედია დატრიალდა და გამოაგზავნეს სტალინგრადამდე მივიდეთ მივიდნენ ფაქტურად უბრძოლველად და რასთავარია წამოვიდნენ კავკასიისაკენ რა ну კავკასიისაკენ აქ ფაქტურად ორად გაიყო მერე მათი ძირითადი გაიყვნენ ერთი ურტყავდა სოხუმს და მეორე რაც სტრატეგიული იყო მაგათვის ბახოსკენ მოდიოდა ეს რა თქმა უნდა თბილისის და საქართველოს ტერიტორიების გავლით რამე თუ აბსოლუტურად საბჭოთა არმიის საწვევით უზრუნველყოფას ხდებოდა ბაქოს და მერე ნაწილობრივ გროზნოს ნავთობით და ამის აღება იყო მათთვის აი აუცილებელი და ამ ოპერაციას კავკასიის ბლაუ ეწოდა რა ბლაუ რა ლურჩს ნიშნავს რა იქ როდესაც ჰიტლერის თავურ ბანაკში ამას იხილავდნენ რაღაც მომენტში გააჩერეს გერმანელები და სხვათა შორის არიძახიან დიდი დამსახურება იყო მათ შისახკომი ჯარების, რომელსაც ბერია ხელმძღვანელობდა. და იმის გამო, რომ ბერია ფაქტიურად დაწყევლილი ის იყო საბჭოთა იმის მიერ, მის დაქვემდებარებაში ყოფილი შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ჯარებიც უკვე მაგაცი არაფერს აწერდნენ. და მე ჰიტლერმა აიღო ფანქარი და რაც ხელში მოხვდა, იყო ლურჯი ფერის ფანქარი და გაავლო ხაზი. აი ამ ხაზის იქითო დაუშვებელია, დახეო თქვენ თავს დაბრალეთო თუ დაიმუქრა თავის სარდლებს. და იმიტომ მას დაერქვა ამ მაგიმას ბლაუ, ესე იგი ლურჯი. ნუ სპეციალურად კავკასიის დასაყრდნობად შეიქმნა ის ცნობილი დივიზია იდელვაისი, რომელშიც სურჩეული სამთავროელი ეგერები იყვნენ და
0: სევერნი იუჟნი
1: პრიუტი ცნობილი მე-13 ის რო იყო მათ მე-13 ის ნუ კადრებია გადაღებული პირდაპირ როგორ შემოდიან გერმანელები იქ ორი აშკარად ქართველი ჯე 13-ის დაიჭირეს მანდ იქ ეს მეცნიერი იყო თავის ცოლი ეს ვიღაცები და აი წადითო და გაუშვეს და აი გერმანული არმიის სიძლიერე შესახებ მოუყევით თქვენი მეშო და გაოგნებული სახებია პირდაპირ რა რო ეს რანაირად მოხდა მანდ დიდი შეცდომა დაუშვა ესეთი პირველი არმიის გენერალი იყო, რომელიც აი საქართველოს ძალიან კარგად უყურებდა და ქართველები ძალიან უყვარდა, ჭულენევი, ივანე ჭულენევი, დიახ, რომელიც ომამდე იყო ამ იმის ოლქის სარდალი იყო და შემდეგ გადაიყვანეს მოსკოვის ოლქის სარდლად აქედან. იქ ფაქტურად იგივე თავდაცვის სახკომის მოადგილე იყო თავისი მნიშვნელობით.
0: დიახ, მნიშვნელობა დიდი ქონდა.
1: უზარმაზარი რა.

0: ხო და ესე იგი დააბრუნდეს აქ და იმდენად იყო ის დარწმუნებული რომ სათანადო ყურადღება არ დაუთმო ამ უღელტეხილების დაცვას. ამის შესახებ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი კანდიდ ნესტორიზე ჩარკვიანი, აი ამ გელა ჩარკვიანის мама, ცნობილი და ძალიან კარგი პიროვნების мама, ამახვილებიებდა ყურადღებას რომ აიო ამხანაგო არმიის გენერალო არ შეიძლება რომ მარუხის მამისონის სანჭაროს კლუხორის უღელტეხილები ესო პრობლემა არის, ამას ერთი პოლკი დაგავაკეთებ ამას, ეს ხო ზღაპარი იყო ამხელა. მართაც გაუშვა აქედან საკავალერიო პოლკი თვითონ კავალერისტი იყო, ბუდიონის და იმის არმიაში იბრძოდა და ეს ცხენები ვერ წავიდნენ იქამდე. და პლუს ძალიან ბევრი რა, მეტი წილა ქართველი მეურები იყვნენ, გაიყინენ იქ ელემენტარულად, ფარაჯებით გაუშვეს და იმან კიდე წუდა რომ ეს ფარაჯა რო თბილისში თუთბილათი იყო იქ სვანეთში და თებში ხო რა და ამხელა იმასე და გაიყინენ. და ესე იგი ზუსტად მაგ პერიოდში რო უკვე ტრაგედიამდე ერთი ნაბიჯი იყო დარჩენილი გამოვიდა ცნობილი ეხლა როგორც ეძახიან დრაკონული ბრძანება უმაღლესი მთავარსარდლის სტანიცონა არც ერთი ნაბიჯი უკან ესე იგი ეგ იყო 227 ბრძანება რომელიც დათარიღებული იყო 27 ივლისით და იმდენად მნიშვნელობას ანიჭებდნენ კავკასიას რომ პერსონალურად თავარბანაკის წარმომადგენელი ლავრენტი ბერია დაინიშნა რა ადრეც მე მომიყოლია ეს რომ პატივი მქონდა რომ როცა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლობდი ჩვენი დეკანის მოადგილე იყო არაჩეული პიროვნება ბატონი რეზო გოგოძე ცხეთელი იყო ეს რა და აი მე მახსოვს რომ მაშინო მოზარდი ვიყავიო და მთელი ეს 24 საათიო ეს აი მათხოვრები გეგონებაო დახეული იმითო ფორმითო ეს ყურებ ჩამოყრილი ნირწამხდარი საფრთხე ჯარები უკან იხებდნენო რა ხო და უკვე აი არ მახსოვს ეხა ზაფხული მთავრდებოდაო თუ აი სექტემბრის დასაწყის იყო აი რაღაცა შეიცვალა 180 გრადუსით და პრიეხალ ბერიაო, ბერია ჩამოვიდაო. მარტო მისმა სახელმა ისე შეცვალა სიტუაცია, რომ აი რომელმაც მეორე შედეგი მოიტანა. და რა თქმა უნდა ამ აქვია ძირითადი ძალების გასახალისებლად შინსახკომის ორი პოლკი ჩამოიყოლა იქიდან ბერიამ, რომელიც მეორე წაუყენესო შენო მაგითო საფრთხე ხელისუფლების დამხობა გინდოდა, ნუ აბსურდი რა. ხრუშოვისგან მეც რას უნდა მოელოდო ადამიანი. და როგორც კი აქ ჩამოვიდა ისე რომ არც მისულა აქ სახლი ხო ქონდა არა ეგ პირდაპირ მივიდა ცენტრალურ კომიტეტში ის მოიწვია ეს ამას მე თვითონ კანდიდ ჩარკვიანის მოგონებებიდან ვიცი ეს და მოახდინა მობილიზება მთელი პარტიული და შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის მუშაკების და აი მაგალითად კანდიდ ჩარკვიანი თვითონ რომელიც იყო ცეკას პირველი მდივანი მიმლინებული იქნა ფრონტზე. როგორც ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს წევრი, ჩრენოვენოსოვეთა. ესე კადრით შტატით ერთი იყო, მაგრამ ეს დამატებით დაინიშნა რა. და უფრო ეხლა სხვათაშორის ის არის ცოტა თემას გადაუხევ. კი იყო ეს თანამდებობა, გენერალიტეტის თანამდებობა იყო, მაგრამ წოდება არ მიუციათ. მეორე უკვე ძალიან უჭირდა მატერიალურად ბატონ კანდიდს რო ეხლა ეძახიან კომუნისტები კორუმპირებულები იყვნენო. და დაუბდა მე რომ ეს და იმის გამო რომ წოდება არ ქონდა, პენსია გენერალის პენსია არ ქონდა დანიშნული. ისე უჭირდა რომ ეხლა ნუ ბატონმა გელამ თქვა და სამი ლენის ორდენით იყო დაჯილდოებული და შალხიძე მიიტანა და თავის ლენის ორდენები გაყიდა. კაცი რომელიც 13 წელი საქართველოს ხელმძღვანელობდა. აი ეს არის რეალობა. ხო, გარდა ამისა კიდე სხვა ცენტრალურ კომიტეტის მდივნები იქნებ ფრონტზე მივლინებულები 46 არმიაში სამხედრო საბჭოს წევრად გაშვებული იქნა აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარი ილარიონ, ანუ კიჭო გაგუა ეს ეძახოდენ, რა თქმა უნდა შესაბამის წოდების მინიჭებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბერიამ ფაქტიურად თუ კი სადმე ქართველი გენერალი იყო და ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული სამხედრო ყველა გამოიწვია. მაგალითად, აი თელავის სამხედრო სკოლიდან ეს გენერალი გიორგი ყურაშვილი, გენერალი ისიდორე შილაგაძე, ვალერიან ზაბახაძე, მე რაკეთ კიდე იყვნენ გენერალი ბაბალაშვილი და გენერალი ხუბულური. ესენი მე ესის გენერალებიან, რომლებიც კავკასიის თეატრზე აქ კავკასიის ფრონტზე იბრძოდნენ. და 12 დივიზია იქნა ჩამოყალიბებული აქ. ესე იგი, ოფიციალურად ქართული მსროლელი დივიზია, მაგალითად, აი 414 დივიზია, 380 18 იყო, 406 80 და
1: 93-დან 393-ი და დასავლური
0: ცნობილი დივიზია იყო 390 დივიზია.
1: მეტი ციხე ცენტრები იყო
0: ბაკურიანში, ბაკურიანში მომზადების ის იყო, დიახ.
1: და იმაში თელავში, თელავში

0: სკოლაში მანდ იყო პრაპორშიკების სკოლა იყო რა. ახლა რო ნაწილი თუ არ გაყიდეს, არ ვიცი კიდე თუ არის ეგ ნაწილი, ცნობილი პრაპორშიკების სკოლა იყო მანდ რა. და სადაც აი ძალიან
1: ეს თელავში იქ სადაც
0: მაგას მანდ
1: იყო ავიაციო ვეტფრენების პოლკი რო იდგა.
0: ვეთ მერე რო ვეთფრენ და იქ მაგლე იყო კიდე მერე
1: გვარდიას
0: შენობა დიახ და იქ კიდე იყო მერე იქ ის იყო რა ქვია დიდი ტერიტორია იყო რა გვარდიას ქონდა მერე და ეხლა აღარ ვიცი როგორ არის უკვე მოკითხვაც არ მინდა რომ ვინატოებდა მაგას გაუყიდაოთ და აი ეს გენერლები ჩაუყენეს ამ ქართულ ფორმირებებს სათავეში ისინი იცულებოდნენ
1: იქ ლაპარაკი არის და მე მაქვს საკითხულ უბრალოდ თქვენსგან მინდა რომ გავიგო მერიამო გაიზვეო ჯარში 6000 ვირიო
0: მართლა იყო ეს ამბავი
1: ხო და რა იყო ეს რა
0: მოგახსენებთ მაგ იმას ზუსტად რა და აი ბერიას აღმოჩენილი იყო მაგალითად აი მანათობელი ვარსკვლავი საბჭოთა არმიისა გენერალი ლესელიძე ეს იგი თავიდან გენერალესელიძე გენერალი არ იყო პოლკოვნიკი იყო და 52-ე არმიის არტილერიას
1: ხელმძღვანელობდა
0: და პირველად მასიურად მან გამოიყენა ესე იგი საზენიტო არტილერია გამოიყენა ტანკების წინააღმდეგ და არაჩვეულებრივი შედეგი მიცა მაგან და ეს ჯერ რო გადმოიყვანა უკვე ბერიამ ჯერ 56-ე არმიას ჩაუყენა სათავეში რომელსაც მანამდე გენერალი სერგაცკოვი ხელმძღვანელობდა. Ну, არ იყო ახლა ეს ისე ცუდი პიროვნება, მაგრამ აშკარად იმ თანამდებობის შესაბამისი ფერი ესე არისო. და ძალიან დიდი სხვეპლი მოყავს ძირთად ქართველების და ну, ის გაიწვიეს და ესეც გაუშოვა, გაუისახნა ხრუშოვმა, რომ აიო ეს ესეთი პიროვნებაო ისახნაო, რა ქვია და თავში პროტეჟე დასვაოდა, რომ დაუდეს მე იქ, რომ აი რა და როგორ იყო იქ მე გაჩერდა მაგ იმაზე.
1: აი მალაზა ზემლაზა
0: მალაზა მე მაგაზეს მივიდეთ მე ძალიან საინტერესო არის მე მოგახსენებთ
1: დიახ
0: ხოდა მე ესე იგი უკვე ლესელიძე ჩაუდგა 18 არმიას სათავეში კოლონინი იყო მაგის ჩერნოვსავე და სამხედრო საბჭოს წევრი და პოლიტგანყოფილების უფროსი ლეონიდ ბრეჟნევი ხო და მე კომპლექსური ღონისძიებები იქნა აქ მიღებული და რაც თქვენ ბძანეთ კახეთიდან იქნა გაწეული ჯორი მეტი ეს სახედრები რა მაგ იმაზე და რატო რო ეს артиლერია რო აეტანათ მთებში ცხენ იმას ვერ აიტანდა
1: იქ სამთო артиლერია
0: სამთო артиლერია და თვითონ ეს
1: აი მე აქ ცოტათი ჩაგაჭრებ თუნებას და სამთო артиლერია თბილისის ფეხოსანთა სასწავლებელი ხო იყო ერთი კურსი იყო მხოლოდ 29 წელს მე საარტილერიო ჩაიყო ჩამოყალიბდა და 37 წელს უკვე სამთო საარტილერიო სასწავლებელი დგაუღახდა თბილისკა გორნა არტილერიის
0: მაგ მაგის სამკედე ნიშანი პირად კოლექციაში
1: აი აი აქედან აი რატო ვირები და რატო ეს რა არტილერია იყო ეს როგორ იშლებოდა როგორ ეს
0: უბრალოდ ესეთი ხა სამთო ქვემეხები რა ახლა ნუ თქვენ მაგის ალბათ ყველაზე მეტი თუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ცოდნებ ბრძანდებით და ნახტყორცნები რა ნახტყორცნები აიტანეს ეს და გარდა ამისა აი ყველა აი ქარხნის დირექტორი ნუ ფაქტიურად მობილიზებული იყო. Ну მე პატონი მქონდა რომ როდესაც ბატონი ავტოხოფერია იყო 31 საუთში ქარხნის 9 წელი
1: არაჩული
0: არაჩული პირველ ცალკე გადაცემა
1: და მოკითხვა გადავცა და მიულოცო მას გამარჯვების დღეს გიორგო ბასმინდა მიულოცო თავდადებული ქარხნის დირექტორი მე არ ვიცი რატო იყო ეს განთავისუფლებული მაგრამ რაც მან გააკეთა ბატონმა ავტომრაც გააკეთა მე გეტყვი თქვენ რომ აუცილებლად ღირსი არის იმის რომ საქართველოს მთავრობამ ის დააჯილდოს თუნდაც იმ ჯილდოთი რაც მას შეინარჩუნა და უშვებდა სამხედრო სამრეწველო კომ თქვენ ეს კარგად
0: ხო დიახ რა თქმა უნდა ჩვენ გერდიგერდი ყავით მაშინ და ბატონი ავთო ხშირად აი თავისი აი ხა 1000 შერაღებული ფორმირება იყო და ერთხელ ეს მახსოვს რა რომ ვიღაცები მოვიდნენ ყველა უნდა შერაღებლები არიქა ნავთი გვინდა რაღაცა რაში ჭირდება სამხედროს ნავთი ავიაციის გარდა და აბა წავიდეთ რაც შეგვეძლო ხა ჩვენ იარაღი არ ქონდა ბატონო ერთი წუთი ერთი არავდა პირად მარტო წავიდა შეხვდა დაელაპარაკადა და ისეთი ის ქონდა მამაშვილურის რომ დააწყნა რა და
1: გაუშვა
0: ძალიან უშარი პიროვნება და მისი ტექნიკურად მოხდა დაწინაურება გადაიყვანეს მრეწველობის მინისტრის მოადგილედ სამხედრო მშენებლობის დარგში შეორნაძის დროს იყო ჯერ კიდე და უკვე მის ადგილზე უკვე მე სხვა ის მოვიდა და ნუ დამთავრდა იმითი რომ ფაქტურად სამობილიზაციო მარაგები რაც იყო განიავდა და გაიგო მობრესურსები რაც იყო უყველაფერი ესე იგი ეს 98 წელს მერე იყო რაღაცნაირად მაქინაციების თავდაცვის სამინისტროდან გადაიწერა იქ რაღაცა ვალებიო ესო ისო და მოსპეს და განადგურეს
1: სურო ჩაგეწილიყო ყველაფერი 100 თვითმფრინავის გამოშვება შეეძლო
0: მოგახსენებთ
1: დღეს ეს ქარხანა ხო, ბატონო მამია. ატარებს
0: ქართველიშვილის სახელს.
1: ალექსანდრე ქართველის სახელს, ხო? და რადგანაც ალექსანდრე ქართველი უშვებდა თვითონაც ყველაზე ცნობილი A10. ზუსტად იგივე, რასაც ჩვენ
0: სულ 25
1: ერთი დანიშნულება ფრანტავე ბაბაჟიოს. აი ეს თვითრინაები. ის ვინც ეს გამოუშვა, ის გააკეთა, საერთოდ თვითონ არაფერი არ არის. და მატრაკველს ქართველებზე ვინც ეს გააკეთა, რომ ალექსანდრე ქართველის სახელი დაერქვა იმ ქარხანას, რა კავშირშია? ის ვინც იქ მუშაობდა, უშვებდა და ომის დროს თვითრინაების შენობა არ იყო აშენებული, დაზგები იდგა და
0: ვლადიმერ სალაძე.
1: აი, ახლა მინდა ვეპირდები, რომ დრო ცოტა დაგჭა ჩვენ და ამ 5 წუთში მინდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, რომელიც მიიღო ომის დროს ტაგანროდიდან ამ ხარკოვიდან დაწყებული ყველა იმის იმასე და საქართველოში ინდუსტრია, სამხედრო ინდუსტრია, საერთოდ ინდუსტრიის განვითარების აი ეს ესტაპი მინდა რომ
0: ნუ ახ მე ჩვენი ხელმძღვანელი პირველი რა აქ სამხედრო მიღების რეალური ორგანიზატორი იყო და ჩვენი უფროსი და ამჟამად ჩემი მეგობარი და ძალიან პატრონული პიროვნება მიშა ლორთქიფანიძე. პოლკოვნიკი და 42 წლის ასაკში იძულებ ნუ დატოვა შეერაღებული ძალები. მიკვირდა მეთქი რანაირად შეიძლება რომ 42 წლის კაცი თურმე სადახარ მე 38-ისა ვიყავი რომ იმავე გზას გამიყენეს. და თუ რამე მოხდა არის ესე იგი ბატონი ათოში და მიშა ლორთქიფანიძის უდიდესი დამსახურება. ხა დღესაც ბატონი მიშა ლორთქიფანიძე რაღაც ისეთ იმაზე არის იმ ქარხანაში რომ აი შედარებისათვის ადამიანი ბაზრიდან რომ გამოვიდეს 2 კილო ტვირთი კონდეს და ბელაზის მანქანა რომ გააჩეროს რა რო არაფერი აი ამხელა პოტენციალის მატარებელი ადამიანი ნუ აჭირდება ჩვენ ქვეყანას ეგეთი ადამიანები რა
1: ამიტომაც დაშავდეს ეს ქარხანა დააკუთვნეს
0: რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ზუსტად ეგ არის
1: ქარხანა რომელიც სოფლიოში აათებს რამდენსაც ამერიკა უშვებდა იმაზე მეც უშვებდა და 33 ქვეყანაში იყიდებოდა და ჩვენ გთხოვდნენ რომ ჩვენ გაგვერემონტებია და 30 წელი სხვადასხვა ეტაპებით მაგ 5-5 წელი ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ 30 წელი უნდა ეყიდა ირან მათი ჩამოსული იყვნენ
0: მაშინ რავსანჯანი პრეზიდენტი მე ვიყო თქვენ ზანდებოდით მაშინ
1: მიშელი კი და იყვნენ და მოილაპარაკეს ყველაფერი მის შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ მე ვიყავი დელეგაციაში ამერიკაში გავფრინდით იქ ციტი დაუქმნიეს იქ მე ავტოხუფერია მოხსნეს თანამდებობიდან და ეს 25 25-ის თემსოფლიოში 33 ქვეყნის თემსოფლიოში რემონტისთვის რაც ჭირდებოდა იყო რუსეთში და არ იყო საერთოდ ბელორუსიაში
0: ულანუდეში
1: აა შენეს იქ სარემონტო და მთელი აღმოსავლეთი ევროპა ხო სოციალისტური ქვეყნების ისინი არ რემონტებდნენ ბელორუსიაში და საქართველო ვითომ საფრეწოლო ისინი სულ მოსფეს მთელი საქართველო აი ეს მინდა რა იყო ქუთაისში რა იყო პოჩი რა იყო
0: ჯერ მაგ თემას ეგ რავსანჯანი როდესაც ჩამოსული იყო ესე იგი 15-25 შეძენა უნდა და თვითონ 6 მილიონ დოლარად.
1: ხო.
0: გამზადებული იყო ყველაფერი და ჩაიშალეს შეთანხმება.
1: ეს პირველი ეტაპი იყო 15-ზე.
0: პირველი ეტაპი
1: 30-ზე იყო ლაპარაკი.
0: და აქედან მე 1-2 თვითფრინა ვიყიდა ჩვენმა თავდაცვის სამინისტრომ 3 მილიონ ლარა თუ 4 მილიონ ლარა და დანარჩენი გაიყიდა მასალებად. და უკვე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მაქარხნის დირექტორის მოადგილე მატერიალური და ფინანსური იყო ცნობილი პიროვნება მიხეილ ცხადაია, რომელიც 1959 წლიდან მაქთანდეობაზე იყო. და მისი პირადი აი ნათელ მირონობა აკავშირებდათ ესეთ იყო ივანე იმასიპანოვიჩ სილაევი, რომელიც იყო მაპის ესე იგი მინისტრი ავიაციონებრაში, საავიაციო მრეწველობის მინისტრი იყო და შემდგომში უკვე ელცინის დროს რუსეთის ფედერაციის მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე. მაგრამ რომ ნახა რაც იყო თავში წავიდა და მისი ჩარევით მოხდა უკვე რუსები არ გვაძლევდნენ და 75 ნუ ფაქტურად თვითონ ბატონი მიშას ნათქვას მიხეილ ნათქვას იყვებით ამას აი ეს მაკომპლექტებული ნაწილები თავის თავზე აიღო იმ კაცმა რა სილაევმა და გამოგზავნა საქართველოში და რომელიც შემდეგ განიავებული იქნა რა ხო ეხლა ამას გარდა კიდე
1: აი მე მინდა ცოტა დრო დავშადა აი სამრეზველო სამხედრო სამრეზველო კომპლექსის ქუთაისში რა იყო
0: ქუთაისში იყო ქუთაისში იყო
1: აი სოხუმზე მინდა განსაკუთრებით აგუძერაზე რო თქვა რაღაცა
0: მოგახსენებთ ესე იგი ქუთაისში იყო ლითოფონის ქარხანა მაგის გარდა ყო ძირითადად თბილისზე მოდიოდა ეს დატვირთები ეს იყო კიროვის სახელობის სადაც დიპლომი დავისავი მე კიროვის ქარხანობის კიროვის სახელობის ჩახშენებელი ქარხანა და მაგის სახე გადმოღმა იყო პრეციზიული ჩარხების შემდეგ გაერთიანდა და ერთგაერთიანებაც იყო და აი მან კეტებოდა ესე იგი ავტომატები, ავტომატის კონდახები, თვითონ კორპუსების საბრძოლო მასალა, იმის დამუხტვა ძალიან რთული საქმე იყო. კიევიდან ჩამოიყვანეს ორი პროფესორი, მაგრამ ვერ შეძლეს მაგის გაკეთება. გარდა ამისა, იყო ესეთი ისა მუსიკალური ინსტრუმენტების ფაბრიკა. ხო და იქ რომ ამისის ნახეს საშუალებები ტექნიკური დაიწყეს კეთება თვითმფრინავის ფრთების. მაგით კეთებოდა, ასევე გააკეთეს, აი მე არსენალზე ჩვენთან რამდენჯერ ყოფილვარ და იქ იყო რა, უკვე ხმებოდა კურტანები, ვიუკები რა, აი თქვენ რო ბძანეთ ის ლესელიძემ რო გაუკეთა ჯორების მუბლის, აი იმასთვის კურტანი გააკეთეს, ერთ კვირაში გააკეთეს ეს ათასობით ცალი რა. და აზიდეს აქედან არტილერია ეს ნახშვატყოლცნები და სულ ამით გააჩერეს ის გერმანელები ზუსტად. და აი აქვე რა ისე ცოტა პატარა მასაც ჩაურთავრო, იქ როდესაც ფაშისტური იქ დროშა წამოჭიმეს იქ იალბუზე, ამას ახლა ვინ მოითმენდა და აი გაუმარჯოს რა ნამდვილად ვაშკას
1: სვანებს. რამდენი სასწავლებელი იყო ბატონო?
0: მოგახსენებთ, ესე იგი გარდა ამ სარტილერიო სასწავლებლის აი აქ იყო მარე ხოტკას რო ეძახოდნენ, თელავში იყო სასწავლებელი, აქ იყო კიდე ავიაციის ბენდელიანის სახელობის სკოლა იყო და ფოჩიც იყო თვარცლები კიდე ერთი იქ რაღაცა კურსები იყო თუ ესეთი რაღაცა იყო.
1: არა, ფეხოსანთა სასწავლებელი, ფეხოსანთა სასწავლებელი, არტილერია სასწავლებელი იყო.
0: და ბაკურიანში იყო ის ალპინისტთა მომზადების ცენტრი, აი რომელიც რო აი იმისი ტრადიციები დღემდე რო სარგებლობს რუსეთის არმია სხვათაშორის რა. მარტო ესე იგი 11 იყო საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი იქ. სკაუტჩენი არის ჯაფარიძე და ხერგიანი. აი ახლა ზუსტად მაგას ვლაპარაკობდი, აი სვანეთის ვეფხვი მიხეილ ხერგიანი რო იყო და მისი ორი ბიძაც იყვნენ უძლიერესი ისინი ალპინისტები და შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც აი მისი ბიძები ხელმძღვანელობდნენ და დაევალათ გერმანელების დროშის ჩამოხსნა იქიდან და საბჭოთა დროშის აღმართვა. და რაღაცა ურთულეს მეტეოროლოგიურ პირობებში ამ საბრძოლო ვითარებაში აი ეს მოახერხეს რა. მინუს ისეთი ტემპერატურა იყო იქ, რომ აი როგორ გაძლებდა და არავინარ იცოდა. და წარადგინეს საბჭოთა კავშირის გმირობაზე და იქ ვიღაცამ ეხლა რა ის და დააჯილდოვეს მედლებით მამაცობისათვის. მაგრამ სხვათაშორის მე გადავაწყდი, არ ვიცი ეხლა როგორ, აუქციონზე მოხვდა ეს მედლები. და თუ დაუშვათ აი მამაცობის მედლის ფასი დაახლოებით 1150 ლარია, აი ესენი გაიყიდა დაახლოებით 4500 დოლარად. რაც საბჭოთა კავშირის გმირის ის იყო მაშინ რა. ანუ ესე იგი კოლექციონერებში როგორც გმირობა ისე დაფასდა რა. Ну ეს მე არავინ არ დაუფასა მე ვინ რა ისაქნა. ხო, ну ახლა მე დღემდე სხვათაშორის აი ეს მე მახსოვს იგივე საავიაციოში სხვაგან ომიზრონდელი სამობილიზაციო გეგმები იყო. ეხლა გამქრალია. ა ჩვენი არსენალი არ დაგვაუჭდეს კიდე, მანდ უზარმაზარი მუშაობა ტარდებოდა, ათასობით მანდ შაშხანა იქნებოდა.
1: 10000 შაშხანა დღეში.
0: ერთ დღეში, ერთ სუტკაში 24 საათიანი მუშაობა მიმდინარეობდა და მე რომ მანდ ვიყავი დაუშვათ აი რომ კომისიებში და ძირითადად სულ ჩვენი მუშაობდით მაგას, კიდე ვიყვნენ დარჩენილები ის პიროვნებები, რომლებიც ომის დროს მათ სახურავდნენ. 9 მაისს ამ ჯილდოებს გაიკეთებენ და ისეთი გამოდიოდნენ ხოლმე.
1: და დაშალეს აგურებო და ყველა რესტორნები და ისინი
0: არის. მაგით არის გაკეთებული რესტორნები და ისინი რაღაცეები რა. ნუ მანდ საკესაუბრო
1: ხდება. ბატონო, მინდა აღარ გმირებზე ვილაპარაკო. რამდენი გმირი ყავს
0: რა? საბჭოთა კავშირის გმირები ბოლო აი დადგენილი ლიმით, აი რომლის ქაღალდი საბუთების ხელში მეჭირადა და ის არის 171-ია საქართველოსთან. ნუ სხვადასხვა ეროვნები ის ქართველები არა. ზოგი ეთნიკურად რომ ეხია, ეთნიკურ ოსები ძალიან ბევრი იყვნენ, ჩვენი ოსი ძმები აფხაზებიც იყვნენ. ამჟამად დარჩენილი აი ბოლოს ორი გმირი იყო ახმადგერ გარდაფხაძე და ვლადიმერ გასოიანი, აი თვითფრინავის ის რო იყო ის ტრაგიკული მოვლენები, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემა არის, უკვე სხვა და ომიზრონდელი აი ბოლო იყო შოთა შურღაია, ვიცნობდი მას, უპატიოსნესი ადამიანი რა, უპატიოსნესი ადამიანი და აი აქვე ეხლა ბატონ შოთა შევეხე და როდესაც სახმაზეთის ომი დაიწყო, ნუ მაშინ ვიყავი მე ესეთი წოდება იყო უმცროსი ზემდეგი ეხლა რა, მაგრამ არ ვიყავ ისეთი დონის, მაგრამ მახსოვს რომ ძალიან ბევრი ომის მონაწილე, მათ შორის საბჭოთა კავშირის იგივე გიორგი თვაური წეღარობძანეთ, იგივე ბატონ შოთაშურღაია ჩვენთან სამინისტროში ძალიან ბევრი მსახურობდა და თავის გამოცდილებას უზიარებდა უშურველად მომავალ თაობებს და აი თქვენ გასვენებათ ალბათ მაიორი ნიჟარაძე იყო ესეთი ომის მონაწილე, რომელიც უშუალოდ ფრონტზე იყო და იქ ხელმძღვანელობდა დივიზიონს. მახსოვს გადაცემაც იყო მასზე. და ესეთი ლამაზი ისეთი პიროვნება იყო, ბერეტი ეხურა მეტროში ხშირად გვიმზავრიდა.
1: ბატონო, მე ერთი მომენტი მინდა, მინდა საზოგადოება მინდა რო ისოდეს. აი გიგა ბოკერია ანტი რუსული, ანტი საბჭოთა, ანტი ყველაფერი და აი მის ბაბუაზე მინდა ალექსანდრიაზე
0: ორი. მის შეიძლება ითქვას გმირბაბუაზე, ნამდვილად გოგი ალექსანდრია, გიორგი ალექსანდრია, მათემატიკ

0: ოსი იყო არაჩვეულებრივი ავტორიტეტის პატრონი და არაჩვეულებრივი სახელის პატრონი პიროვნება.
1: ეს ნანა ალექსანდრიას მამა.
0: ნანა ალექსანდრიას მამა, დიახ და ბატონი გოგი ეს ალექსანდრია ფრონტზე ჯერ ბატარია, შემდეგ სატელერიო დივიზიონს მეთაურობდა. და ერთ-ერთი იმის რომ ხელი აწია, ცეცხლიო და ნაღმი მოხვდა, მოაგლიჯა ერთი ხელი. და სტალინგრადში ესე იგი იყო ესეთი ალექსანდრე ნეველის ორდენი. ამე ჯილდოვდებოდნენ ესე იგი 20-ეულის მეთაური და პოლკის მეთაური და მე დაემატა დივიზიის მეთაური, მაგრამ 1000 ერთხე რო დაუშვათ, აი დაბალჩინის ოფიცრები დაჯილდოვებოდა, როგორც გამონაკლისის სახით დაჯილდოვდა ალექსანდრე ნეველისა და წითელი ვარსკვლავის ორდენებით. დემობილიზებული იქნა მერე და ჩადგა ესე იგი, ნუ მოსწავლეთა აღზრდა განათლების საქმეს მოკიდა ხელი. არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და საქართველოს დიდი პატრიოტი. არა, თვითონ გიგა ბოკერიაც ხა ნამდვილად ნაუმარია და ფრონტზე იყო და ეხა როგორ შეეცვალა ესე ჭკუ არის.
1: არა, მე რა მინდა იცი, სტალინს რომ მიუტანეს ეს.
0: სტალინის იმამდე კი და ესე იგი რომ არ შეიძლებოდა, მაგრამ აი თქვა ქართული გვარი დაინახეს იქ რაღაცა და მაინც თავი დაიზღვიეს და ნუ რა თქმა უნდა სტალინმა ნუ
1: არა ამას არმიის სარდალი იყო 64 არმიის სარდალი ითხოვს უამბო
0: როკოსოვსკი თან ისეთი
1: ხო ამას ითხოვს რომ რაღაც მანევრი ჩაატარა დივიზიონის გადაადგილება და ტანსაცინააღმდეგო მიმართულებაზე გამოიყვანა სადაც
0: ტანკების
1: შეტევა პაულუსის ჯარების შეტევა იქ გააჩერა და ამ მანევრისთვის მას ესე იგი აი წარადგინა მისმა სარდალმა არმიის
0: და აი აქვე მინდა თქვა კიდე რომ აი აი ხრამაის ხო ახლა ან ჩატარდება ან არა აქ მოსკოვში გამარჯვების პარადი რა ხა გინდა ჩატარდეს გინდა არა უკვე ისეთი ტრაგედია მაგრამ გარფეს არ შეცვლის რა და ომამდე რა იქ ერთ-ერთი ის იყო რა ქვია 19-ის პარადი იყო და ყველა ბოიკოტი გამოუცხადა არ ჩავიდნენ სოფლიული ერთადერთი იყო მოლდოვეთის მოლდოვას პრეზიდენტი დოდონი და რომელიც პუტინი დაატარებდა ბოჩოლასავით და ნუ სამარცხინო სანახავი იყო რა და იქ აჩვენეს ის ვიღაცა მეთქი ინდურ კინოს ხوار იღებენ მეთქი ინდოეთის ისინი და აიო ინდოეთისო იმემაო ინგლისის შემადგენლობაშიო იქ მეომრემაო მონაწილეობა მიიღესო და 4 მათგანი წითელი ვარსკვლავის ორდენებით დაჯილდოვდაო და გამეცინა ეხლა თუ გამარჯვების პარადია ქართველის და უკრაინელის გარეშე რანაირად შეიძლება ხო რომლებმაც მარტო აი ჩვენი არაჩვეული პიროვნება ბატონი სოსო კობეშავიძე მისი მამა პოლკოვნიკი ვიცეპოლკოვნიკი გრიგოლ კობეშავიძე მარტო ის იყო დაჯილდოვებული 4 წლის სამურომის ორდენით ერთი პირველი ხარისხის სამი მეორეთი და წითელი ვარსკვლავის ორდენით რა კიდე თან ისეთის კი არ იყო შტაბში როჭდა და რაღაცა საინჟინრო მესანგრეთა ნაწილებს მეთაურობდა და თვითონ აი როგორც რო აი ირაკლის იციშვილი ხიდი რო გადო ერთ დღეში და გმირობა
1: ხიდი რო აო ერთ დღეში
0: აი ხა კალაზე რო აკეთებს იმაში ვაშლიჯვარში 5 თვე აიღო ეჭვის ამემპარება რო დაამატებენ მე კიდე დროს ერთი ბეწო ხიდი არის რა თუნდა მას 5 თვე აი რა თუნდა რო საცობები და ის რო გამოიწვიონ ხელონურად და ასეთი ისეთი გარდა ამისა ბატონი სოსოს მამის გარდა მამის 4 ძმა იბრძოდა ფრონტებზე 5 ძმა კობეშავიძე აქედან 2 დაიღუპა იქ და დანარჩენები ნუ შეასრულეს თავის ხედული მოვალეობა და დაუბრუნდნენ ესეც უნდა ითქვას რომ ბოლო ქართული დივიზია ეთეთი ბატონი სოსოს ერთი ბიძა მე მსახურობდა 414 წითელ დროშოვან ანაპის დივიზიაში ყველა დივიზია დაიშალა დატოვეს მარტო 414 რა ხუთაეში იდგა და აი ნინო ჩხობაძე რომ არის აი ედუარდ შეონის მინისტრი იყო იმის
1: ბუნების
0: დაცვის და იმის აი მისი ბაბუა პეტრე ჩხობაძე იყო მეთაური მისი გენერალ-მაიორი და იყო ესეთი პიროვნება ჟურნალისტი გიზო ზარნაძე და აი მისი მოგონებებიდან ვიცი რომ იმ დივიზიაში რომ ვიყავითო ერთხელაცო დაგვიბარესო იარაღი ჩაგო და მოგწეს ნაჯახები და გაგუშეს ტყის შეშის დასამზადებლად თუ და სინამდვილეში დაშალეს ეს დივიზია ხრუშოვმა ქართულად მოძულე ჯალათმა რა ეს დივიზია დაშალა ეს დროშები მიყარა მოყარა და ნულზე დაიყო
1: 56
0: წელი იყო და დღეს ახლა მაგალითად 414 დივიზია აღარ მოიხსენება რუსეთის იმ წყაროებში როგორც ქართული მსროლელი უბრალოდ 414 დივიზია და всё აი ესე არის ნუ ვეტერანები კიდე მის ხათაშურის სუ გული მწყდებოდა რომ აი მეთქი სათანადოდ არ იყვნენ მეთქი დაფასებული სამულომის ვეტერანები და თურმე სადახა რაგერ ჩვენ ვეტერანებს საერთოდ ვინ აქცევს ყურადღებას
1: აი აქ მინდა აი ვეტერანებს რადგან შეხ მე უკვე 2000 წლიდან არსად არ ვარ მიწვეული არასდროს 26 წლის მანძილზე არს ვეტერანთა ჩვენი ვეტერანთა დეპარტამენტი იქაც არ ვარ არასდროს მიწვეული აი დღესაც არ ვიყო ვეტერანის დღე და რაღაც ასეთი არსად არსეთი ვეტერანი დაჯილდოებული არ არის თუნდაც 70 წელი შეუსრო ის თუნდაც უწყების მედლებით ხო თავდასხმებს აი ამდენი სამსახურისათვის აი ასეთისათვის ბევრია ხო ვინც მუშაობს რაღაც საქმეს აკეთებს არს არსად აღლუმზე არ ვართ მიზეული. არსად აღლუმზე. და მე თავად მაქვს 4 აღლუმი ჩატარებული.
0: ნამდვილი აღლუმები და არის ისეთი.
1: მე აუცილებლად 9 მაისისთვის დღესაც მითხოვ, მაგრამ დღეს არის საკმარ 9 მაისი რო გავა. მე აღლუმი როგორ წარდებოდა ჩვენი აღლუმი 26 იმისის მაისისთვის. მე აუცილებლად იმას უჩვენებ. ის როდესაც ეს აღლუმს ვატარა. მე უბრალოდ ლაპარაკობ იმას რომ და მინდა ამაზე რო თქვენს ალაპარაკო და გულისხმით ლაპარაკო. ვეტერანები ყველგან დაიწყებულია. ვეტერანთა დეპარტამენტი რასაც ცდილობს და რაც სახსრები აქვს, ამით ის 10%-საც ვერ აკეთებს. ვერ აკეთებს. ვერ იმაშებ, ყველა მოთხოვნა რაც კი არის, ხო, აი ჩვენი გენერალი ლორია წელს უკვე 4 წელია გაჩერებული ამ დროს ომის მონაწილეები. აფხაზეთის ომში იყო რობერტ თავაძის, ჩვენი ლეგენდარული რობერტ თავაძის, რომელიც დაჯილდოებულია 3 ვახტან გორგასლის პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის ვახტან გორგასლის ორდენით. გმირი ეს, გმირის ტოლფასია.
0: ველოდოთ გმირია.
1: ჩვენ გაგიუქმეს 95 წლის თადარიში გასული სამხედრო მოსამსახურებისა და მართი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონი და მოგცეს ის კანონი, რომელიც გაუგებარია რა კანონია, მაგრამ ამ კანონში წერია თუ პენსიაზეა იქ ლაპარაკი, გათვლები, მაგალითად, ჩემი გათვლა გააკეთეს ამდენი წელი იმსახურე, გამრავლეს 25-ზე და აი ამ სამსახურეში ყველაფერი გამოვიდა ჩემი სადღაც 1600 ლარი. არაო, 1600 ლარზე მეტი არ შეიძლებაო. 13000 ლარი შეიძლება პარლამენტის წევრებს ისინი, რომელიც ზიან და ზინავთ ყველა 60 მილიონერი.
0: რო ეძინოთ რაღაუშ მავნებლები არიან და ჯობია ეძინოთ და სული არაფერი აკეთონ რა. მავნებლები არიან ეგენი ყველანი რა.
1: მავნებლები არიან რა თქმა უნდა, თუ არაფერს არ აკეთებ, იმიტომ ის კანონები, რომელიც ფასები ავარდა რამხელა იმას. ჯარიმები რა, ვერ გაინძრევი, მარჯვ მოხ შეხედავ ჯარიმა, მარცხნივ შეხედავ ჯარიმა. დიდი მადლობა, ბატონო ამია. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს კიდევ ასეთი გადაცემები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად წავიყვანთ ამ გადაცემას, კიდევ ერთხელ მოგვიწვევთ. მინდა ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა, რომ მოთმინება იქონია და მოგვისმინეთ და ბატონო ამია, თქვენ განსაკუთრებულად დიდი მადლობა.
0: თქვენ მადლობა ესეთი ზურნისათვის.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, სახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
4: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა, ჰა? რამ მარჩვენამ მოგიყვანა აქა? შე იშიანო შენ

0: შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ: რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ.
2: რა ახლოს არიან?
3: მაგრა არის. თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
4: ჰენი ჩამოსვლით მაგამითა.
3: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარახს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს.
4: კვიდრიყო
3: ისიც ლაზია, ლაზი ერთი მელე.

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული. დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები. ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინსულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე. რასის ხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში. შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფთია მე უხერხულებ კაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დღეს დავით არხალმოურავთან, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საქართველოს შიდა საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ და გაწუხებთ, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზეც. ნიშნელოვანია ბატონო დავით, რაც ხდება ახლა აი ამ წუთებში ერევანში. იქ იმართება ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ექსპერტები ამას აფასებენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში პირველად ტარდება შეკრება, რომელსაც ესწრება ამდენი ლიდერი ევროპული სახელმწიფოების და მსოფლიო ლიდერების. 50-მდე ლიდერი არის ერევანში შეკრებილი. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ გაერთიანების შესახებ. ეს არის პლატფორმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა 2022 წელს. ამ პლატფორმის მიზანია პოლიტიკური დიალოგის წარმოება ევროპული კონტინენტის სახელმწიფოებს შორის, უსაფრთხოების საკითხებს ხილავენ, სტაბილურობის საკითხებს და მე მინდა საუბარი დავიწყო იცირითი ბატონ დავით. ერევანში იმართება ეს სამიტი. რა სიგნალია ეს? აი რას გვეუბნება ეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ რა ხდება იქ ამ კონტექსტში?
3: ევროპა ფართოვდება, ევროპა შემოდის კავკასიაში. შემოდის ძალიან აქტიურად და სომხეთი ნელ-ნელა ხდება ევროკავშირის აქტიური თანამებრძოლი, ევროკავშირის ყველა პროცესის აქტიური თანამონაწილე და სომხეთი უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. აი ეს პროცესი ხდება. ფაქტობრივად ევროკავშირი შემოდის კავკასიაში და რუსეთი თლიანად კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას. სომხეთი გადის, ან უკვე გავიდა რუსეთის გავლენიდან, დიდ წილად გავიდა უკვე რუსეთის გავლენიდან და გადადის ევროკავშირის გავლენის ქვეშ. მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობა იწყება სომხეთსა და ევროკავშირს შორის.
2: აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა საფრანგეთის პრეზიდენტის კომენტარი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა მან. მაკრონი ბრძანებს, რომ ხავერდოვანი რევოლუციით მოვიდაო ნიკოლ პაშინიანი ხელისუფლებაშიო და ის დისტანცირდა რუსეთისგანო და სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც იმართება დღეს სამიტი ერევანშიო.
3: ანუ ეს ფაქტის აღიარება. ეს არის ფაქტის აღიარება. მეტი არაფერი. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა დავინახოთ საქმე რაშია. თვალი უნდა გაუსწოროთ ჩვენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რეალურად ხო უნდა გვესმოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ დღემდე სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ დღემდე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ სურს, რომ რაღაცნაირად დაინახოს ის რეალობა, რაც არის. აი არ სურს. სულ მუდმივად ხან ვის შეხვდები, ხან ვის, ხან მეგობარს, ხან სადღაც აღმოჩნდები და სულ გეუბნებიან, აი რუსეთი ამას დაუშვებს, აი რუსეთი იმას დაუშვებს, აი ჩვენ რეალობა უნდა დავინახოთ. მე ბევრჯერ მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. საქართველო საერთოდ არ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. დიდი ხანია აღარ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი აქ რაღაც აქტიურად მონაწილეობს, ან აქტიურ პოლიტიკაშია, რასაც ჩვენ იქ სააკაშვილის მომხრეები გვეუბნებიან, ეს ყველაფერი სიცრუეა. რუსეთი კავკასიაში პრაქტიკულად აღარ არის. ის აღარ არის საქართველოში არანაირად, გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობა სომხეთში ყავს საჯარისო ნაწილები გასაგებია, მაგრამ რეალურად არც იქ არ არის. აზერბაიჯანში მსოფლიოში ყველგან კარგავს გავლენებს. მალიში
2: მაგალითად, აი მალის მოვლენებსაც რომ შევეხოთ, იქაც ჩანს როგორ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
3: კი ბატონო, მალისაც შევეხოთ.
2: თითქოს სად სამხრეთ კავკასია და სად მალი, მაგრამ აი რუსული პოზიციების დაკარგვის მაგალითია ხო ესეც?
3: კი ბატონო, გინდათ ჯერ მალიზეც ვთქვათ
2: და მერე. მოდი ჯერ ესერევანი და სამხრეთ კავკასი ამოვწუროთ და მერე გადავიდეთ. უბრალოდ რომ არ დაგვავიწყდეს ეს თემაც.
3: იცი რა, დასავლეთ აფრიკაში არის ესეთი ქვეყანა, ქვია მალი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ესე იგი, ну, თქვათ ასე, დასავლეთ აფრიკაში არის ქვეყანა მალი, უამრავი მეზობელი ყავს მას, აი ბურკინა ფასო, ალჟირი, მავრიტანია, ეს უ მეზობლებია მალისი. 9 სახელმწიფო ენა, ესე იგი ბევრი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობს და ძალიან დიდი საბადოებია ოქროსი. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძალიან დიდი. რუსეთი იყო ამ ქვეყანაში უბრალოდ კი არ იყო წარმოდგენილი, მთავარი მხარდამჭერი იყო ხელისუფლებისა და ფაქტიურად ხელისუფლების ძალაუფლება რუსეთს ეყრდნობოდა მალიში. ეხლა ამბოხებულები არიან ეს სხვადასხვა პერები, 9 სახელმწიფო ენა ვიმეორებ და შეუტიეს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ძალიან აქტიური საომარი მოქმედებები მიდის და რუსეთი კარგავს ყველა პოზიციას იქ პრაქტიკულად. ცენტრალური ხელისუფლება ჯერ არ დამარცხებულა, მაგრამ ძალიან შევიწროებულია, სავარაუდოდ დამარცხდება და რუსეთი იქიდანაც წავა. ეს პროცესები გავს იმ პროცესებს, რაც სირიაში იყო თავის დროზე, სადაც რუსეთი აქტიურად იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად აკონტროლებდა სირიას, მაგრამ იქაც ამბოხებულებმა ბაშარ ალ-ასადი ბოლო-ბოლო გაიქცა რუსეთში და თვითონ რუსეთი გავიდა სირიიდან. მალიდანაც სავარაუდოდ რუსეთი უახლოეს პერიოდში გავა. ანალოგიური ვითარება იყო ვენესუელაში, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასევე კუბას ძალიან მხარს უჭერდა და იქაც მარცხია და ერევანი. ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი ერთნაირ კონტექსტში, რა ხდება. ყველგან საერთაშორისო პოზიციებს რუსეთი კარგავს. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერევანზე, დიდი განსხვავება, ეს პირდაპირ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა. აქ უკრაინაში მიდის ომი, ეს ომი ამომს რა თქმა უნდა უკრაინა ვერ იგებს, ვერც მოიგებს. ეხლა დღეს უკრაინა 30 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალიან ძნელია რომ 155 მილიონიან ქვეყანას და შეერაღებითაც ჯერ ნაკლებია, თუმცა იქ მთელი მსოფლიო ეომება რუსეთს, მაგრამ ადგილზე ერთ ადგილს ტკეპნიან ეხლა. თუმცა 22% რუსეთმა უკრაინის წაიღო. მაგრამ შეძლებს რომ მეტის წაღებას. ჯერჯერობით ერთ ადგილზე დგას ყველაფერი. ამავდროულად კავკასიაში პროცესები ვითარდება ისე, რომ სომხეთი ფაქტიურად გადის რუსეთის გავლენიდან, უკვე გავიდა. კი, სამხედროები რუსი არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ბაზები და არც გავა რუსეთმა თქვა რომ არ გავიყვან ამ ბაზებს და ამ ეტაპზე ევროპა არც ითხოვს და ამერიკა ამ ბაზების გაყვანას. აქაც ხო თავის ტაქტიკაა. მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ფაქტობრივად სომხეთი სრულ პოლიტიკურ თანამშრომლობაშია ევროპასთან დღეს და ის სამიტი რომელიც იქ ტარდება მეტყველებს იმაზე რომ პოლიტიკურად სომხეთი მთლიანად გადადის ევროპის გავლენის ქვეშ და შედის, ერწმება ევროპას პოლიტიკურად. ეხლა სომხეთს სურს რომ ეკონომიკურადაც აქტიურად ინტეგრირებული იქნას ევროპაში და ევროპა გაუხსნის ყველა გზას და სავარაუდოდ ეს ინტეგრაციაც იქნება. ანუ პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით სრულ ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი და ეს გამოიწვევს იმას, რომ დსთ-ს, ანუ დსთ ეს არის ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთის წესებით არიან ქვეყნები გაერთიანებული, აი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებაში ან გავა სომხეთი, ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ვეღარ ითანამშრომლებს. სომხეთი იყო სამხედრო კუთხითაც ODKB, ეს არის რუსეთის ორგანიზაცია, აი ნატოს მსგავსი, სადაც სომხეთმა შეაჩერა თავისი მონაწილეობა. აი ეს პროცესი მიდის. ანუ სომხეთი ეცლება ხელიდან.
2: არა მარტო სომხეთი, აზერბაიჯანიც.
3: რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი.
2: იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მრავალ პოლუსიან პოლიტიკას აწარმოებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. და ვერანაირად ვერ ვიტყვით, რომ აზერბაიჯანზე რუსული გავლენა დომინირებს შესამჩნევად.
3: Ну, მარტივი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთს აქვს სამხედრო ორგანიზაცია. ქვია ODKB, ამ ორგანიზაციაში შედიოდა სომხეთიც, ბელორუსიც, რუსეთიც, ყაზახეთიც, თავის დროზე უკრაინაც შედიოდა, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის ომია. ამ ორგანიზაციაში ფაქტიურად შეაჩერა თავისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა სომხეთმა. ანუ სამხედრო კუთხით რუსეთი და სომხეთი აღარ თანამშრომლობენ. და სომხეთი სავარაუდოდ დაიწყებს ლტოლვას ნატოსკენ, თუმცა ვერ გაწევრიანდება. მეორე, ეკონომიკური კუთხით. რუსეთი და სომხეთი ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, საერთო საბაჟო წესები აქვთ და ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც შედის სომხეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია, მთელი ამ გაერთიანების ბრუნვის 0.18%-ს ფულად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს. სავარაუდოდ აქაც შეიქმნება რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თანამშრომლობაც დაირღვევა რუსეთს და სომხეთს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იწყებს იმიტომ რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა სომხეთს და რუსეთს შორის დაირღვევა, იმიტომ რომ სომხეთი იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირისკენ. ანუ ეკონომიკაშიც მოხდება რღვევა. სოციალური კუთხითაც გადაბმულები არიან, მაგრამ სომხეთი ცდილობს, რომ სოციალური კუთხითაც ევროპაში წავიდეს. ანუ სამიტი, რომელიც ერევანშია. სამიტი, რომელიც ერევანშია, მაჩვენებელია იმისა, რომ სომხეთი პოლიტიკურად სრულად იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირთან და რუსეთს თლიანად უკვე გამოეთიშა ფაქტობრივად. სამხედრო კუთხით გამოთიშულია რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ბაზები იქ არის და იწყებს მოძრაობას ევროპისკენ. ეკონომიკური კუთხით იწყებს ინტეგრირებას ევროპასთან და ალბათ დაირღვევა რუსულ-სომხური ეკონომიკური ურთიერთობა და სოციალური კუთხითაც იწყებს ევროკავშირისკენ ინტეგრირებას და აი ეს სამიტი, რომელიც იქ არის, ამის მაჩვენებელია. რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი. ისევე როგორც რუსეთს სრულად ყავს დაკარგული საქართველო და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც გავლენები აქვს, ტყუილია, საერთოდ ტყუილია ეს პროპაგანდა, რომელსაც სააკაშვილის ხარდამჭერები აწარმოებენ. მე გეუბნებით, რუსეთი საქართველოში არ არის, პოლიტიკურად ნულოვანი გავლენა აქვს. საერთოდ არც ცდილობს, რომ რამე გავლენა ქონდეს საქართველოზე რუსეთს. ეკონომიკური ურთიერთობა მინიმალურია, შეიძლება ადჯერ მეტი იყოს, მაგრამ მინიმალურია. სამხედრო არანაირი ურთიერთობა, თანამშრომლობა საერთოდ არ არის. ნუ კი, ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვთ, მაგრამ სამხედრო ურთიერთობა არ არის ამ ეტაპზე.
2: შესამჩნევად აძლიერებს რუსეთის სოხუმს და ცხინვალს, რასაც არაკეთებდა ამ რამდენიმე წლის წინ. მიდის ღრმა ინტეგრაცია ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ.
3: ანალოგიურად აზერბაიჯანსაც მოწყვეტილია, ანუ რუსეთის ყოფნა კავკასიაში არის მინიმუმამდე, მინიმუმის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც აპირებს, ძალა არ აქვს უბრალოდ რუსეთს, რომ ამ კუთხით რაიმე გააკეთოს. ეს ფაქტის კონსტანტაციაა. ჩვენ არც რუსეთის ხარეს ვიჭერთ ახლა, არც ევროპის ხარეს და არც ამერიკის. ფაქტს ვამბობთ, რომ აი ეს ვითარება არის ფაქტობრივად.
2: არა და არსებობდა აი ესეთი მოსაზრება, ძალიან კაფიო მოსაზრება, რომ რუსეთი არანაირად და არასდროს არ დათმობს თავის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში.
3: მას ამბობს ის ხალხი, ვისაც არ ესმის არც ის რას ნიშნავს ინტერესები და არ ესმის არც ის რა მდგომარეობაა. ხშირად ამბობენ ხალხი, რომ რუსეთი დასთმობს, რუსეთმა უკვე დასთმო. მათ არ ესმით, აი რას ნიშნავს დასთმობს? რა იგულისხმება ამაში, ეს სიტყვები ესმის ხალხს? სამხედრო კუთხი დიდი ხანია დათმობილია, მარტო სოხუმში და ცხინვალში ამის სამხედრო შენაერთები. არის სომხეთში, აზერბაიჯანში არ არის, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არ არის. პოლიტიკური კუთხით საერთოდ არ არიან აქ, აი საერთოდ პოლიტიკური ურთიერთობა ნულის დონეზეა საქართველოს რუსეთ შორის. აზერბაიჯანთან არის პოლიტიკური ურთიერთობები მხოლოდ პრეზიდენტების დონეზე, სხვა არცერთი სტრუქტურა არ არის ჩართული. სომხეთმა პრაქტიკულად გაწყვიტა პოლიტიკური ურთიერთობები, ნულოვან დონეზეა დაყვანილი.
2: მითუმეტეს თვითფრინავის ინციდენტის შემდეგ ძალიან დაიძაბა ეს.
3: ეკონომიკის თვალსაზრისით მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იქ დიდი პოტენციალია, მაგრამ მინიმუმამდეა დაყვანილი. სომხეთთან არის, უკვე ვთქვი, მთლიანი ბრუნვის 0.18%-ს ჩუქნის რუსეთი, მაგრამ სომხეთი მზადა ეს გაწყვიტოს, იმიტომ რომ ევროპა პირდება უფრო მეც. სოციალური კუთხით ახლა სომხეთს და რუსეთს შორის არის ურთიერთობა, საქართველოს ბევრად მოწყვეტილია რუსეთს პრაქტიკულად ამ სფეროდანაც ჩვენ გამოსულები ვართ, აზერბაიჯანის მოწყვეტილია ნაწილობრივ. ასე რომ მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსული გავლენები კავკასიაში. რუსეთი პრაქტიკულად აღარ არის აქ. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა დავინახოთ და იმიტომ უნდა დავინახოთ, რომ ასეა. ამას იმიტომ არ ვამბობთ, რომ ან ევროპის ხარეს ვართ, ან ამერიკის, ან რუსეთის ნეიტრალური პოზიცია რო შევინარჩუნოთ, ნეიტრალურად რო შევხედოთ პროცესებს, აი ეს არის ის რეალობა, რაც არის.
2: მინდა ერთ საკითხს შევეხო, რაც ფიქრობ ტელემაყურებელს ასევე აინტერესებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ამ სამიტის მთავარი თემა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის მშვიდობის უზრუნველყოფა კონტინენტზე, ლიდერებს შორის დიალოგი სწორედ ამ თემებზე, მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებზე. და აი ეს მშვიდობის თემა ქართული ოცნების მხრიდან ყოველთვის იყო რაღაცნაირად როგორც სავიზიტო ბარათი, ისე წამოწეული, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით და რაღაცა მანიპულაციურ საც დაემსგავსა რა, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. და ეხლა გავიგეთ, რომ არის მშვიდობა, მაგრამ როდესაც გაიხედავ ჩვენ სამეზობლოში, იქაც შეძლეს ხო მშვიდობის უზრუნველყოფა და უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ესეთი რთული კრიზისი მოაგვარეს, ყარაბახის კრიზისი, და დაამყარეს მშვიდობა. ხო სწორია? ანუ მარტო ჩვენთან არ ყოფილა უზრუნველყოფილი მშვიდობა.
3: ზოგადად ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაცაზე ძალიან დიდი ხანის საუბარი, რომ თავის აი ქულა დაიწეროს. როცა ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა ქულა დაიწეროს დადებითი, ის იღებს რაღაც მოვლენას და დაუსრულებლად წლები ლაპარაკობს მასზე. ნამდვილად იყო პერიოდი, ეს პერიოდი იყო პრაქტიკულად 4 წლის წინ და გრძელდებოდა დაახლოებით 6-8 თვე, როდესაც დაიწყო რუსულ-უკრაინული ომი. და მაშინ ნამდვილად უკრაინა ცდილობდა, და არა მარტო უკრაინა, სხვადასხვა ძალები

0: მათ შორის დასავლური ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ჩარევას, ჩათრევას ამ ომში. არა მარტო საქართველოს ჩათრევას ცდილობდნენ, მოლდოვას ჩათრევასაც ცდილობდნენ ამ ომში. დნესტრისპირეთში უკრაინამ სამხედრო ოპერაციაც კი ჩაატარა, მაგრამ ვერც მოლდოვა ვერ ჩაითრიეს და ვერც საქართველო ვერ ჩაითრიეს. ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი შრომა. ეს შრომა არა მარტო ქართულმა ოცნებამ გასწია, ჩვენს გავწიეთ, ჩვენ მაშინ რუსეთში ჩასვლამაც მოგვიწია და უფრო მეტი ვიშროვეთ კიდე ვიდრე ქართულმა ოცნებამ. და ის 6-8 თვე გაიარა ქვეყანამ და აი ამ ჩათრევას ამ ომში გადაურჩა. ეს რეალობა იყო. ამაზე პირდაპირ ღიად საუბრობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის პირველი მხარდამჭერები, უახლო ესი გარემოცვა, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ღიად საუბრობდა, მისი უახლო ესი გარემოცვა საუბრობდა ამაზე ღიად. გავიარეთ ეს პერიოდი, მადლობა ღმერთს, რომ ისე გავიარეთ, რომ არაფერში არ აღმოჩნდით ჩათრეულები. ეხლა ამის მერე გავიდა 3 წელი თუ 4 და დაუსრულებლად ქართული ოცნება გვიყვება, რომ აი იქ ჩვენ კი ბატონო ქართულ მოოცნებამაც იშრომა, რომ ამ ომში არ აღმოჩენილიყავით ჩათრეულები. მაგრამ იგივე შრომა გაიარა მოლდოვამაც, იგივე შრომა გაიარა სხვათაშორის აზერბაიჯანმაც, სომხეთმა ნაკლებად, მაგრამ გადაურჩით, ნუ მორჩა. ახლა დაუსრულებლად ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით აღარ მოაქვს, ამას არავითარი ქულა.
1: ერევანში მიმდინარე სამიტზე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა, რომელიც არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ.
0: ფაქტიურად მთელი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: და მან საქართველოზეც ისაუბრა. საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში დრო დაუთმო საქართველოსაც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოში თავრობა არ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აახლოებს ევროპაში პირიქით, დაშორდა დემოკრატია. ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა და პლუს თქვა, რომ აფერხებს, სერიოზულად აფერხებს ევროკავშირის დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოსადმი.
0: საქართველო რეალურად დღეს არ თანამშრომლობს არავისთან. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც ევროპასთან, მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობას და ევროინტეგრაციის პროცესებიც. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც რუსეთთან, მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველოს რეალურად არც კავკასიის რესპუბლიკებთანაც, სხვათა შორის, არ თანამშრომლობს რეალურად. აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ იმ სტრატეგიულ სავაჭრო საკითხებს ეხება, ეკონომიკურ საკითხებს, რაც გაკვალულია არა ამ ხელისუფლების მიერ. ჯერ კიდევ შევარანაძის დროიდანაა, შაღდენიცის და ჯეიხანიც მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა კავკასიაში და მას გაუჩნდა ინტერესები და ამიტომ ამ ინტერესების ფარგლებში კიდე რაღაც ხდება. თუმცა ამ ხელისუფლებამ აზერბაიჯანს ცალსახად დაუთმო დავით გარეჯი და იტყუება, რომ არა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რეალურად საქართველო ფაქტიურად იზოლაციონისტურ, თვითიზოლაციის პოლიტიკას ეწეოდა.
1: რომელსაც რაღაც ისე ეს პოლიტიკა შეფარვით ნეიტრალიტეტს უწოდებს, რა
0: ეს არ არის ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალიტეტი არის შვეიცარია, რომელიც ნეიტრალურია ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ნეიტრალურია, ეკონომიკურითაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოციალურითაც და ამ დროს ძალიან ღრმა ინტეგრაცია აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამხედრო თვალსაზრისით. აი ამას ახერხებს ღრმა ინტეგრაცია და სრული დამოუკიდებლობა. ეს არის რეალური ნეიტრალიტეტი და მსგავსი არაფერი არ ხდება აქ, არანაირი მსგავსება არ არის. ასე რომ საქართველო ეწევა თვითიზოლაციას და ეს არ მოწონს არც ქართულ ხალხს, არც არავის. და კობახიძის გუნდი მუდმივად გვეუბნება, რომ თურმე ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის სწორედ ამ გუნდის, ამ ყველანაირად წარუმატებელი გუნდის პოლიტიკა, რომელმაც ერთადერთი რაც მოახერხა კობახიძის გუნდმა, რომ თელ სოფლიოსთან დაპირისპირებაში შევიდა. ქვეყნის შიგნით აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია, ქვეყნის გარეთ აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია. აი პატარა ბავშვები რო თამაშობენ, სათამაშოებით. აი ესე ბატონ კობახიძის გონია, რომ მას შეუძლია ამ ქვეყანაში აი ეს რაღაცა პაიკებივით იქ შექმნის რაღაცა პაჭაპუჭა პარტიებს. ამ პაჭაპუჭა პარტიებს გადაადგილებს, იქ მისცემს რაღაცა შექმნის ნეიტრალურ საქართველოს, რომელშიც ხუთი კაცია და გაუშვებს და ზუგდიდში 20 კაცს შეახვედრებს და ბატონ კობახიძეს ეს უხარია და გონია, რომ ის დიდ პოლიტიკას ქნის. აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებულია. ანალოგიურად სხვა პარტიებთანაც ასეთივე ვითარება. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ყველასთან დაპირისპირებაა. სიკეთე 0. ხალხის სიძულვილი მაქსიმუმამდე მიყვანილი. შედეგი დადებითი 0, სიძულვილი საზოგადოებაში მაქსიმუმამდე აყვანილი, რა არის აქ კარგი, მე არ ვიცი.
1: საქართველოს შიდა საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და ამ დღეებში აქტუალური იყო ისევ და ისევ ფასების საკითხი. ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ იმუშავა პარლამენტის ფასების კომისიამ, რომელსაც თითქოს უნდა გამოეწვია შემდგომ ეტაპზე ფასების შემცირება. ჩვენ ნახეთ უკუ შედეგი, ფასები იზრდება. დღეს სხვათა შორის გავრცელდა მონაცემები და მე მოგვიანებით წავიკითხავ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა აპრილის თვეში ფასი თევზე, პურზე, საწვავზე, ელექტროენერგიაზე. შესამჩნევად არის გაზრდილი ეს ფასები და ესეა ყველა მიმართულებით. და წეღან თქვენ რო ბრძანეთ, რომ აი როგორც პაიკებს ისე ეთამაშება კობახიძის გუნდი სახელმწიფოს და ქართველ ხალხს, აი ამ თამაშის მაგალითია თუნდაც საუბარი იმაზე, რომ მოდით პოლიეთილენის პლასტმასის ბოთლები აღარ გვინდა და მე რაღაცას იმან. მოდით აღარ გვინდა მანქანების შემოყვანა.
0: ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად ბატონი კობახიძე ეს არის უკიდურესად უცოდინარი კაცი. ის რომ ადამიანი გერმანულად საუბრობს და ის რომ მან გერმანიაში ისწავლა, არ ნიშნავს რომ არის მცოდნე. შესაძლოა იურისპრუდენცია იცის კობახიძემ გარკვეულ დონეზე, ისიც იმ დონეზე, რომ ყველანაირი უკანონო კანონები დააკანონა. აი ყველანაირი უკანონობა დააკანონა. იმ დონეზე იცის იურისპრუდენცია, რომ დასმენების შესახებ კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირში 70-იან წლებში გაუქმდა, ააღორძინა და ხელახლა აღადგინა. აი ამ დონეზე იცის. იმ დონეზე იცის, რომ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად პროტესტები, მთლიანად დააკანონა ამის აგზავები. იმ დონეზე, რომ სიტყვების თქმას გვიგზავნენ, სიტყვა ოლიგარქი არ შეიძლება თქვა, სიტყვა გაყალბდა არჩევნები არ შეიძლება თქვა, სიტყვა არალეგიტიმურია მთავრობა არ შეიძლება თქვა. ეს ყველაფერი ამის დაკანონება არის უკანონობა. აი ამ დონეზე იცის. ეკონომიკის საერთო წარმოდგენა არა აქ ამ კაცს. აი საერთოდ არ იცის რა არის ეკონომიკა. მან არ იცის, მუდმივად ხმარობს ტერმინებს იქ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეს, არ ესმის ამ ტერმინების მნიშვნელობა, არ ესმის საერთოდ ეკონომიკა. ლაპარაკობს, რომ ეს არის $11,000, არ ესმის, რომ ეს არ ნიშნავს შემოსავალს. ჩვენ დავინახეთ დღეს კაფიოთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში მხოლოდ 24000 კაცს, ეს არის 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ამათივე მონაცემებით აქვს სერიოზულად მაღალი ხელფასები, მაღალი შემოსავლები, ეს არიან ძალიან უკიდეგანოდ დიდარი ხალხი. მოსახლეობის 99.3% არის უკიდეგანო სიღატაკეში, სიღარიბეში. საშუალო შემოსავალი, ზოგს ხელფასი აქვს, ზოგს პენსია აქვს, ზოგს რა, არ აღემატება 800-900 ლარს თვეში. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ტოლვილების დახმარება საერთოდ 45 ლარია. ბავშვები თავიანთივე მონაცემებით 350000-ზე მეტი ადამიანი თვითონ ამბობენ ჯერ ერთი სიგარების ზღვარს მიღმა, რეალურად მეგეუბნებით რომ ორჯერ მეტია სიგარების ზღვარს მიღმა ხალხი. ბავშვები 300000-ზე 350000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სახელმწიფო დახმარებას და ან ითხოვს ან იღებს. უკიდურესად მძიმე ვითარება, ეკონომიკის განვითარება არ ხდება არც ერთი მიმართულებით. საერთოდ წინადადებაც კი არ გაგვიგია ან წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე და არანაირი ქმედებები ხო არ ყოფილა ან საშუალო ბიზნესზე. არ არის ცოდნა, ნულოვანი ცოდნა. ახლა დაიწყეს ვითომ რაღაც მაღაზიებზე ლაპარაკი და სამი თვე არ ყვევენ მაღაზიების თემას, რატომ ხდება, რაც ხდება. რა არის აქ გასარკვევი? ძალიან მარტივია ყველაფერი. მაღაზიების ქსელები, ეს არის დიდი მაფია. უზარმაზარი მაფია, რომელშიც თქვენ ვერ შეიტანთ ვერაფერს.

0: თქვენ სახში საუკეთესო ღვინოც რო დაამზადოთ თქვენი მაღაზიების ქსელში მას ვერ შეიტანთ. караქიო, თქვენ რო ჩამოიტანოთ ახალი ზელანდიიდან საუკეთესო караქი უფრო იაფაში ვიდრე სხვას აქვს, თქვენ ამ караქს მაღაზიაში ვერ შეიტანთ. ეს არის მაფია, მაღაზიებში ზიან ვიღაც მაფიოზი მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ, შენ შეიტან თუ არა, რამდენს მისცემ ქეშბექს, კორუფცია აღია. რამდენ ფულს დაუბრუნებ, უბრალოდ ოფიციალურად უხდი ამ კორუფციის თანხას. აბა რამდენ ქეშბექს, ქეშბექი რა არის? რას დაუბრუნებ უკან? შეგატანიებ და ვერ შეიტან, იმიტომ რომ დიდ მწარმოებლებმა, ან დიდმა შემომტანებმა უკვე შეიტანეს. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხდია უკვე, ქვია, უკვე იხდიან. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხქვია, უკვე იხდიან და შენ ვერავინ ვერაფერს ვერსად ვერ შეგატანიებს და ამიტომ ქართულ კაც აღარაფრის წარმოება აღარ სულს.
1: მარტივად რომ თქვათ, აი რომ არ იყოს ეს ქეშბექი, ანუ ესეთი დიდი თანხა
0: და
1: და პლუს ფასნამატიც გონივრულ ფარგლებში რომ იყოს.
0: ანუ მაუნდა სულ ორი რამ დაადგინოს. აი ამ კომისიამ ამდენი თვეა, 4 თვეა, მე მგონი ეს ვერ გაიგო, ეს პრიმიტიული რაღაცაა. სულ ორი პუნქტია კანონში შესატანი. პირველი, ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა შეეძლოს საქონლის შეტანა ნებისმიერ მაღაზიაში გარკვეული პირობებით და ეს პირობები უნდა იყოს საჯარო. აი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს საჯარო პირობები, თუ ამ პირობებს ვაკმაყოფილებ, ჩემი პროდუქცია უნდა შეიტანოს სავალდებულოდ მაღაზიამ. ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ დამიწიოს. აქ ქვეპუნქტია. მენეჯერებს არ უნდა კონდეთ უფლება, რომ ჩემი საქონელი ცუდ ადგილას დადონ, საწყობიდან არ მოიტანონ, ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მეორე, ფასნამატი, ყველანაირი ქეშბეკიან, არაქეშბეკიან, ფოკუსებიანად, ფასნამატი არ უნდა იყოს 25-30%-ზე მეტი. მორჩა, ეს ორი რაღაც უნდა გაიწეროს და ყველაფერი დაალაგდება. 4 თვეს ვერ გაიგეს? გაიგეს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ. არაფრის ამის გამკეთებლები არ არიან, მასკარადია. კობახიძე არის ადამიანი მასკარადი. ქმნის მასკარადს, ანგრევს, აფუჭებს ყველაფერს და ლაპარაკობს, რომ რაღაც გააკეთა და ყველამ დაინახა ეს ყველაფერი. ეს არის უკიდურესად, უკიდეგანოდ უცოდინარი კაცი. არანაირ წარმოდგენა არ აქვს არც ეკონომიკაზე, არც სოციალურ სფეროზე. ამიტომ არის რაღაც სისულელეებს რომ ლაპარაკობს. ახლა მორიგი ახალი სისულელეები ფასებთან. და მე ამას ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი უჭერენ ხარს. ფასები საქართველოში ზოგ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ევროკავშირში. ფასები ზეთზე, ფასები караქზე, ფასები მაკარონზე მაგალითად, ფასები ხორზე მათ შორის, სხვათა შორის, არის ან მაღალი, ან დაახლოებით იგივე დონის რაც ევროპაში. იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალი და ეს ფასების სიმცირე 10-15%-ის ფარგლებშია, მეტი კი არა. აი ახლა ვაშლი, სხვათა შორის, ქალაქ პარიზშიც არის, აი თვითონ ქალაქ პარიზში არის ბაზრობები, სადაც გარშემო მცხოვრებს, პარიზის შემოგარენში მცხოვრებ გლეხს ჩამოაქვს პროდუქცია. და შეაქვს ამ ბაზრობებზე უფასოდ ყოველ შაბათ-კვირას მუშაობენ, მისამართი შემიძლია გითხრათ, აი ლევალუა პერეში არის ეგეთი ბაზარი მაგალითად, რო არავის ეჭვარ შეეპარო, სადაც ვაშლი 50 ევროცენტი ღირს მაგალითად შაბათკვირას. რაზეც აქ გვიყვებიან ესენი, რომ თურმე ვაშლი იქ უფრო ძვირია, აქ ბევრად და თანაც იმას ხوار გვეუბნებიან, რომ ხელფასი მინიმუმ 2400 ევროა იქ. და შენთან
1: აქ 2400 ლარიაო საშუალო ხელფასი, აი ახლა კადრში ჩანს პროპაგანდა, რასაც ეწევა ქართული ოცნება სახელისუფლებო არხების საშუალებით, ანუ გავრცელეს ეგრეთ წოდებული ბანერები, რა ფასებია საქართველოში, აი ზეთზე მაგალითად, და საფრანგეთი გერმანიას ადარებენ და ეს ისეთი უხერხული შედარება სინამდვილეში, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, იქ რა ხელფასებია, იქ რა პენსია.
0: აქ ამბობენ რომ ხელფასი არისო ჯერ ესეთი 2400 ლარი
1: გახარჯეს,
0: ეს უკვე ტყუილია, მაგრამ იყოს 2400 ლარი. რამდენ კაცა აქ ეს ხელფასი? რო გაყო დანარჩენ მოსახლეობაზე, რომელსაც პენსია აქვს, რომელსაც დახმარება, გამოვა რომ 800-900 ლარის ფარგლებშია საშუალო შემოსავალი 99.3%-ის. ანუ საშუალოდ ვიღაცას 2400 ლარი აქვს და ვიღაცას 45. საშუალოდ ეს იქნება 99.3% საშუალო დააქვს 800-900 ლარი, თქვა 900 ლარი. იქ ევროპაში 2400 ევრო. განსხვავება არის? ფასები ან ერთნაირია.

0: ან ჩვენთან უფრო მეტია, ზოგიერთ პროდუქტზე 10-15%-ით ჩვენთან ნაკლებია. ანუ დაახლოებით ერთი დონეა ფასების. და ხელფასი სად 2400 ევრო და სად 900 ლარი. საშუალო შემოსავალი ჩვენთან ხელ. დააკვირდით ამას ყველაფერს. მორიგი ტყუილის პროპაგანდა, მორიგი უცოდინრობა, უვიცობა და ხალხის მოტყუება.
1: მე ეტყობა მიხვდნენ რომ ცოტა არ იყოს უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი აი ასეთი ბანერების გავრცელების შემდგომ და უკვე ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე გამოსვლისას ისევ ბატონმა კობახიძემ განაცხადა რომ აი ჩვენთანო არისო 350 1000 ადამიანიო სიგარების ზღარს ქვემოთო ანუ უჭირსო ხალხს რო პროდუქტები შეიძინოსა და აქ ერთი კითხვა ჩნდება ხო ჯერ ერთი 350000 რაც მან თქვა უბრალოდ თორემ რამდენჯერმე მეტი არის სიგარების ზღარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში აი თუ 350 შენი თქმით კობახიძის განგარიშებით ღარიბი ღატაკი სიგარების ზღარს ქვემოთ კიდე ყოფი ადამიანი ყავს რას აკეთებს მაშინ შენი მთავრობა რა საქმიანობას ეწევა ამ ადამიანების სასიკეთოს? იმას რომ ხელფასი ზრდი, იმას რომ სახელმწიფო მოხელეების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასი, ამის რეზერვი ხო ნახეს, რომ 16000 ლარამდე გაიზარდეს ხელფასი.
0: 400000 ლარს იხდიან რაღაცა ბანკეტში და სუპერმარკეტში და წვეულებებში. და ეს არ არის ხალხი, რომელიც ადამიანები ეს თავრობა, რომელიც ხალხზე იზრუნებს. ეს არ არის თავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე. ეს უნდა გავიგო ჩვენ. ჩვენ ვართ საერთოდ ყველანაირი კონსტიტუცია დარღვეულია ეს გვესმის ჩვენ. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი პირი, რომელიც მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს რეალობაა და ჩვენ ეს ნათლად ვიხილეთ თუნდაც ალიევის ვიზიტის დროს. მორიგჯერ. და ხალს რაღაც პატევი ხო უნდა შეეს ამ ივანიშვილმა. ხალს არ უნდა ეს კობახიძე. არ უნდა ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველასთან ტრობა დათესა, ყველასთან დააპირისპირა, საქართველოს გადაამტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც სრული მტრობაა და თან ეს არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის. დავინახეთ, რომ აბსოლუტური უვიციე ეკონომიკაში, საერთოდ არც პოლიტიკაში ხო არ ვარგა, ტრობის მეტი არაფერი. ეკონომიკა არ იცის. სოციალურ საკითხებში ვერ ერკვევა. მარტო იღებს და აკანონებს უკანონობებს. მეტი ამ კაცს არაფერი არ შეუძლია. საყოველთაო სიძულვილის ობიექტია. მოაცილეთ ეს კაცი, კაცო, წაიყვანეთ. თქვენს დაისვენეთ, ჩვენს დაგვასვენეთ.
1: ფასების კომისიის მუშაობას რომ დაუბრუნდეთ, წეგამთქვი რომ მონაცემებს წავეკითხავ, აი მხოლოდ აპრილის თვეში თევზე ფასი 21%-ით არის გაზრდილი, მეტი დაჟე 21.3%. ხორცი 10%-ზე მეტი, პურიპურ პროდუქტები 7%-ზე მეტი. და აი ეს არის მოკლედ შედეგები.
0: არაფერი სიკეთე არ ხდება არც ერთი ამ მიმართულებით, ეს შეიძლება ითქვას.
1: და როდესაც საუბრობთ ხოლმე გადაცემებში ამ სოციალურ საკითხებზე, ხალხის გასაჭირზე, არის ესეთი მონაცემები, მართლა შოკის მომგვრელი რა, რომელიც არ ვიცი, არ შეიძლება რომ არ შეგძრას. აი 800000 პენსიონერიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას 800000-ზე მეტია, კი.
0: 880 ალბათ 1000, ალბათ.
1: არის
0: 850000.
1: უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. საბანკო სესხების და აი ძევალი, უბრალოდ.
0: Ну, სამაგეროდ ბატონი კობახიძე და მისი მთავრობა კარგად ცხოვრობენ, მთელი პარლამენტი და მთელი ეს ხელისუფლება მილიონერი და მულტიმილიონერია. და გამოვლენ და ტელევიზიით გვეტყვიან, რომ ყველაფერი კარგად არის და ხალხს თურმე ისინი უყვარს.
1: ხო, თქვენ მასკარადი
0: ასე. ეს არის მასკარადი ზუსტად. მასკარადის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი მასკარადია ჩვენ სირგულივ რაც ხდება.
1: ბავშვებიც, აი ბავშვების თემას რომ შევეხოთ, 350000 კერა მეტი, 379000-ზე მეტი, ანუ რეალურად 380000 ბავშვი ოფიციალურად საარსებო შემწეობაზე ამიბმული, ანუ
0: ეხლა აი ბავშვები არიან. დაავადებული ბავშვები რომ არიან და ამდენი ხანი არის აქცია და ეთხოვენ იქ დაფინანსებას სამლების. ამას არაკეთებენ. და ბანკეთში დახარჯავენ 70000 ლარს მაგალითად. აი ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი.
1: ჩვენ შევ

0: ვეკითხოთ ამ თემას.
1: მასკარადი არ არის, კაცო, მასკარადი მოაწყო ვითომ დებატების. გამოყავს ამ დებატებში სრულად უცნობი ხალხი, არავინ რო არ იცნობს და არავინ რო არ არიან. და საზოგადოებისთვის ეს არის კობახიძის სტილი, თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს და მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ იცნობს, რომ მათ დებატებში აჯობოს და ყველაზე მეტი ცირკი ისა, რომ ვერ ჯობნის. ვინც მოყავს, იმათაც ვერ ჯობნის.
0: და მე აწერინებს თავის მომხრეებს პოსტებს სოციალურ ქსელში, რომ პრემიერის მასტერკლასი და სასაცილოა მართლა.
1: გამოდის დებატებში ყველასათვის უცნობ ადამიანებთან და მარცხდება ამ დებატებში. იმ უცნობ ადამიანებს ვერ ჯობნის, თვითონ მოყავს ეს ხალხი, რომ აჯობოს და ვერ ჯობნის. და მე ვიღაცას ფეისბუქში აწერინებს, რომ მასტერკლასი აჩვენა პრემიერმა. ვისთან აჩვენა მასტერკლასი? ვისთან აჩვენა მასტერკლასი გამაგები?
0: დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მინდა ამ სტუდიიდან ჩვენი გადაცემიდან გამოუცხადო სოლიდარობა მათ მშობლებს ასევე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ასამდე ბავშვი არის დიუშენი დაავადებული საქართველოში. ესმით მშობლებსაც, რომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, აქ საუბარი არის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე. მაგრამ ბელგიის სამეფოსში, აი რომ ადარებენ თავის თავს, ხო, ამ საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, 800-მდე ბავშვი ყავთ დიუშენი დაავადებული, სპეციალური პაკეტი შექმნეს სადაზღვევო, 800-ვე ბავშვს უვლიან, უფრთხილდებიან, შემოვიდა თანამედროვე მედიკამენტები, აპრობირებული. და ესენი იცით რა პოლიტიკას აწარმოებენ, რომ ის წამალი საშიშია. ჩვენ ამას ვერ გავრის, თურმე ამერიკელებზე მეტად უყართ ჩვენი ბავშვები.
1: ამათ შეუძლიათ ამ ბავშვების პრობლემის გადაჭრა და უნდა გადაჭრან, არ სურთ, ესენი ყველგან და ყველაფერში ერთ პოლიტიკას ეწევიან. ამათ უნდათ, რომ ყველა პენსიონერი მოკვდეს, ყველა ავანტყოფი მოკვდეს, ყველანი მოუკვდეთ, აი ეს უნდა ამათ და დარჩენ მარტო ესენი. ესაა ამათი პოლიტიკა და ჩვენ ამას ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ.
0: და ორ კვირაზე მეტია იმართება აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან, ბავშვები აი ინვალიდი სავარძლებით ათენებენ ღამეს და ფანჯრიდან უყურებთ ამ ბავშვებს, სირცხვილი თქვენ მართლა. და თუ ეს პრემიერი არ ჩადის და არ ხვდება, იმიტომ რომ არ არის ეს ადამიანი გამორჩეული იმით, რომ გაიზიაროს ხალხის წუხილი და გულთან ახლოს მიიტავს. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს მოუწოდე მეგუშინ, იმან მაინც გახსნას კარი, შექმნას რაღაცა ფორმატი, დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ შევარჩიოთ მედიკამენტი.
1: ცოტა დრო დარჩა და
0: ეს ხო არ არის ძნელი?
1: მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ირანის ელჩმა ოფიციალური წერილი მისწერა ტელეკომპანია ობიექტივს. ეს წერილი ობიექტივმა მე გადმომიგზავნა, მისი ასლი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საუბარია ჩემს გამოსვლაზე. და ირანის ელჩი საუბრობს იმას, რომ სკოლა, ერთ-ერთ სკოლას მოხდა ჭურვი, აფეთქდა, დაიღუპნენ ბავშვები და ასაფლავეს და თითქოს მე სადღაც ვთქვი, რომ ეს არ მომხდარა. ნუ კონტექსტი ეგეთია ამ წერილის. მე ეს არ მითქოს, ამის თქმა მინდა და მთავაზობს, რომ აი ჩამობძანდითო ჩვენი ხარჯითო, ჩამობძანდით ირანში, მიგიყვანთო, გაჩვენებთ ამ სკოლას, ამ სასაფლაოს. კი ბატონო, ობიექტივის ხელმძღვანელობა ალბათ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ოპერატორი, პროდიუსერი ჩავიდეს. მე უბრალოდ მინდა პირველი დაზუსტება გავაკეთო, რომ მე არ მითქოს, რომ არ აფეთქდა რაღაც სკოლა და არ მითქოს, რომ არ მოხვიდრია იმას, ესე იგი, ჭურვი არ მოხვდა სკოლას, იქ აფეთქება არ მოხვდა, ბავშვები არ დაიღუპნენ. მე ეს ფაქტი არც ვიცოდი იმ დღეს, როცა ეს მოხდა. მე გავაკეთე კომენტარი მეორე თუ მესამე დღეს, როცა ეს ფაქტი მოხდა. საერთოდ არ მითქვავს, რომ ეს არ მომხდარა ან მომხდარა. მე მხოლოდ ის თქვი, რომ დასავლეთი თავის პასუხისგებლობას უარყოფს, არ იღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და არ ადასტურებს, რომ მან, რომ მისი ჭურვით მოხდა ეს აფეთქება. მხოლოდ ეს თქვი. ანუ მე ვთქვი, რომ დასავლეთი არ ადასტურებს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად მოხდა ეს აფეთქება და არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. მე თვითონ ის ფაქტი არ მითქვავს, რომ არ მოხდა ან მოხდა, საერთოდ ამაზე არ გამიმახვილებია ყურადღება. ეს ერთი თემა. და ეხლა ვეუბნები ამას. მეორე, რამდენადაც მე ვიცი და მინდა კვლავ ამ ეთერიდან თქვათ, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერი თავისუფალი ეთერია. ობიექტივს ყავს ეს ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც ფლობ ჟურნალისტთა კავშირი და ჟურნალისტები არიან ბორჯი, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და თქვენ ხედავთ, რომ ეთერი აქ ყოლას აქ. არის აქ გადაცემები ადამიანების, რომლებიც ირანს ხარს უჭერენ, წამყვანებიც კი არის, აი თქვათ ჩემი აზრით ნინო რატიშვილი არის ირანის ხარდამჭერი წამყვანი და მის ეთერში მუდმივად არის, ასევე გულბაცხილაძე, რომელსაც ასევე ისიც ხარს უჭერს. და მე ვფიქრობ, რამდენადაც მე ვიცი, ობიექტივმა გადაწყვეტილებაც მიიღო, თვითონ ირანის ელს დაპატიჟებენ ეთერში და მას ექნება საშუალება ისაუბროს რაც სურს და გაუზიაროს მაყურებელს ირანის ხედვები იმ საომარ მდგომარეობაზე, რომელიც იქ მიდის. ეს თავისუფალი ეთერია. მე ვიცი უბრალოდ ობიექტივის ხელმძღვანელობაც მელაპარაკა, ვიცი რომ ირანის ელს დაპატიჟებენ და შეიძლება არაერთხელ დაპატიჟონ, რამდენჯერმე და თავისუფალი ეთერია და შეუძლიათ ისაუბრონ რაც სურს. რაც შეეხება ირანს, მაინც აქტუალური რჩება თემა და მოსახლეობა სულ აინტერესებს, რომ მდგომარეობა. რა მდგომარეობაა დღეს და რა საომარი ვითარებაა დღეს? პირველი, ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ერთის მხრივ არის ამერიკა, ისრაელი, ბრიტანეთი, კოალიცია, მეორის მხრივ ირანი. ეს ომი გაგრძელდა 60 დღე და ამერიკამ 60 დღის თავზე შეწყვიტა საომარი მოქმედებები. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა და კანონი იქ ითხოვს, რომ თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საომარი მოქმედებები დაიწყო, მე-60 დღეს ეს საომარი მოქმედებები უნდა გაჩერდეს და შემდეგ გაგრძელებისთვის საჭიროა კონგრესის, სენატის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო დეპარტამენტის შეთანხმება და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ ამ პერიოდში ამერიკა პირდაპირ არ მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში, თუმცა ვთქვათ, ისრაელს და ირანს შორის ალაგ-ალაგ გრძელდება საომარი მოქმედებები. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის რაღაცა სიმშვიდე. ეს ერთი. მეორე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტს, ეს არ არის აკრძალული ამერიკის კანონებით, ბლოკირებული აქვს მთელი საზღვაო პერიმეტრი ირანისა, მთლიანად ბლოკირებულია. მათ შორის ორმუზის სრუტე, რომელზეც უყოლა ლაპარაკობს მუდმივად, ეს არის სრუტე სიგძეში დაახლოებით 170 კილომეტრია, სიგანე ცვალებადია 40-დან 100 კილომეტრამდეა, თითქმის იცვლება სიგანე. აქ არის სულ სამი ქვეყანა წარმოდგენილი, ეს არის ირანი, ეს არის ომანი და ეს არის არაბეთის ემირატები. და მნიშვნელოვანი სრუტეა, იმიტომ რომ აქ გადის გემები, რომლებსაც დაახლოებით 25% ნავთობისა, სოფლიოს ვაჭრობის ნავთობზე ლაპარაკი, მოცულობაზე 25% გააქვს და დაახლოებით 30% ეთხევადი გაზისა. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ირანს შეუძლია გამავალ გემებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენოს და ეს რა თქმა უნდა არ შეამოვნებს არავის, მაგრამ ეხლა ამერიკა იწყებს ამ გემების გაყვანას. თუმცა თავად ამერიკამ დაბლოკა ყველანაირი შესვლა ამ სრუტეში. რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ორ ქვეყანას აწყობს, თუ დაუკვირდებით. აი ამ სრუტის პარალიზება აწყობს ორ ქვეყანას. ეს არის თავად ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის რუსეთი. ასე რომ უნდა დავინახოთ, რომ აქაც სოფლიო პოლიტიკის ელემენტია. რეალურად ეხლა საუბარი, რომ ირანი რაღაც ომს იგებს, საერთოდ არასერიოზულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზღვაო ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს ირანს, პრაქტიკულად კი აღარ აყავს. გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გაანადგურა საჰაერო ფლოტიც. 90% რაკეტებისა მთლიანად განადგურებულია, დარჩა მხოლოდ ისინი, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეზეა. გამოცხადებული 50,000 გასანადგურებელი წერტილიდან 10,000-ზე მეტი უკვე მთლიანად განადგურებულია. ეხლა გაჩერებულია, ვთქვათ, ეს პროცესი. დაიწყო ორმაგი ქარხნების, ანუ რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც უშვებენ და სამოქალაქოს, მათი განადგურება და შემდეგ ამერიკა გადავიდა ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის ხიდები, როგორიც არის ელექტროსადგურები. ნუ ერთი ხიდი განადგურეს ჯერჯერობით, აქ ირანმა 100,000 კაცი დააყენა ყველა ამ წერტილთან და აქაც ახლა დემოკრატიული ქვეყნებია, დაბომბა ვერ მოხდება. აი ეს მდგომარეობა. თუმცა ყველა ლაპარაკობს სახმელეთო ოპერაციას და კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა, სახმელეთო ოპერაციის წარმოება არ არის ამერიკის ამოცანა. არ არის. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვესმის სწორედ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკა. სულ არის მაგალითი, რატომ გაიქცა ამერიკა.

0: გადაიწყო ავღანეთიდან, იმიტომ რომ ავღანეთში მან ვერ ნახა ნიადაგი, ნიადაგი სადაც შეიძლებოდა ცივილიზაციის შეტანა. როდესაც მოისურვა ამერიკამ ნაყოფიერი ნიადაგი არისო, თქვათ, ქალები, რომლებიც საერთოდ უფლებები არ აქვთ, სკოლაში არ სწავლობენ, წერაკითხვა არიციან, ავღანეთზე მაქვს ახლა საუბარი, წერაკითხვა არიციან. გარეთაც კი ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და უბრალოდ მოისურვა რომ განათლების შეტანა თვითონ ქალებმა თქვენს უარი. თვითონ, ამიტომ ამერიკამ თქვა რომ აქ 50 წელი არ იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი, რომ მეოცე საუკუნის ცივილიზაცია შევიტანოთ, არა მარტო 21-ეს და წავიდა იქიდან. ეხლა ამერიკაში ვინც ადევნებს პრესას, ტელევიზიას, თვალყურს, უზარმაზარი დებატები მიდის, არის თუ არა ნაყოფიერი ნიადაგი ირანში, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს ხელისუფლება. სამხედრო ოპერაცია კი არ იქნება. წავა ხანგრძლივი პროცესი 60 დღიან ომში, ყველა ამოცანა გადაჭრილი არის. ეხლა წავა ხანგრძლივი პროცესი 1-2 წლიანი, რომ შიგნით სიტუაცია შეიცვალოს ისე, რომ ოპოზიციამ თვითონ მოახდინოს შიგნით, თუ შეძლებს, მე არ ვიცი ეს, ირანის შიგნით თუ შეძლებს რევოლუციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში ეს მოხდა. ზუსტად 2.5 წელი დაჭირდა დაახლოებით და შეიცვალა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება. ეხლა ხდება ეს მალიში. აქაც სავარაუდოდ იგივე სქემა იქნება გამოყენებული. განაიარაღებენ ირანს და შემდეგ დაიწყება პროცესი სავარაუდოდ სამხედრო ოპერაცია. მე ასე მგონია, რომ არ იქნება, იქნება, ალბათ ეს გადაწყვეტილება იქნება და შეიძლება წლები დაჭირდეს, რომ შიგნით. აი ეს არის სქემა. არა ის, რომ გონია ვიღაცას, რომ იქ უნდა შევარდნენ, დაიპყრონ, რაც თქვათ, ერაყში მოხდა, ერაყში იყო სამხედრო ოპერაცია, სახმელეთო ოპერაცია. ჯერ სარაკეტო და ბოლოს იყო სახმელეთო. აქ არ ამგონია, რომ ესეთი რამ მოხდეს. ეს არის რაც შეეხება ირანს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ნეიტრალურები ვიყოთ, როდესაც ამას საუბრობ და ფაქტები ავსახოთ. ვიმეორებ ირანის ელჩს მიეცემა საშუალება მობრძანდეს ეთერში და ვისაუბროს რაც სურს, მეც მზად ვარო შევხვდე, ვილაპარაკო, დებატები შეგვიძლია გავმართოთ, არავითარი პრობლემა ამაში არაა. ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, არამატო ირანის ელჩისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ელჩისთვისაც ღია არის ობიექტივის კარი და ობიექტივის ეთერი.
0: მობრძანდეს ნებისმიერი ელჩი, რუსეთის ელჩი, ირანის ელჩი, ჩინეთის ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ვინც გნებავს.
1: ხშირად არის ჩვენი სტუმარი, რაც კარგია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში დინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან შეჩანან ტყემალაძეები. ისინი შეჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს,

საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ დღემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიღო.

0: მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: მთიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავძლევა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა. მირიანი და ნანა.
0: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნიკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმეფის კაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო, არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს და არამხოლოდ გალაქტიონი. თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალ ორხიფანიძე, ოთარ მეღვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
0: მერაბ კოსტავაც ხონო
1: სამშობლოა. ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა,
0: დაანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლო.

რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათი დღეა, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ამ გადაცემის სამყვანები მე, გიორგი ლომია და ჩემი თანაწამყვანი და მეგობარი ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში მე ორ ნაწილიანი ეიცი და მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე. სხვათა შორის გიორგი მითხრა რაღაც საინტერესო გვაქო თქვენთვისო ფასებთან დაკავშირებით, ანუ სასურსა თუ რაღაც ფასებთან დაკავშირებით და ველოდებით როდის ჩაგვერთვება და იმ საინტერესო რაღაც სიუჟეტი ალბათ გვაჩვენებს. და მე მგონი თქვენთვისაც დარწმუნებული რომ თქვენთვისაც იქნება საინტერესო და ვინაიდან ეს თემა აქტუალურია და აქტუალობას არასდროს არ დაკარგავს სანამ არ გამოსორდა მდგომარეობა, ჩვენც ამ თემაზე მოგვიწევს საუბარი. მით უმეტეს რომ 2 მაისს შაბათი დღე იყო, ხო? ჩვენ ვიხილეთ იმედის ეთერში დებატები, სადაც პრემიერ-მინისტრი და იმ კომისიის თავმჯდომარე, ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და იმ შექმნილი კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც შექმნეს ფასებთან დაკავშირებით, შოთა აღარ მახსოვს გვარი, დაუჯდნენ დებატებში 4 ადამიანს, 2 იმ 4-დან 2 აშკარად იყო იმათ მხარეს და გოგონამ
1: მარიამ იაკობიძემ,
0: კი ბატონო, სწორად უთხრა რომ თქვენო აქ კი არ უნდა იჯდეთ, აქეთ მხარეს თქვენ იქით უნდა გადაიჯდეთ. და ფაქტურად ბევრი რამ სწორი უთხრა იმ მარიამმა, ახალგაზრდა გოგომ, მაგრამ როცა შენ არ გინდა რომ შეისმინო, როცა შენ არ გინდა რომ გაიგო და ამოცანა თვითონ დებატების არის რომ რაც შეიძლება მეტი ისაუბრო, ზოგადად

0: ზოგადად გამოიყენო მაღალფარდოვანი სიტყვები, რომ ბევრ ადამიანს არ ესმოდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკა ცოტა რთული დარგია და ასე შემდეგ. ბუნებრივი შენი ამოცანა ეს არის და შეიყვანო ადამიანები შეცდომაში. Ну, ბუნებრივია, რომ შენ არასოდეს არ მოისმენ რეალურად, რას გთავაზობენ და ყოველთვის იტყვი, რომ თქვენ რეალური შემოთავაზება არ აქვთ. არა და იმ გოგომ რამოდენიმე ჯერ თქვა ის, რაც და ჩვენ აქ ბევრჯერ ვისაუბრია რაზდას და დღესაც ვსაუბრობთ, ხო, რომ არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმპორტზე. ადგილობრივი წარმოება უნდა გააძლიერო. ხო, სხვადასხვა თუ შენ ხო მოусმინე ამ გადაცემას. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ ვაძლიერებთ აგრარულ სექტორსო და იქო ძალიან დიდი ხარჯები გვაქვს და რაღაცეები
1: ინვესტიციები.
0: სად ძლიერდება, ნამდვილად არ ვიცი. სხვადასხვა ის მარიამა კი ისიც
1: დუგლაძის მაგალითი, ხო,
0: ამოკეთო იყო. ტიპი მილიონერია და იმას სვავ შენ სუბსიდიაზე. და ისმის კითხვა, თქვენი ახლობელი არისო და ისმის კითხვა, ეხლა რამდენი ახლობელი კიდე ხავთ თქვენ, რამდენი დასვით სუბსიდიაზე და ამაში თუ არის ჩათვლილი ის ნაწილი აგრარული სექტორის დახმარების, მაშინ პირდაპირ გეუბნებით, რომ სექტორს არ ეხმარებით, იმიტომ რომ აქ მიდის უბრალოდ ბიზნესის, ну, მოდით უხეშად რომ ვთქვათ რა, გაправება, იმიტომ რომ ეძირება ბიზნესი ახლობელს და გეუბნება რომ ბიჭო ფული მჭირდება რაღაც და არ არის პრობლემა სუბსიდიაზე დავსვათ და ასე შემდეგ. იმაზეც რო ილაპარაკეს საჩხერის ჭიათურის მარგანუმზე. ანუ ჩვენ სუბსიდიაზე დავსვით თუ დოტაციაზე ზისო ისო. გასაგებია ბოლო 1 წელიწადი რამდენადაც მე ვიცი ის არ მუშაობს. გასაგებია რომ დასვით დოტაციაზე რომ არ დაიშალოს მთლიანად და ხალხი არ გაიქცეს რაღაც კაპიკებს უხდით იმ ხალხს რომ რამენადაც შეინარჩუნოთ მაგრამ სხვა კითხვა იბადება მანამდე მე რო ჩავიხედე 50-დან 90 მილიონამდე ქონდა ყოველწლიური მოგება ეხლა ისმის კითხვა სად წავიდა ეს ფული მოგება იყო რაღაც შავი დღისთვის შემოენახათ რაღაც ბიუჯეტს დააჭდნენ ეს არის ჯერ კოლომოისკი იყო მაგის მფლობელი, უკრაინელი ოლიგარქი, ვიცით ხო ჩვენ ვინც არის. მერე ჯორჯიან ინვესტინგ რაღაც ჯგუფმა იყიდა და ასე შემდეგ და ყველაფერს კი ნუსვავთ კაცო ბიუჯეტზე. მით უმეტეს, როცა ბიუჯეტს სერიოზული პრობლემები აქვს ისედაც. და სვავთ დოტაციურად, სვავთ ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც შეეძლო თავისუფლად თავისთავად რო შეენახა. თავის დროზე ამაზე რომ ეფიქრა და არა იმაზე რომ მე ხა 50 მილიონი ჩავიდე ჯიბეში 90 მილიონი ჩავიდე ჯიბეში მაგრამ ხვალ თუ გამიჭირდა პრობლემა არ არის აგერ დაურეკავ ახლობელს ვიღაცას და ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი დოტაცია ანუ ეს ხო ყველაფერი აბსურდია და იმიტომ ვამბობ რომ დებატი ნუ გასაგებია უკვე ყველამ გაიგო რომ ეს ყველაფერი არის სპექტაკლი თვითონ კომისია სპექტაკლი იმიტომ რომ რაზდაც საუბრობდნენ მე არ მინდა ეხლა ყველაფერში კრიტიკული ვიყო, მაგრამ ნუ აშკარა ხო, როცა თვითონ ის კაცი, ეკონომიკის დოქტორი. ანუ მარიამი და ის ნუგზარი, მე მგონი თუ არ ვცდები. ესო მარიამი და ის კაცი, ანუ ლაპარაკობდნენ ზუსტად ისე, როგორც უნდა ელაპარაკათ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა აწუხებს ეს პრობლემა. გუდვილის მე პატრონე თუ ხელმძღვანელი თუ დირექტორი თუ ვინ არ მე არ ვიცი და იქ რაღაც დისტრიბუციის ისინი საუბრობდნენ ხელისუფლებასთან ისე რომ სადმე რამე შეცდომა არ დაუშვათ რომ მე არ მითხრა რა იცი რა არის აი ხლა ამას არ გაგიკეთებ იმიტომ რომ შენ შეცდომა დაუშვა თუ აკრიტიკებ და თუ გაქვს პრეტენზია ეს პრეტენზია ძმა უნდა წარმოადგინო თუ ეს პრეტენზია მართლა რეალურია მაგრამ საუბარი იმაზე რომ იცი რა არის ჩვენ რო ვაჩერებთ მანქანებს და ჯარიმას რო უწერენ ჩვენს მძღოლს ეს უკვე მილიონზე ავიდაო ჯარიმებიო რაღაცა
1: ფასზე მოქმედებს
0: და ჩვენს ხო იძულებულია მე კომპანია რო ფასში აისახოს ეს ყველაფერი ასახოს ეს ყველაფერი ისმის კითხვა შენმა მძღოლმა სადაც არ უნდა დაარღვიოს ყველაფერში ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ფული ანუ მომხმარებელმა იქ გოგო გეყოლება გასათხოვარი შვილმა შეიძლება ცოლი მოიყვანოს ან რაღაც ძვირიანი მანქანა იყიდოს ეს ფასში უნდა აისახოს ანუ აი რას ვსაუბრობთ საერთოდ საბავშვო ბაღია რა და ამ ყველაფერზე ცდილობენ რომ სერიოზულად ესე ვთქვათ

0: სერიოზულად მიიქციონ ჩვენი ყურადღება, რომ ჩვენ მე იმაზე ვიმსჯელოთ. პრინციპში აი ხო ხედავ, იქ არისო მონოპოლია.
1: სცადეს რაღაცა.
0: ან ისიც არისო, ან რაღაც რა შუაში, აგ არც მონოპოლია არაფრის შუაში, არც შეთქმულება დისტრიბუტორებს შორის, არაფერი არაფრის შუაში არ არის გარდა ერთი რამისა. 80% იმპორტის იმპორტული საქონლის შემოდის საქართველოში. და მარტო 20%, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ის ბუნებრივია, არაფერში არ გეყოფა. და საფრანგეთი, მე ჯერ ერთია ის სიმართლე რო გითხრა გოჩ, ვერ გავიგე მაინც და მაინც საფრანგეთი რატო აიღეს მაგალითად. აი ნამდვილად ვერ გავიგე. იმიტომ რომ ჩვენ გიორგის უთავთ
1: მოდი. გიყურებენ მე მგონი და ჩვენ. ხო, ნუ საუბრობთ თუ გახსოვს, სწორედ ახლა გიორგიმ დაიწყო ჯერ Facebook-ზე, მე ერთად რიმავს ქენი ტელევიზიაში ფასების შედარება როგორი იყო, ხო, საფრანგეთთან მიმართებაში და ეთყობა, იფიქრეს ალბათ საჭიროა ფრანგებთან რაღაცნაირად
0: დავალო. არა, საუბრობთ, ხო, მართლა გიყურებენ და მაგ კუთხით რო უყურებენ, რომ ჩვენ მუდმივად საფრანგეთს დაარებდით, ну ამათმა საფრანგეთი აიღეს როგორც მაგალითი. თუმცა ეს დიდი შეცდომა იყო პირდაპირ გეუბნები. საფრანგეთს აღება როგორც მაგალითი იყო დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ უკუჩვენება მისა ამ მაგალითმა. ანუ ამათ უნდათ ეჩვენებინა რომ საფრანგეთში ძვირია ყველაფერი, ორჯერ მეტად ძვირია ვთქვათ ვიდრე ჩვენთან და გაამახვილა ყურადღება რომ შეიძლება საფრანგეთში იაფი იყოს რაღაც ბრენდირებული, აი თქვათ ყავა მაგალითად რაღაცა, უფრო იაფი იყოს ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ ისეთი პროდუქტები როგორც არის საყოველდღიურო პირველადი მოხმარების და მოთხოვნილების პროდუქტი იქ უფრო ძვირია ვიდრე აქ. და ამავდროულად ასევე აღნიშნე რომ ჩვენთან საშუალო ხელფასი არის 2400-500 ლარი, იქ არის 2400-500 ევრო. ანუ იქ თუ არის 2500 ევრო და აქ არის 2500 ლარი, მაშინ ელემენტარულია, ხო, ერთ-ერთში რო ავიღოთ, იქ ცენტებია, ჩვენთან თეთრებია, თუ კვერცხი ღირს აქ 40 თეთრი, იქ როგორც მინიმუმ 45 ცენტი უნდა ღირდეს, ხო? იმიტომ რომ იქ ევროს ხმარობთ, ჩვენ ხმარობთ აქ ლარებს და ну ბუნებრივი შედარება, ხო, ლოგიკური შედარება. მაგრამ იქ თუ კვერცხი ღირს გვად 8 ცენტი და შენთან ღირს 40 თეთრი, ეს უკვე თეთრებშიც კი რო გადაიყვანო, მაინც ვერ ჯდები. Ну, არ ვიცი, გიორგი გპირდება, რომ საინტერესო სიუჟეტი იქნება, დაველოდოთ მეორე ნაწილს ჩვენ და გიორგი უაჩვენებს. ჩვენ აქ
1: კი, სხვათაშორის ერთი მომენტიც საინტერესო იყო მე სამსებით მოკვები იმ ლოგიკაში, რომ მართლაც იმ ახალგაზრდა გოგონამ თელა ასე ვთქვათ ამ არ ვიცი, კამპანიურ ხასიათს იმისა, რასაც ერქვა საბოლოო ჯამში, ხო, კომისია მიმუშავა 3 თვეზე მეტი თვეების განმავლობაში იმუშავა და საბოლოო ჯამში შედეგი რამე ვიღეთ, ხო? გააღმოჩნდა, რომ ეს კომისია შექმნილი ყოფილა, მიზანი რა ყოფილა კომისიის, რომ შესწავლა მოეხდინა და დაედგინა იმ ეკონომიკური პარამეტრების, რომელიც თურმე ფასწარმოქმნაზე მოქმედებს და სამსებით სწორი იყო, ხოლმე მართლა არ მინდა რომ მარტო იმ ერთი დღის იმას გავყვე, მაგრამ რეალურად რა ჩვენ ხშირად დაგვილაპარაკია. არ ჭირდება ამას რა, მართლაც ისეთი დიდი ეკონომისტის ცოდნა, იმიტომ რომ მართლაც ნებისმიერი უბნის მაღაზიის თანამშრომელმა შეიძლება გითხრას ფასის წარმოქმნა როგორ ხდება და ამაზე კომისიის შექმნა და თან შედეგებად იმის მიღება, რომ იმ ნაწილშიც, რასაც აიხლა შენ ამბობდი, საშუალო ხელფასი, ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია განსაკუთრებით დათოს ჰქონდა პირველი ისინი, ასე ვთქვათ, ჩვენს დავით თარხარმოურავს, როდესაც ამბობდა, რომ რა პარამეტრებით გამოყავთ საშუალო ხელფასი. ხო, საშუალო ხელფასის გამოყვანის ის პარამეტრები, რომლებსაც ესენი აკეთებენ, როცა ვიღაცას ხელფასი აქვს 15, 20, ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ბანკების იმას, რა ქვია, ხელმძღვანელ პირებს და ასევე იმებს, რა ქვია, კომისიები, რომლებიც დამოუკიდებელი კომისიებია, მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელებს, ხელფასები 50-70000-ია დაახლოებით. ეხლა თუ ავიღებთ 50000-იანის ვიღაცის ხელფასს და ვიღაცას 500 ლარიას, ხო, საშუალოდ შეიძლება დაიყვანო მართლაც 2500-ამდე, მაგრამ სინამდვილეში ხომ ეს არ არის რეალობა, რომელი რეალობაც და სხვათაშორის ეკუთრა თქვენ მოწყვეტილი ხართ ხალხისგან.
0: ბოდიში, ზოგადად იმ ეკონომისტმა თქვა, რომ მედიაური ფასები ხელფასი უნდა გამოიყვანო აქედან და არა საშუალო ხელფასიდან, იმიტომ რომ საშუალო აი შენ როგორც თქვი, საშუალო ხელფასი შეიძლება ერთს კონდეს 100,000, მეორეს 500 ლარი ვთქვა და საშუალო გამოვიდეს 15,000. ვერც შეედავები საშუალო.
1: საშუალოა, კი ბატონ. ანუ
0: რეალურად მედიანური ხელფასი, ეს უკვე ხელფასია,
1: რომ სულიად სხვა პარამეტრი თითულება, სხვაგვარად თითულება.
0: 50-50-ზე ყობს მდიდრებს და ღარიბებს და უკვე მან საშუალო კი არ არის. მან დარი უმრავლესობას რეალურად რამდენია?
1: რამდენი გამოსდის ხელფასი? აი ჩვენთან ეს ქვეყანაში ხო და სავსებით კიდევ ამბობ ამაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობთ ეკონომიკური პოლიტიკა არ გაგვაჩნია საერთოდ ხო სინამდვილეში ქვეყანას აი მართლაც ბენდუკიძის პოლიტიკა არ შეცვლილაო ბენდუკიძე რა იყო ხო სინამდვილეში რატო გახდა სალაპარაკო ის ეგრეთ წოდებული ველური კაპიტალიზმის პოლიტიკას მაშვებოდა ლობირებდა და ამბობდა რომ ბაზარმა თვითონ უნდა დაარეგულიროს ყველაფერი და როცა მედიოდა კამათი კი მაგრამ თუ კი გაყიდა ადამიანმა ხო ვთქვათ კაქშენ ნებართვა რაღაცის გაყიდვის მაგალითად კვების პროდუქტების და შენმა კვების პროდუქტმა ადამიანი დააზარალა შეიძლება მოწამლა ლეტალურად დამთავრდა არაფერიო ამას დაარეგულირებს ბაზარი იმითი რომ მეორე აღარ იყიდის მისგან იმას რა ქვია პროდუქტს ხო აი დაახლოებით ეს მიდგომები ანუ სახელმწიფოს როგორც მარეგულირებლის როლი ხო სინამდვილეში ეს უნდა იყოს სახელმწიფო როგორც მარეგულირებელი მაგრამ ჩვენთან მარეგულირებელი კი გახდა უყოლ რის რეგულაციას აკეთებს არა იმისი ხალხს თქვათ რა ურთიერთობა უნდა კონდეს არა ჩვენთან ბიზნესი იმ ახალგაზრდა გოგონამ რო თქვა თქვენ ერთად უნდა ისდეთო საფსებით სწორია იმიტომ რომ ბიზნესიდან მე რამოდენიმე თითზე შეიძლება ჩამოვთვალო ადამიანები რომლებიც პირდაპირ ხელისუფლების შემწირავები არ არიან და პირდაპირ ხელისუფლებაზე მიმულები არ არიან ჩვენთან საქართველოსი ვერ მივიღეთ ის რომ ბიზნესი მართლა ჩართული იყოს თუნდაც ქვეყნის პოლიტიკის შემუშავებაში. ბიზნეს ანგარიშ უწევდნენ, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოში რეგულაციები სწორი იყოს, არ დაირგოს უფლებები. არა, ჩვენთან არის გარიგებული ბიზნესი, რომელიც გარიგებულია და დაწყებული საბანკო ბიზნესიდან, დამთავრებული ნებისმიერი მსხვილი ბიზნესი, რომელიც ამ ქვეყანაშია, ნუ ჩათვალეთ რომ ეს არის სახელმწიფოსთან შერწყმული ოლიგარქიული ბიზნესია. და არც ერთ ბიზნესმენს არასდროს აზრა არ მოუვა, რომ თუნდაც რაღაცა შესაძლებელი თუ არის ქვეყანაში, რომ რაღაცა იაქტიუროს ამ ხრივ. და თქვა, აი თუნდაც იმაზე რაზეც დღეს მიდიოდა ლაპარაკი. დღეს ნუ 3 თვეა თუ 4 თვეა მიდის საუბარი ფასებზე, ბიზნესს ხმა არ მოუღია. ბიზნეს წაიკნავლა რამოდენიმე იმას ხნომაზე მაქვს რა ქვია ნანახი რომ რაღაცაზე უთხრეს რომ იცით რა მოდით აქციზის ფასი იქნება და შემცირდეს იქნება რაღაც გარკვეული რეგულაციები რომლებიც ზღუდავს რაღაცა შემცირდეს იმისათვის რომ ელემენტარულად მართლაც კონკურენცია იყოს ნორმალური ჩვენ სააგენტო გვყავს კონკურენციის სააგენტო რომელ სააგენტოს ფუნქცია ხელფასებს იღებენ იქ ადამიანები და ცუდ ხელფასებს არიღებენ.
0: ბოდიში გოჩ, აი ზუსტად აქციზებთან დაკავშირებით. მე ვთქვი, ერთადაც ვთქვით მაშინ ორშაბათს და ჩემი გადაცემაში რომ ამას რო ითხოვს ოპოზიცია და ზოგადად ბიზნესმენები რო ამბობენ რომ აქციზზე დაცვა ფიზიკურად ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას. ბიუჯეტს ისედაც უჭირს, წარმოიდგინე. აგერ ჯარიმებზე იმხლა ჯარიმები და დაგიწესა, რომ რა ვიცი, ახლა რომელიმე ნორმალურ ქვეყანაში წესით მე მგონი არ უნდა იყოს და თან ისეთ რამეზე დაგიწესა, რაც ავარიებთან კავშირში არ არის, მაგრამ გეუბნება, იმიტომ რომ გახშირდა ავარიებიო ძალიან ბევრი და იმიტომ დავაწესეთ ეს ჯარიმებიო. ბიჭო, არასორ პარკინგზე რომ მიწესებ, ამხელა ჯარიმას ავარიასთან, აი რა შუაში არის, რა კავშირი აქვს ავარიას. მაგრამ კაი, ამას თავი დავანებოთ. ფას ვერ დაწევს აქციზზე, იმიტომ რომ თვითონაც თქვა, რომ 50%-ით დავწიოთო ფასიო. დავთვალეთო და გამოვიდა, რომ სადღაც 800 მილიონს დავკარგავთო. და რატო 8 არ მოდი მთლიანად გავაუქმოთო და 1.6 მილიონს დავკარგე. ანუ ირონიით კი ისაუბრა, მაგრამ ზოგადად მართლა ასეა, რომ შენ რო ითხოვ ამას, ამათ ისედაც უჭირთ. აგერ ცდილობენ რომ არაბებს მიყიდონ მიწა, უნივერსიტეტები გაყიდონ რაღაც და შენ ეუბნები რომ 1 მილიარდ ნახევარზე უარი უნდა თქვა? ბუნებრივია რომ ამაზე არავინ არ დათანხმდება, ხო ეგრეა? ანუ ისეთ რამეს არ სთავაზობ და ეს უკვე შეიძლება მართლა როგორც პოპულიზმი და პოპულისტური განცხადება ესე მივიღოთ ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან, იმიტომ რომ დაუფიქრებლად რომ ამბობ რომ ეს არის გამოსავალი, ეს იმას ნიშნავს რომ შენ ანარგესმის ეკონომიკა ან უბრალოდ ძალით ცდილობ ჩაძირო.
1: მაგრამ აქ ხო რა მომენტია, მოდი ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ხო როცა ვლაპარაკო თუნდაც 1 მილიარდ ნახევარზე, ხო? მაგრამ ეს 1 მილიარდ ნახევარი და ჩვენ ხედავთ 800 მილიონი, ჩვენ ხედავთ 1 მილიარდზე მეტი ფული რაში იხარჯება? და რამდენად
0: ხო არამიზნობრივი ხარჯვა ეს სხვა თემა.
1: აი იმის მაგრად ბავშვები გვეღუპება და იმაზე ფული არ გვაქვს. და ამავდროულად შეგვიძლია რაღაცა ისეთი
0: 8 მილიონი მივცეთ სუბსიდია.
1: სუბსიდია იმას დუგლასის. ხო, ვიღაცას მივცეთ აქვია იმისთვის, რომ აი აქედან გამომდინარეა, რომ უსამართლობის გრძნობა, რომელიც პირველ რიგში სახელმწიფო სამართლიანობაზე დგას, თორე რასაკვირველია, ჩვენ დიდი ხანი ამაზე ვსაუბრობთ კიდევაც, რომ არ ჭირდება რა, მართლაც იმ დღესაც გაჟღერდა, ბევრჯერაც გვითქვია, ჩვენ გამოგონილია. ხო, როცა ველოსიპედი გამოგონილია და აგერ გიორგი ხშირად ამბობდა, ჯო ევროკავშირის ის რეგულაციები, რომლებიც მოგწეს ბიზნესზე გაეკეთებინათ და არ მიიღებდი ამ შედეგს. მაგრამ თუ ამას გააკეთებ, მაშინ იმას დაკარგავ, რითაც შენ ძალაუფლება ხელში გაქვს, ასე ვთქვათ, გიფრია. ანუ რეალურად ის ფული, ბიუჯეტის ფულთან როგორ ითვლება? ამ ბიუჯეტის ფულსაც ადამიანთა უდიდესი ნაწილი ესეთulis, რაღაცა მიაჩნიათ, რომ თავისი ფული კი არ არის. მეჩნეთ რომ სადღაც სახელმწიფოს ფულია, ჯერ საბჭოთა პერიოდისაც. სახელმწიფოს პარავს კაცი რა, დიდი ამბავი ეხლა რატო უნდა, კაი კაცია რა, იგი პარავს,
0: მაგრამ ადამიანი თუ ჯიბიდან ვიღაცა გამოპარახო, სხვა დანარჩენიო.
1: და აქაც ესე მეჩნეთ რომ, ნუ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან თუ კი რაღაცა ფული არასწორად იხარჯება, ნუ დიდი კარგი არ არის, მაგრამ ეხლა ტრაგედიაც არ არის. ის არ თulis რომ მისი ფული იხარჯება. იმიტომ რომ ადამიანები ვერ მივაჩვიეთ ჩვენ. ხშირად ვამბობდი იმას რომ, ბიჭო მივაჩვიოთ რა ადამიანი ნებიმას რომ როდესაც გადასახაც იხდის და ბევრ ქვეყანაში არის ეს სპეციალურად არის პირდაპირ კი არ ეჭერება ხელფასიდან არამედ ხელფას ღებულოს მთლიანს მაგრამ იმის მერე ხდება უკვე ცალკე ბიუჯეტში ფული შეტანა რომ
0: რაღაც დანაკლისი ხო
1: აი ეს ფული მისი ფულია ჩვენთან 20% საშემოსავლო ისე მიდის რომ ადამიანი ვერ წვდება რომ ბიუჯეტში მიდის ან ადამიანი რომელიც არ მუშაობს ნუ ფიქრობს რომ მე ბიუჯეტს არაფერს არ ვაძლევ არა ნებისმიერი პურს რომ ყიდულობ უკვე ბიუჯეტში ფული შეიტანე იმიტომ რომ გადასახადებიდან ირიბა ჩვენ უკვე გადამხდელი გახდი ბიუჯეტში შემტანი გახდი შენს ფულზეა ლაპარაკი მე მემარცხენე არადროს არ ყოფილვარ მაგრამ მსგავს სიტუაციაში აი შენ წამოჭერი ახლა საკითხი რომ მოაკლდება თქვა აქციზიდან ბიჭო სიმდიდრეს გადასახადი ხო შეიძლება რომ გაკეთდეს ქვეყანაში თქვა სიტყვაზე ადამიანს რომელსაც 1000 ლარი და 1000 ლარზე ქვემოთა აქვს ხელფასი საერთო ჩასამოსავლო არ ქონდეს 2000 ლარზე საშემოსავლო იყოს თქვა 5-10% 10000 ლარზე იყოს თქვა 20-25% მეტი გაქვს კიდე მეტი ანუ მეტი გაქვს შემოსავალი მაშინ მეც იხდი ხო მიაჩვი ადამიანი მეტი გეძლება მაშინ მეტიც უნდა გასცე პასუხისგებლობაც მეტი უნდა აიღო შეიძლება
0: შენ ახლა უბრალოდ ნუ აშინებ მაყურებელს მე შენ ძალიან პატარა ლიმიტი აიღე ხო 1000-დან 10000-ამდე ეგრე არ ნახდებოდეს თქვა 10-დან 100000-ამდე ანუ ლიფტი უნდა იყოს ცოტა
1: კი ხარ მე პირობითად ვამბობ ისევე როგორც იმაზე დღგს იმაზე 100000-ზე უკვე დამატებითი ღირებულების ეს 20 წლის წინ არის მიღებული ბიჭო დღევანდელ იმას კურსთან შეადარე რა აწიე რა პირიქით გააკეთე 200000 150 მაინც გააკეთე 200000-ამდე ადი იმიტომ რომ ბიზნესის უდიდესი ნაწილი ჩვენო სინამდვილეში ვიცით რომ აი ლაპარაკობთ ხშირად რომ 350000 ადამიანი ეს არის სოციალურად დაუცველი რომელიც ამ დღეშია აქ ამდენი 1000 ადამიანი არის რომელიც პირდაპირ იმაზეა სახელმწიფო და დამოკიდებულ დანარჩენი ნაწილი სკიპზე დგას რომ არ გახდეს ისო სოციალურად დაუცველი იმიტომ რომ უდიდეს შემთხვევაში ადამიანები ვერ ახდენენ ვერ ახერხებენ იმას სახელმწიფო კი არ ეხმარება ბოლომდე წურავს სხვილ ბიზნეს პირიქითაა საქმე. სხვილ ბიზნესი, აი პირდაპირ შეიძლება ეთქვას მართლაც აი გარიგებულია. სხვილ ბიზნესიდან რამოდენიმე შეიძლება ხო გეუბნებით ადამიანები, რომლებსაც ხედავ რომ იქედან რაც მათ აქვთ, ხო? კიდე მადლობა. შეიძლება მეტი უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ რაღაცა აქტივობები აქვთ, რაღაცა ქველმოქმედებას ახერხებენ, რაღაცა იმას აფინანსებენ, თქვათ, ისეთ რაღაცებს, რომელიც კულტურას, განათლებას, რაღაცას იმაში. აი მართლაც, აი ჭყონია შეიძლება გამოარჩიო და მუდმივად ასე იყო, ხო? და სულ რამოდენიმე ადამიანი დანარჩენები არ ვიცი, ამ ხელა ფული, ამ ხელა შესაძლებლობების ქონი ადამიანები ელემენტარულად პირდაპირ მიმულები არიან, პირდაპირ პროხელისუფლების არიან ყოველთვის, თანაც მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება. ყოველთვის ხელისუფლების მხარეს არიან. და პირდაპირ ასე ვთქვათ, ვის აქვთ, რა ქვია, ხედვა ესეთი. მოხვალ ხელისუფლებაში, მაშინ დაგიდგები გვერდზე. ხელისუფლებაში არა ხარ, რატომ უნდა ავიტკივა უტკივარი თავი? აი გარიგებაა პირდაპირ და ახლა, როცა ბევრად მცირე ოლიგარქები ასეთ მდგომარეობაში არიან, მაშინ რა გვეკვირს რომ იმ ადამიანსაც, რომელსაც ფაქტობრივად მართლაც ყველაზე დიდი კაპიტალი აქვს, ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ დანარჩენები არც ჭკუით, არც გონებით, არც არანაირი სხვა შესაძლებლობებით ანგარიში რატო უნდა გაუწიოს. და თulis კიდევაც რომ ეს სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე მისია და როგორც უნდა ისე გააკეთებს, ხო?
0: თან კომისიას როქმნი, კომისიას, რომელსაც უნდა შეისწავლოს, რატო არის მომატებული ფასები პროდუქტზე. და კომისიაში 7 მილიონერი ზის. სწორად უთხრა იმ გოგომ. არც ერთი თქვენგანი, არც ერთი მაღაზიაში არ შესულხართ, ალბათ რამდენი წელია, ხო, გაგებაში არ ახართ. მე იმ შოთამ უპასუხა, რომ არა, ჩვენ რო დავიწყეთ გამოკვლევა, ვიარეო, ვნახიო რაღაც. სამ თვეში ადამიანი რო ივლის და ნახავს, არნიშნავს იმას, რომ შენ ზუსტად გაიგე რა ხდება მაღაზიაში, იმიტომ რომ შენ თუ მაღაზიაში არ დადიოდი, თქვა, 1 წლის წინ, ან 2 წლის წინ, ვერც ფასის მომატებას გრძნობ, ჯერ ისედაც ვერ ჯდო მილიონერი ხარ, მაგრამ ზოგადად შენ იმდენად არ გაინტერესებს ფასი, იმატებს თუ არა. შენ შეიძლება შეხვიდე, არც უყურე იმპულს, თქვა, პური ღირს 5 ლარი, მისე 5 ლარი იყიდო, ხვალ შეხვიდე 10 ლარი, მისი 10 ლარი და ადამიანი, რომელიც 51-ად ყიდულობ და მისთვის 2 ლარი უკვე სერიოზული პრობლემაა და ეს უფრო რასგავს, იცი, აი მაგალითად ადვოკატი რო მიუჩინო მგელი ცხვარს, აი მგელი რო ადვოკატობდეს ცხვარს, რო უნდა გადაარჩინოს. როგორ გადაარჩინოს, ხო, მისი ამოცანა არის, მისი შეჭმა და ამ აკაც იგივე ვარიანტი, ხო, 7 მილიონერი ზის და მე დარწმუნებულია, რომ იმ 7 მილიონერში არის ის ხალხი, ვინც არის შემომტანი ზოგადად ფული აქ დაბანდებული ამ ბიზნესში, რომელიც
1: ემსახურება. ხო, შეიძლება პირდაპირ არ არის წარმომადგენელი,
0: მაგრამ კი, მაგრამ არის, ხო, ფული დევს და აქ ინტერესი, გარკვეული ინტერესი. ყველ და დააკვირდი კიდე მუდმივად ჟღერდა ერთი, რომ ჩვენ ვერ ჩავერევით ბიზნესში, იმიტომ რომ საერთოდ ჩამოიშლება ბიზნესი. ბიზნესი ჩამოიშლება. რას ნიშნავს ვერ ჩავერევი ბიზნესი ჩამოიშლება? შენმა ანალიტიკურმა სამსახურმა ეკონომისტებმა უნდა შეიმუშაონ ისეთი გეგმა, სადაც შენ ჩაერევი და კი არ ჩამოიშლება, პირიქით გაძლიერდება.
1: ჩამოიშლოს ვიკითხო სხვა ბიზნესში.
0: ხო, ამაზეა საუბარი და ის რო ამბობს, რომ ახალგაზრდა ეკონომისტები მუშაობდნენ, რომ
1: ამბობენ. თან უფულოთო.
0: ხო,
1: ისა საინტერესო რამე. საწყალი ზად.
0: არა, იმიტომ რომ მართლა რეალური პროდუქტი დაედოთ, რა, აი მსგავსი ტექსტი ფაქტობრივად იყო და თქვა. ვერ გავიგე რა თქმა, იმიტომ რომ ესე იგი ადამიანი თუ უფულოდ მუშაობს, ხარისხიან პროდუქტს დებს, თუ ფულს უხდი, მე როგორ უნდა.
1: შენ დაინტერესებულია.
0: აი თვითონს ვერ გაიგო, მე მგონი რა თქვა, მაგრამ ნუ კაი, ამას თავი დავანებოთ, შეიძლება უბრალოდ შეცდა, ეგ ნუ არის ხოლმე აგავოთ, ლაპარაკობ და რაღაცას ამბობ. ამას თავი დავანებ, ეგ არ არის საინტერესო. საინტერესო არის ის, ხო გეუბნები, როცა შენ 7 მილიონერი გიზის კომისიაში დაახლოებით 50-ზე მეტი გიზის პარლამენტში თვითონ და ყველა ეს ადამიანი თავი იმიტომ არის პარლამენტში, რომ საკუთარი ბიზნესი დაიცვას და ძირითადად მათი ბიზნესი იმპორტზე არის დამოკიდებული, შენ ეუბნები, რომ ჩვენ მაგალითად უცხოეთში თვითონ საწყობიდან მაღაზიამდე არის ეს ფასი, ჩვენთან ეს ფასი პირდაპირ საბაჟოდან უკვე მომატებული მოდის და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეხლა ადამიანი ყოველწლიურად რო შოულობდა, თქვათ, 20 მილიონს, ანუ პარლამენტარი მილიონერი რომელიღაცა, 20 მილიონს, იმაზე ფიქრობდა პარლამენტში, რომ ჩემი ბიზნესი დავიცვა და გავაორმაგო მინიმუმ, თქვა, და 40 მილიონი გავხედო, ეხლა შენ ეუბნები, რომ არა, იქიდან შენ ისე ფასებში უნდა შესთავაზ, რომ უნდა მოიკლო. ამაზე არც ერთი არ წავა, იმიტომ რომ ერთი რომ ყოფილიყო მათში, დააძალებდნენ, მაგრამ უმრავლესობა ეგეთი ახლა, ერთმანეთს ვერ დააძალებენ. აქედან გამომდინარე, ეს არ გაკეთდება, ბუნებრივი, არავინ არ მოიკლებს ჯიბიდან, ისევე როგორც დღეს ელექტროენერგია, იგივე გაზი, რომელიც შემოდის ჩვენთან. ჩვენ ვიცით, რომ ისეთ კომპანიებში გადის, ახლა არ ვასახელებ, მაგრამ მე მგონი ყველა მიცის, ვინ არის იმ კომპანიების პატრონი. თვითონ ჯიბეში ჩასადები ფული ოდნავ რომ მოიკლონ, აქ უკვე შენ დაგაკლდება გადასახადი, მაგრამ ყველა გეუბნება, მე რატო უნდა მოვიკლო, კაცო? ხო, მე თუ არა, მაშინ შენ მე რატო უნდა მოვიკლო? თუ არავინ არ ვიკლებთ, კაცო, იყოს ისე როგორც არის. და გემატებათ ფასები. ეს არის ჩვეულებრივი ოლიგარქიული
1: მარტო სქემებია, ხო, გაკეთებული. მე ყველაზე მთავარი იმასავით, რა ქვია, ქვეყნის კონსტიტუციაში ბევრი რამე გვიწერია და არ ვაკეთებთ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი, ეს საერთოდ ეგეც საინტერესოა, თითქმის მთელ მსოფლიოში ესეა, ყველგან კონსტიტუციებში, სადაც ეროვნული, ასე ვთქვათ, ბანკები არსებობს და არის, ყველგან არის რა, ფასები, ეს არის პირდაპირ ბანკების პოლიტიკა. ანუ ფას წარმოქმნა, დეფლაცია, ინფლაცია, ეს არის პირდაპირ კონსტიტუციურად ბანკის გადასაწყვეტი. ლაპარაკობთ და სამი თვის განმავლობაში, თუ სამ თვეზე მეტი იყო ეს, რა ქვია, კომისიის მუშაობა მიდიოდა, ერთხელ არ გაჩენილა თუნდაც აზრი იმისი, რომ ბანკისთვის დაეძახათ და ეკითხათ და ყურში ალბათ ხვდებათ, ხო, 7 მილიარდი, ხო, მე ისე ვამბობ რა, არ გვინდა, აი ადამიანებს, რომლებსაც რამოდენიმე ჯერ ტელევიზიაში, რადიოში დადიხართ, 7 მილიარდი, 7 მილიარდი დაიბეჭდა, ბანკმა დაამთავრა სამი თვიანი, ისა, რა ქვია, 380 მილიონი მოგებით, წმინდა მოგებით. ბიჭო, აქ როცა ამ ფასწარმოქმნაზე ვლაპარაკობ, ეს ბანკი ერთ-ერთი ეკონომიკური მდგენელი არ არის ყველაფერი იმასთან, რასაც ახლა ვლაპარაკობდით, რომ შენ თვითონ თავიდან ბოლომდე იმპორტზე ხარ დამოკიდებული. სოფლის მეურნეობა საერთოდ არ გაგაჩნია. სასურსათო უსაფრთხოებაზე ბევრჯერ ვლაპარაკია მე და გიორგისაც და რა ვიცი საარჩევნო პროგრამების დროსაც ამაზე ვლაპარაკობ ცულ. წარმოებაზე, რომელიც უნდა ამუშავდეს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართული იყოს თავად გახდეს მეწარმე, ან წარმოებაში იყოს ჩართული. ხო ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ყველა ევროპული ქვეყანა, რომელსაც და ეგეც მასავით, შედარება როცა გინდა მისედარები, ხო ევროპას ედარები, რატო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკაა. ხო რეალურად ხო ესეა? აი შემხედოთ როგორ გამოგონება ხო არ ჭირდება რა იმას რაღაც ახალ ველოსიპედს. ყველაფერი ეს არის ძალიან დიდი ხნის წინ, თან ახლა ისტორია არ გვიყვარს. ან თუ გვიყვარს ისტორია, მოსასმენად გვიყვარს, თუმცა ჩაწვლომა ბოლომდე არ გვინდა. რა გაიარეს ქვეყნებმა? როგორ გაიარეს? ეს პირველი პრობლემა კი არ არის. ფასწარმოქმნის გამო და ეკონომიკის გამო ამხობდნენ მეფეებსაც კი. არ ვლაპარაკობ, რომ რევოლუციები ხდებოდა, ძირითადად ეს ეკონომიკაა სინამდვილეში. ხო მე სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური ის ეძლევა ხან მემარცხენე, ხან მემარჯვენე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთავარი რა არის? მთავარი ყოველთვის არის ის, რომ ეკონომიკა, ხალხი როგორ ცხოვრობს შენს ქვეყანაში, მუდმივად ესე იყო და ესე იქნება ყოველთვის ყველგან. ეს ჩაულებრივი რამეა. ამიტომ ადამიანებმა გამოიმუშავეს მთელი რიგი და არა მარტო იმიტომ, რომ შენ შეიძლება დღეს გადაწყვიტო რაღაც აი ამ უხეშად ჩარევა. გავლილი აქვს ისტორიას ეგეც. ცადეს ბევრჯერ ყოფილა მსგავს სიტუაცია, ერევი და მეორე შედეგი შეიძლება პირველ წელს მოქცეს კარგი შედეგი, მაგრამ სამი წლის თავზე შეიძლება დაგეკცეს ეკონომიკა. ამიტომ ეს გამოცდილებებიც უნდა გაიაზრო, ნახო ახლა ჩაულებრივი რამეა. ხა მე ვიცი რომ ეკონომისტები არ არიან დღეს პარლამენტში თქვა იგივე ჩვენი პრემიერ მინისტრი იურისტია, თავისი ასე ვთქვათ, წინა იმი ცოდნით, მაგრამ ხო უნდა შეისწავლო, ხო უნდა ნახო ეს ეკონომიკური გამოცდილება, ხო უნდა გქონდეს. ეხლა დავჯექი და შევისწავლეთ, უჯო იმის არ იყოს მართლაც პირველი კურსელი ბავშვების დონეზე, მაინც ხო უნდა გესმოდეს, ხო რა თეორიები არსებობს ამისი, მე რა პრაქტიკებია, როგორ იქნა გამოყენებული. ამა შეიძლება ეს გაიაზრო ადამიანმა და მიხვიდე რაღაც შედეგამდე და იმ კომისიის გარეშეც კი შეგეძლო ეს გაგეკეთებინა.
0: მე ყოველთვის მივესალმები, როცა ახალგაზრდები ჩართულნი არიან საქმეში, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხში თქვა უფრო გამოცდილი ეკონომისტები რომ ჩაერთოთ, გაცილებით უკეთესი იქნება, აი თუნდაც ის ადამიანი, რომელიც დებატებში რომ დაპატიჟეს და ფაქტიურად არც ლაპარაკეს და არც მოусმინეს და ის სორს ლაპარაკობდა ყველაფერს, ამას დაუბრუნდებით კიდე. ზარე ეთერ შემოუშვით.
2: სამომშვიდობოდ ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
0: სამომშვიდობოდ.
2: კი, კონსტიტუცია სასწრაფოდ არის შესაძლებელი, თორე თუ ასეთი აყალმაყალი გვექნება, თუ ასე ვიქნები დაპირისპირებულები, რაც გინდა დაგვიჯდეს, გინდა ერი, ბერი, ერთად უნდა დავიდეთ კონსტიტუცია შეიცავს აი ესეთი ნაძირალები, როგორც ივანიშვილია, არ გაიხანგრძლივო ცხოვრება პოლიტიკაში, 14 წელი გაატყუებ. სოფელია ესეი და არაფერს აღარ აგავ, მკვდარია სოფელი. ამ საჩხერებმა ბუხრის უკლამ მოკლა სოფელი. რაპროდუქციაზეა ლაპარაკი ბატონებო, არაფერ ახალ სოფლებში არიან მათო მოხუცები. აგროდახმარება ქონდა, ისიც ჩამოგვარტვა აღარ გვაძლევს. შო მოტივაცია დაკარგულია, კვდავია სოფელი, რომელ პროდუქცია ლაპარაკი. ვიღაცა რო არ მოგცეს არაფერი ამპური, მე რა შევით ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა რა შევები? სასწრაფო იყო ასადგენი სოფლის მეურნეობა. არა ბეტონის სახლები თბილისში. აი ეს უნდა გაეკეთებინა ამ ბუხრის პუკლას. მაგრამ თუ სხვა გზით წავიდა, ხელფასები მოუმატა პალა უსტაკმურებს, მე შევკებ რომელი ყია არაფერს არ აკეთებენ, სოფელი მოკლა. ეხლა თუ კონსტიტუციურ შევტოვებს მოუდეს ეროვნული მთავრობა და ქვეყანას ეშველოს, რომელიც დასაკლავად არის მომზადებული. ქვეყანა თუ არ გადავარჩინეთ, ბატონო გიორგი, არაფერი აღარ გამოვა. ამ კაცისგან არაფერი აღარ ამდენს კიდევ ვილაპარაკო. ამას რო გაყავს, ხელფასებს წარს არის გლეხები და ყველა დაიკიდა ფეხებზე ამ კაცს. და სოფელი. სასწრაფოდ არის შესაძლებელი ეს კაცი.
0: კეთილი, გავიგე.
2: კონსტიტუციონე შევსოლო, რომ დაალაგდეს
0: ქვეყანა, შემოგიო. ბატონო, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ შემიძლია გითხრათ, რომ კარგი იქნებოდა იმ კონსტიტუციას რო იმუშავა, რომელიც გვაქვს. ესეც კარგი იქნებოდა, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ შევცვალოთო, დამიჯერეთ
1: იმას არა ისხმობს მიდგომას.
0: არა, არა, ადამიანი სტორს ამბობს, მაგრამ ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ ის არსებული კონსტიტუცია, რომელიც უკვე გვაქვს, დაწერილი კონსტიტუცია, იმას თუ სახელმძღვანელოდ არ აიღებს ხელისუფლება და იგნორირებას გაუკეთებს ყოველთვის, არ აქვს მნიშვნელობა ახალ კონსტიტუციას ხოვერ შეგიქმნეს. ესე იგი, კონსტიტუცია კი არა, ახალი პოლიტიკური ძალა უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში და მერე ხალხმა უნდა მოსთხოვოს, რომ კონსტიტუციაში ჯერ კონსტიტუციას პატივი უცეთ, კონსტიტუციაში რაღაც ჩანაწერები გააკეთდეს, აი მაგალითად დაახლოებით ისეთი, როგორც აი პეტერ მადიარმა რო გააკეთა განცხადება, რომ კონსტიტუციაში უნდა გავაკეთოთ, შევიტანოთ შესწორება, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ შეეძლოს ორ ვადაზე მეტხანს და სულ 100%. აი რაზეც ჩვენ საუბრობდით. რომ ის ვერ იქნება უმრავლესობით. ალბათ, იმიტომ რომ უკვე მაგალითი იყო. ჩვენთანაც მაგალითია. სხვა ახლა, ნუ, სხვა ქვეყნები ალბათ თვითონ საკუთარ თავს მიაქცევენ ყურადღებას. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. დროს ნუ გვაკარგიანოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა, ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. გათიშეთ. ბატონებო, თუ შემოხვალთ ეთერში, დიდხანს ვერ გალაპარაკებთ, ბოდიშს გიხდით, იმიტომ რომ საინტერესო თემაა, გოჩესაც ბევრი აქვს ალაპარაკო, მეც ბევრი მაგ და ნუ გიორგისაც კიდე სიუჟეტიც ალბათ ექნება საჩვენებელი. რაზე მინდა კიდე გავამახვილო ყურადღება, გოჩი. აი უყურე, თვითონ ესენი ამბობენ, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა გაძლიერდა და მუდმივად აპილირებენ ციფრებზე. ციფრზე ხო ადვილი აპილირება? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნუ მაშინ ვენესუელას ეკონომიკა გაძლიერდა 250% ინფლაცია და დღეს ეკონომიკა, ბიუჯეტი არის 10 ტრილიონი ბოლივარის პესო. 10 ტრილიონი. როცა 2014 წელს იყო 35 მილიარდი. და დღეს არის 10 ტრილიონი. გაიზარდა ეკონომიკა, ანუ ბიუჯეტი გაზრდილია.
1: ციფრებით?
0: ხო, აშკარად გაზრდილია ბიუჯეტი, ხო? მაგრამ ესენი ამბობენ, რომ არა, თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო ლარში, არამედ დოლარშიც გადაიყვანოთ, ხო და დოლარით გაზრდილი. ეხლა იმ ადამიანმა, იმ ეკონომისტმა, ეკონომიკის დოქტორმა სწორად უთხრა, რომ თქვენ ეხლა თვლით, აი მაგალითად რო ავიღოთ 2014 წელს, ფულის ბრუნვა საქართველოში იყო 11 მილიარდი ლარი. დღეს არის 57 მილიარდი ლარი. ანუ ბეჭდა და ბეჭდა ბანკმა და გამოუშვა ბევრი. გასაგებია, რომ ეკონომიკაში რო შევიდა 57 მილიარდი, ეს 57 მილიარდი ჯიბეში ხო არ უდებს ვიღაცას კონკრეტულად. ის ტრიალებს და ბიუჯეტში ზბუნებრივია ტრიალებს და ამის ხარჯზე გაზრდილია, არა მარტო მაგის ხარჯზე, მაგრამ ბიუჯეტი იზრდება იმით, რომ ფული გაზრდილია. ხო და არო, ესე არ არისო, იმით რომ ხალხიო გადასახადს იხდის რაღაც. ეხლა მე მინდა დაუბრუნო, უბრალოდ იმას არ დააცალეს ხო გეუბნები თორე. აი მე მინდა დაუბრუნდე ამ გადასახადებს. თუ ბიუჯეტი გაზრდილია, იმით რომ შენ ჯარიმები გაქვს აწეული, შენ გადასახადებს იმ ხელას მიწესებ, რომ ფაქტურად ჯიბეში არაფერი არ მრჩება. ფაქტურად ხალხისგან შეკრებილი იმდენი ფულით, რომ ხალხს აღარ დარჩა თანხა, კი ბატონო, გავსებული იქნება ბიუჯეტი, მაგრამ როცა ამბობ, რომ ისევ ხალხს უბრუნდება, აი ამაში უკვე ტყუე. ეს უკვე ტყუილია. მე მესმის, რომ პენსიებს უხდი და რა ქვია, სოციალურად 350000 არისო, სოციალურად დაუცველი. ანუ ზღვარს მიღმა ცხოვრობს მეტია. მაგრამ ამათმა თქვე 350, ესეც ბევრია, ხო, 350000, მაგრამ მეგეუბნებით მეტია, მაგრამ ესეც ბევრია. იმათაც უნდა დაეხმარო დახმარება გასზე, პენსიები იქ, ინფრასტრუქტურა რაღაცა და იქ მიდისო, თქვი ისევ თქვენ ხალხთან ბრუნდება ფული. არ ბრუნდება ხალხთან. პენსიონერს შენ რო გადაახდევინებ გადასახადს და ეს რო გავიგე საერთოდ გამიკვირდე, ესე იგი ოჯახში 40000-ზე ხო უნდა გადაიხადო, ეხლა უკვე გადასახადს იხდი სახლზეც, ყველაფერზე, ხო? 40000 ლარი თუ არის შემოსავალი. ესე იგი ადამიანი თვეში 1500 ლარს თუ იღებს, მაგრამ ცხოვრობს დედ-მამასთან, რომლებიც პენსიონერები არიან და მათ ჯამში 40000 ლარამდე ადის მათი შემოსავალი, იბეგრება. ანუ ჩვეულებრივად იხდის იმ გადასახადს. ესე იგი პენსია ეს უკვე დახმარება აღარ არის, ჩავთვალეთ ფუფუნებაში. ჯერ გამოდიხართ, ამბობთ რომ არა, მესმის რომ პენსია ძალიან ცოტაა, თქვათ რაღაც და გინდა რომ ადამიანების გული მოიგო, რომ არა პენსია კი გვინდა რომ მოუმატოთ, მაგრამ ვერ ნახეთ თანხები, ვერ გამათავისუფლეთ თანხები. და ამავდროულად იმ ოჯახს ართმევს, სადაც ორი პენსიონერია. აი ამაში ლოგიკა ვერ დავინახე და ალბათ ვერავინ ვერ დამანახებს, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, თუ თქვენ ადამიანებს ძარცვავთ და ამის ხარჯზე ბიუჯეტი ივსება და ამბობთ, რომ დღეს ბიუჯეტი არის, თქვათ, 39 მილიარდი, არ გვინდა ასეთი ბიუჯეტი, დააბრუნეთ 12 მილიარდზე. Ну, გაზარცვალოთ ხალხს, გვირჩევნია ყველას. 12 მილიარდი იყოს ბიუჯეტი, მაგრამ პენსიონერებს უფრო მეტი ფული დარჩეს. იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს შემწეობას იღებენ, მათ უფრო მეცოტა მეტი ფული შეხვდეს. და ну, კი ბატონო, სწორად თქვა იმ ადამიანმა, ну, გააკეთებ შენ ახლა აქ მართლა ადრე ის შადრევნებს ქალაქში ყველანაბიჯს შადრევნებს აშენებდა და რა ქვია, ხსნიდა და ამით ამაყობდა სააკაშვილი. ესენი ფაქტიურად ბეტონში ჩასვეს, ამათმა ბეტონში ჩასვეს თბილისი და არ გვინდა ეს ყველაფერი. გვირჩევნია რომ ადამიანს ჰქონდეს იმის საშუალება რომ მაღაზიაში შევიდეს და ფული ისა პროდუქტი იყიდოს და ისიამოვნოს, ვიდრე შენ მას გაძარცვავ და ყოველ დღე დაგვაყვედრი იმით რომ აგერ ნახე ბიუჯეტი გაზრდილია. რის ხარჯზე არის გაზრდილი ბიუჯეტი? ეკონომიკა არ შექმნილა ამ ქვეყანაში, ანუ არც ქარხნები გახსნილა, ფაბრიკები, რაღაც ნანოტექნოლოგიების რაღაცა ინფრასტრუქტურა არ არის გაშლილი ამ ქვეყანაში. რის ხარჯზე გაიზარდა? ძარცვის ხარჯზე? რა ეკონომიკა? აი დღეს რო ადამიანს კითხო მაგალითად რა, რომ სადმე მუშაობ? Ну, აი რაღაცას ვაკეთებ. აი ინტერვიუ აქვს აღებული რა. უმრავლესობა გეუბნება, რომ არ მუშაობ, მაგრამ ну, აი რაღაცას ვაკეთებ. ჩალიჩობს, ეგრე რომ თქო, ჩალიჩობს რა. აი ელიავას როდ განახომე, ყველაფერჩიკები, ხო იცი რომ იმის სახლის მშენებლობაც შეუძლია, ელექტროობა მანქანასაც გაგიკეთებს, იმასაც, იმასაც. აი ადამიანები ცდილობენ, რომ ყველაფერზე ხელი მოკიდონ, ოღონდაც 1-2 კაპიკი იშოვონ.
1: ან გარბიან.
0: ან გარბიან,
1: დავიქეცით, გარბიან, ხო ადამიანები და ხა ადამიანი რასაც ამბობდა რომ დარეკა, დაიცალა ხო სოფელი. დაცლილია. სკოლებში ბავშვები აღარ მიდიან. ქვეყანა ჩვენ ახლა
0: ლაპარაკობთ. ბავშვები აღარ
1: არის. აღარ არის, ხო იმიტომ არ მიდიან რომ აღარ არის საჭიროება და ამიტომ სკოლები იკეთება. რა დღეში ვართ ხო? და აქ ლაპარაკობთ რომ ეკონომიკა, ბიუჯეტი, ჩვენ აღარ მშვიდობა შევინარჩუნეთ. კარგი რა. გავიგე, მაგრამ ეს ყველაფერი რისთვის გვინდა? თუ აქ არ დარჩა თვითონ ქართველი, აქ არ დარჩა ის ადამიანები, რომლებიც აქ მუდმივად სახლობდნენ, და ესენი აქედან გაიქცევიან. მე გავიგე, რომ რაღაცა ნაწილი მართლა კარგად ცხოვრობთ. მართლა, ნუ 10% არაუშავს და დაახლოებით ალბათ 3% ძალიან მაგრად ცხოვრობს, ძალიან მაგრად. არაბი შეიხები რო ცხოვრობენ და ახლობებით ისე აქვს შემოსავლები, მე ვიცი რომ არიან ადამიანები და შეხედეთ რა ქალაქში ვერ ხედავთ თქვენ თვითონ, არ ნახულობთ აგერ იმის არ იყოს ადამიანს აგერ ეუბნებოდა შენ იყავი კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ, რომელმაც უნდა წარმართოს ქვეყნის ეკონომიკა და ხარ მილიონერი. ხო ახლა აი ადამიანს თავისი ხედვა აქვს ამ ეკონომიკაზე. ხო ფულიო შეურაცხყოფას ნუ აყენებ, არ უშოვნიაო იმას ხალხის ხარჯზეო. ბიჭო ეს ფული ჯერ პოსტსაბჭოურ სივრცეში რო ჩამოყალიბდა და მილიონერები რო შეიქმნა, აბა საიდან შეიქმნენ? ხო, იმიტომ რომ
0: ბოდიში გოჩ, ყველა ფული იშოვება
1: ხალხის ხარჯზე. ხო,
0: უბრალოდ ერთი იშოვება პირდაპირ ძარცვით ჯიბიდან, მეორე ირიბად აი პროდუქტებზე ფასის აწევით. შენ როცა თქვა ხარ შენებ, ეგ ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ რომ არ უნდა შოულობდე. ბუნებრივია, აბა ფულს სხვანაირად როგორ იშოვე, მაგრამ გააჩნია შენ რა გზას ადგები. ანუ ერთია, როცა შენ მაგალითად კონკურენტებს ყოველას კლავ, იმიტომ რომ ვიღაც კლავ როგორ იშორებ პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ხარ და მარტო ხარ მონოპოლისტი, ეს ძალიან ცუდია და ასე შოულობენ ფულს. და არის მეორე, როცა შენ კონკურენციაში შედიხარ, ყიდი პროდუქციას, ფულს შოულობ. გასაგებია, რომ ადამიანის ჯიბიდან ამოსული ფულით შოულობ ფულს, მაგრამ არ ძარცვავ ადამიანს. და როცა მონოპოლისტი ხარ, ისეთ ფასებს აწესებ, რომ შეიძლება ადამიანს უჭირდეს გადახდა, მაგრამ სხვაგან ვერ ყიდულობს ამ პროდუქციას. ეს უკვე ცუდია. აი ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და როცა ამბობ, რომ ხალხისგან ფული არ მიშოვია, არა გიშოვია, უბრალოდ რა გზით გიშოვია, ეს შეიძლება ახსნა, რომ სახლი თუ ააშენე და გაყიდე ნორმალურ ფაში, თქვა და ადამიანებმა შეძლეს და შევიდნენ ამ სახლებში და ეხლა ცხოვრობენ, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ისეთი ფასი დაადე და ზოგადად კონკურენციაც ისეთია, რომ მოილაპარაკე და ყველგან ერთ და იგივე ფასი ადევს, ადამიანი ბანკში ვალს იღებს, მთელი ამბავი რაღაც კრედიტებს და ესე ყიდულობს, ეს უკვე ცუდია. ცუდია, მაგრამ ვიღაცა იტყვის, რომ სოფლიო მასშტაბით ყველგან იპოთეკა არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა. კი არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, მაგრამ იქ ხალხი მუშაობს. ნორმალურ ხელფასს იღებს და იხდის ამ იპოტეკას. აქ ხვალ იქნება იმ სამსახურში თუ არ იქნება, კაციშვილმა არ იცის და ბანკი მას ყოველთვის ბოლომდე მიაწვება, გამოაგდებს იმ სახლიდან, გაუყიდის იმ სახლს, რაღაც მიუგდებს იმ კონკრეტულ თანხას, რომელიც გადახდილი აქვს და ამით დამთავრდა გადარჩება ადამიანი გარეთ. ანუ ადამიანს უსაფრთხოების გარანტიას ვერ აძლევს სახელმწიფო, რომ იმ ადამიანს შემოსავალი ხვალაც ექნება და ვინმე მონოპოლისტი ისეთ მონოპოლიაში არ შევა, სადაც იმ ადამიანს, რომელიც კონკურენციას ვერ გაუწევს, წასვლა მოუწევს. ამაზე გვაქვს საუბარი, თორე იმაზე კი არა, რომ შენ ფულის როგორ ადამიანების ჯიბიდან რო შოულობ და რა თქმა უნდა ადამიანების ჯიბიდან, მაგრამ როგორ შოულობ, ამას აქვს მნიშვნელობა. ზარი შემოუშვით, მაგრამ ერთ წუთზე მეც ვერ მოგცემთ, აი ამიტომ მოკლედ ძალიან მოკლედ გვითხარი.
2: მოგესალმებით ბატონო გოჩა, ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი. ასეთი შეკითხვა მაქვს, შეიძლება ცოტა გადაუხიოს საკითხს, მაგრამ აი საქართველოში ბენზინი აზერბაიჯანის გარდა რომელი ქვეყნიდან შემოდის?
1: რუსეთი.
0: რუსეთი თურქმენეთიდან შემოდიოდა, ეხლა შემოდი თუ არ ვიცი. ხო და აზერბაიჯანიდან შემოდის.
2: რუსეთიდან არ შემოდის ეხლა?
0: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქმენეთიდანაც შემოდიოდა.
2: ბატონო გიორგი, აი მე იმიტომ გეკითხებით, რომ აფხაზეთში საწავის თასი ბევრად ნაკლებია შედარებით ლარი და 5 ან ლარი და 10 დაახლოებით ამ ფასებში ნაკლებია და აქ თუ არ ჩდება ძვირი გასაგებია ჩვენ რკინიგზა გადაკეტილი გვაქვს და რაღაც შემოდის თქვენ უკეთესად მოგეხსენებათ ეს,
0: მაგრამ არა ჩვენთან გემით შემოდის.
2: აი რკინიგზის ჩაკეტვა ჩვენთვის ეს უარესია, გამოდის კაცო რომ ვჭრიტოც რომელზეც ვდივარ და მაშინ რომ გაიხსნას დარჯობია თუ აფხაზეთიდან მერე რა რჩება აქ მანძილი და აი
0: მე თქვენ
2: იაფი ასეთი რატო ჩდება ამდენი ძვირი და ეს ხო უკეთესი იქნებოდა ამ ფასებში იქ ასე იყოს.
0: გეტყვით ერთი წამი.
2: მე გეტყვი დღევანდელი კურსით ლარი და 5 ლარი და
0: გავიგე ერთი წამი.
2: ნაკლები აქ ფასები.
0: ერთი წამით გესმით ჩემი?
2: ხებით, მაინტერესებს. ხო, აჯობებს.
0: პასუხობთ. პასუხობთ.
2: უკეთესი იქნებოდა რა თქმა უნდა.
0: არ გესმით ჩემი?
1: არის მის ეთქვა.
0: არის მის ეთქვა. კარგით, გავთიშოთ და უპასუხებთ. რკინის გზის გახსნის არ გახსნის საკითხი, ეს სხვა თემაა. თუ ჩვენ თქვენ გინდა დააკავშიროთ საწვავთან, მე გეტყვით, რომ იაფი ბევრად არ ჯდება ძვირი, შეიძლება იაფიც კი იყოს, როდესაც გემით შემოდის.
1: გემით ყოველთვის იაფი.
0: გემით შემოდის საწვავი საქართველოში. ამიტომ რკინის გზით შემოვა რუსეთიდან თუ გემით შემოვა რუსეთიდან, ფასი ამ შემთხვევაში არ ითამაშებს. ეს ფასი იზრდება ქვეყნის შიგნით. აზერბაიჯანიდან ჩვენთან იმით მატარებლით შემოდის, იმიტომ რომ გვაქვს საზღვარი, გვაქვს სარკინის გზა და შემოდის ესე. თურქმენეთიდანაც რო შემოდიოდა, შემოდიოდა აზერბაიჯანის გავლით. მაგრამ თქვენ თუ ფასებზე საუბრობთ, მე გეუბნებით, რომ რკინის გზა რო გაიხსნას აფხაზეთი საქართველო, ფაზზე არ ითამაშებს, ვინაიდან დღესაც მათ შეუძლიათ ის ფასი დაადონ, რა ფასსაც ვარაუდით დაადებენ თუ რკინის გზა გახსნილი იქნება. ამიტომ თუ ამის პოლიტიკური ნება არსებობს, დღესაც გააკეთებენ. ხვდებით? იმიტომ რომ ძვირი არ გვიჯდება შემოტანა, რაც დაგვიჯდება თქვენგან აფხაზეთიდან შემოსვლა საქართველოში რკინის გზით, იგივე შეიძლება ნაკლები გვიჯდება
1: ზღვით,
0: გემით, ზღვით რო შემოდის, ტანკერით რო შემოდის საქართველოში.
1: და სხვათაშორის ეს თემა, რასაც ბატონი ბძანებს აფხაზეთთან, თქვა ეკონომიკური კავშირი დემითი, ეს უკვე პოლიტიკური თემატიკაა, რომელსაც როცა ვამბობთ პოლიტიკა და ეკონომიკა, ესენი ერთმანეთზეა რასაკვირველია მიბმული და უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ ეკონომიკა განსაზღვრავს ხოლმე მერე პოლიტიკას, როგორი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩამოყალიბებული არც აგვაქვს რუსეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა გქონდეს. მე ვერ ხედავ, მე და გიორგი ხშირად გვილაპარაკი, არ ვიცი ვინმე თუ ხედავს საერთოდ რამე პოლიტიკა გვაქვს რუსეთთან მიმართებაში, გარდა იმისი, რომ თქვათ ლიბერალური ეს ტელევიზიები აუბედურებს, ესენი პრორუსები არიან, ეძახიან ამ ხელისუფლებას, გამომდინარე იქედან რომ მათ ყველასთან ყველა დანარჩენთან, დასავლეთთან ურთიერთობა გააფუჭეს იმის გამო, რომ ხელისუფლებები იქ აყენებენ საკითხს, რომ დემოკრატია არა გაქვს, ადამიანის უფლებები შენთან დარღვეულია, ხელისუფლება უნდა იცვლებოდეს, დემოკრატიის მთავარი პრინციპი ეს არის, არჩევნები ნორმალური უნდა ტარდებოდეს, ამის გამო ყველასთან ურთიერთობა გააფუჭეს, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ რუსეთთან ურთიერთობა რამეთი, ასე ვთქვათ, გამართულია, დალაგებულია და პოლიტიკურად იქედან რაიმეს ჩვენ რაღაცა ხეირს პოულობთ. თორემ აფხაზეთთან მიმართებაში რასაკვირველია, როგორც კი ეს საკითხი დაიძურება. ხო ის მიმართულება, რასაც ქვია ჩრდილოეთისკენ მიმართულება, ჩვენ ახლა რუსეთთან ერთადერთი კავშირი გვაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ აი მითი ერთი რკინიგზით, რომელიც მითი გადის ბაქოდან და მეორე გვაქვს ყაზბეგის მითი, რა ქვია. სხვა ურთიერთობა არ აქვს, თორე აფხაზეთი თუ გაიხსნა, ხო, და ეს ურთიერთობა თუ აეწყო, ანუ მიმართულება ერთის მხრივ აღმოსავლეთი, დასავლეთი და ჩვენ მეორე მიმართულება, რასაც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ესეც ჩრდილოეთი სამხრეთი, თუ ავამუშავეთ, არა და ვერ ავამუშავეთ, ჩვენ кайხანია ფაქტიურად, შეიძლება ითქვას, კონფლიქტების მერე მთლიანად ჩაკეტილია აი ეს ხაზი, რასაც ქვია ჩრდილოეთი სამხრეთის მიმართულება. ეს ასამუშავებელია და გასაკეთებელია და ალბათ ჩანს, რომ აქეთკენ მიდის და დაახლოებით 20-28, მაქსიმუმ 20-30-ისთვის ალბათ ეს ყველაფერი ამუშავდება. ოღონდ ივანიშვილი ამ შემთხვევაში, რომელიც სადღაც რაღაც გარკვეული ნაწილით ცდილობს იმას, რომ ეს შეინარჩუნოს, ქვეყანა ამ შემთხვევაში მისთვის არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სათამაშო სუბიექტი და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად კარგად გამოიყენოს, მაგრამ იმ სათამაშო კარტით, რითაც ის ზის ამ სოფლიო პოლიტიკურ თამაშში და თუნდაც იმ ეკონომიკაზე, რომელსაც ახლა შევლაპარაკობდით, ასეთი კრიზისული მდგომარეობა ეკონომიკაში, ასეთი კრიზისული მდგომარეობა დემოგრაფიაში, რასაკვირველია ძნელი თამაში იქნება და შეიძლება ეს თამაში თლად კარგად არ გამოუვიდეს. და ყველა მწავაკოთ, ქვეყანა მწავაკოთ პირველ
0: რიგში. კი ბატონო, კეთილი. კარგით, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. ჩვენ დაახლოებით 10 წუთით შევწყვიტავთ ეთერს, თქვენ ნახავთ ახლა ნიუსებს და 10 წუთის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გვიყურეთ, იმიტომ რომ როგორც გიორგი მითხრა, არის კარგი სიუჟეტი გაკეთებული და მეც მაინტერესებს ეს სიუჟეტი. დროებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდებით 10 წუთში.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წინვალეთ გალობს, წინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16

სტატურათაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისე

0: ძალების დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის კიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის კიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ჩვენ ვაგრძელებთ და თუ არის ხაზზე ჩვენი მეგობარი გიორგი ფოფხაძე, ხო, არის ხაზზე, ხედავ, გიორგი გესმის ჩემი ხმა?
1: კი, მესმის, მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა.
0: ჩვენს კარგად გესმის შენი ხმა და აგერ მე მაყურებელს უკვე უთხარი პრინციპში დავაანონსე, რომ ალბათ სიუჟეტი აქვს, მე არ ვიცი ახლა შენ რა გაქვს მომზადებული, მაგრამ სიუჟეტი სავარაუდოდ და აბა რა სიტყვი და რა შემოხდა.
1: კი ბატონო, სიუჟეტი ესე ექსპრომტად მომამზადე დღეს, იმიტომ რომ დღეს ვნახე, უკონდა ნანახი ბატონ ნიკობახიძის ცრუპენტელობა იმის თაობაზე, რომ თურმე საფრანგეთში, მაინც ადამიან საფრანგეთში ორჯერ უფრო ძვირია, ასე რა ქვია, პროდუქტი, ვიდრე საქართველოში. ეს ის კობახიძე ძანებს, რომელიც ამბობდა, რომ დეკემბრის თვეში თქვა, ხო, რომ ჩვენთან ევროპაში ოთხჯერ უფრო იაფია, ვიდრე ჩვენთან ზოგჯერ ზოგიერთ პროდუქციაზე ასებიო. მერე შექმნეს ამაზე კომისია, დანაყეს წყალი და ნუ თავის თავს ხო არ მოჭრიდნენ მას, რა ქვია, ჩემს ფილს ხო არ მოჭრიდავს, ისე
0: არა, ევროპაში ოთხჯერ უფრო იაფი არ უთქვამთ, პირიქით თქვეს, რომ ეხლა
1: ძვირი
0: უფრო ძვირია, მაგრამ ძვირი რა არის? ძვირი არის ბრენდერებული პროდუქცია, ანუ ყავა თქვა რაღაცა ბრენდი, რომელიც იქიდან შემოდის, ჩვენთან უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ევროპაში და დანარჩენი ევროპაში უფრო ძვირი ღირს, ვე თქვა კვერცხი, ზეთი და ასე შემდეგ, ვიდრე საქართველოში.
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ევროპაში შეიძლება რაღაცა ბრენდის, მაღალი ბრენდის და მაღალი ესე ვთქვათ ფასების სუპერმარკეტებში ძვირი ღირდეს, მაგრამ ისე რომ საშუალო და
0: ცერები უჯეტია.
1: აბალი, ბიუჯეტიან სუპერმარკეტებში, განსაკუთრებით სუპერმასო და ბიუჯეტიან სუპერმარკეტებში ასები არის.
0: ლიდლი, მაგალითად ლიდლი არის ბიუჯეტი.
1: მაგალითად ლიდლი, ალდი, ნეტო, რა ვიცი, ძალიან ბევრია, ხო, გიორგი, ხა. ლიდლი განსაკუთრებით ის არის, რა ქვია, ცნობილია, ალდიც განსაკუთრებით ცნობილია, გერმანული ფირმა, გერმანული სუპერმარკეტების სერია.

0: მაგრამ მაგრამ მე ძალიან გამაკვირვა ამ რა ქვია ამ გადაცემაში კომენტარმა იმის რა ქვია დებატებში ირაკლი კობახიძის განცხადებამ რომ ჩვენთან 2000 ლარიაო ხელფასიო და ევროპაში 2000 ევრო და შემსყიდველობითი უნარი ანუ ესე იგი ზუსტად რა გავაკეთე იცი გიორგი რომ შემსყიდველობითი უნარი ანუ ჩვენთან 2000 ლარიანი კაცი რო შევა ამ ხელფასიანი კაცი რო შევა ამაში რა ქვია სუპერმარკეტში რას გადაიხდის 2000 ევროიან ხელფასიან ადამიანთან შედარებით მე ამ რეპორტაჟში გადავიხვანე ლარები ამაში რა ქვია ევროებში ევროები გადავიხვანე ლარებში მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებ თუ 2000 მე ამიღე ბაზისად რას ვიყიდდით 15 ევროთ ანუ ავიღოთ გავათანაბროთ ეს ყველაფერი საქართველოში რას იყიდის მოსახლეობა 15 ლარა ხო შეიძლება თუ არა იგივეს ყიდოს 15 ლარა თუმცა მე ვთქვი რომ 42 ლარი გამომივიდა ევრო რო გადავიხვანე ამაზე რა ქვია ლარზე მაგრამ რახამ კობახიძემ ბრძანა რომ ჩვენ თითქმის იგივე ხელფასი ქონია 2000 ლარი და ევრო და საქართველოში 2000 ლარი წესით ის 15 ევრო მე რაც დამიშდა იგივე პროდუქტი უნდა იყიდოს საქართველოში 15 ლარად ადამიანმა რა წარმოუდგენელია ნახო დაბა ეს რეპორტაჟი რაღის სინამდვილეში ეს არის გიორგი და კოჩა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი სუპერმარკეტი საფრანგეთში ოშანი ხო აი ოშანს მოსკოვშიც აქვს თავის დიდ წარმომადგენლობა და სხვა შორის ერთადერთი კომპანია რომელიც არ გავიდა რუსული ბაზრიდან და ჩინეთში აქვს ძალიან დიდი კომპანია ძალიან დიდი სუპერმარკეტების ქსელი ეს საფრანგეთში ითვლება საკმაოდ ძვირიან რა ქვია სუპერმარკეტად შევადარეთ ლიდლს, ალდის და ნეტოს და სხვა ამას რა ქვია სუპერმარკეტებს. აგერ ნახო თო ჩვენ ამას რა ქვია სტუდიას რო ტექნიკოსებს რო გაუშვან ესეს და მე გავგავარჩიოთ ეს ყველა.
1: კი ბატონო, ტექნიკურ ჯგუფს გთხოვთ გაუშვან. მოგესალმებით მეგობრებო, ამ პატარა ექსპერიმენტის ჩატარება გადავწყვიტე მას მერე რაც ჩვენი პრემიერ მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადება მოვისმინე იმის შესახებ რომ თურმე საფრანგეთში გაცილებით ძვირია ყველაფერი ვიდრე საქართველოში. საბაზისოთ აი ამ ექსპერიმენტის საბაზისოთ ავიღე 15 ლარი. ანუ 15 ევრო უფრო სწორად. ნახოთ რას ვიყიდით 15 ევროს. შეიძლება 15 ევროზე ნაკლები მომიწიოს გადახთან იმის რასაც ვიყიდით. იმისათვის რომ ექსპერიმენტი ჩამეტარებინა ყველაზე ძვირ მაღაზიაში, აგერ ოშანში, საფრანგეთში ყველაზე ძვირი სუპერმარკეტი, ეს არის ოშანი. რომ არ მოვტყუვდეთ რაღაცებში გიორგი მოგვატყვა, ეს არის სპეციალური სკანერი, რომელიც გვეტყვის რა რაღირს და ანუ რას გადავიხდით ბოლოში. დავიწყოთ პირველი, მივიდეთ ხორცთან. აი ნახოთ ხორცების სექციაში, აგერ ბატონო, მივიდეთ და ავირჩიოთ კარგი სამწვადე. აი სამწვადე ნახოთ და ღირს ჩვენი სამწვადე 4 ევრო და 61 ევრო ცენტი. გავატაროთ 4 ევრო და 61 ევრო ცენტი. ეხლა წავიდეთ და ნახოთ რა ღირს კვერცხი. ავიდეთ და ნახოთ კვერცხი. რამდენად შეგვიძლია ვიყიდოთ კვერცხი? აა 4 ლარიო 10 კვერცხიო, ხო? აა სამწუხაროდ 10 კვერცხი არ არის, მაგრამ არის, აღარ არის. თორე განახებთ ევრო და 50 ღირს 10 კვერცხი. ეხავ

ხოთ რამდენს გადავიხდით 12 კვერცხში აგერ თქვენთან ერთად ნახოთ გადავიხადეთ 2 ევრო და 39 აგერ ნახეთ ბატონო 2 ევრო და 39 12 კვერცხი კარგი ეს დავდოთ ეხლა ვიყიდოთ ველი და ბოლოს ვიყიდოთ სხვა პროდუქტები კიდე. წავედით. ნახოთ. ყველი და караკი. караკი და ყველი. караკი და ყველი ბატონებო. აჰა. პრეზიდენტის ფირმის караკი 1 ევრო. და 63 200 გრამიანი караკი ავიღოთ და დავასკანეროთ აგერ 1 ევრო და 63 ხედავთ შენიერი და კარგი მე ძალიან მიყვარს მოცარელა ან ჩენებური სულგუნის დეიდაშვილი ნახოთ რა ღირს და რამდენად ვიყიდით მოცარელას მივიდეთ ყველის განყოფილებაში და ნახოთ ჩემი საყვარელი მოცარელა აჰა, ორი ცალი, ჩემი საყვარელი მოცარელა, 75 ცენტი, აგერ. ბატონო, ჩემი საყვარელი მოცარელა, 1 მეორე აგერ მოცარელა ამბულად და აგერ ფასი წინებეთ. ორი ცალი 75 ევრო ცენტი. თითოეულ შეკრაში არის 200 გრამი, ან 200 გრამი თავის წვენიან. 9 ევრო და 77 ევრო ცენტი ვაქვს ჯერჯერობით. ეხლა ნახოთ პური და შემდეგ ნახოთ ბრინჯი და მაკარონი. რამდენად შეიძლება ვიყიდოთ ბრინჯი და მაკარონი და ჩავჯდებით თუ არა ამ ყველაფერში? 15 ლა ევროში. აბა. ნახოთ. ჯდებით თუ არა 15 ევროში. ნახოთ. აა 500 გრამიანი პური ღირს 99 ევრო ცენტი. ავიღოთ. არა, უკაცრავად. 250 გრამიანი პური ღირს 99 ევრო ცენტი და კილო ღირს 3 ევრო და 96. აგერ მინებეთ ბატონებო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. 10 ევრო და 76 ევროცენტი გამოგვივიდა ნავაჭარი. წავიდეთ ახლა, ვიყიდოთ ზეთი და ვიყიდოთ დანარჩენი პროდუქტი, ანუ ბრინჯი და მაკარონი. და ნახოთ რა გამოგვივა. რამდენს გადავიხდით? ავედით ეხლავე და რამდენად დავიჭერთ ბატონ პრემიერს სიცრუეზე და მის აპოლოგეთ ტელეკომპანიებს განსაკუთრებით ტელეკომპანია იმედს და რუსთავი ორს რომლებიც გვაუწყებენ რომ თურმე ევროპაში ყველაფერი გაცილებით ძვირია

0: €1 და 65. თუმცა გავასკანერებ და ნახავთ მშვენივრად რა იქნება. აგერ €1 და 65. €12 და 51 ევროცენტი გამოგვივიდა. წავედით. ეხლა ვიყიდოთ. მაკარონი და ეხლა ვიყიდოთ. ბრინჯი. და ნახოთ. ჩავჯდებით თუ არა. 15 ევროში. ნახოთ. აგერ. მაკარონი ხირს 63 ევროცენტი. კარგად რომ დაინახოთ. არ ვიცი, სწორად უბრალოდ გავასკანერე. მერე აგერ 63 ევროცენტი ხირს მაკარონი გავასკანერებ და ნახავთ კი ბატონო მაკარონი 63 ევროცენტი. 13 ევრო და 4 ევროცენტი გამოგვივიდა და სულ ბოლოს ბრინჯი რომელიც ღირს 1 ევრო და 25. გავასკანერებ და ნახავთ. გავასკანეროთ. და აგერ 1 ევრო და 25. მთლიანობაში გამოგვივიდა 14 ევრო და 29 ევროცენტი. ანუ 14 ევროში სადღაც 42-43 ლარში ვიყიდეთ. ხორცი, სამწვადე ხორცი ვიყიდეთ. პური ვიყიდეთ. ბრინჯი ვიყიდეთ. ყველი ვიყიდეთ. პრეზიდენტის არაქი ვიყიდეთ. კვერცხი ვიყიდეთ. მაკარონი და ვიყიდეთ ზეთი. ეხა მითხარით, რას იყიდით საქართველოში 43 ლარად? და გვატყუებს თუ არა ბატონი ირაკლი კობახიცა.
1: მომბდა საშუალო ხელფასზე.
2: აი ისევ დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ხო, ანუ მაყურებელს შენ უკვე უთხარი და კიდევ ერთხელ აუხსნათ, რომ 43 ლარად შე რო გადაიყვანე კალკულაცია, გააკეთე ევროსი და ლარის, სინამდვილეში ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ კალკულაციას 1 ერთეულებზე, ანუ 2000 ერთეული საფრანგეთში და 2000 ერთეული ხელფასის სახით საქართველოში, რას აძლევს ადამიანს. საფრანგეთში 2000 ერთეული თუ გაქვს ხელფასი, მაგრამ ის ამბობს არა 2000-ს, 2500-ს ამბობს. საფრანგეთშიც და საქართველოშიც საშუალო ხელფასი. 2500 ერთეული ხელფასი რო საფრანგეთში თუ გაქვს, 15 ერთეულით ყიდულობ აი ამ კალათას, რომელიც შენ ახლა იყიდე.
1: კი ბატონო.
2: საქართველოში ადამიანს, რომელსაც აქვს 2500 ერთეული ხელფასი, 15 ერთეულით იყიდის ამ კალათას საქართველოში, აი ესე რო დავსვათ კითხვა, რა თქმა უნდა 15 ლარად შენ, ნუ ნახევარი კილო ხორცი მოგივა, მარტო. მარტო ნახევარი კილო ხორცი.
1: კი ბატონო.
2: 15 ლარად.
1: ნახევარი კილო ხორცი მოგივა, ანუ ფასები ხა
2: არა, აღნიშნოთ, ეს არის საქონლის ხორცი და ეს არ არის აგროხაბი. ეს არის ცოტა უფრო იაფიანი მაღაზია, ვთქვათ, სადაც შენ 30 ლარად საქონლის ხორცს იყიდი, კაი, სამწვადე ხორცს 30 ლარად კილოს რო იყიდი. არის ადგილები, ხო თქვა პრემიერმა, არის ადგილები, სადაც მე შემეძლია 10 ლარად ნახევარი კილო გაყიდინოთო. ნახევარი კილო, ესე იგი, მაინც გამოდის 20 ლარი კილო, ხო? არიან ადგილები. მეც ვიცი ესეთი ადგილები, მაგალითად ერთი ადგილი ვიცი, ელიავაზე, სადღაცას უნდა მიხვიდე, იქ შეხვიდე, მაცივრებია და მაცივრიდან იყიდება, ანუ დახლიდან კი არა, მაცივრიდან იყიდება. მაგრამ ჩვენ ხო საუბრობთ ფართო მომხმარებელზე, რომელიც დადის მაღაზიაში და არა სადღაც გადაკარგულში, აი მას შეიძლება უთხრა, იცით რა არის? თქვენ თქვენი საქონელი უნდა ყავდეთ, კაცო, და იაფი დაგიჟდებათ ხორცი. ესეც გამოსავალია პრინციპში.

0: იცი რა არის გიორგი, აქაც თუ მიხვალ მაცივარში და ბოინში, სადაც კლავენ და დილით დადგები.
1: იქაც ზიაფათა იღებ, ხო?
0: იქაც ზიაფათა იღებ, რა თქმა უნდა, ხო? აქაც თუ გაყვალ ბაზრობებზე, რომელიც ახლა ბრიუსელშიც და ლილშიც და იმაში პირაში რამოდენიმეჯერ იმართება და შენს გინახავს
1: ზარაფებს. აგრარიები რო აკეთებენ ბაზრობებზე.
0: აი, გიბატონო, გიბატონო, აგრარიები გამოდიან და აკეთებენ, იქაც ნახევარ ფასში იყიდი. და იმასაც თავისი მუშტარი ყავს, ესა რა ქვია, მაგრამ შე რო გამოხმედი იმიდა რა ქვია სამსახურიდან და შეხვედი იმაში რა ქვია სუპერმარკეტში, იქ საქართველოში ამას ვერ იყიდი, თორემ თუ მე სადღაც იმაში რა ქვია ჩოპორში წავედი პამიდორზე, სადღაც ბადრიჯანზე, ქარელში,
1: ცალკაში კარტოფილზე და
0: ცალკაში კარტოფილზე მეც ვიყიდი და ჩვენც ვიყიდი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ აი ყოველდღიურ სამომხმარებლო ასებზე, რომელიც აი გამოხვედი, მოხვედი სამსახურიდან, შეხვედი მაღაზიაში და იყიდე, ხო? ნამდვილად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ახლა მე ფილიშიც მიყიდია, ბრინჯიც, ესაც რა ქვია, ზეთიც, ყავაც, რა ვიცი, ხორციც და ახლა შენ ხმის არ იყოს აგროჰაბში და იმაში თუ შეხვედი 30 ლარად იყიდი, ხო? მაგრამ ჩვენ აქ მე აქ საუბარი მაქვს ერთ-ერთ ყველაზე ძვირ სუპერმარკეტზე, სადაც აი სამწვადე ხორცი არის 4 ევრო და რაღაც ეს გადავიხადეთ, ხო? 800 გრამი იყო, 800 გრამი იყო, მე ესა რა ქვია, წონა დამავისდა რომ მეჩვენებინა, 800 გრამზე არის აქ საუბარი, ხო? და არ არის ემაზე ნახევარ კილო ხორცი.
1: ანუ 4 ევრო თუ ღირს 800 გრამი, ესე იგი 100 გრამი ღირს 1 ევრო, ხო ეს? 200 გრამი. 200 გრამი ღირს 1 ევრო. ესე იგი 5 ევრო ღირდა კილო რა, მარტივად რო ვთქვა.
0: 5 ევრო ღირდა კილო. ეხლა უყურე აქ ის როგორც თბილისში ახაც არის დიფერენცია, იქ ფოფილე უფრო ძვირი ღირს, თქვა კისრის გადანაჭერი უფრო სხვადასხვა ფასებია, მაგრამ მე ავიღე საბაზისოდ ის რა შევედი და ყველაზე ესეთი რა ქვია იაფი თუ არა ეს რუსულ სიტყვას უკვე ხადავო ეს რა ქვია, ხო? ის ავიღე და წამოგაიღე მოხმარებელო შევიდა, არ დაფიქრდა იმ საღამოს რა გააკეთო საჭმელი და წამოიღოს, ხო? იგივე პურზე, თორე ხა პური შეიძლება ჩვენ ავარჩიოთ და ხა საფრანგეთში მიტყვეთეს 1000 დასახელების პურია, ხო?
1: მაგის თქვა და ხო, ეგ ყველაფერი ძალიან კარგია, მაყურებელს მინდა უთხრა უბრალოდ, რომ არი ფიქროთ ის მაყურებელიც, რომელსაც ეზიზღება უცნება, ან ის მაყურებელი, რომელიც თქვათ მაინც და მაინც ვერ დაინახა უცნებაში, თქვათ ისეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია რომ მარტოს ქვეყანა. იმაზე კი არ ვამბობ, უკვე ცუდია კარია. უბრალოდ არ შეუძლია, ამას ვხედავ ჩვენ, ნუ შეიძლება ვიღაცამ ვერ დაინახოს. მე მინდა ორივე მხარეს უთხრა, რომ ჩვენ ამაზე რო საუბრობთ, არ ვცდილობთ, ნამდვილად არ ვცდილობთ, რომ კრიტიკა არის, მაგრამ ის რომ ვიღაცა ან დავამციროთ, ან დავცინოთ, ან თქვათ რამე, არ ვცდილობთ. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ყველამ ვიცოდეთ რეალობა. ანუ რეალობა საფრანგეთში არის ის რეალობა, რაც გვაჩვენა გიორგი ფოფხაძემ, თანაც ზეპირად ხო არ უსაუბრია, ანუ წავიდა მაღაზიაში, გადაიღო ეს ყველაფერი, თქვენაც დაინახეთ. რეალობა ჩვენთან როგორიც არის, გადაღება არ ჭირდება, თქვენ ყოველდღე დადიხართ მაღაზიებში. და თქვენ ხედავთ და იცით რაც ხდება, რომელ მაღაზიაში რა ხდება. ის რომ სადღაც სააქციოთ, ან შოკოლადი იყიდება, ან თუნდაც იგივე ბრინჯი, აქციის ფასი რო ადევს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ფასი დააკლდა, ისა დავარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღაზიას აქციის ფარგლებში გამოტანილი აქვს ეს პროდუქცია. ხვალ თქვენ კარგეთიც თვალ ზეკ, შეიძლება ეგ აქცია არ იყოს და სხვა პროდუქცია იყოს აქციაში და იმ პროდუქციაზე იგივე ფასი იყოს. მაგრამ ერთი რამე უნდა გესმოდეთ. მაღაზია ვერ იმუშავებს წაგებაზე. თუ სადმე რაღაცაზე აქცია ცხადდება, ესე იგი რაღაცაზე ფასი აწეული. ეს უნდა გესმო, ეგ არის უბრალოდ პრინციპი მუშაობის მაღაზიის. ან მაშინ თუ აქცია ცხადდება ძირითადად რძის პროდუქციაზე, ესე იგი ხვალზე გასდის ვადა და უბრალოდ არა აქვს უფლება რომ დახვზე დატოვოს ვადა გასული პროდუქტი. ამიტომ ცხადდება აქცია, მაგრამ ჩვეულებრივ ბრინჯზე იმაზე, რაზეც ვადა ფაქტიურად არ არის, ხო? ანუ იმაზე თუ ცხადდება აქცია, ესე იგი რაღაცაზეა მომატებული, ეს თქვენ უნდა გესმოდეთ. და ჩვენ საუბრობ ზოგადად რომ ფასი არ უნდა იყოს ფასი ამხელა ფასები არ უნდა ედოს იმ პროდუქტს რომელიც ყოველდღიური მოხმარების რომელსაც ქვია ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი. აი ფაქტურად ის პროდუქცია რაც გიორგი მიყიდა საფრანგეთში. ეხლა ერთ წუთიანი დრო მივცეთ ზარს და მე უკვე აღარ შემოუშვათ ზარებით. გისმენთ ისაუბრეთ.
2: გოჩა გამარჯობა, გოჩა.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ახალ გენაცვალე?
1: ძალიან გთხოვთ, მოკლედ, მოკლედ, სათქმელი გვითხარით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
2: გოჩა, არაფერი არ მოხდება, ბიჭო, რა გაიაფთა, მითხარით, გამაგები.
3: მე ვამბობთ, გაიაფთაო.
2: პირიქით მე იმატა.
3: კი, მოიმატა, მოიმატა,
2: გეთქვა. რაჭი დაგირეკავ, ამის ზურაბიჩი ვარ, გენაცვალე,
3: თუ რამულა დაევიდა. გაიხარეთ, გაიხარეთ.
2: მე მიყვახა, კაი კაცი ხარ, როში მარხლესო დაპარაკობ, გამიგე.
3: ერთ დღეში ვართ, რაჭაშიც და თბილისშიც და ვართ ამ დღეში საქართველოში და
2: აგერ გვაქვს. ჩამოდი, მე სტუმრე ერთი კაი დავლიოს მაგიდა.
3: გაიხარე, გაიხარე.
1: მადლობა, მადლობა,
3: გაიხარეთ. მე ერთი რამინდა, იცი? ისინი ვინც ეხლა ნახეს თქვათ გიორგის ეს გადაცემა და თქვათ ადრე არ ქონდათ რა ნახე მინდა უბრალოდ რომ უთხრა და მათ კიდე გავახსენო რომ გიორგი მეს რაც ეხლა ჩვენ ვნახეთ ეს დაიწყო ძალიან დიდი ხნით ადრე ვიდრე საერთოდ ეს თემატიკა აიწეოდა და იმისი არ იყოს მე და გიორგი ვლაპარაკობდით რომ კი მაგრამ მე საფრანგეთი რატო ამოიჩემა ხომ არ გვიყურებენო და მართლა იმასავით რა ქვია შეხედეს ეთქობა მართლა ორი იყო რა რასაც ჩვენ ვამბობდით იმიტომ რომ რეალურად ეს შედარებები რაც ხდებოდა ხო გიორგი დაიწყო გამომდინარე იქიდან რომ ის ტკივილი რომელიც აქ და ეს შედარება გიორგი უბრალოდ გვაჩვენა და თვალნათლებ დაგვანახა თორე ძალიან ბევრი მას რა ქვია ემიგრანტს დარწმუნებული ვარ რომ სახში რო ელაპარაკებიან დაახლოებით იგივე აზრი აქვს იმიტომ რომ რას კიდულობენ ისინი იქ მერე სახში ფულს რო აგზავნიან ისინი როგორ კიდულობენ და როგორ რა შემოსავალი აქვს დაახლოებით ყველა ხდება ამას და ეს პრობლემა ჩათვალა ხელისუფლებამ რომ ამ თემაზე უნდა ემსჯელა. ოღონდ რა გამოუვიდათ ვნახეთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ერთი არის რომ უცოდინრობის მომენტი რომელიც ჩანს ყველგან და ყველაფერში და ამ საკითხშიც გამოჩნდა. მეორე, ალბათ ყველაზე მთავარი რაც არის. ისინი ისეთ რამე შეხნენ, შეიძლება მართლა გუნდოდა გულით ყობახიძეს, შეიძლება აყვა ისიც რაღაცას უყურა, იფიქრა რომ ამ სიტუაციას გამოვიყენებ კარგად, პროპაგანდისტულად შევქმნი ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეულ წინაპირობას იმისი რომ აგერ ვიბრძვით რაღაცისთვის, მაგრამ მართლა რომ შეეხნენ და იმ ახალგაზრდა გოგონასი არ იყოს რომ ხრა თქვენ ჯო ერთ ხარეს რატო არ ზიხართო იმიტომ რომ ერთი ხართ ერთ და იგივე წრე ხართ იმიტომ რომ ის 7 მილიონერი იჯდა მარტო იმ კომისიის წევრები რომლებიც იძიებდნენ თურმე ფასებმა რატო მოიმატეს ანუ დასაწყისშივე არასწორი მიდგომა იყო ამიტომ მივიღეთ ეს შედეგი და გიორგის ეს გადაცემაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს აი დაწყებული მაშინ რითაც დავიწყეთ და რითი ვამთავრებთ დღესაც იტყვილება ხო დღესაც გვეუბნებიან ტყვილს იმიტომ რომ თუ იმ პარამეტრებით ავიღებთ ჯერ ერთი ტყვილია 2500 ლარი საშუალო ხელფასი არასწორი იმით კრიტერიუმით არის დადგენილი იმიტომ რომ განსხვავება ვიღაცას რომ ჩვენთან 500 800 ლარი აქვს და ვიღაცას აქვს 15000 და ვიღაცას კიდე უფრო მეტი და შეიძლება 40-50000-იც იმ საშუალოში 2500 რო გამოიყარეს კიდე წესერად მოქცეულან და კიდე ეს ასე ვთქვა
1: შეიძლება კიდე არ თქვეს 5000
3: საშუალო რატო 5000 რო არ თქვეს იმიტომ რომ ალბათ შერცხვათ აი გიორგი რაც გააკეთა სინამდვილე შეგარი 2500 ერთეული რო ავიღოთ ქართულ მხარეში და 2500 ფრანგულში და თან აღებული არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სუპერმარკეტი და არა ვთქვათ იაფის სუპერმარკეტები და იქაც რომ მიტყვილები ხო აქედან გამომდინარე კრიზისში რატო ვარ შესული და ერთ-ერთი მთავარი თემა თემ სოფლიოში აი სადაც ახლა გიორგი საფრანგეთშია ის რევოლუციები რო ხდებოდა მეფეებს ამხობდნენ კაცო და ჩეულებრივად ხელისუფლებებს ცვლიან იმის გამო რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი ჩვენთან ეკონომიკური კრიზისი აღარ ქვია აქ ფასებზე ვლაპარაკობთ იმიტომ რომ ამ ფასებმა გამოიწვია ის რომ დაიცალა ქვეყანა დემოგრაფიულად გამრადგურდით. აი რეალურად რო აიღოთ, შეხედეთ რა, ახლა თბილისში განსაკუთრებულად ჩანს, რომ ქართველებს ვეღარ ხედავ, არის საათები, რა ქვია, საღამო საათები, როცა ელემენტარულად შეხედავ, რომ ქართველები თითქმის არ არიან. და სოფლებში სკოლები აღარ არის, იკეტება. იმიტომ რომ ბავშვები აღარ არიან. და სკოლები იკეთება. ნუ ჩვენ ვართ საშინელ მდგომარეობაში ვართ და ხელისუფლება რომელიც გეუბნება რომ მე შენ მშვიდობა შეგინარჩუნე, მე შენ გავიგე, მადლობთ ამისთვის რომ მშვიდობა შეინარჩუნე. მადლობთ რომ სიგიჟი არ ქენი. ეს დაახლოებით ის არის რომ ტანმას რა ქვია თვითფრენავში შემოგრჩე ეგა რომ დაჭდება თვითფრენავი, ტაშს უკრავენ ხოლმე კიდე რომ იმან რა ქვია ფრენავმა დასვა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ტაქსიდან რო გადადიხარ და ტაში რო დაუკრავ, დიდი მადლობა რომ მომიყვანე და ავარიაში არ მომახვედრე. ხო ახლა ამ მდგომარეობამდე ვარ. ხელისუფლებამ რომელმაც აცილა ომს გავიგე რომ მადლობელი ვარ, მაგრამ შიმშილით რომ მომკლავ და ან გაქცევით რომ უშველი თავს და ქვეყნიდან წავალ და მე მობრუნებაც ვარ უნდა. ცოლშვილი მიყავ და მიდიან უკვე. ადრე დაზვერვაზე მიდიოდა მაინც, ხო? კაცი ან ქალი მიდიოდა, შეხედავდა, თქვა რაღაც მოეწყობოდა, რაღაცა სამსახურს იპოვიდა, ნელ-ნელა ფეხს მოიდგავდა, მე მიყავ. ეხლა უკვე იმ მდგომარეობაში არიან, გასტრებაზე არიან უკვე და გადიან და დაიქცა ქვეყანა და არშველის. არშველის კობახიძის 7 სახით საუბარი იმაზე რომ თურმე რატო მაკრიტიკებთ და თქვენი კრიტიკა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ცდებით რაღაცა ფარგლებს და ის აღარ არის. ირაკლი დაიქცა ქვეყანა უკვე დღევანდელ სიტუაციაში და მილიონერების შედგენილი კომისიით რომ ცდილობ რომ რაღაცას ვითომ უშველო არ გამოვა ეგ საქმე და ეს ივანიშვილმაც უნდა გაიგოს რომ თანდათანობით ყველა ვხედავთ ხო ახლა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა თუ მეაქცია გიორგი ყურადღება მიდიოდა მისი ახალი ამბების კოლაჟი იყო და ის და რეალურად ჩანს ხო რომ ამათ შანსი იმისი რომ დაელაპარაკონ რასაკვირველია იქნება ოღონდ ეს არის ბოლო შანსი სადაც ეტყვიან დაახლოებით როგორ შეიძლება რომ მოიქცნენ იმისათვის რომ ქვეყანა არ ჩამოიქცეს. თორე მე მოყვება და ცუდი ამბავი მოყვება ამას. იმიტომ რომ შენ ჩვენ ის ადამიანები ვართ რომლებიც ხვათაშორის სულ ამას ფიქრობთ რომ წინა ხელისუფლებამ თუ კი რამე კარგი გააკეთა, ან კარგი არ გააკეთა, მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება შემდეგი ასე ვთქვათ პოლიტიკური სულისთვის, ხო? ამ ხელისუფლებასაც გარკვეულ წილად მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ცუდი გააკეთა და კრიზისულ მდგომარეობას შეგვიყვანა. ამ მდგომარეობის გამოყენება შეიძლება თუ სწორად და სწორი ასე ვთქვათ ნორმალური გზით და მართლა დემოკრატიული გზით განვითარდება ყველაფერი და არა რევოლუციური გზით და ამის საშუალება არის ევროპელებს ეგა აქვს სწორედ რომ გაძლევენ ამის საშუალებას თითქმის ბოლომდე გაძლევენ ხო ნახეთ კიდევაც როგორ ხდება თუნდაც აი ხრა უნგრეთში ის იყო რა ქვია არჩევნები იყო და შევხედეთ სიტუაცია როგორ არის იქ ხომ პოლიტიკური კურსი არ შეცვლილა იქ ხო ყველანი ვამბობთ იმას რომ პოლიტიკურ ნაწილში კურსის ნაწილზეა ლაპარაკი რასაკვირველია რაღაცა გადახრა ქონდა იმასაც რა ქვია ორბანს მაგრამ რეალობაში დაიტოვა თავისი სუვერენული უფლებები თავისი ყველაფერი თითქმის მაგერ მოღონდ კორუფციის გარეშე ეს მომენტი იყო ხო ერთ-ერთი მთავარი მომენტი ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება სუვერენობაზეც ლაპარაკი შეიძლება რომ გინდა თუ არა მხარე არის
0: უყურე მადეარს როცა გაუგზავნეს 27 კითხვარი თუ 27 მოთხოვნა მადეარი დაждდა და თქვა რომ ამას გავაკეთებ ამას არ გავაკეთებ ამას გავაკეთებ გასხვავება რა იყო ჩვენს რო გამოგვიგზავნეს ის 20 თუ 12 ამათმა საერთოდ ადგენდა გადადეს გვერდზე
3: ხო ამოიღეს იქიდან 3 თუ 4 და თქოს ამას ხომ ვერ გავაკეთებთ და ამიტომ საერთოდ არ ვაკეთებთ არაფერს.
0: ამიტომ საერთოდ გადადეს, ხა მიგე ევროკავშირი როცა შენ გეუბნება, რომ ეს არის ესა რა ქვია შენი რაღაცა მოთხოვნა, იქ შენ ყოველთვის გაძლევს ესე ვთქვა დისკუსიის, დიალოგის, რაღაცას დავეთანხმებით, რაღაცას არა. ბიჭო, როცა საჭირო იყო ეს დიალოგი ასოცირების ხელშეკრულებაზე სულ ამას ვამბობთ, რომ აი, როცა ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო საჭირო დიალოგი, მაშინ ფეხებზე დაიკიდეს ყველაფერი. თავარია ახლა მოვაწეროთ ამას ხელიო. და მოაწერეს ყველაზე უარეს ვერსიას. როცა შეგვეძლო ჩვენ რომ იქ უფრო მეტი მიგვეღო, უფრო მეტი ბენეფიტი ყოფილიყო, რაღაცაზე არ დავთანხმდებოდი, რაღაცას მადიარმა რაც გააკეთა ის გაგვეკეთებია შეკაცო. რა ბრიუსელმა უთხრა მადიარს რომ იცი რა არის შენ 27-ეს უნდა ამას რა. უთხრეს რომ კარგი ბატონო 27-დან ამას გააკეთებ, ამას გააკეთებ, ამას გააკეთებ, ამაზე შეიძლება ვივაჭროთ, ამაზე შეიძლება რაღაცა იმოს, ამაზე დისკუსია იყოს, შევთანხმდეთ გავაკეთებ. ის კი არ ესა რა ქვია უთქავს ევროკავშირს რომ 27-ე ახლა შენ თუ არ გააკეთე ამ არ ვიცი რა ზის. ამათმა ეს პროპაგანდა დაგვანახეს, რომ იცი რა, ეს სამი პუნქტი რა მომეწონა, ხედავ რა გიქნავ ევროკავშირში, რომ გადადეს გვერდზე, საერთოდ დაიბიცხეს.
3: გიორგი,
0: ეხლა გამოდიან და იძახიან, რომ ჩვენო არასოდეს მაკა ბოჭორიშვილი ამბობდა, რომ ჩვენო არასოდეს არ შეგვიწყვეტია ეს ისო, რა ქვია და 14 უყურე უტიფრობა მაკა ბოჭორიშვილის უტიფრობა. ევროკავშირში საჩეფნა პრობლემა ფინანსების გადმორიცხვაში 14 მილიონია გამოყოფილი მედია საშუალებებზე. ჩვენ შეგვეძლო რომ დაგვეწერა აი ჩვენ ტელევიზიას დაგვეწერა რაღაცა ეს არ აქვს ევროკავშირიდან
3: 14
0: მილიონი გამოყენებაზე გრანტი გამოგვეწერა. ხო? ვერ გამოიტან, იმიტომ უნდა დარეგისტრირდე თემა რა ქვია რაღაცა აგენტად, რაღაცა სისულელი და რაღაცა გვატაი ფალში ნაცარს გვაყრის და გეუბნება რომ ვიმე ევროკავშირი სადაა ხო პრობლემაა? ბიჭო, ევროკავშირი გეუბნება ამას ნუაკეთებდა. შენ უბნები არაო. აი მდგომარეობაში ვარ, ბიჭო, ჩვენ აი ამ წუთში
3: რა თანამარტობას გიო, უყურე ეს უმციფრობის მომენტი საიდან მოდის? ჩვენ ხო შიგნით გადაჩვეული ვართ. აი რასაც ახლა შენ ამბობდი, რომ უნდა დამჯდარიყავი, საგნობრივად გენახა, ხელშეკრულება შეგესწავლა და დაგეწყო ვაჭრობა კონკრეტულად. სად გაუკეთებია ქართველ პოლიტიკოს ეს თუნდაც შიდა ურთიერთობაში? ვინმესთან დამჯდარა, მოულაპარაკებია? ყოველთვის ხო რაზე? ჩვენთან ხო იმაზეა, მიწოლა, მერე რაღაცის დათმობა, მაქსიმუმი მოდი მოვთხოვოთ და მერე მინიმუმს მივიღებთ. იმანაც იცის, ვისაც ვთხოვრო, შენ თურმე ეს მაქსიმუმი ამიტომ აქ ჩამოწერელი, რომ ბოროს მინიმუმთან გაჩერდე. და ამიტომ მინიმუმზე სანამ არ ჩამოყალა, ვაქვია მანამდე აზრი არ აქვს ლაპარაკს. ჩვენთან კულტურა არ არის პოლიტიკის. დღემდე არ აგვაქვს დებატის კულტურა არ აგვაქვს. აი იქაც ხო ნახე, აი შეხედე დებატები არ მიდის რეალურად, იმიტომ რომ
0: ჩვენი დებატები სამწუხაროდ რა არის ცი? აი ესენი სტუდიებში იმისთვის მიდიან, საკითხზე კი არის დებატო. აი მე შენ რა გიქენი ნახე? აი
3: ხო მოგებული ვინ დარჩა ჩვენ შორის?
0: მოგებული ვინ დარჩა? აი ყოყლო ჩინობის მომენტი გვაქვს რა. არო ჩვენ აი კაი ბიჭები ვარ და გავარჩიე ძმაო საქმე და შენ მიგაშმორეს ეს არა. და
3: შიგნით ამან კიდე ასე თუ ისე ხო? იმუშავა ახლა ყველას მოგვერია რა. ახლა ერთი პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკური ძალაც აღარ ქვია სინამდვილეში, უბრალოდ პოლიტიკის ფუნქციას ასრულებს, თორე ერთი პოლიტიკოსი მითხარი, აი ახლა ბოლოები არიან დარჩენილი და მგონი ისინი აღარ იქნებიან, იმიტომ რომ არ ჭირდება ხო პოლიტიკოსი როგორც ესეთი დღეს ქართულ ამ სივრცეს არ ჭირდება საერთოდ, ხო შეხედეთ? ან ხალხს აქვს რომ მოთხოვნა პოლიტიკოსს არც აქვს. საერთოდ არ ჭირდებათ ხო? ბიზნესმენია მოსული და ბიზნესმენიც არ არის სინამდვილეში, იმიტომ რომ ბიზნესმენი ის რასაც ახლა ჩვენ ამბობთ ამ შეცდომებს არ დაუშვებდა. ეს არ არის კლასიკური ბიზნესი და ბიზნესმენები. ესენი არიან საბჭოთა სიტუაციაში, პოსტსაბჭოურ სივრცეში, აი დელეთს რო ვეძახდით რა, საქმეების გამკეთებლები, რომლებმაც იციან ფული როგორ მოხსნან და ამას აკეთებენ დღემდე. აი მე ბიუჯეტიდან ფული როგორ მოხსნა, ამაში არიან ძალიან მაგრები და დღემდე ასრულებენ ამას, ხო? ანუ რეალობაში ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როცა პოლიტიკოსები არ გვჭირდება, პოლიტიკური მოლაპარაკება არ გვჭირდება და მე გვიკვირს, რომ რატომ აგვაქვს რთული სიტუაცია იმათთან, სადაც პოლიტიკა არსებობს. იმიტომ პოლიტიკოსები ზენა არ ვიცით. როგორ უნდა ელაპარაკოს, ვინ უნდა ელაპარაკოს არ იციან. ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს ახლა ის ადამიანები შეხედოთ, რომელსაც შენ ჟურნალისტი ხარ მართალია, მაგრამ ამ პოლიტიკაში იყავი სულ ჩართული. ჩვენ ნახევარ სიტყვაში გვესმის, ხო? აი კაცი რას გელაპარაკება პოლიტიკოსი რა უნდა? იმის არ იყოს გადაცემას რომ უყურებთ, ხო? თუნდაც პროპაგანდისტულ გადაცემას რომ უყურებთ, იქიდან შენ ხო იმას კრიფავ სინამდვილეში, მარტო ბუკვალურად რასაც ამბობ იმას კი არიგებ. რა უნდა და ეთქვა, საით მიყავდა, როგორ გა და იმას ხარისხსაც კი უმოძმებ, რომ შეძლო თუ ვერ შეძლო იმის ისე მოტანა, როგორც თქვათ მას სურდა. ხო რომ მიგვეღო ეს შედეგობრივად ეს რომ მიგვეღო. ჩვენ ასე მივეჩვიეთ აზროვნებას. ამათ ესეც არა აქვთ. ამიტომაც დაემართათ ის რომ ფასების ეს კომისია რომ შექმნეს, სამით ვერ აუნ და ეკეთებინათ არიცოდეს სინამდვილეში. და ბოროს მიადგნენ ისეთ რაღაცას რომ ბოროს გამოდის შენ იმისა, ჩემ შულს ყوانه მოუჭრი, აბა კუცო და კუდი აღარ მოჭრეს, აღარც თავის შულს და საბოლოო ჯამში შედეგად რაც მიიღეს, ეს დაუხვდათ უკვე წინ. ეს ამას გადაყვება ეს ხელისუფლება
1: სინამდვილეში. საინტერესო სხვა რამე იყო გოჩ. სამითვე ხო იმუშავეს, სამითვე. და ეს ეუბნება ექსპერტებს, რომ კი ბატონო შემოგვთავაზეთ რამე. ანუ სამითვე იმუშავეს, დასხნ არ დაედო. ის კიდე ელოდება რაღაც შემოთავაზებას. წარმოიდგინე, იმიტომ რომ რო თქვას, რომ ჩვენ ვიმუშავეთ, დავადგინეთ და ეხლა აი ამ მაშინ რა შემოთავაზება მჭირდება, ხო ესე? ის გეუბნება, შემომთავაზე როგორ გამოვიდე ამ მდგომარეობაში, ესე იგი მე ვერ ვნახე როგორ გამოვიდე, შენ მითხარი და არდა ნათქვამი გვაქვს ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს. იმ გოგომაც დაიწყო, მაგრამ გააჩერეს, ხო, არა თქმევინეს. მილიონჯერ გვაქვს ნათქვამი. სანამ ჩვენ იმპორტზე ვიჯდებით,

0: პროდუქტზე ფასები ვერ დარეგულირდება. იმიტომ რომ იმპორტი როცა შემოდის ქვეყანაში, იმა ლოგისტიკაში ძალიან ბევრი გადასახადი უწევს გზაში. და მე ის ვინც აწარმოებს ამ იმპორტულ პროდუქტს, ბუნებრივია ხვალ რომ მან ფასი აწიოს, შენც აქ აგიწევა, ავტომატურად აგეწევა ფასი. ამიტომ და ჩვენი ხელისუფლება ვერ ეტყვის იმას უცხოეთში მყოფს, გინდა თუ არა დაწიე ფასები. გასაგებია. ამიტომ სანამ ჩვენ ვართ იმპორტზე 80%-ში დამოკიდებულები იმპორტზე, მანამდე ფასის დაკლებებზე და იმაზე, ნუ ზედმეტია საუბარი. სულ რო პატარა სადღაც მოაკლო აი თუნდაც ბიზნესმენს დაავალო, რომ აი ეს მარჟა როგა კიდე შეამცირო. ოდნავ რომ შეამციროს, ეხლა 4 ლარი და ისა ბოდიში 45 თეთრი ღირს კვერცხით და მე იყირება თქვა 53. მე არ ამგონია რომ ამოისუნთქოს, მე მოსახლეობა და თქვა რომ
1: ვერ შეამცირებს.
0: არა, მე რას ვამბობ, გიორგი, სულ რო დაავალოს მეთქი და დააძალოს ბიზნეს, ჩაერიოს და დააძალოს. 2-3 თეთრზე მეც ვერ მოაკლებს, ვერ
1: წერა.
0: და არ ამგონია რომ ჯიბეზე ამან იმოქმედოს. ეხლა კვერცხი იყიდა და იმის მაგივრად რომ 10 კვერცხი თქვა გადაეხადა 4 ლარ ნახევარი, ნუ გადაიხადა 4 და 30. ეხლა 20 თეთრი სხვაობა არაფერს არ გაძლევს. და როცა ვეუბნებით რომ იმპორტს უნდა მოუშვენ, უნდა გაძლიერდეს სოფლები, უნდა გააძლიერო აგრარული სექტორი, უნდა გააძლიერო. სხვანაირად ვერ აშენდება ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ მუდმივად გვიხდება იმპორტულ პროდუქტზე დაჯდომა. გვეუბნებიან რომ არა, ეს დაივიწყე, არ არის ახლა საინტერესო არც აგრარული სექტორი და არაფერი. გვითხარით როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. ანუ შენ რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო, არა, არაფერს არ გთავაზობ. ის რასაც ახლა გეუბნები, თქვენ უნდა დაგეწყოთ 2012 წლიდან ჯერ კიდე ამის გაკეთება. პრინციპში ამას გპირდებოდით.
2: კი, თქვენ მოდიოდნენ ამით მომდევნო.
0: კი, რომ მოდიონ ამას გპირდებოდნენ, გავაძლიერებ ჩვენ სოფელს, გავაძლიერებ.
2: იაფი ფული იქნება, ხო, ეს იყო წარმოების
1: პრინციპი. ხო, ნაცემა რომ დაიხვიეს მე ხელზე, იაფი ფული მაგაზნიშო, ბიცინა, ის ამოჭრილია კიდე. მაგასე უბნებოდა რომ იცი რა არის აგრალური ეს უნდა გამიტარდეს კლევითი ცენტრები შეიქმნას სადრაგა
2: ტექნოლოგიები ბევრ რაღაცას ამბობდა აი იმისი არ იყოს თქვენდელ სიტუაციაში ხო იმიტომ არა მართლა ხე მადი არის ის გამახსენდა მაგრამ რეალურად უნდა თქვა რაც ბიზინამ შეკピრდათ ხო ბევრი არაფერი აი იმის ის უნდა შეთავაზო ამ ხალხს და უთხრა ამან ეს არ შეასრულა და თქვენ ვისაც გეგონათ რომ ეს თურმე თავის პურშადებდა არა ბიუჯეტის ფულით უნდა გავაკეთოთ ეს თორე არც ერთი მილიონერი თავისით ამ ფულს რო არ ჩადებს ხო ვიცით ხო რომელს ჩაუდვია ის არის არც არასდროს შეიძლება შექმნა ისეთი გარემო რომ მას ბიზნესმენმა ჩათვალოს რომ ეხლა ჩადება მისთვის მომგებიანია და ჩაადებინო თუ კი დაინახა რომ გარანტირებულად თქვათ ეს არის
0: ინვესტიციები მოიზიდო
2: ხო მოიზიდო ეს ინვესტიციები და ჩაადებინო ხო იმიტომ რომ ბანკებსთანაც ურთიერთობაშიც ბიჭო ახლა ბედა გიორგი იმას ლაპარაკობდით რომ ვისვენებდით რომ ამ ბანკებთან ურთიერთობაც არ არის მარტივად ეს რაღაცა მოჭრა რაღაც შეიძლება სუჩი მართლა ღმერთმან უკრას და ჩამოანგრიო მაგრამ ის რომ მოსაწესრიგებელია რა თუნდა ამას ლაპარაკი და თემ სოფლიოში ვიცით კაცო რომ ბანკი არის პირდაპირ პასუხისგებელი ფასებზე და ფასწარმოქმნაზე აქ სამი თვე ლაპარაკი მით და ერთხელ ბანკი არ გახსენები არავის კაცო ერთხელ უბრალოდ
1: აი ეგ უნდა მეკვა ესა ჩვენი ცენტრალური ბანკი არავის არ დაუბარებია ემისი
2: არა და პირდაპირ კონსტიტუციით უწერია რომ ფასებზე სწორედ ბანკი აგებს პასუხს მეტი დანარჩენ
1: კრედიტებზე ფასებზე ყველაფერზე მე გამოყვალ და ეკვირო აი TBC ბანკმა გამღლიტა, ბიჭო, TBC ბანკმა კი არ გაღლიტა, რა თქმა უნდა, იმა თავისი მარჟა დაამატა კიდე იმას და გაღლიტა უარესი.
0: არა, თუ არ გააკონტროლებ TBC ბანკს, საქართველოს ბანკს, ბუნებრივია ის გააკეთებს იმას, რაც მის ინტერესებში შედის. მაგრამ შენ იმიტომ ხარ სახელმწიფო რო აკონტროლებ.
1: აბა რა. და ეს მარჟა თვითონ ამათა, გიცა რა ქვია, გიო დაწესებული საკრედიტო ეს რა ქვია, მარჟები ხო?
2: გასაკვირველია, იმიტომ რომ კიდე გეუბნები, აქ ხო სინამდვილეში, აქ ის რო კონდეს, რა ქვია, რომ აი ოლიგარქია, ჩვენთან ოლიგარქია, უბრალოდ გადაიზარდა ეხლა და მიიღო კლასიკური ფორმა, იმიტომ რომ პირდაპირ გამოჩნდა 1 მილიარდელის, ასე ვთქვათ, ეს ხედვა და ეს მომენტი, თორემ სინამდვილეში სუმებმული არისო, ბიზნესი რა ვიშასტროს მებმული არისო, ხელისუფლებას აბარაჯანდაბაშვებოდა. პირდაპირ ბიზნესმენი,
1: გიორგი ხსენი,
2: დეპუტატობა რატო უნდათ ბიზნესმენებს? იმიტომ რომ თავი დაიცვას, თვითონ მივიდეს პოლიტიკაში და ამიტომ გახდა პრესტიჟული რომ პოლიტიკაში, თორემ შენ გახსოვს პოლიტიკაში, კაცო, სად იყო ბიზნესმენი?

0: მაგრამ რა უნდა და ბიზნესმენს პოლიტიკაში? ან ფული პოლიტიკაში არიდებოდა. მართლა შეგვეძლო, არჩევნები ტარდებოდა, ისე რომ ფული არიხარჯებოდა და ფულადი იმითი არ ყოფილა ეს მომენტი. მე შემომიდა ეს ყველაფერი.
1: მე რა მახსოვს, იცი ზვიანო გასულს ბანი და კომპანი რო ეყო ესა რა ქვია ფირმა რაღაცას და იმას უკრა რომ პარლამენტში თუ შემოხვალდა გადაერიენ სხვა პარლამენტში რა ჩანდა მაგვიდა ფული ბანკს აკეთებელიო
2: აი ეგრე უნდა იყოს ზუსტად ის კი არა რომ მილიარდერი თუ მილიონერი პარლამენტში შედის და ფიქტიურად უბრალოდ სხვას ნიშნავს თავისი კომპანიის დირექტორად და არის პარლამენტარი და ლობირებს თავის ბიზნესს ეს ხო ადამიანების უბრალოდ შეურაცხყოფა როცა შენ ამ კანონს იღებ და ადამიანს ეუბნები რომ არ არის კაცო ეს ფირმის მართველი არ არის დირექტორია სხვა დანიშ კი არის ეს მფლობელი მაგრამ მართველი არ არის იმიტომ რომ კანონი გრძალავს შენ ახლა ნორმალური ხარ ტიპი პარლამენტში ზის იცის რომ ფლობელია მართველი არ არის ვთქვა იცის რომ ფლობელია პარლამენტში ზის და არ ლობირებს იმას რასაც ფლობს თუ მიშვებულია და ესე ვთქვა თავის ნებაზე ის დირექტორი
1: ფლობელი როარი ბენეფიტს არიღებს წლის ბოლოს
2: ხო და მე რას ვამბობ ეს ხო აბსურდი ადამიანების შეურაცხყოფა ფაქტიურად რა რომ მე რა რომ მილიონერია ის პარლამენტ რას აკეთებს პარლამენტში ის მილიონერი რომელიც აქამდე სხვათაშორის იმ შოთამას აქამდე მე პოლიტიკაში არ ერთი წელი რა შემოვედი პოლიტიკაში და აქამდე თუ არ ყოფილხარ ეხლა რატო შემოხვედი მეგობარო ესე იგი პოლიტიკურად არ გიმოქმედი ამ ქვეყანაში მოქმედებდი ბიზნესის თვალსაზრისით. გაგეგრძელებინა ბიზნესის თვალსაზრისით მოღვაწეობა. ის ხალხი, ვინც პოლიტიკურად, მართლა პოლიტიკურად მოქმედებდა წლების განმავლობაში, პოლიტიკაში თავიდან ბოლომდე ჩართულია. ის ხალხი შეუშვით პარლამენტში ის ხალხი. რა უნდა მილიონერს პარლამენტში ამიხსენით? თუ შენ ბიზნეს არ ლობირებ.
1: იო, არა მარტო ბიზნესებს, ახლა დააკვირდი მე რასაც უყურებ, მთელი ეს პარლამენტარების არის ტენდერები, იმიტომ რომ ეს NGO-ები მე რო იყლებენ იმის საკრებულოს თავმჯდომარის ძმა, мама, ეს ტენდერი მოიგო 3 მილიონის, 4 მილიონის, 5 მილიონის. ანუ იმ დეპუტატმა მოიგო ეს იმისია და გაფორმებულია мамაზე, ბიძაშვილზე.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გიო, ეგრეა და ამიტომ ვამბობ, რა ეს არის ხალხის შეურაცხყოფა, როცა შენ კანონსაც იღებ, სადაც უბრალოდ ფორმალურად ის წერს, რომ ეხლა გოჩა არის ჩემი ფირმის დირექტორი, მე კი ვრჩები მფლობელად, მაგრამ მე პოლიტიკაში ვარ, აგარი. და ეხლა ეს კითხვა რო დაუსვა, რას გეტყვიან, ცე? სოფლიოში ეს არსად არ არის აგრძალული, ბიჭო, აგრძალულს თავი დაანებე. რამდენად ხარისხიანია იმის შემდეგ პარლამენტი, როცა პარლამენტში ხალხი ზის, რომელიც ლობირებს საკუთარ ინტერესებს. აი რამდენად ხარისხიანია პარლამენტი. მაგრამ ადამიანებს რო კითხო, გეტყვიან რომ უხარისხოა. მაგრამ იმ ხალხს რო კითხო, ვინც პარლამენტშია, გეტყვის რომ როგორ არის ხარისხიანი, კაცო, ჩვენ ხო კარგად გრძნობთ თავს. ამიტომ ვართ ასეთ დღეში ზუსტად, რომ ნორმალურ კითხვაზე ნორმალური პასუხი არ არის გაცემული. რაღაც აბდაუბდა პასუხებია და ნუ შენ ახლა როგორც გინდა ისე გაარკვია რა გიპასუხეს. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ქვეყანაში, როცა ჩვენ ურთიერთობაში, როცა შევდივართ ადამიანთან, არ შეგვიძლია იმის გათვლა, უკვე მისი მოქმედებიდან გამომდინარე, ვერ თვლით ზეგ და მაზეგ ის ადამიანი რამდენად გამოადგება ჩვენს ქვეყანას. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და ვამბობთ, კარგი, აქ შეცდა კიდე ვაცადოთ. კიდე ვაცადოთ. გავიდა 30 წელი, ვაცადოთ, კაცო, ეხლა რატო აჩქარებთ? აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ადამიანებში.
1: ფრანგები რო ამოიდო გლიაში ამ ჩვენმა პრემიერმა შარშან ბოლო 8 თვეში 5 თავრობა გადადგა საფრანგეთში. ანუ დაეწყო ფრანგებს იმის ნახილი, რომ აი ეს ვაცალოთ ეხა ბაიროს თავრობას და ვაცალოთ ეხა ემის თავრობას და რა ვაცალოთ, როგორც კი მან კრიზისიდან გამოყვანის მექანიზმი ვერ დადო და ვერ ანახა. იმ წუთში ხო წადი ახლა ბატონო სახში მიბძანდი. კარგად იყავ.
2: კი ბატონო.
1: სხვა უნდა მოვიდეს.
2: გიორგი, შენთან მაგ ერთი თხოვნა და მე მგონი მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება. იქნება მოიცალო შენ ერთ დღეს, როცა არ ვიცი ახლა შენ უფრო კარგად იცი საფრანგეთში როგორ ხდება და ყველაზე დაბალი ფასები რომ დააფიქსირო. ბაზრობა იქნება თუ თქვა ყველაზე იაფიანი ლიგი იქნება თუ ალდი. ყველაზე დაბალი ფასები დააფიქსირო, ну იგივე კალათაზე რომელიც დღეს იყო დაფიქსირებული.
1: კი ბატონო,
2: ამასაც
1: შემდეგ გადაცემა გავაკეთოთ. კი ბატონო,
2: ესეც იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თუ ეს დაახლოებით 8 ლარამდე დავიდა, 8 ემრომდე, ну მაშინ საერთოდ
3: ცუდად. ჩვენ ამ გადაცემებით

0: ესე იგი ამ ხალხს აქ რო ვერ შევცვლი თუ იფიქრებენ და საფრანგეთში გავიქცე თუ და კიდე უფრო მეტი არ წამოვიდეს.
1: არა, იქ არავინ არ გაიქცევა, მაგრამ რეალობას რეალურად დაინახავენ თუ რა ხდება.
2: კი ბატონო, რეალობა უნდა ვანახოთ და ეცი რა არის, როცა ჩვენ გამბობთ რომ გამოვლენ და ევროკავშირი ცუდია ესა ცუდია, ჩემზე უკეთესად ევროკავშირი ვინმე მიცის, მაგრამ ცუდს რატო ხედავ? კარგი წამოიღე ევროკავშირი და იმიტომ შედი იქ რომ კარგი წამოიღე, კაც
1: ჩვენ ზუსტად ამას ვამბობ. კარგი, 6 წუთი გადავაცილეთ უკვე ჩვენ. უკვე გვეჭუბებიან, ნუ ეს თემა აქტუალურია, ხალხს აინტერესებს, ამიტომ დრო არ.
0: მადლობა გიორგი.
1: კეთილი, გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ რაღაცას აკეთებ საინტერესო სიუჟეტებსაც და როგორც დაგპირდი, ეხლა მომავალ გადაცემაში უკვე ახალ სიუჟეტს ველოდებით. ჩვენ კი გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სამივე შეგხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 0322 505 12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა. წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დარახველიძეები.
5: თბილისიდან 35 კილომეტრში. ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძის მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიან. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას

0: ძევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩნენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
0: და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერთ ჩვენიერ დღეს მიმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება. შემდეგ თქვა: სხვებზე მეტად კაშკაშებ მე. ეს თვითმოხიბლვა იყო. შემდეგ თქვა: ყველას ჯობი ვარ მე. ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა: ვარსკვლავთა ზედა დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყოვით არც უზენაეს. აი ეს უკვე ქედმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლვა, თვითგანდიდება,

შეგმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამ პარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა, ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა. და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთ ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ, ჩვენს ქვეყანაში, ამ პარტავნების, შურისა და სიძულვილის გამო, ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდაბლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვლით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გუანჯოუს აეროპორტი ბაიონი.
2: მოგესალმებით, ეს გერბი ან საფასური საიუბილეო სეზონია და დღეს შემითანა წამყვანი. ყველაზე მუსიკალური. ყველაზე სასაცილო. ყველაზე ძლიერი. გერბი ან საფასური წამყვანი. კოლა სერგა იქნება.
1: კოლა სერგა. გერბი ან საფასური მერვე სეზონის წამყვანი. კოლა 28 ჯერ იყო მსოფლიოს კიდეზე. მანდაი პრომკინვარები და გადმოხტა ანძიდან. დედა! შებრძოლა სამურაებს. ერთი სიტყვით გიჟივით იქცეოდა. ამბობენ, რომ მას მერე საერთოდ არ შეცვლილა. როგორ მომენატრე, მაგრამ ამიტომ არ დავბრუნებულ ვარ. ფული დამჭირდა და გერბიან საფასურში დავბრუნდი.
2: და დღეს ჩვენ გუანჯოუში ვართ. ეს რისი დედაქალაქია?
1: ეს ყველაფრის დედაქალაქია, რასაც Made in China აწერია. ამიტომ ეს შენი კაბის დედაქალაქია, ფეხსაც მელისაც.
2: ფეხსაც მელი იტალიურია.
1: ეგ შენ იმ პატარა ცხრა წლის წვრილთვალება იტალიელებს უთხარი დილიდან საღამომდე ასეთებს რომ კერავენ.
2: მაგას დავადეთ, აქ დიმონეტა.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: ხელი არ გამფუჭებია. ამბობენ, რომ სეზონებს შორის ნიჭი არ იკარგება.
1: რა ვიღლება?
0: შენ რაღაც გაქვს, რაც მე მეკუთვნის. აი,
1: წარმატებები.
0: აქ ყოფილა. დიდი მადლობა. მოდი გაგოცო.
1: ამჭირდება.
0: რა თქმა უნდა, არ გჭირდება. სხვადასხვა ჩინელები წრეს შეკრავენ ჩემ გარშემო. იმისთვის, რომ ვაკოცო. აი, რას ნიშნავს ოქროს ბარათი გუანჯოუში? გუანჯოუ ქალაქია, რომლის შესახებაც მოგზაურებს ნაკლების მენიათ.
1: ამავდროულად, ეს გიგანტური მეგაპოლისია, აზიის ინდუსტრიული გული.
0: გუანჯოუში თავმოყრილია ყველა სტერეოტიპი ჩინეთის შესახებ. ეს მსოფლიოს გაყალბების ცენტრია.
1: ეს არის გიგანტური სავაჭრო ცენტრები და თვალუწვდენელი ცათამბჯენები.
0: ეს უცნაური ჩვეულებები და საკვებია, რომლისგანაც გაკანკალებთ.

0: Гуанчжоус аэропорти Байони.
1: Знаю.
2: Окей, ვიცი რომ 100 დოლარით ბევრი სიარული მომიწევს.
1: Я не доживу.
2: Ан, მე ვერ გადავრჩები, ან ფეხები.
3: Поэтому.
2: Амитом, ყოველი შემთხვევისთვის კომფორტული ფეხსაცმელი მოვიმარაგე.
1: Пожалуйста.
2: Арадара, ламази ფეხსაცმელია და სანანია.
1: И вовсе не китайский.
2: Танчинури сулат арарис.
1: Главное, что было.
2: Товария комфортулат виqo.
0: Эсет чеми лимузини. გამარჯობა.
2: Гуанчжоус аэропорти Байони.
0: ეს რა კადილაკია? კადილაკი? ოკეი.
4: Для прогулок
0: Гуанчжоуში
4: сасерно. Настоящий.
0: Американский. Лимузини კადილაკი შევუკვეთე. ესეც პირველი იმედგაცრუება. მანქანა ჯერ არ დაძრულა და უკვე სახელური მოძრა. მოიცადეთ. მოიცადეთ, სანამ დავიძრებით პატარა ტესტ დრაივი ჩავატაროთ. საქმე ხომ ჩემს უსაფრთხოებას ეხება. ავარიულები ჩართეთ. მოხრუჭი. მაგნიტოფონი. კარგი, წავედით. ოღონდ საათში 30 კილომეტრს არ გადააჭარბო. Намдвили кадилаки чоулебреви чинули патенти ахмочинда ромолса цхлирзе намдвили кадилакис эмблема აქვს მიკრული.
4: Ну,
0: чоулебреви лимузиния. Упровит ходи ром чоулебреви кадилаки. Ай ეს салонის ჭრიალი. რომელიც ალბათ ყველა кадилакშია. სხვათა შორის ასეთი ხალიჩა აბაზანაში მაქვს. არ დაგვავიწყდეს რომ კადილაკი ჩინურია. ამიტომ ყოველი შემთხვევისთვის ყვეთს გავიკეთებ. ისე ყვეთებით ჩინურია. ამიტომ აზრი არ აქვს. კარაოკე ჩინელების ერთ-ერთი მთავარი გასართობი, ამიტომ ის ლიმუზინშიც არის. მაგრამ მიკროფონს ელემენტები არ აქვს, ამიტომ მე ვიმღერებ. პრინციპში ყველაფერი ისეა როგორც კადილაკში. იმედია ამ ორ დღეში არ დაიშლება. Гуанчжоус аэропорти Байони.
2: თავის გამოჩენა გინდა და ხოდა მიიღე კიდეც.
3: აია,
2: მე კი როგორც ყველა ბიუჯეტური ტურისტი, ცენტრში ავტობუსი წავა. ესე ამოვნება მხოლოდ 3 დოლარი დამიჯდება. Игрызнаба რომ ჩინეთში ვარ. ხედავთ ავტობუსში. ლუი ვიტონის ჩანთები დადიან. კარგია. სადიყედეთ ბაზრობაზე? ბაზრობაზე? მე რომ ასწავლეთ სად არის. წავალ მეც ვიყიდი ლუი ბიუტონს. საავტომობილო გზა 41.
0: საინტერესო ის არის რომ ქალაქში საერთოდ არ დადიან ძველი მანქანები, იმიტომ რომ როგორც კი მანქანას 12 წელი შეუსრულდება, ის მიყავთ და ასეთ ნაგავ საყრელებზე აგდებენ. ჩინური კანონმდებლობის თანახმად 12 წელზე მეტი ხნის მანქანით სიარული არ შეიძლება. ან შენ თვითონ აბარებ მას ჯარჯში, ან წაგართმევენ და თან დაგაჯარიმებენ. ამ გზით ჩინეთის ხელისუფლება თავის ქვეყანაში მომხმარებლის მოთხოვნებს ასტიმულირებს. საავტომობილო გზა 41.
2: Гуанчжоу, ანძველებურად კანტონი. ერთი ნახვით გაჯადოვებთ. სათამჯენების რაოდენობით და სილამაზით ის მსოფლიოში პირველ მეგაპოლისთა რიცხვს მიეკუთვნება. სანამ ნიუ-იორკი, დუბაი და ტოკიო ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ საუკეთესო სათამჯენებში, ჩინელებმა სულ რაღაც 8 წელი წაჩი თავიანთი პროვინციული ქალაქი გიგანტურ მომავლის ქალაქად აქციეს.
0: ლიფუს გამზერი.
2: Гуанчжоус კიდევ ერთი მახასიათებელი.

0: даже если
1: машина скетут к инстастомроши номер как дажашнили и кресло артисе адвели икнеба
2: чон чаджу
3: сён
2: чаджу
3: чинсачо
2: сён чаджу
3: о сянсяцяо
2: сён чаджу
3: сянсяцяо
2: сён не сём чаджа а сём чаджу
3: сянсяцяо
2: сён чаджу you know
1: it сай арис
2: 上下腳啊上下腳
1: Stop stop гачере
2: Не туда
1: Арасторет мидихат
2: Туда
1: Кхтовт гачерет
2: Да пожалуйста
1: гачере да манканидан гадамишвит
2: Я вас прошу
1: Зарян кхтовт
2: Стоп пожалуйста вот
1: А я гамичере ту შეიძლება А як гачердим
2: О да
1: Морча мадлоба
0: А всё дело в том,
1: что мы имеем ак инглисури аравинитис.
0: Английского языка.
1: Саертут аранаери энаарициан чинорис гарда.
2: Чинчаджу.
4: Чинсаджу.
2: Чончаджу. Чончаджу. Поэтому всегда
1: А мы там Мартине сам мумзадебули иероглифები უნდა აჩვენოთ.
2: Вот,
1: надо. Excuse me, укачават.
2: Чинчаджу. Чончаджу.
0: Ну,
1: волос да волос моведи. Имеди маку дабинавебазе моинц არ მექნება პრობლემები.
2: I need room.
1: ერთი ნომერი მინდა.
2: One room for me.
1: ერთი ჩემთვის. საწოლი მინდა. ოთახი თუ გაქვთ?
2: Suite.
1: ნომერი, ან რამე?
2: 208. Отлично, вот.
1: Пикроп карги варіантія.
2: Нам подходит.
1: Подходит.
2: Варіанте.
1: Самасе. Потом самасе.
2: Excuse me.
1: Укачрават, маграм.
2: But вы сказали мне.
1: Кен митхарит?
2: 200.
1: 208.
2: 8 только и всё.
0: Ничего.
1: Вера перегавиге.
0: Неужели
1: ты? Ну ты имеешь в виду, что номер Викирао? Чинури ставла момицэс. Ძალიან უცნაურები არიან.
0: Попробуем.
1: Какой вариант тебе вцадут?
2: Номерი
1: მჭირდება. ერთ ადამიანზე.
2: Single for one person.
1: დღეს მინდა ნომერი.
2: Today.
1: ერთ ადამიანზე დღეს.
2: You have?
1: გაქვთ?
2: Ოჩა, მე ფასამა.
1: აა?
2: Price.
1: ფასი. ფული რა ღირს?
2: How much?
1: რა ღირს?
2: Quanto costa? Vi fil. Скільки коштує? Сколько стоит? На каком языке?
1: Дай назву кითხო.
2: How much?
1: How much?
2: One a painting one.
1: О, не понимаю. Miss, miss. ვანშეისტის გამზირი.
5: გუანჯოუ ცათამბჯენების ქალაქია და გასაკვირი არის, რომ ჩემი სასტუმრო ცათამბჯენია, მერტო როგორი გრანდიოზულია. გუანჯოუში სასტუმრო 4 სეზონი ქალაქის ყველაზე მაღალ შენობაში მდებარეობს. რომლის სიმაღლეც თითქმის 450 მეტრია. ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო გუანჯოუში, ყველაზე მაღალი სასტუმრო გუანჯოუში, ყველაზე ლამაზი სასტუმრო გუანჯოუში, ღმერთო ჩემო. ეს რა არის? ეს ხომ ოქროს პარათი შარვიდან ხდება. ღმერთო, რას მიშვება? მიმღები 60-იანი სართულზეა. ლიფტში მხოლოდ 4 ღილაკია. კარის გაღება? პარკინგი? პირველი სართული და 60-იანი. აი ასე. ანუ თუ 65-ზე ვცხოვრობ, ფეხით უნდა ვიარო.
6: კარგი. აა.
5: გაგიჟება შეიძლება. აღმოჩნდა რომ სასტუმრო 60-იანიდან 98-ე სართულის ჩათვლითა. მეასე სართულზე კი ბარია, ანუ პირველი 70-ი სართული ერთგვარი შესავალია. სინამდვილეში სასტუმრო გვანჯოუს საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის ზედა სართულებზეა გათავსებული. ამიტომ ქვედა სართულებზე მხოლოდ ოფისებია.
1: კეთილი იყოს თქვენი 4 სეზონში მოგზანება.
5: მადლობა. იცით ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სასტუმროში საუკეთესო ნომერს ავიღებ. ჩინეთში რვიანი ბედნიერი რიცხვად ითვლება. ნომერი 92 სართულზე მომწეს. ეს რომ მიხვდეთ როგორი სერვისია. სასტუმროს ყველა ოთახი უძველეს

0: ციჩინური მიმდინარეობის ფენშუის მიხედვით არის გაფორმებული. ოთახის შავ თეთრი ფერები ინისა და იანის სიმბოლოა, წონასწორობისა და ჰარმონიის სიმბოლო. მისაღებიდან დიდ საძინებელში შედიხართ. ძილის დროს თავი ჩრდილოეთით უნდა გქონდეთ. საით არის ჩრდილოეთი?
1: ო,
0: აი აქეთ არის. ეს არ არის ფენშუის მიხედვით. თავს მოტყუებულა გრძნობ. კარგია, რომ აბაზანა მაინც არის ფენშუის მიხედვით. არავითარი მკვეთრი კუთხეები, ზღაპარია. მეგობრებო, თუ სარკეში საკუთარ თავს კი არა ვიღაც ჩინელს ხედავთ, ნუ შეგეშინდებათ. ეს ალბათ უბრალოდ სარკეში ჩაშენებული ტელევიზორია. ხედავთ საწავიდა ტექნოლოგიები. ჩემ ნომერში ყველაზე გამაფენშუებელი ხედია. აი ეს არის სიმაღლე. ბინიანის გამზერი.
2: ბოლოს ისეთ სასტუმროსთან აღმოჩნდი, რომელიც ინტერნეტში საერთოდ არ არის. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე იაფი ნომერი მინდა. თუ გაქვთ. საწოლი, ან რამე. ისტერიკა. უკაცრავად, საწოლი მჭირდება, რომ დავიძინო. ღამის გასათები მინდა და რა ღირს? ეს რა არის? ეს 209 იუანია, ხო?
3: Вот это? Вот.
2: А, ეს ხო?
3: Да. Вот это.
2: ეს.
3: Слава.
2: მადლობა ღმერთს.
3: Нет, подожди.
2: Ара, მოიცადეთ.
3: Депозит.
2: А, урасхра депозит, გასაგებია. ხვალ ამას დამიბრუნებ?
3: Конечно.
2: გასაგებია, შევთანხმდით. Да, ოჩა. აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივ სასტუმროებში გირაოს დატოვება მიღებული, რომელსაც მეორე დღეს გიბრუნები. რასულელი ვარ. ეს სასტუმრო კი არა ნამდვილი галереяა.
3: Они отель. Вау.
2: ესე გავერთე სურათების დათვალიერებით, რომ დამავიწყდა ოთახის პოვნა. ასაკვირია, მაგრამ სასტუმრო ძალიან ლამაზი, ზღაპრული, ბავშვური და ძალიან საყვარელი აღმოჩნდა. ხანდახან სპონტანური და გეგმელს ბევრად ჯობია. ერთ კი წარმომიდგენია შიგნით რამელის.
3: ვაუ! კაკა!
2: რასაცია მოვნოა. მერტო ამას ეს აყვარელი სასტუმრო ჯერ არ მინახავს. და სულ რაღაც 209 იუანი. მაგარია. აქ ისევ ერთი ოთახია. მაგარია. გზად კეცილი 1501.
0: გვანჯოუ ჩინური ინდუსტრიის ცენტრია, მაგრამ უფრო მეტად გვანჯოუ ცნობილია როგორც გაყალბების დედაქალაქი. ჩინელებმა ყველაფრის გაყალბება ისწავლეს. არა მხოლოდ დასაცურის, როგორც ადიბასი, ჰაიკი, დოლჩე კაბანა, არამედ ტექნიკის, მანქანების, მაღაზიების და მთელი ქალაქებისაც კი. გვანჯოუში ათობით გიგანტური ცენტრია, რომლებიც სავსეა უსარგებლო ნივთებით. საოცარია ის, რომ აქ ყიდიან საშნელი ხარისხის პატენტებსაც და ასევე ცნობილი ბრენდების ორიგინალ ასლებს. ისინი მზადდება იგივე აღჭურვილობითა და მასალებით, ისე რომ ექსპერტიც კი ვერ გაარჩევს მათ ორიგინალისგან. და თან ბევრადი აფიღებს. მოდით, პატარა შოპინგი მოვაწყოთ. აი ისიც, პატენტების მუნაკი. მართალია სიტყვა ყალბი ჩინეთში არ არის მიღებული. უზრდელობა და ცითვლება. აქ ამ ნივთებს ასლებს უწოდებენ. ჩინეთში ყალბი წარმოება აკრძალულია. ამისთვის 10 წლიანი ციხეა. მაგრამ დიზაინის ასლის კოპირება პრობლემა არ არის. მთავარია, რომ ფირმის სახელი და შიგთავსი სხვა იყოს. ყველა დახცემ მაგდებიდებს იმიტომ რომ კანონის მიხედვით

0: ბრიტანეთში ყალბი ნაწარმის გამოფენა არალეგალურია. გამოდის, რომ მათ ყალბი არაფერი აქვთ. ამ უკანონოდ დაბადებულ HTC-ს, Nokia-ს და iPad-ებს რომ უყურებთ. ფიქრობთ, რატომ არ უჩივიან წარმოებელი კომპანიები ჩინელებს? ბოროტი, მაგრამ საიმედო ენები ამბობენ, რომ განხალდებლებს ორიგინალ ფირმებთან შეთანხმება აქვთ, რომ თავიანთ ყალ პროდუქციას მხოლოდ ჩინეთში გაყიდიან და ამისათვის ფირმას მოგებიდან წილს უხდიან. აქ ნორმალური ტელეფონის პოვნა ძალიან რთულია. ნორმალური პატენტის პოვნაც კი რთულესია, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაიმე პატარა ნიშა ვიღებ. აქ ბევრი საინტერესო რამ არის, მაგალითად ტელეფონის მზის ელემენტი. დამაგრძელებლით. ვიღედი. ჩიანკუნის რაიონი.
1: გვანჯოუში სათამჯენები სწრაფად ანაცვლებენ ძველ ჩინურ კვარტლებს. მაგრამ ისინი მაინც გვხვდება ქალაქის ზოგიერთ რაიონში.
2: Яркий пример
1: того, что чиновагалития есть районе.

0: ეს არის ჩინეთის ტიპიური სწორი ქუჩა. აქ სახლების კედლები იმდენად ახლოს საერთმანეთთან, რომ ფანჯრები შიგნით იღება. ორი ადამიანი აქ ერთმანეთს გვერდს ვერ აულის. ვიწრო ღარებში ძლივს აღწევს სინათლის ხივი. თითქოს ასეთ პირობებში ადამიანი გარკვეულმა შიშმა და საშინელებამ უნდა შეიპყროს, მაგრამ მიუხედავად სიღარიბისა და ამ ადგილის უღირსობისა, აქ სიმშვიდეა. ხალხი კეთილი და მეგობრულია. აკაურობა უფრო უზარმაზარ სახლს გავს. გამარჯობა, სადაც ყველა ერთმანეთის ნათესავია. აქ ნახავთ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივი ჩინელები მანამდე, სანამ ქალაქი ულტრა თანამედროვე გახდებოდა. ქუჩებში თმას იჭრიან, კბილებს იკეთებენ, სახეს ძაფით ისუფთავებენ, სალოცავებში ლოცულობენ, მეძავები იწყენენ და ძაღლის შებოლილ ხორცს ყიდიან. საშინელი სანახაობა. ძაღლი მეცოდება.
1: დიდხანს ყეფა არ მოგიწევს.

0: მოგიწევს. გასუნდა სიკვდილი, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. ზოგიერთს კი საცხოვრებლის დათმობის პასად მეტი ფულის აღება უნდა. ამის პასუხად ხელისუფლების რაიონი ალყას იყავს, ელექტროენერგიას და წყალს უთიშავენ და ვაჭრობას უბრძალავენ. იუანის გამზირი
1: ოქროს ბარათის მფლობელს ღამის კვანჯოუს დათვალიერება ქუჩებში სეირნობით არ შეშვენის. ამისათვის ჩინეთში ყველაზე მაღალ სატელევიზიო ანძაზე. კანტონზე ავა. კანტონის სიმაღლით მეორე სატელევიზიო ანძაა მსოფლიოში. ამბობენ, რომ იქიდან მართლაც დაუვიწყარი ხედი იშლება. წავიდეთ, ნახოთ. შეხედეთ, რა სიგრძის ბილეთია. მართალი გითხრათ, იაფისია მოვნება არ არის. 488 იუანი ხერს. მაგრამ აქედან 420 ალბათ ქაღალზე დაიხარჯა. შემდეგ მეტალო დეტექტორი უნდა გაიარო. გამარჯობა.
0: ეს ნივთებისთვის არის, იცოდით?
1: არა. და ბოლოს ლიფტის რეგში უნდა ჩართო. ოქროს ბარათი. გოლდ კარდი. და აი ისიც. სკელი ნისლი. მეგობრებო, ერთ პატარა საიდუმლოს გაგიხარდა. ეს კოშკი აბსოლუტურად უსარგებლოა. ის როგორც სატელევიზიო ანძა ისე აშენდა, მაგრამ მალე ციფრული ტელევიზიის ეპოქა დადგა. და სატელევიზიო ანძები აღარავის ჭირდება. გადაწყვეტეს, რომ ის ატრაქციონად გადაეკეთებინათ. ვითომ სადამკვირვებლო მოედანი მოეწყოთ, მაგრამ გაუგებარია ეს რა საჭიროა, თუ იქ თითქმის იგივე სიმაღლის სასტუმრო მაქვს. ჩინელებმა იფიქრეს, რომ რაღაც წამგებიანი ანძა ჰქონდათ და გადაწყვიტეს კიდევ უფრო წამგებიანი ატრაქციონი შეექმნათ. ამ ჰორიზონტალურ საქანელას შეხედეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზი ქალაქია, მაგრამ იქიდან უფრო სასიამოვნო იყო ყურება. იმიტომ რომ აქ რაღაც გაცვეთილი მინაა, ჭუჭყიანი. ჩინელებს ერთი საქანელა არ ეყოთ? და კიდევ ერთი ატრაქციონი გამონტაჟეს, რომელიც თავის ხარჯსაც ვერ იღებს. მას დროპი ეწოდება.
2: ვაუ!
1: მეგობრებო, ისეთ ამ ატრაქციონში რა არის ყველაზე საშიში? ის რომ ჩინურია. რა უნდა ვთქვა ანძის შესახებ? ის მსოფლიოში ყველაზე მიუწვდომელი ლუნაპარკია. აუც ზინის პროსპექტი.
0: ღამის გვანჯოუ კიდევ უფრო სამბეჭდავია, ვიდრე დღის ქალაქი. ჩინელებს ძალიან უყვართ, როდესაც ყველაფერი ბრწყინავს, ანათებს და კაშკაშებს. ქალაქი ერთ უზარმაზარ ვიტრინას გავს. ჩვენს მთელი ეს ლამაზე სასტუმრო 4 სეზონის ბარიდან დაათვალიეროთ, რომელიც მეასე სართულზე მდებარეობს. შესასვლელში ზედმეტ კითხვას არავინ გისვამთ. ლამაზი ხედით, სრულიად უფასოდ დათმობის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. პირველი საშუალება არის მენიუს დიდი ხნის განმავლობაში განხილვა. მეორე გზა ტელეფონით მეგობართან დიდხანს საუბარი. ან ძალიან ლამაზია. ხო, წარმოგიდგენია, როგორი შესაძლებლობა მომეცა. და მესამე მეთოდი. ფანჯიდან დიდხანს გადაიღოთ ხედი. დიახ, ხედი მართლაც მშვენიერია. და არც ერთი დოლარი არ დამიჯდა. ხუანშის გამზირი.
1: გვანჯოუ მხოლოდ ცათამბჯენები და პატენტებით არ არის ცნობილი. ქალაქი ჩინეთის კულინარიის მთავარ ცენტრად ითვლება. მადლობა.

0: პრინციპში გვანჯოუში არის რესტორნები, სადაც ნორმალურ ევროპულ კერძებს ამზადებენ, მაგრამ 6000 კილომეტრი იმისთვის იფრინო, რომ ევროპული საჭმელი ჩამო. ხონგსენი ძვირადღირებული რესტორნებიდან ყველაზე ტრადიციული და ტრადიციული რესტორნებიდან ყველაზე ძვირადღირებული ადგილია გუანჯოუში. პირველ სართულზე ყველაზე საინტერესო რამ არის ცოცხალი საჭმელი. ასობით აკვარიუმში, კოლბაში და თასში მოძრაობენ, დაცურავენ და დახოხავენ სხვადასხვა დელიკატესები. სტუმრები თავად ირჩევენ, ჯიფი ისადილებენ. შემდეგ მიმტან საჩვენებენ და შერჩეული პროდუქტი მას სამზარეულოში მიაქვს მოსამზადებლად. რესტორანი უფრო მეტად თევზის დიდ ბაზარს ჰგავს. შეხედეთ, ყველაფერი, ყველაფერი ცოცხალია. საბრალო კიბო პირდაპირ დახლიდან მიყურებს. მეუბნებიან, ჩვენ ნუ შეგჭამ. ამიტომ იმას ავირჩევ, რაც არ მეწოდება. ზღვის ენა. რა საზიზღრობა.
1: Морские черви, например, тоже.
0: Сертуд армецодеба, არ ზღვის ჭიაყელები, როგორი სრიალები არიან? Цураби ხოჭოები და?
1: Ну,
0: ასევე.
1: Изгველები. Ага.
0: Ага. Гегонай ხელს ჩავყოფდი? Ара, მეტი საქმე არ მაქვს. Ту შეიძლება ვინმე მგველი ამომიყვანეთ. Окрос парати მაქვს.
1: Да
0: ни одну. Аргенда, ერთი მომეცი. Ара?
2: Уяуда.
0: Никбина.
1: Сила меня.
0: Так ძალიან ხმაური და აუზაურია. დიდარი ადამიანი თავს კომფორტულად ვერ იგრძნობს. გამარჯობა გოგონა. Анжелика. მე ოქროს პარატი მაქვს. ცალკე ოთახში ხომ ვერ დამწონდი. წყნარად რომ დავჭდე და დავისვენო. А? Окей.
1: Ку.
0: ეს უკვე სხვა საქმეა.
3: Для VIP-гостей.
0: VIP-სტუმრებისთვის პომპეზურად გაწყობილი ცალკე ოთახებია გამოყოფილი. თავი იუბილარი მგონია, რომელმაც სტუმრად მხოლოდ საკუთარი თავი დაპატიჟა. შინური მაგიდების კიდევ ერთი მახასიათებელი მრგვალი მრგვალი მაგიდებია, თეფშების დასადებად. ძალიან მოსახერხებელია, რომ ნელ-ნელა დააგემოვნოთ ყველაფერი ცოცო და გადმოვიდოთ თეფშზე, საერთო თეფშიდან. ასე მგონია. სადღაც მოსასმენია. აიცით. ახლა გიჩვენებთ, როგორ უნდა ჭამოთ ხოჭო. ჯერ ფრთები უნდა გაუხსნათ. ვიღებთ დანას.
1: ნოჟიჩი
0: ვუჭრით ჯავშანს. მზესუმზერის გემო აქვს. მზესუმზერა ხორცით. მივაყოლოთ ზღვის ჭიაყელა. ისეთი შემწვარია, რომ ჭიაყელის გემო ფაქტიურად არ იგრძნობა. უკეთესიც არის. გადავიდეთ ზღვის ენაზე. საშინელება. თავიდან ღეჭვას რომ იწყებ, გონია რომ ბოსტნეულია. თევზის ბოსტნეული. მერე თევზის გემო მატულობს და ბოსტნეულის გემო მეორე ადგილზე გადადის. რაღაც ბოსტნეულის თევზი გამოდის. ძალიან საინტერესოა, ყველაზე გემრიელი კერძი გველის წვნიანი აღმოჩნდა. დიდარია.
3: На вкус как
0: обычно, чувствуется мохаршული ქათმის გემო აქვს და ბოლოს ფუტკრის араყი.
3: Считается, что вот
0: она ფუტკარზე დამზადებული араყი ბევრ დაავადებას ფორმირებს.
3: Начиная
0: от ахломхедолобидан დაწყებული პროსტატით დამთავრებული. გაგიმარჯოთ. Вкус თვითნახადი არტის გემო აქვს.
1: Боже,
0: мне это როგორი მაგარია. ფუტკრის სუნი არ აქვს. უნდა მივაყოლო. მეტროს სადგური ოპერა ჰაუზი.

0: ეს კარგი დღე იყო. სასტუმროც არაჩვეულებრივია. და საერთოდ ყველაფერი კარგადაა.
1: სპოკონა.
0: გამიმშვიდობისა. სასტუმრო Four Seasons.

0: სასტუმრო ლუზინგზე.
1: ასენანა, ჯიკე ჩან, ხუსულ ხაი.
2: დიდი მშვიდობისა. ტელეგრამი ყვიროდნენ. ნეტავ რა აყვირებდათ. სასტუმრო Four Seasons-ი.
0: ხომ ხედავთ ყველაფერი ფენშუის მიხედვითა. თავი ჩრდილოეთით მქონდა და კარგი სიზმრები და მესიზმრები. შანქსი აიუს ქუჩა.
3: Рацион
2: убрало гонжалис рациони чеулебрив. Бринжис ан атрисган შედგება. И мясной фарш. А хорцисган соусит.
3: Даже в центре города.
2: Калагис центршиц კი. Скавси сачмели 5 долларზე მეტი არ ღირს.
3: Ну, раз.
2: მაგრამ რადგან ჩინეჩია? Раме упро экзотикурс давагемовне.
4: Ладно, моя.
2: Ჩემინება რომ იყოს. Магазиоში წავიდოდი. Да, кефир, да пунтушас виқиди.
4: Эс
2: арари საინტერესო, ამიტომ ჩინურ საზიზღრობებს შევჭამ.
3: Я решила попробовать.
2: А давайте динарис креветები და ტბის კიბორჩხალა გამესინჯა.
3: Вместе с
2: заказом ერთად, ყველა კლიენტს ხელთათვან საძლევენ, რომ არ დაისვაროს.
4: Это больше напоминает.
2: Эс უფრო იხვის კისერს გავს.
4: Вот хребет.
2: Это маленькие.
4: Это такой.
2: Тегонებათ რომ შიგნით ძვალია. სუნელების სუნი აქვს. მოკლედ ამ კრევეს ჩინეთის სუნი აქვს. გავსინჯა.
4: Я скажу, что
2: Питкви რომ ჩეულო არაფერია, ჩეულებრივი კრევეტია.
4: Единственное,
2: что этот ის არის, რომ საშინლად გამოიყურება.
3: Крабов здесь.
2: И ворчалец აქვს ჩვენგან განსხვავებულად მიირთმევენ.
3: Лапы клиш.
2: Картებსა და ბრჭყალებს არავინ ეხება. იქ ბევრი ხორცი არ არის და არავის არ აქვს ამის თავი. ამიტომ ისინი კიბორჩხალის გვიძ და ღილებს ჭამენ. თანაც მზეს უმზირასავით აკნატუნებენ.
4: И сейчас.
2: Да, ахла кида.
4: Отсюда вылезет.
2: Состаули сазизгрова гамова.
4: Такая удивительная мерзость.
2: Амის ჭამა საერთოდ შეიძლება. ეს ერთგვარ ლორწოს გავს.
4: Или
2: ან ალბათ უფრო რაღაც აზელილ ფაფას.
4: Ну всё.
2: Марча, ага შემიძლია. იუან ზინის გამზირი.
0: თელი დღეა ჩინელებს დავსდავდა ვეკითხები, მითხარით, სად წავიდეს მდიდარი ადამიანი? რა არის ნამდვილი მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი? ისინი კი მიყურებენ და მეუბნებიან. აბანოში წადი.
5: კარგი.
0: მადლობა. დიახ.
6: და
0: ჩინეთის აბანოები საერთოდ არ ხალხს ჩემთვის ნაცნობ აბანოს. ეს უნიკალური ადგილობრივი ფენომენია, რომელიც მრავალსართულიან გასართობ ცენტრს წარმოადგენს, სადაც ხალხი მთელი დღის გასატარებლად მოდის. კომპლექსში შედის აუზები, სივი და ცხელი წყლით. საუნა. სათამაშო ოთახი. რესტორანი და კაფე, სადაც ყველაფერი უფასოა და ძალიან გემრიელი. ძალიან გემრიელია, დიდი მადლობა.
6: მადლობა.
0: ვერ ხვდები საერთოდ რაში გჭირდება სხვა. შესანიშნავი თეთრი ქვიშა, ნიჟარები, უგემრიელესი კოქტეილები და რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლა. ჩინური აბანოების კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა სრულიად უცხო ადამიანებთან ერთად დასვენება, მაგრამ ჩინელებს ეს საერთოდ არ აწუხებთ. მუდმივად მშრომელი ჩინელებისთვის მსგავსი აბანოები ერთი დღით 64-ში მოხვედრის შესაძლებლობაა. აქ არ არსებობს სანერვიულო, არავითარი პრობლემა და არავითარი საზრუნავი. აქ შეგიძლიათ თავდავიწყებას მიეცეთ და

0: ჩვენოთ და დაიძინოთ. აქ ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად გასიამოვნონ. ციმპლინის ქუჩა.
1: თუ გუანჯოუს უკანა ქუჩებში გაივლით, რამე შოკის მომგრელს ნამდვილად შეხვდებით. ფისუნია, გამარჯობა პატარა. ჩინეთში დიდად არენდობიან თანამედროვე მედიცინას, ამიტომ ისინი ძველი მეთოდებით მკურნალობენ, მცენარეებით, მწერებით და ცხოველების ორგანოებით. მაგალითად, თუ გამხმარ ფუტკარს ძაღლის ელენთან შეურებთ, მიიღებთ ცხოველების საწინააღმდეგო შესანიშნავ საშუალებას. ცხოველების და კიბოს ამკურნალოდ ისინი ტარაკნების ნაყენს სვამენ. მტკივან სახსრებზე ჭიანჭველის ზეცი სვამენ. ხვლიკის კანიკი გულისთვის არის კარგი. მერტო უამრავი ტომრებია, ისინი სავსე უცნაური რაღაცეებით, უამრავი ჯამშნები, უშველებელი გველების გროვა, ნაირ-ნაირი კანები. შეხედე, ზარმაცებიც კი არის. ჯანდაბა. უსასრულო რაოდენობის საზიზღრობებია. ვერ ხვდები, ნუ თუ მართლა შველის რამეს ეს ყველაფერი. თუ უბრალოდ შთაგონების ეფექტია.
2: ფეხები.
1: რაღაც ფეხები და ძვლები. ან შემიძლია სადაც არ გაიხედავ, ყველგან მატლებია. ენისი? ეს რა არის?
3: მე
1: მჭირდება.
3: Вот это?
1: ეს? Давай шумрот. აქ პენისების მთელი გროვაა.
3: Пахнет как
1: нахмари циндисуни აქვს.
4: Отвар делаешь?
1: Замзадеп нахаш, арахში ალბობ. რამოდენიმე დღე დგას?
4: В смысле?
1: Ану. Ситхе დგას რამოდენიმე დღე. Შემდეგ
4: სხვა. А потом выпиваешь.
1: ყველა დაავადებას კურნავს.
5: Рынок
1: Цинпинის ბაზარი. ყველაზე დიდი აფთიაქია ჩინეთში. ტრადიციულის გარდა, აქ ელიტარულ წამლებსაც ნახავთ.
5: Лекарства.
1: Счастье. Ищуете ცხოველების? და ადამიანის ორგანოებს.
4: Вот эта штуковина.
1: აი ამ რაღაცას.
4: Называется
1: GZH ქვია. ადამიანის პლაცენტა.
4: Отвар из неё говорят, что
1: она вовремя нахаши, უამრავ სასარგებლო თვისებას შეიცავს. ისეთი, როგორიც კანის განახალგაზრდავება.
4: Избавление
1: от гакроба.
4: И даже говорят, что от неё растёт.
1: Амбобен რომ კერცაც კი ზრდის.
5: Использование
1: ადამიანის ხეულის ნაწილების გამოყენება ჩინეთში დახურული თემაა.
5: სილობენ
1: ამაზე საერთოდ არ ილაპარაკონ. მოთხოვნადი პროდუქტებია სპერმა და დედის რძე. პირველი დაბერების საწინააღმდეგო საშუალებაა. ჯორების კი დადის ემბრიონების ახალგაზრდობის ელექსირში გამოყენების შესახებ. რა თქმა უნდა, ასეთი რამ ნახლებზე არ უდებთ. ჩუმად ყიდიან სარდაფებიდან. უფრო მეტიც ამბობენ, რომ დიდი ბოსხოვნა არა მხოლოდ ადგილობრივებში, არამედ მთელი მსოფლიოდან ჩამოსულ სტუმრებშიც. საფარი პარკი სიანძიანი.
0: ქვის ჯუნგლების კომპენსაციის მიზნით გუანჯოუში აზიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფარი პარკი გახსნეს. აქ თავს ისე გრძნობ, თითქოს ნამდვილ საფარეში ხარ. გალიები არ არის და შენ გარშემო 5000-ზე მეტი სახეობის ცხოველი დახტის, დარბის და დაფრინავს. მარტორქები, ჟირაფები, სპილოები, თეთრი კენგურუები, კოალები, თუთიყუშები, პარშევანგები. მაგრამ პარკის მთავარი ატრაქციონია უნიკალური სამხრეთ ჩინური ვეფხვების გამოკვება. ეს ჯიში მსოფლიოში მხოლოდ 20-ია შემორჩენილი. მეტიც,

0: შემორჩენილი. მეტიც.
1: შამიანის გამზირი.
0: პატენტების სამშობლოში თქვენთვის ნამდვილ $100-იან სუმავა. წერილი. ესეც $100.
2: თუ გუანჯოუში მოხვდებით, შამიანის კონძულზე გაემგზავრეთ. იქ, შამიანის გამზირზე, 10 წილადი 12-ში არის სასტუმრო ბესტონი. მისი მთავარი შესასვლელის მოპირდაპირე მხარეს ხვიარა ხედკას, რომლის ფესვებშიც არის დამალული ჩვენი ბოთლი $100. წარმატებები. ორჩა, ახლა ჩემი ფული ჩინეთში იტრიალებს. გუანჯოუ, ქალაქი, რომელიც ბამბუკივით სწრაფად იზრდება. ისიმი სპონზე განვითარდა, რომ სხვისი მიღწევების ოსტატურად კოპირება ისწავლა.
1: მე ვფიქრობ, რომ გავა კიდევ 10 წელი და გუანჯოუ თავად გახდება მისაბაძი მაგალითი. მალე გუანჯოუ სახეს მთელი მსოფლიო აღიარებს, მაგრამ შეძლებს თუ არა ის, რომ ამავდროულად თავისი სული შეინარჩუნოს.
0: აი ეს არის სიმაღლე.
1: ვიღაცის ფეხებია.
0: საოცარია.
1: არ შემიძლია, სადაც არ გაიხედავ, ყველგან მატლებია. დიდხანს აღარ მოგიწესყეფა. ჩენის გამზირი.
0: რეგინა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. აბა, როგორ მოგწონს ეს სილამაზე?
1: რა სილამაზე? შეხედე. სათამჯენების ტყეა. უბრალოდ ქვის ჯუნგლები.
0: იცი რომ ამ ქვის ჯუნგლებში ბენგალური ვეფხვები, პეტრი კენგურუები, იხვები, მაიმუნები და მარტორქებიც კი ბინადრობენ.
1: მართლა მოგეწონა?
0: რას ნიშნავს მომეწონა? რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერი მომეწონა.
1: რა თქმა უნდა, კოლეჯკა, თუ იცი რომ ამ განათლებების მიღმა ისეთი ცხოვრება, ისეთ პირობებში ვცხოვრობდი, რომ ამას შენს მარტოქასაც არ უსურებ შეთაშორის.
0: რეგინა?
1: რა?
0: აბანოში წადი.
1: ბატონო,
0: ვიგულისხმე რომ წავიდეთ და დავისვენოთ.
1: რა?
0: წამოდი, წამოდი. ყველაფერს გაჩვენებ და ადგილზე ჩამოყალიბდები. გინდა თუ არ გინდა? თუ არ გინდა წამოხვალ.
1: იცი როცა მამაკაცი კალსაბანოში წასვლას თავაზობს, ესე იგი
0: ეს სელისა, სელისა სამოგო.
1: დემფლიანა თუნდა გამოაფუსხო.
3: ფუ, დემფლიანა.
0: ასე რომ იმას ავირჩევ, ვინც არ მეწოდება.
4: პრიშია
0: სამაგრები. ძალიან ბევრი სამაგრია.
1: ამის ის მერო სოკო მაქვს. კედელზე.
4: ოპა. ვა.
0: საბონი. კარგი სუნი აქვს. რედას საბუხებ. ნუ მიღებ. თორემ სიურპრიზი ჩამიშლი. გეთხარი მიღებ მეთქი.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერიის

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობაში

დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფრიდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: Guten Tag. Albert იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც natural product-ების გლობალური მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. Quinto Magisin job Duxnapoli president Dubaide.
1: Yes, Tetr Sakshi Marto Duxnapolis swamped Swas Arapers.
2: Polonech Tbilisi asvelia.
0: Kompania sadat Sheikuna Duxnapoli. Eurokavshiris qvela standards admahobilebs. Minichabuli aks ISO SGV dos Huahariskis sertifikat.
3: Ანუ ჩემთანობის პისმული ადგილებია.
0: ლასაკვინველია. დუქსნაპოლი ზაპდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მე ძგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
1: დრეს, დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: გეთანხმებით.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: ლალა ბახადურა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
6: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ინდოეთის ყველაზე წმინდა ქალაქში, ვარანასში ვიმყოფებით. შეგახსენებთ, რომ ეს სეზონი 10 წლის იუბილეს ეძღვნება და თქვენ უამრავი სიურპრიზი გელით. ერთ-ერთი სიურპრიზი უკვე მიახლოვდება. შეგებეთ ლესია ნიკიჩუკი.
5: მოგესალმებით მეგობრებო.
6: ლესია ნიკიჩუკი. გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონის წამყვანი. იმოგზაურა ნორვეგიასა.
5: რამინდია.
6: და მადაგასკარზე. კენიაში და ამერიკაში. კორეასა და მაროკოში. მაგრამ ინდოეთში ვერ მოხდა.
5: ევგენი, ვიფიქრე რომ ამ ხელის შესვენების შემდეგ სადმე მალდივებზე, კარიბის კუნძულებზე ან თუნდაც ეგვიპტეში მაინც დამპატიჟებდი.
6: არაუშავს, აქაც თბილა, პალმებიც არის და პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს ოქროს ბარათით ყველგან კარგად აისვენებს.
5: ამას საკუთარ თავზე ამბობ.
6: გამოიცანე.
5: გეტყობა.
6: მოდი გადავწყვიტოთ. გერბი?
5: გადავწყვიტოთ. საფასური.
6: ოქროს ბარათით ნამდვილად ყველგან კარგია დასვენება. წავალ და ამას დავამტკეცებ.
5: ოხ ეს ახალი. ახალგაზრდა წამყვანები, არც კი იციან რომ ინდოეთში მთავარი გამოცდილება და ანტისეპტიკია. ახლა ვე? ვარანასი დიდებული, ინდური მდინარის განგის სანაპიროზე გაშენებული წმინდა ქალაქია. ვარანასი ასობით რიტუალისა და საუკუნოვანი ტრადიციების ქალაქია, სადაც სიცოცხლისა და სიკვდილის დაუსრულებელი ციკლი ტრიალებს. და თუ გინდა გაიგო როგორია ნამდვილი ინდოეთი, ვარანასზე უკეთეს ადგილს ვერ სად ნახავ.

0: ბალაბახადრა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
1: ინდოეთში სიმდიდრე არა მხოლოდ ფულის ოდენობით, არამედ ყვავილების რაოდენობითაც განისაზღვრება. ნამასტე. ინდოეთში ყვავილები მხოლოდ დეკორაცია არ არის. აქ ისინი სიწმინდედ ითვლება. ინდუსებს სწამთ, რომ ახალ ყვავილებს წარმატება და ბედნიერება მოაქვთ. სწორედ ამიტომ ვთხოვე, რომ ჩემი მანქანა მდიდრული ყვავილების გირლანდებით გაეფორმებინათ. ინდოეთში ყველა მიცის, რომ თუ ქუჩაში ყვავილებით მორთული მანქანა მოდის, ეს ნიშნავს, რომ მისი პატრონი მდიდარი და ბედნიერია. სასაცილოა, რომ ეს ყვავილები სულ ცვივა და მე თავიდან ბოლომდე ფოთლებში ვარ. დამავიწყდა მეთქვა. ჩემი ბორბლებიანი ყვავილნარი, საკულტო ინდური მანქანა, ჰინდუსტან ამბასადორია. ინდოეთის ავტომობილების ინდუსტრიის ნამდვილი მარგალიტი. უკვე 55 წელია ჰინდუსტან ამბასადორი ყოველგვარი განახლების გარეშე მზადდება. 2014 წლის გამოშვება ზუსტად ისევე გამოიყურება, როგორც შორეული 58 წლის მოდელი. ასეთივე მანქანით დადის ჩემი მძღოლის ბაბუაც. მისი შვილიც ასეთივე მანქანით ივლის და მეც ამ ორი დღის მანძილზე ვარანასიში ამ ადგილობრივი ჩამოსხმის თოლით ჩაიკით ვისეირნებ. ყველაზე ძვირ სასტუმროში წამიყვანეთ. კარგი. ლალა ბახადრა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
0: ინდოეთში არასოდეს ყოფილვარ. და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ 100 დოლარი აქ ტელეფონება. და რომ ტურისტ შეუძლია ამ ფულით ვარანასში მთელი ორი კვირა კარგად იცხოვროს. გადავწყვიტე ტაქსზე და მეზოგა და შედარებით იაფი ვარიანტი მოტორიქშა შევარჩიე. ტაქსი, ტაქსი, ტაქსი. ტაქსი. ბატონო, ცენტრში მინდა წასვლა, ცენტრამდე მიმიყვან. ცენტრამდე მიმიყვან.
1: დიახ.
0: რა დამიჯდება? რამდენი?
1: 400 რუპია.
0: ეს რამდენია? 6 დოლარი? ფიქრობ, არ არის ძვირი, მეგობრებო. მეტიც ვიტყოდი, რომ ძალიან იაფია. კარგი, წავედით. ზადი. კინე გამოვკდი. პირველი რაც აეროპორტიდან ვარანასისკენ მიმავალ გზაზე გაუწევს, გიჟური მოძრაობა. მერტო ჩემო. ყველა აქეთ რატომ მოდიხართ? დილიდანვე ქუჩები ყველანაირი ტრანსპორტის ნაირსახეობას აქვს ოკუპირებული. მანქანებს, რიქშებს, მოპედებს, ველოსიპედებს, ეტლებსაც კი. ტურისტზე ჩვედება, რომ ყველაფერი ველურ ქაოსში მოძრაობს. რამდენი მანქანაა, როგორ დადიან? ნიშნები არ არის, მარკირება არ არის. კარებიც კი არ მაქვს. ადგილობრივებისთვის გზებზე ეს მდგომარეობა ჩვეულებრივი მოვლენაა. თავარია არ აღელდეთ. ვისაც უნდა თავად გაგასწრებს. ამ ხელა შესვენების შემდეგ მეგონა მომენატრა. რომანტიკა ისევ თავგადასავლები, მოგზაურობები. არაფერიც არ მომნატრებია. არა, უკვე სახში მინდა. ქალაქში ტრანსპორტს კიდევ მთელი ზოოპარკი ემატება. ძროხები, ხარები და თხები. და ყველა სიგნალებს. ღმუის, ყვირის, და დამატებით, შუა გზაში ისაქმებს. ღმერთო. თითქოს ხორცაკებში გამატარეს. ნეიც არის გამზირი.
1: პირველ რიგში ვარანასში ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროში, ნეიცარ პალასში გასაბინავებლად გავემართე. ნეიცარ პალასი მდიდრულ აუზიან ვილას ჰგავს. სასტუმროს ტერიტორია ყველაზე მწვანე და ყველაზე ლამაზი ადგილია ვარანასში. სასტუმროს კარიბჭის იქით სულ სხვა, შვიდი ატმოსფეროა. დახეტიალობენ ფარშევანგები. შადრევნები ხმაურობენ. ფოთლები შრიალებენ. შესასვლელში ყველა სტუმარს შუბლზე ტრადიციულ წითელ ნიშანს ტილაქს უსვამენ. ქვენ ახლა ამ სახლის ღვთაების მფარველობის ქვეშ ხართ. მიმაცილეს ნეიცარ პალასის ყველაზე ძვირადღირებულ აპარტამენტებში. ეს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ჯავაჰარლალ ნერუს ნომერია. ინდოეთის ყველაზე პატივსაცემი მმართველის. პრემიერ-მინისტრი ამ ნომერში ორჯერ ცხოვრობდა 1951 და 1952 წლებში. მოგწანდით. მადლობა. პრემიერ-მინისტრს გემოვნება ნამდვილად აქვს. უზარმაზარი მისაღები, არანაკლებ უზარმაზარი ტელევიზორით. წითელი ხის სასადილო მაგიდით. საძინებელში ვინტაჟური საწოლია ბალდახინით. ეს საწოლი 250 წლისა, 250 წლის დიახ. მიყვარს ასეთი საწოლები. ძალიან კომფორტულია. ზემოდან ეს კარავიც მომწონს. მარმარილოს აბაზანის გარეშე როგორ იქნებოდა? ყველაზე მთავარი ადგილი აბაზანაა. ეს მინისტრის დროინდელი ორიგინალური აბაზანაა. ნამდვილად მდიდრულია. ვერაფერს ვიტყვი. მდიდრულია. ვასაშხაპე. მარმარილოს გამოქვაბულს ჰგავს. აქ ნახევარი ინდოეთი დაეტევა. ვარანასის საუკეთესო ნომერში ცხოვრება მხოლოდ $650 ღირს. ჩემთვის ეს კაპიკებია. მადლობა. ვარანასის სანაპირო.
0: ადგილობრივს თუ კითხავთ რა არის ვარანასი, აი რას გიპასუხებთ.
1: ვარანასი ინდოეთის რელიგიური დედაქალაქია. აქ მილიონობით მომლოცველი ჩამოდის. ეს ხომ ჩვენთვის წმინდა მიწაა. ვარანასი ინდოეთის სოლია.
0: მე თუ მკითხავენ რა არის ვარანასი, უპასუხებდი რომ ეს გრინძური ინდური ქალაქია, სადაც ფეხქვეშ უამრავი ძროხის ნაკელია, ძალიან ბევრი ხალხი და უამრავი ძროხაა. ვარანასი ფერადი სახლების უწყვეტი ნახტომია ჰორიზონტამდე. აქ ბავშვები სახლების სახურავებზე თამაშობენ. კაცები თეთრეულს განგის ბინძურ წყალში რეცხავენ. მერე კი ქალები მას აგურებზე აშრობენ. აი ეს არის ვარანასი ტურისტისთვის. მათგან ადგილობრივებისთვის მიუხედავად ყველაფრისა, ის მშობლიური ქალაქია.
1: ვარანასის სანაპირო.
0: ვარანასში ყველა გზა სანაპიროზე მიდის. სადაც გატეა ათასწლოვანი ქვის კიბე. დაახლოებით 80 გატი მდინარის გაყოლებაზე გერად ჯაჭვს ქმნის. ოდესღაც ისინი დიდებულ ტაძრებს ეკუთვნოდა, რომლებიც განგის მთელ სანაპიროზე იყო აგებული. ღვთაებრივი მდინარის პირას ისინი საზეიმო მოედანს წარმოადგენდა რიტუალების შესასრულებლად. დროთა განმავლობაში ტაძრები ჩამოინგრა და გატები ახლა ვარანასის ცხოვრების ცენტრია. ეს ერთდროულად ნავსადგომიც არის, სამრეცხაოც, ასევე ადგილი, სადაც ტანსაცმელს აშრობენ და კრემატორიუმიც. უკვე 2000 წელზე მეტია, რაც მანი კარნიკის კიბეზე ინდუსები თავიანთ მიცვალებულებს წვავენ. სწორედ ამ სანახაობის გამო მოდიან აქ ტურისტები მთელი მსოფლიოდან. ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის აქ სპეციალური აივნებია მოწყობილი. გატი დასასვამედი.
1: ვისაც არ უნდა რომ დამწვარი გვამების კვამლით აყროლდეს, შეუძლია $150 ნავი იქირაოს და ამ სანახაობას დინარიდან უყუროს.

0: ეს კი ვარანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მოგეხსენებათ, ინდოეთში მიცვალებულებს მიწაში არ გრძალავენ. აქ მათ კოცონზე ძვავენ. ვარანასიში წმინდა გატებზე დაწვა ინდუსისთვის დიდი პატივია. მათ სწამთ, რომ თუ ფერფლი განგის წმინდა წყლებზე გაიფანტება, სული ნირვანამდე მივა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იგი მარადილ ნეტარებას მიაღწევს.
1: ინდური დაგრძალვა, შემზარავი და ამავდროულად შთამბეჭდავი სანახაობაა, რომელსაც თვალს ვერ მოწყვეთ. წყინვალე ნაჭრებში გახვეული გვამები დაწვის წინ წმინდა განგის წყალში ჩააქვთ. შემდეგ შეშის გროვაზე დებენ. და ცეცხლს უკიდებენ. აი ასეთი დამგრძელავი კოცონები. აქ ვირაში 7 დღე, 24 საათიან რეჟიმში ანთია. ადამიანები მოყავთ, წვავენ, მოყავთ, წვავენ. ზრდასრული ადამიანის ცხედრის დასაწვავად 300 კილოგრამი შეშაა საჭირო. უბრალო დაგრძელვა დაახლოებით $100 ღირს. მაგრამ ინდური რაჯების და ოლიგარქების ოჯახები ნათესავების კრემაციისთვის ხშირად სანდალის ხეს უკვეთავენ, რომლის კილოგრამის ღირებულება შეიძლება $150-მდე დაჯდეს. ვარანასის კრემატორიუმში ცალკე კასტა მუშაობს, ისინი ხელშეუხებლები არიან. მხოლოდ მათ აქვთ მისვალებულების, ოქროს კბილების და სხვა სამკაულების აღების უფლება. მაგრამ რეცხავები მაინც იმედოვნებენ ამ დამგრძალავი ტორტის თუნდაც ნამცეცების მიღებას. ჩვეულებრივ სანაპირო ნებისმიერ ქალაქში ის ადგილია, სადაც ხალხი გასარუჯად და სასვენებლად სიმინდის საჭმელად მიდის. აქ კი არანაირი სიმინდი არ გინდა.
0: განგი ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური მდინარეა მსოფლიოში. ინფექციებისგან, რომელსაც ეს წყალი შეიცავს, ყოველწლიურად 3.5 მილიონი ადამიანი იღუპება. ყველა ამ საშინელების მიუხედავად, ინდოეთის მოსახლეობა განგს სიწმინდის და სისუფთავის სიმბოლოდ თვლის. ამიტომ სანაპიროზე გამუდმებით ცხოვრება ჩქეფს. ინდუისტი მომლოცველები წმინდა მდინარეში ცოდვებს ირეცხავენ. იქვე ახლოს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს სამრეცხაო აქვთ მოწყობილი. კაცები აქ თმის გასაპარსად მოდიან. მოზარდები ცხვრებს დასდევენ. ამ არეულობაში ვიღაც მედიტირებას ცდილობს. და ვიღაც ამ სიცოცხლის დღესასწაულისგან შორიახლოს მის უკანასკნელ გზას გადის. ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. ghati mani karniki
1: varanasis mteli tskhoreba gangi sanapiroze konzentrirebuli gonivruli ikneboda ak dasakhleba ak maimunebi arian вот как раз мицвалебули моитанес дасазават ეს კი ჩემი სასტუმროა. საინტერესოა, რომ ვარანაში სასტუმროების დონე იზომება არა ვარსკვლავებით, როგორც ჩვენთან არის მიღებული, არამედ მდინარიდან დაშორებით. რაც უფრო ღრმა შედიხარ ქალაქში, მით უფრო საშინელი პირობებია. ჩემი საოჯახო სასტუმრო სანმონი პირდაპირ სანაპიროზეა. შეგვიძლია ვთქვათ, ხუთ ვარსკვლავიანია.
0: გამარჯობა.
2: Намасте.
1: გამარჯობა. ერთადგილიანი ნომერი მინდა ერთი ღამით.
0: ნომერს მზის საუკეთესო ხედით მოგცემთ.
1: კარგი, რა ღირს?
0: 500 რუბია.
1: 500.
0: თქვენი ნომერია 39.
1: მადლობ. ძალიან სასიამოვნო კაცია. მოგბრძანდით.

0: და სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ ბინძური ქუჩების და ნაგვის და ბუღის მერე ნამდვილად უარ ეს ველოდი. საკმაოდ სუფთა ნომერია. ყველაფერი აუცილებელი არის. მაგიდა, სკამი, საწოლი. მართალია ნაცრისფერი თეთრეულით, მაგრამ არა უშავს. ნომერში ტუალეტიც არის. უკვე კარგია. იმ კაცი მიმღებში ნამდვილად არ მოუტყუები ვარ მითხრა, რომ საუკეთესო ნომერს მომცემ და ზის ხედით. აბა ნახოთ. ღმერთო.
1: Что?
0: ეს რა არის?
1: Видите?
0: დაინახეთ. Сайдан. Сайдан.
1: Это у них такой снег.
0: А касети товлия ту ра ხდება?
1: Да.
0: მართლაც. ასეთი მშვენიერი ხედი არასოდეს მქონია ცხოვრებაში. Вам эпствамен ზემოდან ნაგავიყრება.
1: ის შენერი
0: და განგის წმინდა მდინარე.
1: Господи,
0: ღმერთო. ზემოთ ვიღაცას კლავენ. რა საკაკუნებენ, აკაკუნებენ და აკაკუნებენ. გამარჯობა. აქ მშენებლობაა, ბევრი ხელოსნები არიან.
2: ვარანასის სანაპირო.
0: განგს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ვარანასის ცხოვრებაში. ყოველდღიურად წმინდა მდინარე ათასობით მომლოცველს და ტურისტს მაგნიტებით იზიდავს, რომელთა ხარჯზეც მთელი ქალაქი იკვებება. იმისთვის, რომ ვალში არ იყვნენ, ადგილობრივები ყოველთვიურად განგის სადიდებლად რელიგიურ რიტუალებს ასრულებენ. ამგვარად ისინი წმინდა მდინარეს მშვიდობიან ღამეს უსურვებენ. ცერემონიას უჯარები ასრულებენ, ბერების კასტის ახალგაზრდები. ისინი წვავენ ჩხირებს, უკრავენ ნიჟარებით, ჰაშევანგის ბუმბულით მედიტირებენ და იაკის კუდის ცოცხებს იქნევენ. ამბობენ, რომ ბუჯარები ყველაზე განათლებული კასტაა. ჩემი აზრით, სიმპათიურებიც არიან. გასკვნითი ეტაპი. განგის წმინდა წყლისთვის საჩუქრების მიძღვნაა. ბერები ყვავილების გირლანდებს წყალში უშვებენ. ტურისტებზე კი ამგვარ ნავებს ყიდიან და ამბობენ, რომ შეიძლება წყალში ჩაშვება და სურვილის ჩაფიქრება. მდინარე, რა თქმა უნდა, ჭუჭყიანია, მაგრამ სანთეშოგზე არა უშავს. რომანტიკაა. ჯანგამბარის ქუჩა.
2: გადავწყვიტეთ, რომ ვარანასში თქვენთვის $100 კი არ დაგვემალა, არამედ სანდო პირთან დაგვეტოვებინა. გაიცანით, ეს ნიტუა. სწორედ მას ექნება ეს $100. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა დარეგოთ ამ ნომერზე, რომელიც ახლა ეკრანზე გამოჩნდება. ვინც პირველი დარეკავს, ის მიიღებს $100. ნიტუ გამომართვი, იმას მიეცი, ვინც პირველი დაგირეკავს. ნახევარ ვარანას იყიდით. ასე თუ ისე 6000 რუპია. ერთი წუთით. დასასვამედის გამზირი.
0: ვიჩერამ я ისაღამოს გადავწყვეტე ამის ვარანაში გასეირნება.
1: Хотя пути
0: водить. Замкнулები მკაცრად გირჩევენ, რომ დინარიდან შორს არ წავიდეთ.
1: И вправду.
0: Марлац.
1: Чем дальше?
0: Раз упро шордебит ганкс, мит упро сашинелия калаки. Маграм шер лесас, эс вер шеачерес. Амс гасатевзе гавриске, маграм сакранзе амас вер гавакетет. Супта адгилас цавидет ресторанши.
1: Я очень
0: ძალიან მიყვარს სურათებიანი მენიუ.

0: ნაცა ჩანს.
1: ო. Вот как
0: это. Какая скердия. Большая тепшия да зэт уамрави рамдэвс. Ама შეუკვეთა. განსაკუთრებული ტალი თუ შეიძლება.
2: დია.
0: ერთი პორცია.
2: დია.
0: მადლობ.
2: დარას დალებ.
0: დავნე.
2: ლასი. ლასი.
0: არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ იყოს ლასი. ალბათ ამ რესტორნის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწილი გეკონია. თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ის აქ არის.
2: თქვენი განსაკუთრებული ტალი.
0: ტალი ინდოეთში ყველაზე პოპულარული კერძი. ეს ერთი კერძი კი არა, კომპლექსური სადილია. მისი ძირითადი ნაწილი ბრინჩი ბოშიშული ბოსტეულია. უამრავი სხვადასხვა соуსი მოყვება. და ცოტა ცოცხალი ბოსტეულიც.
1: ნუ,
0: აბა უზარმაზარო ინდურო თეფშო. მოემზადე. ახლა დაგაგემოვნებ.
1: Так, я так
0: понимаю, что тебе сколько перехелить უნდა ჩამოემიდომ, რომ დანაჩანგალი არ მომიტანეს. ჯერ ხელებზე დეзинфекციას ჩავიტარებ.
3: Все составляющие
0: და შემადგენლობა ჩაპატიზე უნდა დაადოთ.
3: Это такая
0: лепёшка,
3: похожая на огромную чипсы.
0: რომელიც დიდი ჩიпსივით გამოიყურება. ის ковზის ბაგიროებას წევს. ზემოდან ბრინჩს დავადებ.
1: Заметьте,
0: что нет, ყველაფერი ვეგეტარიანულია, ხორცი არ არის.
1: Ох, жгучая еда.
0: Рацхария.
3: Хочется сразу.
0: Раме უნდა მივაყოლო. Ну, ახლა კი ინდური სასმელი. Ласи გასინჯოთ. ახლა ლესა ლასის დალეს. ეს მჟავერძიანი სასმელია.
1: Вкусненький.
0: Эмрели ткვილი кефирია.
1: Я надеюсь, не из тех, которые
0: им трохები ზრდე არ არის ქუჩაში ნაგავს რომ ჭამენ. არა.
1: Нет.
0: ეს ხომ რესტორანია. დასასვამედის გამზირი.
2: არ გეგონოთ რომ ღამის ბარანასი მხოლოდ გეკონთან ერთად ვახშმობით გაგაგვიმართ. Окрос баратис мхлобец может бевред мети сашвалеба гораздо больше. Для сацкисиствис индури десертების დაგემოვნება ქალაქის საუკეთესო რესტორანში. აი ასე გამოიყურება ვარანასის ყველაზე ძვირფასი რესტორანი. Money talks, money spits, makes its presence felt. Гордзнобро 2 кило მოვიმატე. შემდეგ თქვენთვის სიტარაზე ინდივიდუალური კონცერტი. ეს ერთგვარი ტრადიციული გიტარაა, რომელსაც გოგრისგან ამზადებენ. და ბოლოს აბაზანა ვარდის ფურცლებით. ვარანასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში. Don't take much to hear. Like it or not. Каргия.
0: Ох, Евгений. Шентан ყველაფერი გასაგებია.
2: საოჯახო სასტუმრო სანმონი.
0: Убрало турист сасети дидебуреба, მხოლოდ თუ და ეს იზრება. Сашинелеба. ეს რა ინდური სიმღერები ამ დროს?
1: Идиски
0: ჩემი ფანჯრების ქვემოთ. Укачават.
1: Тадайте шли.
0: Да, динет гангис минам динаре.
1: И мне.
0: Да мне зема динет, ту შეიძლება. Андре варасат гоми. И медия гачумдебиан. Нейцарис гамзири.
2: Меоре დღეს ჩემი სიმდიდრე ისეთი მდიდრული აღარ არის.
4: ოკეი. Заведи.
2: დიდარი ტურისტი ხართ თუ ღარიბი? ინდოეთიდან აუცილებლად უნდა წაიღოთ მთავარი ინდური სუვენირი. საკმაველი. ეს აგარბატის ჩხირებია. ეს ინდუსის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მათ ანთებენ ქორწილებში, დაკრძალვაზე, ტაძრებში და უბრალოდ სახლში.

0: ყოველდღიურად ინდოეთში მილიარდობით აგარბატი იწვება. ინდუსებს სჯერათ, რომ ისინი ბოროტ სულებს განდევნიან. მათ პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვთ. ისინი ნაგვის და მუდმივად დახშული კანალიზაციის სუნს ფარავენ. ღარიბებმა ბაზრობებზე იარონ და იქ ეძებონ ეს ჩხირები. მე კი უკეთესი ვარიანტი მაქვს. ვარანასში ყველაზე ცნობილ საქმეველის დამამზადებელ ქარხანაში მოვედი. აი ასე გამოიყურება ის. ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი საქმეა, მაგრამ მეორე მხრივ, ასე 20 საათის განმავლობაში ჯდომა და ჯოხების ჭრა არც ისე ადვილია. და ჩვენი სტანდარტების მიხედვით, ხელფასიც ძალიან დაბალია. 1 კილოგრამი ჩხირებისთვის მხოლოდ $16 იღებენ. ამ თანხის გამომუშავებისთვის ერთმა გოგომ მთელი კვირა შეუსვენებლად უნდა იმუშაოს. ახლა კი წარმოების საიდუმლოებების შესახებ. საქმევლის დასაწვავი ძირისთვის მიწის ნახშირს ყვავილის ფხვნილს ურევენ. შემდეგ ამ ნარევს წყალსასხამენ. და დაახლოებით ამგვარი მასა გამოდის, რომელიც პრინციპში შემდეგ ჩხირებზე ესმევა. ანუ თავდაპირველად ჯოხის სუფთა და სუნი არ აქვს. შემდეგ სხვადასხვა გემოს და არომატს ერთმანეთში ურევენ. და ამ ჩხირებს კონტეინერებში ატენიანებენ და მზა პროდუქტი გამოდის. ახლა კი სუნი აქვს. გამდილად. მეორე ოთახში ყველაფერს ფუთავენ. ამ კუთხეში კი ტესტავენ. ტესტირება იმაში მდგომარეობს, რომ ზემოდან უკიდებენ და ჩხირი თავისით უნდა ჩაიწვას. თუ ბოლომდე არ ჩაიწვება, ეს ნიშნავს, რომ ფხვნილი არ იყო კარგად დამზადებული და გასაყიდად არ გამოდგება. ამ ოთახში მომუშავე ადამიანი ძალიან მეცოდება. წარმოგიდგენიათ, აქ რა სუნია. კარგი, წავიდეთ. კარგად მოვიმარაგე. მეზობლები მიხვდებიან, რომ ინდოეთიდან დავბრუნდი. ქატი დასასვამები.
1: ბანკთან მიმავალ კიბეზე ტრადიციული სპასალონებია. ერთი ხელოსანი წვერს პარსავს. მეორე კი მასაჟს გთავაზობს.
0: მასაჟი გნებავთ?
1: მე?
0: დიახ, დაბრძანდით.
1: კარგი.
0: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სპასალონში.
1: სველია.
0: მზად ხარ?
1: მზად ვარ. მერთო ჩემო, მერთო ჩემო. სპასალონის პარკა.
0: შეუზღუდავი ფულის მქონე ტურისტები არ დადიან სპასალონებში, სადაც მასაჟს ბინძური ხელებით აკეთებენ. ინდოეთში ჩვეულებრივ სპასალონებზე ბევრად უფრო პოპულარულია აიურვედული პროცედურები. აიურვედა ძველი ინდური სწავლებაა ღირებულებისა და სხეულის განკურნების შესახებ და მასში მხოლოდ ბუნებრივ საშუალებებს იყენებენ. აიურვედულ მკურნალობაში ზეთის გამოყენება უყვართ. ამბობენ, რომ თუ მას წვრილ ნაკადად შუბზე მესამე თვალის მიდამოში დაასხამთ, ეს მხედველობას აღადგენს და შეიძლება სკოლიოზიც მოირჩინოთ. როდესაც უკვე შეეგუებით, რომ ზეთიანით მაგავთ, სასიამოვნო შემდეგ ხდება. თუ იგივე ზეთს ტყავის ქოთანში ჩაასხამთ და თავზე დაიდგამთ, შაკიკს მოირჩენთ. ასევე ინდუსები ფიქრობენ, რომ თუ ზეთს ყურში ჩაისხამთ, ოტიც მოირჩენთ და სმენას გამოისწორებთ. როდესაც უკვე მთლიანად გაზეთილი ხართ, ორთქში ქსვამენ. თეთრკანიანი ადამიანისთვის რთული დასაჯერებელია, რომ მსგავსი პროცედურები რამეს კურნავს. საიდუმლო არაა, რომ თავად ინდუსებიც კი თუ რამე ადგილდებათ ნორმალურ რაიონულ პოლიკლინიკაში მიდიან. თუმცა არ დაგიმალავთ და აიურვედული სპა მასაჟი ძალიან ადუნებს. დიდი მადლობა.

0: კვარტალი DLV.
1: იქ რა ხდება? რაღაც ხმაურია, იქ რაღაც ბწყინავს, რაღაც კარნავალია თუ ზეიმია. ვარანაში ინდურ ტრადიციებს ვერ სადღა ექცები. ისინი პირდაპირ ქუჩებში ხვდება. გამარჯობა, რა ხდება?
0: ჩემი შვილი ცოლს ირთავს.
1: ქორწილია?
0: დიახ.
1: მეგობრებო, ქორწილში მოხვდით. მადლობა ღმერთს, რომ ისევ გასვენებაში არა. საქროსთან მივალ. შესანიშნავად გამოიყურებით, გილოცავთ. გილოცავთ.
0: მადლობა.
1: გილოცავთ. შეიძლება შემოგიერთდეთ.
0: რა თქმა უნდა.
1: მადლობა, არასდროს ვინახავს ინდური ქორწილი.
0: რა თქმა უნდა, წამოგბრძანდით.
1: Вот может кто-то შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ ინდურ ქორწილში შეიძლება ნებისმიერი მსურველი მოხდეს. Не патижеба არ გჭირდება.
2: Так что же модит
1: наход. Рогория гижури индури кортили. წინ ველოსიპედით კაც ჟანგიანი გენერატორი მიაქვს, რომელიც გირლანდებს ანათებს. ფორმებიანი ბიჭები სტვირებზე უკრავენ და დოლებს ურტყამენ. არავითარი თამა და არ არის. ყველა იმას აკეთებს, რაც მოესურვება. თუ მოუნდება, რომ პიროტექნიკა ისროლოს, მთელ ქორწილს გააჩერებს და თვითნაკეთ ფოერვერკებს გაუშვებს. ქორწილს ჩვეულებრივ კარავში იხდიან. ცენტრში სკამები დგას. კედლების გასწვრივ სამზარეულოა. კუთხეში დისკოთეკა. ასეთი ქორწილი ძალიან მდიდრულად ითვლება. ახალგაზრდებს ის დაახლოებით 1 მილიონი რუპია დაუჯდათ. ეს სადღაც 16000 დოლარია. ადგილობრივი სტანდარტებით ეს უზარმაზარი თანხაა. შედარებისთვის შეხედეთ, როგორ გამოიყურება ღარიბული ინდური ქორწილი. საინტერესოა, რომ ინდოეთში ქორწინების სახლები არ არის. ახალგაზრდებს პასპორტში ბეჭედს არავინ ურტყამს და არც ქორწინების მოწმობას არ აძლევენ. ამიტომ ქორწილში მიღებულია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაპატიჟო. ყველამ რომ გაიგოს, რომ ამიერიდან ეს გოგო ამ ბიჭს ეკუთვნის. ღმერთო, უზარმაზარი ქორწილია. იმდენი სტუმარია. წარმოგიდგენიათ, ყველა ხომ უნდა დააპურო და თან მეც დავემატე. წავალ ნახავ, რით გვიმას პინძლდებიან. მადლობ.
3: Но за молодых.
1: ახალგაზრდებს გაუმარჯოს, ანუ. გაგიმარჯოთ. ხუმრობთ, რძეა. სად არის შამპანური? გვინო.
3: Wine, champagne. No. Only milk.
1: მარტო რძე? რა ნარძეა იყოს რძე?
3: რელიგიური
1: წესების თანახმად, ქორწილში მხოლოდ უალკოჰოლო სასმელი უნდა იყოს. ჩაი, მასალა და რძე დანამატებით.
3: ой какие
1: როგორი ბლითებია. მომეცით, მიეცით საწყალ ტურის ბლითები. ბრინჯი, ბრინჯის დამიდეთ. სულ ცოტა. აი ასე ცოტა. ბოსტნეულიც. სამი, სამი თუ.
0: მხოლოდ ერთი.
1: ერთი, კარგი, იყოს ერთი.
3: так
1: сидят ყველა ხელი ჭამს, რატომ დანაჩანგალი არ არის? გუთფერეთ მინდა მადლობა გადაუხადო.
3: მეფე
1: პატარძალს, რომ არ შეშინნენ. და ქორწილში ჩემნაირი სტუმარი დაპატიჟეს. ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ.
2: а пока
1: სანამ ყველა მუცელს ივსებს, საიდუმლო ოთახში პატარძალს კაზმავენ.
3: ვაუ!
1: ნამდვილი ინდოელი პატარძალი. თეთრი კაბის ნაცვლად პატარძალს მოქარგული ინდური საქორწინო სარი ამშვენებს. ხელები ტრადიციული ხნით აქვს შეღებილი. ეს თქვენ ხართ? და ეს თქვენი ქმარი?
2: Самый весёлый индийский
1: ყველაზე სასაცილო რიტუალია. სტუმრების მხებზე მჯდომა მეფე პატარძალმა ერთმანეთს ყვავილების გირლანდები უნდა ესროლონ და კისერზე ჩამოაცვან. თუ გამოუვათ, ეს ნიშნავს, რომ პარტნიორი მთელი ცხოვრება მისი ერთგული იქნება. ახლა კი საჩუქრების გადაცემის დროა.
2: Кроме как принимать
1: ახალგაზრდები მთელი საღამო საჩუქრების მიღების გარდა არაფერს საკეთებენ.
2: Им нужно экономить.
1: მათ ენერგია უნდა დაზოგონ. დღეს ხომ მათი ქორწინების პირველი ღამეა. უძველესი ტრადიციის მიხედვით ეს მათი პირველი ინტიმური ურთიერთობა უნდა იყოს. მაგრამ დღეს ინდოეთში პრაქტიკულად არ არსებობს წყვილი, რომელიც ქორწინებამდე ერთად არ არის.
2: Зато гостям
1: სამაგერო სტუმრები მაქსიმალურად უნდა გაერთონ. თუ არეთობი ესე იგი ახალგაზრდებს პატივს არცენ. ინდოეთში საღამოს გართობებიდან ყველაზე მხიარული, რა თქმა უნდა, ინდური ქორწილია. ასე რომ თუ იქ მოხვდებით, უარი არაფერზე თქვათ. აუცილებლად მოდით და ჩემსავით ჭამეთ. ვარანასი არაერთგვაროვან გზნობებს ტოვებს. ერთი მხრივ ეს არის ძროხებისა და ქაოსის ქალაქი.
0: მეორე მხრივ სიმდიდრის და ყვავილების ქალაქია. ვიღაცისთვის ველურია. ვიღაცისთვის წმინდა.
1: გიჟური და ნათელი. სევდიანი და მხიარული. მაგრამ ის ყველას დაამახსოვრდება, როგორც ყველაზე საოცარი ქალაქი ინდოეთში. ალბათ თემ სოფიოშიც კი.
0: ესეც ვარანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
1: ეს აქაური თოვლია.
0: აქ ნახევარი ინდოეთი დაეტევა.
1: ლესა ლასის დალებს. ახალგაზრდებს გაუმარჯოს.
0: მოვიმარაგე.
1: გამიჩერეთ, გამიჩერეთ, ცენტრში მივდივარ, ცენტრში.

0: გამარჯობა. როგორ მოგეწონა? ვარანასი, ინდური სალოცავები.
1: ჩემს მაგივრად, ჩემმა კეტებმა თქვა.
0: ამიტომ დადისაც ყველა ფეხში შვალი. დააკვირდი, ფეხსაცმელი არავის აცვია.
1: ევგენი, ამიტომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მემეკნება და კეცსაც აღარ ჩავეცო.
0: ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული.
1: ნორმალური ადამიანი ვიცით
0: ხო? მონეტა როგორ დავარდება, ისე იქნება.
1: არა, არა, მოდი ფეხს დაგაბიჯო.
0: მოიცა, არ დამაბიჯო. არ დამაბიჯო.
2: ბოის,
1: ცენტრამდე როგორ მივიდე, ბიჭებო?
2: ალე დელეფორადე.
0: პრინციპში ყველაფერი კარგადა. მენეჯერს ჩემი ესმის, ამიტომ სიმართლეს ვერ გეტყვი. მას რუსული ესმის და სიმართლე. ეს არის.
3: Вот так вот.
0: ვარანასი როგორ მოგეწონა? ლესია, ვარანასი მოგეწონა?
1: რომელ კამერას უყურებ?
0: რომელში და კოსტიას ელაპარაკე? ღმერთო ბოდიში. ხო, მაპატიე?

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლევს ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ ანაზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. კვანი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით 19 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის, მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ 19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტოს სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფემ ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის

ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში ორი 80 მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარემესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ

სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი.

ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარგალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერ აუვლით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. მკერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაპი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
0: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ. მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: შეგებეთ. გოლია სერგა. გერბიან საფასურის მერვე სეზონის წამყვანი.
1: მანდალაი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მეგობრებო, გამოჩენილი პისტარ ერთად წავიყვან დღევანდელ გადაცემას. მოდით მინიშნებას მოგცემთ. ხარიზმატული, ლამაზი, გრძელფეხება, ქერათმიანი, ლესია, კიდევ რას ამბობდი საკუთარ თავზე?
1: უბრალოდ შესანიშნავი და არაჩვეულებრივი ადამიანი. კოლეგა, მარჯობა, სადვარ?
0: ლესია ნიკიჩუკი. გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონების წამყვანი. შენ მიანმარში ხარ?
1: შესანიშნავია, კი, მაგრამ სად მომიწიეთ?
0: ლესეჩკა, მიანმარი ეს ყოფილი ბირმია.
1: გასაგები, ახლა მივხვდი.
0: ქალაქი, სადაც დღეს გადაღება გვექნება, მანდალაი ეწოდება.
1: რა?
0: მანდალაი.
1: შესანიშნავია. მონეტა ამდე. მანდალაი.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: იცი რამდენჯერაც გადაცემას უყურებ, თუ ბარათი სულ შენ გაქვს. გონი თავლითო.
1: წავედი, ძალიან ბევრი ფული მაქვს იმისთვის, რომ დროს ურჩანთის გადაკიდებაზე დავკარგო. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. აბა მანდალაი, შემეგებე. მანდალაი, მიანმარის რესპუბლიკის უძველესი დედაქალაქია. ქალაქის სახელიდან უკვე ქრის ეგზოტიკური აზიური ნიავი. აქ ძალები გიჭრელდებათ პაგოდების გუმბათებით. აქ თვით ბუდა მედიტირებდა. პლანეტაზე საუკეთესო ადგილია კარმის გასაწმენდად.

0: მანდალაი ბუდიზმის მსოფლიო ცენტრია. ბუდისტებს ყველას ერთიანად კარმის ჯერათ. ეს ერთგვარი უნივერსალური კანონია, როდესაც ადამიანი უკან იღებს იმას, რაც დაიმსახურა. მარტივად რომ გითხრათ, თუ ადამიანი კარგ საქმეს გააკეთებს, ის პლუსებს მიიღებს. თუ ცუდად მოიქცევა, პირიქით, მინუსებს. თუ ბუდისტი ბევრ მინუსებს დააგროვებს, მისი ცხოვრების თანმდები წარუმატებლობა იქნება და შემდეგ ცხოვრებაში ის ადამიანი კი არა, რომელიმე ხოჯო იქნება. ამ უქმეებზე საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ, როგორ მუშაობს ეს სისტემა.
1: მე ვეცდები მაქსიმალურად კეთილი საქმეები ჩავიდინო, რომ საკუთარი კარმა მაქსიმალურად გავწმინდო.
0: დამავიწყდა მეთქვა, რომ ოქროს ბარათი სულ არ მაინტერესებს, როგორი კარმა მექნება. იახტია, სულ არ მაინტერესებს, როგორი კარმა მაქვს. არ მადარდებს.
1: მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მიანმარი ცივილიზაციას მინიმუმ 40 წლით ჩამორჩება, ასე რომ ჩემი ოქროს ბარათი აქ სრულიად გამოუსადეგარია. კურს გამოვიდან. ადგილობრივი ვალიუტის კურსი დოლართან მარტივად გასაგებია. 1 დოლარი 1000 ადგილობრივ კიაცუტრის.

0: მხოლოდ $1000 გადავახურდა. გონი მალე ფულის დახურდავების დროს ჩვენთანაც ასე იქნება. არა და ამბობენ, ფულს სუნი არ აქვსო. გონია რომ ძალიან ხარს.
1: მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: როგორ შეამპერდნენ მე ქალაქში საუკეთესო მანქანამ უნდა მომაკითხოს. ნახოთ როგორ გამოიყურება. ქალაქში საუკეთესო ტრანსპორტის სამხედრო ჯიპი თბილისი აღმოჩნდა. მას დღეს ასაულებზე და ქორწილების დღეს ქირაობენ. ასეთი ჯიპის ქირაობა დღეში $400 ღირს. ეს კი ყურადღებით ადგილობრივების სამისთვის საშუალო ხელფასია. მისი ფასის გამო მანქანას იშვიათად ქირაობენ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ, საიუბილეო სეზონიდან. სერ, მე მინმინი ვარ, მიანმიდან. გასაგებია. სალონში მტვრის და ნაგვის მიხედვით თუ ვინ შელებთ. ამ მანქანას ძალიან იშვიათად იყენებენ. წავიდეთ მინმინ. დიახ, სერ. მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ორ დღეში $100 აქაურობისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხაა. ასე რომ ჩემთვის ტაქსი პრობლემა არ არის. მით უმეტეს, როდესაც მანდალაში ყველა ეგრეთწოდებულ შეირინგ ტაქსის იღებს. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც რამდენიმე ადამიანი იგრებება, ერთი მიმართულებით მიდიან საფასურს კი იყოფენ. უკაცრავად, ქალაქში მიდიხართ?
0: დიახ.
1: ნამდვილი ბედის საჩუქარია. გზავრობა $12 ღირს, მანქანაში მგზავრები უკვე არიან, მე მესამე ვარ, ესე იგი თითოზე $4 გამოდის.
2: ოკეი.
1: კარგი. წავედით. სამოცდამეთვრამეტე ქუჩა.
0: მართალია მანდალაი, მიანმარის უძველესი დედაქალაქია და ეს ყველაფერი საოცრად ჟღერს, მაგრამ ის ყველაზე ჩვეულებრივი ქალაქია პლანეტაზე.
1: ძალიან ერთპიროვანი ქალაქია ეს მანდალაი. ვერ მიხვდები, გარეუბანში ხარ თუ ცენტრში. ყველაფერი ძალიან ერთნაირია.
0: ერთპიროვანი ქუჩები. ერთპიროვანი მტვერი. და ქსებზე ერთფეროვანი ქაოსი. ესეც მთელი მანდალაი. მაგრამ თუ დააკვირდებით, ქალაქში ცოტა ადგილობრივი ეგზოტიკა მაინც არის. ბერები სამარშრუტო ტაქსებზე დამდგარი მგზავრობენ. გაუგებარ ენაზე, გაუგებარი წარწერები. ყველაზე უცნაური კი ქვედა ბოლოებში გამოწყობილი კაცები არიან. მაგარი ქვედა ბოლოა. არ მეგონა თუ ამას ოდესმე გაცვეთყოდი. აღმოჩნდა რომ მხოლოდ შოტლანდიაში არ შეხვდებით კაბიან კაცებს. შოტლანდიაში ქვედა ბოლოები დიდი იშვიათობა, აქ კი შარლიანი კაცია იშვიათობა. ამ ტრადიციულ მნიამალურ ქვედა ბოლოს ლონჯა ეწოდება. ის ჰაერს კარგად ატარებს და არ ოფლიანდები როგორც ჯინსებში. ნებისმიერ ნამდვილ მანდალაელ კაცს გარდერობში მინიმუმ 5 ქვედა ბოლო უნდა ჰქონდეს. იუბკუ ნაგაზი. იუბკუ გამოსასვლელი. სამგლოვიარ. საშინაო. და სუპერ სადღესასწაულო. გადავწყვიტე ერთი ქვედა ბოლო მეცვიდო რომ ადგილობრივ გარემოს უკეთ მოერგო. ლონჯა მინდა ვიყიდო. ეს? კარგია?
3: Хорошая.
0: საუკეთესოა.
3: Свежая.
0: შეიძლება ახო ჩავიცვა. მარცხენა მხარე აქეთ. მარჯვენა მარცხნივ. ასე?
3: Да.
0: ასე? ახლა ნამდვილი კაცებით გამოვიყურები. ქუჩაში გასვლის აღარ მრცხვენია.
1: მანდალაი ბუდისტებისთვის წმინდა ქალაქია. მისი ცენტრი გიგანტური მანდალას სტილშია დაპროექტებული. სამყაროში ყველა სულიერი ერთიანობის ბუდისტური წმინდა სიმბოლო. ქალაქში ყველგან თვალში ხვდება ტაძრების, პაგოდების და სტუპების გუმბათები.
0: სამონასტრო კომპლექსი მანდალაი.
1: ღარიბი ტურისტისთვის მანდალაიში ერთი ტაძრიდან მეორეში სიარულის მეტი გასართობი არ არის. ადგილობრივებს ყველა ბუდისტური ტაძარი იმის მსჯერდებათ, რომ კარგი საქმეები აკეთონ და კარმისთვის პლუსები მიიღონ. ბუდას პატივის ცენ და მას ლოტოსის ყვავილები მიართვან. Карги карма давим сахура.
2: Помолился сокровенно.
1: Вилосе будастве зарише мокари.
2: Плюс
1: карбац момемата.
2: Сдал деньги на имокро. Тазри
1: сасагебат шесацири шевитане. Киде верти плюсе.
2: Сейчас.
1: Эсит карба угожда гами умджобестес.
2: Выпустил.
1: Тэр ставис уплеба вачукет. Ваши гаушви амистус. Эрти плюсе мекутрис. Маграм ყველაზე მეტი პლუსების მიღება ოქროს ბუდას ტაძარშია შესაძლებელი. მაჰამუნის ტაძარი ცნობილია თავისი ბუდას ქანდაკებით, რომელიც ბუდას რეალური გამოსახულებაა.
2: Говорят, что
1: ამბობენ, რომ ბუდა პირადად პოზირებდა. Здесь, как и кармистус туристები შესასვლელში. ოქროს ფოლგის ნაჭერს ყიდულობენ და მას ქანდაკებას აკრავენ. Полга доллар нахвари гис.
2: Ещё
1: сколько? Буда гамхтари да уферо иго.
2: А сейчас на нём золотой 15
1: сантиметряни окрус пена аქვს гаршема.
0: Ара თქვენთვის შესვლა არ შეიძლება.
1: Санцохарот кандакебастан холот мамагацებს უშვებენ. Калебс гули რომ არ დაწყდეთ მათვის ეკრანები დაამონტაჟეს. მაგრამ თუ ლესამ კარმის დასუფთავება გადაწყვიტა, მას ვერ შეაჩერებთ.
0: კალებისთვის არ შეიძლება.
1: რატომ?
0: აგრძელულია.
1: გეგმა ბეზე გადავდივართ. უკაცრავად, მეგობარო, დიდი ბუდიში.
3: Please.
1: ჩემს მაგივრად. მიაკარი, კარგი? მადლობ.
2: არა, არა, არა.
1: არ ვიცოდი, რომ ბერთან შეხება დიდი ცოდვა იყო. მე თუ მეტეს კალებისთვის, განსაკუთრებით ძუძუებიანი კალებისთვის. შვიდობით ჩემო პლუსებო. მოპატის გამზირი.
0: რადგან გადავწყვიტე კარმის გაფუჭების მასტერკლასი გიჩვენოთ, ტაძრებში არაფერი მესაქმება. ამიტომ მე მანდალაის საუკეთესო რესტორანში, ოქროს დრაკონში გადავწყვიტე სიამოვნების მიღება. მალე, მალე, მალე, მალე, მალე, მალე. მალე. კარგი, გავიქეცი. ჯანდაბა. Საუკეთესო რესტორანო უბრალოდ წვირწინ გამასრო. კაპიტანო, დაბრუნდი. ზედმეც გადაგიხდი. ესე ცუდი კარმის პირველი მაგალითი.
4: Ну ладно, что я.
0: Никогда плавучих из этого ресторана არ მინახავს. ბაზარი მაჰამონი.
1: რადგან კარმა ცოტათი გავიუმჯობესე, შემიძლია დრო საკუთარ თავსაც დაუთმო. ეს გონია ტრუბიშეშა? არა. მე მანდალაის ლამაზი სალონში მოვედი. ეს კოსმეტიკური მორებია.
2: Их натирают.
1: მას მეტალის დისკზე ხეხავენ.
2: И получается,
1: მოყავის რო ცოტა ჭუჭიან მასას იღებენ.
2: Этот крем называется
1: Tonaka. Tonaka. Tonaka ადგილობრივ ქალებს ტონალურ კრემსაც უწვის. Пудрсац.
2: И пудру.
1: Чертилепсац.
2: И даже тени.
1: Да ყველა ნერსაც.
2: Вот так вот намазал. Дилит
1: გადაისმევ ტონაკას. Да ყველა მასი ხარ. Конечно, у демоки перис газет, она как бывает, утром кветра გამოიყურება. Что я сакетებ? Матма არ მაქვს ახეს თუ გარწვეთ.
5: Она мада.
1: Грамазия. Хо, хо. Расамбо.
5: Наверное,
1: а вот перис საერთოდ არ ემთხება.
5: С оттенком сложно угадать.
1: А ведь. О. Ადგილობრივ ლამაზბანებს მოსწონთ.
5: Держи.
1: გამომართვით.
5: It's for you.
1: ეს თქვენ.
5: Возьмите.
1: Ай, это.
5: Невалама. Возьмите.
1: Минде ჩემი карма გაუმჯობესდეს. Тонака, ასევე, კანს მნიან მარის წვერი მზისგან იცავს.
5: Ну что, крем, давай. Защищай меня. Да, действительно.
1: Сул армет вес. Маграм кани се

0: გამეჭიმა. მოპატის განზერი.
1: რადგან წყალში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში სადილი არ გამოვიდა, ხმელეთის ყველაზე ძვირიან დაწესებულება შეშევა. მადლობა, აქ დამელოდე. სამაგიერო და არიმოძრავებს მაინც. გარდა იმისა, რომ ეს ყველაზე მდიდრული რესტორანია, მისი ვერანდიდან მდინარე ირავადის საუკეთესო ხედი იშლება. აქ ქალაქში ყველაზე გემრიელი ნაციონალური კერძები მზადდება. როგორც იქნა? აი, ჩემი სადილი. ახლოს დამიდეთ, ყველაფერი რიგზეა. დაახსენეთ? და დამისხეთ. დიდი მადლობა. არა, არა, გადავიფიქრე. ეს რომ შენი სამუშაოა? აღმოჩნდა, რომ ჩაი ადგილობრივი კერძების ძირითადი ინგრედიენტია. ნიამანელებს ჯერათ, რომ თუ ჩაის ფოთლებს იმ ადამიანის კერძში დაამატებენ, ვისთანაც ნაჩხუბრები არიან, ის აუცილებლად მოვა შესარიგებლად. შემწვარი ბალახის გემო აქვს. მოდით, ძირითადი კერძები დავაგემოვნოთ. კობრი და ბრინჯი ანანასში. რა გითხრათ ნიამანური კერძების შესახებ? გემრიელია. ძალიან გემრიელია, მაგრამ ძალიან ხარია. ელში ჯოჯოხეთის მეშვიდე წრე მაქვს. 84 ქუჩა.
0: ქალაქში ყველაზე კარგი გასართობი მანდალაის ფასადზე და ის შეხვედრა. მაგრამ ჯერ იქამდე როგორმე უნდა მივიდე. აი ნამდვილი ტრანსპორტი. ნედავ კიევში წავდეს ასეთები. მანდალაის სამაშრუტო ტაქსებში თქვენი მეზობლები იქნებიან ადამიანები, კარტოფილის ტომრები და პომიდორები. ადგილობრივი პომიდორი გამიმასპინძლდნენ. ვისადილებ კიდეც. მადლობა. ნახვამდის.
2: ხოლ მანდალაი ეს მანდალაის
0: მთა ქალაქის მთავარი სიწმინდეა. ერთდროს ამ მთაზე თვით ბუდა იჯდა და წინასწარმეტყველებდა. აქ იქნება ქალაქი, რომელიც ბუდიზმის ცენტრი გახდება. ბევრი მანდალაის დღემდე ბუდას ქალაქს უწოდებს. ეს ადგილი იმდენად მნიშვნელოვანი რელიგიური ობიექტია, რომ აქ ფეხსაც სპეციალური აკრძალულია. წარმოგიდგენიათ, ახლა ზუსტად იმ ადგილას დგავარ, სადაც ბუდა იდგა და ჩემსავით მზის ჩასვლას უყურებდა. მაგრამ ის დროს ალბათ ხედი უფრო ლამაზი იყო. ახლა აქაურობა ერგვარ გოლფის მოედანს გავს, სამი პალმის ხე და სახლები. იცით რა ვიფიქრე, რადგან აქამდე ჩამოვედი? რატომ უნდა შემოვიფარგლო მხოლოდ მანდალაი? წავალ კიდევ რამეს ვნახავ. თან აქვს გომით ფეხების გამეტინა. მალე ალბათ თირკმელები მიღალატებს. რესტორანი მიანანდარი.
1: მანდალაიში საკვებს სასაცილო ფასები აქვს. თელია მაგიდის და სასმელისთვის ანგარიში $36 მომიტანეს. ღმერთო, ასეთი რა კარმა მაქვს. მანქანა ბენზური. ქალაქში მხოლოდ ტაძრები, სალოცავები და ბაზრებია. ჯერ პირველი დღეა და გასაკეთებელი აღარაფერია. სხვათა შორის აქედან 300 კილომეტრში ულამაზესი ქალაქი ბაგანი მდებარეობს. არ მესმის აქ რას ვაკეთებ, როდესაც ახლოს ასეთი სილამაზია. წავალ ღამეს მგზავრობაში გავატარებ, მაგრამ გონი ამ დღეს. მიმნიმ? წავიდეთ. რა? ხო, ხო. ალბათ გადაცემის ისტორიაში პირველად ოქროს ბარათის მფლობელი წამყვანი ქათქათა თეთრეულის ნაცვლად მტვრიან მანქანაში იძინებს. რა უშავს? ერთხელ გავუძლებ. მანდალაიში კიდევ ერთ დღეს ხომ არ დავკარგავ. საერთაშორისო ავტოსადგური მანდალაი.
0: ამის გადარება მეც გზაში მომიწევს. ეს ავტოსადგურია, ეს კი ჩემი ავტობუსი. ეს რა არის? არა ფიქრობ რომ ეს ჯურებია, ესენი პლუსებია. ჩემი კარმის პლუსები.
2: Ну куда я?
0: Маграм ჯერ არ გეტყვიცად მიგვიბარ.
2: Я вам пока не скажу.
0: Амас сюрприза давтове.
3: Спокойной
0: зеленебеса.
1: Калаки наюнгшве.
0: Комфортум автобусма кунзу инлезе чамомеквана. Квехнис ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და უჩვეულო ადგილას.
2: На лодочной станции
0: გრძელი ნავი ვიქირავე.
2: Გამყოლით. И отправилась в путешествие
0: по Дядоснур, но к Зауру Башигаме к Завре.

გამარჯობა კუნძულინდე. ეს მე ვარ ლესა. პირველი სასწაული, რასაც ტურისტი ხედავს, მეთევზეები არიან, რომლებიც ნიჩბებს ფეხით უსვამენ. ასეთი ხერხი კომფორტულია იმით, რომ მეთევზეებს ხელები თავისუფალი აქვთ და ბადეს უფრო კარგად აკონტროლებენ. თანაც ფეხი ხელზე ექვსჯერ უფრო ძლიერია და მალე არ იღლებიან. შეხედეთ, რას აკეთებენ. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მეთევზეები თევზს კი არა, გულუბრივად ტურისტებს იჭერენ. ისინი ვირტუოზულად პოზირებენ და ტურისტებისგან ფულს ითხოვენ.

0: ვრიან გზებზე 7 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ბაგანში ჩამოვედი.
1: ქალაქი ბაგანი.
0: გამარჯობა. თქვენთან მოვედი. სოფლიოში პლანეტის 20 მთავარი ღირსშესანიშნაობა: ეგვიპტის პირამიდები, ჩინეთის კედელი, იესოს ქანდაკება. მაგრამ არსებობს სასწაულები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ბევრი ტურისტისთვის ხელმისაწვდომი. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ბაგანია, რომელიც თამამად შეგვიძლია პლანეტის საოცრებად ჩავთვალოთ.

0: ბაგანი ხეობაა, სადაც უძველესი დროიდან 3000 ბუდისტური პაგოდა დგას. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1000 წლის წინ ბაგანი ბირმის იმპერიის უდიდესი და განვითარებული დედაქალაქი იყო. დროთა განმავლობაში ქალაქი განადგურდა. ყველაფერი ომებმა და წყალდიდობებმა წაიღო. მხოლოდ პაგოდები გადარჩნენ, რომლებიც უძველესი ტრადიციის მიხედვით ქვისგან იყო ნაგები. პაგოდებს შორის მანძილები სავარაუდოდ გზები და უძველესი ქუჩებია, სადაც ერთდროს ხმაურიანი ბაზრები იყო და ცხოვრება ჩქეფდა. ყული არ გამომივა თუ ეტყვი, რომ ბაგანი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. სანამ აქ ჩამოვიდოდი, მეგონა რომ ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი უქმეები იქნებოდა, მაგრამ ადგილზე მივხვდი, რომ ეს გზადაწვალება ამადღირდა. მეგობრებო, თუ ოდესმე საშუალება გექნებათ და ნიამარში მოხდებით, არცერთი წუთი არ დაკარგოთ. მაშინვე ბაგანში ჩამოდით და საჰაერო ბუშტით გაფრინდით. ჩემი აზრით, სწორედ ასეთი წუთებისთვის ღირსხოვრება. ინლეს ტბა.
1: В мире есть не больше 10 წყალზე გაშენებული ქალაქი არსებობს. Самые известные ქალაქების ყველაზე ნაცნობი მაგალითი ვენეცია. მაგრამ ეს შემთხვევა, როდესაც ჯერ ქალაქი იყო, а потом შემდეგი ბუნების ძალით მასთან წყალი მივიდა. ინდეს ტბაზე გაშენებული ქალაქი კი პირიქით გაჩნდა. Люди сами адамяне макалаки тавад гашенес цқалзе. Всего лишь за рамденими ателцелицачи. Базе узармазари калаки гачнда. Сатиге убневит. Камавали архебит да уамрави уцнаури традициети.

0: თამაშაზე. როგორ არის მოწყობილი ქალაქი წყალზე? ქალაქში 70,000 ინდო ცხოვრობს. რაც ჩვენს ენაზე ტბის შვილებს ნიშნავს. ტბაში რეცხავენ სარეცხს, ჭურჭელს. ის კანალიზაციის როლსაც ასრულებს. მე იქვე ბავშვებს ბანაობენ. ყველაზე საოცარი კი ის არის, რომ აქ ბოსტნეული პირდაპირ წყალზე მოყავთ. ადგილობრივებმა უნიკალური ტექნოლოგია ითვისეს. მათ წყალმცენარეებისგან ნიადაგის რიგების გაკეთება ისწავლეს. ჩემს ზურგს უკან ფერმერები ხარობენ. მათთვის წელს ძალიან წყალმოსავლიანი წელი იყო. გავცუროთ. წყალზე გაშენებული რიგები ბევრად უფრო ნაყოფიერია, ვიდრე სანაპიროზე. მოსავალს აქ მთელი წლის განმავლობაში იღებენ. გზა გავაგრძელოთ. გავცუროთ. სამი მწკრივი დარჩა. მოსავლელადაც უფრო მარტივია. მორწყვა და მამნებლებისგან დაცვა არ სჭირდება. მაგრამ ერთი ნიუანსი მაინც არის. თუ ღუზას კარგად არ ჩააგდებთ, მთელი ბოსტანი თავის მოსავლიანად შეიძლება მეზობელთან გაცურდეს. რუკაზე რომ დახედოთ, მინდვრების მასშტაბები შთამბეჭდავია.
1: Половина поверхности озера покрыта ровными полосками грядок.
0: Калаки багани.
2: Багани ციდან დავათვალიერე. დრო ამას ხმელეთიდან შევხედოთ. ბაგანის მთელი დიდების შესაგრძნობად ფული არ უნდა დაიშუროთ და აი ასეთი ცხელებიანი ეტლი უნდა იქირავოთ.

0: სიმართლე გითხრათ, ცხენი ციარული მანქანაზე უარესია. ორ წუთში მტვერი მთლიანად ფარავს. პირში კი ქვიშა ხრაშუნებს. სანამ გზაში ვართ, ორი სიტყვით მოგიყვებით პაგოდების შესახებ. Пагода Тазария, სადაც ბუდასთან დაკავშირებული სიწმინდეები ინახება. სადღაც ბუდას რვა ღერით მაინახება, სადღაც რაიმე ნივთი, რომელიც მას სიცოცხლეში ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, ყველა პაგოდისთვის საკმარისი რელიქვიები არ არსებობს, ამიტომ სადღაც მისი თმის ღერის ასლი ინახება, ან უბრალოდ მისი ქანდაკებით შემოიფარგლებიან. მოდით ბაგანის სამი ძირითადი პაგოდა დავათვალიეროთ. პირველი პაგოდა, შვეზიგონი. მისი გუმბათი ნამდვილი ოქროთია დაფარული. შიგნით კი წმინდა რელიქვიაა. ბუდას შუბლის ძვალი და ერთ-ერთი კბილი. მეორე პაგოდა, ანანდა. ამ ტაძარში ბუდას უცნაური ქანდაკებაა. ბუდას დააკვირდით, ხედავთ? ისიც ინის. მაგრამ თუ ახლოს მიხვალთ, ის გაბრაზებულია. მართლა გაბრაზებულია. ადრე ქანდაკებასთან ახლოს მხოლოდ სამეფო გვარის წარმომადგენლები მიდიოდნენ. ჩვეულებრივი ხალხი კი შორს იდგა. ბუდას ეს ქანდაკება თითქოს მეფეებს აფრთხილებდა. საკუთარ თავზე ნაკლები ეფიქრათ და ჩვეულებრივი ხალხი არ დავიწყებოდათ. Пагода месаме. Дхамаянджи. Баганис ყველაზე ცოდვილი პაგოდა. Ის მეფე ნარათმა აგო. Тахтис ხელში ჩასაგდებად მეფემ ჯერ мама დააღჩო. შემდეგ კი ძმა მოწამლა. ამის შემდეგ ცოდვების გამოსასყიდად მან ტაძრის აგება ბრძანა. თუ ცოდვილი ხარ, შენი ტაძარიც ასეთივე იქნება. ცოდვებზე მანამდე იფიქრე და არა მას შემდეგ, რაც მათ ჩაიდა. ასე ყველაფერი უკეთ იქნება. სამონასტრო კომპლექსი 1000 პაგოდა, კუნძული ინლე.
1: მე ანიმაში ტაძრების აშენება კარბის გაწმენდის უნივერსალური საშუალებაა. Говоря простым словами, მარტივად რომ აგიხსნათ, რამდენიც გინდა შეცოდეთ, შემდეგ კი ტაძარი ააშენეთ და ყველა ცოდვას მოინანიე. შეიძლება რომ რაც უფრო მაღალი პომპეზური და დიდრულია პაგოდა, მით უფრო მეტი დამსახურება გაქვს ბუდას მიმართ. სინამდვილეში კარმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რამხელა ტაძარს ააშენებ. დიდ თუ პატარას, მოქროლს თუ ქვისას. აქ უკვე ადამიანები ეჯებრებიან ერთმანეთს. აი ესეთი კარმის სუბუქი რემონტი ჩავატარე.
0: ინლესტბარ

0: წალზე გაშენებული ქალაქის ცხოვრების ცენტრი, ბაზარია.
1: Сюда привозят
0: на базар. Ага, сакет постнеули чамо. Гавачерот, гавачерот.
2: Thank you.
0: Мадлоп, мадлоп.
1: Вон там
0: хрясис кое-что там чедлоше. Кинис накетовებს აკეთება.
1: А здесь продают
0: сувениры с Кидия.
2: О, тяжёлая
0: сумка. Ძალიან ძიმეა.
2: Шапка
0: из кудри.
3: Ეს კამეჩის კბილებია.
0: კამეჩის კბილები.
3: დიახ.
0: ეს კუდი ბრატია. მეოთხე მარჯვენაზე კარიესია. მოდით ბაზრის გასტრონომიური ნაწილის დავათვალიეროთ. ეს ადგილობრივი დელიკატესია. ეგრე წოდებული ვიტელის ფოთლებში გახვეული კაკალი. ვიტელი ნარკოტიკული მცენარეა. მის ფოთლებს კირსუს ვამენ, ახვევენ ადგილობრივი პალმის ფესტში და საღეჭი რეზინას ავიღეჭავენ. ამბობენ, რომ ადამიანი ტონუში მოყავს და განწყობა საუმჯობესებს, მაგრამ ის ღრძილების ამთებას იწვევს, რის გამოც კბილები ძვრებათ. ძალალ ნორმალურ საკვებს შევჭამ. ემრიელი სუნი აქვს.
1: One.
0: ერთი წვნიანი.
1: Да.
0: ხო, ჩემთვის.
1: Yes.
0: Так.
1: Тряпочки,
0: тряпочки გაწმინდა. Магидис кремода натрия чаყარა. წვნიანი დაასხა. სანელებლები ჩააყარა.
1: ის
0: დამწვანილითაც დაამშვენა. აი მესმის მომსახურება. ეს პირველი. მეორეზე რა გვაქვს?
1: Так, на второе.
0: Мы შემდეგ
1: возьмём
0: принца выгреб. Чемთვის? ერთი. გოგორა უხსნა. თუ შეიძლება პრინჯი მომეცით. რა თქმა უნდა, პულს მოგცემთ. აი აქ მაქვს.
1: У этой барышни.
0: Ам калбатос ძალიან ცუდი სერვისი აქვს.
1: Бринджи
0: ჭაობის ფოთოლში გაახვია და მომცა.
1: არამიწონა. Это же
0: калбатона, ამას თაღრითობა ქვია.
1: How much?
0: რა ღირს?
1: 1000?
0: 200. ოკეი. კარგი.
1: 200.
0: 200. ბრინჯისთვის.
1: Можете немножечко
0: попробовать. შეგიძლიათ ცოტა გადააყაროთ. ამდას ვერ მივირფე.
1: О.
0: მოიცადე, შევამოწმე.
1: Подождите, я проверю.
0: Нормальная?
1: Окей.
0: Карги.
2: Жмей.
0: ბრინჯი დამაგრო.
1: Итак.
0: Машасе.
1: Бобовый суп.
0: Вердис, мяли ბრინჯით.
1: Приправленный
0: соус и
1: семена чили. Ням-ням.
0: Ням не сам зареуло, საკმაოდ გემრიელია. Цვნიანი. Цვნიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცხარეა. ქალაქი ბაგანი.
3: 3000 პაგოდის გარდა ბაგანში უამრავი მონასტერია. აქ უამრავი ბუდისტი ბერი ცხოვრობს. ბერები ისინი ხდებიან, ვინც ბუდიზმის უფრო ღრმად შესწავლას და რელიგიური განათლების მიღებას აპირებს. მონასტრის ტერიტორიაზე შესვლა და ბერების ცხოვრების პირობების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. გამიმართლა, მე ბერების ეგრეთ წოდებულ ტრაპეზზე მოვხვდი.
4: Простые местные
3: жители калебис пульсагровებენ და ბერებისთვის სადილს ამზადებენ.
4: Приготовили монахам полноценный обед.
3: ასეთი კეთილი საქმით ისინი კარმისთვის პლუსებს აგროვებენ. ბუდისტი ბერები მკაცრი შეზღუდვებით ცხოვრობენ. მათთვის არაფერი არ შეიძლება. არავითარი გაჯეტები, არავითარი მუსიკა და გართობა. არ შეიძლება სპორტი, დალევა და სექსი. მათ ლაპარაკიც კი აკრძალული აქვთ.
5: გაჯეტები
3: აზრების ნაკადს და მის კონტროლს ხელს უშლის. იმისთვის, რომ გონების კონტროლი შეძლო, ჩუმად უნდა იყო. იდეალური ბერის კონება რვანივთისგან შედგება. მოსასხამ, სანდლები, ჩანთა, კრეალოსანი, ბრინჯის ჯამი, წყლის ფილტრი, საპარსი თმისთვის და ქოლგა. ბუდისტ ბერს მეტი არაფერი არ სჭირდება. სისხლს მონასტერი აძლევს, საკვებს ხალხი, ფულის ხელში აღება კი არ შეიძლება. მაგრამ როდესაც წინამძღოლი ვერ ხედავს, ბიჭები ტელეფონებითაც სარგებლობენ და ერთმანეთშიც ლაპარაკობენ. ბერად დადგომა კეთილშობილური საქმეა, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი. მაგრამ მთელი ცხოვრება გაუნათლებელ ნიამანელად ყოფნა და მინდორში კამეჩების მწყემსაც ბევრად უარესია. ასე იგი, მონასტერში წერა კითხვას ისწავლიან და სასავლებლად უფრო დიდ ქალაქებში წავლენ. მაგალითად მანდალაიში, სადაც ელექტროენერგიაც არის და სიმპათიური გოგონებიც. ინლესტბა.
0: Если будете на инвестбазе мохтабит, обязательно сувенирების მაღაზიაში შეიარეთ.
6: Но идти сюда,
0: მაგრამ აქ სუვენირის საყიდლად კი არა,
6: а чтобы увидеть
0: жирафов. Жирафов санахავად უნდა შემოხვიდეთ.
6: Жирафов. Женщины племени Патагонгистомис
0: калеби уникальные არიან იმით, რომ ისრებს ლითონის რგოლებით იგრძელებენ.
7: Честно говоря, я не
0: знала. Семарлеги стратарвелуди, რომელიც რგოლები, რომელსაც ეს სუსტი ქალები ატარებენ, ასეთი მძიმე იქნებოდა. დაუჯერებელია.
7: Это капец.
0: 2 კილოგრამია.
6: Однозначно.
0: Конкретური პასუხი თუ რატომ ატარებენ ქალები ამ რგოლებს? არავის არ აქვს.
6: Есть мнение, что
0: გრძელი კისერი ქალური სილამაზის სიმბოლო თითრებოდა.

0: интересно, что на лице сами женщины этого времени не знают, зачем они носят эти кольца.
1: Они забыли.
0: Может, им так легче мужа с рыбалки выглядывать.
2: Максимальная длина шеи у нас достигает 30 сантиметров. Хотя на самом деле это не шея вытягивается, а опускается
1: и ребра. Годам к 40 мышцы шеи атрофируются, и женщины становятся до конца дней заложены в спирали. Потому как без нее я просто помаю. Хамал даю. Тихо
3: поможешь
1: женщинам.
3: Калма,
1: тависи, асаки, унда гамин хилус. Ანეთ ლის ვარ ხო? 60.
0: 60.
1: 63.
0: Да ладно, 63. 63.
1: А, да, всё уже. Да, ведь 63. Ара, да, 20 წლისას გავხარ. ქალაქი ბაგანი.
4: ბაგანში დღის საუკეთესო დასასრული პაგოდაზე ჩამოჯდომა და მზის ჩასვლის ყურება. Уже за часом до 1 часа тадре ყველა ადგილს საიდანაც მზის ჩასვლა ჩანს ათასობით ტურისტი იკავებს.
5: Кажется,
4: гони იწება. შეხედეთ რა სილამაზეა. ბაგარ ეს ყველაზე შთამბეჭდავი ხედია.
5: Так он выглядит.
4: Асети санахаобам здесь часвламде მხოლოდ 5 წუთია და ასევე ამ ზის ამოსვლის დროსაც. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ნიშნულობა არ აქვს ღარიბი ხართუმ დედარი ოქროს პარათი გაქვს თუ არა. ბაგანი ყველასთვის უფასოა. უბრალოდ ჩამოდი და დადგები. ბაგანი საოცარია. მანდალაი არა, მაგრამ ბაგანი სულ სხვა. თუ ამ ადგილებში გადაწყვეთ მოგზაურობას, ეცადეთ, რომ მანდალაიში დიდ ხანს არ გაჩერდეთ. ის ორი დღე, რომელიც დასასვენებლად გექნებათ, სწორედ აქ გაატარეთ.
1: ინლესტბა.
2: А как по мне?
1: მე ქაურობა ძალიან მომეწონა. მანდალაიში და ინლეს კონძულზე მოგზაურობისას
2: Мне попадались приветливые
1: и счастливые халхи ხდებოდა.
2: Глядя на
1: них, ты понимаешь, что мати бедняреба материалურ სიმდიდრეში არ არის. Мати бедняреба кетири карма. Схема мартивия. Сакмарисия. Убралут чуди сакциели арчаидинат. Да кола савет არ მოიქცეთ. Асе шенеси кете. Укан ведагибрундеба. Беди сачукария.
4: ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ მე ჩემი კარმა გავაფუჭე, მაგრამ არა. მე აგოდას მშენებლობას შევუკვეთავ. მინდა ტაძარი ავაშენო. დიახსერ. მნიამანური ტრადიციის თანახმად ჩემს კარმას უამრავი პლუსი დაემატება.
1: სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მიანმარში ჩამოსვლა მაინც ღირს. მიუხედავად იმისა, გჯერათ თუ არა კარმის.
4: ფეხებზე მკიდია.
1: ქალაქი ბაგანი.
4: ჩემო ძვირფასო მაძიებლებო, ამჯერად ბოთლს გაუგებარ ადგილზე გიტოვებთ. მასზე გაუგებარი ციფრებით. ბევრი შრომა მოგიწევთ იმისთვის, რომ 100 დოლარი იპოვოთ. ამჯერად ბოთლი ბაგანის 3000 პაგოდიდან ერთ-ერთია დამალული. ის ამ ნომრით უნდა მოძებნოთ. ბოთლი ბუდას ქანდაკების უკან, მარჯვენა მხარეს ნახეთ. წარმატებები.

0: მაჰამუნის სამონასტრო კომპლექსზე.
1: Мы потеряем голодили.
0: როგორ ხარ?
1: Николай, ты
2: знаешь, на самом деле я
1: Родосас $100 мерго თავიდან ძალიან გავბრაზდი. მაგრამ ну потом მაგრამ შემდეგ ქალაქში გავიარე. ნახე როგორ ცხოვრობს ხალხი. Да уцепись, авивсь, если гавишринте ам. Будизмит ром. Михти ром. И понимаешь, пулши ара.
0: შეიძლება თქვენთვის ღარიბებისთვის ფული მთავარი არ არის, მაგრამ მე პაგოდის მშენებლობა დავიწყე. კარმა გავასუფთავი და პლუსები დავავსე. ახლა კი ცხოვრებით უნდა დავთქვე.
1: დათქვი. დათქვი.
0: წამოდი, წავიდე.
1: შეიძლება სხვა ადგილას დავთქვე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი,

0: უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
0: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტრემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტრემალაძე. ტერენტი ტრემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტრემალაძე ხვაწმოსილი

0: გიორგი დღემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დღემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: გაიცანით პირველი სადღესასწაულო წამყვანი კოლია სერგა. და ამ გადაცემას ჩემთან ერთად ვინმე
1: აეროპორტი ლა აურორა
0: ანდრეი ბედნიაკოვი წაიყვანს. ანდრეი?
2: ანდრეი,
0: რა ხდება? წავიდეთ, წავიდეთ. ვინმე ანდრეი ბედნიაკოვი? მოგესალმებით, გამარჯობა. გაიცანით მეორე სადღესასწაულო წამყვანი ანდრეი ბედნიაკოვი. გერბიან საფასურის მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე სეზონების წამყვანი. ანდრეი მსოფლიოს 85 ქალაქი შემოიარა. სამი თანაწამყვანი გოგო შეიცვალა და გერბიან საფასურის ბიუჯეტიდან 409,265 $ დახარჯა. რას უნიაქვს საზღარი? დღეს მე და კოლია გვატემალაში ვართ. მე რა ხდება? დამამიწყდა კოლია. მონეტა უნდა ავაგდოთ. გერბი თუ ამოვა, მდიდარი ხარ თუ საფასური ღარიბი. ო, გამახსენდა. ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გამარჯობა, გვატემალა. უფრო ახლოს უნდა კოლია. აი უყურე. ხო, ხო. ხელებს ისევ ახსოვთ ნიკოლაი.

ძვირფასო ტელემაყურებლებო, 8 მარტის აღსანიშნავად გერბიან საფასურმა სიურპრიზი მოგემზადათ. Проектის ისტორიაში პირველად გადაცემას მამაკაცების წყვილი წაიყვანს.

ეს ვინ არის? სად არის ჟანა, ლესია, ნასია? ვინ ამიხნის რა ხდება ხალხო? ეს ბიჭი ვინ არის? გვატემალა. მიწა სადაც ტროპიკული ჯუნგლები ჰორიზონტამდეა გადაჭიმული. ქვეყანა, რომელიც 33 ვულკანის საშიშროების ქვეშ ცხოვრობს. ეს მაიას ინდიელების ცივილიზაციის სამშობლოა. მათი შთამომავლები დღემდე ინარჩუნებენ უძველეს ტრადიციებს.

0: აეროპორტი ლავრორა.
1: დიდი ხანი არ ჩანდი და აი მოვედი, თუ არა მაშინ მე ოქროს პარადი შემოვა. ბოლომდე უნდა გავერთოთ. გალიიდან გამოშვებული მომივითვარ. სააგენტოში დავრეკე და უზარმაზარი მანქანაში უკვეთე. ყველაზე დიდი და ძვირფასი რაც გიხავთ. ავინაცხაურებ მეგობრებო. ყველაფერს გაგახსენებთ. თელ თქვენს ფულს დავხარჯავ. თურმე მანქანების გაქირავების სააგენტოში კი არა, ტურისტულ სააგენტოში დამირეკავს. ნუ, თელ უქმეებზე მილიონერივით კი არა, ტურისტივით ვიბლი.
2: ტურისტ.
1: გონი უნარები დავკარგე.
0: აეროპორტი ლაურორა.
1: დედაქალაქის ცენტრამდე ავტობუსი პირდაპირ არ მიდის, ამიტომ გადაჭდომა რომ არ მომიციოს, ტაქსით წავა. გზავრობა საშუალოდ $5 ღირს. შეგიძლიათ, можно сказать. ქალაქის ცენტრში მინდა, რა დამიჭდება? 50 კეცალი, არა 30, 40. 30. ცოლი და სამი შვილი მყავს. ბენზინის ფასი თუ ნახე, არაფერი მესმის, 30. წავალ. ადრე თუ გვიან, გეთანხმებიან. საბოლოოდ გზავრობა მხოლოდ $4 დამიჭდა. გრძელი გზა არ არის, ალბათ 10 წუთი დაშირდება. ყველა ქალაქში ვერ შეძლებს ღარიბი აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ტაქსით გზავრობას, ამიტომ ფიქრობ რომ საინტერესო უქმეები მელის.
0: გამზირი 7.
1: Интересно, что заинтересовало Гватемалас да Калаксац იგივე სახელი ქვია. Гватемала-სიტი. ადვილად დაიმახსოვრეთ. Гватемала-სიტი ცენტრალური ამერიკის ყველაზე დიდი ქალაქია. აქ მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ამის მიუხედავად, ქალაქი გარკვეულწილად პროვინციულად გამოიყურება.

0: Не затеяли вы это? У претензию эрцартулиани сахлеби. Волапери ძალიან მშვიდი და წყნარია. Как ისე როგორც სოფელში.
1: გამზერი 2A.
0: ცათამბჯენები, ძვირფასი მანქანები, ბერთმფრენები, კაზინოები. ეს ყველაფერი გვატემალაში არ არის. ამიტომ გვატემალას ისის კუჩებში დიმატის ფერასოდე შეხვდებით. ცენტრი ეს არის? დიახ, ცენტრი ეს არის. დარწმუნებული ხართ? კარგი, თუ ცენტრია, ცენტრი იყოს. საერთოდ გვატემალაში დოლარითაც კი შეგიძლიათ გადახდა, მაგრამ გადაცვლა უფრო მომგებიანია. ადგილობრივი ვალუტა კეცალია. აი ამ ჩიტის საპატივცემულო. კეცალი ჩიტია, რომელსაც ტყვეობაში ცხოვრება არ შეუძლია. ამიტომ ის თავისუფლების მოყვარე გვატემალელი ხალხის სიმბოლო გახდა. $100 $754 კეცალია. ზოგადად დედაქალაქის სრული სახელია ახალი გვატემალო, ღვთისმშობლის მიძინება, მაგრამ ადგილობრივებს ამის წარმოთქმა ეზარებათ და მას უბრალოდ გვატეს ეძახიან.
2: Итак,
0: рассмотрим гвату ახლოს გავეცნოთ გვატეს.
2: Сердце города.
0: ქალაქის გული Central Park-ის მოედანია. აქ მდებარეობს ქვეყნის ცენტრი. მიუხედავად მისი მნიშვნელობისა, მოედანზე ხალხმრავლობა არ არის. ლათინური ამერიკის ყველა ძველი ქალაქი ერთი პრინციპით არის აგებული. ქუჩები მართი კუთხით იკვეთება. ქალაქის ცენტრში არის ასეთი მოედანი, ეკლესია და შადრევანი. მოკლედ, ბიჭებს ფანტაზიის დიდი უნარი არ აქვთ. ისევე როგორც ლათინური ამერიკის ყველა ქალაქში, ყველაზე ლამაზი ის არის, რაც ესპანეთის კოლონიზაციის დროს აშენდა. მას შემდეგ უფრო ლამაზი არაფერი აუშენებიათ.
1: გზატკეცილისი ეცრა.
0: სიმართლე გითხრათ, არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის მთელი შაბათკვირით გვატემალას ეთეში. ჩვეულებრივ, ქალაქი გვატემალიდან ტურისტები ქვეყანა გვატემალის დასათვალიერებლად მიდიან. იქ კი სანახავი ბევრია. ძველი კოლონიალური ქალაქები. დიდებული ვულკანები. ხელუხლებელი ჯუნგლები, რომელშიც მაიას ცივილიზაციის უძველესი ქალაქები იკარგებიან.
2: Начнём.
0: Давицкут Гватемалаში მდიდრული მოგზაურობა.
1: Куча 6A.
0: Гватемала. Гватемала сети чуми და წყნარი ქალაქის დაბეჭდილება სტოვებს. მაგრამ ჯიუტი სტატისტიკა ამბობს, რომ Гватемала сети ყველაზე კრიმინალური ქალაქია ცენტრალურ ამერიკაში. ძარცვა და მკვლელობა აქ ჩვეულებრივი მოვლენაა. ამას მაშინ იჯერებ, როცა გარშემო გისოსებიან ფანჯრებს. მავთულ ხვართებიან ღობებს და დაბურულ ფანჯრებიან მანქანებს ხედავთ. თუ შეამჩნიათ, გვატემალაში მანქანების უმეტესობას არა მხოლოდ გვერდი და წინა ფანჯრებიც კი დაბურული აქვთ. ეს იმიტომ რომ კრიმინალებმა ვერ დაინახონ მანქანაში რამდენი ადამიანის ის. ქალაქის ქუჩებში ყოველდღიურად 5 ადამიანს კლავენ. ამ ბედნიერ ხუთეულში რომ არ მოუხდე, გადავწყვიტე მეც დავტოვო დედაქალაქი და ქალაქ ანტიგუაში წავიდე. გვატემალაში ქალაქებს შორის ჩამოწერილი სკოლის ავტობუსები დადიან, რომლებიც ადგილობრივებმა უფრო ნათელ ფერებში გადაღებს და თავიანთი გემოვნების მიხედვით დახვეწეს. დაუჯერებლად ვიწრო გასასვლელია. სავარძლებს შორის ადგილი კი სკოლის მოსწავლეებზეა გათვლილი. ტურისტებმა ამ ავტობუსებს ჩიკენ ბასები დაარქვეს, იმიტომ რომ როდესაც ადგილობრივები ბაზარში მიდიან, თან ცხოველები მიხვდათ. მაგალითად, შეუძლიათ აქ ქათმებით სავსე კალათა დადგან. აქ ძაღლს დასვამენ, ხელში კი შეიძლება პატარა ლამაზი ვირი ეჭიროთ. ავტობუსები ძალიან ხმაურობენ. ასე მგონია, გემის საყვირი აქვს დაყენებული. თითქოს არასაკმარისად გაიხუმრეს. საშინლად ვიწროა. თან ეს გამონაბოლქვი და საყვირები ტვინში გირტყამს.

0: რა უბედურება რა ხდება? შენ ყურში ჩაიტანე.
1: Замкнули
0: туристов сарурчевен чикен басებით მოგზაურობას. Малеве ხვდები რადგან
1: почему?
0: ახლა ხვდები რატომ არის კვატემალაში ამდენი რელიგიური ადამიანი. რადგან მსგავსი ავტობუსით სერპანტინგზე ასეთი სიჩქარით მოგზაურობისას უნებლიეთ ღმერთის რწმენაში ვარდები. ღმერთო მოსახვეებში კი ისე იხრება, რომ ხომ ხედავთ მძღოლსაც კი უჭირავს ხელი მოაჯერზე.
2: ბილიკი პაკაიას ვულკანისკენ.
0: გვატემალაში 33 ვულკანია, 33 ვულკანი, 33 ცნობილი სიმღერა. რადგან ამ შესანიშნავ ქვეყანაში ვარ და ოქროს ბარათი მაქვს, ვალდებული ვარ, რომ ერთი ვულკანი მაინც მომინახულო. ერთი პატარა პრობლემაა, ვულკანთან მანქანით ვერ მიხვალ. ჩემი ტრანსპორტი მეყოლება. ეს ტაქსი ვულკან პაკაიას მწვერვალზე აგიყვანს. ტაქსი ნატურალი, ტაქსი ნატურალი. რა ხქვია? ბრონკო, ბრონკო. მე თვითონ ვიცი. წამოდი, წამოდი, ჩემი კარგი ბრონკო, წავიდეთ. გზა პაკაიას ვულკანის მწვერვალისკენ ვულკანური მწვერვით დაფარული გრაგნილი ბილიკებით მიემართება. ყრიბი ბუჩქების, ციცაბო ბილიკების, და ვულკანური თალუსების გავლით. მართლა კი არა, ხუმრობ.
1: ჩვენც ხომ ხედავთ.
0: საერთოდ არ არის საშიში მარშრუტი. სკოლის ექსკურსიისთვისაც კი გამოდგება. გვატემალის ქვეყანაში წვეროსანი ცხელს ეზის. მას გრძელი გზა ელის, ტურისტთა ღრუბლების გავლით. ცხელს ცოტა სუნი ასდის, მაგრამ არაუშავს. გაუძლებთ.

0: ფანტასტიკური ადგილია. ჰოლივუდის ფილმს გავს. სიმძლე არ არის. შავი მიწა და კვამლი. ვულკანი წელიწადში რამდენჯერმე იღვიძებს. და ის ქალაქებს რეგულარულად კვამლით ხრუბლებითა და ვულკანური ფერფლით ფარავს. მაგრამ როგორც კი აქ მოვედი, ვულკანმა მაშინვე კარგად მაჩვენა. ყაყაჩოს თესლი. არაფერი არ ჩანს. გინდათ უბერეთ, განდევნეთ ხელებით გააყარეთ ხრუბლები. მიუხედავად არავინ არის დაცული ამ ინდისკან. არც გადაცემა, გერბიან საფასური. გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის განმავლობაში რამდენჯერაც ავძვერი მისი ამოფრქვევა არასდროს მინახავს. რა საშინელი სუნია. წამყვანი გოგოგი, რომელიც ჩემს შემდეგ მოვიდა, რა ქვია, სულ მოვიწყდება. ვანუატუზე პირველად მოხვდა ვულკანზე და მაშინვე გაუმართლა.
1: პარკი ცენტრალი.
0: მე ანტიგუაში, გვატემალის ძველ დედაქალაქში ჩამოვედი. ანტიგუა ასევე ითარგმნება ძველი. თავარი ის არის, რომ ადგილობრივები ცდილობენ ქალაქში ისევე შეინარჩუნონ, როგორც ის 300 წლისწინ იყო. აქ თითქმის არაფერი არ აზიმაზე მიანიშნებს, რომ ახლა 21 საუკუნეა. გზებზე ასფალტი არ არის. ასევე არც ბოძები და მავთულებია. აქ საგზაო ნიშნებიც კი ანტიკური სტილით არის სტილიზებული. მეგობრებო, იცით რატომ კიდია კარზე დასაკაკუნებელი ასე მაღლა? ეს უძველესი დროიდან მოდის, როდესაც მხედარი სასტუმროში მივიდა და მას ცხენიდან ჩამოსვლა არ უწევდა. სხვათა შორის მხედრებს ერთი გასართობი ჰქონდათ, მათ მოსწონდათ კართან მისვლა. დაკაკუნება და გაქრობა. მაგრამ ამ სიძველის შენარჩუნება არ არის საშვილი. ქალაქში ხშირად არის მიწისძვრები. ამიტომ ბევრი შენობა დანგრეულია. აი, მაგალითად ამ ეკლესიას შეხედეთ. ნახევარი ფასიურად აღარ არის, მაგრამ ის მაინც მოქმედია.
1: ვულკანი პაკაია.
0: ტურისტების დასამშვიდებლად, რომელთაც ვულკანის ამოფრქვევა ვერ ნახეს, გაციებულ ლავაზე პიკნიკს უწყობენ. ყველაფერი მდიდრულადაა. ჩიფსები, კვერები, ახალი კიტრი. Помидоры,
2: свежие огурцы, свежая перец. А что вот это?
0: Здесь рарис, авокадо. И небет вулкан, лава. Заглаби. Да чем это так классно? Амазонка те сира შეიძლება იყოს, ბიჭებო, მაგარია.
2: Бричо? Бричо? Алиенте.
0: როგორც ჩანს, პიკნიკის მთელი ხები გვატემალის შინაურული საკვები კი არ არის, არამედ ის, რომ დედამიწის ზედაპირის ქვეშ გახურებული ლავა მოჩანს. ცხელია. ამაზე მეც ხელს ვერ ჩაყობ. შეიძლება დაიწვა. და დესერტად ლავაზე შემწვარ ზეპირს გთავაზობენ. Тут ჩვენ ბავშვობაში სოსის ან კარტოფილს ცეცხლთან წვავდით, то აქ ბიჭები ამას
2: парни
0: ვულკანის ლავასთან აკეთებენ.
1: Oriente escucha 5A.
2: Chocola la la la la la la la.
0: შესანიშნავი დასახელება. გვატემალა შოკოლადის სამშობლოა. ახლა ნამდვილ შოკოლადს გავსინჯა. ისეც როგორც თავდაპირველად შეიქმნა. შოკოლადი მაიას ინდიელებმა გამოიგონეს. თუმცა იმ დროის შოკოლადი სულაც არ იყო ისეთი, როგორც ჩვენ ვიცით. ინდიელები მოხალ და დაბკულ ყავის მარცვლებს ხალხს ურევდნენ და წიწაკას უმატებდნენ. საბოლოოდ ცხარე, წარე შოკოლადის ნატანს იღებდნენ. თანამედროვე გვატემალელები მყარ შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ იგივე ინგრედიენტები შეინარჩუნეს, რაც მაიას დროს იყო. ეს კაკაოს მარცვლების შავი შოკოლადია, ჩილით და მარილით. მაგარია. ეს შოკოლადი ჩილით არის. ყველაფერი ერთად 52 და 50 იქნება. გემრიელი შოკოლადია, მაგრამ ის გემრიელი ნამდვილი შოკოლადის მოყვარულებისთვის იქნება, მათთვის კი, ვინც კანფეტების თბილ გემოს არის მიჩვეული, გემო ძალიან მწარე, ციცაკიანი და უგემური მოეჩვენება. მე მომწონს.
1: ორიენტეს ქუჩა 3.
0: ბუკანთან ყველაზე ახლო ქალაქი ანტიგუა აღმოჩნდა. მეც აქ ვიცხოვრებ. ტელევიზორში მოგადააგდებ. ეს კამერა მოძრაობს. იმიტომ კანკალებს რომ ძველი ქალაქია და ყველგან ფაფენილია. მანქანა ფაფენილის გამო ჯანჯღარებს. ფაფენილის და იმის გამო რომ ოპერატორი სვამს. ოლეგ, მე უმას ვნახე. იქით გაიხედე. ძალიან გთხოვ, ასე ნუ იქცევი. ალილუია. სასტუმრო მაინც მექნება. ნამდვილად ძვირფასი.

0: ჩემი ხუთვარცკლავიანი სასტუმრო კასა დომინგო ანტიგუას ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ის ძველი მონასტრის ნანგრევებზე აგებული. ყველაფერი ისტორიის მსგავს. ამის უყურადღებოდ დატოვება შეიძლება. მართალი გითხრათ, ასეთ სასტუმროში ჯერ არ მიცხოვრია. ეს უბრალოდ სასტუმრო კი არა, სასტუმრო მუზეუმია. მის ტერიტორიაზე ერთდროულად 6 მუზეუმია განლაგებული. აბა მუზეუმო, შეგები შენს ექსპონატს. შენთან მოვდივარ. მოკლედ, მუზეუმი ნომერი 1. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. მუზეუმი ნომერი 2. ვერცხლის მუზეუმი. ნომერი 3. ძველი სასაფლაო. ნომერი 4. შოკოლადის სახელოსნო. მუზეუმი ნომერი 5. კოლონიალური ხელოვნების მუზეუმი. მუზეუმი ნომერი 6. შუშის მუზეუმი. მუზეუმების გარდა აქ საკუთარი სუვენირების ბაზრობაც აქვს. ათობით შუა საუკუნეების შადრევანი. რამოდენიმე ეგზოტიკური ბაღი. და თუთი ყუში არას ოჯახობა. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან ლამაზი სასტუმრო გაქვთ. ძალიან მომწონს. მადლობა. ძალიან, ძალიან მომწონს. ჩემს პირდაპირ იქ დავიძინო. ამ პირდაპირ აქ. მაგრამ მაინც თქვენი საუკეთესო ნომერი მირჩევნია. ცოტა ამაღელვებელია. იმდენი ხანია ნომერი აღარ დამითვალიერებია, რომ შეხედეთ, Estancia del Prior.
1: Чудесное название. Что переводится как?
0: Рад Старгманში მაგარს ნიშნავს. Так, так, так, так. Ინტრიგას ვინარჩუნებთ? ვინარჩუნებთ? ვინარჩუნებთ? Магария. В номере Отахში ყველაფერი ესპანეთის колониების საუკეთესო ტრადიციებშია გადაწყვეტილი. Ая, пирати шадреванец ки არის. Bueno. Магария. Железная кинашия. Камень,
1: дерево.
0: Вот сразу машинве игрдноба, რომ ეს არ არის სტანდარტული ქსელი სასტუმრო. ხუთვარსკვლავიანი ოთახი, სადაც ყველაფერი ერთნაირია. ეს ერთგვარი ციხეა. კარც კი ვიცი.
1: Так.
0: Мапатиет? Простите, пожалуйста. Диди хани არ ყოფილვარ გერბიან საფასურში, მაგრამ ხომიცით როგორ მიყვარდა? მაგარია. ყველაფერი მომწონს, მომწონს, მომწონს, მომწონს. რას მიკეთებ ეს მაკუნებო? აქ ტერასაც არის. ტერასა. მოგესალმები. ტერასა.
1: გამაკი.
0: ეს ხომ ჰამაკია.
1: Вот обидно, что
0: я сам цухаруа, რომ холод 2 დღით ვარ. მარტო ამ ჰამაკში ვიწებოდი ერთი კვირა. საინტერესოა კოლია როგორ არის.
2: სათვალთვალო მოედანი სერო დელა კრუსი.
0: იქნება თავმალოთ. ფიქრობ, კურსი ნახე, ფული $100. უკვე დამავიწყდა ბოლოს დოლარი როდის მეჭირა ხელში. ჯანდაბა. ჩვენ შეგვიძლია ნახევარი დავიტოვოთ. მესმის რომ ტრადიცია, მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ მეგობრები ვართ. უკვე 10 სეზონია ყველა წამყვანმა. ჰოპ ჰოპ და მე გადავწყვიტე რომ გვატემალაში დავმალოთ კამფეტებს. ორწობილებს. ბაშა. ეძებეთ ორწობილები. ასე ნახევარი ტონა ნორმალური იქნება. ზათხა? კი, კი, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, დიდხანს არ ვჩანდი, იმიტომ რომ ფულს ვაგროვებდი. ვაგროვებდი რათა თქვენთვის მორიგი $100 დამემალა. ბოთლი უამრავი ფულით ქალაქ ანტიგუაში ადამალული. ადით ჯვრის გორაზე. აი ამ ჯვრიდან მარცხნივ ამ ორ ქვას შორის უცნობი ცხოველის სოროში იპოვით გერბიან საფასურის კანს. შეგიძლიათ ბოთლი თავგანმე არ მოძებნოს. იქნებ დოლარის კურსმა მოიმატოს ერთ კვირაში. გახვამდეს. გვატემალაში ნარინს პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ესე? ესე ჩვენ?
2: სურის გამზერი 5A.
0: ანტიგუაში ყველაფერი ტურისტებზეა გათვლილი, ამიტომ აქ ნებისმიერი გემოვნების საცხოვრებლად ნახავთ. მოკლედ მეგობრებო, ინტერნეტში ერთი საინტერესო სასტუმრო ნახეთ დღეში $12. მართალია ინტერნეტში მისი ნახვა უფრო ადვილი აღმოჩნდა ვიდრე რეალობაში. არც აბრებია, არც გამრავლები. უბრალოდ წერია, რომ აქ ლოპესების და ჰერნანდესების ოჯახი ცხოვრობს. ღმერთო, ნეტა ვარ შემშალოს.

0: მაგრამ ზარი მუშაობს. მე კოლიამ ქვია, თქვენთან ნომერი მაქვს დაჯავშნელი. სასტუმრო ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი აღმოჩნდა. ამიტომაც არ ჰქონდა აბრა. ამ ოჯახური სასტუმროს მეპატრონე ხანში შესული ქალბატონი ლოპესია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ქალბატონი არ ცხოვრობს. ანუ მასთან ვარ სტუმრად სახლში და თავი სტუდენტი მგონია, რომელიც ქალაქში ჩამოვიდა და ბებოსთან ერთ ოთახს ქირაობს. დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, დილით რომ გავიღვიძებ, გემრიელი საუზმე და ღვეძლები დამხვდება. ოთახიც ასევე ბებოს შესაფერისია. კიდევ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ბებომ რემონტი თავად გააკეთა. იქნებ სადმე საწოლის ქვეშ დახუფული კილებია. მაგალითად კიტრი ან პომიდორი, მარწყვის მურაბა. არ არის. გადასაფარებელიც ისეთივია, რომ ჩემს ბავშვობას მახსენებს. ერთი სიტყვით, ეს ჰოსტელი ბებოს სახლისგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ აქ არავის არ ადარდებს, რომ ძალიან გავხდი და ის, რომ ხუდი არ მახურავს.
1: სასტუმრო კასა სანტო-დომინგო.
0: ვინიც აიღო ამ წყალმა? არც ვიცი როგორ გამავდა. როგორ დავკეტო მე? ძალიან ხო. ხოლოდ ის დამრჩა, რომ ფეხზე დამწარმა ვისწავლო ძილი და მაგარი იქნება. მოკაცრავად.
2: Yes.
0: შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ნომერში წყალი მოდის და ვერ ვიძინებ.
2: Okay.
0: კარგი.
2: Okay.
0: მადლობა.
2: Gracias.
0: ახლა მე ახლა. გამარჯობა. მოგწანდით. აბატიეთ.
3: Unos dos tres cuatro.
0: Unos dos tres cuatro. არ ვიცი რა.
3: Water.
0: არ ვიცი წყალს რა მეუშველეთ.
3: Something please be.
0: დიდი მადლობა.
2: Да.
0: რა დებილი ვარ.
1: სინიორა ლოპესის სახლი.
0: ისეთი ძილის კუდებისთვის, როგორც მე ვარ, ბებო სასტუმროს სპეციალურ მომსახურებას გადავაზობთ. ბებო, ცოტა ხანი ძალიან გთხოვ. ნებისმიერ მაღვიძარაზე უკეთესად გაღვიძება. მეტად, მაგრამ დაჟინებით.
1: აეროპორტი ლა აურორა.
0: გვატემალა მაიას ცივილიზაციის სამშობლოა. ამიტომ დილით ადრე თვითონ მფრინავში ჩავხრი და ტიკალში გავემგზავრე. ძველი მაიას უდიდესი ქალაქი.
1: ნორტეს გამზირი 6A.
0: მაიას ტომის ტრადიციების გასახნობად ოქროს ბარათი არ არის აუცილებელი. ბიუჯეტურ ტურისტს შეუძლია 10 ტლანის ტბაზე წავიდეს, ნახოს მაიას ტომის ნამდვილი ინდიელები და მათ ძლიერ შამანთან, მაშიმუნისთან დანიშნოს შეხვედრა. ქალაქ პანახაჩელში ჩამოვედი, 10 ტლანის ტბასთან, რომელსაც თავად გვატემალელები მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ტბად თვლიან. ვის მეორე ნაპირზე მაიას ცნობილი შამანი ცხოვრობს.
1: ქალაქი ფლორესი, სან მიგელის გზატკეცილი.
0: ტიკალი ჯუნგლებში ღრმად არის. იქ მიმავალ გზაზე ჩვენი ტურისტისთვის უჩვეულო გამაფრთხილებელი ნიშნები გვხვდება. ყველები,
4: ნასუათები,
0: იაგუარები, ინდიუმდაურები და ფრთხილად იყავით მოხვეული ისრები.
4: Ну вот он, национальный
0: парк Цикаль. Садгаца. Ай-ай-я, шехедет.
4: Вот посмотрите, здесь есть карта.
0: Цармогдгенят. Парк территория 16 квадратных километров. 16 квадратных километров. Это лично усром შეგიძლიათ იაროთ ისეიროთ ათვალიაროთ ეძიოთ შეგიძლიათ მთელი ძე აქ გაატაროთ. პრინციპში ზუსტად ამის

0: გადასვლას ვაპირებ.
1: У входа
0: შესასვლელში ყველა ტურისტი ჩაიას წმინდა
1: ხერხემლა.
0: А я сутно
2: дерево. С виду похоже
0: на сискит баобабс.
2: Да по толщине.
0: Называется
2: сейба. Национальное дерево
0: Гватемалы.
2: Для майя
0: Зогадат майя стомистис ეს ხერბს ნიშნავდა.
2: Было некая
0: Матвисес ერთგვარი კავშირი იყო დედამიწასა და კოსმოსს შორის.
2: И космос.
0: Мართლაც საოცრად კოსმიური ხეა. ძალიან ცოტა თუ იცის რომ იური გაგარინი პირველად ამ ხეზე ავიდა და წამედით რადგან იური გაგარინი майя стомიდან იყო.
1: Но поверьте, я на самолёте не
0: вытимствуюсь арвифине, რომ მაღალი ხედი მელახა. Тикалში იმისთვის მოდიან, რომ მაიას მაღალი пирамиდები იყო. Тикале, მაიას უდიდესი ქალაქის ნანგრევებია.
1: Цивилизация
0: майя ცნობილი გახდა იმით, რომ როდესაც ჩვენი წინაპრები ჯერ კიდევ თხრილებში ცხოვრობდნენ, მაიას ხალხი უკვე გიგანტურ ქვის ქალაქებს აშენებდნენ ჯუნგლებში. ისინი ტელესკოპების გარეშე თვლიდნენ პლანეტებისა და ვარსკვლავების გადაადგილებას. წინასწარმეტყველებდნენ მზის დაბნელებას. იცოდნენ მათემატიკა და ერთ-ერთმა პირველებმა გამოიგონეს თავიანთი უნიკალური დამწერლობა. მაიას ხალხმა ხელოვნების წარმოუდგენელ დონეს მიაღწია. თავიანთი მხატვრობით, შთამომავლობისთვის ისტორიის აღსაწერად ქვაში მთელი ქრონიკა გამოსახეს. როდესაც ტიკალის ტერიტორიაზე დადიხართ, ყველაზე მეტად მაიას გიგანტური პირამიდები გიპყრობთ. სხვათა შორის, მაიას პირამიდებში არ ცხოვრობდნენ. ისინი ტაძრების როლს ასრულებდნენ. პირამიდების თავზე ბელადები ღმერთებს და სულებს უკავშირდებოდნენ და სისხლიან რიტუალებს ასრულებდნენ. Мел Гибсонის ფილმში აპოკალიფსი შეგიძლიათ ნახოთ ეს როგორ ხდებოდა 2000 წლის წინ. ღმერთი კუკულკანის დასამშვიდებლად ბელადი მსხვერპლს არიტუალო ხანჯლით მკერდს უხსნის და შიშველი ხელებით ჯერ კიდევ ფერხავ გულს უღებს. შემდეგ თავს აჭრის და სხეულს პირამიდიდან აგდებს.

0: ქალაქი ბანახაჩელი სანტანდერის ქუჩა.
1: მაიას ინდიელების შთამომავლები, რომლებმაც მსოფლიოში ყველაზე ზუსტი კალენდარი გამოიგონეს, დღესაც აქ ცხოვრობენ. მათ ასევე 2012 წელს სამყაროს დასასრული წინასწარმეტყველეს. ახლა კი 2015-ია. ამასთან დაკავშირებით რას ეკვეთ?
2: კუკარა მატარა ტიკერტი.
1: კუკარა მატარა ტიკერტი. თავს მოიმართლებთ. დღეს მაიას ინდიელების სისხლიან რიტუალებს აღარ ასრულებენ. მაგრამ ისინი ისევე გამოიყურებიან, როგორც მათი წინაპრები ძველ ფრესკებზე. ისევე როგორც 2000 წლის წინ ისინი მაიას ენაზე ლაპარაკობენ და არა ესპანურად. ისინი ისევ ლურჯი სიმინდით ამზადებენ. Майя штамамовлеби перед танцацмелц ицвамен, причём каждая женщина была кали, თავის ქრის კარგავს მაკმანებს. Майяс ფრინველის დაახლოებით 20 სხვადასხვა ნიმუში არსებობს. თითოეული მათგანი გარკვეულ რეგიონს აღნიშნავს. ნაკარგის მიხედვით შეგიძლიათ გაიგოთ, საიდან არის ადამიანი. თუ პავილები ამოქარგული ნიშნავს, რომ ატიკლანის ტბის მახლობლად მდებარე სოფლიდანა. თუ თუთი ყუშებია, ვულკანი ეკუამბურის მიდამოებიდან. თუ მომღერალი ჩიტებია, ქალაქ ისალტენანგოდან. მაგრამ ასეთ უცნაურ თავსაბურავს მხოლოდ ერთ სოფელში ატარებენ, რომელიც ატლანის ტბის სანაპიროზე მდებარეობს. მას ტაკაიალი ეწოდება, თავზე წითელი ქსოვილი მოიხვია და მზის ქუდი მზად არის. მაიას ხალხს უცნაური ჩვეულება აქვს, ჯანსაღ კბილებზე ოქროს გვირგვინებს იკეთებენ. მოდაში აი ასეთებია, ჩარჩოს სახით. ან ასეთები, ვარსკვლავის სახით.
0: ეროვნული პარკი ტიკალი.
1: აი ეს თითქოს და პატარა პირამიდა სინამდვილეში სულაც არ არის პატარა, მისი სიმაღლე 70 მეტრია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე იქ ფეხით

აი აქ იწყება ბილიკი პირამიდის მწვერვალისკენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. 70 მეტრი. ეს 20 სართულიანი შენობის სიმაღლეა. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მე-20 სართულზე ცხოვრობთ და უცებ ლიფტი გაფუჭდა. ხელში ორი საზამთრომ და 5 ლიტრიანი წყლის ბოტლი გიჭირავთ. ენერგიით და ძალით სავსება. ზოგადად საინტერესოა. როგორია იქ მაგარია?

გამარჯობა შე, გაგიმარჯოს ამჯობა. რა ხდება ზემოთ? ნორმალურია, გასაგებია. სხვათაშორის კარგი ბიჭია, შეგიძლია წამყვანად ვცადოთ. მაიას ხალხი ძალიან ყოჩაღები იყვნენ. კალენდარი გამოიქონეს. უკეთესი იქნებოდა? ესკალატორი გამოეკონებინათ. ამას შეხედეთ? ძალიან ლამაზია.

შესანიშნავია. აქ ამოსვლა ნამდვილად არის, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩამოწვეთ. ამ სიმწვანეს უყურებ და სიმშვიდით და სიჩუმეთი სიამოვნოთ. Ипикрот майя симсайдуме вебсе, რომელიც დღემდე არ არის ამოხსნელი. როგორ მიაღწიეს მათ ასეთ სიდიადეს? იყვნენ თუ არა ატლანტიდელების შთამომავლები? და რატომ გაქრა ეს ძალიან განვითარებული ცივილიზაცია ასე მოულოდნელად? მე დავთქვა, ამოდით ამ 70 მეტრის სიმაღლეზე და დაისვენებთ.

0: სანტანდერის ქუჩა.
1: ამბობენ, რომ შამანთან ხელსარიანი მისვლა შეიძლება. მაგრამ ჯერ ადგილობრივ ბაზარში შევიარეთ. რას არ ნახავთ ამ ბაზარში? ბანანები, ვაშლები, პომიდორი. მე იქს ვიყიდე. შამანთან პომიდორს ხომ არ მივიდა? გამარჯობა. იქ მინდა. წავედი, ნავი ვიპოვოთ. ტბის იქიდან აპირზე სამარშრუტო ნავები გადიან. გამარჯობა. ჩემი ნავი ის არის. რა ღირს? 50 კეცალი. 100 კეცალში მიგუყვანენ. დიახ.
2: და დავაჭრე.
1: წავიდეთ. მაგრამ იხვის პულს არ გადავიხდი. ჯერ 6 წლის არ არის. ეს კი სოფელი სანტიაგოა, სადაც დიდებული მაიას შამანი მაშინ მოცხოვრობს. ნაპირზე ტურისტებს ადგილობრივი გამცილებელი ხვდება, რომელიც შამანთან მიყვანას გთავაზობს. იხუს ვერ წამოიღებთ? მადლობა, წამოვიღებ ოღონდ და მიმატეთ. აი, შამანის სახლი. აქ აწერია კეთილი იყოს შამანთან თქვენი მომბრძანება. მადლობა, მე თვითონ შევა. ორმაგი ტარიფი. ეს შენ. წარმოიდგინეთ. აი, მოსახვევში მაიას ნამდვილ შამანს შევხვდებით. უკაცრავად შამანთან ბოლო ვინ არის? სად არის შამანი? შამანი?
2: აჰა.
1: ეს მაშიმონია. და შამანი? თქვენ? ანუ ეს მაშიმონია და თქვენ შამანი? გასაგებია, ეს თქვენ. მე რამე რიტუალს ვისურვებდი. ბატონო, საერთოდ ვერ ხდები რა ხდება. ცნობილი შამანი მაშამუნი, ეს ის ფიგურა აღმოჩნდა. ეს ორი მამაკაცი, რომელიც 90-იანების ბანდიტებს უფრო ყვანან, მისი მუხლები არიან. მამაკაცები, რომლებიც მის გვერდით ცხედან, მთელი წლის განმავლობაში შამანის კანდაკებას უვლიან და პატრონობენ. ისინი ხალხისგან შემოწირულობას იღებენ. მაშამუნს ხალხის ლოცვებს და სურვილებს გადასცემენ და სანთლებსაც ცვლიან. მე მათ იხვი გადავეცი და მათ ჩემზე ილოცეს. ხალხი მაშამონის კანდაკებასთან სხვადასხვა საჩუქრებით მოდის. ყველაზე პოპულარული ცვენია სიგარეტი, სიგარები და ლიქიორი. ლიქიორი აქვე იყიდება, შეგიძლიათ მოხვიდეთ, პული გადაიხადოთ, აიღოთ ლიქიორი და გადასცეთ მაშამონის კანდაკებას და ყველაფერი კარგად გექნებათ. აი ასე. მაგრამ ფიქრობ, რომ შეგიძლიათ მოხვიდეთ, იყიდოთ ლიქიორი, თან წაიღოთ და მაინც ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი სიტყვით, ეს ყველაზე თავხედული ტურისტული თაღლითობა, რაც ოდესმე მინახავს. ადგილობრივები ამ ადგილს გვერდს უვლიან, ტურისტები კი ჯგუფებად მოჰყავთ. მათი დაბნეულობით სარგებლობენ და ფლეფენ. ერთი სიტყვით, იმედგაცრუებული ვარ. ავტობუსით მიმგზავრე, ტბა გადავწურე. ბაზარში იხვი ვიყიდე, რომ შამანი მენახა. მასთან მესაუბრა, საინტერესო კითხვები დამესვა. ბოლოსაბოლოს რიტუალში მიმეღო მონაწილეობა. მაგრამ სინამდვილეში შამანი თურმე არ არსებობს. ზოგადად ეს ღვთაების ქანდაკება მას გვერდით კაცი უზის, რომელიც თავს შამანად ასადებს და უბრალოდ ლიქიორს ასხავს. მორჩა.

0: ამოქმედებს მიხვდი, რომ არსებობს ორი გვატემალა. ერთი ქალაქი გვატემალა, რომელიც საკმაოდ მოსაწყენდა და სახიფათოა. და არის ქვეყანა გვატემალა, ნათელი და საოცარი. თქვენი საუნჯებლად შეგიყვარდებათ. ლამაზი ბუნების და მდიდარი ისტორიის გამო. შეიყვარებთ მას ადგილობრივების ხიმილის გამო. და თუნდაც იმისთვის, რომ ასე ოსტატურად სხვაგან ვერ მოგატყუებენ. გონი უნარებს ვკარგავ.
1: Урши шейтане сулело.

0: Гватемала Сити, პირველი გამზირი.
1: О, Николай,
2: о, Николао, колка, გამარჯობა. გამარჯობა, Андрюша. როგორ ხარ? როგორ მოიარე მომიტები?
1: Слушай, ну как?
2: Нормально. В принципе, нормально, брат, გავისერნე, ქალაქი დავათვალიერე. Ихი ხელი თუ ატარე.
1: Да?
2: Куда шаманс шевехе?
1: Пощупал.
2: Ერთი სიტყვით გასული სეზონის მერე არაფერი შეცვლილა.
1: Ну, а у меня, смотри.
2: Неки ვულკანი დავნახე. ძალიან მინდოდა ნახვა, მაგრამ არ გამომივიდა. მაიაც ვერ ვნახე, ალბათ სადღაც გადასახდნენ ან გადაშენდნენ. მაგრამ მაინც ძალიან მომეწონა. მეგობრებო, მოგზაურობა მაგარია. მე პატარა შესვენება მქონდა, ახლა კი ჩამოვფრინდი. სხვა პლანეტა, სხვა ხალხი, სხვა კულტურა, საჭმელი სხვა, ყველაფერი სხვაგვარადა. ეს ხომ მაგარია, კოლია. ძალიან მაგარი. გარდა იმისა, რომ ოქროს ბარათი შეგხვდა, თან მახარბებ, არა? არა, უშავს თვითონ ფრინავში ეკონომიკ კლასი ყველას გაგვათანაბრებს. გავფრინდეთ. კარგი, არ გინდა ასე საუბარი. გაჯობებს მითხრა რეგინა და რეგინა სხვადასხვა ადამიანია თუ ერთი? და დღეს გადაცემას ჩემთან ერთად წაიყვანს ვინმე? Андрей Бетнякови. იცით რომ გვატემალაში? ო, ჩემი ბიჭები, მოდით აქ. გვატემალაში შეხედეთ. შეხედეთ, როგორ მიყვარს ეს ყველაფერი. ხედავ როგორ უყვარს ფული. სკრუჩთა ვარქმევ. რეგინკა, შეხედე როგორ გავარქმევ.

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს, გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. არადოს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარული

ცივილიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყოველად არ გვიხსენებია რიო-დე-ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში, 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო, ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

საღამო მშვიდობისა ჩემო ძვირფასო და ძვირად ღირებულო მსმენელო. როგორ ახართ? მომენატრეთ ყველაფერს ფიცავარ. ერთი პერიოდი ვიფიქრებ თან რაღაც ცოტა ავად შეუძლოდ ვიყავი, შეუძლოდ რო იციან ხოლმე თქმა. ცოტა ავად, ცოტა იქი, ცოტა ქედა. მე რო ფიქრობდი რო ამ სიტუაციას რო ვაკვირდები ჩემს გარშემო, რა ხდება, როგორ ხდება? ამდენ ტყუილში, ამდენ ჩირკში ჩაიძირა მთელი ჩემი ქვეყანა. თუ კი პროდუქტი კი გაიაფთ აშკარად, მაგრამ თქვენ აი როგორი უმადური ხალხი ცხოვრობს ამ საქართველოში, ვერც კი ხედავთ რომ როგორი იაფია პროდუქტი. იმ დღეს ფიქრობდი რომ ნახევარი კილო თუ 10 ლარია 100 გრამი რა ეღირება, თქო და 100 გრამად უნდა გამოაცხადოთ, უფრო იაფი იქნება ხორცი. რა ვიცი, უნდა არა, უნდა გაუძლოს ქართველი ერი რისიე, უნდა გაუძლოთ ჩემო ძვირფასებო, ფანჯარა არ უნდა ჩატდეს და ბუმბული არ უნდა დავარდეს და ფოთოლი არ უნდა ამოძრავდეს, იმიტომ რატო? ჩვენ მომთვენი ერი ვართ. ჩვენ ვართ, რა ვიცი, უსათნოესი, უსაყვარლესი. მაგრამ ნუ ხანდახან ვაგინებთ ერთმანეთს და ერთმანეთის დამონება გვიყვარს ძალიან. ძალიან გვიყვარს დამონება. სულ ჩემი ჭაბუა მახსენდება, ჭაბუა ბერი დავითი, როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან, მაინც აი ამდენი

0: იომა იბძოლა ის ის და მაინც ღმერთმა საშუალება მისცა რომ ბერის მანტიით გასულიყო აქედან. და და თუ თაშხიას ეს პატარა ფრაგმენტს გაგახსენებდა, დღევანდელობას ხო არ გავს რაღაცით თქვა მაგას. ჩამირთე ძმევო ერთი გამბავი.
1: რა შვებით ხალხო რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვიხარ თქვენებედურებო რა ჯიშის ხართ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღმაბელასე თურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას?
0: ეს როგორი რაღაცა ისეთი მე მინდა რომ ეს ნაწილი მთლიანი მომინახოთ, იმიტომ რომ რაღაცა მზად რო გექნება ჩამიგდეთ, იმიტომ რომ იქ კაი გაგრძელება აქვს, რომ ხალხი რო აღელდება მაგაშია საქმე, თორე რას დაგვამსგავსა? ვინა უნდა დაგამსგავსო სურვილი თუ არა გაქვს და თუ რაღაცა ის რა ვიცი, ეთქობა ცოტა მიტმასნილად უყურს ამს ქართოს, ან ცოტა ფერადად უყურებს ამ ცხოვრებას რა. მართლა არ ვიცი, დედას ფიცა ვარ, გული მткиვა ხოლმე და რამდენი გენიოსი ადამიანია ჩვენ ვირგული, რამდენი რამე დაგვიტოვეს, რამდენი რამე ის. ნახეთ როგორი რაღაცა ღირსების მომენტი გამქრალია ჩემ ქვეყანაში. გამქრალია. როგორც კი რაღაცა ის ხან ამანტყოფი ბავშვების შობლები შეიკრიბებიან ხან ის საკუთარი თავის გასამართლებლად არაფერზე მაგაზი ადვილი არაფერი არ არის ჩემო ძვირფასებო. რა არის ადვილი თან რომ თქვა რომ ეს მოიცა, ეს ეხა შეიძლება პოლიტიკურად დაგეგმილი რაღაცაა. მეორე აბა ის ხო ეს სხვა, ეს ის არის ესა. რატო აბრალებ? ჩვეულებრივი სოლიდარობა არ შეგვიძლია გამოუცხადო იმ ადამიანებს, ვისაც ხვდები რომ ეგრია. გენიალური სულები გააკეთეს თავის დროზე ოცნების იმ PR კომპანიებმა, რომელსაც რო გამოდიოდნენ ბავშვებს მიათხაპნეს ყველაფერი ზეთ. მართლა სულიერად მართალ ბავშვებს. ზოგს ნაციონალობა დაბრალს. საერთოდ ხო ყოველს კოლექტიურ ნაციონალობა. კოლექტიურ ნაციონალობა და საზოგადოდ დაშლილი ნაციონალურ ფორმირებები როარ, მაგრამ მაგათ გარდა ხალხი არის, ვინც ღაღადებენ სიმართლეს და როცა თქვენ არ მოგწონთ ბატონო ხელისუფალნო ეს სიმართლე, ეგრევე მიატყაპნით იმას. ისინი როგორც რუსეთუმეობას ატყაპნიან აქეთკე ვიღაცებს და ის და არის პიმპონგის თამაში დიდებულად გძნობ თავს. მე რა ვიცი, ეხა ხალხი არ მინახია ვინც ნორმალური ცხოვრების ცხოვრობს და კარგად არის, ის არის ესია თუ ისია თუ ესია. მოდი ზარი შემოუშვათ ეთერში. ჩემმა ბიჭებმა მითხრეს უკვე მზად არის, ზარი გაუშვათ მე და მე პირდაპირ ზარის ფინალიდან ჩავრთოთ დათას სიბრძნე და ამ ხალხის დამოკიდებულება იმ სიმართლისადმი, რასაც დათა ეუბნება ხალხს. ზარი მაქ ეთერში, მობრძანდით.
2: დეშერუკაცო, ერისკაცო, ოქროკაცო,
0: გაგიმარჯი.
2: უცნობო ჩემთვის, მაგრამ ტელევიზიით გაცნობილო და ზოგადად გაცნობილო და ბევრ ამეში ტელევიზიით გაცნობილო. ძვირფასო პიროვნება. ესიერო კაცო. ყოველი უპირველეს ყოვლისა ესიერობას გავუმარჯოთ. ამას ცელი ნიუანსები აქვს ესიერობას.
0: დიახ.
2: პირველში ფისნიერობა.
0: მართალი მზადდება.
2: ანუ რომელსაც ქვია სიმართლე, ეს არის სათობა, სიმართლე.
0: მართალი მზადდება.
2: ეს სიმართლის მოყვარული კაცი არის ღირსეული კაცი, რომელიც არის პრინციპული და ღირსებას პატივს ეცემს. შენ თავისთან და შემდეგ ხვისას.
0: აბარა, ღირსეული კაცი მაშინ ხარ, სხვის ღირსეულობასაც რო ხედავ, თორე მარტო შენი ღირსება, აბა როგორ არის?
2: შემდეგ დღესა რა ვქნათ, ჩემო ოქროკაცო, ჩემო წესიოროკაცო, 1917 წლიდან ღირსება დაიკარგა. წესიერობა არა, მარა ღირსება დაიკარგა. თუმცა საბედნიერო ჩვენი თამადობით, მე და შენი თამადობით და ჩვენაირევი თამადობით წესიერობა კიდევ არის.
0: მართალი მზანდები, ჩამდე მართალი ხარ შემოგევლე. მე, აი ჩემი სურვილი. ჩემი სურვილი კიდე ის არის.
2: რა არის იცი მე, რადგან არადოს მე მიცე და სიმართლის კაცი ვარ და აღარ შემიძლია თქვენ მაგრად მე დავიღარ ეკიდი ამ საზოგადოებას, ამ ხალხ წესერობა ვეღარ ვასწავლი. ანუ ღირსები დაცვა, ვერ აუქცენი, ვერაფრი შევაგნეინე. ყიდიან თავის ღირსებას. ყიდიან და პატივს არ აცემენ.
0: მართალი ბრძანდებით, მართალი ბრძანდე. დიდი მადლობა, შემოგევლე, ოქრო ადამიანი ხარ. ძალიან აი ადამიანი რო ღირსებას ცოტა იმაზე კუჭზე წინ დააყენებს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის რა. ამას დღეს აკაკისა გენიალური ლექსი რომელიც მინდა წავიკითხო და როგორ აზის ზუსტად, მაგრამ ჯერის მინდა რომ დათა სიმართლე ჩამირთეთ ერთი და ხალხი როგორ უპირისპირდება. ეს არის სეთურის ხალხი. ის მლოკველები ვინც არიან, მლოკველები და არავით არის სხვა ვინმე რა. ისეთ რაღაცებს აი კუჭ ეხლა იგზერ ვიღაცის რაღაცა წავიკითხე. ბიჭო, სირცხვილი არა გაქვს? აი არ ვიცი, შენ ხო არ გონია ეს ყველაფერი სამუდამო და მარადმჟამობა არის ეს ყველაფერი რა. მერე რომ მოვლენ და დაგაფურთხებენ, როგორც სერგო ორჯონიკიძის აფლავზე აფურთხებენ დღეს, სადაც ვისაც ხელი მიუწვდება და როგორც მიუწვდება და ბევრისას კიდე რა. აი ესე დაგაფურთხებენ საფლავზე რა. თუ ვინც მომავალ თაობას გადასცემს აი ესე, აი ეს იყო ადამიანი, რომელიც საზიზღარი ვაზელინისტი, გველის წიწილი. ბიჭო, სიმართლე თან რო არ გიცნობდეთ უმეტესობას, როგორ გიცნობთ, რომ სიმართლის გულისთვის მე მახსოვს ნაციონალებთან ომის და იმის დავით არაბების დროს, როგორ იდექით ბიჭურად, სად გაქრა, გაცვალეთ ბიჭო ყველაფერში, მაყუძე გაიყიდეთ თქვენ, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, სხვა რამე როგორ აი რა გიწოდოთ მე რა. ჩამერთ ერთი რა დათა თუ თაშხია რა.
3: ორი კრონიო!
4: მე ნაიყოს დაგაგონება! ეს ამას იქით, მარტო არქიპავ თუ გიხსენებიათ, ჩვენი მამა და მარშენელი! არქიპავ მიცხოდეს და თქვენ, გაიგონეთ?
5: ამდე სახელს ვინით ქვის ერთად? დაგვასწავლეთ თორემ, დავიღუპეთ და ეს არის.
4: დოსო, აბარ გასწავლით? აღალზე დაგიწერთ და მოგიტან. სერაპიონმა ქეიცის ასოების გარჩევა და დაგეხმარებ.
6: ახლა დავიღუპეთ თესვიანა და ცოლშვილიანა. გავწყვეთ წელში სერაპიონა მისი წილიმიწის რევი.
7: ვინ მიცემს მაგის ნება? ითი სასწრები და უნდა მოგახმაროს უსაწილოს. აბარავ!
8: იაბა! მე ზუღების გერმად მეხერხება. ნაუკრაცი,
4: სუხები უსაცდელო
9: შედიდო. ხო ხო. რა შვებით ხალხო რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვინ ხართ თქვენ უბედურებო რაჯიშის ხართ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღმაბელასა თურმა და მოსასწობა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას? რაო მაკაცმა?
7: რავო და მარჩნავზე მამაძაღლიო და თაბაგარზე მოსასწობიო.
10: მოსასწობი და მამაძაღლიო?
7: გაგოუბედუროს უნდა ხო?
11: დაცხეთ მაგას ვიტებო. დაცხეთ.

აი თაბაგარის როლში ვინც არის დოდო რასაც თამაშობს აბაში გენიალ მაგრამ აი სესილია თაყაიშვილი დღეს ვინ არის სუ ფიქრობდა მინდა რომ ზუსტად გამოუძებნო პროტოტიპი რა მაგათ იცით რაშია ჩემო ძვირფასებო საქმე ბიჭო ბავშვ რო კითხეს რო რატო ტირი არ გამდის და ტირიوارო გაგდის და უფლებას თუ მიცემ ეხა თავს ლაფ დასხმული პატარა მოვიწმინდა თამ ფეკალურ მასებს თავზე გადა ეს ჩემზე არ იყო განკუთვნილი ეს იმაზე იყო ღირსება რა ვიცი არ არსებობს

0: თან როცა ღირსებაზია ლაპარაკი და ადამიანის გვერდზე დგომაზე და იმის სიმართლის გვერდზე გატანაზე, იმაზე, ამაზე კბილები და იმითი. ბევრი რამე აქვს დასა, მე ხა ოპოზიციის დიდი რამბები არც მიმღერია და არც, მაგრამ წესიერი რამდენი ახალგაზრდა არის, რომელიც მართლა ყველაფერს ფიცავარ, გულდაწყვეტილი ვარ, რომ ესეთი რამე არ შეიძლება რომ იყოს რა. როგორ შეიძლება რომ პირდაპირ დაეტაკო და დააეძგერო და რაღაცის გულისთვის არ შეიძლება ხელისუფალნო, აი დღითი დღე აგებთ და აგებთ ამ პარტიას, დამიჯერეთ, იმიტომ რომ ისინი ახლა მე არ გამოვრიცხავ, რომ თქვენ ოპოზიციასთან ისეთ ვასვასში იყვეთ, რომ ისინი აგიწევენ ტოპკას, თქვენ ჩაარტყავთ, მე თქვენ აუწევთ ტოპკას, ისინი ჩაარტყავენ და კი ხართ ასე იმასავით, სნიკერსივით რა, თუ იმას ბაუსა ტვიქსივით ხართ, ტვიქსი, სნიკერსი რა შეშო, ტვიქსივით რა, სლატკე პარაჩკა. ზარი მაქ ეთერში ერთი მობზანდი ჩემო ძვირფასო. ბატონო.
1: ა მაგება გუნდოთ მობზანდები.
0: რა ვიცი, ღვთისწყალობით, მადლობა ღმერთს.
1: მე ხშირად უკავშირდები თქვენს ტელევიზიას და ყველა ფერწ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქმის გულში ვართ, ლეგიტიმად ცხოვრობლები. ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულები ხო არ არის?
0: დიახ, ბძანეთ ბატონო.
1: ოინები აჩვენეთ. აჩვენეთ კიდევ რა. ადრე იმას უსმენდი რა, უყურებდი რა, შორენას გადაცემას. 2012 წლიდან დღევანდლამდე ივანიშვილის ტყუილები აჩვენეთ მოსახლეობას, რომ დაწუნდნენ მისთან აქ საქმე, რომელ სახელმწიფოსთან, რა ქვეყანასთან აქ, უბრალოდ ხელისუფლებასთან. ეს არის ქურდული ხელისუფლება, თემბადა. მათ უკვე 2 წლის წინ დაიწყეს მზადება მომავალი არჩევნებისთვის. ეს საქმის კუში იქნებით. რეგიონებში, სოფლებში, შიდა გზები მოასფალტეს. ჩვენ მოსასყიდათ, ჩვენს მოსასყიდათ. და 20 ლარი გადმოუკიდეს პენსიონერს. წარმოიდგინე რამდენი ხარჯია, რამდენ ფულს მოტეხავენ სოფლებიდან, რამდენ ფულს მოტეხავენ. არჩევნებისთვის ფინანსები რო დააგროვა. 20 ლარი გადმოუკიდეს, თვითონ ათასები მოიმატეს, სიცხლია ეს ხო? აი რო თქო, მთელი ხელისუფლება რა უნამოს შეშულთან გარეცხილებიანია ყველაფერსგან, გარეცხილები. არაფერი ნამუსი არ გააჩნია.
0: აი ერთი წამი, ერთი წამი თუ გიყვარვა, ერთი
1: წამი. ეს შეიძლება მოგეხსენებათ, ეს რისკის ჯგუფია, პერსონალური რისკი, გამეთი ისე ხარჯება წამალში.
0: დიახ.
1: წამლებში როგორმე ჯანმრთელობა შეიძლება და გაიხარჯოს. და რასაკეთებ ეს ეს გაფუჭებული ეკონომიკა. ეს ლათინაკები გუჩი, მე მახაშის შეუყურე, კერსახო იაკლია რა, მახაშის. კერსახო რო შეება, იქნება პიონერი. ნანა ენა რო გაგლეპილია, გრამეს ნიშნავს.
0: ერთი რამის თქმა მინდა ბატონო ჩემო, რა, თქვენ ბძანეთ ეხლა რომ 20-20 ლარიო გადაუგდესო ხალხს და ისავ. ჯო, რო აგ რო გადმოგიგდეს? და რო აიღე მაგაშია საქმე, რა მნიშვნელობა 20 გადმოგიგდეს, 15, 25 თუ 10. ხო აიღე, ხო ჩაიდინე ეს საქციელი, რასაც შენი ხმის გაყიდვა, ღირსების გაყიდვა რასაც ქვია. თუ ეგრე თვლი და იღებ ფულს, მაშინ ღმერთმა შეგარგოს, შენ შენი მრწამსი გაქვს, შენი ყურება გაქვს და ენდობი რომ ოცნება აშენებს მომავალს, ფანტასტიკურ მომავალს. მოსკვა ვაშუკის რო აშენებდნენ 12 სკამში, ესე ზუსტად რა, და აშენებს კი ბატონო. და მაშინ ხმას ვერ ამოვიღებ, იმიტომ რომ გჯერა შენ მაგისი, მაგრამ თუ არ გჯერა და მაშინ იღებ, არა, ეგ როგორ არის ღირსება სად არის? ახე როგორა ჩემო ძვირფასო საქმე, ყველას დიდი მადლობა რომ ჩაერთეთ თქვენ, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ვინც აქტუალურ მონაწილეობას იღებთ ამ ჩვენს საუბარში, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ის ადამიანები ხართ, ვინც საქართველოს შუაგულიდან გამოდიხართ და ამბობთ რომ ეს ესე გვიჭირს, აი მე კასპიდან ვეკავ, მე თელავიდან ვეკავ, მე იქიდან ვეკავ, მე აქ, მე გურიიდან ვეკავ, მე აქედან და თქვენ ტკივილს წილს ამბობთ და საშველს ეძებთ, რომ რანა ჩვენ თუ საშველი ერთად არ ვიფიქრეთ არ და ეხა რატოა ეს, მე თუ შეიძლება გეტყვით, მაგრამ ახან ზარი პრიორიტეტია ჩემ გადაცემაში, მაინც ზარი მინდა ჩავრთო. მობრძანდით?
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა ჩემო კარგო.
2: პირველი ისი დიდი პატივით ხმო თქვენ გამი რა.
0: შემოგევლე, შენ გენაცვალე, მადლობა.
2: მაგარი ვაშკაცი კაცი ხარ და

0: მანდიპარისკენ.
1: მადლობ ჩენი ჭირიმე, მადლობ.
0: ეხლა ერთი რაღაცა თემა მინდა რომ დავაფიქსირო.
1: დიახ, ბძანეთ.
0: ბავშვი, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ნებისმიერი მთავრობა თუ არ აიძულა ადამიანებმა და მოსახლეობამ.
1: აგაშენოს, აგაშენოს ღმერთმა ერთადერთი ჭეშმარიტი რამე, რაც არსებობს.
0: ხო, ანუ ნახეთ ისე რა, ხალხმა თუ არ აიძულა რომ ჩვენ არ მოგწონს ეს კანონია,
1: მართა აბარა.
0: საგები ესა. ჩვენ არ გვინდა ეს, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ყველა აბსოლუტურად გააკეთებს იმას, რაც უნდა. ერთი მოვა, აი მითხარი მთავრობა, რომელი მთავრობა შეუცვლია წინა მთავრობის ხალხისთვის მიუღებელი კანონი. არასდროს არ ყოფილა ეგეთი რაღაც. და ყველაზე მთავარი რაც არის,
1: რა?
0: თანაცხოვრება. თანაცხოვრება არ არის საქართველოს. აი მაგალითად, ეხლა დღეს მოხდა ეგეთი ფაქტი, რა.
1: დიახ.
0: პარკირების ჯარიმა დაუწერეს შემსრულებლობას ტროტუარზე დგომის გამო.
1: დიახ.
0: იქ იყო სამთავრობო მანქანა მიზგვეთით. ამას დაუწერეს ასკლარიანი, იმას არაფერი არ დაუწერა. და რეალურად რა ხდება? ქართველი გლეხი ადამიანი გადასახადებით, ბიზნესმენები გადასახადებით, ამ ყველაფრით ავსებენ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტს მართავს მთავრობას. მთავრობა და საბოლოო ჯამში გლეხს აგე რომ გაუზარდეს პარკირები ჯარიმეო, ვიდეო ჯარიმა, პატრული ჯარიმა, ყველაფრი ჯარიმა. აი მითხარით ერთადერთი პოლიტიკოსი საქართველოსში, რომელსაც ოდესმე რაიმე ჯარიმა გადაუხდია და ბოდიშს მოიხდეთ შევცეთო.
1: ეხა დააბეჭდებენ მარცხენა ლევიმებს, დააბეჭდინებენ ალბათ ჯარიმებს და გამოაქვეყნებენ რა. ჩამდე მართალი ხარ, მარა მოდი იცი რა, შენ გენაცვალოს ჩემი თავი, ჩემო ძამიკო რა. ყველაზე მარტივ რამეს ვიტყვი რა. ვინც უფლებას ვაძლევთ, რომ ეს ესე მოხდეს, მე გული ნუკწდება რა, რომ ეს ესე ხდება და რაღაც. თქვენ რასაც ბრძანებთ ის ფრინავ ნიანგებს ვეძახი, მწვანე ფორმებში რომ დადიან და რო უწერენ. ან რა, მე მგონი სა იმის სახით ირჩევენ, ან ტანადობით ირჩევენ მაგ ხალხს. ბიჭო, სად პოულობთ ეგეთ იმას? ტენდერები ტარდება თუ სპეციალურად რა იმებს ატარებთ რაღაცებს, რომ ადამიანები შეარჩიოთ? ეგ ჯერა რა უზრდელები არიან თან ზოგიერთები? აი მინდა რომ თავი მივაწყვიტო ხოლმე, თან გელაპარაკება რაღაც, თან ის რომ დაამხეცეს ეს შორიდან გადაიღებენ მე ახლოდან. კიდე კაი, დაბლა კარტერი ზეთი გაზდის თუ არა, მაგას არ გიმოწმებენ რა. ჯერჯერობით თორე ხვალე ეგეც იქნება. ამას დათმობთ ეგრე იქნება, ზეგ იქნება ეგრე. აი მოკლედ ამ ერიდეთ ფრინავ ნიანგებს, მწვანე ფორმაში გამოწყობილები რო არიან და მაღუთი შეზდის და შეზდის. აბა ბიუჯეტი რითი უნდა შეავსონ? სამუშაო ადგილი აქ არ არის, არაფერი არ არის. ყველაფერი ეს ხალხი ვინც მიიყვანეს ხო უნდა მისცენ მერე ხმა და რითი შეავსონ ბიუჯეტი? აბა ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით.
0: გამარჯობა ბატონო.
1: გაგიმარჯოს ღმერთმაც. მო
0: ჩემო გარო, მე პარალელური საქართველოს მოვედი. აუ იცი რა, ოჩრო აკიარები, ბენზინი ლამა ყოველი. ლავი აი ყველაფერი ძალიან მაგარი. საერთოდ რა არის? საფაქშილოთ არის ყველაფერი.
1: რამიდა ისე გით შემოგევლო ჩემი თავი? ხა ხო, ზოგი TikTok-ზე, ზოგი ხელოვნური ინტელექტით რაღაცებს ქმნიან ირაკლი ყობახიძის 9 კილოზე და 10 ლარზე გადაობები მიდის და იქ ერთ-ერთი TikTok-ზე ვნახე რომ ვირის ხორცი ღირსო 10 ლარიო. ნუ რას უკაცრავა ძმაო? ვირის ხორცი რომ მაყუთი ღირს ისეთი უნდა ძმაო? სად არის 10 ლარი?
0: და სასაცილო არის იმ გარგო ვიდეო აი სექტორის ვარიანტირო გაუში, ეს არის მაგარი ქვეყანა, ამას დაამდგენს იმ გარგო. ეს არის სასაცილო რა, ნავი რამდენიმე როდესაც ვიყავ ნავი.
1: იცი რა შემოგელოს ჩემი თავი? გულის დაწყვეტის და გაბუტვის დრო ქართველებს აღარა გვაქვს ძმებო, დამიჯერით რა. არა გვაქვს, იცით რატო არა გვაქვს? ჩვენ შემდეგ ჩვენი შვილები იზრდებიან და უზნეობაზე და უღირსობაზე არ მინდა რომ გაიზარდნენ ესენი. და რაღაცა ბოლო კუდის მოქნევა უნდა ყველა მოვიქნიოთ და ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ კარგი საქართველო გვინდა რა. თუ არ იქნებით კაი ხელმძღვანელი, მოდი ერთი გადადექი გინდა, გადმოდექი და გინდა გადააყენე და გინდა გადმოაყენე, მაგრამ ფაქტი ერთია, მოდი რა ცხოვრების საშუალება მომეცი, მაგრამ ჩვენივე გაბლატავებულები არიან ესენი და რატო? იმ წუთში აი ახლა ორი წუთის წინ რაც ბრძანა რა, 20 ლარს მისცემენ, კაცმა ღირსება თავის კუჭზე გაცვალა და ამის თაობაზე აი აკაკი წერეთელს აქ გენიალური ლექსი, რომელიც თუ არ მახსოვს ერთი 10-15 წლის წინ, შეიძლება მეტი წინაც, ჩემმა უფროსმა მეგობარმა, ჩემი ძმაკაცის მამამ, ზურიკო ჩიქოვანმა, რაღაცა სუფრაზე ჭუკჭუკი მიდის და მითხრა, რომ კორკოტო ეგრე არ არისო რა, კუჭი ისეთი რამე არისო, რომელზეცო ადამიანმაო და აი მაგასო რა თქვა და ის ჩემ ფილოსოფიას კი არ გეტყვი, პირდაპირ აკაკის ლექსო. აკაკის ლექსი მოუნა ხემე ეგ ლექსი, ისე გვანცა და გიგლა დამეხმარნე რომ მენახა და მინდა რომ წაგიკითხოთ რა ეს ლექსი. ძალიან გთხოვთ ორი წამი დამითმეთ რომ მოусმინოთ ამ ლექსს და ეს არის მე მგონი ქართველების ახალი ბიბლია რა. ისეთი ზუსტი რამე წერი ადამიანზე რა. აი მომისმინეთ. ეს ხოვრება ისე ვიცი როგორც ჩემი ხუთი თითი. ბევრი ვნახე საგულისხმო სიავ კარგის მაგალითი. სისხლ ხორცობით, მეგობრობით, სიყვარულით ტყუილია თუ შეძლება მას სარჩულად და არ შეათ არ ავლია. რისი რასი თავი, რისი გული, რასი ჭკუა, რასი გრძნობა, ეს სულ სიტყვის მასალა მითქმა მოთქმა და უბნობა. კუჭი გრძნობს და კუჭი ფიქრობს. ჭახრაკია ქვეყნიური, კუჭზე არის გამობმული ქვეყნის თვალი, ქვეყნის ყური. ჯიბე არის მოკავშირე ერთობის და მეგობრობის, იგივია გზა და ხიდი სიყვარულის და ცოლქმრობის, ხალხი მიდის ზაღლის კვალზე, თუ ასვიდა თუ აჭამე კუდის ქნევით მიწუკწუკებს და შეთვისხებს დღე და ღამე, თუ ვერა და მის სამსხვერპლოდ გინდა დადნე ვით სანთელი ყურადღებას არ მოგაქცევს თანაკ ძნობას ნუმოელი, თვით იესო მაცხოვარმა ქვეყნად რა არ ჩაიდინა, კიდით კიდეს ასწაული მიაფინა მოაფინა, ხალხს კურნავდა, მკვდარს აღდგენდა, ზღვადა ხმელი დაიმონა, მაგრამ ბრმა და ყრუ ქვეყანა ვერაფრით ვერ შეაგონა. ვერც ძალით, ვერც სასწაულით, ვერაფერი ვერ გააწყო, სანამ ერთხელ უდაბნოში მშიერები არ გააცხო. მაშინ კი თქვეს, მესია ახრიალდა ყველა ერთად, დაიჯერეს სასწაული და იწამეს ღმერთი ღმერთად. ამაზე ზუსტად თუ ვინმე რამეს მეტყვით, დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ ძმაო რა. სად იყურებოდა აკაკი და სად ხედავდა ამ ყველაფერს, დღესაც ჩანს ყველაფერი რა. მართლა ძაღლის ჯიჟზე რო ხარ გადასული და რომ მიწუკწუკებ და კუჩი დანევ, დაზდევთ ამ ხემძღვანელობას, რაც დაგამსგავსად. ვაი, იმიტომ ჩაგირთეთ ის დათათოთაშხია. ჩემი მოგონილი კი არ არის, გენიალური ხალხის დაწერილია და ზუსტად ის არის რაც არის. ღირსება დაკარგული ქვეყანა ვართ ჩვენ. სარიმა კეთერში. ბატონო გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ? გაითიშაო. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგმართოთ რომ დარეკავთ ცოტა მონიტორებს მოცილდით და უცბად მოდის ხმა და თუ ცოტა ექოთი მიდის ეს მაგის ბრალია ან დაველოდო და სინქრონში ისე გავაკეთოთ რომ დავამთავრებთ თქვენ ჩაერთეთ და სიამოვნებით აქ არავის არ აქვს არც ჩემ მოყვარეს არც ჩემ მეგობარს არც მტერს არც არავის რა უბრალოდ დავიცვათ თვითონ ცენზი დავიცვათ რომ რაღაცები არ ვაკადროთ ერთმანეთს თორე თუ შემაგინეთ ეხა მაგაზე დედასピცა ვარ არ დაკაკლებდა თან გინება ისეთი ვიცი კახური წარმოშობის გურულათავა რა და ზმეიკა არ გამახსნევინო თუმეს გინება დასარეკად გინდათ აქ რა ისეთი საკაიფო გინება თან თქვენსაც გავთიშავ და აქედან გაგინებ თუ ტარს და ცოცხალს რა თუ სალაპარაკო გინდა და სამჯელო გინდათ რამე აგერვარ ჩემო ბატონო ქეცვიხრი თქვენი აზრის წინაშე მნიშვნელობა არ აქვს უარყოფითი იქნება დადებითი მე ჩემი შეხედულებები მაქვს თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვს ჩვენ პოლემიკაში იშვება ყველაფერი ის რასაც ჭეშმარიტება ქვია და ჭეშმარიტებას იმიტომ ვეძებ მეც და თქვენც რომ ჩვენი შვილები არიფები და ფარჩაკები არ გაიზარდნენ რა და 5 კაპიკის და 20 კაპიკის გულისთვის არ გამოიკიდნენ სუნო არ დაუწყონ ერთ ადგილას იმ ფულის მიმცემ ადამიანს რა. ზარი მაქვს ეთერში მომბრძანდით. ბატონო გისმენთ?
0: გორკოს გენაცვალე და ჯიგაში.
1: შემოგევლე ძმაო.
0: რეზო გორკოს.
1: ვა, გაუმარჯოს რეზოს. რა ვიცი, კი ვარ ასე ნელ-ნელა რა.
0: გორკოს მე მინდა აი ჩიგრული სიტყვები თქვი ახლა ინსტრუმენტი და გენაცვალე ჯიგაში და გენაცვალე შენ ქართველობაში
1: შემოგევლე ამიკო შემოგევლე
0: მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას რომ კაცი ქუჩზე 10-ში 18 საათზე გამოვიდნენ ყველანი რუსთავიზე
1: შე მომისმინე ძალიან თქო აი ერთ რამეს დავამატებ ეს ისეთი მოწოდება სადაც ჩემო ძვირფასებო ყოველთვის იცოდეთ ვიღაცას ინიციატივის წართმევად დაჭირდება რომ დაიბრალოს რომ ეს მაგის გაკეთებულია აქ უკვე სვინდისიერებაზია ლაპარაკი რა ძალიან გთხოვთ პოლიტიკურ პარტიებსაც თქვენ თუ თქვენი რაღაც აქვს ნუ თითხნით რა ამ ახალგაზრდა ბავშვებს რომელსაც თავისი შეხედულება აქვს არ უნდათ რა თქვენთან აზელოა და დაზელოა არავისთან არც იმ ნაციონალების შილობილ ორგანიზაციებთან არც ოცნებისა თავისი არსებობა უნდათ რა ახალი რაღაცები შექმნა უნდა და ხედავენ რომ ცუდათაა საქმე რა აქ დღეს ფასეულია უღირსი ტელეკველი ადამიანები და არ უნდა ძმაო ეგეთი საქართველო რა სხვანაირი ჯიგარი აქვთ რა და როცა ის დადგება ეგ დრო და როცა გასასვლელი იქნებით ყველა გადით მარა ეს პოლიტიკური მითხრა მოთხრებში არ შეერიოთ დამიჯერეთ რა დიდი მადლობა მომართვისთვის შემოგევლე ჩემი თავი და რა ვიცი აი ერთ რამეზე სულ ყველა უნდა იფიქროთ რომ და ყველანაირად ცდილობს ეს პოლიტიკური პარტია რომ არმე მიგთხარონ რა. თუ გინდა მაიკები ჩავიცოთ სხვადასხვანაირი თქვენი შუბა დაუხიე რა მართლა რა. რა გავაკეთოთ? ცისფერები ჩაისვას 41-მა ოცნებამ ცისფერი მაიკები. რა ფერი ხო ეგეთი აქვს რა. წითელი ჩაიცვას იმან რა ქვია და ჩვენ რა ვიცი რა რა ფერი ჩავიცვას ჩვენ ყავისფერებს ჩავიცო და მაკარნავალში რასაც გიზავთ კარგად იცით რა მე რა ყავისფერები უნდა ჩავიცოთ ზარი მაქვს ეთერში მომბზანდით
0: ალო
1: ბატონო
0: გორგო გამარჯობა
1: გაუმარჯოს შემოგევლე
0: გორგო ფასების ფასებზე ლაპარაკი ბენზინის საწვავის დაზის დენის აქ ეკუიდაქიან საშემოსავლო მაღაზიაში დავაღოთ ერთი ადამიანი თუ ამბობს ამ დენის მოსალოდებელი რო არის ჩართული შიგნით
1: კი ბატონო.
2: აი მათი ამოგდება თუ ამბობ ჯიმე.
1: ნახე შემ
2: ფაქტია ოპოზიციას და პოზიციას. აფერისტებიას მოღოლა.
1: მე ნახე შემოგელოს ჩემი თავი რა. ძალიან ცოტა მაღალ მატერიებზე ლაპარაკობს უყველა და